בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.

0: תום ג'ונס, she's a lady. פבלו, תגיד לי.
1: מה קורה, רון, כפרה עליך?
0: את מי אתה אוהד?
1: מה זה, מי אתה אוהד? אתה מסתלבט עליי?
0: ארגנטינה, ברזיל, אורוגוואי.
1: תגידו לי, הוא רציני הבחור הזה? אתה נורמלי? בטח ארגנטינה, מה קרה לך? אתה יודע איזה חולצות? יש לי עוד חולצה של קניג'ה. אתה זוכר את קניג'ה?
0: קניג'ה, איזה סכן, היה לו שיער ארוך כזה.
1: היה דיבור מתישהו שרצו אותו במכבי, לא היה איזה דיבור עם קניג'ה.
0: כן, לדעתי זו הייתה מתיחה, אבל לא יודע אם זה... מכבי הביאו בזמנו את מקנאקי הקמרוני, שהיה כוכב במונדיאל עם
1: בטח.
0: זוכר אותו?
1: בטח, מה השאלה?
0: מקנאקי זה היה כאילו השחקן עם השם הכי גדול שהגיע לישראל, מיד אחרי המונדיאל, אבל גם היה פלופ גדול.
1: הוא גם היה, כן, אבל אחר כך טוב, היה גם בארץ את יעקובו, שאחר כך נהיה תותח רציני.
0: איגביני.
1: איגביני, אחר כך נהיה, הוא שיחק בפורצמוט אחר כך.
0: נכון.
1: עם אברהם. עם אברהם שלנו
2: שיחק. ממש מבין ב...
1: מה נראה לך? מה, אנחנו נולדים עם הכדורגל באדם, קרפל.
0: אבל האוהד הכי גדול של אורוגוואי נמצא פה, תגידו שלום. קיקה!
1: מי זה קיקה?
3: אני מונטי לידי, או לואיס יוארז, איזה שחקן. אני כל כך אהבתי את התקופה הזאת ששיחה, שהיה את קבוצת אורוגוואי. כן, אתה מצביע אפי, איך קוראים לך?
2: אני די.
3: קרפל.
2: עבדת עליי מספיק פעמים כדי שתספור את שמי לפחות.
3: כן, כן, נכון, נכון, אני זוכר.
2: מה, אתה מריץ משהו במונדיאל? אתה תפרשן את המשחקים של אורוגוואי?
3: מזל וברכה למנצחים, מזל וברכה למפסידים.
2: אבל אתה עושה שם הימורים? יש הימורים?
3: לא, אין הימורים. אצלנו בתוכנית כאן אין הימורים. יש שמרוויחים דרכים אחרות, אבל לא, לא. עסקאות אני עושה.
1: עסקאות אני עושה.
3: נמכור חולצה פה, בתוכנית של לואיס סוארז, מקורית, לא מזויפת, מקורית. של לואיס סוארז, שאני
2: מכיר. וכשאתה אומר לא מזויפת, אתה מתכוון?
3: אני מתכוון למזויפת. עם הזיעה שלו אחרי המשחק של נבחרת אורוגוואי. בסדר גמור. אני הייתי קיקה ותבך.
2: תודה רבה, קיקה. טוב שבאת. איפה המפתחות שלי? בוא נה, הוא היה פה. הוא היה פה שנייה.
4: הם היו על הארנק.

0: אוקיי, טוב, תשמע, קרפל, אנחנו... אתה יודע מה יהיה מחר, אם יהיו ימים טובים, יהיה עוד פעם זה...
1: ואני נביא בעירום, איפה אני יודע?
0: אני פשוט, אני צריך לדעת, אתה יודע, ביטלו הרבה הופעות, ביטלו לי מלא הופעות, אתמול והיום, עכשיו אני צריך לקבוע תאריכים חדשים, פשוט לקבוע?
1: לא, לא, אתה יכול לקבוע, וזה חסר משמעות, ימשיכו לבטל.
2: לא עשית קורס נביאים?
1: לא עשיתי, אבל אני מודיע לך מראש, יהיה ככה עוד תקופה.
0: אז אתה חושב שבעצם... יבואו ימים בלי שקט?
1: זה הערכה שלי שיבואו ימים בלי.
0: בוא נשמע את פרופסור למוזיקה רזית ומורה לפיתוח קול יחד עם אושרית חוויה.
1: אה, נכון.
0: ימים בלי שקט.
1: יאללה.

0: אך, איזה ביצוע של רזית מורה לפיתוח קול ואושרית חוויה כפרה עליה. היה כדאי, עורך ראשי שלנו דני קרפל, מפיקה ראשית מאיר הפרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פר לדנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל אופק קולר ועומר אוקון, קון, קון. אחראים על השידור ברדיו צפון 104.5 FM בני אלפרין, ברדיו ירושלים 101.89.5 FM רונית עזרן, ברדיו כל רגע 96.91.5 FM אופיר מור יוסף, כאן ב-103 FM איציק אהרון לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה, בתדרים הנקלטים, מול צוות הקומנדו שלנו, ברק קיסר, שלומי צבעים אמיתיים, וקצין הקישור שלנו, אורי אליהו. ניתן להזין לשידורים חוזרים של התוכנית ברדיו התחנה 101.5 FM בשעה 10 בלילה, וגם כאן ב-103 בשעות הלילה המאוחרות. ניתן להזין לפודקאסט 2-4 בקיצור, בספוטיפיי, באפל מיוזיק ובכל האתרים של התחנות שמעבירות את השידור. תודה לאיסה הכלבלה ולך שותף שלי רון שלום.
1: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
2: One, two. כן, בוקר טוב. בוקר טוב, מה נשמע?
3: בסדר.
2: יופי, אני שמח לשמוע.
3: יש לי עוד משפט דיבה היום.
2: באמת?
3: כן.
2: מה הפעם?
3: תשמע, זה לא שווה אפילו את השיחה, אז נעזור את זה. אתה מכיר, כל השטויות. אבל בסדר, אנחנו, זה מעניין לנו בחיים. מה קורה? נו, מה אתה אומר? מי נגד מי?
2: מי נגד מי? קודם כל, ברוך השם, מלחמת היום האחד הסתיימה.
3: מלחמת 17 השעות.
2: כן, הסתיימה.
3: כוח 17.
2: 17 שעות זה היה? יפה, הילדים שלי התבאסו, מה זה יום אחד מלחמה? מה זה יום אחד? הבן שלי בבוקר בדרך לבית ספר, אבא, מה זה צריך להיות?
3: לא, אתה לא מבין. אביגיל, אבא, אני חייבת מלחמה אזורית.
2: כן,
3: אני אומר, לא, היא בבגרויות.
2: אני מבין את זה, היא צודקת.
3: והיא באה בטן, מה זאת אומרת? היא באה, היא כאילו תומכת בגדול בבן גביר ובסמוטריץ', להדליק את הדחיה ואת טהרן, יש לה איזה מבחן מאזרחות שממרר לה את החיים, ולא סיפקו את הסחורה, בוא.
2: ככה אני הייתי קם, אני זוכר בתיכון, מקווה שנפתחה איזה מלחמת עולם, אתה מבין? שנפתחה איזה מלחמת עולם.
3: יצא לך שביתות?
2: למי לא יצא שביתות?
3: לי, תסתכל, לי. כשהייתי ביסודי, הייתה שביתה ענקית של התיכוניים. איך שעליתי לתיכון, הייתה שביתה ענקית של היסודיים, ואיך שהתגייסתי לצהל, הייתה שביתה ענקית של כולם. תודה. נשבע לך. תבדוק את המחזור שלי, זה מה שהיה.
2: בסדר. תשמע, קודם כל, בוא ניתן פה לאנשים שלחוצי רייטינג, כן?
3: שזה אתה.
2: לא, לא, יש, יש, יש, יש אנשים, יש, יש אנשים. בוא
3: אני אשמח לשמות.
2: הפטריוטים, 8-9, המהדורה, 14-8-2, חדשות 13-6-3, האח הגדול, 12-4, חדשות 12-14, הבת, 13-1, חדשות 11-3-4, האחוזון העליון, 3. 8-9 לעומת 13-1, זה רחוק מאוד מפי 2. תודה, בוקר טוב.
3: כן, וזה כשיש סדרת דרמה, ואתה יודע שאתה רוב הזמן הרבה פחות מחצי.
2: ממש לא.
3: כולל אתמול, כולל שלשום.
2: ממש לא.
3: אז תבדוק, כולל אתמול, כולל שלשום, תבדוק.
2: מה זה שלשום? שלשום זה מוצאי שבת, לא?
3: אז חמישי. אבל בסדר, תגיד שאתה...
2: מה היה בחמישי? לא שידרתי, מה היה?
3: בפעם הקודמת ששידרת, אתה מבין למה אני מתכוון. אבל אתה מלך העולם, אז מה אני מתווכח בכלל? רייטינג, רייטינג קטן עליך.
2: טוב, אוקיי.
3: רייטינג זה רק ה...
2: בוא תפצח אתה היום. בוא תפצח אתה.
3: לפצוח?
2: כן. לא, לא, יש לי תיקון, יש לי תיקון, יש לי תיקון מאוד מאוד חשוב. משהו שאתה טעית והטעית את הציבור, ולדעתי אתה גם צריך להתנצל.
3: רק אם זה, אני מתנצל רק בפני אוריך.
2: אני לא חושב שבמקרה הזה תהיה תביעה, כי הבן אדם שצריך להתנצל בפניו הוא לא פה, הוא לא איתנו מהמאה הרביעית לספירה, וקוראים לו רב עמרם חסידה, עמרם החסיד. אוקיי? הוא תנא.
3: אני מאוד.
2: תנה מהרביעית, מהרביעית זה לא המורה, אני חושב, לא, אבל הוא תנה, אני חושב. המורה, המורה, המאה הרביעית זה המורה, הוא היה המורה.
3: המורה כמו סדום והמורה?
2: לא, המורה עם א'. מה שאתה סיפרת ביום רביעי שעבר, שאנחנו דיברנו, עשינו פה...
3: מי זוכר מה ביום רביעי?
2: שאנחנו דיברנו על יצרים, וגיבור הכובש את יצרו, ואין אפוטרופוס לאריות, וכל הדברים האלה, אפרופו הסיפור שהיה בצהל שם עם התת-אלוף שהודח, אז אתה הבאת, אז מישהו שלח לך, אמרת איזה שופט שלח לך את הסיפור של רב עמרם חסידה, ואתה טעית והטעית. אתה סיפרת שהיו שבויות אצלו בבית, ששמו שבויות מלחמה אצלו בבית, והזיזו שם איזה סולם, על הגג, שאף אחד לא יוכל להגיע אליהם, הזיזו סולם שרק ארבעה אנשים יכולים להזיז אותו, ואז הגיעו, ויום אחרי או משהו כזה, ראו שהוא הצליח להזיז את הסולם, ומצאו אותו שם איתם בחדר.
3: בכוחות על אנושי.
2: כן?
3: נו.
2: והאמת היא זו. אוקיי?
3: אוקיי.
2: כמה בנות ישראל שנשבו הגיעו לעיר נהרדיה, זה בבבל, כשנפרדו על ידי יהודי, כשנפדו על ידי יהודי המקום, שוקנו בביתו של רב עמרם, בקומה העליונה. גרם המדרגות הכבד ששימש לעלייה לקומה הזו הורחק משם, אגב זה היה של 10 אנשים, לא 4 ולא 6, כמו שאמרת, 10 אנשים שיכלו להזיז, כדי שאף אחד לא ייגש אליהן ללא רשות. אחת השבויות הייתה יפה מאוד, ורב עמרם ראה אותה ונתאבה לה. ומעוצמת אהבתו הרים לבד את גרם המדרגות, תמבין איזה עוצמה, איזה, מה, שהיצר חזק, איזה עוצמה הגוף מקבל, על מנת לעלות אליה. באמצע עלייתו, עכשיו תקשיב את הסיפור המדהים, באמצע עלייתו התעשת והחל לזעוק אש בבית עמרם, אש בבית עמרם,
3: על מנת
2: שיבואו אנשים וימנעו אותו מן העבירה. תלמידיו מיירו למקום, וכשהבינו את שערה התביישו בו, ואמר להם, מוטב שתתביישו בי בעולם הזה מאשר בעולם הבא. מעשה זה שימש מופת מוסרי לדורות, כמאמר הגמרא, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. וכדברי ספר מנורת המאור, ואם יש אדם שיצרו מתגבר עליו, יזכור את רב עמרם חסידה. וזה ממשיך. אתה מבין איזה סיפור מדהים זה? איזה סיפור שהבן אדם רואה שהוא יוצא משליטה, והיצר שלו משתלט עליו, הוא צועק אש בבית חסידה, כן, בבית עמרם, כדי שאנשים יבואו ויציל אותו למרות שהוא מתבייש, והוא מעדיף להתבייש בעולם הזה, כן, ולא להתבייש בעולם הבא. סיפור מדהים.
3: אש בבית נתניהו. זה רעיון של שר, אמר לי באוזניה, זה לא שני.
2: אוקיי, אוקיי.
3: תראה, קודם כל, אני אבעץ באורחי דיני, וכמובן בשופט
2: אבעץ? מה אתה מבעץ?
3: אבעץ.
2: אוקיי.
3: לא, לצערי לא...
2: אוקיי.
3: אי אפשר לבייץ בלי הרמונית.
2: לא, בגיל שלך שכחתי בין כמה אתה, אני לא זה.
3: אתה דולק בעקבותיי ומצבך להערכתי קשה יותר, פיזית. אני אקבור את כולכם כנהוג.
2: הלכתי כמו לרופא.
3: ו? איזה רופא?
2: אמרתי לו כאילו את זה שבן אדם בגילי נדרש למימיו.
3: לנקביו.
2: כן, אתה יודע, בניגוד לפרו, פרו היה יוצא בבוקר ליאור, כי הוא לא רצה שידעו כאילו שהוא נדרש לנקביו, כן? אז הוא היה כאילו מתחבש, הוא הולך לעשות את הצרכים שלו. אבל אני באתי לרופא, אמרתי לו, תקשיב, אז הוא אמר לי, תקשיב, זה הגיל, אין מה לעשות, כל גבר, זה קורה לכל גבר בגיל הזה.
3: טוב, וזה ידענו עד עכשיו, אז מה המליץ?
2: בקיצור, שורה תחתונה, אמרתי לו, אולי אני צריך ניתוח, כי אתה עשית ניתוח, אמרתי לו, אולי אני צריך ניתוח, אז הוא אמר, לא, ניתוח צריך רק במקרים קיצוניים, כן? ושלח אותי לבדיקה אצל מומחה. זהו, זה מעדכן.
3: יפה, אותך. המומחה, אז אני אספר לך, אני הייתי בכל האירוע הזה. קודם כל, אני חולק על הרופא שלך, לא צריך לחכות למקרים קיצוניים כפי שהיה לי. אפשר למנוע את כל ה... זה לא תרדה, זה אפילו הופך לסבל, וזה לא באמת אפילו ניתוח, כן? לא חותכים, אתה מבין? זה... סיפרתי על הפרוצדורה הזאת, ואתה אין לך מושג כמה אנשים התקשרו אליי מכל קצווי תבל, לבקש את הטלפון של הרופא ואת השיטה ואת הכל, כולל פוליטיקאים בכירים, הרבה יותר מאחד. אז המומחה...
2: גם מהגוש האמוני?
3: כן, המומחה...
2: זה פוגש גם אנשים מהגוש האמוני?
3: זה פוגש. המומחה ייתן לך למלא שאלון. כשתמלא שאלון, כאילו כמה פעמים אתה קם וכמה זה... שאלות מאוד מאוד מאוד מפורטות, שכמובן לא נלא את מאזיננו בהן, אתה תקבל ציון. ולפי הציון יבינו כמה אתה סובל. ואני אומר, מכיוון שזה פרוצדורה בלי שום סיכון, ובלי תופעות לוואי, לא צריך לחכות. פשוט צריך לעשות.
2: אני אלך לאורולוג.
3: בדיוק, הוא הפנה אותך לאורולוג.
2: הוא הפנה אותי לאורולוג.
3: אתה יודע למי אני? בוא, אני מלך האורולוגים.
2: יש לך, תשלח לי איזה אורולוג טוב, אני אלך אליו.
3: תגיד לי את השם, אני אגיד לך, תן לך את הציון.
2: אבל צריך מישהו שעובד עם כללית.
3: הבנתי. טוב, אתה מפייניק, כללית.
2: רף כללית.
3: יאללה, אתה צריך להוציא לזה.
2: מה, פרסומת אחת? טוב, יאללה.
3: לא, יש לך משהו להגיד.
2: יצאנו לנסיעת מבחן, אומר לי להגיד שר. יצאנו לנסיעת מבחן.
4: יוט, מרשים.
2: כן. בקיצור, טוב, אז היינו אצל רב אברהם חסידה, היינו באורולוגים. לאן עוד נתקדם באירוע הזה, כאילו, של התוכנית? לאן זה יכול להתפתח?
3: אתה מנסה לעקוץ את רפי קרסו, אני מבין.
2: טוב, אתה רוצה לפתוח? אני אפתח, מה?
3: אפתח, אני אפתח שבא.
2: טוב, בוא נדבר ככה. קודם כל, אני שומע את ה...
3: אגב, אמרו לי שקראת את כל החסידה שלך מהוויקיפדיה.
2: נכון.
3: חשבתי כבר, הבן אדם באמת הלך, למד כל הלילה.
2: כן, לא, קראתי את זה קודם.
3: לא, בסדר, זה לגיטימי, פשוט הייתי בטוח שבאמת יש פה תלמיד חכם.
2: לא, כי שלחו לי הרבה אנשים אחרי השימה.
3: אגב, כל הסיפור שלי היה נכון.
2: לא, הוא לא היה נכון, אתה אמרתי שמצאו אותו עם אנשים.
3: בסדר, נו, קודם כל קיבלתי את הטיפול.
2: היה הסיפור ממש לא נכון.
3: קבענו, פגענו בכבודו של אמרם חסיד.
2: אתה עשית אותו חוטא, והוא היה צדיק. כי זה שיש ליצרים לבן אדם יצרים לא אומר שהוא חוטא. זה שיש לו יצרים, זה כמו כל בן אדם. הוא צדיק, הוא התגבר על היצר.
3: אז תשמע מה הצ'אט אומר. הצ'אט אומר שאם התכוונת לסיפור מסוים שמופיע בתלמוד ממחיש את הכלל הזה, אחד המפורסמים שבהם מופיע במסכת קידושין, על שם רב אמרם חסידה, שבועיות מלחמה יפיפיות שובו לעירו, חכמים נעלו אותן בחדר קומה שנייה, הורידו את הסולם, נמנוע מגע, על אף מעמדו כצדיק עצום, רב אמרם לא עמד בניסיון, ניסה להגיע אליהן וכוחות עצמו תוך סיכון חייו, וצעק שיצרו בוער בו כדי להוכיח לחכם חכמים את תכונות הכלל. אוקיי, זה גרסה במילים טיפה אחרות, בסדר גמור. הבנתי, כן, זה אחלה סיפור. יפה.
2: טוב, יש תבלת הרלה תעמולה, יש דרדור שביזות קנייה, רפיסות, חוסר עונים, חוסר רצון לקום בבוקר, חוסר חדוות חיים בכל הנושא של מלחמת היום האחד, או מלחמת 17 השעות, שכמו שאמר בנט, בספר דברי הימים, המלחמה הזאת תיזכר, כן? כהתחלת הסבבים. בספר דברי הימים תיזכר מלחמת 17 השעות. בכל מקרה, מה שאני רוצה להגיד, חבר'ה, ממה נפשך? מה הבעיה? מה אתם רוצים? מה אתם רוצים? ירו פה עכשיו איזה כמה שבועות טובים על הצפון כל היום. זה היה זוועה. התושבים צעקו בצדק, כן? כל היום אמרתם, לא יורים בדחיה, לא פוגעים, לא עושים שבר, שום דבר. הדרג המדיני לא מאשר, אנחנו במדינת חסות, טראמפ כופה עליו, ויודע, הנה, בבקשה. אז ראש הממשלה אמר די, ונתן להם אולטימטום, אם אתם תראו על הצפון, אנחנו נראה על הדחיה. וזה מה שהיה, ירו על הצפון, ואז למרות שטראמפ לא רוצה, ולמרות שהאמריקאים לא אוהבים את זה, ירינו על הדחיה. ואז, למרות האיומים של איראן, ולמרות האמריקאים, האיראנים ירו, ואנחנו קראנו אותם, תקענו להם הרבה יותר ממה שהם ירו. היום ראיתי גם הבוקר שהם דיווחו על איזה שני הרוגים, חוץ מכל הפצועים שיש להם וזה, אבל השמדנו לשניהם שם את הדברים משמעותיים. ואז הם ירו וזה, והם הודיעו, אוקיי, נגמר, הם הודיעו ראשונים שהם מפסיקים, הם הכריזו על הפסקת אש. ומאז, והם, לא רק שהם הודיעו על הפסקת אש, הם גם אמרו שאם אנחנו נראה ללבנון, נמשיך את הפעילות בלבנון, הם לא אמרו בבירות, אם אנחנו נמשיך את הפעילות בלבנון, הם ימשיכו לראות, ומה קורה מאז? עכשיו בואו נבדוק מה קורה מאז. מאז, א', צהל פועל בדרום לבנון באופן חופשי וקוטש אותם, כמו שהוא עשה קודם, באופן חופשי לחלוטין, ב', עד כמה שאני יודע, תקן אותי אם אני טועה, אין ירי על הצפון. אין ירי על הצפון. אני לא יודע מה הבוקר, גם לא שמעתי שום דבר, אתמול בלילה בדקתי עם דובר צהל, אין ירי על הצפון. עכשיו, זה לא שאני אומר שהם יותר לא יירו על הצפון, יכול להיות שעוד דקה הם יירו על הצפון, יכול להיות שעוד שעה הם יירו על הצפון, יכול להיות, הכל יכול להיות. אני רק אומר, בינתיים, שינינו את המשוואה. והמשוואה הזאת אומרת, שאנחנו פועלים בדרום לבנון, ויש לנו רצועת ביטחון, והם לא יורים על הצפון. איומים, לא איומים, כן תראו עוד פעם, זה סבבים, יכול להיות שיהיה וזירה, ויהיה עוד צוות ונקטוש אותם, זה יכול, הכל יכול לקרות, יכול להיות שיהיה הסכם גרעין, הכל יכול לקרות. בינתיים, נכון להיום, נכון לעכשיו, כן, המשוואה שונתה. תודה רבה.
3: אני הייתי צוחק בלב יותר שלם אלמלא זה הייתה בדיחה על חשבוננו. אבל היא על חשבוננו. אגב, הוא ישב פה בשבוע שעבר, חברי הטוב ינון, האדמור ינון, תלמידו של רב חסידה, וסיפר, עובדה שלא יורים, אני חבר שלא היה לי כוח להוציא את זה, לא יורים, ירו, כל הזמן ירו וירו, ואגב, גם כשנתניהו דיבר אתמול, בעודו מדבר, הייתה התראה לרחפן במטולה, בעודו מדבר. בתכלס, דבר קטן קרה, במקום מדיניות סבבים בעזה, יש לנו עכשיו מדיניות סבבים נגד איראן. נתניהו אמר אתמול, זה לא הסתיים, ואנחנו נחזור לסבבים, ואמר אתמול טראמפ לפוקס ניוז, לא, אני לא מאמין שנתניהו יחזור למלחמה עם איראן, שאלו אותו, מה אם כן, הוא ניתק את השיחה. סיפור אמיתי. סגן הנשיא, ג'יי די ונס, אמר, אנחנו נגיע להסכם גם אם ישראל לא תאהב אותו. בגדול נכון, השתנתה המשוואה, עד עכשיו פעלנו בחופשיות, גם בדרום לבנון, והורדנו בדחיה את מי שרצינו, ועכשיו אנחנו יודעים שכל פעם שניגע בדחיה, נחטוף טילים בליסטיים, לא פחות. וזה אחרי שהבטיחו לנו ניצחון מוחלט. ואם הייתי לוקח את כל הנאומי רהב, שחץ וזכיחות ויהירות של נתניהו ושאר נושאי כליו, אחרי עם כלבי, שהגת הארי, חיזבאללה כנביא, והניצחון המוחלט על הכל, כל כובעיו בעזה, ומשווה אותם לאיכשהו נראה אתמול כמו בלון שיצא מנו האוויר, הייתם מבינים את המצב לאשורו. אבל, אני רוצה להתמקד בכמה דברים שהוא אמר, ואני אפתח רק באחד בסבב הזה, כי זה די מדהים. אם הייתי רציני, הייתי מוציא את זה שתשמעו, אבל הוא אמר מילה במילה, נתניהו אמר מילה במילה אתמול, את המשפט הבא. כפי שעשיתי במשך עשרות שנים, אני עומד בתוקף על זכותנו לפעול נגד אויבינו. כך נהגנו גם עכשיו. אז ביבי ידידי, הוותיק, יכול להיות שאתה קצת מבולבל. בוא אני אזכיר לך מה עשית עשרות שנים. בעצם מה לא עשית? לא עמדת בתוקף הזכותנו לפעול נגד אויבינו. לא פעלת נגד אויבינו. הרי היינו כאן. חווינו את זה יחד איתך. הפצרנו בך, התחננו לפניך לפעול נגד אויבינו. נניח נגד חמאס. הרי הבטחת בקולך לפעול נגדו ולהפיל את שלטונו מיד כשתחזור. לא? שכחת? זה כבר דמנציה? לא, אתה הרי אחד. בקולך. פעם אחר פעם אחר פעם הבטחת את זה ועשית הפוך. ואתה אפשרת לחיזבאללה להפוך למפלצת. קיבלת ארגון מוחלש עם 3,000-4,000 רקטות, ותראה מה נהיה. אתה לא נקפת אצבע כשהם הקימו אוהלים בשטח שלנו. אתה לא אני. אתה החלת, לא החלת, גם החלת, אבל החלת את הפיגוע במגידו, את הניסיון להוריד את בוגי בפארק הירקון. אתה שחררת את כל הרוצחים, אתה אלוף משחררי הרוצחים הרי, כולל סינואר, למעלה מ-1,000, בשביל חייל. אתה זה שצווח ב-2008 שאסור להעביר כסף לחמאס, ואיך שהגעת, הגדלת את הכסף, והוספת מזומן קטרי. אתה זה שברח מכל סבב בעזה. שבזבזת מכת ברק, המלכודת שאייזנקוט הכין במטרו, לחמאס, על תמונת ניצחון מזויפת בסוף שומר חומות. אתה קידשת את השקט, את הסטטוס קוו, את המקלות והגזרים, את הבריחה, מאין סוף הצעות ודרישות של שבק לחסל את הצמרת של חמאס, ועכשיו אתה מעז להסביר לנו ולהגיד שעשרות שנים עמדת בתוקף? אתה יודע מה, אני אתן לך הנחה, אולי עמדת בתוקף בדיבורים, אבל ישבת ברפיון במעשים. כשזה הגיע למעשים, 0-1 גדול. לא היה בתולדות של כל ישראל פחדן גדול ממך. מתי התפקחת? אחרי האסון. אבל היית צריך להתפקח לפניו. אם היה לך גרם אחד של כבוד עצמי, היית אוסף את חפציך, מתנצל, קד קידה, ונעלם מהבמה הציבורית. תודה וסליחה.
2: נרדמתי.
3: לא נורא.
2: ואני כאילו, תבוא תשים הקלטה, למה כל פעם לקרוא, לכתוב מחדש, להגיד מחדש, תביא את ההקלטה, תגיד איציק, אני שולח לך את ההקלטה מלפני שנתיים, לגבי נתניהו, כן, על השבעה באוקטובר, ושהוא היה רופס, פחדן וכל הדבר הזה, הצביע בעד ההתנתקות, החזיר את חברון, מה יש לנו עוד שם, דיבר ליד המטוס, הבטיח שהוא יפיל את חמאס באשקלון, תן לי את כל הסריה, תעשה, תכין הקלטה, יש היום גם AI, אתה יכול כאילו ב-AI לעשות את זה נורא בקלות, ואתה פותר לך את כל הבעיה, כל פעם לכתוב מחדש, בן, זה חבל, זה סתם בזבוז אנרגיה, זה סתם בזבוז אנרגיה.
3: אוהב, אבל אני אוהב לכתוב, אמיתי.
2: בסדר, אוקיי.
3: אל תרוס לי טענה.
2: אם זאת טענה שלך, קטונתי. כל אחד בהנאות שלו.
3: יהיה בבקשה.
2: בדיוק.
3: הגענו להסכמה.
2: אתה מבין? אני חושב
3: שטיבה זה התשוקה שלי.
2: כאן סיפרתי לך לדעתי על זה שהתלמידים של רבי עקיבא באו אליו בשבת וראו אותו בוכה. אז הם אמרו לו, רבנו, לימדנו וקראת לשבת עונג. כתוב, וקראת לשבת עונג. כן? אז הוא אמר להם, זה העונג שלי, שהוא בוכה. זה העונג שלי, אני אוהב לבכות בשבת, בסדר? אז כל אחד, זה העונג שלך, לכתוב את אותו טור 2000 פעם. בסדר, תענוג. תמשיך. עכשיו, תראה, מה אני רוצה להגיד לך? יש בחור מהשמאל הרופף, שקוראים לו יאיר גולן. יאיר גולן. הוא כתב באופן כזה, מה הוא אמר? אני רוצה להראות לך. איפה זה, יאיר גולן? הנה. חשוב להבין, כותב יאיר גולן בציוץ אתמול ברשת האקס. נתניהו הוביל את ההסלמה בלבנון כדי להבהיר את האזור, כדי לברוח מבחירות. זה לא יעזור לו, הבחירות יתקיימו. הממשלה הזאת תלך וישראל תקבל בחזרה את מה שאיבדה תחת שלטונו ביטחון. כלומר, בוא, תראה, יש פה כמה שלבים. קודם כל, האירוע שהבחירות התקיימו, מאיפה הוצאתם את השטות שלא היו בחירות? אני מנסה באמת להבין את הקטע שאתם עכשיו מדברים על זיוף הבחירות, התעלמות מתוצאות הבחירות, הכחשה של התוצאות, שלא היו בחירות בכלל. תסביר לי מאיפה, תן לי מקורות, אסמכת, משהו, מבואות, תן איזה נקודה שאפשר להיחס בה, שעליה אתם בונים את טילי הטילים שלא יהיו בחירות, או שנתניהו לא יכבד את תוצאות הבחירות במידה וחלילה הוא יפסיד, או שיזויפו הבחירות. על מה אתם מסתכלים? מאיפה הקשקוש הזה? מאיפה הקשקושים האלה? מאיפה אתם מבלבלים את המוח עם השטויות האלה? אני מנסה להבין. מאיפה? אגב, הבן אדם יפסיד פעמיים, קם לקח את הדברים שלו הלך. מה העניין? לא הבנתי. מאיפה הבאתם את זה? זה דבר אחד. דבר שני, חשוב להבין, הוא כותב, נתניהו הוביל את ההסלמה בלבנון כדי להבהיר את האזור, כדי לברוח מבחירות. כלומר, שנתניהו הבהיר את האזור, וסיכן פה את אזרחי ישראל ואת חיילינו בחזית, כדי משיקולים פוליטיים. משיקולים פוליטיים. עכשיו תגיד לי רגע, אם זה משיקולים פוליטיים, הקונספירציה הזאת, מה זה שונה מהקונספירציות של הבגידה שהייתה, כן, נגיד לצורך העניין בשבעה באוקטובר, שראש השבק בגד, הרמטכ"ל בגד, מישהו בצבא בגד, מה זה שונה? כאילו, אם אתם אומרים אם נתניהו עושה מלחמות משיקולים פוליטיים, זה מפלרטט עם בגידה, נכון? זה בגידה באינטרסים של עם ישראל, נכון? הוא בוגד. הוא עושה מלחמות משיקולים פוליטיים, אלקטורליים. בתור אחד שכל הזמן אומר, כן, אבל אתם מפלרטטים עם בגידה והקונספירציה, במה אתם שונים? במה יאיר גולן שהוא תומך באירוע הזה, שהוא טוען טענה כזאת מופרכת והזויה ועלובה וחלולה, במה הוא שונה? זה שתיים. קצר, עוד כמה זמן יש לי? 50 שניות. זה אמרנו, זה אמרנו, זה אמרנו, זה אמרנו, זה נגיד עכשיו בשעה הבאה, זה, זה, זה. זה אמרנו, יאללה, קחת, אתה יודע, קחת, נשארו לי איזה 20 שניות, כך נותן לך את ה-20 שניות.
3: על חשבונך.
2: כך, נותן, מפרגן לך, כך.
3: תשמע, אתה עוד, זו רכה לדוקים.
2: זו חברות. חברות אמת.
3: אמת, שעומדת במבחנים ברגעים קשים.
2: כמו שבנט אומר, חבר אמת.
3: חבר אמת.
2: בדיוק.
3: טוב, תשמע, קודם כל, כמה תיקונים למה שאמרת. הבן אדם הפסיד פעמיים, לקח את הדברים שלו, והלך. הלוואי. היה הולך, לא היינו סובלים כל כך, לא היה 7 באוקטובר אם הוא היה הולך. ואני אסביר. בפעם הראשונה הוא אכן לקח פסק זמן, ואגב, היה התפרסם אז הקטע שהוא פוגש את מפוני המונה אחר כך, כן, שהוא כבר חוזר, וכשהם מספרים לו שזרקו את המעבטים, הוא אומר, אני מכיר את ההרגשה, גם כשאני הפסדתי את הבחירות, נאלצנו לעבור לשרתון פלאזה. אמיתי, אמר את זה ככה, אחד לאחד. בפעם השנייה, הוא לא אסף את הדברים שלו והלך. הוא לא הסכים לקרוא לבנט ראש ממשלה, הוא לא הסכים לבוא לעדכונים ביטחוניים, על פי חוק, ראש אופוזיציה. הוא הפעיל את מכונת הרעל שלו כדי להפוך את בנט לנוחל ולמרר את חיי הח"כים עד שנשברו, ולא הלך. אם היה הולך, אני אומר שוב, אני מאמין שלא היה 7 באוקטובר. היו משנים את המדיניות. עכשיו לעצם ענייננו, תשמע, אני שמח שאתה מתפאר שיש להם שני הרוגים, אתמול אמרת את זה בלג הקודם, לגבי הבחירות, אני מאלה שמאמינים שיהיו בחירות. אני מודאג לגבי תואר הבחירות, אני מודאג לגבי מה שהם עושים כרגע לוועדת הבחירות המרכזית, הם מקעקעים גם את האמינות שלה, זה הדבר האחרון שנשאר פה, כדי שיוכלו לטעון שגנבו את הבחירות בסגנון טראמפ, וזה מה שמדאיג אותי. אבל שום טענה, אתה אומר שהטענה של יאיר גולן מופרכת, שום טענה לא מופרכת בהקשר לנתניהו.
2: שום טענה.
3: שום טענה, כלום. מה שתגיד, תמציא עכשיו, אני אגיד, זה לא מופרך. אני למשל לא האמנתי כשהתחילו החקירות שהוא יוכל להפוך את רוני אלשך, שלפני דקה הוא לקח אותו מהשבק, מינה אותו למפכ"ל, אמר לו שאם הכל יהיה בסדר הוא יהיה ראש שבק, ולהפוך אותו לאיזה שמאלן שקשר קשר להפיל ראש ממשלה מכהן. לא האמנתי שעשה את זה למנדלבליט. איש שלו. שניהם אגב ביתרים ימנים פי אלף יותר מנתניהו, כן? אבל לא משנה. לא האמנתי את כל מה שהוא אמר לבגץ הוא יצפצף עליו. לא האמנתי כשהוא הסביר שהוא יכול לנהל משפט ומדינה, כי הוא עושה בשעתיים מה שיאיר לפיד עושה בחיים שלמים, ובגץ הצביע 11-0 לטובת הדבר הזה. לא האמנתי שהם יעשו מה שהם עושים למשפט, ולא האמנתי שכשהוא אמר שהוא מחכה 8 שנים להוכחת חפותו, הוא יפעיל את נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כדי שיבטלו את המשפט. לא חנינה, הוא אפילו חנינה לא מוכן לקבל, כי זה אומר שהוא צריך לפרוש. הוא רוצה שיבטלו את המשפט, למרות שהתיקים קרסו. לכן אני אומר, שום דבר לא מופרך. עכשיו, ציטטתי מקודם משפט שהוא אמר בנאום, אני אצטט עוד אחד. קודם כל, כל ההתייחסות שלו נשיא טראמפ, שכבר מתחיל להחצין את מה הוא מרגיש וחושב על נתניהו, הוא הייתה ידידי הנשיא טראמפ. אוקיי, זה הרבה יותר טוב מכלום. ועוד משפט שהוא אמר, תקשיבו טוב, לפני שנה במבצע עם כלבי עצרנו את הגרעין של איראן, אם לא היינו פועלים בזמן ובעוצמה לא היינו כאן היום. מילה במילה. עכשיו אני שואל ברצינות, הרזבור רגע את כל ההתכסכויות, אני שואל ברצינות, עם כלבי באמת היה ביוני, 13 ביוני לפני שנה, אם לא היה עם כלבי, נתניהו אומר, ראש ממשלת ישראל אומר בקולו שכבר היינו מושמדים. עכשיו אני מנסה להבין מה לוח הזמנים. האם בתוך שנה אחת הם היו מצליחים להשלים את ההשערה, זה לא אירוע פשוט, לפרוץ בקבוצת הנשק, שזה אירוע מאוד לא פשוט, ולהרכיב, להצליח להרכיב פצצה בגודל של כדורסל, לייצר שרשרת ניפוץ, זה מאוד מאוד מסובך, להתקין את כל זה על ראש של טיל, זה מאוד מסובך, לשגר את הטיל ולהשמיד את ישראל. תגיד, אתה שולט על הלרלרת שיוצאת לך מהפה? אני לא מתכוון אליך, אני מתכוון אליו. הרי אתה יודע שדיברת שטויות, וסתם הפחדת, כאילו מה, כדי שבסוף תוכל להגיד, מה, הצלתי אותנו מהשמדה, טוב, בשנה האחרונה, כן, היינו אמורים להיות מושמדים עכשיו. אני אקריא לכם ציוצן של עמיחי עטלי, סיכום כהונת ממשלת נתניהו נוכחית, קיבלו לידיהם את הפיקדון שהוא החיים שלנו, עם סבבים של יום יומיים ברצועה, סבבים שלעולם לא הפקנו מהם דבר מלבד שחיקה תודעתית מול האויב, והאפשרות של ראש הממשלה לתת הצהרות רעב עם נצירת האש, למרות שמעשית דבר לא השתנה לטובה. באמצע טבח קטן ואז מלחמונת. מחזירים לנו את הפיקדון עם סבבים של יום יומיים מול איראן, שלא הפקנו מהם דבר מלבד שחיקה תודעתית מול האויב, והאפשרות של ראש הממשלה לתת הצהרות רעב עם נצירת האש, למרות שמעשית דבר לא השתנה לטובה. אני יכול להקריא לך פה עוד כמה ציוצים, כמו למשל של חבר כנסת דן אילוז מהליכוד, ועוד כמה, אבל מכיוון שאנחנו באווירה של פייסנות וקיצוץ בזמנים ובהוצאות,
2: שלום, פיוס, הבטחתם
3: בדיוק,
2: שלום.
3: הבטחנו יונה.
2: כן, הבטחתם יונה, קיבלנו פצצה.
3: אז כך פרסומות.
1: עכשיו
2: חבר כיתת הכוננות בקיבוץ חניתה.
5: בוקר טוב, בוקר טוב, שלום.
2: מה המצב?
5: בצורה זו הכל שהיא די בסדר.
2: תסביר.
5: אנחנו נרמלנו קצת את המצב שאנחנו נמצאים בו, כי בסך הכל יחסית רגוע, בימים האחרונים אין הזקות וכו', אבל אתה שומע פה כל הזמן את הבומים, אתה מבין שהפעילות ממשיכה, וזה כאילו אתה מחויב לחזור לשגרה, כי אתה לא רוצה להישאר כל הזמן כפוץ ובמקלטים, ושהילדים לא יעשו כלום. אז אתה בסוג של מנרמל את זה, כדי, אתה יודע, לחזור לאיזושהי שגרה סוג של שגרת חירום כזאת, שהדברים כאילו מתנהלים, אתה יודע, רגיל, אבל זה לא ממש רגיל. אז אירוע קצת, אתה יודע, קצת הזוי.
2: כן, אני מניח גם שאתה יודע, א', דברים משתנים, ב', לוקח זמן להתרגל למציאות חדשה, ג', איך תדע מה יקרה עוד דקה, ד', המצב כרגע הוא שלא יורים, אין הזקות.
3: נכון. רגע, רגע, אז בואו נשאל אותו את זה, כי זה אחד הדברים שהכי מסקרנים ברצינות. היה ככה, אם נשחזר, אז היה תקופה ארוכה מאוד של ירי וכתב"מים ורחפנים והזקות ועניינים, ואז תקפנו בדחיה, ואז זה נמשך, האיראנים תקפו, תקפנו אותם, כרגע הוכרזה הפסקת אש בפעם ה-200, השאלה היא, שינון בעצם גם שאל, האם עכשיו, נניח ביממה האחרונה, יש, לא מבחינת בומים שאתם שומעים, מבחינת הזקות ואיומים ישירים עליכם, מה יש?
5: אין. ביממה האחרונה אין לא הזקות, ושוב, איומים ישירים אתה לא יודע מה שאתה לא יודע, אבל בפועל, בתוצאה, אין כרגע הזקות ואין תקיפות... אצלנו ביישובים, אתה יודע, קו העימות הוא ארוך, אני חושב שהיה...
3: אתמול הייתה התראה של במטולה, לא בדקתי, לא משנה, אבל אתה אומר כרגע יש שקט, שזה חשוב.
5: כן, כן, כן. תראה...
2: תגיד, כשאתה שומע...
5: זה לא אירוע פשוט, אנחנו מודים על כל יום שיש בו שקט ואין הזקות, אבל אתה לא יכול לחיות ככה ולתכנן ככה את החיים, אתה יודע, הבריכה, זה יישמע כאילו מוזר לאנשים, אבל הבריכה שלנו... אתה רוצה, זה מקום מאוד קהילתי, ומאוד ש... אתה יודע, אנשים בקיץ נפגשים, וזה חלק מהמהות שלנו כיישוב קהילתי, ככיבוט. היא כרגע לא פתוחה, כי אין לך יכולת להגיע תוך 15 שניות לאיזשהו מיגון וכו'.
2: אפשר לצלול במים.
5: אין לך, בדיוק, כן. אין לך, לא חזרנו באמת לשגרה, וזה עמד בין קצת.
2: תגיד, הבומים שאתה שומע, הבומים שאתה שומע מלבנון, זה מלחיץ... או מרגיע שאתה אומר, וואלה, החיילים עובדים, זה מרגיע אותי.
5: אני, תמיד שאני שומע שתוקפים בלבנון, אני מבסוט. אני לא לחוץ, לא מזה ולא מזה. גם כשתוקפים אותנו, אנחנו כבר לא לחוצים. ואתה יודע, לפעמים זה קצת מתיש, כי הכלבים נלחצים גם מהבומים האלה, אבל הצבא צריך לעשות מה שהוא צריך לעשות, והוא צריך לראות על שירה, כי אני מניח שהוא גם שומר ככה על כוחותינו, ובעיקר, אני חושב שהפעילות שהוא עושה היא בעיקר באמת לשמור על הכוחות או לעשות מין תקיפות שהן הגנתיות על הכוחות שנמצאים בפנים.
2: הרתעתיות, הגנתיות.
5: לא יודע, שימשיך לעשות.
3: טוב, הצבא זה אירוע אחר, הרי חיזבאללה ממשיך לתקוף את צהל כל הזמן בדרום לבנון, וצהל תוקף בדרום לבנון, אבל הבעיה שצהל לא תוקף בבירות, בהבנות החדשות לפחות, ואנחנו נראה לאן זה מתפתח. תגיד, אז מה, כשאני שואל אותך עם המבט קדימה, קודם כל, האם כל תושבי חניתה נמצאים בחניתה, חלק עזבו, חלק חזרו, האם הם מתכננים חיים קדימה, איך אתם רואים את ההמשך, כאילו, בסוף אתם צריכים להרגיש תחושת ביטחון כלשהי.
5: כן, אני אענה לך. תראה, כל מי שחזר אחרי הפינוי, בגדול, קודם כל לא חזרו כולם, הרוב חזרו, בוא נגיד שבסביבות ה-85% מהתושבים חזרו, מי שלא חזר כבר הגיעו חבר'ה חדשים, זאת אומרת, הגיעו לפה לפחות 8 משפחות חדשות שהחליטו שהן רוצות לגור בחנית, ואולי בעתיד...
3: אתה אומר, יש משפחות שהבומים עושות להם איכות חיים, עושים להם.
5: יש אנשים ציונים עדיין, שממש הרגישו שהם צריכים להתחבר לדבר הזה כדי... עכשיו, אתה שואל אותי קדימה? תראה, אם קדימה זה אומר שנצטרך ב-10 שנים, 15 שנים הקרובות, להיות כל הזמן בחשש, כל הזמן ליד ממדים, כל הזמן ספונים בבתים, אז זה לא הולך לשם כך פיללנו, וכנראה שיהיה פה רע מאוד, ולא יהיו פה אנשים, לא ירצו לחיות את החיים האלה. אם זה אומר להחזיק מעמד, אנחנו אוהבים את הקיבוץ, אוהבים את הנוף, אוהבים את הקהילה, אוהבים את כל הדבר הזה, ואם זה אומר להחזיק מעמד, נגיד, את הכמה חודשים, שנה הקרובה, ולדעת שאחרי זה שיהיה אחרא, תעשה איזה אחרא שאתה רוצה, אתה רוצה שלום, תעשה שלום, אתה רוצה למחוק את חיזבאללה ולשטח, תשטח, תעשה מה שאתה חושב, אתה זה ממשלת ישראל, אבל שתהיה אחרא כלשהי, ואנחנו רוצים שקט ב-15-20 שנה הקרובות, בוא נגיד שלא, נגיד 100 שנה הקרובות. ושוב אנחנו נחזור גם לאיראן, כי בסוף כולנו פה יודעים, ואנחנו מדברים, רוקדים סביב חיזבאללה, ורוקדים סביב הממשלה, בסוף מה שיקרה באיראן, ומה שטראמפ יאפשר שיקרה באיראן, ישפיע על...
3: טוב, שם זה לא נראה טוב במיוחד.
2: אני רוצה להבין רגע, שמונה משפחות חדשות הגיעו בחודשיים האחרונים לחניתה?
5: לא, לא בחודשיים, מאז הפינוי. זאת אומרת, אחרי שחזרנו לפני שנה וקצת, אז הצטרפו לפה משפחות חדשות.
2: וואלה.
5: כן, ואני רוצה להגיד לך שיש לנו פה הנהלת קהילה ויושב ראש ועד בחור בשם יאקי, שמקדם מאוד יחד עם התנועה הקיבוצית, ויש פה ימי שבת, שבתות חשיפה, זאת אומרת, מגיעות משפחות.
0: מדהים, מדהים.
5: כן, לחניתה, לראות את המקום. תשמע, אנחנו מקום פצצה.
3: תגיד, דינון ואני יכולים לבוא?
0: כזוג.
5: ודאי.
0: כזוג.
5: קודם כל, אני אשמח שתבואו לפה לבקח. אנחנו מדברים כבר
3: כמה... לא, לא, הכוונה היא לגור. האם הייתם מוכנים מלך חיזבאללה, אבל לגור עם ינון מגל.
0: כן, אבל אני רוצה שתהיה לנו מיטה יהודית.
5: חלום. חלום, אני לא אומר את זה בצחוק.
3: תגיד, כמה שנים אתה בחניתה? אתה בן המקום או הגעת...
5: לא, לא, אני לא בן המקום, אני כבר 18 שנה בחניתה, אני חבר קיבוץ, זאת אומרת, אנחנו התקבלנו ממש לחברות.
3: מאיפה נולדת?
5: זה סיפור ארוך, אני נולדתי בכלל בירושלים, ורוב חיי גרתי בכלל ממושב צופית, ליד כפר סבא בשרון, אז אני...
3: או, לידי פה.
5: כן, אז אנחנו זזנו לא מעט.
3: יש בחניתה עוד את הדורות המייסדים, כאילו אלה שנמצאים כן. שם מתחילת הציונות?
5: כן, מעט מאוד, אבל כן.
0: תגיד, המשפחות שמגיעות, חילוניות או דוסיות?
5: חילוניות, אנחנו צחקנו על זה במלחמה, אמרנו יאללה, בוא נביא לפה איזה גרעין תורני, ונעשה פה איזה...
0: בית חבד.
5: קצת נלחצו, כן.
3: מבחינת עינון, רק הדוסים ציונים, החילונים זה אוכלי חינם, וסתם, הם ממלאים את הצבא בהמוניהם, ועושים רק נזק.
0: בין חבל, כאילו, יש שיחה נחמדה, למה אתה...
3: לא, אבל אני אמרתי, זה ברוח טובה.
0: לא, ברור, רק בכיף.
5: אנחנו מקבלים, תראה, אנחנו באמת מקבלים מכל מי שרוצה להרגיש חלק מהדבר הזה שהתיישבות על הגבול.
3: אתה יודע, אני עושה חשבון רגע, מישהו עשה בשבילי, אתה בעצם הגעת לחניתה ממש אחרי לבנון השנייה.
5: נכון.
3: כאילו, מרוב הצלחת המלחמה, אמרת, אני חייב לגור שם.
5: כן, הם עשו שיווק טוב.
3: מה אתה עושה שם? ממה אתה חי? ממה הקיבוץ חי ומה אתה עושה?
5: קודם כל, אני פורש צהל, אני השתחררתי סגן אלוף מחיל הים, ואני גמלאי של הצבא.
3: מה, היית מפקד דבור?
5: לא, לא, אני הייתי בחוף.
3: אוקיי.
5: עכשיו יש לי פה עסק בחניתה, יש לנו פה מוקד טלפוני, אנחנו מסיקים פה נשים, בעיקר מאזור שלומי וחניתה והאזור ונעריה, שגם זה, אמרתי, אני לא מעלה את זה בכלל לשידור, אבל גם זה האתגר בפני עצמו, כל פעם יום כן לבוא לעבודה, יום לא לבוא לעבודה.
3: מוקד טלפוני שעושה מה?
5: אנחנו נותנים שירות לכמה חברות, אני לא יודע, אני פחות בקטע של פרסום, אבל נגיד חברה כמו הולנדיה ששמרה לנו חסד נאורים ובשלוש שנים האחרונות חיכתה לנו אחרי שנחזור מהפינוי והמשיכה לעבוד איתנו.
3: הולנדיה, כל הכבוד. מה זה מיטות? תקנו מיטה בהולנדיה.
5: כן, זה אתה אמרת, אבל אני מסכים איתך.
3: לא, תשמע, אם הם מחכים לקיבוץ מפונה, כל הכבוד להם.
0: יש מיטה של הולנדיה, עלתה ים כסף אגב.
5: כן, אבל היא טובה.
3: לא קיבלת אותה מאיזה ספונסר, משהו?
0: לא, עלתה ים כסף, האמת היא מחזיקה הרבה שנים. האמת היא מחזיקה הרבה שנים.
5: אתה יודע, יש בעיה לפעמים במוצרים שמחזיקים הרבה שנים, אתה כבר מת להחליף, אתה אומר כן, אבל זה עוד עובד, זה טוב, אני לא אזרוק.
0: כן.
3: בעיה קשה.
5: אבל תראו, יש לנו פה אתגרים עדיין.
3: זה כבר, ככה זה ביבי אגב.
0: לא, אשתי רוצה להחליף את המיטה, אני אומר לה, למה להחליף? הכל טוב, יש מזרון, למה צריך להחליף כל הזמן דברים? להשתגע מזה. זה עובד, המקרר עובד, תשאירי אותו, מה קרה?
5: לא, אבל...
0: סליחה שאני מכניס אותך.
3: זה תרבות הצריכה המערבית.
0: זה גסט, כן.
5: נכון, נכון, אני מסכים, אבל תראה איזה בעיות שיהיו. אני מייחל שבכל בית בחניתה, אלה יחזרו להיות המריבות או הוויכוחים או הבעיות של אנשים. האם לזרוק כבר את המיטה או איתם קרב וכולי פה...
0: בסדר, לא, אבל תשמע, קודם כל שימחת אותנו בזה שאמרת שמצטרפות משפחות חדשות לחנית, זה יפה, וזה ציונות, והגליל משווע לתושבים ולאנשים, וזה משמח מאוד. בית, ואולי זה היה צריך להיות א', זה שלא יורים עכשיו, וזה לא יורים עליכם, שזה דבר מאוד משמח. ג' שאתם שומעים את הפיצוצים שצהל ממשיך לפעול למען ביטחון תושבי הצפון וביטחון מדינת ישראל ועם ישראל ולבנון. וג' תמיד נחמד לשמח, לשוחח איתך ולהגיד לך יישר כוח על מה
3: שאתם עושים. תמיד, כאילו משל, אתה עולה פה כל שבוע.
0: לא, לא כל שבוע.
5: אני אשמח שבאמת תגיעו לבקר, ואפילו ביחד זה יכול להיות מעניין, ואני רוצה להגיד מפה לכל חיילי צהל, אנחנו חלק מהם, אנחנו בקצת כוננות, אבל לכל מי שבפנים שימשיכו לשמור על עצמם, ושימשיכו להיות שם עם תכלית. ברגע שאין תכלית, לזוז. אבל הכי חשוב שיחזרו בשלום, ושישמרו על עצמם, כי אנחנו מודים להם על כל מה שהם עושים עבורנו, ועבור כל יישובי קו העימות. אז חשוב לי להגיד להם את זה, אוהבים אתכם, ותשמרו על עצמכם, תחזרו בשלום הביתה.
0: אמן.
3: אמן סלע.
0: סגן אלוף במילואים נדב קמינר, חבר כיתת הכוננות של קיבוץ חניתה. תודה רבה שדיברת איתנו.
3: תודה נדב.
5: תודה לכם.
2: אוקיי, בן, יש עוד שעה, אני אבקש לא להתפזר.
3: אני אצא קצת לפני הסוף שלה כדי להספיק למשפט.
2: בסדר גמור, אני אשים שיר של אישי לוי.
3: עכשיו בטח כשאני לא יהיה, תשים את רגדי.
2: לא, אני אשים או אלם חמודות, או אישה נאמנה. תודה.
3: עליך.
1: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
2: כן, כן, כן, כן.
1: 1-2.
2: אוקיי, שעה שנייה של בוקר יום שני. מה קורה בסוף סער השבוע? אנחנו עושים שני שלישי רביעי? מה הקונספט?
3: כן, כן, מה הבעיה? אוקיי,
2: לא, כי הוא דיבר איתי בשבוע שעבר.
3: אני רציתי להחליף, לעשות את ראשון, כי היה אמור להיות לי היום דיבה בירושלים ב-9 בבוקר.
2: היום?
3: היום.
2: די.
3: אבל בגלל סיבות רפואיות של אחד המשתתפים זה נדחה. אתמול הייתי בדיבה של ערוץ 14.
2: וואלה.
3: שתבוא אותי, את רן ארנבו ואת אילן סמיש. יש לי עוד דיבה של שי קלח, הטייס, ועוד אחת של מישהו מירושלים שתובע אותי כי קראתי לו ברנש, נשבע לך. ועוד, יש לי עוד כמה, וכמה יש לך כרגע?
2: אותי טובים סביב ה6 מיליון שקלים. מעניין שדווקא 6 מיליון הם הלכו.
3: יש לך תמיד את ה4 מיליון של, של ביבי, שאתה בגדול יכול להשתמש בהם.
2: כן. בסדר. תשמע, זה הזיות, באמת. תובעים אותי על שטויות. כל אחד, זה פשוט תביא אותה שתקה, זה חרת
3: הבא. אתה יודע מה הבעיה? ופה אני מסכים איתך לגמרי. הבעיה היא שכשדורכים את התביעה, השופטים, שמפגינים פה טיפשות, צריכים להטיל הוצאות של 100,000 שקל. ביום שזה יקרה, תביעות ההשתקה ותביעות הסרק ייפסקו. הם פוסקים לך 5,000 שקל הוצאות, להורין עליך מינימום 15, הזמן אני כבר לא מדבר, ולכן כולם חוגגים. פשוט לא יאמן. מה הבעיה? זה, כל הבתי משפט עכשיו סתומים, מעבר לזה ששרלטן יריב לוין לא ממנה שופטים כבר 17 שנה, תקבעו הוצאות גבוהות ונגמור עם זה, וזהו, וזה ירתיע את האנשים לא להגיש על כל שטות.
2: גיא פלג תובע אותי על איזה 1,750,000.
3: לא, זה כבר אירוע אחר, גיא פלג זה אירוע אחר.
2: על זה שסיפרתי בדיחה שהוא עצור שבוע במרתפי השבק בלי עורך דין וטלפון, אוקיי? כשרואים את הבן אדם ברדיו, בטלוויזיה, משדר כל השבוע. על זה הוא תובע אותי. ניר דבורי תובע אותי גם בעוד איזה 750,000 שקל, מיליון שלא יודע מה, על זה שסיפרתי שהיה את הסיפור עם פלשטיין וכל הזה, וצביקה קליין שקראו לעיתונאים לתת עדות, אז כתבתי שיש מסע ומתן עם ניר דבורי, הוא מתנהל שיהפוך לעד מדינה.
3: אינו, אני רוצה לגמוז לך משהו.
2: נו.
3: לא כולם צוחקים מהבדיחות
2: שלך. כן, לא, אוקיי, לא כולם.
3: יש גם הרבה אנשים שלוקחים את זה ברצינות.
2: גם לא כולם צוחקים מארץ נהדרת, ועדיין מותר לספר בדיחות. ועדיין מותר לספר בדיחות, ועדיין זה חלק
3: מהאירוע,
2: וזה עדיין זה חלק, אוקיי, אז אני, אז בבקשה, אז אני רוצה שהשופט יגיד לי, אתה סיפרת בדיחה, בוא תשלם, נתחיל לשלם על בדיחות, מעולה. יכול,
3: יש מצב שהשופט יגיד לך, כשאתה מספר בדיחה, תגיד שזה בדיחה.
2: בסדר, כן. גם,
3: אבל היה, מה, אל תכניס אותנו עכשיו לפרטים. אני כמובן גם בעד ניר דבורי ובעד גיא פלג,
2: ברור.
3: אבל אני מוכן לבוא בטיעונים לעונש, כשיגזר עליך, כן. לבוא ולספר קצת עליך, כדי שהעונש יהיה חמור יותר.
2: בדיוק, כן. זה מצחיק, זה מצחיק, זה משעשע. טוב, בוא נראה, ישראל קץ, ישראל, קוראים לו זיו, שמענו, סרי, מה יש לנו מסרי? בוא נשמע את סרי, בבקשה.
6: איך עושים איזה אסטרטגית? מה ישראל עושה עכשיו? כאמור, ישראל לבד, באמת, ושאנשים לא יתאכזבו, יכולה להגיב, יכולה לנהל מערכה מול איראן לאורך זמן לבד, זו בעיה קשה עד בלתי אפשרית, מכל הבחינות שלא נפרט.
7: עכשיו ברק מדבר על זה שאי אפשר לתקוף לבד, אני מזכירה שבדיוק לפני שנה, בלילה בין 12 ל-13 ביוני, ישראל תקפה לבד באיראן.
6: כן, שאלה לי לאורך זמן.
2: אוקיי, בוא נשמע את ערד ניר. ערד ניר, תראה לטבל התעמולה, יש דרדוש וזוז קנות.
3: אגב, ברקסרי אמר לאורך זמן, אם אני שמעתי נכון.
2: כן, לאורך זמן, בסדר. גם היינו לאורך זמן, בסדר, אוקיי. אי אפשר לאורך זמן, בסדר. העיקר להגיד משהו, העיקר להגיד משהו, מה שחשוב אגב, אם אתה אומר משהו, תגיד אותו בנחרצות. חשוב מאוד להגיד את הדברים בנחרצות, בנחרצות להגיד. זרק אותנו מתחת לגלגל, נשלח אוטובוס, אנחנו לבד, השפיל אותנו, אנחנו מדינת חסות, הכל בנחרצות, בנחרצות, כלום, אפשר לשטוף את כל הרחובות במדינת ישראל באבלים ובשטויות שיוצאים מהאולפנים שלכם. זה פשוט שטויות כאלה, זה לא יאמן. בוא נראה ערד ניר, כמובן, איך אפשר לא להשמות את השלטון שלנו פה, הימין במדינת ישראל, למי? לשלטון הנאצי, כמובן. בבקשה.
8: מביאה את סיפורם של אוטו ואנה קוונגל, שאיבדו את בנם במלחמה, נסערו מעוולות המשטר הנאצי, וכדי לשנות את המציאות הבלתי אפשרית, החליטו להשתמש בכוח שהיה להם, בכל הכוח שהיה להם, כדי להבהיר לרוב הדומם שצריך לעשות משהו. אז הם כתבו גלויות, שבהן קראו לסרבנות ולמעשים נגד משטר הימים, והפיצו אותן ברחבי בירת הרייך השלישי. רפי, אתה במאי, יש הקשרים אקטואליים באינטרפרטציה שלך?
3: אני חושב שהסיפור מספר את עצמו.
2: לא משנה, הוא כמובן אומר שצריך לזה, ויצרי הקהל יעשה את עצמו ואת זה. זה על לבד בברלין, על הספר לבד בברלין. בסדר.
3: וואי, ספר ענק.
2: כן, יפה. הלאה, מה יש לנו פה עוד? יש לנו פה עוד. מרב מיכאלי, שימו לב, מרב מיכאלי מגיבה לראשונה, מגיבה לראשונה לליל הבדוח, ליל הבדולח, אירועי ליל הבדולח, כן? שבהם נשבר חלון, נופצה שימשה ונשברו שישה עציצים. תגובה ראשונה, בבקשה, של מרב מיכאלי.
9: מצד אחד אנחנו רואים את ההתנהגות של השוטרים, מצד שני גם מקבלים תלונות על התנהגות של מפגינים, זריקה של דברים על שוטרים, הסרת מחסומים, ניסיון בכוח לחסום את נתיבי הילון.
10: לא נעים, לא נורא, אי אפשר להשוות בין הדברים האלה.
2: לא נעים, לא נורא. לא נעים, לא נורא, כן? אצל סולברג זה ליל הבדולח, אבל כל מה שעשיתם פה במשך השבועות, ועצרו שם איזה מעל 60 אנשים, כן? ופה במשך שנים לא עצרו, פחות או יותר, נראה לי שני אנשים, יש אולי כתב אישום נגד מרדכי דוד, שהוא חסם את אהרון ברק, כל החסימות שלכם אין שום דבר, ותקע כמובן פרצתם לבית ראש הממשלה, יריתם עליו זיקוקים, שברתם חלונות של מכונית עם ילדים, הגעתם לתליגות ליב עם ילדה עם צרכים מיוחדים, חסמתם את המכונית של יריב לוין, נטפלתם, הצקתם לאנשים, לחברי כנסת, מה לא, בפורום כהלת, פרצתם, חסמתם, דחפתם דולרים לחולצה של המנכ״ל שם, אלה הדברים שאני זוכר בשלוף. שרה נתניהו כמובן עם המספרה, עם המספרה. מאות אנשים צרו על אישה שמסתפרת, כן? תשמעי לי את יאיר גולן, בבקשה, מה הוא אמר? זה שעכשיו הוא מגנה את ליל הבדולח. תקשיבו איך הוא נשמע אז, בבקשה.
11: אז שרה הגיעה להסתפר, ותראו איזה הפתעה נפלאה חיכתה לה. הון, שלטון, עולם תחתון, זה מה שקוראים פה המפגינים. הם כל כך צודקים. קדימה, עד הסוף עם המרי האזרחי.
2: קדימה. עד הסוף עם המרי האזרחי. ולסיכום, פתיח האינסרטים הזה, בדיוק היום לפני שנה היה כנס לשכת עורכי הדין באלעד, השר כץ לא אישר לפצרית יפעת תומר ירושלמי להגיע לכנס, וזה מה שאמרה על כך, היועצת המשפטית לממשלה, תשימו לב, להרחיק ילדים מהאינסרט הזה, זה מסוכן, זה אינסרט מסוכן, תקשיבו מה אמרה, גלי בערב מיערה, על זה שהפצרית, לא הורשתה להגיע לכנס, בבקשה.
12: אני מצרה על כך שהפרקליטה הצבאית הראשית נעדרת מהכנס. לאלופה תומר ירושלמי תרומה גדולה לליווי האופרטיבי של המערכה הצבאית הממושכת. קולה הוא קול חשוב, אין מתאימה ממנה להדוף את הטענות נגד ישראל במישור הבינלאומי.
2: אין מתאימה ממנה להדוף את הטענות נגד ישראל במישור הבינלאומי. הבנתם? אין מתאימה ממנה. תודה.
3: טוב, כמובן, ששמעתם עכשיו
2: כתב פלסטר
3: של שקרים. אף אחד אף פעם לא פרץ בית ראש הממשלה, לא היה, לא נברא, אפילו השבק במשטרה בזמנו ישרו את זה. מותר למחות מול ראש בית ראש הממשלה, אפילו רצוי, גם מול המספרה של שר נתניהו, שלא נשקפה לה שום סכנה, ואני אומר לך, מהיכרותית הנפשות הפועלות או הצורחות, גם אם הייתה יוצאת לבד למפגינים, מקסימום היו צועקים עליה. עצורי הפחים, היו 10 חודשים במאסר, הוגשו נגדם כתבי אישום קשים מאוד. אין ספור מעצרים, התעללויות במעצר, הפשטה, יורי הזיקוק המצ'וקמה כזה לבית הריק של ראש הממשלה לכיוון הכללי, ספגו כתבי אישום כבדים והיו במעצר חודשים. ירדן מן שתקפה את תחתית החבית, המכונה גם עידית סילמן, הוגש נגד כתב אישום תוך יומיים, בפרץ של שחיתות משטרתית, כולל התובע כולם, והיא זוקתה לגמרי, וכולי וכולי, אבל וכמובן אסור לשכוח מי התחיל את כל הסגה הזו, הרי זה לא התחיל במחאה ליד השרים של הממשלה הזו, זה התחיל בכיוון שהיו אנשים שחשבו שאסור שמישהו אחר הקים ממשלה פה שאינו נתניהו, כי אנחנו הרי חותרים להגיע לביטחון המוחלט, כלומר לשבעה באוקטובר, אז אחרי שנפתלי בנט העז להקים ממשלה, פשוט מררו את החיים של כל החברים במפלגה שלו, עד ששברו אותם. רדפו לתוך סוכות, זרקו מבתי כנסת, הקימו מעלים ליד הבתים, רמי בן יהודה, מריה אלקין וכו' וכו'. וכדי שתשמעו, כי בתנחתא הקומית, תשמעו רגע משהו שקרה גם אז, ואני קראתי לו, אמרתי לנפתלי.
13: אמרתי לנפתלי בנט, שיהיה מוכן לענות לבקשתו, להסדר רוטציה שבו הוא יכהן ראשון, כראש ממשלה במשך שנה אחת. חברי ימינה ישולבו בממשלה ובכנסת בתפקידים חשובים.
3: זה כל הזמן, הקים ממשלה עם 6 מנדטים, הם שוכחים שהרופס שלהם נתן לכולם ראשות ממשלה, לבנט, לגדעון סער הוא הציע עם 6 מנדטים, לבני גנץ עם 7 או 8, במכתבים. כשהוא היה אז נואש, יכול להיות ששרה נתניהו תצטרך לנסוע במכונית של עצמה. בלי המאבטחים, או עם המאבטחים. טוב, עכשיו יש את זיני, בטח ישרו להם הבטחה גם בעולם הבא. תראה, אמרת בסוף השעה הקודמת משהו, שבעצם מוכיח לי שאתה יעקב ברדוגו וואנאבי. ולמה אני מתכוון? לזה שאמרת שרווה לו מזרחי.
2: אמרתי ספרדי.
3: ספרדי, סליחה. רווה לו ספרדי, אני לא ספרדי.
2: כמו שאתה אומר על עצמך,

0: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
1: טעות שלי...
2: כן, אני חושב שיש מזרחי בראשות הליכוד, קוראים לו בנימין ביבי נתניהו.
1: חבורת העבדים, חבר העבדים, בספינת העבדים, יעשה הכל כולל לתת גם לנתניהו מזרחיות. גם נתניהו מזרחי.
3: מה זה הרעש הזה?
1: מה זה הרעש הזה, גם אני שואל?
3: יש לך ציפורים?
1: בטח אצלי.
3: יש לך ציפורים שם?
1: לא, אבל את זוכר שהיה לי פעם טוקי.
3: באמת?
1: מה
3: הוא היה אומר?
1: מחניונס.
3: רק לא ביבי?
1: מחניונס. הטוקי מחניונס.
3: אתה צריך טוקי שכל היום יגיד רק לא ביבי. רק לא ביבי.
1: אם היה לי את הסבלנות עכשיו לקנות טוקי...
3: אז היה לכם על מה לדבר.
1: להתחיל לחנך אותו, אבל תן לי להמשיך. אז הייתי עושה את זה, אבל למי יש את הסבלנות? בדרך כלל גם הטוקי המדבר שאתה קונה לא יוצא מילה בחיים שלו. תשמע, רבלו, אחד, לא מזרחי, שתיים, אשכנזי, שלוש, ירושלמי, ארבע, אליטיסט, חמש, עשיר, שש, הפרקליט של ראש הממשלה, שבע, לא עשה שום דבר ולא הוכיח שום דבר שקשור למאבק החברתי ולשוויון הזכויות ולצמצומי הפער שכל כך חשובים לכם לכאורה. הרי אין יום שאתה לא אומר לי פה, השחורים נגד הלבנים, אתה יודע, רבלו הוא מזרחי או ספרדי, you name it, כמו שאתה נציג השחורים. בדיוק אותו דבר. אבל למה לדבר על רבלו? בואו נדבר על יוסף אלרון, הרי הוא היה החביב שלכם לנשיאות העליון. זה שאתם יכולים עכשיו להתהפך עליו, זה גם כן בגלל שאתם סטייקים קופצניים כאלה, ועבדים נרצעים, אבל זה ירדוף אתכם עד יום הקלפי. העובדה שהייתה פה הזדמנות, אין ליכודניק שמכבד את עצמו שלא אמור היה להצביע בשביל האיש הזה. אבל אתה יודע מה הפחיד אותם? הפחיד אותם, שהוא יהיה מבקר מדינה אמיתי, כי יוסף אלרון היה שופט קפדן ואיש ישר. נכון, אני לא אהבתי את זה שהוא יצא לסניורטי וכולי, אבל הוא היה שופט קפדן ואיש ישר, ולא היה עושה הנחות לאף אחד. וזה מה שהוציא אתכם מדעתכם, ולכם כל האקט הזה של לקחת בחירות חשאיות קדושות, למה אין חשאיות? כדי שהחבר כנסת יהיה חף מלחצים. רק בשלוש הצבעות יש בחירות חשאיות בכנסת. לנשיא המדינה, למבקר המדינה, ולנציגי הכנסת בוועדות כמו ועדה למינוי שופטים, כי למנוע התערבות פוליטית. ועשיתם גם מזה סמרטוט, ולמה? כדי שחלילה האיש ימשיך להימלט מהאחריות שלו, הברורה והמובנית והעקרונית. לשבעה באוקטובר, כי כמה, כפי שמה שפורסם, המבקר, זה שיניתם בחוק, אמור לקבוע את חברי הוועדה הפוליטית.
3: מי נכנס באלרון? אף אחד לא נכנס באלרון. אני לא ראיתי שמישהו נכנס באלרון.
1: אינון, אני לא אמרתי שנכנסו באלרון.
3: אמרת, תקפתם בתלרון, תקפתם, בסיתם וזה. אף אחד לא תקף אותו.
1: קודם כל, אתה מפריע לי.
3: לא, סיימת.
1: לא, לא סיימתי, אני רוצה, אם אני מסיים, צריך לצאת לפרסומות.
3: בסדר, אוקיי, פרסומות.
1: העובדה היא, וגם...
3: אתה אמרת שרבלו הוא אשכנזי מרחביה, והוא לא אשכנזי, והוא לא מרחביה, זה הכל, פשוט. עשית קמפיין, האשכנזי מרחביה, האשכנזי מרחביה.
1: אבל אתה יכול להגיד את זה בזמן...
3: לא אשכנזי, לא מרחביה, זה הכל.
1: אתה יכול להגיד את זה בזמן שלך, עכשיו אני רוצה שתאפשר לי לסיים את הזמן שלי. יוסף אלרון, זה הדמות מופת של עדות מזרח מעברה, תשעה ילדים שהגיע. רבלו זה אליטיסט, והליכוד, לא אמרתי תקף, השפיל את אלרון ובחר ברבלו.
4: שלום פרופסור עוזי רבי, מרכז דיין לחקר המזרח התיכון ואפריקה, אוניברסיטת תל אביב.
5: אהלן חבר'ה, בוקר טוב.
4: נו, מה הניתוח שלך של הסיטואציה?
5: הניתוח בעצם בא מכמה זוויות. אחת, הוא לא בא מישראל. יש פה נשיא אמריקאי שמגלה רציון לדאבוני, ואיראן מנצלת את הדברים האלה בצורה מאוד מאוד מסודרת. עד אתמול בני הערובה שלה היו מדינות המפרץ, במיוחד איחוד האמירויות, קווייט ובחריין. אתמול היא הוסיפה גם את ישראל לרשימת בני הערובה, כמו כדי לומר דין היזבולה כדין איראן. המסר כאן הוא מסר רב מערכתים, שולחים מסר לממשלת לבנון.

0: הם שולחים מסר לארצות הברית, והם מלחיצים את טראמפ כי הם עושים רושם של התרחקות מהסכם, אגב כך משיגים בעצם עוד ויתורים מהאמריקאים. ישראל פה זה לא האישו, ישראל היא כלי, ואסור בסופו של דבר להתחיל את הניתוח מישראל, משום שכאן יש בעצם עמדת פתיחה שגויה.
1: אבל עוזי, בכל זאת, יצא שאנחנו ישראלים, אני מנסה להבין, ברצינות, בכנות, אני באמת מנסה להבין מה השתנה, ואני אשמח אם אתה תסביר לי, אין מתאים ממך, בין נובמבר 25, זה בסך הכל לפני חצי שנה, שבו חיסלנו את הרמטכ"ל של חיזבאללה בביירות, חיזבאללה לא הגיבו ואיראן לא הגיבה, ליוני 26, שאנחנו חוטפים מחיזבאללה בלי סוף, לא מגיבים, מגיבים חלש בדחיה, וחוטפים טילים בליסטיים מאיראן, כאילו, מאיפה הם הביאו פתאום את כל הביטחון העצמי הזה?
2: זה פשוט.
0: מטראמפ.
2: בדיוק, פשוט. החולשה של טראמפ.
1: רגע, אבל אני רוצה דוזי.
0: צריך להבין דבר אחד, טראמפ התחיל את כל העניין הזה בסופו של דבר במילים גבוהות ובהכרעה. עכשיו, אני חושב שטראמפ הוא ידיד ישראל, אני חלילה לא בא לגנות, אבל אני שוב אומר, שאתה נכנס לשולחן המשא ומתן עם בני בליעל מהסוג הזה, ואלה באמת רוצחים מקצועיים ששום דבר לא מעניין אותם חוץ מהשרידות שלהם. אתה צריך לדעת לנהל את המסע ומתן. קשה לי אפילו לומר כמה פעמים טראמפ לא במתכוון עושה בסופו של דבר טעויות ורבליות שמשדרות לאיראן משהו אחר. תראו, איראן לא רוצה להגיע להסכם. ואם היא רוצה להגיע להסכם, להסכם שאומר ככה, אנחנו בעצם בשורה התחתונה נקבל מצב שבו אנחנו לוקחים הסכם ולא מבטרים על כלום. שימו לב, הטילים פה בחוץ הם בכלל לא באישו, לא טילים ולא כתבמים. הפרוקסיס בחוץ, אפרופו עכשיו לבנון והגנה על חיזבאללה, ואני מעז גם לומר שבנושא האורניום המועשר זה לא יהיה כמו שישראל רצתה שזה יהיה, ואינני יודע מה יהיה, אבל זה לא
1: אתה
0: יהיה.
1: לא איש, אתה לא איש בשורות טובות היום, אבל אני קצת מתפלא.
0: בן, אני לא איש בשורות
1: טובות. לא, אני אומר את זה, לא אומר את זה לשלילה, אתה לא אשם.
0: לא, לא לשלילה.
1: טראמפ אשם, זה לא אתה.
0: לא, אני אומר משהו מאוד פשוט. אתה צריך בסופו של דבר רגע לעצור ולהתרומם יחד איתי. בוא נלך רגע מעל לפוליטיקה הישראלית או לפוליטיקה אחרת. יש כאן רגע נוגע, בן.
1: ברור.
0: שאומר לך שדמוקרטיות ליברליות, כל היכולות הגדולות, הטכנולוגיות צבאיות שלהם, לא יכולות להכריע כוחות רדיקליים אפוקליפטיים. זה אומר שאנחנו כאן בבעיה משוג אחר.
1: אז רגע, אבל דוזי, עוזי, אני קודם כל אני מסכים כל מה שאמרת עד עכשיו, כמובן, זה רגע נוגע לגמרי. אבל אתה, אני חושב שאתה עושה קצת הנחה, אני מסכים עם זה שטראמפ לא בנוי ל... אמרתי את זה בהתחלה, לריצות למרחקים ארוכים, טראמפ הוא הצן של 80-100 מטר, משוכות וזהו. אבל, רגע, אבל עכשיו מגיעה השאלה.
0: דמוקרטיות ליברליות לא בנויות, למרתון.
1: קודם כל, אני בספק אם ישראל כרגע עדיין מוגדרת דמוקרטיה, ליברלית זה ויכוח אחר. רגע, אני רוצה להגיע סוף סוף, אני מקשקש יותר מדי לפאנץ', כי לא רק טראמפ דיבר פה על ניצחון מוחלט, להפך, הבטיחו לנו שחמאס יפורק מנשקו, שחיזבאללה יפורק מנשקו, והוא כבר לא יהיה קיים לדורות, ושבאיראן אין גרעין ואין טילים בליסטיים, ותראה מה קרה, הבטיחו לנו שלנו. אני לא רוצה להזכיר שמות, אבל אחד מהם נמצא איתנו פה בשידור.
0: בן, על מה אתה מלין? על המסגור של הדברים, אז אני איתך.
1: על הציפיות.
0: כן, נכון, אני איתך. לא צריך לדבר על ניצחון מוחלט. כי תמיד מישהו יתפוס אותך בסוף ויגיד לך, קלצ'ינקוב נשאר שם, יש להם אותים. מי שחושב עכשיו שחיזבאללה בסופו של דבר יותר חזק ממה שהיה בנובמבר 25, זה לא נכון. מי שחושב שחמאס יותר חזק, זה לא נכון. אבל זה לא משנה אסטרטגית. פה אני מסכים איתך. ולכן, אני מנסה לשאול את עצמי יחד איתכם, שאלה ששואל כל ישראלי, איך בשם השם, אני כל כך חזק צבאית, אני מניח מכות אדירות פה, ומעשה שטן. אני מגיע לשולחן המשא ומתן, ומישהו שם מסובב אותי בלי שאני יודע איך ולמה. שאלה פתוחה. עכשיו, אחרי שאמרנו את זה, בוא נדבר תכלס, כי זה מה שמעניין את הצופים כרגע, את המאזינים, סליחה, בוא נאמר כך, טראמפ בסופו של דבר פשוט מאבד גובה. הוא ייתן לאיראן עוד. אתם רוצים לדעת מה איראן עושה בסיבוב הזה? היא רוצה כסף. אתה שואל אותי למה היא הורה על ישראל? כסף. היא רוצה את הכסף קודם. היא לא תדבר שום דבר עם אף אחד חוץ מהכסף, ואתם תשמעו בימים הקרובים שאיזה שומרוני טוב כמו קטר או אינני יודע מי מתנדב לתת את הכסף שאיראן רוצה. אינני יודע אם זה 12 מיליארד או 7 מיליארד, אבל אנחנו נשמע את זה. כך בדרך של סלמי מפרקים בסופו של דבר את ההסכם הזה מכל תוכן, הוא הופך להיות מאוד רזה, דמוי אובמה, מה שטראמפ מאוד לא רצה שיהיה, אבל טראמפ צריך להחליט, הוא לא חייב להיות אובמה, הוא לא חייב להיות גם בוש.
1: יש לו אופציה, אוזי, עכשיו בוא רגע, אני מנסה להקל על טראמפ. יש לו מונדיאל עוד דקה, יש לו מחירי נפט, יש לו את הפוליטיקה שלו, אמריקה מעשה במלחמה הזו, גם הרפובליקנים,
0: אבל זה מה שאני אומר לך.
1: אני עכשיו מנסה להיות הפרקליט שלו, במולך.
0: גם אני הפרקליט שלו.
1: מה הוא יכול לעשות עדיין לדעתך?
0: הוא שולט על מדינה דמוקרטית מערבית, שסובלת מקוצר נשימה. היא מאוד מאוד חזקה טכנולוגית, אין לה יכולת בסופו של דבר של עמידות במובנים של פבלנות. יש לך את הכלכלה, מחיר הנפט, אני מודיע לך עכשיו, וזה מאוד מדהיק את טראמפ, עלה ב5% הבוקר. אנחנו בסופו של יום מקבלים את בולטון מצד אחד הפוליטיקה האמריקאית, מצד שלישי את מגה, ומצד שני את הדמוקרטים. אי אפשר לנהל מלחמות נגד בני בליעל.
1: אז מה, להיכנע? לא...
0: איך?
1: אז השאלה היא מה האופציה להיכנע, או לעשות את זה יותר בשכל. לא. אבל אני רוצה לשאול לך שאלה שבאמת חשובה, כי היא מטרידה אותי מאוד. ברור שחמאס חלשים יותר, חיזבאללה חלשים יותר, וגם איראן חלשה יותר, אבל מה שאני שומע גם במערכת, זה העובדה שאיראן כנראה תשרוד מתקפה כל כך עוצמתית של ארצות הברית וישראל, באמת ירינו עליהם הכל ופוצצנו והשמדנו והבערנו והדלקנו, המשטר יוצא על הרגליים, האייתולות לא הולכים לשום מקום, חמינאי הצעיר, הזקן הוחלף בצעיר, האם העובדה הזו לא הופכת אותם להרבה יותר מסוכנים, מכיוון שהם גם יודעים עכשיו שרק פצצה תאפשר להם לשרוד, אולי אפילו יחתרו למשהו זמני, פצצה מלוכלכת, משהו להביא מפקיסטן, מצפון קוריאה, ולשים את הפלומבה ולהיות מדינה גרעינית וזהו.
0: אני מצר, זאת אומרת, אני מסכים איתך, אבל אני רק רוצה להגיד לך דבר לפנות בין. האיראנים בסופו של דבר גם לא רוצים להגיע להסכם, זה עוד לא דיברנו. הם לא רוצים להגיע למקום שהם צריכים להתחיל לשקם את המדינה. זו מדינה שחיה בהתנגדות, גם בכלכלה, גם בתפיסת העולם שלה, החל מ-79, הגיעו לכאן השפיצים הכי דוגמטיים שאנחנו מכירים באיראן, זה משמרות המהפך המוחסן לזאי וכל החבורה הזו. החבר'ה האלה בסופו של דבר מדברים על גוג ומגוג, וצריך להבין מה שאתה אמרת, מדגניגי לפתחה של ישראל, וזה לא משנה מי יהיה פה ראש הממשלה. מי שלא יהיה בדורות הבאים, יצטרך לענות לשאלה שהצבת בו בין, איך בעצם ממשיכים כשיש משטר מהסוג הזה, שבאמת חושב לעצמו שהוא גדול מהחיים עכשיו, מבין שגרעין זה הדבר היחידי שיכול לעזור לו לשרוד, מי ימנע ממנו את זה? לכן אני מודאג, אבל אני חושב שההסכם זה לא משהו שאיראן רוצה כרגע, כי היא לא רוצה לעמוד מול הציבור שלה. אז אנחנו מבינים היום מה שצריך לעשות, זה בסופו של דבר בשום שכל, הרבה דברים שישראל צריכה לחשוב לעצמה על איך היא ממשיכה לעתיד לבוא. אנחנו נצטרך כאן לשנות הרבה מאוד דפוסים, אבל בנושא של איראן דבר אחד ברור, כל עוד המשטר הזה שם, האיום קיים, והוא מסוכן הרבה יותר.
1: אוקיי. פרופסור עוזי רבי, תודה.
2: תודה.
0: תודה, תודה רבה לכם.
2: דוד יערי, שלום.
3: בוקר טוב, שלום.
2: אבא של סמל אוהד יערי, זכרו לברכה, לוחם גבעתי מרחובות, שנהרג בסופה השבוע בלבנון. קודם כל, אנחנו, המקום ינחם אתכם. ספר לנו בבקשה על אוהד.
3: אוהד, אלם חמודות. הבן הקטן שלנו מתוך ארבעה בנים. מתחנך במוסדות הציונות הדתית, בבית ספר נועם ברחובות, אחרי זה בישיבת הדרום, ישיבת בני עקיבא, ובחר במסלול ההסדר בישיבות של ישיבות מעלות, מסלול בני ישיבות. התגייס לפני שנה במרץ 25, הוא התגייס לגבעתי. לאחר האימון המתקדם הם עלו ללבנון, לכיוון לבנון, וכשהתחילה המלחמה המחלקה שלהם עברה להיות החפק, בחפק של המחת. היה נער בריא, גדול, כלומר עם כוח, היה לו המון כוח. ויחד עם זה הוא היה לו הומור ש... היה סיפור לי שהוא הלך במסע, במסעות, עשה בועות סבון. היה לו כזה... היה לו הומור, אבל יחד עם זה רצינות והתמדה בלימודים, הוא היה עם ראש חריף מאוד. גם בישיבה התיכונית, גם בהסדר, ראש מאוד חריף.
2: אז הוא היה בחפק מחת? איפה הם היו?
3: בחפק מחת, כן.
2: איפה זה היה?
3: בזהר השרקיה.
1: לא בטוח שצריך להגיד את זה. סיפרו לכם על נסיבות נפילתו?
3: כן, סיפרו לנו... חייל אחר ירה בו.
1: פלט כדור. אני מניח שזה לא משנה את העובדה שהאובדן הוא אובדן, זאת אומרת, זה נכון שזה, אתה אומר לעצמך, זה סתם, וזה לא היה צריך לקרות, אבל...
3: לא, אני ממש לא אומר שזה לא היה צריך להיות. קודם כל, אנחנו יהודים מאמינים בני מאמינים, והכל בא מלמעלה, גם אוהד כל פעם היה אומר, אשתי הייתה דואגת... שהוא הולך הביתה, שהוא חוזר לצבא, והוא אמר לה, אמא, מה שצריך לקרות, יקרה. לא צריך לדאוג. מה שצריך לקרות, יקרה לנו. אני, אם אתה שואל על המקרה הזה, אז אני אגיד לך משהו. אתמול הודיעו לנו שהחייל נעצר, ויובא להערכת שופט, הערכת מעצר.
1: כן.
3: ואני, ונפתחה חקירה של מצח וכל זה. אני אמרתי שמבחינתי זה דבר מיותר. זה לא קרה בבסיס הדרכה, זה קרה במלחמה. זה קרה בתוך כדי לחימה, וגם אם נעשתה טעות, אני לא חושב שצריך להגיע למישור הפלילי. הצבא צריך להפיק לקחים, זה כן. להפיק לקחים איך שהחייל הבא לא יארג בצורה כזאת, זה כן.
1: אתם מצילי נפש,
3: בין דבר. בין זה להליך פלילי, אני בהחלט חושב שאסור שזה יקרה, זה מחליש את הצבא שלנו. ממש מחליש את הצבא.
2: זה היה פליטת כדור, או שהיה שם איזשהו משחק בנשק?
3: לא, חס וחלילה, לא משחק בנשק. פשוט חס וחלילה. אם היה משחק בנשק, לא הייתי מדבר ככה. Mm-hmm. זה לא
2: מישהו פלט
3: בנשק.
2: כדור.
1: כן, כן. אתם מצילי נפש, אני מבין שבן דוד שלו נרצח לפני שלושה חודשים.
3: נכון, פחות משלושה חודשים, יהודה, שמואל, שרמן, בחווה,
2: ליד חומש.
3: ליד חומש, נרצח, כן.
1: ואני חושב שאם אני זוכר נכון, עד לא הספיק אפילו, ניסית להביא אותו ללוויה והוא לא הספיק.
3: נכון, הוא לא הספיק ללוויה. הוא הגיע, נסע יום אחרי זה לניחום, ואחרי זה חזר לצבא.
1: הוא אהב את השירות, את גבעתי? כאילו, נכנס לו הרעל הזה?
3: אמרתי...
1: במרכאות, כמובן.
3: הוא קודם כל, היה לו כל מיני אמרות כאלה, שרק הראש שלו היה יכול להגיד דברים כאלה. רצו שהוא יצא לפיקוד, הוא אמר, אני חפש עד החפשש. כך הוא היה אומר כל הזמן. אבל, אתה יודע, יש את הדבר הזה, שרק לחיילים היהודים יש את זה, שביזות יום א',
2: כן.
3: הוא אף פעם לא היה לו את זה. הוא קם בבוקר בימי ראשון, או מתי שהוא היה צריך לחזור לצבא, הרס את התיק שלו עם חיוך, תמיד הוא היה עם חיוך.
1: זה אומר שהוא אהב את מה שהוא עשה. אם אין שביזות יום א', זה המבחן.
3: כן. ואני יכול לספר לכם עוד משהו. אתמול לקחו אותנו לשורה להיפרס, להיפרד הבן שלנו, לזהות אותו. אני קודם כל מאחל לכל עם ישראל שהבן שלי ייתן, ואני כבר מבין שאחריו יש עוד חלל, אבל מי ייתן, וזה באמת החללים האחרונים שלנו. אבל לקחו אותנו לשורה, ושכב שם ילד עם חיוך על הפנים, בשלוות נפש, כמו שהתמונות שלו תמיד עם חיוך רחב, ככה התמונה, ככה הוא היה, שכב בחיוך מאוזן לאוזן, ככה הוא שכב שם. קראו לו אוהד, הוא נולד אהוב ונהרג אהוב, הוא היה אהוב על הבריות, וככה הוא, הוא נולד אוהד ונהרג אוהד.
1: כשאתה רואה דבר כזה, זה מקל שאתה רואה שהילד עם חיוך, כאילו סוג של השלמה, זו תמונה שעוזרת?
3: אני חושב שכן, כן, יכול להיות שזה גם משהו שמרפא את הנפש, כן, בהחלט.
1: שמעתם, באמת אנשים מצילי נפש, אי אפשר להגיד שום דבר אחר.
3: תודה רבה.
2: דוד יערי. אבא של סמל אוהד יערי, זכרו לברכה, לוחם גבעתי מרחובות שנהרג בסוף השבוע בלבנון מפליטת כדור של חייל אחר. תודה רבה שדיברת איתנו, המקום ינחם אתכם.
1: תודה.
2: כן.
1: שמע, ישי לוי.
2: כן, ראיתי שבחרת את רקדי.
1: שמע, בסוף אנחנו גם רוצים לרקוד. למרות הכל.
2: כן, אבל בוא תתן איזה משהו רגוע כזה, תן איזה משהו מהקלאסיקות שלו הרגועות, לא רגדי עכשיו, ברור.
1: לא, חשבתי להרים, כאילו.
2: מה להרים? הבן אדם מת, תן איזה משהו נוגע קצת.
1: נו, אז זה שהוא מת, אז אי אפשר לשמיע שירים שהם יותר קצביים? לא, אני מוכן להתווכח איתך על זה.
2: אלם חמודות, ראיה, אישה נאמנה, תן מהקלאסיקות, כן, נו, אתה מבין?
1: אתה יודע מה, בסדר, אני קשוב.
2: מה אהבת? איזה אתה מכיר?
1: אני הכי אוהב את רקדי, כי בסוף זה נכנס לקלאסיקה, אבל ראיה.
2: ראיה, תביא לנו ראיה בבקשה. ראיה, אי אפשר לשיר, אתה חושב
1: לי שאלה. לא, זה גם עצוב, זה מתאים לשיעורים עלינו, אז כאילו.
2: ראיה מזכיר לי שנסעתי פעם באוטו לפני 40 שנה, שהייתי בצנחנים, עם חבר מהצנחנים בצפון, הוא היה מהצפון, ושמענו את זה באוטו, את ראיה. זה מה שאני זוכר את השיר, כן? זה הזיכרון שלי.
1: ונדמה לי שזה בכלל, את המילים כתב אבי ומדינה, אם אני זוכר נכון, השם הנרדף למוזיקה המזרחית.
2: שמע, זה איש הלוי, זה זמר גאון, באמת, זה כאילו...
1: לא יודע למה צריך ללכת כל כך צעיר.
2: שמע, החיים שלו לא היו קלים, אתה יודע, זה לא היה טיול באחו, כן? זה היה אירוע מורכב, אבל...
1: ראיתי אותו אתמול באיזה קטע מספר שהוא היה כאילו גם חבר וגם יריב של זוהר ארגוב. ואז הוא מספר, הם יושבים אחרי איזה הופעה אצל האמרגן שנותן להם כסף, והוא מקבל יותר מזוהר, וזוהר מתקומם, אז הוא אומר לו, זוהר, הקטר עבר. בקיצור, אני הייתי בלוויה של זוהר, אגב.
2: וואלה.
1: הייתי הכתב באזור, שהוא נתאבד בתא המעצר במשטרת ראשון.
2: איש היה נכנס לאולפן, בלי חזרות, בלי שום דבר, שר את זה. זה גאונות, בן אדם, אתה יודע...
1: כשיש לך את זה, יש לך את זה.
2: בדיוק, זה מתת אל.
1: אגב, אתה זוכר מי כתב את הלחן של ראיה, כן?
2: את הלחן של ראיה, מי?
1: אפוסטולוס קלדרס. זה אמיתי, לא יודע מי זה. ואביו מדינה כמובן את המילים.
2: בסדר.
1: וחבל בגיל 63 ללכת, וחבל, אבל השירים יישארו, זה מה שיפה.
2: כן, אז אנחנו אולי נעשה שבוע אישי לוי, נשמע קצת...
1: שבוע? מה, כמו שעשית את צביקה פיק?
2: צביקה פיק זה היה חודש.
1: טוב.
2: בסדר. אז הנה ראיה של מילים אבי ומדינה, בבקשה.

אסף פלסנר ויואב כהן שערכו והפיקו, לשכן מורג ואיציק אהרון שהיו אחראים על השידור, גם לאופיר מור יוסף ברדיו כל רגע. תודה לעידן נאור, אופרי גלייכמן ורעות מתיתיהו ארגון בדיגיטל, אחרינו אריאל סגל ואייל ברקוביץ'. תודה לכם שהייתם איתנו, אנחנו בעזרת השם ניפגש גם

בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.

0: מיד ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי. 103
1: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
5: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. ארצות הברית פתחה הלילה בגל תקיפות נגד איראן בתגובה על הפלת מסוק האפאצ'י האמריקני. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית עדכן כי התקיפות בוצעו נגד אתרי הגנה אווירית איראנים, תחנות בקרה קרקעיות ואתרי מקם ליד מיצר אורמוז. עוד נמסר בהודעה כי המבצע היה תגובה מידתית להתקפות האחרונות על כוחות אמריקניים וספינות מסחריות בינלאומיות החוצות מים אזוריים. הנשיא דונלד טראמפ התייחס לתקיפות ואמר לרשת ABC, התגובה שלנו צריכה להיות חזקה ועוצמתית מאוד, וזה בדיוק מה שהיא. גורם אמריקני אמר לרשת CNN כי התקיפות נועדו לשמש איתות אזהרה לאיראן ולא צפויות לפגוע במסע ומתן. איראן הודיעה כי בתגובה תקפה בסיסים של צבא ארצות הברית באזור, בין היתר בבחריין, בקווית ובירדן. הלחימה עם חיזבאללה, לאחר שבישראל טענו כי כל תקיפה של יישובי הצפון תגרור תקיפה ישראלית בבירות, במערכת הביטחון טוענים אין הנחיה ברורה בנושא. כתבנו ירון אברהם פרסם.
6: גורמי ביטחון שמדברים איתנו אומרים שלפי שעה אין דירקטיבה כזו, זה לא סוכם בדיונים הפנימיים, ומעבר להצהרות תקשורתיות אין הנחיה ברורה. בישראל מדברים על משוואה חדשה שקובעה, אבל מבחן המעשה יכול להיות מאוד מאוד מהיר, ולכן ההמלצה של גורמי ביטחון לדרג המדיני זה דווקא להאיץ את המסע ומתן מול לבנון, לחתור לערבויות אמריקניות להסכם שיאפשרו לישראל לאכוף כל הפרה של חיזבאללה. כרגע צריך לומר, הצדדים עוד לא שם, למרות התקדמות מסוימת במסע ומתן.
5: כתבנו בצפון גיא ורון מוסיף כי הלילה הופעלו התראות בקריית שמונה, במטולה וביישובי הסביבה. זאת בשל רקטה ששוגרה לעבר כוחות צהל בדרום לבנון ויורטה. חדירת המחבל מלבנון סמוך למושב מרגליות, צהל פרסם את התחקיר הראשוני של התקרית. כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
7: בסביבות השעה 1:30 אתמול, חייל האמון על הובלה לוגיסטית הגיע למרחב בעקבות דיווח על שריפה, זיהה דמות חשודה במדים והחליט להקפיץ כוח לוחם. הכוח קפץ לנקודה תוך דקות בודדות וחיסל את המחבל סמוך לגבול קילומטרים ספורים מהיישוב מרגליות. במהלך סריקות שנערכו מיד לאחר מכן, הותר המחבל בשטח.

0: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
1: המים, עומס החום בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה, בים התיכון נוח לרחצה. מחר הטמפרטורות ללא שינוי ניכר, ובסוף השבוע נקבל הקלה קטנה בעומס החום. מזג האוויר הצפוי מעונן חלקית.
2: מיתי כך השנה, פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד, ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי, ועד כאן מחדשות 12.
7: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
8: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
9: כל בוקר, הבוקר טוב.

0: עכשיו ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
1: בוקר טוב, יום רביעי היום, 10 ביוני 2026, כ"ה בסיוון, תשפ"ו. אתם על 103 FM. השעה עכשיו 6:04, לא, כבר 6:05. התחזית נאה, חם מעט מהרגיל, בעיקר בערים ובפנים הארץ. עכשיו באזור תל אביב 21 מעלות, בצהריים 28 מעלות. בוואלה, הכותרת הראשית, עכשיו ארצות הברית תקפה 20 מטרות באיראני. הגיבה בירי, כתבאמים לעבר בסיסים. בתגובה להפלת מסוק האפאצ'י, פיקוד המרכז האמריקני הודיע כי מסטוסי קרב השלימו תקיפת יעדים צבאיים בדרום איראן. מנגד, טהרן טוענת שהיא שיגרה טילים ארוכי טווח לעבר הנגרים של מטוסי F-35 בבסיס חיל האוויר אל עזרק בירדן, לצד מתקפת כתבאמים בבחריין, כך בוואלה. ובמעריב הבוקר, בתגובה להפלת המסוק, ארצות הברית תקפה 3 יעדים באיראן. טראמפ טען כי האיראנים הפילו מסוק אפאצ'י אמריקני מעל מיצר הורמוז. היו בו 2 טייסים, חולצו ללא פגע, ולאחר שהזהיר, הורה על ביצוע תקיפה באיראן. ליאור שד משפיצר עורכת, אחראית על השידור שקד מורג, על העטיפה המוזיקלית אחראים יואב חנני ויניב מורוזובסקי. כאן פנינה בצבי. אנחנו יוצאים לדרך.

פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, סנטקום, הודיע הלילה שהוא פתח במתקפות נגד איראן בהוראת הנשיא טראמפ, לצורך הגנה עצמית. לאחר שטראמפ האשים אמש את הרפובליקה האסלאמית בהפלת מסוק אפאצ'י של צבא ארצות הברית מעל מיצר הורמוז, כוחות סנטקום תקפו מערכות הגנה אווירית ואתרי רדאר באזור מיצר הורמוז באמצעות חימושים מדויקים, שוגרו ממטוסי חיל האוויר והצי האמריקני. אנחנו מוכנים להגיב לכל תוקפנות איראנית לא מוצדקת. משמרות המהפכה של איראן הודיעו הלילה כי איראן תקפה בתגובה כמה בסיסים אמריקנים בבחריין, באמצעות כטב"מים. ובמשמרות המהפכה איימו בתגובות חריפות יותר, אם העוינות האמריקנית תימשך. סוכנות הידיעות האיראנית תסנים, מזוהה עם משטר האייתולות, דיווחה מפי מקורות ערביים,

כי ארצות הברית העלתה כוננות בבסיסים האמריקנים בקטר, באיחוד האמירויות, בבחריין ובקווייט. בהמשך דווח בתסנים כי מערכות ההגנה האווירית הופעלו בקווייט ובבחריין. טרם התקיפה דווח ברשת פוקס ניוז על הערכה שטראמפ מתכנן משהו גדול באיראן. אבל כעבור זמן מה הוריד טראמפ את הלהבות, ובשיחה עם וול סטריט ג'ורנל אמר, הפלת המסוק זה לא ביג דיל. והוא הדגיש, הטייס בסדר. המצור הפך את איראן לאומללה מאוד. נמשיך אותו, ככל שידרש, הוא אמר. והרחק מאור הזרקורים והצרות הלוחמניות, נמשכים גם המאמצים המדיניים על הקו שבין וושינגטון לבין טהרן. על פי דיווח בניו יורק טיימס, עוזריו של טראמפ ניהלו מסע ומתן עם איראן על ארבעה מרכיבים עיקריים בתחום הגרעין. לטענת גורמים אמריקנים, יעצרו את תוכנית הגרעין של איראן לתקופה של 15 שנים. ועל פי הניו יורק טיימס, בין הדברים שעיכבו את ההגעה להבנות עד כה, התסכול של טראמפ מחוסר היכולת לנהל מסע ומתן ישיר עם המנהיג העליון החדש של איראן, מוג'תבא חמינאי. במצב העניינים כזה, ערוץ הידברות יעיל בין שני הצדדים הוא זה שבין שליחו של טראמפ, ויטקוף, לבין שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י.

במערכת הביטחון ובצהל הביעו אכזבה מהדרך שבה הסתיים סבב המהלומות האחרון מול איראן. מאותתים מבחינתם המערכה רחוקה מסיום. בצהל ממליצים לדרג המדיני לשנות את משוואת התגובה בצפון ולתקוף בעוצמה בדחיה בבירות, בתגובה על כל ירי לעבר ישראל, גם במחיר של סבב לחימה נוסף. עוד, הערכה היא שסבב נוסף מול איראן ייתכן בקרוב. הערכה, או יותר נכון, הערכות מגיעות על רקע דבריו של הרמטכ"ל זמיר אתמול, לפיהם הניסיון האיראני לקבוע משוואות ולשנות את המציאות ייכשל. זמיר אמר, התקיפה שביצענו הייתה הכנה למהלומה הרבה יותר משמעותית וכבדה, ואנחנו מוכנים לחזור ולהנחית על איראן מכה קשה, עמוקה, נוספת. עם זאת, בכירים במערכת הביטחון מטילים ספק במשוואה החדשה בצפון, לפיה שיגורים של חיזבאללה ליישובי הצפון יגררו תגובה ישראלית בבירות, וכך פורסם אמש במדורה המרכזית בחדשות 12. גורמי ביטחון ששוחחו עם חדשות 12 אמרו, לפי שעה אין דירקטיבה כזאת, וזה לא סוכם בדיונים הפנימיים. ומעבר להצהרות תקשורתיות, אין הנחיה ברורה כזאת. ההמלצה של גורמי הביטחון לדרג המדיני להאיץ את המסע ומתן מול לבנון, לחתור לערבויות אמריקניות להסכם שיאפשרו לישראל לאכוף כל הפרה של חיזבאללה. וכרגע הצדדים עוד לא שם, למרות התקדמות מסוימת במסע ומתן. ולפי עיקרי ההבנות המתקפשות בין ישראל לבין לבנון, צהל יישאר בשלב הזה בנקודות מפתח שבהן הוא נמצא בדרום לבנון. במקביל, תוכרז הפסקת אש הדדית, מלאה. עוד עולה מהמתווה. ארצות הברית תאמן, תכשיר, כוחות מיוחדים שיקבלו לידיהם את השליטה המעשית בשטח, באותם אזורים שצהל תיהר לאחרונה מנוכחות חיזבאללה. עם זאת, הנקודות האלה טרם הועלו על הכתב באופן רשמי, כהסכם חתום. סבב השיחות הבא בוושינגטון צפוי להתקיים בעוד שבועיים, ב-22 ביוני.

0: ובצהל נערכים לאפשרות של חזרה ללחימה רחבת היקף ברצועת עזה. על רקע הפסקות האש בזירות איראן ולבנון והערכה שחמאס ניצל את החודשים האחרונים כדי לשקם באופן משמעותי את יכולותיו הצבאיות, הארגוניות. הרמטכ"ל זמיר אישר בשבועות האחרונים כמה תוכניות מבצעיות, הוצגו לו על ידי מפקד פיקוד הדרום, האלוף יניב עשור, במסגרת דיונים שעסקו באפשרות לחידוש התמרון ברצועה. ולפי מקורות שמעורים בפרטים, עשור טען עד כה לא הוצג שום גוף בינלאומי שמסוגל או מעוניין או בעל יכולת אמיתית לפרק את חמאס מנשקו, ולכן צהל יידרש במוקדם או במאוחר לתקוף באופן משמעותי ברצועה. והמקורות הדגישו כי הדרג המדיני טרם אישר את התוכניות להרחבת הלחימה, על אף שראש הממשלה נתניהו ביקש לקדם את ההכנות. בצהל סבורים כי אם אכן תתקבל החלטה כזאת, הכוחות יידרשו להיכנס לאזורים שבהם נמנע הצבא מלפעול עד כה מחשש להימצאות חטופים, ובהם בין היתר אזורים במחנות המרכז, באזור המואסי שבו רוכזו רבים מתושבי הרצועה, וגם אזורים נרחבים בתוך העיר עזה. במקביל, בקהיר מתנהלים מגעים בין הפלגים הפלסטינים בתיווך מצרי, הניסיון הוא להגיע להסכמות על עתיד השליטה ברצועה. בסוגיית פירוק חמאס מנשקו.
1: 103 FM הכותרות.
0: שש, 14 דקות, 20 שניות, אתם על 103 FM, היום נאה חם מעט מהרגיל, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. 21 עכשיו, 28 מעלות בצהריים, מקסימום. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, סנטקום, השלים הלילה שלוש תקיפות באיראן נגד מערכות הכנה אווירית ואתרי רדאר באזור מיצר אורמוז. תגובה להפלת מסוק אפאצ'י אמריקני אתמול. משמרות המהפכה של איראן הגיבו הלילה בתקיפה של כמה בסיסים אמריקנים בבחרן באמצעות כתבאמים. במשמרות המהפכה אימו בתגובות חריפות יותר אם העוינות האמריקנית תימשך. ולפנות בוקר טענו משמרות המהפכה שהם תקפו ארבעה אתרים בבסיס אמריקני על אזרק בירדן באמצעות טילים ארוכי טווח. שלוש לוחמות מג"ב נפצעו קל במהלך פינוי חוות מקנה אברהם במזרח גוש עציון. המתנחלים במקום היכו את הלוחמות באגרופים, ריססו לעברן גז מדמיע. במהלך פילוי הלוחמים השתמשו ברימוני הלם. ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה לכתב ברשת ABC שהוא לא בטוח אם ראש הממשלה נתניהו יתמודד בעוד בחירות. ו12 ראשי ישיבות הסדר הודיעו על הפסקת הגיוס של תלמידים לחיל השריון החל מהגיוס הבא. זאת בעקבות פסיקת בג"ץ שמחייבת את שילובן של לוחמות בשריון. הם דורשים מצה"ל למצוא פתרון לתלמידים בעלי פרופיל שאיננו מאפשר שירות בכיר, וטוענים כי הכנסת חיילות לטנקים עם חיילים בנים מהווה פגיעה, זה מהווה פגיעה רוחנית, פגיעה מעשית ביכולת הלחימה. אלה הכותרות.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
0: עטילה שומפלבי מצייץ הלילה. ראש הממשלה התריע כי ישראל עלולה להישאר לבד מול איראן מבודדת בזירה הבינלאומית. אני אוסיף, מבודדת עם לגיטימציה רחבה לאמברגו נשק, לחרמות רשמיים ועוד ועוד. אם זה מפחיד, אסירו דאגה. יש מי שמחפש את הבידוד הזה. יש מי שגם חפץ בהפיכת הישראלים לכלואים בארצם. מפוחדים, מנותקים, מותשים. זה לא בג, זה פיצ'ר.

12 ראשי ישיבות הסדר הודיעו אמש על הפסקת הגיוס של התלמידים לחיל השריון, תלמידים שלהם, בעקבות פסיקת בגד שקבע כי יש לאפשר את שילובן של לוחמות בחיל. ובמכתב ששלחו ראשי הישיבות, דרשו מהצבא למצוא פתרון לתלמידים בעלי פרופיל שאיננו מאפשר שירות בחיר. לדבריהם, הכנסת חיילות לטנקים, במעורב, עם חיילים, עם בנים, יש בה פגיעה רוחנית ומעשית ביכולת הלחימה. לאחר שיקול דעת נוקב, החלטנו ששירות בשריון אסור על פי הלכה, ולכן לא נשלח את התלמידים שלנו לשרת בשריון החל מהגיוס הבא. והמכתב נשלח בתגובה לפיילוט, לשילוב לוחמות בחיל. בחודש אפריל האחרון קיבל בגץ עתירה, עסקה בשירות לוחמות בצהל, והורה לצבא לשלב נשים בשריון, בשריון המתמרן. ולפי הפסיקה על צהל מוטלת חובה חוקית לקיים ככל הניתן שוויון הזדמנויות בין המינים בשיבוץ לתפקידי לחימה. ועוד נקבע כי על הצבא לפתוח התנסות ללוחמות בחיל השריון עד נובמבר 2026. האיום של ראשי הישיבות לא לשלוח את התלמידים שלהם לחיל השריון, כפי שכבר עשו בעבר ביחס לחיל התותחנים, מציב בפני צהל בעיה דרמטית. בתקופה שבה הוא ממילא מתמודד עם מחסור משמעותי בלוחמים. עכשיו, מבחינה מבצעית, המשוואה שנוצרה בעקבות פסיקת בגץ ברורה. כמה לוחמות בודדות בכל שנה, מול ויתור של עשרות רבות של לוחמים בכל מחזור גיוס, אמר גורם צבאי בכיר, והוא מעורה בנושא. אם איום הרבנים יתממש, אי אפשר יהיה לעשות גם וגם. בחיל התותחנים כבר ראינו את ההשלכות, ואנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו שמצב דומה יתרחש גם בחיל השריון, ובמקביל לעמוד בדרישות שנקבעו בפסיקת בית המשפט. בגץ הציב אותנו במצב בלתי אפשרי.

הקואליציה נערכת לבחירות, האתגר המסתמן הוא נכון לעכשיו, בצלאל סמוטריץ'. הוא בכלל לא בטוח שהוא יעבור את אחוז החסימה. וההצעה של נתניהו איחוד בין בן גביר לבין סמוטריץ', תמורה לשריונים של האנשים שלהם בליכוד. נתניהו חושש שסמוטריץ' לא יעבור את אחוז החסימה ויוביל לבזבוז קולות לקואליציה, מה שיכול לעלות לו בבחירות. ראש הממשלה הציע שני שריונים לבן גביר וסמוטריץ' במפלגת הליכוד. בין היתר יגיעו על חשבון שריונים לשר החוץ גדעון סער. ולדברי נתניהו, החיבור יהיה טכני בלבד. הם יוכלו להתפצל אחרי הבחירות. כל אחד מהם יקבל שריון, ואחד מאנשיהם יהיה ברשימה של המפלגה החזקה בגוש, בכנסת, כן? וההצעה מגיעה על רקע העובדה שגם בן גביר וגם סמוטריץ' לא מעוניינים להתחבר. בן גביר יודע שהוא יכול לקבל 8-10 מנדטים לבד. סמוטריץ' לא רוצה, כי הוא יהיה במקום השני. וראש הממשלה נתניהו פועל בשבועות האחרונים לקרב את המפלגות החרדיות חזרה לקואליציה, ברקע משבר חוק הגיוס ומעצרי העריקים, וכך פורסם אמש בחדשות 13, ובין היתר קיים נתניהו פגישות עם יו"ר אגודת ישראל יצחק גולדקנופ, עם גם מוטי בבצ'יק, מקורב לפוליטיקאים חרדים. פנה נתניהו לגולדקנופ ובבצ'יק וביקש לדעת איך אפשר לעבוד חזרה ביחד. איך ניתן להחזיר שוב את הגוש. כשנענה שהם מעוניינים בחוק הגיוס, נתניהו ענה, עשיתי מה שיכולתי לעשות בנושא. ויועץ של נתניהו שנכח בחדר הוסיף, היינו בטוחים שהרבנים שלכם תומכים בחוק של ביסמוט. גולדקנופ ובבצ'יק ענו, אף רב לא תומך בחוק שכולל גיוס מחצית מבני הישיבות. הרב משה הלל הירש אמר זאת בקולו. וכשנשאלנו מה עוד ירצו שיעשה מצדו של ראש הממשלה שמקדם את חוק לימוד התורה, הם ענו, שום דבר לא עוצר את המעצרים. הם עדיין יושבים בכלא. נתניהו סיכם ואמר, אתם צודקים. צריכים שהגוש ימשיך ויחזיק.

צרפת הטילה אתמול סנקציות על שר האוצר בצלאל סמוטריץ', אסרה עליו להיכנס לשטחה, יחד עם 4 ראשי ארגוני מתנחלים ו-21 מתנחלים נוספים, שמותיהם עוד לא פורסמו. בהודעת שר החוץ של צרפת נכתב כי סמוטריץ' מקדם באופן פעיל את סיפוח הגדה, את חידוש ההתיישבות הישראלית ברצועת עזה ואת קריסתה הכלכלית של הרשות הפלסטינית. בריטניה, אוסטרליה, ניו זילנד, קנדה, נורווגיה, אלה הודיעו שהם יטילו גם הן סנקציות על 6 ארגוני ימין ישראלים ופעיל ימין קיצוני אחד. הסנקציות כוללות איסור כניסה למדינות, הקפאת נכסים, ובנוסף בבריטניה תוגבל היכולת של הגופים לגייס כספים ולפעול באופן ציבורי, שכן לעתים קרובות אין לאזרחים ולארגונים הבריטיים אפשרות לתמוך כלכלית בגורמים שהוטלו עליהם סנקציות. ובין הגופים שעליהם יוטלו סנקציות נמצאת עמותת ארי אישאג. מגייסת תרומות להקמת מאחזים שאינם מתואמים עם המדינה והצבא. המתנחלים שגרים במאחזים האלה ידועים בתקיפות האלימות שהם מבצעים נגד פלסטינים, לרבות הצתות, פשיטות על כפרים. ובנוסף לסמוטריץ' הוטלו סנקציות דומות גם על 4 ראשי ארגוני מתנחלים ועל 21 מתנחלים אלימים. לפי ההודעה של בריטניה, העיצומים שלה יוטלו על 6 ארגונים ועל אדם אחד, התאחדות החוות, אהבת גלעד, ארי אישאג, ארצנו, שיבת ציון לרגבי האדמה, חברת אייל הרי יהודה ובעליה איתמר יהודה לוי.

עיריית תל אביב יוצאת במהלך שמטרתו להתמודד עם המחסור במורים ובגננות. הנה, התחילו לחשוב מחוץ לקופסה. במסגרת תוכנית יענו אנשי החינוך שיגיעו ללמד בתל אביב משורה של הטבות. דירות בסחירות מסובסדת, תואר שני על חשבון העירייה, ליווי פסיכולוגי, זה תמיד טוב, הקלות בחנייה, פנטסטי, השתתפות בהוצאות תחבורה, סיבסוד כרטיסים לאירועים ומופעים, מועדון הטבות יהודי, השתתפות במשלחות מקצועיות שנשלחות לחול, שדרוג חדרי המורים, אירוע הוקרה שנתי ושורה ארוכה של הטבות נוספות. כל זאת כדי להפוך את העבודה במערכת החינוך העירונית לאטרקטיבית יותר. ולסייע למורים ולגננות להתמודד עם יוקר המחיה בתל אביב. מי שיזם את התוכנית הוא אסף זמיר, ממלא מקום ראש עיריית תל אביב, מחזיק תיק החינוך בעיר. סיימנו לחכות למדינה, הוא אומר. יש לנו בתי ספר שלא מצליחים לגייס מורים למקצועות שונים. מורים שמחנכים שתי כיתות. מורים שלא מלמדים את המקצוע שלהם. ההישרדות של המורים לא ארוכה ורמת סביעות הרצון שלהם לא טובה. אז החלטנו להכריז על העלאת הגננות והמורים לדרגת אזרחי כבוד בעיר. הדבר התבטא גם בהקצאת משאבים אדירים, היקף כולל של מאות מיליוני שקלים.

לא מפתיע, ממש לא מפתיע, אבל ישראל היא מעצמה עולמית בתחום הטיפול בטראומה. אז ככה, הפוסט-טראומה זאת לא תופעה שולית. לא משהו אישי של מישהו, אחד, שמה, בצד. לא, אחד האתגרים המרכזיים של החברה הישראלית בשנים האחרונות. בעקבות אירועי המלחמה והשיבה באוקטובר, יותר ויותר אנשים מתמודדים עם השלכות נפשיות, מתמשכות, לעתים גלויות, לעתים שקטות, משפיעות על חיי היומיום, וישנה ועידה שנקראת מדינה בפוסט טראומה, של קבוצת ידיעות אחרונות, בשיתוף הסתדרות, תתקיים ביום שני, ב-15 ביוני. ובין המשתתפים בוועידה, פרופסור יורם יובל, פסיכיאטר, חוקר מוח, מרצה, השתתף בפאנל החברה הישראלית בעידן טראומה מתמשכת, ולדבריו, ישראל היא מעצמה עולמית בתחום הטיפול בטראומה. קיימות היום שיטות טיפול יעילות שעשויות להקל, לרפא, גם למנוע תסמונות פוסט-טראומטיות. לממשלת ישראל יש חובה מוסרית ורפואית להקצות את המשאבים שיאפשרו למערכת הציבורית של בריאות הנפש לטפל כראוי לטפל בכל מי שזקוקים לטיפול. ויהיו עוד משתתפים. יהיה יו"ר איגוד העובדות והעובדים הסוציאליים, הגברת ענבל חרמוני, ומי עוד? עורך דין ענבר יחזקאלי, עורכת הדין, מובילת תחום השיקום של הפוסט-טראומה במפלגת ישר, פרופסור יאיר בר חיים, פרופסור לפסיכולוגיה ומדעי המוח וראש המרכז הלאומי לטראומה וחוסן באוניברסיטת תל אביב. מדינה בפוסט-טראומה, קבוצת ידיעות אחרונות בשיתוף ההסתדרות, שוב אני חוזרת, ב-15 לשישי בהנחיית שרון קידון, היא תשודר בשידור חי, באתר ובאפליקציה של ויינט. זה חשוב.

היום זה קורה, שבוע הספר חוגג 100 שנים להיווסדו, ייפתח היום ברחבי הארץ. סקר מגלה. כמעט 70%, 69% ושש עשיריות, היו רוצים לקרוא יותר. רובם לא עושים זאת, בגלל מחסור בזמן. עייפים, עומס נפשי, שימוש במסכים, זה פוגע בחוויית הקריאה שלנו. מה אומרים המספרים? אז כמובן, כבר דיברנו על 70% בערך שרוצים, היו רוצים לקרוא יותר. 9% ושבע עשיריות לא קוראים, לא מעוניינים. לא מעניין אותי מה שנקרא. 35% קוראים פחות כי בגלל העייפות ועומס נפשי. 10% קוראים פחות בגלל מחיר הספרים. 20% מרוצים, כן, הם מבסוטים מאוד מהיקף הקריאה שלהם. 59% קוראים פחות בגלל היעדר זמן. 29% קוראים פחות בגלל שימוש יותר במסכים. ב-41% רואים בקריאת ספרים פעילות מעשירה, יפה, סוף כל סוף. ו-6% חושבים שלקרוא, מה? לקרוא זה משעמם. אז לכבוד לי לספר לכם שעורכת התוכנית כאן הבוקר, ליאור שד משפיצר, מחברת הספר 1.5 שנה ו-4 ימים, תפגוש אתכם היום בסרונה, בדוכן הוצאת 2.

אנריקו מסיאס יופיע עם התזמורת האנדלוסית באשדוד. הוא מודאג מאנטישמיות, כן. הוא בא לכאן, הוא מרגיש כאן בבית. יום ראשון הקרוב, 14 ביוני, במשכן באשדוד. מסיאס במסגרת פסטיבל מרידיאנו, אשדוד. עם התזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד, בניצוחו, בעיבודו של עומר אביטל.

0: 6:32 דקות, 56 שניות, אתם על 103 FM, בואו נבדוק מה המצב מזג האוויר. אז חם, מעט חם מהרגיל. 21 מעלות עכשיו, 28 מעלות בצהריים באזור תל אביב. הנה הכותרות, ארצות הברית תקפה 20 מטרות באיראן, שהגיבה בירי כתב"מים לעבר בסיסים. בתגובה להפלת מסוק האפאצ'י, פיקוד המרכז האמריקני הודיע שמטוסי קרב השלימו תקיפת יעדים צבאיים בדרום איראן. מנגד טהרן טוענת שגרת טילים ארוכי טווח לעבר הנגרים של מטוסי F-35 בבסיס בחיל האוויר אל עזרק בירדן, לצד מתקפת כתב"מים בבחריין, כך בוואלה. במעריב, עמוד הבית, אונליין, בתגובה להפלת המסוק, ארצות הברית תקפה 3 יעדים באיראן. ההידרדרות היא מהירה. והלאה, בוויינט. אחרי הפלת המסוק, צבא ארצות הברית תקף באיראן בהוראת טראמפ. בהיום של ישראל היום. בואו נראה. גם כאן. אחרי האיום של טראמפ, ארצות הברית תקפה באיראן, שטוענת שהגיבה במתקפות לבסיסים. אוקיי, הלאה. הארץ אונליין, צבא ארצות הברית, תקפנו באיראן בתגובה להפלת המסוק במצר הורמוז. חדשות 12, כותרת ראשית. בואו נראה אם משהו כאן השתחדש. ארצות הברית תקפה באיראן בתגובה להפלת המסוק במצר הורמוז. מאקו. אותה כותרת. אותה כותרת. אוקיי. עכשיו בעיתונות המודפסת. במעריב, רגעי מבחן בלבנון. הפסקת האש השברירית בסכנה, מחבל חמוש חצה אתמול את גבול הצפון, ירה לעבר חיילים והוא חוסל. ובצהל, צהל תקף תשתיות טרור של חיזבאללה בדרום המדינה. עוד כותרת, הקואליציה נגד היועמ"שית. כותרת במעריב. נמשך מרתון הדיונים בבקשת החסינות של חברת הכנסת גוטליב. היא נתנה אתמול הופעה בלתי נשכחת. חברי כנסת מהליכוד ומהמפלגות החרדיות תקפו את בערב מיארה. הם אמרו, את מתנהגת כמו יור האופוזיציה. בידיעות אחרונות, טראמפ לטהרן בעקבות הפלת המסוק האמריקני, נהיה חייבים להגיב. מפגינים נוכחות. ומה עוד בידיעות אחרונות? עדיין אין תרופה לחוסר השוויון. נשים אולי כבר ממלאות את הפקולטות לרפואה, אבל לפי דוח מרכז המחקר של הכנסת, ככל שעולים בשלבי הקריירה הרפואית, הייצוג של נשים מצטמצם, והפערים המגדריים עדיין ניכרים. בישראל היום, התנגדות בקואליציה לחוק חדש שיעודד השתמטות, בלחץ החרדים יקודם חוק יסוד, לימוד תורה כבר בימים הקרובים, לאישור סופי במליאה, והערכה היא שהחוק כעת קיצוני יותר בהכשרת ההשתמטות מחוק פטור הגיוס, והוא ירוקח. אוקיי, והנבחרת שלנו, שלהם, של ישראל היום, אבל לכל עיתון, לכל פלטפורמה במדיה, יש את הנבחרת שלה, שמחר, עם שריקת הפתיחה למונדיאל 26, שיצא לדרך באמריקה, יסקרו בצורה שוטפת. כן, גם כאן. אוקיי, זה בישראל היום. בארץ, בצהל מטרים, איראן קופה את חיבור הזירות, וההרתעה שלנו נשחקת. מחבל חדר מלבנון לישראל, הוא ירה על חיילים, הוא נורה למוות בתוך ישראל. וטראמפ אמר, איראן הפילה מסוק אמריקני, נצטרך להגיב. אכן הם הגיבו הלילה. ובצבא נערכים להרחבת הלחימה בעזה, ומעריכים חמאס משתקם. ושותלים אינטרסים חדשים. בבקשה. נשיא סין, שי ג'ייפינג, חתם אתמול את הביקור הראשון שלו בצפון קוריאה, לאחר 7 שנים, ולפי סוכנות הידיעות הרשמית בסין, אמר שהסיור העמיק את ההבנה ההדדית בין המדינות. ובפסגה עם שליט צפון קוריאה, קים ג'ונג און, הביע שי נכונות להרחיב את שיתוף הפעולה בין המדינות, במסחר, בחקלאות, בבנייה, בטכנולוגיה. שתלו עץ אשוח, סמל הקשרים ההדדיים. מומחים מעריכים ששי ניסה לשקם בביקור את ההשפעה הבלעדית של ארצו על צפון קוריאה, לאחר שבשנים האחרונות השקיע קים ביחסים עם רוסיה. זו כותרת ותמונה של סוכנויות ידיעות, גם Associated Press וגם Reuters. שי וקים ג'ונגון שותלים עץ. כלכליסט, חברת האנרגיה של מאיר שמיר בדרך לבורסה לפי שווי של 5 מיליארד שקל. דה מרקר, כלכלת טראומה, נתניהו דרש עוד 850 מיליארד שקל לביטחון. גלובס אונליין, צבי סטפק אומר, אין בועה בשווקים, אבל תיקון של בין 10% לבין 20% הוא בהחלט מתבקש. עליות חדות בשוקי המניות בעולם הביאו את המדדים לשיאים. מנגד, ירידות חדות בשוקי האג"ח הממשלתיות, בדחיפת המתיחות האחרונה מול איראן, אלה הובילו לשיאים חדשים בצועתן העתידית. איזה שוק יגבור? האם ההתאוששות באגרות החוב תרגיע את שוק המניות? שאלות פתוחות. בגלובס אונליין אני עוברת לכלכליסט אונליין, לראות אם חידשו משהו, טלטלה במתח מגיעה לאורחי הדין, עם שער הדולר הנוכחי נעלמים לך חודשים. למה חודשים? בואו נהיה יותר מדויקים. חודשיים של חיים. הירידה בדולר מגיעה עד לפירמות אורחי הדין, שמלוות את תעשיית ההייטק וההשקעות הזרות. שותפים בכירים במשרדים גדולים שוחחו עם כלכליסט, והם מספרים שחיקה של עשרות אחוזים בהכנסות. הטלטלה במתח כבר מגיעה לאורחי הדין. כן, כי עם שער הדולר נוכחי, נעלמים לך חודשיים של חיים. אלה הכותרות.
1: הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.

ישראל לא הייתה ערוכה לקלוט את מספר האסירים והעצורים הביטחוניים שנעצרו בעקבות המלחמה מאז השבעה באוקטובר, וזה עולה מדוח שפרסם אתמול מבקר המדינה מתניהו אנגלמן. לפי הדוח, המצב שנוצר במלחמה פגע ביכולות השב"כ לבצע מעצרים וחקירות, סיכן את סוהרי שב"ס, הוביל לשחרורם של 19 עצורים שנשקפה מהם סכנה לביטחון המדינה. והדוח לא עוסק בנושא תנאי המחיה של האסירים, על אף שהכותרת היא כליאה ושחרור אסירים ביטחוניים. וזאת למרות עדויות רבות להחמרה ניכרת בתנאים במהלך המלחמה, לרבות טענות להרעבה, להתעללות, ובתשובה לפניית הארץ בנושא נמסר מטעם המבקר נבדקות זוויות אחרות. על פי ממצאי הדוח, שב"ס וצה"ל לא נערכו לתרחיש של מלחמה רחבת היקף, ומצוקת הכליאה הובילה לפגיעה ישירה בביטחון. שב"ק נאלץ לצמצם, לבטל מעצרים מתוכננים ביהודה ושומרון, והדבר פגע באפקטיביות של החקירות. עוד עולה מהדוח. יולי 2024, שוחררו 19 עצירים ביטחוניים, בהם מנהל בית החולים שיפה, למרות הערכות סיכון ביטחוניות, ומבלי שראש הממשלה נתניהו עודכן או אישר את המהלך. מבקר המדינה מתניהו אנגלמן קרא לממשלה להכריז על הרחבת מקומות הכליאה כפרויקט לאומי דחוף, ולגבש עומדן ארוך טווח בשיתוף צה"ל, ולזרז את חקיקת חלופות המאסר לאסירים פליליים כדי לפנות מקום למחבלים. והמבקר קבע בדוח כי התמשכות התהליך המשפטי פוגעת בהרתעה ומעכבת את עשיית הצדק עם הקורבנות.

0: הקונספירציות מול האמת. המופע שהיה אתמול, המופע מביש של טלי גוטליב.
1: לי זה היה ברור שעשו מרד והפיכה וסיכנו את אזרחי מדינת ישראל, שראש הממשלה יכל להציל, שראש הממשלה יכל היה להציל, שחובתו של צמרת השב"כ וחובת צמרת השב"כ וצה"ל לשלוח כוחות מהרגע להרגע לעלות מטוסים לאוויר. איפה הייתם? מרד והפיכה על הראש של ראש הממשלה, ואת שעות הקשר שאני שמעתי הן תרדנה איתי עד הקבר.
0: כן, יש רופא בחדר? לא. מופע מביא של טלי גוטליב, צרחות על היועמ"שית, נביחות, כן, הו-הו, לעבר חברי אופוזיציה, קונספירציות, צוות צילום מטעמה. יום הדיונים השני בחסינות של חברת הכנסת גוטליב התנהל תחת הפרעות, מהומות, בלתי פוסקות. לחברי הכנסת הוצגה חוות דעת סודית של שבק, וזו קובעת, היא, טלי גוטליב, סיכנה את חיי בעלה של שקמה ברסלר.

0: הקואליציה מקדמת חבילת חוקים לריצוי החרדים, ועדת השרים לחקיקה אישרה אתמול לקדם חוק יסוד לימוד תורה, והכנסת אמורה להצביע עליו בקריאה טרומית היום. הצעת החוק נועדה לעגן את לימוד התורה בתור ערך יסוד במורשת העם היהודי. צעד שמשמעותו המעשית לא ברורה, להשוות את מעמדם של לומדי התורה למעמדם של חיילי צה"ל, ואולם השרים וסיעת הציונות הדתית ייתנו את קידום המהלך בכך שלאחר ההצבעה בקריאה טרומית תוחזר ההצעה לדיון בוועדה, והשוואה למשרתים תוסר. ועל הצעת החוק חתומים חברי כנסת משס, מיהדות התורה, והיא נכללה בהסכמים הקואליציוניים. עם זאת, הקואליציה כנראה תיתקל בקשיים בקידום החוק, וספק אם יגיע לקריאה שנייה או שלישית, גם בליכוד צפויים להתנגד לקידום החוק.
1: 103 FM הכותרות.

0: 6:45 דקות ו-5 שניות. אתם על 103 FM. גורם אמריקני בכיר אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי יורטו כמעט כל הטילים והכתבאמים ששיגרה איראן הלילה לעבר מטרות אמריקניות במדינות המפרץ ובירדן. והבכיר פירט כי ארצות הברית תקפה כמעט 20 מטרות באיראן במהלך הלילה. 3 לוחמות מג"ב נפצעו קל במהלך פינוי חוות מקנה אברהם במזרח גוש עציון. המתנחלים במקום היכו את הלוחמות באגרופים ורסיסו לעברן גז מדמיע. במהלך הפינוי, הלוחמים השתמשו ברימוני הלם. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה לכתב ברשת ABC כי הוא לא בטוח אם ראש הממשלה בנימין נתניהו יתמודד בסבב הבחירות הבא. ו-12 ראשי ישיבות הסדר הודיעו על הפסקת הגיוס של תלמידיהם לחיל השריון החל מהגיוס הבא. וזאת בעקבות פסיקת בגץ שמחייבת את שילובן של לוחמות בשריון. הם דורשים מצה"ל למצוא פתרון לתלמידים בעלי פרופיל שאיננו מאפשר שירות בכיר, וטוענים כי הכנסת חיילות לטנקים עם חיילים בנים מהווה פגיעה רוחנית, גם מעשית, ביכולת הלחימה. ונאה היום, חם מעט מהרגיל. 21 מעלות עכשיו באזור תל אביב, 80% לחות, בצהריים המקסימום 28 מעלות, 58% לחות.
1: הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.
0: שני ציוצים, אחד של חברת הכנסת מירב בן ארי. כמעט 6 שעות ישבה גוטליב ואכלה לנו את הראש. השמיצה, תנפה, השתלחה באופן אישי ביועמ"שית, בפרקליטות, בסגלוביץ', ביהודית תירוש, בצבא, בחיל האוויר, ועוד כולם אשמים, חוץ ממנה. אבל על הדבר הכי פשוט, היא לא ענתה. למה לא התייצבה לחקירת משטרה, כפי שהיא מחויבת? למה פרסמה את שמו של איש השבק? עבריינית. יאיה פינק מצייץ הלילה, דתיים שעושים רק שנה וקצת בצבא אומרים, הם אומרים עכשיו שהם לא התגייסו לשריון, למה? כי יש שם פיילוט של שילוב לוחמות, דיברתי על זה. כדתי, אין לי מושג מדוע דתיים צריכים לשרת כל כך מעט ועוד לאיים. הרי המדינה שייכת לכולם, גם לנשים. הגיע זמן שוויון.

על המתקפה על אייזנקוט, ראינו. אבי ססחרוף כותב הבוקר בידיעות אחרונות, זאת גזענות, גזענות בצמרת. אין ספור בדיחות גזעניות רצו בשנות ה-80 נגד דוד לוי, איש הליכוד, בגלל האנגלית שלו. אחד האנשים המוערכים ביותר בפוליטיקה הישראלית, בוודאי בליכוד, הוא הפך למושא של לעג עבור תומכי מערך מצד אחד ונסיכי הליכוד האשכנזים מצד שני. בסופו של דבר ברור כי עבור אלה ואלה לא באמת הפריעה האנגלית הלא קולחת של דוד לוי, אלא בעיקר העובדה שמזרחי יליד מרוקו מתיימר לעמוד בראשות הליכוד ובראשות הממשלה. הנה שוב, הגזענות הזו מרימה את הראש במקום הכי צפוי שיכול להיות, חבורת היועצים של נתניהו. אחרי האמירות הגזעניות המטורפות של נתן אשל על הציבור המזרחי, אחרי הבדיחות על הבבונים המזרחיים והמרוקנים של עוד אחד מיועצי נתניהו, זיו אגמון, ואפילו אמירות שיוחסו למשפחת המלוכה, הכוכב של פרשת קטרגייט והבילד, יונתן אוריך, מריץ עכשיו קמפיין רשת נגד גדי אייזנקוט, בגלל המבטא שלו באנגלית. אייזנקוט נולד בטבריה, להורים שעלו ממרוקו. לא נכן במבטא מספיק אמריקני לטעמו של אוריך, אל מול כמובן הבוס, בנימין נתניהו. נתניהו, בואו רק נזכיר, בילה שנים ארוכות בארצות הברית, גם בימי לימודיו בתיכון, גם לאחר מכן כשעשה תואר אקדמי בחול, פריבילגיה שמעטים זכו לה באותן שנים, הוא גם שינה את השם שלו לבנג'מין ניטאי בשלב מסוים, ואייזנקוט לעומת זאת הוא יליד טבריה, שעבר להתגורר באילת, ושם למד לבגרות בבית ספר אקסטרני, ובילה את כל שנות חייו כמעט בצהל, והסתפק בתארים מאוניברסיטת חיפה ותל אביב, עם סבב לימודים קצר במכללת המלחמה של צבא ארצות הברית. אייזנקוט כמובן הוא לא הסיפור, אלא הלעג הזה של אי אלו פריבילגים מסביבת נתניהו, כאלה שלא נולדו במקום הנכון או להורים הנכונים. מה שמציף אוריך בדרכו הייחודית היא בעיה ישנה נושנה שמתגלה שוב ממש במלוא כיעורה. הקושי של אנשים בלשכת נתניהו, גם מחוץ לה, כולל בליכוד, לראות מזרחי בראשות ממשלת ישראל. ועם עובדות קשה להתווכח, עד היום לא עמד בראשות הליכוד ישראלי ממוצא מזרחי, כותב אבי ססחרוף. אבל בואו נדבר תכלס. המבטא האמריקני מאוד, כן, של נתניהו, וחבורת היועצים הגזעניים שלו, לא הצליח להוביל לשינוי לטובה במעמדה הבינלאומי של ישראל, למרות האנגלית. בוודאי שלא לשינוי אסטרטגי נחוץ במזרח התיכון. מדינת ישראל מוצאת עצמה תקועה במצב בלתי נסבל של לחימה מתמשכת מול חמאס, מול חיזבאללה, מול איראן, ללא יכולת הכרעה או ניצחון, לא מוחלט ולא בערך. אפילו היחסים עם הבית הלבן תחת טראמפ כבר אינם כפי שהיו, והיועצים של הנשיא האמריקני לא סופרים את ראש ממשלת ישראל. למרות האנגלית המשובחת שלו, כן, למרות. במעמדה של ישראל בעולם, אנחנו בשפל חסר תקדים. בכל פינה של הגלובוס כמעט, וכולל ארצות הברית, עם כל הכבוד לאנגלית של נתניהו, או של כל מועמד אחר לתפקיד של ראש הממשלה, זה לא מה שיצעיד את המדינה לעתיד טוב יותר. ההורים שלי, כותב אבי ססחרוף, שניהם ממוצא מזרחי, לא ידעו אנגלית, לא לדבר, לא לקרוא, לא לכתוב. הם לא יוצאי דופן בדור שלהם. וגם כיום ישראלים רבים ממוצא מזרחי, תושבי הפריפריה, גם המרכז, לא דוברי אנגלית שוטפת, בוודאי שלא במבטא האמריקני. לא לרבים יש את הפריבילגיה ללמוד בחול, או להתגורר שם כפי שהיה לבנימין נתניהו. השאלה היא רק האם הדבר הופך את כל האנשים האלה לפחות ראויים לקחת חלק בפוליטיקה הישראלית, או בהנהגת המדינה. או שמא זה הופך אותם באופן אוטומטי למטרה ללעג. מצד מי? מצד האנשים של נתניהו. יש שם גזענות, פשוט גזענות בצמרת. מה שמציף אוריך בדרך הייחודית והמרושעת שלו, היא בעיה ישנה נושנה. קושי של אנשים, בתוך הלשכה של נתניהו, לראות מזרחי בראשות ממשלת ישראל.
צבא ארצות הברית תקף הלילה באיראן 20 יעדים בשלושה גלי תקיפה שונים. גורמים רשמיים דיווחו כי כמעט כל הטילים והכתב"מים ששיגרה איראן יורטו. אין דיווחים על נפגעים או על נזק. ונשיא ארצות הברית טראמפ אמר הלילה לכתב ברשת ABC, הוא לא בטוח אם ראש הממשלה בנימין נתניהו יתמודד בבחירות הקרובות. העורכת הבוקר, ליאור שד משפיצר. האחראית על השידור, שקד מורג. על העטיפה המוזיקלית, יואב חנני ויניב מרוזובסקי. תודה לכם. אם הצטרפתם רק עכשיו, התוכנית שלנו זמינה גם באפליקציות הפודקאסטים. חפשו פנינה בצבי בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. תוכלו להזין לכל התוכנית מההתחלה, בכל שעה. ומיד אחרינו, גדעון אוקו ועמיחי עטלי. 9-11, ינון מגל ובן כספית. אני אחזור אליכם מחר, 6-7 בבוקר. קבענו, כאן פנינה בצבי.

0: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM. דיווחים בחסות.
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
2: איזה בנק מפריז.
1: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
4: שלום לכם, בוקר טוב. מזג האוויר היום בהיר עד מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. גם היום 27 מעלות היא טמפרטורת המקסימום באזור תל אביב. עד כאן עדכון 103 FM, מזג האוויר.
0: בחסות.
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
2: איזה בנק מפריז.
1: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
5: 103 FM. 103 FM.
6: הורים ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
7: ידעת שבפייבוקס יש גיפט קארד שווה 10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
8: אבא, אני ישנה.
7: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
8: ו... לילה טוב, אבא.
7: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
8: נו, אבא.
7: כפוף לתנאים באתר.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: מבצע בהפתעה בגולף קידס. כל החנות ב-29 שקלים. רק היום בחנויות לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
2: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
5: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית ביפארם.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
8: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
9: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
8: זה הזמן לבית משלכם.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
10: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: מבצע בהפתעה בגולף קידס. כל החנות ב-29 שקלים. רק היום בחנויות לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פראיירים.

0: ידעת שבפייבוקס יש גיפטר שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
1: אבא, אני ישנה.
0: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
1: ו... לילה טוב, אבא.
0: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
1: נו, אבא.
0: כפוף לתנאים באתר.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט.
5: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. 103
6: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
7: אתם מאזינים לחדשות 12, ברדיו 103 FM.
8: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
10: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
11: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברץ מחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
12: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. ארצות הברית פתחה הלילה בגל תקיפות נגד איראן, בתגובה על הפלת מסוק האפאצ'י האמריקני. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית עדכן שהתקיפות בוצעו נגד מערכות הגנה אווירית איראנית, תחנות בקרה קרקעיות ואתרי מקם ליד מיצר הורמוס. עוד נמסר בהודעה כי המבצע היה תגובה מידתית להתקפות האחרונות על כוחות אמריקנים וספינות מסחריות בינלאומיות החוצות מים אזוריים. הנשיא דונלד טראמפ התייחס לתקיפות ואמרת לרשת ABC, התגובה שלנו צריכה להיות חזקה ועוצמתית מאוד, וזה בדיוק מה שהיא. גורם אמריקני אמר לרשת CNN, כי התקיפות נועדו לשמש איתות אזהרה לאיראן, ולא צפויות לפגוע במסע ומתן. איראן הודיעה בתגובה כי תקפה בסיסים של צבא ארצות הברית באזור, בין היתר בבחריין, קווייט ובירדן. הלחימה עם חיזבאללה, לאחר שבישראל טענו כי כל תקיפה של יישובי הצפון תגרור תקיפה ישראלית בבירות, במערכת הביטחון טוענים, אין הנחיה ברורה בנושא. כתבנו ירון אברהם פרסם.
13: גורמי ביטחון שמדברים איתנו אומרים שלפי שעה אין דירקטיבה כזו, זה לא סוכם בדיונים הפנימיים, ומעבר להצהרות תקשורתיות, אין הנחיה ברורה. בישראל מדברים על משוואה חדשה שקובעה, אבל מבחן המעשה יכול להיות מאוד מאוד מהיר, ולכן ההמלצה של גורמי ביטחון לדרג המדיני זה דווקא להאיץ את המסע ומתן מול לבנון, לחתור לערבויות אמריקניות להסכם שיאפשרו לישראל לאכוף כל הפרה של חיזבאללה. כרגע צריך לומר, הצדדים עוד לא שם, למרות התקדמות מסוימת במסע ומתן.
12: וכתבנו בצפון גיא ורון מוסיף כי הלילה הופעלו התראות בקריית שמונה, מטולה וביישובי הסביבה בשל רקטה ששוגרה לעבר כוחות צהל בדרום לבנון ויורתה. חדירת המחבל מלבנון סמוך למושב מרגליות. צהל פרסם את תחקיר התקרית הראשוני, כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
14: בסביבות השעה 1:30 אתמול, חייל האמון על הובלה לוגיסטית הגיע למרחב בעקבות דיווח על שריפה, זיהה דמות חשודה במדים והחליט להקפיץ כוח לוחם. הכוח קפץ לנקודה תוך דקות בודדות וחיסל את המחבל סמוך לגבול קילומטרים ספורים מהיישוב מרגליות. במהלך סריקות שנערכו מיד לאחר מכן, הותר המחבל בשטח הארץ סמוך לגדר כשהוא לבוש מדים וחמוש בסכין ארוכה ואקדח. האירוע תוחקר על ידי מפקד פיקוד הצפון, ועתיד להיות מתוחקר על ידי הרמטכ"ל.
12: עכשיו התחזית, מתן יעקב.
15: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
16: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
17: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
19: לובינסקי טרייד אנד ליס.
18: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
20: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות והתבהרות הדרגתית בשמיים, עומס החום בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה, בים התיכון נוח לרחצה. מחר הטמפרטורות ללא שינוי ניכר, ובסוף השבוע נקבל הקלה קטנה בעומס החום,

0: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
1: פיקדון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
2: עכשיו, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.

0: שבע וארבע דקות, 7:09 מהדורת יום רביעי, כ"ה בסיוון, תשפ"ו, 10 ביוני 2026. בוקר טוב עמיחי עטלי.
1: בוקר טוב גדעון אוקו, מה שלומך הבוקר?
0: מצוין, ברוך השם, איך אתה?
1: אני בסדר, אני שמח לשמוע את ההתחזקות הזאת בקולך.
0: תשמע, זה משפיע, זה משפיע, אתה משפיע עליי, חצי שנה איתך, אני באמת מגיע למקומות שלא לא הייתי בהם, רואה אורות שלא ראיתי, כל מיני דברים, אני אלך לבדוק את זה.
1: כן, טוב, זה אך טבעי, כן, מובן לי לחלוטין.
0: מה שלומך, מה אתה מספר?
1: אני מספר על אתמול, אחר צהריים וערב בתל אביב, נעימים וכיפים עם זוגתי.
0: איפה ביליתם?
1: בינינו, יש לנו מנהג
0: לרוץ
1: על שפת הים, זה היה אחד הבילויים האהובים עלינו.
0: לאן אתם רצים?
1: לא יודעים, אנחנו רצים עד שרואים את האור, ותמיד הוא מגיע בסוף.
0: יפה.
1: האמת שזה בשעת השקיעה, אז קורה ההפך, אבל...
0: זה כיף. אין כמו לרוץ על הים, האמת. טריט מדהים. נכון.
1: ממש, אז היה נעים ונחמד, ואני עסוק הרבה במחשבה על הפנייה הזאת של אנשים ברחוב, שפונים אליך ומזהים אותי, במקרה הזה זה מהפטריוטים, והרבה פעמים התגובות...
0: הם לא מזהים אותך מ-7-9? קצת מעלי?
1: כן, כן, מזהים את הקול שלי, כשאני מתחיל לדבר, הם אומרים,
0: תוך כדי שאתה רץ ומתנשף, הם אומרים, בוא נה, מתנשפויות האלה, אנחנו מכירים אותה מ-7-5 בבוקר.
1: אותה מהאוזניים שלנו, באוטו, בפקקים. בקיצור, אז לא, אתה יודע, יש תגובות כל כך שונות ומשונות, אבל אני שמח ביכולת שהרבה פעמים אני מצליח ל... גם אם אנשים באים לעומתיים, אני מצליח רק איך אומר, מה, כאילו, הוויכוחים האלה, הוויכוחים הפוליטיים, לקחת אותם לאישי, מה הקטע? בוא נוריד, בוא נרקח, סבבה, אתה יכול לסנות את הדעות שלי, אל תסנע אותי, וזה, כאילו, כשאני מצליח לעשות את זה, זאת חוויה טובה ונעימה.
0: רוב התגובות, אם אתה צריך לנסות כן לפלח, באמת מהכיוון הזה, או דווקא מכיוון אחר?
1: לא, אז זהו, אנשים בדרך כלל שפונים, הם בדרך כלל נחמדים, יכולים כאילו להתעמת אידיאולוגית, אבל לא אישית, אבל מאוד נחמדים וחמים. מעטות הפניות פנים אל פנים שהן כאלה אנטי, שהן כאילו מאוד שונאות.
0: עוינות.
1: עוינות. אבל יש גם כאלה, ובעיקר זה ברשת, וזה מוכיח את כמה, את התיאוריה הזאת של הרשתות עושות רע מאוד לנו חברתית. כי זה כאילו, אתה מדבר עם אדם שאתה לא באמת רואה אותו, זה מעבר למסך, אתה רואה במקרה טוב איזה פרצוף קטן של האדם שאתה מגיב לו, ואז אתה מקלל, וזה מעלה את רף השנאה הציבורי בעיניי מאוד מאוד גבוה. וזאת ההוכחה שצריך לנתק את המסכים ולהסתכל בעיניים אחד של השני.
0: צריך לשנות את המשוואה, נטלי. צריך לשנות את המשוואה. טוב, אנחנו עם הרבה משוואות בשעתיים הקרובות, עוקבים אחרי מה שקורה בין איראן לארצות הברית, גם שם הלילה חילופי מהלומות ומה שנראה כמו התחממות, סלש הסלמה, סלש טקטיקת מסע ומתן, מיד ננסה להבין מה בדיוק קורה שם בין ארצות הברית לאיראן, כמובן שגם אצלנו, בגבול הצפון, גם תקרית מאוד חריגה ומדאיגה, אתמול מחבל, שמצליח לחדור לתוך שטח ישראל, נעסוק גם בזה בהרחבה. מיד יצטרף אלינו שר הביטחון לשעבר, יואב גלנט, בהמשך גם השרה עידית סילמן, תתארח כאן ב-7-9, הרבה זמן היא לא הייתה אצלנו, אבל לפני הכל, כמדי בוקר, אנחנו פותחים עם הכותרות של וואלה ומעריב. במעריב, הכותרת הראשית מדברת על המשוואה האיראנית שקורסת, זה מה שישראל מנסה להשיג עכשיו, כותב אבי אשכנזי, הרמטכ"ל הבהיר שהתקיפה באיראן הייתה רק בשלב מקדים, וכי צה"ל ערוך למהלומה קשה יותר, בישראל מנסים לשבור את החיבור בין איראן ללבנון ולהגביר את הלחץ של חיזבאללה.
1: ובוואלה, ארצות הברית תקפה הלילה 20 מטרות באיראן, וזו הגיבה ביריקת בעמים לעבר בסיסים אמריקנים. בתגובה להפלת מסוק האפאצ'י, פיקוד המרכז האמריקני הודיע כי מטוסי קרב השליטה

0: ותקיפת יעדים צבאיים בדרום איראן. מנגד, טהרן טוענת ששיגרה טילים ארוכי טווח לעבר הנגרים של מטוסי F-35 בבסיס חיל האוויר אל עזרק בירדן, לצד מתקפת כטב"מים בבחריין.
1: ביקרת פעם בעזרק בירדן?
0: לא. אתה?
1: עדיין לא.
0: האמת שביקרתי בירדן, אבל לא הוזמנתי לבסיס חיל האוויר.
1: גם אני. יש לי גם סיפור מטורף. תזכרי לי בהזדמנות, אני אספר לך סיפור באמת משוגע על ירדן.
0: גם לי.
1: טוב. פרסומת אחת, מיד אחריה, שר הביטחון לשעבר יואב גלנט, יהיה איתנו כאן.
2: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
1: 9 דקות אחרי השעה 7, אומרים שלום לשר הביטחון לשעבר, אלוף במילואים יואב גלנט, בוקר טוב לך.
3: שלום, בוקר אור.
1: תעזור לנו רגע להבין מה אנחנו רואים כאן בשתי היממות האחרונות. האם באמת משתנה המשוואה לנגד עינינו? האם זה הכל חלק מאיזה טקטיקת מסע ומתן? והאם יש לנו סיבה להיות מודאגים מההתפתחויות האחרונות?
3: אני חושב שבהחלט יש סיבה להיות מודאגים, מפני שמציאות שבה השגנו הישגים אדירים בצד הצבאי, לא הצלחנו לתרגם את הדברים למעשה אסטרטגי. למה אתה יוצא למלחמה? על מנת להשיג מטרה אסטרטגית שמשרתת אותך. במקרה של ישראל יש רק מטרה אחת שבשאלה צריך לצאת למלחמה כנגד איראן. זה לעצור את תוכנית הגרעין. הדבר הזה לא קרה. בוודאי שהיעד הדמיוני של החלפת המשטר מעביר ובאמצעות כל מיני כוחות מפוקפקים לא קרה. בנושא של הורמוז האמריקאים בכלל הלכו אחורה. ולכן התסכול הוא גדול. התסכול נובע מכך שמצד אחד צהל והצבא האמריקאי והשילוב ביניהם והלוחמים המעולים שלנו הביאו תוצאות מדהימות. ומצד שני הסיטואציה היא סיטואציה בעייתית, מפני שהדליברי שהממשלה צריכה להביא לעניין זה את ההישג המדיני.
1: אבל אתה מזהה נקודה. אתה מזהה נקודה, יואב גלנט, שבה אפשר היה באמת לתרגם את ההישגים הטקטיים הצבאיים להישג אסטרטגי? אתה מזהה נקודה על ציר הזמן בשנתיים וחצי האחרונות שבה היה נכון לצאת למהלך כזה?
3: בואו נדבר רגע על איראן, אחרי זה נדבר על השאר, אבל נגיד את הדברים בצורה פשוטה. אם הדרג המדיני, קרי ראש הממשלה, מאשר לצבא, יעדים מסוימים שהצבא הציג או שנוצרו ביחד, והצבא עומד בכל היעדים באופן מלא, ועל זה אין חולק. מה המשמעות שאין אחרי כן הישג אסטרטגי? המשמעות היא שאישרת היעדים לא נכונים. זאת אומרת, כל מה שהשיג הצבא לא שימש לך כמדרגה על מנת לסגור את העניין. זאת אומרת שלא צפית נכון את הדברים, ובהקשר האיראני דבר אחד בעיניי הוא ברור. היינו צריכים ללכת ולהביא בכוח את האורניום המאושר בפעולה צבאית תוך כדי המערכה, והדבר הזה היה עוקר את תוכנית הגרעין מתוך איראן, כי החומר הבקיע מייצג 30 שנה של מאמץ של האיראנים.
0: אבל זה לא תפקידו, עשיתם קודם חלוקה בין הדרג הצבאי למדיני, אז לא הדרג הצבאי אמור לדחוף, בואו נעשה את הדבר הזה?
3: אז אני אומר עוד הפעם, בסופו של עניין הצבא נתון למרות הממשלה.
0: אבל הצבא אמור להציב תוכניות מבצעיות, והממשלה מאשרת או לא מאשרת.
3: אוקיי, הצבא הציג תוכניות מבצעיות, היה דין ודברים.
0: גם בהקשר הזה של להוציא את החומר?
3: בהקשר של כל דבר, הצבא מציג תוכניות, ודרך אגב, ואם הצבא לא מציג תוכניות, אז תדרוש ממנו תוכניות, זה תפקידך כמדינאי, להתהדר בהישגים של חיל האוויר, זה לא תפקידו של ראש הממשלה.
1: לא, אבל הייתה תוכנית...
3: תפקידו של ראש הממשלה להביא הישג צבאי.
1: אבל מה אומר, שאתה יודע, יואב גלנט, הייתה כבר על השולחן תוכנית אופרטיבית להוצאת החומר מאושר?
3: אני לא רוצה להיכנס למה אני יודע. אני רוצה לומר את הדברים בצורה פשוטה. היכולת של צבא ארצות הברית, ביחד עם הצבא הישראלי, הייתה יכולת קיימת, ואת הדבר הזה היה צריך לעשות. זה מסוכן, זה עלול לעלות גם במחירים, אבל זה סיכון שצריך לקחת אותו, למען הביטחון של מדינת ישראל.
0: ואם אתה שר ביטחון במבצע שגת הארי, אז אתה שולח מטוסי הרקולס עמוסים במאות לוחמים לאדמת איראן, חבר'ה, תחזרו עם החומר הבקיע.
3: אני בקשר למה אני עושה ואיך אני עושה, אני לא אכנס, אני רק אגיד ככה.
0: אז עזוב את הדרך המבצעית, או ב-GP.
3: אני הייתי פועל, כן, התשובה היא כן. התשובה היא כן.
0: אתה מכניס אותם לתוך איראן, מכניס לתוך איראן את לוחמנו, תביאו את החומר הבקיע.
3: התשובה היא כן, אני במלחמה הזאת הוריתי על דברים מסוכנים, בחלקם מסוכנים לא פחות. יש דברים ש... דובר עליהם, אבל הם לא משמעותיים. המבצע שעשתה יחידת שלדג וחיל האוויר בעומק סוריה, 200 קילומטר צפון על החרמון.
0: מפעל הטילים.
3: הוא מבצע הירואי ברמה גבוהה. אני לא אומר שהכל הוא בדיוק אותו דבר, אבל באופן כללי, התשובה היא, יש דברים שאתה נאלץ לקחת בהם סיכונים גבוהים, וזו הייתה השעה מפני שפעלנו ועשינו את זה ביחד, ודרך אגב, יש פה צבא אמריקאי גדול שאתה צריך לרתום. כשראש ממשלה מגיע על מנת לסגור דברים עם הנשיא האמריקאי, הוא צריך לראות לנגד עיניו רק דבר אחד. וזה המטרה האסטרטגית שישראל צריכה להשיג. המטרה הזאת הייתה ונותרה, לצערי הרב, חיסול תוכנית הגרעין. נותרה מפני שזה לא בוצע. אם במקום זה משקיעים את המאמץ בתוכנית דמיונית של החלפת המשטר, בכל מיני דרכים שאין להם שום סיכוי, אתה מבזבז את הכדור היחיד שיש לך במחסנית בתוך העניין הזה. אתה נכנס לפעולה הזאת, מסכן חיילים, מביא את מדינת ישראל למציאות שיורים עליה טילים. האזרחים סובלים מהעניין, הכל בשביל להשיג מטרה אסטרטגית. אם לא השגת אותה, לא עשית דבר.
0: אז אם אתה מנסה לנתח את דמותו של נתניהו בהקשר הזה, הרי מה הבעיה שלו כביכול? הוא הולך ליד שאפתני. הוא אומר, אני רוצה ללכת על הסקייל הגדול, ולא מסתפק רק בתוכנית הגרעין, כי גם אם אני עכשיו הוציא את החומר, אולי הם יוכלו לייצר חדש.
3: אני חושב שזו בחירה לא נכונה. הבחירה הנכונה היא להשיג יעד שהוא מצד אחד משמעותי, אסטרטגית, וזה תוכנית הגרעין, ומצד שני הוא ריאלי. להגיד שאתה רוצה להגיע לירח בהליכה ברגל, זה שאפתני, אבל זה לא מעשי.
1: אבל נתניהו מה, הוא לא קורא נכון את המפה, הוא שאפתני מדי, אולי זהיר, מפחד מדי.
3: אני לא נכנס לניתוח של פרסונות.
1: אנחנו נכנסים, אתה רק תאשר או שלא.
3: אני רק מסביר את המציאות. המציאות היא שאנחנו בתקופתי פתחנו את הציר לאיראן בשניים, שלושה היבטים. חיסלנו את חיזבאללה כארגון אפקטיבי לתגובה בעת ההיא בעשרה ימים בספטמבר. הבאנו לאחר מכן את פתיחת המסדרון אל איראן באמצעות חיסול מקלי ה-300 ופגיעה במערך הטילים שלהם באמצעות שיתוק של המערבלים ויכולת הייצור שלהם. והדבר הזה היווה את הגשר שאחריו בא מבצע מרשים מאוד ביוני לפני שנה, שבמסגרתו הוקטה תוכנית הגרעין, מכה קשה, אבל לא חוסלה. עכשיו העניין הזה נמשך. והגענו עכשיו למצב שאנחנו במציאות הרבה יותר גרוע ממה שהיינו לפני שנה.
1: למה?
3: נראה לך דבר בסדר.
1: כדי שנספיק להגיד גם מילה גם על לבנון, יואב גלנט, כי אנחנו באמת רוצים ככה לנצל את ההזדמנות שאתה איתנו ומתקרבים לסוף הרעיון. האם מה שאנחנו רואים כאן זה הצלחה איראנית לכפות עלינו את חיבור הזירות, בניגוד לכל מה שרצינו לאורך התקופה, וגם האם זה קשור אולי להרתעה הישראלית שהולכת ונשחקת?
3: הכל קשור בסופו של עניין. לדרך שבה הדרג המדיני, קרי ראש הממשלה, מציב יעדים, ולאופן שבו הם מתורגמים, מאחר והצבא עמד בכל היעדים הצבאיים שהוגדרו לו, משמע לא הוגדרו לו יעדים נכונים, ומי הרתעה הגדולה שהושגה לאור התקיפות באפריל ואוקטובר 24, ואחרי זה במבצע עם כלבי, הגענו למצב שאנחנו מכילים טפטופי ירי של טילים עם 400
1: מי מכיל? נתניהו מכיל? נתניהו עובר לשחיקה הזו שאתם... נתניהו מכיל?
3: יש פה מדינה, יש למדינה הזאת, יש ממשלה, עומד בראשה מישהו. הגענו למצב שאנחנו מכילים טפטופי ירי של טילים של 400 קילו, שיכולים להרוג עשרות אזרחים, ונענים לעונים לזה בתגובה רפה. זה דבר בלתי אפשרי. זה לא יעלה על הדעת, אני כבר לא מדבר על לבנון, ששם המסר הוא עוד יותר גרוע.
0: אז בוא נעבור ללבנון, למה המסר גרוע יותר?
3: היינו במצב שסוכם בתקופתי, לאחר שחיסלנו את מערך הטילים, הרגנו את נסראללה, חיסלנו את כל בחירי רדואן, נפעלנו את הביפרים, היינו במצב שבו אנחנו יכולים לתקוף בכל נקודה בלבנון, בהסכם עם האמריקאים, במצב שבו מישהו אחר לא עושה את העבודה, קריון מפעולה או צלב. זה היה הסכם. זה החזיק את כל שנת 25, חיזבאללה על הקרשים. הם היו בתחתית הגבעה, אנחנו היינו בראשה, וכל פעם שהם ניסו להרים את הראש, נתנו להם מכה. מהמצב הזה, שבו יכלנו לתקוף בכל רגע, בחופש פעולה מלא, הגענו למצב שבו אסור לתקוף בדחיה. אנחנו למעשה הקרסנו את תפיסת המשוואות. הם תוקפים ואנחנו עונים. אנחנו, אני, כשקמתי בבוקר, לא שאלתי את עצמי בכל יום, איך אני מגיב למה שהיה אתמול. שאלתי את עצמי שאלה אחת, איך מקים את חיזבאללה יותר קשה. ודרשתי, איך מגבירים את עוצמת ההתקפה היום, כל הזמן. מהמצב הזה, הגענו למציאות, שלמעשה אנחנו שואלים את עצמנו, אם אנחנו יכולים להגיב או לא יכולים להגיב, איזה מסר זה משדר בדיוק ללוחמים שלך, שמצד אחד פוגעים בהם, מצד שני...
0: אבל איפה ההיגיון? זה משהו שלא מובן. חיזבאללה היה ארגון מוכה, עשיתם את מה שעשיתם עוד בתקופתך, ולאחר מכן בעוצמה רבה גם המשיכו. פתאום הוא יותר חזק, כשלכאורה לא היה לו זמן, כסף, משאבים להתעצם.
3: טוב, א' הוא לא יותר חזק, הוא כל מה שאתה רואה עכשיו...
0: הוא יותר חוצפן.
3: בוא נעשה סדר רגע. קודם כל מה שאתה רואה עכשיו, זה מה שנותר, שהוא 20% מהיכולת של חיזבאללה, שהם הלכו ובנו אותה. עכשיו, אם אתה לא מתחזק הישג, אז ברור לגמרי שבשלב מסוים הוא צומח. אני מזכיר לך את חיזבאללה. באוקטובר 24, כשתקפנו באיראן, חיזבאללה לא הרים את הראש. ביוני 25, כשתקפנו באיראן, חיזבאללה לא הרים את הראש. עכשיו, פה היו שתי טעויות. האחת זה שזה לא תוחזק מספיק לאורך השנה. ודבר שני, כשאתה מכה ב-28 בפברואר את כל הצמרת האיראנית מחמנאי ומעלה, ומטה, אתה דקה אחרי זה צריך לתקוף את כל מה שיש בלבנון. גם את המפקדות, גם את הבחירים, גם את הטילים, הכל. אם אתה לא עושה את זה, אתה מזמין תגובה ומלחמה בשתי חזיתות, והיה שלושה ימים לעשות את זה, לא דקה. שלושה ימים חיזבאללה עוד שאל את עצמו מה לעשות. ולכן, ההיגיון של חוסר תעוזה בלהקות את חיזבאללה במקביל לאיראנים, הביא בסופו של דבר למלחמה בשתי חזיתות.
1: הזמן שלנו מסתיים, יואב גלנט, ואני רוצה להציע לך עסקה, די לסיום הרעיון הזה. אנחנו לא נציק לך עכשיו עם שאלות פוליטיות, אבל אתה כן, תשיב לי על שאלה אחת בכן או לא, אם זה מקובל עליך. האם בבחירות הקרובות נראה אותך באיזושהי מסגרת, קונסטלציה, רשימה, חלק מהמשחק?
3: לא.
1: אוקיי.
0: חד וחלק זה היה.
1: שר ביטחון יואב גלנט, אנחנו מאוד מודים לך, ששוחחת איתנו.
3: תודה רבה, כל טוב.
0: תודה.
1: מיד אנחנו נחזור למופע.
0: אני אוהב את האופן שאתה מנהל בו עסקים, גדעון.
1: אתה, כן.
0: אני צריך להיות שותף שלך קצת יותר.
1: אלה רק העסקים שאני מנהל מעל גלי היתר. אתה לא יודע מה קורה מתחתם. אתה מוזמן להיכנס שותף, אבל יש לנו מדרגות, חכה אחרי זה נבנה את זה. מיד יהיה איתנו רז נזרי, עורך הדין רז נזרי, לשעבר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה. מה הוא חשב על מופע הצווחות אתמול של טלי גוטליב בכנסת? בהמשך אמרנו גם השרה עידית סילמן תהיה איתנו, אבל עוד קודם, אחי אדלוק מגיע עם הדיווחים.
2: הדיווחים בחסות. לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
4: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
5: בוקר טוב, כביש 4 עמוס ממחלף גן רווה ועד לגנות. עד כאן.
2: הדיווחים בחסות. לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
4: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM. התוכנית בחסות.
6: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
4: 103 FM. בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה? אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
10: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים. כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטרי.
11: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
12: מבצע בהפתעה בגולף קידס. כל החנות ב-29 שקלים. רק היום בחנויות לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
13: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
14: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
15: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
16: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
17: באמת?
16: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
18: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, כפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
19: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי. בקו
20: נמכר יותר,
19: יותר,
20: יותר,
19: יותר
20: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
21: תכירו את הגיבור שלנו,
22: שבכל פעם שצריך
21: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
22: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
21: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
22: אוהבים אתכם וגאים בכם.
23: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
24: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
25: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
26: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
27: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
28: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
27: הכי משתלם, הכי בשבילך.
28: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
29: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
30: צבסת, צבסת,
31: צבסת, צבסת. מהייזום ועד הביצוע.
30: צבסת.
31: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
30: צבסת
31: וצבסת. בסת, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
30: צבסת וצבסת.
0: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים. 103
1: FM. אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 79 ב-103 FM.
2: עכשיו 7:28-7:29, אנחנו שמחים לומר שלום למי שהיה שגריר ארצות הברית בישראל, דן שפירו. בוקר טוב לך.
3: בוקר טוב, בוקר טוב למאזינים.
2: מה שלומך?
3: בסדר. מסתכל על המתרחש במזרח התיכון, וזה בלגן, כתמיד.
2: כן, על הסרט, מסתכל, צופה בסרט שאנחנו חיים בו כבר תקופה, ומה ככה הכי מטריד אותך ביממות האחרונות?
3: יש ברור הבדל גדול בין הגדרת אינטרסים בין ישראל לבין ארצות הברית. זה מאוד ברור שטראמפ כבר מוכן מזמן לסיים את המלחמה, להגיע לאיזשהו הסכם עם איראן, הסכם די חלש, אם אני יכול להגיד את האמת. ולעומת זאת, ראש הממשלה נתניהו רוצה להמשיך ללחם, להמשיך לתקוף, גם תוכנית גרעין, גם תוכנית טילים בליסטיים, ואפילו לפגוע במשטר, אבל טראמפ לא מאשר את זה.
2: לנתניהו ולישראל יש, לנתניהו כרגע יש בכלל סי, או שרק טראמפ מנהל ומקבל כאן החלטות?
3: אני חושב שטראמפ מנהל ומקבל את ההחלטות, וזה בלתי אפשרי בפועל לישראל להמשיך מלחמה רחבה. אולי תקיפה פה ושם, אבל מלחמה רחבה נגד איראן, כל בו זמנית שטראמפ מנסה לסיים את המלחמה ולהגיע להסכם, אני לא חושב שזה אפשרי. ההסכם די חלש בעיני ישראל ברור, זה באמת הסכם על פתיחת מצרות הורמוז בשני הכיוונים, וזהו. מעבר לזה, זה פתיחת מסע ומתן על תוכנית הגרעין, אבל רק מסע ומתן. קודם כל הבטחה ששמענו פעמים רבות בעבר מאיראן שהיא לא תשיג נשק גרעיני, קח את זה איך שאתה רוצה. גם מסע ומתן על האורני מאושר, או להוציא את זה, או לדלל את זה במקום, אבל בלי תוצאה קבועה מראש. וגם מסע ומתן על הסקה בעוד השארת אורניום, 10 שנים, 15 שנה, לא ברור בדיוק, אבל גם בלי תוצאה ברורה מראש. אנחנו יודעים איך שאיראנים מאוד מאוד יודעים איך להעריך את המסע ומתן ולשחק משחקים. אז זה סגנון, זה מראה לנו עד כמה טראמפ רוצה לסיים אחרי יותר מ-100 ימים, ומחיר גבוה בדלק בארצות הברית, ונזק פוליטי למפלגה שלו לפני בחירות אמצע, הוא רוצה לסיים וזהו.
4: תגיד, אבל יכול להיות שדווקא האירועי הלילה הזה מוכיחים דבר אחר? זאת אומרת, אם האיראנים מפילים את המסוק הפאצ'י הזה, והאמריקאים בוחרים להגיב, ובוחרים להגיב בשלושה גלי תקיפה, וגם חלק מהמטרות מעיד על זה שאולי יש להם שאיפה עתידית, כי הם פוגעים במטרות נונמם, ופוגעים במקאמים, אולי בעצם הם סוללים לעצמם את הדרך לדבר גדול יותר, והכל פה אנחנו נמצאים בתוך איזה ענן ערפל שעושים לנו בכוונה?
3: יש החלפות אש, וברור כשיש הפעלת מסוק אפאצ'י יש צורך להגיב, אבל הוא לא הגיב באופן מוגזם. קודם כל אמר זה לא ביג דיל, הטייסים ברוך השם
4: בחיים, כן.
3: חזרו בחיים, כן. אז הוא אמר זה לא ביג דיל, אנחנו נגיב באופן מתון, וזה מה שקרה. ואיראנים עכשיו מגיבים גם באופן פחות או יותר מתון. זה לא, התגובות האלו לא מספיק עד כאן למנוע מלהגיע להסכם. אתמול טראמפ אמר אנחנו יומיים שלושה מהסכם, כבר אמר את זה כמה פעמים בשבועות האחרונים, אבל גם סגן הנשיא ג'י די ונס אמר אנחנו מאוד קרובים להסכם, הוא גם הדגיש, זה זה הסכם שאולי ישראל לא תאהוב את זה, שישראל, אינטרסים של ישראל ואינטרסים של ארצות הברית הם, הם שונים. ואז הם, הם מכינים גם את הציבור שלהם, גם אולי את הציבור הישראלי, לתוצאה כזאת, ואני מניח שזה יקרה, אף על פי שיש כמה החלפות יש בין...
2: ומה יקרה בפעם הבאה, דן שפירו, שמדינת ישראל תזהה איום מיידי, תרצה לתקוף באיראן, בין אם זה באמת לפגוע באתרי גרעין, או טילים בליסטיים, או כל דבר אחר שמפריע לנו, נוכל לעשות את זה, או שנהיה חייבים אור ירוק מהבית הלבן?
3: אני חושב שבתקופה הקרובה, כשטראמפ מנסה לסיים את המלחמה, זה בלתי אפשרי לחזור למלחמה רחבה. אם בעוד חודש, חודשים, שישה חודשים, לא יודע עד כמה, ישראל תראה משהו מאוד מסוכן שצריכים למנוע מזה לקרות, או אפילו להגיב לתקיפה איראנית, זה קצת שונה, בטח שתהיה ייעוץ בין ארצות הברית וישראל, בין צהל וסנטקום, ואני מניח שיהיה אפשר לאיזושהי תגובה, אבל מלחמה רחבה זה משהו אחר, זה משהו שמנהלים רק ביחד, בשיתוף פעולה הדוק ועמוק בין סנטקום ו-IDF, וצהל, ואני לא חושב שזה אפשרי בלי אור ירוק מכאן.
2: דן שפירו, לשעבר שגריר ארצות הברית בישראל, תודה רבה לך על השיחה הזו.
3: בבקשה, בוקר טוב.
4: תודה.
2: מיד הצטרפו אלינו עורך הדין רז נזרי, גם ניר חפץ, אבל עוד קודם, אחיעד לוק עם הדיווחים.
5: הדיווחים בחסות.
6: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
5: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
7: שלום, כביש 5 עמוס מראש העין מזרח ועד למחלף קסם. עד כאן.
5: הדיווחים בחסות.
6: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
5: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM. התוכנית בחסות.
8: גדול הג'וניור הזה.
9: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
10: 103 FM.
11: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
12: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
13: מטבחי השף, דקל קמילה.
14: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
15: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
17: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
32: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
33: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
8: חולמים להתקדם למקבוק? עין דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון זווים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
13: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
16: באמת?
13: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
18: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
19: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
20: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
21: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
33: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
22: אוף, אז לאן בקיץ הזה?
23: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
22: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
23: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
24: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
23: יאללה הקאנטרי.
24: כפוף לתקנון.
25: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם, לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
26: התקשרו עכשיו, כוכבית 2178. מגן מומחים, נלחמים בשבילך. כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
27: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי, גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
28: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
34: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
35: מלון בחול, בוקי בייסטה.
36: מלון בחול, בוקי
35: בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: אורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
2: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפקארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
3: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
2: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה. עם פינוקים ומותגים, ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
3: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
2: כפוף לתנאים באתר.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
6: עכשיו 19 דקות לפני השעה 8, ואנחנו רוצים לחזור למופע אתמול של חברת הכנסת טלי גוטליב בכנסת. צרחות, צבחות לעבר היועמ"שית, נביחות לעבר חברי האופוזיציה, והרבה מאוד סיפורי קונספירציות ותיאוריות מטרידות. הנה טעימה קטנה ממה שהיה שם אתמול, טלי גוטליב מול היועצת המשפטית לממשלה.
7: מי אתם? מי אתם שתטילו אימה על אנשי ימין? מי אתם? אני לא מעל החוק. גם את לא. חוק החסינות נותן לי חסינות שלך אין. אין לך חסינות לשבש הליכי משפט. אין לך חסינות לשקר. אין לך חסינות להגיש תצהיר שקרי לבגץ. אין לך חסינות לרדוף את ילדי החרדים.
6: מצטרף אלינו עורך הדין רז נזרי, לשעבר המשנה הבכיר ליועץ המשפטי לממשלה, היום ראש מחלקת משפט ציבורי ורגולציה במשרד פירון. שלום לך, רז נזרי.
8: בוקר טוב גדעון, בוקר טוב עמיחי.
6: כשאתה שומע את הדברים האלה, מה אתה חושב?
8: אני שמעתי שגדרת את זה במופע, זה אולי באמת הגדרה נכונה. כלומר, זה לא דיון חסינות, אני מכיר דיוני חסינות, הייתי בעבר עוד בגלגול הקודם של החוק, שחבר כנסת היה צריך, כשהיועץ היה צריך לבקש הסרת חסינות, היום החוק קובע שחבר כנסת הזה שאמור לבקש חסינות, אבל החוק מגדיר במפורש מהם העילות שבעטיין אפשר לבקש ולקבל חסינות. מה שהיה זה באמת מופע של שילוב של קונספירציות, טענות עזויות נגד הצבא, הכפשות נגד היועמ"שית ואנשיה, אישיות, בעיקר פריקת תסכול. ולכן כששמעתי ככה בקטע שהבאתם שאומרת חברת הכנסת גוטליב שהיא לא מעל החוק, אבל אם היא לא מעל החוק, אז מה בעצם הטענה שלה? יש חוק, די ברור, לא נדבר כרגע על חוק החסינות, נדבר כתב אישון שהוגש נגדה. הוא ברור, הוא מוגדר, סעיף 19 לחוק שב"כ, אסור לפרסם שם של איש שב"כ. זה כל הסיפור, זאת אומרת, אפשר, כל הטענות האחרות שהביאה נגד התנהלות היועמ"שית ואנשיה, אגב, אפשר להתפן אותן, אני בעצמי, יש לי ביקורת לא מעטה נגד היועצת ונגד המערכת המשפטית בהתנהלות שלהם בלא מעט מקרים בשנה שנתיים האחרונות, אבל מה בין זה לבין האישום שהוגש נגדה שעוסק בפרסום שמו של איש שב"כ? זאת עבירה אולי טכנית, אבל יש לה מהות, היא עבירה שמסכנת לוחמים, היא עבירה שעלולה לפגוע, וזה לא דברים תיאורטיים. זאת אומרת, אני קצת מכיר מהעבר, אבל אני גם שמעתי לפחות שגם יש חוות דעת.
6: אנחנו גם שומעים על אותה חוות דעת סודית של השב"כ שקובעת שטלי גוטליב סיכנה את חייו של אותו איש שב"כ.
8: נכון, זה לא קשה לדמיין ולהבין מדוע זה יכול לקרות. ואם באמת כל חבר כנסת, אני רוצה לשאול את חברת הכנסת גוטליב עצמה, או את הח"כים שתומכים בה, או את המשהו האוטומטי שכולם לבוא, מה אתם חושבים שיקרה? אז עכשיו תקראו חסינות לה, כי למה? כי היא טוענת שזה משרת הגדרה בחוק, זה מה שנקרא בחסינות המהותית, זה שזה נעשה למען מילוי תפקידה. כי היא רואה את תפקידה וחשיפת איש השב"כ, כי יש לה טענות כאלה ואחרות, כנגד בת זוגו של אותו איש שב"כ, וכיוצא
9: בזה. אבל בוא ננסה שנייה, אבל להעמיק בדבר הזה.
8: להשלים שנייה, מיכאי, אבל אם בסופו של דבר חבר כנסת אחר, מסיעה אחרת, מצד אחר של המפה, יחליט שגם הוא רוצה לחשוף לשב"כ אחר, מטעמים אחרים, היית תסכים לזה? אפשר להסכים שכל שרבית ההחלטה, האם לחשוף או לא לחשוף בידי כל חבר כנסת, זה הרי הזיה. אז אנחנו נגיע למצב שבו כל אחד יחשוף איש שב"כ אחר שלא נראה לו, והפגיעה בביטחון המדינה היא זה דבר שהוא לא תיאורטי, הוא דבר מעשי ביותר.
9: מאחר ואתה כבר לא במערכת, אז אפשר להגדיר אותך איש ימין?
8: לא, אני לא מגדיר את עצמי בשפה פוליטית. אני כן יכול להגיד...
9: זה בעולמות של המשפט, אבל כן, שמרן.
8: בעולמות של המשפט, כן, בעולמות של המשפט, כן. אני כן מגדיר את עצמי כשמרן משפטי, ויש לי לא מעט ביקורת על הייעוץ המשפטי, אבל בערכת המשפטית, כן.
9: אז לא, אז בואו נסתכל ברגע בפרספקטיבה הזאת של מקרה טלי גוטליב. היא אומרת, יש כאן אישה שהיא מחוללות הניסיונות לעשות הפיכה שלטונית בישראל. אני מדבר עכשיו על שקמה ברסלר, לא על גלי בהרב מיארה. והיא נשואה או בזוגיות עם אדם שהוא בכיר מאוד במשטרה החשאית. יש פה איזה טעם לפגם, לא?
8: עמיחי, תראה, בלי קשר לתפיסה פוליטית כזאת או אחרת בעיניי, ואמרתי את זה בזמן אמת בשנת 23, המהלכים שהובילה שקמה ברסלר, בעיקר בהקשרים של מה שהם קראו אי התנדבות, ואני חושב שזו מילה מכובסת לסרבנות, היו מסוכנים ביותר, בלי קשר לשבעה באוקטובר שקרה אחרי זה, ברמה של פירוק הצבא, ברמה של פירוק החברה הישראלית. זה מסוכן ביותר, ואני לא, אני חושב שהרבה מסכימים את הטענה הזאת. מה בין זה לבין לחשוף שם של בן משפחה שלה, שאגב לא כולם ידעו, אתה אומר, היא חשפה את הדבר, ומה בין זה לבין ההחלטה לעשות כזה מעשה מסוכן, ומחרתיים יהיה אישה אחרת מצד ימין, שבעלה הוא גם עובד בשבק, ומישהו מהשמאל, או חבר כנסת השמאל יחליט שזה מאוד לא בסדר מה שאותה אישה עושה בחיי הציבוריים, הפרטיים, כאלה ואחרים, הוא יגיד שהוא רוצה מטעמים נגדיים לחשוף, או חבר כנסת ערבי שיחליט שאיש שבק מסוים, לא יודע מה, היה שותף למבצע כנגד אוכלוסייה ערבית, אוכלוסייה פלסטינית, ופוגע לשיטתו במרקם הדמוקרטי הישראלי, הוא יחליט ויחשוף את איש השבת. זה לא קשור בכלל לימין או שמאל, זה גם לא קשור לשמרנות. שמרנות שאני מאמין בה היא לא הזכרות, היא לא משמעותה, זה לא שכל אחד עושה מה שהוא רוצה, בין איזה שר, בין איזה חבר כנסת שמחליט שהוא עושה מה שהוא רוצה. וזה בדיוק הסכנה, אגב, ומיכאי, זה בדיוק, אני אגיד לך עוד דבר, מה שמתסכל אותי, מעבר לסגנון ולטענות ולקונספירציות הזויות שהיו שם כנגד המערכת, כנגד זה, יש פה גם חלק מהטענות, כמו שאמרתי, נכונות, אפשר לבדוק אותם בצורה עניינית, אבל אי אפשר לשמוע אותם. כשעשות את הדברים בצורה כזאת, אז מה קורה? או שהמערכת, או שהיועצת המשפטית, כמו שהגדירה אותה חברת הכנסת גוטליב, היא ארגון פשע, והיא פושעת, והיא אם כל חטאת, או שמצד השני היא גיבורת על ואשת ברזל וחסינה מכל טעות. וזה לא נכון.
9: ומי יבוא וייתן לנו כבר את הרפואה הזאת של ללכת בדרך באמת עניינית?
8: שוב, אני... הבעיה שהשיח נעשה בצורה כזאת, באופן כזה מוקצן, הוא לא מאפשר את הביקורת העניינית. היא כמו שאמרתי קודם, כאשר יש ביקורת עניינית, ויש לי ביקורת על המערכת, היא ביקורת מנומקת, היא ביקורת עניינית, אני טוען מזה זמן שהייעוץ המשפטי בשנה שנתיים האחרונות ביותר מדי מכירים, נמנע מלהגן על העסק הממשלה, וקבע מניעה משפטית גם בדברים שלא צריך לקבוע ככה, וזה לא היה בעבר, וגם בג"ץ אומר את זה בלא מעט מקרים, ואני חושב שזה לא בסדר. אני חושב שצריך לעשות שינוי תפיסה בייעוץ המשפטי, אגב בלי קשר לזה שהממשלה הזאת היא מסוכנת ומציעה הצעות בחלקן הזויות, שגם אני הייתי מתנגד להן וקובע מניע. עדיין זה לא פותר את הייעוץ המשפטי ומתנהל בצורה עניינית. אבל שוב, מה בין זה לבין הדיון של אתמול? מה בין זה לבין החפשות אישיות, לבין התקפות מוטרפות כנגד אנשי הייעוץ המשפטי וכנגד אנשי צבא ושביעי באוקטובר? זה בדיוק הערבוב שנעשה, ולצערי, חברת הכנסת גוטליב מובילה את הקו הזה, קו פופוליסטי, וכנראה שלא מעט ח"כים בקואליציה, כך זה נראה לפחות, הולכים בעקבותיה ואולי יצביעו על חסינות. וזה דבר מסוכן בעיניי, כי זה מונע... על זה מסוכן, כי זה קו ערכי אדום שאסור לחצות, כאשר מדברים על הייעוץ המשפטי כעבריינים, כשמדברים על המערכת המשפטית כמערכת פורעת חוק, וכל זה מסוכן, זה לא נכון ערכית, וזה מסוכן ציבורית. ובית זה מסוכן, כי זה מונע את הדיון הענייני, כי זה מונע את האפשרות לבקר בצורה מנומקת ועניינית את הייעוץ המשפטי. זה מונע מהם לקבל את הביקורת, כי הם מתכבדים, הם מיישרים קו, הצד השני, הבייס, מגן על כל פעולה שהמערכת המשפטית עושה. וזה לא נכון, וזה לא נכון. בוא נחזור לענייניות, בוא נחזור לשפיות, ונזכור, ונחזור לתחילת הזה, נחזור שהעבירה הוגשה כנגד חבר הכנסת גוטליב, לעבירה שחייבים להגיש את האישום הזה, כי אחרת, כמו שאמרתי, כל חבר כנסת יחליט שהוא עושה דין לעצמו וחוסו ויסכן ביטחון המדינה, יסכן ביטחון השבת. אני מקווה שהכנסת תקבל אחת העניינית, למרות שלצערי זה לא נראה ככה, זה נראה שזה יהיה אוטומטי.
6: טוב, יש לנו עוד הרבה שאלות בנושאים רבים, ונשמח להמשיך את השיחה הזו איתך, כי היא מעניינת וחשובה בהזדמנות קרובה. רז נזרי, בעבר המשנה הבכיר לייעוץ המשפטי, היום ראש מחלקת משפט ציבורי ורגולציה במשרד פירון, תודה שדיברת איתנו.
8: תודה לכם, יום טוב.
9: תודה.
6: אנחנו מתקרבים לסיום השעה הראשונה, רוצים לחזור לשיחות האחרונות בין הנשיא דונלד טראמפ לראש הממשלה נתניהו, על הציטוטים המדהימים שפשוט לא מפסיקים לצאת מהשיחות האלה. והנה אחד שהיה שם קרוב קרוב ליד ראש הממשלה נתניהו, ניר חפץ, שלום לך, בוקר טוב.
10: בוקר טוב.
6: לך יצא בעבר להיות על הקו בזמן שנתניהו מדבר עם נשיא ארצות הברית למשל?
10: לא, בתקופה שלי היחידים שהיו על הקו בשיחות כאלו זה רון דרמר, שהיה או היועץ המדיני או שגריר בארצות הברית, ולעיתים מי שכיהן כיועץ לביטחון לאומי, אז לפעמים שני היועצים לביטחון לאומי משני הצדדים נמצאים על השיחות, אבל זהו, זה הם, אלה שיחות תמיד ש... ולפעמים זה כמובן בשתי אוזניים, ארבע עיניים, איך שתקרא לזה.
6: וכשאתה רואה, קורא את התמלולים האחרונים מהשבועות האחרונים, השיחות בין טראמפ לנתניהו, אתה גם כן מזהה איזה הידרדרות מסוימת ביחסים?
10: כן, אני בטוח בזה, וזה כבר די מזמן, אני כבר לא זוכר אם זה היה אצלכם, או שאולי בטלוויזיה התראיינתי.
6: בוא נניח שזה היה אצלנו.
10: אז אני אגיד לך מה אני אמרתי, שאני זיהיתי את תחילת ההידרדרות במערכת היחסים, באותו יום שבו עמדו סטיבן ויטקוף וקושנר בכיכר החטופים, והקהל, אחרי העסקה כמובן, והקהל, כשוויטקוף הזכיר את שמו של נתניהו, הקהל פשוט צעק בוז. ואז אני הסתכלתי על הפנים שלהם, והם חייכו. עכשיו, זה לא שהם שמחו או משהו כזה, אבל ראית שהם לא, בוא נגיד, הם לא disgusted, הם לא היו, הם לא הבינו, הם התחברו לשם. למה חשבתי שזה תחילת הידרדרות מערכת היחסים? כי השניים האלה יודעים מה קורה בפנים. זאת אומרת, הם יודעים...
9: לא, אבל אתה אומר שהם הושפעו מהתגובה של הקהל הישראלי?
10: לא, זה היה אינדיקציה לכך שדונלד טראמפ וסביבתו fed up, נמאס להם ממשיכות הזמן, מהתרגילים של נתניהו, ואלה תהליכים, כי תשמע, מדובר, מיכאי, מדובר בשני בני ברית, פוליטית, גם החוויות של שניהם חוו עם מערכת המשפט, כמובן עשרות רבות של שנים של היכרות, אז זה לא ביום אחד החבל הזה נקרא, אבל ראיתי את תהליכי הפרימה כבר אז, ואני מאמין, ובזה אני, שאני לא אעשה נאומים ארוכים.
9: שניהם
10: אני...
9: יהודים גם, כאילו צריך לומר, זה גם...
10: כן, נכון, שניהם יודעים, אבל הם כמובן אוהבי ישראל, וגם טראמפ אוהב את ישראל, בטח אם אתה משווה את זה לדעת הקהל באמריקה. אבל אני מאמין, תמיד אמרתי שאני מאמין שבמערכות היחסים האלו, נכון, יש אינטרסים מדינתיים, ויש עיקור, אבל גם יש מימד אישי מאוד מאוד חזק. וכמו שהוא פעל הרבה מאוד שנים לטובת נתניהו עם דונלד טראמפ, וכמובן למשל נגד נתניהו עם אובמה, שהם לא הסתדרו, אבל בואו נדבר על טראמפ, לסביבה הקרובה, בדיוק כמו שאנחנו תמיד מדברים על שרה ועל יאיר ועל מי משפיע ועל מי לא, גם לטראמפ וגם לפוטין וגם לשין נשיא סין, יש סביבה מאוד מאוד קרובה שמשפיעה עליו. ואני משוכנע שהסביבה הקרובה של טראמפ כבר הרבה זמן אומרת לו, ביבי זה צרה צורה, הוא גורם לך נזק, אומר לו את זה ג'י די ונס, אני בטוח שאומרת לו את זה אשתו, ואומרים לו את זה בסביבה הקרובה שלו, ואת החיוכים האלה של ג'רד ושל סטיבן ויטקוף בכיכר רבין, אני מייחס לזה שהסביבה הקרובה של טראמפ כבר הרבה זמן חושבת שנתניהו הוא צרה צרורה.
9: אבל רק צריך לזכור שאחרי עוד החיוכים האלה, יש לנו את מבצע שהגעת הארי, שהוא בשיתוף פעולה חסר תקדים בין השניים.
10: נכון, כי תמיד יש גם, יש אינטרסים מדינתיים לפעמים שהם חופפים, והנה עכשיו ונס אמר שזה כבר לא בדיוק ככה בנושא של איראן, ויש כמובן את יכולת השכנוע וההבנה הבינלאומית המעמיקה של נתניהו, וגם יש ביניהם יחסי אמון הרבה שנים, ולכן אמרתי, זה לא פרימה שקורית ברגע אחד, זה לא חוט שנקרא, אלא יש תהליכים,
6: כן.
10: ולאט לאט לאט, אתה רואה, זה כמו אירוזיה, זה לאט לאט לאט.
6: מעניין, מעניין מאוד. ניר חפץ, לצערנו חדשות פשוט עוד רגע נכנסות, מילה שלך לסיום, ניר?
10: המילה שלי לסיום, אני חושב שטראמפ לא יזיל דמעה אם גדי אייזנקוט יהיה בעוד חצי שנה ראש ממשלת ישראל. במילים עדינות לא יזיל דמעה.
9: מעניין אם הוא יודע מי הוא בכלל, אבל כן, נראה.
6: ניר חפץ, לשעבר יועצו של נתניהו, תודה לך, וסליחה שהזמן קצת היה קצר, אנחנו נשלים בקרוב, תודה.
9: תודה.
6: מיד אחרי החדשות, השרה עידית סימן תהיה איתנו כאן בשבע תשע.
5: שבע תשע, במאה ושלוש FM.
11: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים. לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
12: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית ביפארם.
13: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
14: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
15: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
16: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
17: מבצע בהפתעה בגולף קידס, כל החנות ב-29 שקלים. רק היום בחנויות לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
18: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
19: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2.90 שקלים לקילוגרם, תירס ב-6.90 שקלים לקילוגרם, אננס ב-9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
20: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
21: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
22: רגע, מה?
21: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה ל3 חודשים.
22: לא! למה גילית?
21: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
22: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
21: להצטרפות חייקו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
23: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-$350 בלבד לאדם. כפוף לתנאים באתר ישראל.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4% משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
3: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
4: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
3: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
4: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
3: כפוף לתנאים באתר.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: ג'וב מאסטר 103 FM.
7: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
10: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
11: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
12: צריכים מזגן? לכו על...

0: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב באולפן, גדעון אוקו עם החדשות. ארצות הברית פתחה הלילה בגל תקיפות נגד איראן, תגובה על הפלת מסוק האפאצ'י האמריקני. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית עדכן שהתקיפות בוצעו נגד מערכות הגנה אווירית איראניות, תחנות בקרה קרקעיות ואתרי מקם ליד מיצר הורמוז. עוד נמסר בהודעה שהמבצע היה תגובה מידתית להתקפות האחרונות על כוחות אמריקנים וספינות מסחריות בינלאומיות החוצות מים אזוריים. הנשיא טראמפ התייחס לתקיפות ואמר לרשת ABC, התגובה שלנו צריכה להיות חזקה ועוצמתית מאוד, וזה בדיוק מה שהיא. גורם אמריקני אמר לרשת CNN שהתקיפות נועדו לשמש איתות אזהרה לאיראן ולא צפויות לפגוע במסע ומתן. איראן הודיע כי בתגובה תקפה בסיסים של צבא ארצות הברית באזור, בין היתר בבחריין, כווית ובירדן. שר הביטחון לשעבר יואב גלנט אומר כאן בראיון ל-7-9 ב-103 FM שהיה ביכולתם של צבאות ארצות הברית וישראל להוציא בכוח את האורניום המאושר מתוך איראן.
1: היינו צריכים ללכת ולהביא בכוח את האורניום המאושר בפעולה צבאית תוך כדי המערכה, והדבר הזה היה עוקר את תוכנית הגרעין מתוך איראן.
2: ואם אתה שר ביטחון, אתה שולח מטוסי הרקולס עמוסים במאות לוחמים לאדמת איראן, חבר'ה תחזרו עם החומר הבקיע.
1: כן, התשובה היא כן.
0: הלחימה עם חיזבאללה לאחר שבישראל טענו כי כל תקיפה של יישובי הצפון תגרור תקיפה ישראלית בביירות, במערכת הביטחון טוענים אין הנחיה ברורה בנושא. מוסיף פרטים כתבנו ירון אברהם.
3: גורמי ביטחון שמדברים איתנו אומרים שלפי שעה אין דירקטיבה כזו, זה לא סוכם בדיונים הפנימיים, ומעבר להצהרות תקשורתיות אין הנחיה ברורה. בישראל מדברים על משוואה חדשה שקובעה, אבל מבחן המעשה יכול להיות מאוד מאוד מהיר, ולכן ההמלצה של גורמי ביטחון לדרג המדיני זה דווקא להאיץ את המסע ומתן מול לבנון, לחתור לערבויות אמריקניות להסכם שיאפשרו לישראל לאכוף כל הפרה של חיזבאללה. כרגע צריך לומר, הצדדים עוד לא שם, למרות התקדמות מסוימת במסע ומתן.
0: כתבנו בצפון גיא ורון מוסיף כי הלילה הופעלו התראות בקריית שמונה, מטולה וביישובי הסביבה, בשל רקטה ששוגרה לעבר כוחות צהל בדרום לבנון ויורתה. חדירת המחבל מלבנון סמוך למושב מרגליות. צהל פרסם את תחקיר התקרית הראשוני. כתבנו ניצן שפירא מוסיף פרטים.
4: בסביבות השעה 1:30 אתמול, חייל האמון על הובלה לוגיסטית הגיע למרחב בעקבות דיווח על שריפה, זיהה דמות חשודה במדים והחליט להקפיץ כוח לוחם. הכוח קפץ לנקודה תוך דקות בודדות וחיסל את המחבל סמוך לגבול קילומטרים ספורים מהיישוב מרגליות. במהלך סריקות שנערכו מיד לאחר מכן, הותר המחבל בשטח הארץ סמוך לגדר כשהוא לבוש מדים וחמוש בסכין ארוכה ואקדח. האירוע תוחקר על ידי מפקד פיקוד הצפון, ועתיד להיות מתוחקר על ידי הרמטכ"ל.
0: עכשיו התחזית, עם מתן יעקב.
5: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
6: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
7: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
10: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות והתבהרות הדרגתית בשמיים, עומס החום בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה, בים התיכון נוח לרחצה. מחר הטמפרטורות ללא שינוי ניכר, ובסוף השבוע נקבל הקלה קטנה בעומס החום, מזג האוויר הצפוי מעונן חלקית.
8: מיתי כך השנה, פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגע.

0: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
1: מבצע.
2: עכשיו גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.

0: 85 דקות, השעה השנייה של 7-9, אנחנו במהדורת יום רביעי, שמחים מאוד לפתוח את השעה הזאת עם השרה עידית סילמן, השרה להגנת הסביבה, הליכוד. שלום לך, בוקר טוב, השרה עידית סילמן.
1: שלום, בוקר טוב לכם, בוקר טוב לכל המאזינים.
0: מה שלומך הבוקר?
1: ברוך השם, בדרכי צפונה.
0: יפה, יפה, לאן את נוסעת? תמי תבקרי.
1: היום אני בגליל תחתון, בגליל עליון, אני פוגשת שם את ראשי מועצות, אני פוגשת שם אנשים שאנחנו עובדים אותם בעולמות הסביבה. אתמול רשמנו הישג אדיר בכנסת עם העברתו של חוק פסולת בניין בקריאה שנייה ושלישית בוועדת הפנים והגנת הסביבה. חוק שאני חייבת לומר שהצבתי אותו כיעד בתחילת הקדנציה. השר זאב אלקין, שהיה שר להגנת הסביבה בעבר, אמר לי ש... אם אני אצליח להעביר את החוק הזה, כמו גם המנכ״ל שלי שהתחיל איתי את הדרך, גיא סמט, שהוא באמת שותף וחבר, זה באמת יהיה אחד ההישגים. החוק הזה מאסדר את כל ההשלכה הפיראטית, הבלתי חוקית של פסולת, שפורעים פיראטים, זורקים בשטחים הפתוחים, שהם נערמים גם פה, גם ביוש, ואחר כך מציטים את הערימות האלה. והחוק הזה לראשונה מאסדר, נותן כלי אכיפה, תקציבים, צ'יפים על מסעיות, משקלים, ופתיחה של אתרי קצה.
0: יפה.
1: של פסולת בניין. באמת אחד ההישגים המרשימים,
0: כל הכבוד.
1: אני יכולה לומר, של המשרד, שלנו,
0: יפה מאוד.
1: בא ומשתלב ביחד, ואני אומרת את זה, ואני פותחת בזה, כי תראו, במשך, בואו, אני מסיימת עוד מעט קדנציה כשרה להגנת הסביבה, והמשרד להגנת הסביבה רשם הישגים מדהימים. ואחד הדברים שבאמת הכי כואב לי הלב עליהם, כי יש במשרד הזה אנשים פרופסיונליים, מקצועיים, מדהימים. אגב, אתם יודעים, כל שר נכנס למשרד עם אנשי המקצוע שנמצאים במשרד, ובאמת יש שם אנשים מהשורה הראשונה, והרבה פעמים ברעיונות, אתה יודע, הסביבה פחות מעניינת, זה פחות מדבר לאנשים, עסקנו בשיקום גם של, אתה יודע, אנחנו עוסקים היום בשיקום של חבל תנופה בצפון,
0: לא, אז הנה, בדרום, אז הקדשנו באמת, כבר שתי דקות ברעיון, אפשר נכון, לומר שהקדשנו לנושא באמת, שלא חשבנו שנדבר עליו מעולם, נכון, חוק פסולת בניין, יודע, ואנחנו מאוד שמחים שזה הצליח וזה עבר,
1: נכון.
0: אבל את יודעת, אני רואה פרסום השבוע של בדיקת שקוף של רשת X שלך טוויטר, ואומרים שמתוך 200 ציוצים, 45 הקדשת לבנט, ורק 7 עסקו ישירות בעבודת המשרד שלך, אז אולי גם לך יש חלק בזה שאנחנו לא מספיק מטפלים בנושאי איכות הסביבה.
1: אז האמת היא שזה ממש...
0: אלא אם כן את מגדירה את הטיפול בבנט כטיפול באיכות הסביבה, ואז אני חוזר בי.
1: אז אני אגיד לך, קודם כל אפשר לומר גם את זה, אתה יודע, הסביבה שלנו בכנסת הייתה 4 שנים פה ללא נפתלי בנט, ללא מרץ, זה אחד ההישגים היותר משמעותיים.
0: זאת אומרת מה, נשמת אוויר נקי יותר? כשבנט לא במסדרון, אוויר נקי יותר?
1: זה לא עניין של אוויר נקי יותר, זה עניין של התנהלות אולי רעילה יותר. אתה יודע, אני ישבתי במליאה לפני יומיים, אני שומעת את מירב בן ארי כחברת כנסת משתלחת, כל
0: הנה,
1: היום
0: האמת,
1: היא
0: במקרה,
1: משתלחת.
0: הרמת לנו להנחתה, יודע, זה מוכן, באמת, בוא נשמע את זה רגע, ואז תעני למירב בן ארי. אז הנה, חברת הכנסת מירב בן ארי עולה למליאה, וזה מה שאומרת לך עידית סילמן.
1: בבקשה.
2: את יודעת שאם מישהו היום הולך לפתוח תואר ראשון בחנפנות, את יכולה להיות המרצה שלו. התחלת מלפיד ובנט, לא עבד. אז היא הלכה לטיבי, הנה ווליד, ווליד. אולי תספר לה על הזיחות של סילמן עם מנסור, שכולנו נשמע, לסילמן הייתה חולשה אליו. את יכולה אולי לערבב את כולם, ולפנות לטראמפ. אגב, מה עם טראמפ? ענה לך על הפנייה?
0: איזה שיחות היו לך עם מנסור עבאס? עכשיו אנחנו סקרנים.
1: נשמעו, אני הייתי יושבת ראש קואליציה, וגם החלטתי להפיל את הקואליציה הזאת. ואני אגיד לך משהו, אני באמת, אני שרה נורווגית, לא הייתי הרבה בכנסת, בגלל שהייתי, אתה יודע, בחוק הנורווגי, יצאתי מהכנסת, אבל אני אגיד לך את האמת, אני לא מצליחה להבין מישהי שכל היום מדברת על קידום נשים, ורק משתלחת בנשים מעל במת הכנסת, וכל הנשים הימניות, אתה יודע, כל פעם אני רואה מישהי אחרת שחוטפת ממנה, ופצע

0: בצבחות ובצעקות. תשמע, זה משהו באמת, היא יורדת גם מאוד מאוד נמוך. והיא זאת שבסוף באה ומטיפה על העצמה נשית. עכשיו אותי זה מאוד מצחיק, כי מה קורה? תשמעו, אני הרסתי לה את החלום. היא הייתה יושבת ראש ועדת, מה שפוגל היום, ביטחון לאומי. ובאמת, היא נורא רצתה להיות שם. היא יורדת גם על איתמר בן גביר כל יום, כל יום בכמויות, והאמת שהוא שר מצוין, ואני יכולה להעיד על זה. בטח לאור השר הקודם שהיינו אותו בממשלה הקודמת.
1: לא, אבל רגע תתייחסי למה שהיא אומרת, לחנפנות שלך, לבנט, למנסור עבאס, למי התחנפת שם?
0: קודם כל, אני לא מתחנפת. אני עושה את העבודה שלי ותמיד עושה את העבודה שלי. ואני אגיד לך מה, נורא קשה לה לראות אישה אמיצה שקיבלה החלטה, שהפילה ממשלה, ממשלה שהייתה לא ראויה, גם אותה בין השאר. ואני אגיד לך את האמת, היא באמת ממורמרת, היא 4 שנים יושבת באופוזיציה. היא צובחת מהצד, במקום להתנהג, אתה יודע, כמו שצריך, ולהיות שותפה באמת לעשייה משמעותית. היא יכולה להמשיך לצבוח, אבל באמת צר לי לומר לה, המציאות שלה לא הולכת להשתנות, היא הולכת לשבת עוד 4 שנים באופוזיציה, כי זה המציאות. ואגב, היא האחרונה שהיא יכולה לדבר על מי שמדבר.
1: את מדברת?
0: אני שמעתי, תקשיבו, אני שמעתי איך היא דיברה על ראש מפלגתה יאיר לפיד, שהוא שר אוצר כושל, שהוא לא שווה, שהוא צייצן ב...
1: לא, אני רוצה להישאר איתך באמת בעניין הזה של אנשים, כי זה מעניין מה שאת אומרת, את מדברת על זה שאת אישה חזקה ואמיצה, שעשתה את המעשה באמת שהוביל להפלת הממשלה, כולנו זוכרים, ואת מתארת את...
0: אני באמת חושבת שזה לא, אני באמת חושבת שזה לא מעשה פשוט,
1: זה בטוח, זה בטוח, אבל כרגע זה לא העניין, ועוד נחזור לזה, אבל את מדברת על נשים חזקות ועצמה נשית, ואני רוצה לחזור איתך לדברים שאת אומרת לא מזמן, סביב עניין ראש הממשלה לשעבר בנט, וסיפור הכדורים הפסיכיאטרים, ואחר כך הבהרת למה התכוונת, אבל בכל זאת הדבר הזה כן מעורר שיח.
0: אני מבהירה עד היום, אני יכולה להביא
1: אוקיי, אז מיד תבהירי, אבל הדבר הזה מעורר שיח, ובין היתר, אנחנו מדברים כאן לפני שבועיים עם קרן טרנר, המצטרפת החדשה לרשימה. אז מיד את תשאלי אותי, אבל אני רוצה לשמוע, כי הזכרתי אישה אמיצה, אז קרן טרנר עולה לשידור ובגילוי לב מדברת.
0: אף אחד לא דיבר על קרן טרנר.
1: אבל רגע, אבל רגע, אבל רגע, עידית סילמן, תני לי להשלים משפט ומיד את
2: רואים. בואו שנייה נשמע, כן.
1: קרן טרנר עולה, אפרופו אומץ, ובגילוי לב אומרת גם אני, כמו הרבה מאוד אנשים במדינת ישראל, לוקחת כדורים
0: תקופה ארוכה,
1: וגם עכשיו, אבל רגע, עידית סילמן, תנשמי, תני לי רגע להשלים משפט, ואת מיד תדברי. אז הנה, קרן טרנר מדברת איתנו כאן ב-79, ועונה לך על הדברים שאמרת אז על בנט והכדורים.
3: והעובדה שיש שרה במדינת ישראל, שמעבר זה שזה שקר, אבל שבאה ולועגת לכזה דבר, זה חלק מהניתוק, ממה שהעם צריך לשמוע. אני לא הבנתי איך זה קורה שדווקא בשנים כאלה שאנחנו צריכים לשים את הפוסט טראומה בחזית הטיפול שלנו ואת הפצועים שלנו ואת האנשים שמתמודדים, איך בכזאת תקופה מורכבת לעם ישראל שרה במדינת ישראל מעיזה בכלל לדבר על הנושא הזה באופן הזה.
1: תשובתך, השרה סילמן.
0: אוקיי, אני שואלת אותה, אני באמת שואלת אותה, מה אמרתי, איך דיברתי, באיזה אופן? באמת מעניין אותי לדעת. זה יפה שנפתלי בנט שולח את הפרוקסיס שלו, וכאן זה בדוגמת קרן טרנר, וקרן טרנר זה בסדר גמור, יש לה, אתה יודע, היא חשפה את ההתמודדות שלה, יש הרבה אנשים. אגב, אני הייתי יושבת ראש השדולה, הובלתי את זה בתחום של באמת גם התמודדויות נפשיות ושדולה לבריאות הנפש בכנסת ישראל. אני פתחתי את ועדת הבריאות של הכנסת והתעקשתי בקדנציה הקודמת. לא להיות רק יושבת ראש קואליציה.
1: לא, אבל רגע, בואי נחזור
2: לדברים. מה את חושבת שעשית בפעולה הזאת?
1: לדברים שאמרת. אבל את אמרת, אבל בואי נזכיר, עזבית מה שעשית בוועדות אז, אבל את אומרת עכשיו כולם מסביבו של בנט ידעו את זה. היו מכניסים לו כדורים בכל מיני קופסאות אדומות, כאילו
2: האם האיבה הפוליטית והאם חוסר הסכמה הפוליטי ביניכם יכול להגיע גם למקומות האלה?
0: רגע, אני רוצה להגיד לכם, אני הייתי יושבת ראש ועדת הבריאות של הכנסת, אני זו שדאגה...
1: אז ככה מדברת יושבת ראש ועדת הבריאות של הכנסת? ככה מדברת על אנשים שלוקחים כדורים פסיכיאטריים? אני רוצה שאולי תגידי שזו הייתה טעות, אולי זו הייתה טעות.
0: אתה לא יכול להוציא לי מהפה שדיברתי על נשים שלוקחות כדורים פסיכיאטריים. לא יקרה, כי זה לא מה שהיה בהקלטה, וזה לא מה שהיה. יפה.
1: אבל את אמרת שהיו מכניסים לבנט קופסאות אדומות כדי שיוכל לתפקד.
0: אתה שואל אותי, בוא תשאל את נפתלי בנט, אני שואלת דבר אחד פשוט, למה נפתלי בנט עד היום לא חושף את הטיפ הרפואי שלו, ערוץ 12, שאתה נמצא בו גם, פנה לנפתלי בנט, ביקש ממנו לחשוף את טיפו הרפואי, כמו שהוא ביקש.
2: אני מכיר אגב עוד אדם, רוצה להיות ראש ממשלה ולא חושף.
0: רגע, אתה רוצה להיות ראש ממשלה? אתה טוען לכתר, אתה באת ודיברת על בנימין נתניהו ועל תיקו הרפואי ועל עצם העובדה שהוא לא קשיר ושהבריאות שלו חלשה. בוא אתה נפתלי בנט, אל תשלח לי את קרן טרנר ואת כל הפרוקסיס שלך, וזה בסדר גמור, לכל אחד יש את הסיפור האישי שלו והוא מאוד מוערך, ואנחנו ליבנו עם כולם, וגם הפוך, אני זו שעוזרת לאנשים האלה, אבל אתה שמתעתד להיות ראש ממשלה, בוא ספר לנו ממה אתה מפחד.
1: מה הוא מסתיר?
0: תחשוף לנו את התיק הרפואי.
1: מה הוא מסתיר?
0: מה אתה מסתיר?
1: לא, אני שואל אותך, נשמע שאת יודעת מה הוא מסתיר.
0: אני חושבת שאתה, בתור איש תקשורת ובתור מראיין, צריך ללכת ולשאול אותו את השאלה.
1: לא, אבל אני שואל אותך, תגידי, השרה עידית סילמן.
0: אני כעידית סילמן.
1: רגע, אבל זה אמורה להיות, רגע, מי שלוקח כדורים פסיכיאטרים צריך להתבייש בזה? הוא צריך להתבייש בזה, הוא צריך להסתיר את זה. את מתארת את זה כאילו זה משהו, כאילו זה פגם, כאילו זה פגם לקחת כדורים. חצי מהאוכלוסייה, חצי... ככה זה נשמע.
2: לא, אז מה רצית לומר אם לא, אם זה לא אירוע בעייתי? לא אמרת שהוא שותה מים ואוכל במבה.
0: זה ממש לא מה שנאמר. אז אתם אל תכניסו לי לפה מילים.
2: אבל מה רצית, אז תגידי לנו, אני אתן לך להזדמנות, מה רצית לומר?
0: אם נפתלי בנט רוצה לעשות סיבוב, וזה מה שהוא עשה.
1: אז סביר רגע את נפתלי בנט. נראה לי שגם אם יש אולי טיפול באובססיה, צריך להציע אותו גם במקרה הזה, אבל...
0: תשמעו, אני רוצה להגיד לכם משהו.
1: לא, אבל בואי נח... תסביר לנו למה התכוונת. למה... רגע, עידית סילמן, עידית סילמן, למה התכוונת שאמרת? למה התכוונת שאמרת שהיו מכניסים לו כדורים בכל מיני קופסאות אדומות כדי שיוכל לתפקד? למה התכוונת?
0: אני אסביר לך. אני באתי מעולמות בריאות הנפש. אני עבדתי בחברת תרופות.
1: זה לא נשמע ככה.
0: התעסקה בעולמות האלה. אתה לא יכול להגיד שזה לא נשמע, אני עבדתי.
1: לי זה לא נשמע ככה.
2: לא, אבל בואי שנייה, נהיה לגופו של עניין.
0: כי שמעת הקלטה שלי מאחורי הקלעים? כי מה? כי אתה דורש לדעת מה שאני דורשת לדעת, בבקשה, תעלה אחרי...
1: כי אני יודע שהרבה מאוד אנשים ששמעו
2: אותך מאוד נפגעו מהדברים האלה. בואו ננסה לזקק את האירוע, כן? את אומרת את הדבר הזה כלפי נפתלי בנט.
0: אני טוענת שבן אדם שרוצה להיות ראש ממשלה, ורוצה להעמיד...
2: אז את אומרת זה לגיטימי, ואת עוסקת בבריאות הנפש, והכל כולם זה בסדר חוץ מראש ממשלה. תשעה מיליון ועוד, כל אזרחי ישראל יכולים לקחת תרופות נגד דיכאון, אבל ראש הממשלה לא, זה מה שאת אומרת?
0: לא אמרתי, לא אמרתי.
2: אז מה כן? תגידי לנו מה כן.
0: אני רוצה שכמו שראש הממשלה בנימין נתניהו בא וחשף את תיקו הרפואי, ונפתלי בנט לא רק זה, עשתה עליו סיבוב בתקשורת, ואמר שראש הממשלה בנימין נתניהו מתמודד עם בריאותו, ושהוא לא קשיר, ושהוא צריך לצאת הצידה. אני אומרת, רגע, אתה מתעתד להיות ראש ממשלה? טוען לכתר, זה מה שאתה רוצה להיות, בבקשה, בוא, גם ערוץ 12 פנו אליך, בבקשה לחשוף את התיק הרפואי שלך. אז נפתלי בנט, בוא תעשה לכולנו טובה, וכדי להסיר את העלתה, בוא ותחשוף לנו את התיק הרפואי שלך.
1: אוקיי, את זה אמרת, רגע נסכם את הפרק הזה, אמרת את זה, עידית סילמן. לסיכום, לסיכום של העניין הזה, יהיה
0: לך הרבה יותר קל לדעת את זה אמת.
1: אם מישהו ששמע את הדברים האלה נפגע מהדברים והרגיש שאת כאילו אני אומר לך שהרבה אנשים נפגעו, האם את רוצה להתנצל בפניהם? האם את רוצה להתנצל בפניהם? האם את רוצה להתנצל בפניהם?
0: אתה לא יכול להגיד שאנשים נפגעו, כי לא דיברתי על אנשים ולא דיברתי,
1: אבל אני אומר לך שאנשים נפגעו, אנשים נפגעו, במיוחד אנשים שגם עכשיו משתמשים בכדורים בתקופה כל כך מורכבת וקשה. והשאלה אם את רוצה, שרה עידית סילמן, להגיד סליחה, טעיתי, אם פגעתי בכם אני ממש מתנצלת.
0: לא דיברתי על אנשים שלוקחים כדורים, סליחה, אני דיברתי על בן אדם שמתעתד.
1: למה כל כך קשה להתנצל אם מישהו נפגע?
0: אני לא, למה אני צריכה להתנצל? על מה משהו נפגע? על זה שנפתלי בנט עשה?
1: לא, על מה שאומרת שרה בממשלה שמזלזלת באנשים שלוקחים כדורים פסיכיאטריים ומציגה את זה כפגם, כמשהו לא בסדר. אם אנשים נפגעו, אפשר לבקש סליחה.
0: אתה יכול להעלות את מה שאמרתי ולהגיד לי במה זה פוגע במתמודדים? אני אגיד לך מה פוגע במתמודדים. זה שנפתלי בנט, במקום לענות תשובות על עצמו, יורה לכל הכיוונים.
1: את שמת לב כמה פעמים אמרת נפתלי בנט ברעיון הזה? תגידי.
0: את שמת לב? מתמודדי הנפש. הוא בא והטיל רפש על מתמודדי נפש.
1: אוקיי.
0: ואמר שזה לא בסדר. הוא
1: לא אמר את זה.
0: הרי הוא בעצמו יצא ואמר כנראה זה מה שהוא אמר, כי אחרת הוא לא היה מדבר על מתמודדי נפש. אני מתמודד נפש. אחלה, זה בסדר גמור. טוב שאתה אומר את זה.
1: אז את לא מצטערת על הדברים, לא חוזרת בך.
0: זה לא בושה להיות מתמודד נפש. אני סביבי, יש הרבה אנשים שהם מתמודדי נפש, וזה לגיטימי לגמרי. תראו מה המדינה הזאת עברה בכל השלוש שנים האחרונות, וגם בכלל אנחנו חיים במדינה שהיא מדינה יותר מורכבת ממדינות אחרות בעולם, ואין ספק, אני מכירה את מתמודדי הנפש באופן אישי, עבדתי בחברה שטיפלה במתמודדי נפש. אני האחרונה שאפשר לבוא ולהגיד עליה, שלעשות סיבובים כמו שנפתלי בנט עשה על מתמודדי הנפש, זה בושה, זה לא ראוי, ואני אגיד לך את האמת, יהיה לו הרבה יותר קל פשוט לבוא ולהגיד את האמת, לפני אזרחי מדינת ישראל. נפתלי בנט, ממה אתה מפחד? בוא ותחשוף את התיק הרפואי שלך, ותחשוך לכולנו את הדיון בשאלה.
1: אוקיי, עם הפנייה הזאת אנחנו נסיים. השרה עידית סילמן, השרה להגנת הסביבה, הליכוד, תודה רבה לך על הדברים האלה.
0: תודה רבה גם לכם, שיהיה יום טוב, ובאמת אחד הדברים הכי לא טובים זה לעשות קמפיינים סיבוביים, בטח על מתמודדי נפש או על מי שלא צריך, אבל אתה יודע, יש לו הרבה כנראה מה להסתיר, אז הוא, אתה יודע, יורה לכל הכיוונים, אני רואה שזה לא כל כך הולך לו בסקרים, נאחל הרבה הצלחה לכולם.
1: אוקיי, תודה רבה, עידית סילמן. עכשיו דיווחי תנועה.
2: ניקח אוויר, כמו שאומר, כן.
1: כן, ניקח אוויר. אני שמח שאתה נותן לי קצת אוויר, יש גם אוויר נקי יותר עכשיו עם חוקי הפסולת החדשים שקידמה השרה, אז אפשר בכלל לנשום עמוק, ואנחנו עם הדיווחים שלך יד לוק, ומיד אנחנו ממשיכים.
4: הדיווחים בחסות.
5: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
4: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
6: בוקר טוב, עומס נועה בכביש החוף בין מחלף נתניה למחלף פוליג. עד כאן.
4: הדיווחים בחסות.
5: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
4: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.
7: 103 FM.
8: בואו לחגוג את לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
9: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
10: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
11: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
12: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
13: אוף, אז לאן בקיץ הזה?
14: סימבווי, זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
13: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
14: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
15: עכשיו ברשת הקאנטרי, רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
14: יאללה, הקאנטרי.
15: כפוף התקנון.
16: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט? באמת? מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
17: תכירו את הגיבור שלנו.
18: שבכל פעם שצריך,
17: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
18: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
17: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
18: אוהבים אתכם וגאים בכם.
19: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
20: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
21: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן, אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
3: התקשרו עכשיו, כוכבית 2178, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
22: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
23: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
24: רגע, מה?
23: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
24: לא, למה גילית?
23: הצטרפו עכשיו ותענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
24: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
23: להצטרפות חייקו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
25: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: 103 FM. אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.
4: 8:26, 7-9, ואנחנו אומרים שלום לשירית אביטן כהן, כתבת פוליטית ומדינית ישראל היום. בוקר טוב שירית.
5: היי, בוקר אור.
4: וכן ארצי סרור, עיתונאית ידיעות אחרונות. שלום חן, בוקר טוב.
5: בוקר טוב.
4: האם השבוע הזה ייכתב בדברי הימים של מדינת ישראל כשבוע שבו אנחנו נכנסים למציאות חדשה של סבבים מול איראן, פעם בכמה חודשים, שנים במקרה הטוב, חן?
6: כפי שנובה לראשונה על ידי דוד ביטן בתוכניתנו 7-9, כן? ואנחנו צחקנו אז.
5: נראה לי שאירוע הסבבים הוא לא מעכשיו, כלומר אנחנו הפנמנו את זה כבר באיראן 2, ועכשיו זה פשוט עוד נגיעה. נראה לי שמה שלמדנו בסיבוב הזה זה כמו ים יבשה, מלחמה יכולה להיות גם 24 שעות, וטילים בליסטים מאיראן הפכו להיות כמו אפיפוני נפץ של חמאס, כאילו אירוע שאנחנו מתורגלים אליו, כולם יודעים מה עושים תוך כמה דקות חוץ ממשרד החינוך, עוברים לעבוד יום למחרת, כאילו לא קרה כלום, וזה אירוע מאוד מאוד מסוכן, ברמה התודעתית בטח, אבל בראש ובראשונה, ברמה הביטחונית, אנחנו יודעים איך נגמרה הרפתקה מול עזה.
4: שירית?
7: אני מסתכלת את זה דווקא מהכיוון ההפוך, שמאיזשהו מקום, זה נכון שאיראן מרשה לעצמה יותר, אבל אנחנו במקום שהיה ישראל מול האוהלים שלא פעלה ומדיניות הסבבים, כמו שאמרתם בעזה, לראשונה לא מהססת לתקוף. כלומר, גם אם זה היה מידתי וקטן ולא התפרעות כמו שהיינו רוצים לראות בגלל המגבלות האמריקניות, בגלל היחסים עם ארצות הברית, קורה פה משהו אחר. אנחנו שנים חששנו מלתקוף באיראן כי תל אביב תוכשך ותיעלם, כי יהיה פה אסון מטורף, והנה, תקפנו באיראן פעמיים, המצב שם כנראה של המשטר כל כך על הקרשים שאין להם בעיה לנסות כאילו לזנב בנו עוד קצת, כי אין להם כבר מה להסיד במצב הזה. ואני חושבת שדווקא מבחינת ישראל זה מראה שאנחנו במקום אחר מבחינה ביטחונית, מבחינת היכולת להגן על עצמנו, לקום ולהגן על עצמנו.
6: לא, אבל בסוף זה לא קצת, אנחנו ברף נמוך של המשוואה, אז אוקיי, אז תקפנו באיראן, אבל זה לא נראה שהם מורתעים מזה מי יודע מה.
5: בדיוק, אני חושבת שהסיפור זה, כאילו פעם היינו אומרים שאנחנו מפציצים דיונות, והיום אנחנו מפציצים מפעל פטרוכימי, בדיוק, האוצר מילים שלנו משתכלל כל הזמן, וכולם אומרים, כן, פטרוכימי זה נורא נורא חמור, מי יודע מה זה בכלל. העובדה שאנחנו יכולים להגיד היא בוודאי חשובה, אבל זה נראה לי הזוי לראות את זה כמשהו חיובי, כשברור שהחוק היחיד במזרח התיכון זה מי ירה אחרון, זה כמו משחק ילדים, ומי שירה אחרון מבחינתו יכול לנוח על זרי הדפנה עוד כמה ימים, ומסתכלים על האיראנים, סבלנות יש להם, כוח עמידה יש להם, וההבטחות...
7: אנחנו צריכים גם ללמוד קצת, את יודעת, כן. אנחנו צריכים קצת סבלנות במדינת ישראל.
5: אני חושבת שאין מתחרים לישראלים בכוח עמידה. כולנו רצנו למקלטים, ולמחרת התייצבנו איפה שצריך, ותקתקנו את האירוע גם בחוש הומור וגם בקוליות. אנחנו מצוינים בזה לא פחות, אבל בסוף, אם יש איום קיומי, ואם לפני שנה בדיוק הבטיחו לנו ניצחון היסטורי, אז ההיסטוריה מתברר היא אירוע מאוד מאוד קצר, וזה הסיפור. אפשר להגיד את האמת לציבור, זאת גם אפשרות, שזאת מערכה מורכבת, שזה לא חד משמעי, שנדרשת יכולת עמידה, אבל הפער בין הסופרלטיבים ההזויים והמוגזמים לבין המציאות הוא בלתי נסבל. וגם כמובן איחוד הזירות, מה שלא ראינו קודם, ועכשיו אנחנו חווים אותו ובגדול.
4: בואו נספיק לומר גם מילה על מה שראינו אתמול בכנסת, דיון החסינות, בבקשה של טלי גוטליב לחסינות סביב חשיפת איש השבק, מה שכבר גם ממש סיכן את חייו כך בדוח של השבק. שירית, איך את התבוננת אתמול במופע הצווחות של טלי גוטליב?
7: אני מודה שראיתי חלקים נבחרים, כי
4: זה מספיק, זה מספיק, זה לא השתנה. כן,
7: זה היה ארוך מדי והיה אינטנסיבי מדי וחזר על עצמו בכל כך הרבה מובנים. תראה, זה היה אירוע עצוב, בעיקר אני חושבת כי אם היינו בזמן אחר או לא רגע לפני פריימריז בליכוד, יש לי הרגשה שהרבה יותר חברי כנסת בליכוד היו מוכנים לצאת נגדה, אבל בגלל שטלי גוטליב הופכת להיות אישה כל כך חזקה מבחינת מצביע הליכוד, מתפקדי הליכוד, שהם באמת, היא בסקרים, היא בעשירייה הראשונה, זה אירוע משוגע.
4: כלומר, המופע הזה, אתמול לא מופע עם מימה, זה אתמול, זה משהו שיעזור לה בפריימריז להערכתך, או עלול לפגוע
7: בה? יעזור לה מאוד. זה האירוע הכי עצוב. כלומר, אני לא חושבת שליועצת המשפטית לממשלה אמור להיות איזה שהם שיקולים של לפני בחירות, אחרי בחירות, צמוד לבחירות, אני עוזרת לחברת כנסת הזו או לא, אבל היא סללה לטלי גוטליב את הדרך לפריימריז, וגם נתנה לה איזושהי חסינות מביקורת, כי אף אחד לא מוכן לצאת נגדה, אפילו שר הביטחון לא היה מוכן לחתום על זה שיוכלו בכלל ללכת למסלול הזה של הגשת כתב אישום, כי הוא חשש ממה יעשו לו המתפקדים שלו בתוך הליכוד. זה אירוע מופרך, מעיד דברים לא טובים על הפוליטיקה שלנו.
4: ובעיקר אנחנו מחכים חן שהפריימריז האלה כבר יעברו, כי הם בינתיים עושים הרבה מאוד נזק.
5: כל כך אוהבים להחמיא לדמוקרטיה של הליכוד, הדמוקרטיה התופפת. והנה אנחנו מגלים בדיוק מה היא שווה.
6: היא שבא לידי ביטוי שבוע שעבר בבחירות מבקר המדינה, כן, כמה דמוקרטיה יש שם.
5: בדיוק, בדיוק. אז אני חושבת שההתהדרות הזאת, כולנו יודעים בדיוק מה היא שווה, ואם ראש השב"כ, שלא נראה לי שמישהו חושד בו שהוא מהחונטה המשפטית, ממש מתחנן לשר ביטחון שיחתום על הצו הזה בגלל ההשלכות הדרמטיות ומסכנות החיים של המעשים של טלי גוטליב, ושר ביטחון מתעכב בגלל פריימריז, וחברי כנסת לא יוצאים מול אישה שמתנהלת באלימות, בפופוליסטיות, בצורה באמת מחפירה, אז אנחנו רואים כמה הדמוקרטיה הזאת שווה, בדיוק כמו שהייתה שווה מאחורי הפרגוד כביכול במחירת מבקר המדינה. ומה שקורה למפלגת הליכוד, שהיא מפלגה מפוארת, חשובה, והיא בית פוליטי להרבה מאוד ישראלים, ההידרדרות הפופוליסטית שלה זה אירוע טרגי ועצוב, ממש. זה באמת שובר לב, בלי טיפת ציניות.
4: חן ארצי צרו, שירית אביטן כהן, תודה רבה. נשתכן ויום שקט.
7: אמן.
6: תודה.
4: מיד נדבר עם מעיין פרטי על הדולר שצולל, אבל המחירים שלא זזים מילימטר, וגם רעיון מיוחד כאן עם מקסים מרקין, שורד השבי, שמפרסם ספר חדש, פרסומות וחוזרים.
3: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM. הדיווחים בחסות
8: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
9: איזה בנק מפריז.
8: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
10: בנק הפועלים.
8: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
3: ועכשיו עדכון 103 FM מזג האוויר.
11: שלום לכם, בוקר טוב. מזג האוויר היום בהיר עד מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. גם היום 27 מעלות היא טמפרטורת המקסימום באזור תל אביב. עד כאן עדכון 103 FM מזג האוויר
3: בחסות
8: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
9: איזה בנק מפריז.
8: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
10: בנק הפועלים.
8: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
10: 103
12: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
13: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
14: מטבחי השף, דקל קמילה.
15: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים, ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטרי.
16: בי בייבי סייל בבי פארם, חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים, וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים, בקנייה ב-50 שקלים, כפוף לתנאי המבצע, עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
17: מבצע בהפתעה בגולף קידס, כל החנות ב-29 שקלים, רק היום בחנויות לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
18: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד, נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
19: חולמים להתקדם
14: להתקדם למקבוק? עין דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים. כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
19: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
20: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.

0: בלבד. מימון ב-0 אחוזי ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
1: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
2: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
6: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם, אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם. תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם. אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
7: צבסת, צבסת,
8: צבסת, צבסת. מהאיזום ועד הביצוע.
7: צבסת.
8: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
7: צבסת
8: וצבסת. בסת, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
7: צבסת וצבסת.
9: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
10: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
9: הכי משתלם, הכי בשבילך.
10: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.
13: מלון בחול.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: ג'וב מאסטר, מורי והם המאסטרים שהכל אפשר בפייבוקס.
16: ידעת שבפייבוקס יש גיפטר שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
17: אבא, אני ישנה.
16: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
17: ו... לילה טוב, אבא.
16: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
17: נו, אבא.
16: כפוף לתנאים באתר.
15: 103 שפה.
18: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
19: עכשיו 20 דקות לפני השעה 9, ואנחנו רוצים לדבר על הדולר שבשנה האחרונה התרסק ב-20%, והוריד דרמטית הרבה מאוד דברים בשוק, חוץ מאת המחירים שאנחנו משלמים. איתנו עכשיו כתבת הצרכנית של חדשות 12, מעיין פרטי, שלום פרטי, בוקר טוב.
20: היי, שלום, בוקר טוב.
19: אז תסביר לנו רגע איך זה קורה שהדולר יורד ב-20%, שזה באמת אירוע מטורף בפני עצמו, אבל המחירים בסופר לא זזים באגורה.
20: והלוואי שזה היה רק בסופר.
21: זהו, מוצרי חשמל גם.
20: אנחנו מדברים דווקא מוצרי חשמל לשיר בסוף בכוכבית, ברשותכם, וכן נגיע לזה, אבל בואו נדבר רגע על עולם האופנה, שהכל בעצם מיובא, אין כמעט הרי מפעלים שמייצרים לנו בגדים בארץ, יש כמה מתפרות קטנות, ואז אתה יודע, אומרים טוב, כוח אדם, העלויות במדינת ישראל הן לא זולות, וזה עוד איכשהו מובן. אבל זה מהאוכל שאנחנו קונים, מוצרי טואלטיקה, ביסום, איפור, ביגוד כמו שאמרנו, רכבים, כל הרכבים במדינת ישראל, הרי אין פה שום דבר שמיוצר בארץ, הכל אנחנו קונים בדולרים או באירו, שגם כן ירד בלא מעט, אבל אנחנו לא מרגישים את זה בכיס. עכשיו, בגדול, אפשר בלי סוף לדבר על תירוצים, כן, כן, תירוצים, אין מילה אחרת להגיד, של היבואנים, אז ההובלה טיפה התייקרה, והיה לנו את איראן 2, ואז היה לנו...
21: לא, אבל זה מגולם, כשהמחירים עולים, או כשהעלויות שלהם עולות, אנחנו תמיד מיד, את זה מיד הם מגלגלים עלינו.
20: נכון.
21: אז אם ההובלה התייקרה, ומאז הקורונה באמת התייקרה, וגם סגירת המצרים בתימן...
20: נכון, אבל אז זה הוזל. באמת בקורונה זה התייקר בעצם, אלפי אחוזים, אבל אז ירד, ואז זה שוב עלה, ואז זה שוב ירד, ועכשיו אנחנו מדברים על איזשהו ממוצע סביר, כי בסוף אם אתה מייבא במחולה מיליון יחידות של משחת שיניים, אז אוקיי, גם אם התייקרה לך המחולה, תוסיף עוד 5 או 6 או 10 אגורות בסדר לכל מוצר, והנה קיבלת את המחיר, אבל איפה ההוזלה של 20% בשער הדולר?
19: איכשהו זה תמיד עובד, זה תמיד עובד בכיוון אחד. אני זוכר פארטי, לא יודע אם את זוכרת, לפני הרבה שנים עבדנו יחד, אני ואת בתוכנית חיסכון. ופארטי הייתה עושה לנו תמיד מבחני סל ובודקת ומצלמות נסתרות בסניפים של כל הרשתות הגדולות, ותמיד שהיו כל מיני טעויות, אני לא רוצה להגיד רשת כזאת או אחרת, אבל טעויות בקופה שהיית בא ומשלם, תמיד הטעויות היו לכיוון אחד. תמיד זה היה למעלה. זה אף פעם לא היה למטה. אז אותו דבר כאן עם הדולר. תמיד שזה עולה, אז איכשהו מיד מהר מאוד זה מתגלגל אלינו הצרכנים, אבל כשזה יורד, זה אף פעם לא עובד בכיוון ההפוך.
20: עכשיו אתה יכול לראות גם חלק הרי מהיבואנים, מהיבואניות הגדולות, הדוחות שלהם מפורסמים, ואתה פשוט רואה איך הם הצליחו להעלות את הרווחים שלהם בעשרות אחוזים בשנה האחרונה. זה לא קורה בגלל שום דבר, זה קורה בגלל שיש דלתא מאוד מאוד משמעותית בין שער הדולר שהם היו קונים. תחשבו שעד לפני שנה שער הדולר עמד על 3.5 שקלים, בסדר? אז היית קונה סחורה, נגיד ניקח 100 דולר, בסדר? זה עולה לנו 350 שקל, ובשבוע האחרון אתה קונה את אותה סחורה ב-280 שקלים. עכשיו, היבואנים לא קונים ב-100 דולר, הם קונים במיליון דולר בשנה, בסדר? ותחשבו כמה כסף נשאר לך מהדלתא הזו. ונגיד שדיברנו על מזון, מה עם רכבים? הרי בסוף, שוק הרכב, יפה, קנית רכב ב-100,000 שקל, היית אמור לקבל כצרכן הנחה של 15,000 שקלים. הרי גם היבואן, כשהוא קונה, הוא משלם מס. אם הוא קונה בפחות, הוא משלם פחות מס. גם אנחנו, כשאנחנו קונים, אם היינו קונים בפחות, היינו משלמים פחות מס. וככל שהרי מדינת ישראל מקשה מאוד בכל מה שקשור למיסים בשוק הרכב, אם הייתם קונים למשל רכב ב-200,000 או אפילו ביותר, ככל שהרכב יותר יקר, ככה הוא היה אמור לעלות לנו פחות ופחות. לא ב-15%, אלא 200,000 שקל זה כבר 30% פחות בגלל עניין המס. ולמה אנחנו לא מרגישים את זה? עכשיו, איפה כן אפשר להרגיש את זה? דווקא בקרב היבואנים הקטנים, היבואנים המקבילים שמנסים בכל זאת למשוך אותנו כלקוחות.
21: שהם מנסים להיות תחרותיים בכסף, אבל רגע, אבל שנייה עוד לפני כן, למה אנחנו לא מרגישים את זה אצל הגדולים? אפשר לנמק את זה? כאילו, את פונה אליהם, שואלת אותם מה הם אומרים?
20: כן. הם אומרים, מעיין, יש לנו הוצאות, כוח האדם הלך והתייקר בשנים האחרונות, מאוד מאוד קשה להביא עובדים, אנחנו צריכים לשלם יותר, הארנונה, החשמל, המיסים, הכל עלה, המע"מ עלה, המים התייקרו, הכל הכל הכל כביכול עלה, גם הסחירויות, גם תחשוב, כשאתה פותח איזושהי חנות בקניון, או אפילו בחנות רחוב, אז הסחירויות התייקרו, והם אומרים לנו אין אפשרות, אבל כשאתה צולל לתוך אלה שהן חברות ציבוריות, אתה כן רואה שהם הגדילו את שורת הרווח, מביגוד והנהלה והלבשה, וגם שוק מוצרי החשמל, שתכף נגיע אליו, כי זה בכוונה השארתי את זה לכוח.
19: אז הנה במילה, כי אנחנו צריכים לסיים, אז ממש במילה על החשמל, כי שם כן יש איזה נקודת אור.
20: יש, בדיוק, יש הרבה תחרות, אני מזכירה לכם שכל רשתות השיווק, פתאום אתם רואים את רמי לוי ואת ויקטורי ואת שופרסל, כולם מתחילים למכור מוצרי חשמל, תחרות מטורפת, שער הדולר נמוך, רואים את הירידה, רואים נלחמים עלינו על הלקוחות, וגם עוד כוכבית, בתוך הכוכבית, הלקוחות הישראלים כבר פחות קונים מוצרי חשמל, הם כן מחכים שמוצר יתקלקל לפני שהם הולכים לקנות, כי יש פחות ופחות כסף זמין ונגיש, ולכן אנחנו רואים ששם כן יש ירידה, וברשותכם אני אגיד, כל הפרטים גם על שוק מוצרי החשמל ואיפה בכל זאת כדאי ושווה לקנות, הערב זה יהיה במהדורה המרכזית של חדשות 12, לא יכולתי שלא לעשות פרומו לכתבה שלי.
19: חייבת. לגיטימי, ואנחנו נצפה אפילו עטלי, רק שלא ידענו את זה בערוץ 14.
21: אני אהיה בפטריוטים ותוך כדי אני אצפה ב...
19: יפה מאוד, אבל השורה התחתונה של מה שאת אומרת, וזה חשוב, אולי נדבר על זה בפעם הבאה, בכל מקום שיש תחרות, המחירים יורדים, אבל כשיש שוק ריכוזי, אפרופו שוק המזון או כל מיני שווקים אחרים, שם פשוט שמים עלינו קצוץ והם יכולים לעשות מה שהם רוצים. מעיין פארטי, הכתבת הצרכנית של חדשות 12, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
20: תודה.
19: מיד, ראיון מיוחד עם מקסים מרקין, שורד השבי, שחזר אלינו אחרי שנחטף על ידי חמאס, הוא מפרסם עכשיו ספר חדש, מיד הוא יהיה איתנו, פרסומת אחת, ואנחנו כאן עם מקסים מרקין.
0: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
19: חמדיה. שלום מקסים מרקין.
1: בוקר טוב לכם ולמאזינים.
19: מה שלומך?
1: בסדר, לאט לאט, כמו כולם, אתה יודע.
19: לא, אבל אתה לא כמו כולם.
21: זהו, בדיוק.
19: אצלנו זה לאט לאט, אבל אצלך זה נהיה לי קצת יותר מורכב. תספר לנו קצת באמת מה, כמה שאתה רוצה כמובן לפרט, מה שלומך בימים האלה, איך אתה מרגיש?
1: לא קל, להגיד לך האמת, כי אתה יודע, זה מלחמה עם כל הטראומות פיזיות ונפשיות. זה לא רק שלי, כן, גם של המשפחה שלי, אבל יחד עם זאת, מסתכלים רק קדימה, רק למעלה, נהנים מכל דבר קטן שיש. כמובן, אני עכשיו, יש לי זכות לקיים את החלום שלי, ואני עכשיו אבא, במשמרת של אבא, הבאתי בת שלי בחול, okay. לקיץ, ונהנה, זה תרופה לכל דבר, אתה יודע.
19: איך היה המפגש איתה?
1: מרגש מאוד. ואתה יודע, זה כמו כל פעם כמו מחדש, אתה יודע, כי לא נפגשנו יותר משנתיים, אז פעם שעברה הייתה רק חודש וקצת, ולא הספקתי לתת לה יותר מדי זמן לצערי, הפעם אני משלים הכל.
19: מה אתם עושים? איפה אתם מבלים בקיץ הזה?
1: בינתיים אנחנו בארץ, אנחנו בריחות, קייטנות, גם שעשועים, כל מה שהיא רוצה, כל מה שאני יכול, ומעבר, נהנים אחד מהשני.
21: היא הבינה בזמן הזה שלא היית נגיש ולא אפילו, כן, לא ידעו איפה אתה, היא הבינה מה קורה, הצליחה איכשהו לתווך את זה, כי מעבר לה, היא גם הייתה במדינה אחרת בזמן הזה, נכון?
1: ברור, כן. בהתחלה זה לא היה קל, כי כמובן שאף אחד מלכתחילה לא סיפר לה איפה בדיוק אני נמצא ומה הייתי, והיה קצת בלגן, אבל עם הזמן הבנו שאירוע מתמשך וצריך לתת איזשהו תשובות, כי כל הזמן שואלת איפה אבא, למה הוא לא רוצה לדבר איתי, למה הוא לא יוצא, למה אני לא רואה אותו וכולי. אז הסבירו לה בעזרת משפחה שלי וגם פסיכולוגים, הם ממש ממש עשו עבודה מטורפת, הסבירו איפה אני נמצא, מה המצב שלי. אז אני גם מספר בספר בפנם, ו הייתה לה הבנה מוחלטת איפה אני נמצא, והיא חיכה לי והתפללה בשבילי וכל.
19: ואתה מרגיש ש כן, אתה לדבר.
21: לא, אז בכך את זה גדעון, לא רציתי לדבר על הספר באמת ועל ה אבל
19: אז גם על הספר מיד נשאל, אבל באמת אתה מרגיש שאתה מצליח? הצלחת ככה לחזור לקשר של אבא והילדה שלו והבת שלו, שזה עדיין משהו שאתם עובדים עליו?
1: בשבילי זה עבודה נונסטופ. אתה יודע, זה לא משהו שאתה יכול להשלים, זה לא קסם. זה עבודה מאוד קשה, והיא ארוכת דרך, אז עובדים עליו. עובדים.
19: ספר לנו קצת על הספר החדש שלך, מקסים.
1: אני מאוד מתרגש, באמת אני אומר את זה, כי הגשמתי את החלום שלי, והספר הוא בעצם לא רק עדות לשבי, זה משהו קצת מעבר בשבילי, אני ניסיתי להעביר לאנשים, אתה יודע, מסר, שבסופו של דבר, צריך להישאר אופטימי, ותמיד תמיד בחושך, שלא מוחלט, יש קצת טוב, צריך למצוא את הקצה החוט הזה קצת טוב, וללכת לשם, ולעשות להרים ידיים, זאת המטרה של הספר.
21: ואתה באמת הצלחת בכל התקופה הארוכה שלך בשבי להישאר אופטימי? תמיד היה קצת אור?
1: כן, בטח. בוודאי. זה לא קל, כמובן, אבל זה אפשרי.
21: איך עושים את זה?
1: אמונה. זה הבנה של המצב. שאתה נמצא בו, אתה יודע, כל אחד יש לו קשיים משלו, וכמו שאני אומר, לכל אחד מאיתנו יש שבי שלו. של עצמו, כן? אם זה בחיים, אם זה בעבודה, אם זה במערכת יחסים. אנחנו בני אדם, הכל קורה, אבל בסופו של דבר צריך להמשיך הלאה, להרים, לא להרים ידיים, ולהיות חזק. הכל עובר בסופו של דבר. הכל עובר.
21: כן, אבל כשאתה שם בתנאים, לא תנאים, בלי שום צפי, אתה אומר, הכל עובר. גם אדם שיושב בכלא, עם עונש קצוב, אז הוא יודע מתישהו שאמור להשתחרר שם לכאורה, וראינו את זה גם מחלק מהחטופים האחרים, יש אנשים שלא חזרו. איך אתה נותן לעצמך איזשהו אופק?
1: אתה יודע, בסופו של דבר, קודם כל, הכל בידיים של בורא עולם. כן. אבל עדיין, תקווה זה מה שיש בנו. אנחנו תמיד חושבים שכמה שיותר עמוק אנחנו בתוך בעיות, אז אלוהים עוזב אותנו, ואנחנו לבד, וזה הפוך. בעולם תמיד איתנו, ותקווה היא תמיד קיימת. זה מה שאני אומר, אסור להרים ידיים, והנה הוכח, אנחנו חזרנו הביתה.
19: סיפרת שגם המשפחה שלך מקסים, בעצם עוברת תהליך שיקום, אחרי כל התקופה הקשה שלך בשבי. מה שלומם של משפחה, ההורים, האחים, איך הם?
1: לא פשוט. אנחנו מדברים גם על, לא על, גם על פיזי, גם על מנטלי. לא פשוט. זה, עבודה זה השפיע עליהם, זה הביא נזק בלתי הפיך לצערי. אני מקווה שאנחנו נצליח להשלים משהו, אבל לא נחזיר אותם לאחוז כמו שהם היו. זה לא פשוט, זה אירוע מאוד קשה. מאוד קשה.
21: אתה רוצה קצת לפרט, תסביר במה מדובר נזק בלתי הפיך?
1: זה מדובר על פן בריאותי. למשל, אני אתן סתם דוגמה, אבא שלי יש לו עכשיו מחלת לב. אתה לא יכול להפוך את זה. יש בעיות שמיעה, יש בעיות ראייה, גם לאמא שלי וכולי. אני לא מדבר על, על נפשי, כן. שם בכלל.
19: כן. מקסים לסיום, סליחה שאני כותב אותך, פשוט אנחנו ככה מתקרבים לסיום הרעיון, יש משהו שחשוב לך שאנחנו נדע, או דרך שבה אנחנו, המאזינים ששומעים אותך עכשיו, יכולים לעזור לך באיזושהי צורה?
1: חשוב לי פשוט קודם כל להגיד לכולם תודה, על תמיכה שלא רק שאני קיבלתי, שאני מקבל כל יום, זה מאוד חשוב, מאוד מחמם, ואני מאוד מאוד מקווה שאנחנו ניפגש אתכם בקרוב באירוע של שבוע ספר שכנרת זמורה מקיים עכשיו במתחם סורונה בתל אביב, שם אני אהיה מחר לקראת שעה 8 בערב, ניפגש שם, נחבק את כולם.
19: איזה כיף, כיף לפגוש אותך בנסיבות כאלה עם ספר חדש מקסים ארקין.
21: תזכרו מחר סביבות 8 בערב מתחם סורונה, שהוא הספר מקסים ארקין.
19: עותק חתום של מקסים ארקין. מקסים, תודה רבה לך. חיבוק גדול מכולנו. ורק טוב שיהיה לך.
1: אמן, לכולנו.
19: תודה רבה לאור אבו ויואב כהן שערכו והפיקו, שקד מורג ויואב מדלוביץ' אחראים על השידור, בדיגיטל, הראל גולדשטיין, אחיית לוק ועידן האור, מיד ידענו בני יהיו כאן, ואנחנו עתיים נתפגש בשבוע הבא.
21: בהחלט.
19: מסר לאומה,
21: שבוע נעים, רגוע, בטוח, נטען בכוחות, לקראת עוד שבוע.
19: אמן ואמן. תודה ויום טוב.
21: נתראות.
2: אחרי החדשות, ינון מגל ובן כספית. התוכנית בחסות.
3: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
22: גדול הג'וניור הזה.
3: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18. 103
23: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט? באמת? מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
24: מבצע בהפתעה בגולף קידס. כל החנות ב-29 שקלים. רק היום בחנויות לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
25: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
26: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם. משובח ומיושן 21 יום.
27: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
28: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
23: סאמר סייל בבי פארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
4: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארט והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות ותקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
6: תכירו את הגיבור שלנו,
7: שבכל פעם שצריך
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
22: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
29: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
22: הכי משתלם, הכי בשבילך.
29: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
30: זה בסט.
31: מהאיזום ועד הביצוע.
30: זה בסט.
31: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
30: זה בסט.
31: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
30: זה בסט.
32: מלון בחול, בוקי בייסטה.
33: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול.
34: אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
35: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
36: מורי והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
16: ידעת שבפייבוקס יש גיפט קארד שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
17: אבא, אני ישנה.
16: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
17: ו... לילה טוב, אבא.
16: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
17: נו, אבא.
16: כפוף לתנאים באתר.
37: 103 FM.
38: אחרי החדשות, ינון מגל ובן כספית.
37: 103 FM.
39: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
40: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור.
41: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
42: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
43: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
0: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. ארצות הברית פתחה לילה בגל תקיפות נגד איראן והתגובה על הפלת מסוק האפאצ'י האמריקני. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית עדכן שהתקיפות בוצעו נגד אתרי הגנה אווירית איראנים, תחנות בקרה קרקעיות ואתרי מקם ליד מיצר הורמוז. גורם אמריקני אמר לרשת CNN שהתקיפות נועדו לשמש איתות אזהרה לאיראן ולא צפויות לפגוע במסע ומתן. איראן הודיע כי בתגובה תקפה בסיסים של צבא ארצות הברית באזור, בין היתר בבחריין, קווייט ובירדן. שר הביטחון לשעבר יואב גלנט אומר כאן ב-7-9 ב-103 FM שהיה ביכולתם של צבאות ארצות הברית וישראל להוציא בכוח את האורניום המועשר מתוך אדמת איראן.
1: היינו צריכים ללכת ולהביא בכוח את האורניום המועשר בפעולה צבאית תוך כדי המערכה, והדבר הזה היה עוקר את תוכנית הגרעין מתוך איראן.
2: ואם אתה שר ביטחון, אתה משולח מטוסי הרקולס עמוסים במאות לוחמים לאדמת איראן, חבר'ה תחזרו עם החומר הבקיע.
1: כן, התשובה היא כן.
0: דובר צהל עדכן כי לאורך היממה האחרונה צהל תקף תשתיות של חיזבאללה בצור ובכמה מרחבים בדרום לבנון, בהן תשתיות ששימשו את ארגון הטרור לקידום מתווי טרור נגד אזרחי ישראל וכוחות צהל הפועלים בלבנון. בין התשתיות שהותקפו, אתר ששימש לשיגור רחפני נפץ, משגרים טעונים ומוכנים לשיגור ומחבלים שפעלו במרחב שבו פועלים כוחות צהל. בחירות 2026, השרה להגנת הסביבה, עידית סילמן מהליכוד, התייחסה לאמירתה. לפי הנפתלי בנט היה נוהג לקחת כדורים, וקרא לבנט כאן במשדר לחשוף את התיק הרפואי שלו.
3: אתה שואל אותי, בוא תשאל את נפתלי בנט, אני שואל דבר אחד פשוט, למה נפתלי בנט עד היום לא חושף את התיק הרפואי שלו? ערוץ 12, שאתה נמצא בו גם, פנה לנפתלי בנט, ביקש ממנו לחשוף את תיקו הרפואי כמו שהוא ביקש.
2: אני מכיר אגב עוד אדם רוצה להיות ראש ממשלה ולא חושף.
3: רגע, אתה רוצה להיות ראש ממשלה, אתה טוען לכתר, אתה באת ודיברת על בנימין נתניהו ועל תיקו הרפואי ועל עצם העובדה שהוא לא כשיר ושהבריאות שלו חלשה. אתה שמתעתד להיות ראש ממשלה, בוא ספר לנו ממה אתה מפחד.
0: מה הוא מסתיר?
3: תוסף לנו את התיק הרפואי.
0: מה הוא מסתיר?
3: מה אתה מסתיר?
0: מפלגת חדש הודיעה כי היא מקדמת הקמת רשימה משותפת עם טעל ובלד ללא רעם, שבשלב זה תתמודד לבדה. פרשננו מוחמד מג'אד למוסר כי יושב ראש רעם מנסור עבאס ברך על המהלך. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
4: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
43: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירבית.
43: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
8: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות והתבהרות הדרגתית בשמיים, עומס החום בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה, בים התיכון נוח לרחצה. מחר הטמפרטורות ללא שינוי ניכר, ובסוף השבוע נקבל הקלה קטנה בעומס החום, מזג האוויר הצפוי מעונן חלקית.
6: מי תיקח השנה? פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
5: כוכבית 2003, שירבית.
43: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות עורכת הגר קרני מואלם, ועד כאן מחדשות 12.
12: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
13: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997. ללקוחות פרטים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
38: עכשיו, ב-103 FM. ינון מגל.

0: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
1: אבא של עמנואל רוזן?
2: מה? לא שמעתי.
1: לא שמעת אותי,
2: אתה מבין? לא שמעתי את עינון, אני אומר לא שמעתי, אז שר אומר כותו.
1: לא אבא של עמנואל רוזן?
2: לא, שמע, אבא של... טוב, עכשיו הגעת... עזוב פוליטיקה.
1: בלבלו לי כל האבות.
2: אבא של עמנואל רוזן זה שמוליק רוזן, כפד ראשו.
1: אוקיי.
2: החידונאי האגדי, שאני גדלתי בביתו, הרי עמנואל ואני חברי ילדות, ואף דהרתי במכוניתו. אבא שלי, הליכודניק, הקמצן, צריך להגיד, לא נתן לי את האוטו שלו בכלל. מימי לא נגעתי באוטו של אבא שלי, עמנואל הפקיע את הפייאט 124...
1: אבל לביבי הוא היה נותן את האוטו.
2: מה?
1: אבל לביבי הוא היה נותן את האוטו.
2: את האוטו? אותי הוא היה נותן לביבי. עמנואל הפקיע את הפייאט של אבא שלו, ואנחנו מגיל 17 וחצי ואילך דהרנו בה. בקיצור, הוא היה איש מאוד מאוד מיוחד, שמוליק רוזן. אבא של יוסי בן חנן היה מיכאל בן חנן, שנדמה לי בשש וחצי כל בוקר, אחרי קריאת שמה של שחרית, וואי, איך אתה זוכר, זאת אומרת, מי שגדל בתקופה הזו היה, בוקר טוב לכל המזלים, למתעמלים מכאן, הוא מתחיל להתעמלות בוקר, ברדיו.
1: תגיד, יש עדיין את השמע ישראל שם ברשת
2: בית? בטח.
1: יש עדיין?
2: לא יודע, אני לא ער בשעות האלה. ואם כן, אז אני שומע 99 מוזיקה.
1: אולי אנחנו נפתח את התוכנית שלנו גם בשמע
2: ישראל. אנחנו די שם עם השיעורי גמרא... זה די מיותרים כאן, אבל זה אבא של מיכאל בן חנן. אגב, התזה שלי של ספורט מסוכן לבריאות קיבלה אתמול עוד אישוש, כשגלעד אנקלביץ' הלך בגיל 71.
1: גם צריך להגיד מי זה.
2: זה של השיעור, זה כבר הרבה יותר מודרני, הוא בעצם היה הגורו של ההתעמלות בטלוויזיה.
1: כן, היה תוכניות בוקר שהוא היה אומר, כן. ועכשיו, וידיים לצדדים, ורגליים לכיוון,
2: מוקף בחבורת מתעמלים שריריים, כן. שאף אחד מאיתנו לא נראה כמוהם, לא? או מתעמלות, אתה רואה, אתה שם לב לדקויות
1: אני לא
2: האלה,
1: זוכר,
2: אני לא.
1: אני לא זוכר מה, אף פעם לא הייתי שותף לאירועים האלה מול הטלוויזיה. זה לא הקטע שלי.
2: הצרה אצלי זה שגם לא מול הטלוויזיה, לא הייתי שותף להם, לא מול כלום.
1: כן, זה
2: חזר. זאת, בסוף אני מאמין שאנחנו נולדים עם קילומטראז' נתון, ולמה לבזבז אותו? סע לאט.
1: לא.
2: תן למחשבות לרוץ לכל הכיוונים.
1: צריך לתחזק את האירוע.
3: בוקר טוב לכל המאזינים. ואתם ידידיי המתאמנים, כל אחד אל מקומו,
2: נתחיל.
3: עמוד עמידה ישרה.
2: אך.
3: התרגיל הראשון, ניטורי פיסוק בתנופת ידיים לצדדים.
2: אוי, זה גדול.
3: והניף ידיך גבוה לצדדים.
2: גבוה.
3: האצבעות ישרות, הכפות מופנות חוצה, הזדקף. חזור בקפיצה קלה לעמידה ישרה בהורדת הידיים מטה, 2. ועכשיו נעשה זאת בשטח.
2: תסתכלו עליי, ככה נראה בן אדם מתמוגג.
1: איזה שפה הוא מדבר.
3: החל, פיסוק, חזרה, פיסוק, 2.
2: בבקשה.
3: 2. 2.
1: 2. זה נשמע כוסרת של צ'אר.
2: כל בוקר.
3: 2. 2. 2.
2: יש פסנתרן, אל תתבלבל. אגב, ובים היו אנשים באים, שמים טרנזיסטור, ועושים את זה על החוף.
1: בן גוריון היה עושה את זה גם.
2: לא סתם עמד על הראש זה.
1: כן, טוב, בסדר. אוקיי.
2: קיצור, אני לא אוהב לבוא לתוכניות ככה, כשאני, זה נזמן על הבוקר, וזה... תגיד אתה עכשיו על הברק זהב רגע.
1: יוצאים לנסיעת מבחן.
4: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
1: אוקיי, נתוני הרייטינג לערב הקודם שהיינו בו, הפטריוטים 7-2, מהדורת 14-6-1, חדשות 13-5-3, האח הגדול 12-5, חדשות 12-11-7, חתונמי 16-6, חדשות 11-3-3, לא לריב 4-3.
2: לא לריב זה בשבילנו. במשך לשיחתנו אתמול, שאמרתי לך שברוב רובם של הימים זה פי 2, אז זה פטריוטים 7-2, והפריים חתונמי מבט ראשון 16-6, זאת אומרת זה בשתי נקודות יותר מכפול, והחדשות... כמעט כפול,

0: 6-1, שכפול מזה זה 12-2, והחדשות 11-7, ממש על גבול הכפול, כך שעולם כמנהגו נוהג.
1: יפה, יש ימים שאתה מציין את זה, ויש ימים שאני מציין את זה. זה כל אחד במה שנקרא, בפוזיציה שלו.
0: לא, אם אתה שואל אותי, לא צריך בכלל להקריא רייטינג.
1: נו, אז מה, מה, איך אנשים ידעו מה הרייטינג?
0: קודם, מי שזה מעניין אותו, יצמד לכתב תקשורת החביב עליו, ויקרא את הרייטינג בכוחות עצמו. אני רואה בהקראת רייטינג אירוע נרקיסיסטי, אני אמרתי לך 1,000 פעמים, זלזלת, אני אומר לך את זה פעם נוספת, ומוכן שתחבר אותי לפוליגרף, מעולם לא ספרתי לייקים, לא יודע כמה לייקים יש לי, אין לי מה, לא תפוצה, לא רייטינג, אני בא, מנסה לעשות טוב, הולך הביתה, אבל אתה לא חייב להיות כמוני, אני, תשמע, אם כולם היו כמוני, הם שעמם.
1: לא קונה את זה.
0: לא צריך.
1: לא קונה.
0: בסדר. אוקיי. בסדר. לא נורא. בוא מה, תגיד לי מה אתה כן קונה בכסף.
1: בוא תתחיל, אני אגיד לך אם אני קונה. בבקשה.
0: יאללה, טוב, בסדר. רגע, אוקיי, בסדר, תשמע.
1: בלי אה, תתחיל פשוט. מה הקשר לאה? כל אחד,
0: קודם כל אני רוצה, הערת מערכת שלא תעניין, לא אותך ולא את רוב מאזיננו, כמו בכדורגל, גם בכדורסל, כל מה שקשור לא למשחק עצמו ולא לבעלים שמשקיעים הון תועפות, שכונה ופח השפעה. הייתי במשחק של הפועל כדורסל שהופסק בגלל ההזקות, לא היו הזקות בעצם, ואז אחרי שגירשו את הקהל, הוחלט שאפשר להמשיך במשחק, כך החליט המשטרה, כך החליט פיקוד העורף, שופטים קראו לקבוצות לעלות, הפועל תל אביב עלתה, הפועל ירושלים לא עלתה, ובמקום לא הסכימו לעלות, שם תפסו פחד, לא יודע מה היה, ובמקום לתת כמקובל ב-4,000 תקדימים, ניצחון טכני, אגב גם הפועל הובילו 10 הפרש ברבע הרביעי, כן זה לא שהיה, אז הדיינים, שני הדיינים שאחד מהם הוא כנראה יותר גרוע מפח השפעה, החליטו על משחק חוזר. אז אתמול הפועל תל אביב עלו לירושלים במשחק השני וניצחו, אבל זה כל כך מחפיר, כמעט כמו מה שפוסקים על הפועל כדורגל עם ביטול הדרבי והשתי נקודות וכו' וכו'. זה הייתה הערת מערכת. עכשיו בוא נשמע רגע, ואני אשמח מאוד אם תגלה לי מי מדברת, כי זה תוכנית הבוקר של ערוץ 14. תקשיב, קראתי לזה תלמדו מרוסיה.
2: זה המקום לקחת דוגמה מהסובייטים והרוסים, ולא בוועדים, כי אני רוצה להגיד לכם שברוסיה יש חקיקה מאוד ברורה של מי שמדבר כנגד רוסיה במסגרת מה שנקרא שם המבצע הצבאי המיוחד באוקראינה, בגרמניה אולי עוד, אבל יש שם, זה ממש אסור על פי חוק, נאנשים על זה. אני רוצה לראות איזה לשעבר או איזה קצין או בכלל מישהו עולה בטלוויזיה הרוסית ומדבר כמו שאנשים פה מרשים לדבר על עצמם על מדינת ישראל. ובהקשר גם למה שדיברנו בתחילת השבוע, פרשת השבוע, מה קורה למי שמוציא את דיבתה של ישראל? אתה יש לך כיפה על הראש, מה קורה?
0: טוב, אני אשמח, אני מבקש ברצינות שתברר לי את השם של המטומטמת הזאת, שבלי משים, אתה יודע, יש את הקטעים האלה שבקטנה פתאום האמת מזדחלת, אבל בלי משים, היא פשוט חושפת את מה שאתם באמת רוצים לעשות פה. שזה יהיה כמו ברוסיה, שכולם חייבים למחוא כפיים למלחמה, אגב, האסונית, שהדפוק הזה פוטין המית על המדינה המסכנה שלו, שאתה יודע, מספרי הרוגים ברוסיה, אתה קולט את זה, אתה לא מאמין שזה אפשרי, 30,000 חיילים רוסים נהרגים כל חודש, אתה יודע את זה?
1: כן. לא, יוצאים, לא כולם נהרגים, חלק נפצעים, לדעתי.
0: אני מכיר נהרגים, אבל לא משנה, כשאתה מסתכל עכשיו על המספרים של 3-4 שנים, זה מפלצתי. עכשיו, על מה? על מה אתה רב איתם? על מה? אתה רוצה את קרים? קיבלת כבר. בקיצור, אז אתם גם רוצים שאי אפשר, קודם כל תסביר לדבילית הזאת, סליחה, אני מתנצל, אבל זה המצב שבישראל יש צנזורה צבאית. אין, אגב, בכל מדינות, רוב רובן של מדינות העולם הדמוקרטיות, אין דבר כזה. פה יש וטוב שיש. ומעבר לזה, מותר למתוח ביקורת. לא שיש כזו ביקורת. כולנו, מאז השבעה באוקטובר, אין לנו שום ספק שצריך להרוג את כולם וכו' וכו', אבל תנסי לגלות למי, איך קוראים לה, היא פנליסטית קבועה, סתם כדי שאני יודע אם יש לי עסק. אמרתם מודקים, תראה איזה קצר ראיתי.
1: כל פנליסט בערוץ, אתה חושב ש...
0: לא, אבל אתה יש לך קשרים, אתה יכול לברר לי.
1: מה אני יודע? אני רק יכול להגיד לך שהפתעת אותי, דמת אותי, חידשת לי, אני פשוט בשוק, אני בשוק.
0: יאללה, דיברתי 3.5 דקות כך.
1: אני עד היום הייתי בטוח שאומרים בלי מיסים. ואתה אמרת בלי משים, בדקתי ב...
0: לא, אתה חשבת משים עם מ' י' ס' י' מ'?
1: לא, אבל חשבתי שזה עם חיריק.
0: כי יש את הקטעים האלה שאתה פתאום בגיל 100 מגלה על איזה משהו שחשבת ש...
1: לא, לא, פשוט חשבתי שזה עם חיריק, בלי מיסים.
0: ומה, ומי צודק?
1: אתה צודק, בלי מיסים, כתוב. אוקיי. וואי, אני בשוק, טוב, אוקיי.
0: גם בגילך לא
1: מדהים. עכשיו אני צריך לשנות את כל הקטע הזה של הבלי מיסים, הלאה, כאילו, מדהים, מדהים. טוב, תשמע...
0: גם בלי מיסים זה חמוד, כאילו, אתה לא משלם איזה מיסים.
1: בדיוק, זה נכון. ראיתי שהיה לך אתמול דיון עם שי קלח.
0: כן.
1: מה נסגר?
0: שום דבר, כל מה שהוא, אם ראית את הציוץ שלו, פייק.
1: פייק?
0: כולו, מההתחלה ועד הסוף.
1: וואלה, אז מה? אז מה האמת?
0: היה אתמול ששלב הוכחות, הוא העלה את עדיו, אנחנו העלינו את עדינו, והשופט, אגב, השופט מאוד רצה לסגור את התיקים בסוג של, נגיד שאנחנו מצרים על זה שהוא נפגע והוא לא הסכים, אז ממשיכים.
1: הבנתי.
0: הוא שיקר שקר גס בזה, אבל לא רציתי להגיב, כי אני לא חושב שזה נכון להגיב על משפט במהלך דיונו.
1: אבל אם השופט רוצה בזה שזה תסיימו בהתנצלות, אז כנראה שהוא חושב שהוא צודק.
0: להפך, הוא רוצה הרבה כסף. אבל בוא, למה לנו לא אומרים יש לפני הגול, ואת הכסף שורים במדרגות?
1: תראה, בואו, מה נתחיל בזה, בזה, בזה, בזה, בזה, בזה, בזה, בזה. קודם כל, ברוך השם לגבי הצפון. נתחיל בצפון. אנחנו לא שמים לב, אבל מה שלא צריך להגיד, אנחנו לא נגיד.
0: תודה לאל.
1: בדיוק. זה מה שצריך להגיד. אבל כרגע, מה שנקרא, המילה שאסור כבר להגיד אותה לדעתי, מרוב שהיא מעצבנת המשוואה, כן? אני מבקש להפסיק להגיד המשוואה. די, מספיק, מצינו את מכסת הפעמים שאפשר להגיד משוואה בחודש, כן, ואנחנו רק בעשרה בחודש, כן, כבר יותר מדי פעמים נאמרו פה בשבוע האחרון, נאמרה המילה המשוואה, אבל מה שכן, במשוואה, כן, שנוצרה, אז תפו תפו, לא יורים לצפון, שזה יפה, שזה יפה, וצהל קוטש, קוטש את דרום לבנון, קוטש, משמיד, מחריב, יפה, בסדר, מתקדמים, ושנשמע רק בשורות טובות, בלי לפרט, שנשמע רק בשורות טובות, אוקיי? יפה. שימשיך ככה, ברוך השם. יפה. זה דבר ראשון לגבי לבנון. לגבי איראן, הם הפילו מסוק, הם תקפו, הם ירו, הם זה. טראמפ אתמול הודיע שזה, שתוך שבועיים הוא מכריז על ניצחון מוחלט. מוחלט, כן? לא זה. לא נתניהו, לא ינון מגל, טראמפ, ניצחון מוחלט תוך שבועיים. אתה שם לב למה שקורה פה, כן? אוקיי, בסדר, מעניין, אני לא יודע.
0: לא הבנתי, תחזור שנייה בה, אני
1: פספסתי אותך. אני אומר שטראמפ אמר שתוך שבועיים הוא מכריז על ניצחון מוחלט.
0: טוב, אתם הכרזתם יותר מהר. יש פה מרוץ של בין הניצחונות המוחלטים המדומיינים שלכם ושל טראמפ.
1: מה קורה פה? אני לא מבין מה קורה פה.
0: גם אני לא.
1: אין לי מושג. בשוליים צריך להגיד שרונן ברגמן כתב אתמול איזה מאמר בידיעות אחרונות, משהו על תבוסה, הפסדנו, נחרבנו, נהרס לנו, הלך הכל וזה, עשרות אתרים פרו משטר איראנים שיתפו אותו, חיזבאללה שיתף אותו. תשמע, אז אולי האם מגזימה שצריך ללמוד מרוסיה איך להיות פטריוטים בזמן מלחמה, ובאמת זה נתון מדהים ש-30 אלף חיילים יוצאים...
0: זה מטורף, זה מטורף.
1: כל חודש. כל חודש, 30
0: אגב,
1: אלף חיילים.
0: אגב, הם מתקשים לגייס, הרי רוסיה סובלת מיטת אוכלוסייה.
1: תקשיב, הוא מופרע, פוטין, אז ראית לגמרי. את המכתב שאיך קוראים לו? כתב לו? זלנסקי? זלנסקי קוראים לו?
0: כן. וולודימיר, תתבייש, הוא יהודי גם.
1: כן, נו, בסדר. תקשיב, זה אירוע פסיכי. זה אירוע פסיכי, 30 אלף חיילים בחודש. וואו. טוב, בכל מקרה, מה אני רוצה להגיד לך? אם אנחנו כבר בקטע של צבא, אז 12 ראשי ישיבות הסדר הודיעו שהם לא ישלחו את התלמידים שלהם לשריון, בשל הכוונה לשלב לוחמות בטנקים, שזה אירוע מאוד דרמטי. אני חושב שבסוף אנחנו נגיע לקרני הדילמה, שעליהן צהל יצטרך להכריע האם הוא רוצה נשים ופרוגרס, או שהוא רוצה לוחמים דוסים. עכשיו, השלכות ברורות, עם כל הכבוד. כל אחד שיחליט מה הוא רוצה, כן? ברמת היכולת של גברים מול נשים, ברמת היכולת של גברים לעשות מילואים למשך שנים, כמו שישיבות ההסדר עושות, למשל, מול רמת היכולת של, של נשים לעשות מילואים, ובתוך ממלכת הפוליטיקלי קורקט המגוחכת שבה אנחנו נמצאים, אז גם היה איזה דיווח שמישהי גמרה מסלול בסיירת מטכ"ל, כשהיא לא גמרה מסלול, היא לא חלק מהצוות, היא הייתה חלק מצומצם מהמסלול, הצטרפה לאיזשהו צוות, גרמה, עשה משהו מאוד יהודי שמותם לנשים וכל מיני כאלה, אבל העיקר כותרות וזה וחרטות וכל מיני כאלה. בסדר, חבר'ה, בואו נתאפס על המציאות, בואו נתאפס על המציאות, כן? תחליטו מה אתם רוצים, תחליטו מה אתם רוצים. אני לא מדבר על דברים יהודיים שצריך פה נשים או כל מיני דברים כאלה, אני מדבר באופן כללי, באופן כללי, בחיל כמו שריון, תותחנים כבר עשו את זה, והיום אין הסדרניקים בתותחנים. מישהו אמר לי, אני לא יודע אם זה נכון, שבתותחנים זה יצר בעיה. בסוף, כן, צריך להחליט מה אנחנו רוצים. חרטוטים או ניצחון. זה הכל, פשוט מאוד, תודה רבה.
3: טוב, אנחנו, בן, אנחנו היום מצומצמים בזמן, יש המון מקבצים, אתה תענה לו אחרי הפרסמות.
0: אצל מי אני יכול להתלונן?
1: תתלונן בבקשה.
3: מה זאת אומרת?
1: תלך בחדר הסמוך, יש שם
0: חדר הסמוך היא הישנה אביגייל.
1: תלונות הציבור, תלונות הציבור.
0: אם אני אלך להעיר את אביגייל להתלונן...
3: אתם מושכים מזמן, דיווחי תנועה.
0: טוב, סליחה,
4: הדיווחים בחסות.
5: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
4: ועכשיו, עדכון תנועה.
3: בכביש מספר 1, עמוס ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות, עד כאן דיווח התנועה.
4: הדיווחים בחסות.
5: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
4: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. התוכנית בחסות.
6: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים. 103 FM. נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
8: השף, דקל קמילה.
9: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
10: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
11: מבצע בהפתעה בגולף קידס. כל החנות ב-29 שקלים. רק היום בחנויות לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
12: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
13: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
14: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
15: בקו נמכר יותר,
16: יותר,
15: יותר,
16: יותר
15: מכל יצרן אחר.
16: בקו
15: יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
16: תכירו את הגיבור שלנו,
17: שבכל פעם שצריך
16: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
17: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
16: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
17: אוהבים אתכם וגאים בכם.
18: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
19: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
20: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
21: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
22: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
21: הכי משתלם, הכי בשבילך.
22: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
2: מאסטר. עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילפי מונדיאל, תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כמו לתנאים המלאים.

0: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
1: 1-2. כן. טוב, אז לגבי מה שאמרת בעניין השריון, כמי שגם היה מפקד של הסדרניקים בשריון, אני נזכר, מה נזכר? לא צריך להיזכר, אתם צורכים את זה גם היום, שצרכתם עלינו, פרקתם כאן צבא. כשבמציאות לא פרקנו כלום, אתם ניסיתם לפרק את המדינה, נראה עוד, לא ברור אם הצלחתם או לא, אבל המקסימום שהיה במחאה שהשתתפו מיליונים, לא, לא, אני לא מגזים, לא זורק מספר, מיליונים, היה שאנשים שעברו את הגיל ונמצאים במילואים בהתנדבות, אימו עתידית שאם תבוטל פה הדמוקרטיה, הם יפסיקו להתנדב. זה הרבה דברים, זה לא פירוק צבא וזה אפילו לא סרבנות. כמובן שברגע שהבלוף של מר ביטחון התפוצץ וקרה 7 באוקטובר, גם בני 100 באו לה והתייצבו כולם, בעיקר מהמחנה שלי, אבל כמובן שצריך לציין פה לשבר גם את הציונות הדתית שנותנת מעל ומעבר, ואני אומר את זה בכל פעם שאנחנו מגיעים לנושא, כי צריך להגיד את זה כי זה נכון. עכשיו לגבי מה אתם עושים, מה שעשיתם בהתנתקות, יש הרי שרשורים אינסופיים עם כל הסרבנות של הימין והימין הקיצוני והמרי האזרחי של ארי אלדד וכו'. מה זאת אומרת אנחנו לא שולחים? אז מה ההבדל בין מישהו שעוד פעם זה אי אפשר להשוות כי הוא מתנדב, אלה לא מתנדבים. ההסדרניקים הם לא מתנדבים. הם מגויסים על פי חוק, שירות סדיר, אגב עושים חצי, שאני עד היום לא מבין למה, אבל הם עושים חצי, יש להם פריבילגיה ענקית, ועדיין הם לא יבואו כי יש נשים. עכשיו, עם יד על הלב, אם אתה שואל אותי, אני לא חושב שצריך לאכוף על הסדרניקים, להיות בטנק אחד עם אישה. לא חושב. אם כי, אתה יודע, הצביעות קצת משגעת אותי, הרי ההסדרניקים, הציונות הדתית, לא מתירים נשים. הם עובדים עם נשים, יש מקומות עבודה יותר אינטימיים אפילו מטנק, הם נוסעים באוטו עם נשים, הם הכל עם נשים, אפילו הם לא בטוח שחלק גדול מהם הולך לחופים נפרדים. אבל בצבא זה פתאום בעיה. אוקיי, זה בעיה, קיבלתי. אני חושב שבנושא שריון, לא, טנק מעורב לא צריך להיות. עוד פעם, אני מאוד הייתי שמח אם בסדיר שלי הייתה גם טענת קשרית, או קשרית טענת, או נהגת, או מפקדת, או whatever, אבל לא צריך, לא רוצים, לא צריך. אני מקווה מאוד שהצבא קשוב לזה. אבל אם אחד א' הוא עם גברים ואחד ב' הוא עם נשים, מה הבעיה? זה שני טנקים נפרדים, זה עולמות שונים. מה הבעיה? צריך להתאים את זה, כן. אני גם הייתי מאלה שתמכו בלימודים נפרדים באקדמיה לחרדים, רצו להרוג אותי, הבס שלי, עדיין רוצים להרוג אותי, אני אומר, אתם רוצים שהם ילמדו? בואו נלך לקראתם. נפצה את המרצות, הנשים שמפסידות שעות הוראה עם החרדים, לקבל יותר שעות הוראה עם הלא חרדים. שלא תהיה פה חלילה אפליה. אבל להגיד, במקרה שלנו פרקתם צבא ועכשיו, בחופשי, כן? לא, אנחנו לא נשלח. חבר'ה, זה מה שקורה כשנותנים להם להשתמט. כשנותנים להם להשתמט בצורה המונית, אז כל אחד מתחיל להגיד, אני לא אשלח. זה אחד. שתיים, אני רוצה לעדכן אתכם שהנשיא טראמפ אמר אתמול באיזה רעיון או פודקאסט, אי אפשר לעקוב אחרי הגודש של הרעיונות של האיש הזה, שהוא לא בטוח שנתניהו ירוץ. עכשיו, אני לא מאלה שמתנבא שנתניהו לא ירוץ, אם כי הייתי הראשון שאמר כבר כמה פעמים, שיש מצב, סיכוי קלוש מאוד מאוד, שהפעם ברגע האחרון הוא החליט לפרוש, כי הוא מבין את מצבו במשפט, אני אומר לכם, באחריות, מצב רע, אפילו תיק 2000 יתהפך לו על הראש, אם תעקבו אחרי מה שקורה, בימים המעטים שהוא מגיע, והוא מבין שאם הוא הולך לבחירות ומפסיד, למרות הסקרים של פילבר, הוא אפילו עסקת טיעון לא יוכל לקבל. אבל, מה שמעניין זה שטראמפ אמר את זה, עכשיו, נשיא טראמפ, אנחנו יודעים, אין לו מעצורים. בלשון. זה מכניזם כזה שאין מיוט ואין סטופ. למה הוא אומר את זה? כי הוא שמע את זה ממישהו. מי יכול לשמוע את זה? מהתדרוכי מודיעין שלו. CIA פה מאזינים לכל מילה. אגב, כל מילה שנאמרת בעברית בישראל, מסונכרנת על ידי ה-CIA, NSA זה מתחיל כמובן. אל תתבלבלו, גם נתניה יודע את זה. ולכן אני רק מוסיף את זה ככוכבית.
2: הם מודעים גם, הם שומעים את מה שאנחנו אומרים פה בתוכנית?
1: לא, לא, זה ג'יבריש. אין מי שסוגל לתרגם. אז, אבל, בקיצור, זה דבר שנאמר על ידי נשיא ארצות הברית בכבודו ובעצמו, למשל אקדח שהוא נח על השולחן במערכה הראשונה, אני לא יודע אם זה יקרה, אני כן יודע שזה במערכת השיקולים, וזה נמצא בקלפים איפשהו, ועכשיו, כרגלי לתת את השרבית לפני הזמן, אני אשמח ברצינות הכי גמורה, באמת, אנחנו בשבוע של, איך אמרת? פיוס, כן, פייסנות, שקט ורפש, לשמוע מה את חושב על זה. אפרופו, עזוב אותי, מה שטראמפ אמר. אם יש באמת סיכוי לדעתך. ברק זהב, חבר'ה, אנחנו רוצים נסיעת מבחן. ממש, כמה שניות. זה לא נסיעת מבחן, חלילה, מה פתאום?
2: אנחנו לא יוצאים לנסיעת מבחן.
1: לא יוצאים, אבל סתם יוצאים.
3: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
2: חמדיה. תשמע, לא יודע מה טראמפ, אין לי מושג מאיפה הוא הביא את זה. אין לי מושג.
1: גם לי לא.
2: לא יודע, אין לי מושג.
1: אבל זה אם אני אומר לך בתיאוריה הכללית, עזוב רגע. טראמפ יכול להביא את זה רק כי אמרו לו את זה, הוא לא יכול להמציא את זה. אמרו לו את זה עוז רב.
2: אני לא רואה את נתניהו, כמה אנחנו 4 חודשים לפני הבחירות, אני לא רואה את נתניהו מודיע עכשיו שהוא לא מתמודד. זה לא נראה לי ריאלי. לא נראה לי ריאלי.
1: תשובה מצוינת.
2: זה פשוט, כי בוא, אם הוא היה מודיע, זה ישאיר את המחנה עכשיו בלי אבא, בלי רואה.
1: בוא, אח שלי, הוא לא, זה מעניין את המחנה. אני רוצה לקלוט לך משהו, אל תיפגע. המחנה מעניין את הסבתא שלו, אתה יודע את זה.
2: טוב, נו, בסדר.
1: אגב, פעם ב-99 ככה הוא פרש, בום, בסוף הלך, אריק שרון בחוכמתו עמד לידו לקח.
2: לא, לא, לא, זה לא, אני לא רואה.
1: לא, בסדר, אני רציתי לשמוע מה דעתך באמת.
2: אוקיי. תראה, טראמפ אמר שהוא תוך שבועיים מגיע לניצחון מוחלט, טראמפ העלה כל היום ציוצים שהוא משמיד את הזה, הוא אמר שהוא הולך להחריב ציוויליזציה, הוא אמר שהוא הולך להחריב ציוויליזציה. לא, כאילו, בוא, הבן אדם, הוא מדבר חופשי.
1: אתה התפללת לניצחון של דונלד בן פרד בפעם הקודמת שהוא הפסיד.
2: נכון. בוא, קודם כל צריך להגיד מיד שביחס לאלטרנטיבה הוא אתה יודע, הוא גביע קדוש, בוא נגיד את זה, ביחס
1: נכון.
2: לקמלה. זה מסכים. דבר ראשון. דבר שני, יש לו הרבה יתרונות, תשמע, הוא באמת
1: נכון.
2: עשה הרבה דברים טובים למען עם ישראל.
1: חד משמעית.
2: אבל עדיין, איך אומרים, אל תבטחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה. כלומר, עדיין אתה יודע איזה בן אדם.
1: אין לו תשועה, אבל יש לו תשועה.
2: כן, אתה לא יודע מה, מה, מה, לא, יתפך עליך, לא יתפך עליך. בשנייה הוא מתפך, עכשיו הכל משתנה. בסדר, אוקיי, לא יודע. עכשיו, תראה, אני רוצה להגיד, לדבר איתך על שני דברים. קודם כל, התפרסם אתמול, יש איזה פרשה, קצת קשה לעקוב, אבל יש את קובי יעקובי, מתברר שהוא גם פשוט קורבן של המערכת המשפטית, וניסו לתפור אותו, מנסים לתפור אותו, היועמ"שית ומח"ש והפרקליטות, בצורה די מטורפת. אתמול התפרסם שאיזה ציטוט, שיש שם אחד, שתת ניצב ליאור אבודרם מהמשטרה, שהוא כאילו, תשמע, זו פרשה נורא מסובכת. זו פרשה לא נורא, אבל היא קצת מסובכת.
1: אז למה, מה חתרו מזיננו?
2: אני אעשה אותה בצורה פשוטה. הם טוענים שקובי יעקובי הודיע לאבישי מועלם, ניצב משנה אבישי מועלם, שיש נגדו חקירה, ובכך הוא עבר על החוק. אבישי מועלם לחקר, גם תפירת תיק של השבק והפרקליטות והיועמ"שית, לתפור קצין שנחשב מקורב לאיתמר בן גביר. וכנראה את הכל חרטה לא יצא מזה כלום. עכשיו הם רצו ניסו גם לתפור את קובי יעקובי, והם לא מצליחים. כי אין שם כלום. כי אין שם כלום. עכשיו, אני קשה להסביר את זה, ואני לא אלאה אתכם בפרטים. שורה התחתונה, כן, שורה התחתונה, אין להם כנראה שום דבר בידיים, וזה ייגמר בלי כלום. ואני אומר לגלי, גלי תשחררי. זה מביך, זה מביך, זה היה עם זיני, זה היה עם גופמן, כן? עשית את זה גם עם כחלון, עם הנציב, תקעת אותו בצורה שערורייתית, שסחבת איזה חקירה בשביל שהוא לא יוכל להתמנות לנציב, בצורה מופקרת. עכשיו את עושה את זה עם קובי יעקובי, אני לא זוכר, בטח יש עוד כמה מקרים ששכחתי, אני לא זוכר מה. זה מביך, שחררי, זה ייגמר בלי כלום. את מביכה, אוקיי?
1: אתה שמעת, אני שואל בידידות, את השיחה המוקלטת?
2: לא, אתה שמעת?
1: היא פורסמה, ברור.
2: כן?
1: כן, אני אשלח אותה.
2: לא, תשלח, בבקשה, מותר להשמיע אותה? תשמיע אותה.
1: אני חושב שכה, תשמע, אני לא לרדת, התיק הזה סגור, איך קוראים לו, מועלים יורשה, קובי וקובי, אני לא בטוח, אבל במסובך, פשוט יש הקלטה של כל הקומבינה, אבל עזוב, שאלתי כי לא ידעתי אם שמעת, אני אטפל ביום שני, זה יטופל, רושם לעצמי.
2: סבבה, זה דבר אחד. עכשיו, ביום שישי,
1: מישהו שואל אותי, השאלה היא אם יתנה יפרוש, אם ינון יספיק להיכנס למרוץ במקומו.
2: זה לא יקרה.
1: אוקיי,
2: זה לא יקרה.
1: חשוב לך יותר להישאר פה איתי.
2: בדיוק. חשוב לי, כי פה איתך אני הרבה יותר משפיע, אתה מבין? חשוב לי כאילו, 9-11. עכשיו תשמע משהו. יש עוד פרשה של א' מהשבק, שהוציא את החומרים על תחקיר של השבק, לעומת מה שפורסם, וגם את זה שהיה בעצם ניסיון לתפור את הדרג המדיני, איתמר בן גביר, על ידי גלי בהרב מיארה ורונן בר. תקשיב, היה ביום שישי את התמלילים של א' מהשבק, הבן אדם הזה חייב להיות, לקבל הגנה על חושף שחיתויות. הרי ברור שאם זה היה איש שמאל שמוציא על אנשי ימין, זה מה שהיה קורה. הוא חשף, כנוניה של השירות החשאי והממסד המשפטי נגד הדרג המדיני, וניסיון של השירות החשאי לטפול על הדרג המדיני אחריות על השבעה באוקטובר, בניגוד למה שיצא בתחקירים שלו עצמו, והוא מואשם ונחקר וכל מיני דברים כאלה, ועד היום עכשיו שוקלים להגיש נגדו כתב אישום. זה עולם הפוך. תשחררו, לא שחררו עם צדיק, עם צ'ופצ'יק. תשחררו, פרסומות.
0: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. התוכנית בחסות.
4: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים, חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
5: גדול הג'וניור הזה.
4: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
6: 103
4: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים, חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
7: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים, התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
11: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטרי.
12: בי בייבי סייל בבי פארם, חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות רק 99 שקלים, וגם סימילק גולד 2 יחידות רק 99 שקלים, בקנייה ב-50 שקלים כפוף לתנאי המבצע, עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
13: מבצע בהפתעה בגולף קידס, כל החנות ב-29 שקלים, רק היום בחנויות לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
14: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם,
15: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
16: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
17: אוף, אז לאן בקיץ הזה?
18: סימבווי זה קאנטרי, שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז,
17: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
18: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
19: עכשיו ברשת הקאנטרי, רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
18: יאללה הקאנטרי.
19: כפוף לתקנון.
20: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
21: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
22: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
23: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים
1: בנחת מחזירים.
3: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
1: הכי משתלם, הכי בשבילך.
3: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
23: רגע, מה?
5: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
23: לא, למה גילית?
5: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
23: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
5: להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
24: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן! בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
25: מלון בחול, בוקי

0: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
2: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
1: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
2: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
1: כפוף לתנאים באתר.

0: ינון מגל ובן כספית.
1: שלום סגן אלוף נצר, מגד 697, חטיבת המילואים של הצנחנים, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: איפה אתה? איפה אתה?
2: אני כרגע בגבול הצפון.
1: בגבול הצפון. והכוח שלך, הגדוד, איפה?
2: אנחנו פרוסים באזור המערבי של גבול הצפון, אזור קיבוץ אדמית, ערב אל הרמשה, זרעית.
1: אוקיי.
2: האזור שאנחנו פרוסים בו.
1: אוקיי. אתמול היה אירוע, זה היה בגזרה שלכם, או שם זה יותר בגזרה המרכזית?
2: האירוע היה יותר מזרחה מאיתנו.
1: כן, כן. אבל בכל זאת, מה אתה אומר עליו? שניסה, נגיד, מי שלא יודע, שמחבל חדר את העבר לצד הישראלי, עם חמוש באקדח וחוסל.
2: כן.
1: כן.
2: נכון. אני עוד לא מכיר את פרטי האירוע ברמה מקצועית, נגיד ככה, אבל זה מראה עד כמה חשוב שהכוחות שלנו שפרוסים על הגבול, שנהיה ברוכים וחדים, ואם כבר מחבל מנסה, אז שזה ייגמר כמו בתוצאה הזאת, שהמחבל הרוג והאזרחים נשארים בחיים, זה מה שחשוב.
1: אבל כמה אנחנו פרוצים לדעתך, כמה זה מעיד על המצב, כמה, מה, תאר לנו את הסיטואציה שם בצפון מבחינת פריסת הכוחות, בלי לתת לאויב.
3: אם יש בכלל אפשרות לסגירה הרמטית, הרי דרום לבנון זה סבך, זה עמקים, זה גאיות, זה ערים, אתה לא יכול לסגור את זה הרמטית, צריך 700 צבאות לסגור את זה הרמטית, או שאני טועה.
2: אני חושב שהרמטי, אין שום דבר בחיים שהוא הרמטי, חוץ ממוות ומיסים, כמו שאתם מכירים, אבל בסופו של דבר, אם מצליחים לפרוס, והסיטואציה היום שיש לנו גם כוחות שנמצאים בתוך הצד הלבנוני, ולאויב יש הרבה דרך לעבור דרך כוחות צהל, עד שהוא מצליח להגיע לאזרחים ישראלים, אז הסיכוי שלנו יותר טוב, אני חושב שלפחות איפה שאני נמצא, הפריסה היא טובה ואנחנו מרגישים חזקים.
1: אוקיי, תגיד, מה עם החבר'ה, איך אתה מתרשם, אתם בטח תחנתם מילואים הרבה במלחמה הזאת, מה מצב החיילים שלך?
2: אנחנו גדוד שזה הסבב השביעי שלו, כולל שהופצנו פעמיים מהבית, גם בשאגת הערי וגם בעם תל אביב. בהחלט יש אתגרים אדירים לאנשים עם הבית, עם המשפחה, עם העבודה, איזושהי תחושה שממש החיים שלנו הולמו לטובת המדינה בשלוש השנים האחרונות, עם כמות ימי מילואים משוגעת. אבל אני יכול להגיד שיש פה חבורה של אנשים שפשוט מוכנה לעשות את זה, מגיעה פעם אחרי פעם, תמיד עם הראש למעלה ועם רצון לעשות, וכשאנחנו מסתכלים אחורה ורואים את האזרחים, שחלקם הם המשפחות שלנו ממש, ואנחנו מבינים שעליהם אנחנו שומרים, אז הקשיים בבית ו...
3: תגיד, ההתייצבות היא עדיין כמו שהייתה בהתחלה 150%, או שזה כבר סיפור אחר? אתה, אני קורא, מנהל בית ספר ומורה לתנך והיסטוריה, ואין לך מושג כמה אני מקנה בך, חלמתי בכל חיי להיות מורה, אבל אתה יודע, אז אתה, המשכורת שלך דופקת, אבל יש הרבה מאוד אנשים עם עסקים, עם סיפורים, עם התחייבויות. שאלה היא, מה זה עושה לאחוז ההתייצבות?
2: אני חושב ש... אחוז ההתייצבות הוא פחות העניין, וגם זה ברור שככל שאנחנו עוברים יותר ויותר סבבים, אז אנחנו צריכים לעשות יותר התאמות עם למי אנחנו אומרים לבוא ולמי לא, ואיזה רווחים אנחנו נותנים לאנשים כדי שבכל זאת יצליחו לנהל את החיים שלהם. אני יכול להגיד שבכל פעם שאני אומר, שורק במשרוקית וקורא לכולם, כולם באים. אוקיי, זה דבר שהוא מדהים. אני אגב כל פעם מחדש אני עומד מול הגדוד ואני אומר, אני לא מאמין שבאתם. אבל כנראה שיש איזה משהו מאוד מאוד חזק, למרות שאתה צודק, הקשיים הם אדירים, אסור לבטל אותם. מדובר באמת באנשים שמשקיעים ונותנים את החיים שלהם ומפסידים הפסדים כמעט בכל תחום, בשביל שהדבר הזה יקרה, שצבא המילואים יחזיק על הרגליים.
1: אז אם יצא לך בשיחת מגד הבאה, תגיד להם, תקשיבו, עליתי לרדיו אצל בן וינון, ובשם עם ישראל הם הודו לכולכם, לכל אחד באופן אישי, כן? על התרומה שאתם תורמים, שאנחנו מאוד מאוד מעריכים את זה, ולא שוכחים את זה, וזוכרים את זה.
3: ואפילו התרגשו מאוד מאוד, כי זה הסיפור שלנו כאן, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה, כן. שאלה
2: כאן, אני רוצה להגיד עוד נקודה אחת, על גיבורים שלא דיברנו פה, זה מי שנשאר בבתים שלנו. משפחות שלנו מגויסות לא פחות מאיתנו, ובאמת חורקות שיניים כבר כמעט 3 שנים, והגבורה שם היא לא פחות גדולה מהגבורה בכדי.
3: שאלנו אותך אם יש לך ילדים וזה?
2: לא שאלתם, אני נשוי לטל, ואבא לניר אפק, צלם וראי, 3 מתוכם זה בנות, אין לכם סיכוי לדעת מי.
3: איזה יופי של שמות.
1: ניר אפק, צלם
3: וראי. רגע, אתה יודע, היום כבר אפשר לדעת מי הבנות ומי הבן, הבן זה ראי?
2: הבן זה תלם.
3: ואיפה הוא ברשימה הכרונולוגית?
2: הוא השלישי.
3: זאת אומרת, קיבלת 2 בנות, רצית אחר כך בן?
2: רציתי שיהיה בריא.
3: מלך אתה. ומה עושה טל? חוץ מלהתמודד?
2: עורך הדין בפרקליטות המדינה, פרקליטה הפלילית במחוז צפון.
3: וואלה.
1: וואלה.
3: בדיפס, אתה בדיפס, בעצם אתה דיפ סטייט, אין מה לעשות.
1: לא, הוא אשתו.
2: נכון,
1: אשתו בדיפ סטייט.
3: מה לעשות, הנה הפרקליטות, אתה פוגע פה במשמעת הקואליציונית. אבל תשמע רגע, אני רוצה לשאול אותך שאלה, בלי להכניס אותך לוויכוח עצמו, על חוק הגיוס כן או לא. זה אינון ואני מתווכחים פה מספיק. אבל העובדה שבינתיים לא עובר חוק, וגם לא עובר הערכת השירות חזרה ל3 שנים, מה שהרמטכ"ל קורא לזה, הצבא קורס לתוך עצמו, הרי אתה יודע, כל גדוד סדיר, פלוגה סדירה, בעצם פותרת ומקלה על 2 גדודי מילואים, מה, אתם מודעים לדבר הזה שהכל תקוע והצבא במצוקה הנוראית הזו של כוח אדם?
2: אני מסתכל בעיקר על המצוקות שלנו, אוקיי, ואני אומר, אני מאוד מאוד אשמח, שיהיה מי שיחליף אותנו, ושהסבבים בין המילואים יהיו יותר מרווחים. אבל אחד הדברים שאולי מאפיינים את האנשים שנמצאים פה, זה שאנחנו לא עוסקים כל הזמן באכלו לי ושתו לי ומי לקח לי ומי צריך לעשות יותר ואני צריך לעשות פחות, אלא כשקוראים לנו אנחנו באים ועושים את מה שצריך.
3: אתם הסוד שלנו כאן.
1: תגיד, רציתי לשאול אותך שאלה לסיום, לא, אנחנו מגיעים לזה בסוף, אבל מה אתה אומר על המצב בצפון? מה יש לך להגיד על בירות, דרום לבנון, חופש פעולה?
2: שמו, אתם יודעים שאתם רעיינים מגד ולא את הרמטכ"ל. אני בסוף, יש לי את הגזרה שלי, אני מרגיש שבגזרה שלי אנחנו עושים עבודה טובה, ומי שצריך לפעול בבירות, יפעל בבירות. אני חושב שהסיטואציה פה בגבול הצפון בשביל האזרחים הרבה הרבה יותר טובה ממה שהיא הייתה פעם, ביכולת שלנו להגן עליהם, זה אני יכול להגיד בוודאות.
3: תגיד, הגדוד שלך עצמו, זה פסיפס של מדינת ישראל כזה? יש הכל? קיבוצניקים, מושבניקים, דתיים, חילוניים, עירוניים, כאילו שזה כאילו גדוד הומוגני לכיוון מסוים?
2: ממש ככה. ולפעמים אני שואל את עצמי למה אני בא, ואחת הסיבות שאני נותן מעבר לכל הדברים שדיברנו עד עכשיו והחברים והמפגש עם האנשים כי אני אוהב אותם, ושזה דרך להוציא את הראש מתוך העולם הזה של חדשות ורשתות חברתיות ולהסתכל על עם ישראל ולהגיד בגדול מדובר באנשים מדהימים. יש איזושהי תחושה מהרבה מאוד מקומות שלא, אבל מדובר באנשים יוצאי דופן שאני מאוד מאוד אוהב לפגוש, וזה מרים לי את הרוח כל פעם שאני בא.
3: אין מילים לתאר את זה. אתה יודע, יונתן גפן אמר משפט שאני מסכים רק עם החצי השני שלו, אני שונא את המדינה ואוהב את הפלוגה. מה שמחזיק אותנו פה זה הפלוגה. הפלוגה זה החבר'ה באים אחד בשביל... גם כשמסתערים אגב, אתה מסתער כי לידך חברים שלך.
1: סגן אלוף נצר מגד 697
3: שקויך
1: המילואים של הצנחנים שנמצא בגבול הצפון, תודה רבה שדיברת איתנו, יישר כוח. נא למסור לחיילים בבקשה מה שמסרנו, תודה רבה. תודה שלום, תודה גם לנשים שהם ימסרו לנשים שלהם ולכל ילד, תודה. כן, אנחנו יוצאים פה לאיזה הפסקה כי אומרים לי שיש כאן חדשות מדי פעם.
3: למה חדשות? אנחנו החדשות.
1: בסדר, לא יודע מה זה נתחיל לנו איזה פוסטי, נשתה משהו, הכל טוב, הכל טוב, שלום.
0: עכשיו ינון מגל ובן כספית
4: הדיווחים בחסות
5: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
6: איזה בנק מפריז,
5: אתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
6: בנק הפועלים.
5: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: ועכשיו עדכון 103 FM מזג האוויר.
7: שלום לכם, בוקר טוב. מזג האוויר היום בהיר עד מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. גם היום 27 מעלות היא טמפרטורת המקסימום באזור תל אביב. עד כאן עדכון 103 FM, מזג האוויר.
4: בחסות
5: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
6: איזה בנק מפריז,
5: אתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
6: בנק הפועלים.
5: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
6: 103 FM.
8: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
9: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
10: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
11: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
12: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים ההכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
13: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית ביפארם.
14: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
15: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2.90 שקלים לקילוגרם, תירס ב-6.90 שקלים לקילוגרם, אננס ב-9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
16: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד, זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים, זה סוויטמד.
15: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
17: תכירו את הגיבור שלנו,
18: שבכל פעם שצריך
17: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
18: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
17: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
18: אוהבים אתכם וגאים בכם.
19: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
20: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
21: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
22: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
23: זה בסט.
24: מהייזום ועד הביצוע.
23: זה בסט.
24: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
23: זה בסט.
24: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
23: זה בסט.
25: מלון בחול, בוקי בייסטה.
0: החדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך בעשרה אחוזי הנחה?
3: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
2: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
3: לא, מה פתאום, יש לי אחות, למה אני תמיד יודעת אחרונה?
2: כפוף לתנאים באתר.
23: 103 FM.
25: אחרי החדשות, ינון מגל ובן כספית.
23: 103 FM.
26: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
27: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
28: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
29: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
30: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
31: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. רצח ליה אופרי מלכה, זכרה לברכה, הותר לפרסום כי חן כהן, בן 37 מראשון לציון, הוא החשוד ברצח. כהן הוא בעלה בנפרד של ליה, ועל פי החשד נעזר בעבריינים מארגוני פשיעה כדי להוציא לפועל את חיסולה באמצעות מטען חבלה. כהן מכחיש את החשדות נגדו. דובר צהל עדכן כי לאורך היממה האחרונה צהל תקף תשתיות של חיזבאללה בצור ובכמה מרחבים בדרום לבנון, ובהן תשתיות ששימשו את ארגון הטרור לקידום מתווים נגד אזרחי ישראל וכוחות צהל הפועלים בלבנון. בין התשתיות שהותקפו, אתר ששימש לשיגור אכפני נפץ, משגרים טעונים ומוכנים לשיגור, ומחבלים שפעלו במרחב שבו פועלים כוחות צהל. בתוך כך, בשעה האחרונה פרסם דובר צהל בערבית התראת פינוי לתושבי מספר כפרים בדרום לבנון. וברצועת עזה, צהל ושבק חיסלו ראש תשתית להעברות כספים בארגון הטרור חמאס וכן את סגנו. בחירות 2026, השרה להגנת הסביבה עידית סילמן התייחסה לאמירתה ולפיה נפתלי בנט היה נוהג לקחת כדורים, ובראיון לגדעון אוקו ועמיחי עטלי ב-103 FM קראה לבנט לחשוף את התיק הרפואי שלו.
32: אתה שואל אותי, בוא תשאל את נפתלי בנט, אני שואל את דבר אחד פשוט, למה נפתלי בנט עד היום לא חושף את הטיפ הרפואי שלו? ערוץ 12, שאתה נמצא בו גם, פנה לנפתלי בנט, ביקש ממנו לחשוף את טיקו הרפואי, כמו שהוא ביקש.
33: אני מכיר אגב עוד אדם רוצה להיות ראש ממשלה ולא חושף.
32: הוא סרב, רגע, אתה רוצה להיות ראש ממשלה, אתה טוען לכתר, אתה באת ודיברת על בנימין נתניהו ועל תיקו הרפואי ועל עצם העובדה שהוא לא קשיר ושהבריאות שלו חלשה. אתה שמתעתד להיות ראש ממשלה, בוא ספר לנו ממה אתה מפחד.
33: מה הוא מסתיר?
32: תוסף לנו את התיק הרפואי.
33: מה הוא מסתיר?
32: מה אתה מסתיר?
31: מפלגת חדש הודיעה כי היא מקדמת הקמת רשימה משותפת עם טל ובלד ללא רעם, שבשלב זה תתמודד לבדה. פרשננו מוחמד מג'אדלה מוסר כי יושב ראש רעם מנסור עבאס ברח על המהלך. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
34: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
35: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
36: כוכבית 2003, שירבית.
35: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
37: מתיקח השנה, גרמניה, צרפת, אולי סין.
38: לובינסקי טרייד אנד ליס.
37: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
39: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות והתבהרות הדרגתית בשמיים. עומס החום בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה. בים התיכון נוח לרחצה. מחר הטמפרטורות ללא שינוי ניכר, ובסוף השבוע נקבל הקלה קטנה בעומס החום. מזג האוויר הצפוי מעונן חלקית.
37: מי תיקח השנה? פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו?
38: לובינסקי טרייד אנד ליס.
37: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
36: כוכבית 2003, שירבית.
30: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
31: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.
4: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
5: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
25: עכשיו, ב-103 FM, אינון מגל ובן כספית.
36: One, two.

0: זה מה ששמעתי עכשיו בחדשות, זה מה ששמעתי.
1: מה זה אבל?
0: שמעתי לך את זה לפני איזה שבועיים. לא יודע, זה כל היום קופץ לי בטיקטוק.
2: היי, תשמע, אם אפשר היה לעשות, לנתח לך את המוח ולבדוק את כל המורכבויות בפנים.
0: איך זה מתחבר שם?
2: לכן זה לא מתחבר, לכן כל הזמן יש חריקות, קולות צורמים.
0: גוש צמר כזה, אתה יודע, מעורבב, הכל נשמש כזה?
2: לא הייתי קורא.

0: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
1: זה ישמח את, זה יהיה במעמד משפחת חווקה, זה היה אמור להיות באפריל, אבל נדחה בגלל המלחמה. המרוץ כולל תחרות ראווה מקצועית של 200 רוכבים מקצוענים המובילים בישראל, וגם מקצה עממי, חלוקת מלגות על שמו של סלמן, וכולי וכולי. אז אפשר להשתתף. בשבת ב-6 בבוקר פתיחת הרשמה והגעת רוכבים בקמפוס גרנית קיסריה, 6:45 תחילת המקצים התחרותיים, 11:30 הטקס. תכבדו את גיבור ישראל, אני לא אשכח את הסיפור של נפילתו ואת המשפחה שלו, ותצטרפו. אגב, יש ניוז משמעותי עכשיו עם המשותפת, שמעת?
2: מה?
1: סופית, הם לא מתאחדים, רעם רצה לבד, וכל השאר רצים לבד, וביני אשכנזי שלנו צייץ, נו איפה הציוץ ולמה אני מאבד אותו, שהוא התקשר, לא אמרתי שלנו ברמה הכללית, כאילו, ישראל היום וזה, הוא צייץ שהוא דיבר הרגע עם מנסור, ומנסור אמר, אנחנו הולכים לשיתוף אזרחי חברתי, והאחרים הולכים...
2: נו, זה בשביל שתהיה לכם ממשלה.
1: תשמע, אני לא יכול להגיד למנסור אבס מה לעשות, אני, כמו שאתה יודע, מחזיק ממנו מאוד.
2: אין לכם ממשלה בלי אבס.
1: ולכם יש.
2: לנו יהיה, בעזרת השם.
1: אני מציע שנחכה ונראה למי יש ממשלה ועם מי. זהו, עד כאן הניוזים וזה.
2: אתה יודע ש דדי ברנע כשהוא סיים את תפקידו אז הוא דה לראש הממשלה, אני אמרתי לך את זה בעל פה בזמנו, בוא נשמע את הקטע שהוא אמר את הדברים במופיו, בבקשה. תודה.
3: ראש הממשלה בנימין נתניהו, תודה על החלטות אמיצות שקיבלת לאורך המלחמה אשר אפשרו למוסד להביא לידי ביטוי את מלוא יכולותיו ותרמו באופן משמעותי לחיזוק עוצמתה של מדינת ישראל. לעולם אוקיר לך תודה על החלטות היסטוריות, ולי חשוב שאתם תכירו אותם. מול חיזבאללה, 4 ימים לאחר הטבח, החלטת להימנע מפתיחת חזית נוספת, שבעצם הייתה מביאה גם חזית שלישית. על החלטתך לאשר לנו מבצעים בעלי השלכות ומורכבויות, כמו חיסול עניה. על אישורך להפעיל את מבצע הביפרים למרות ההתנגדות הרחבה. על החלטתך לאשר את חיסול נסראללה למרות הספקות שניסו לטעת בך.
2: כן, אז הוא מציין פה כמה דברים, את אלה שנחשפו ואלה שפורסמו ואלה שאפשר לדבר עליהם, ובכל תחנה כזאת מתברר שנתניהו בעצם שחה די נגד הזרם בהחלטות שלו, ככה זה היה גם בהחלטה ב-11 באוקטובר, שהוא היה צריך להתמודד פחות או יותר מול גם שר הביטחון וגם כל ראשי המערכות, לא לפתוח, לעשות את הטעות המטורפת שהייתה קורית שם, כשאין מיירטים, כשלא ערוכים, כשכולם פה בתוך 4 ימים אחרי הטבח, בתוך האסון הנורא הזה, לפתוח חזית שנייה מול חיזבאללה, שהיה אז ערוך עם כל הכוחות שלו, וכמובן שאיראן הייתה מצטרפת גם כי היא הייתה גם נפגעת מהאירוע באופן ישיר, אז סביר מאוד להניח שזה היה גם, תחשוב מול כל העוצמה האיראנית עם כל הטילים, תחשוב מה היה קורה פה, תחשוב מה היה קורה פה אם היינו באמת עושים את החיסול הזה ב-4 באוקטובר. זה דבר ראשון, וגם הוא אומר לגבי הביפרים ולגבי החיסול של נסראללה, מול כל ההתנגדות ומול כל הספקות ומול כל הזה, הוא אומר לו תודה על זה שהוא ביצע את המהלכים האלה. זהו, רק רציתי, אתה יודע, מי שלא קופץ צהוב, ומי ש... בדיוק, תודה רבה, זה הכל, תודה. רגע, שנייה, אבל לא סיימתי עוד, מה, להיות קצר כאילו? בוא נצא לנסיעת מבחן, תודה.
4: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.

0: כן, טוב, עכשיו תראה, יש איזה אירוע של פוביית המקווה ברמת אביב, אוקיי? אחרי שראינו מה קרה פה עם התפילות בהפרדה בתל אביב, ומה שהאשימו את הגרעינים התורניים בפרעות שומר חומות, וכל מיני דברים מטורללים, ומה שחרדים סופגים ברחובות, שתוקפים אותם ומכים אותם ויורקים עליהם, עכשיו יש ברמת אביב אירוע שתושבים מתנגדים שיש שם מקווה. מקווה, למי שלא יודע, זה דבר שבית יהודי חייב, קודם כל בשביל האישה שצריכה לעשות טבילה, על פי ההלכה, פעם בחודש, וגם גברים יש הנוהגים לטבול במקווה, חבדניקים טובלים כל בוקר לדעתי, וכל אחד והזה שלו. בכל מקרה, זה מה שנקרא הכרח של יהודים. עכשיו ברמת אביב גרים דתיים, גרים שם דתיים, יש דתיים ברמת אביב, ואין מקווה, אין מקווה, בתל אביב אין הרבה מקוואות, אין איזה, עכשיו הולכים לבנות מקווה, יש אשכרה אנשים שעכשיו בקמפיין מגייסים כסף, עושים פעילויות נגד המקווה. אז אסף זמיר הגיע, שהוא סגן ראש העיר, הגיע לדבר עם האנשים, בואו נשמע קטע מהדברים, תקשיבו את פוביית המקווה ברמת אביב, בבקשה.
1: מקווה ברמת אביב, המקום הכי חילוני באמת במדינה, הם צריכים מקווה. איך המקווה עובד מקווה? עכשיו בבנייה יש בור מוכן למקווה בשכונה הסוכה. הם מסורתיים ודתיים, אבל לא משיחיסטים ומיסיונרים. מיסיונרים!
2: התייחס לזה,
3: למי המסיונרים. אני גדלתי ברמת אביב, אני כל שבוע מבקרת ברמת אביב, וברמת אביב מתחרדת. זה פשוט תורה. זה לא תורה בצד סופינית, הם נכנסו לשם, הם לא אנשים הדתיים שהם אומר שהם קטנה.
2: איך אתם יכולים לעשות? אני גר שם 30 שנה, פעמיים אולי ראיתי, המקווה יושב ככה דומם, אני מסתכל עליו שאני מסתכל עליו.
1: זה לא הדתיים, זה המשיחיסטים והמסיונרים והרב שס שבחרתם.
2: מקווה במקום אחר, שלא בשכונה הזאת.
4: היא גרה בסירקין וסובלת גם מכל מה שנאמר.
5: התחיל בערד עם המיסיונרים, כך זה התחיל.
1: כך זה התחיל.
5: ואנחנו לא רוצים שזה יהיה.
1: בדיוק.
6: זהו?
0: יודע, יש מה להגיד, תגיד לי, מה יהיה, כאילו, זה מאוד מוזר, ומאוד עצוב גם, אתה יודע, מאוד עצוב, שמגיעים למצב כזה מטורלל בעיניי, באמת זה מטורלל, שאנשים עושים מלחמה שלא יהיה מקווה, כמו שהיה עם התפילה בהפרדה, זה פשוט, זה כל כך דקדנטי, עזוי, מופרך, פתטי, ולא, פתטי הוא לא, זה לא פתטי, זה לא יודע מה להגיד לך, זה, איך הגענו למצב הזה פה בארץ ישראל, שאנשים נלחמים שלא יהיה מקווה, השנאה הזאת לדעת, לדתיים, מה אני אגיד לך?
6: שמה, זה נוגע ללב, וגם הטון לך, השקט הזה שאתה אומר את הדברים, אני, אם היה גם כינורות, הייתי פורץ
0: בבכי. זה צורב לך את הנשמה?
6: ממש. אפשר לענות?
0: לא.
6: אוקיי.
0: בוא נצא לפרסומות. סתם.
6: ינון, אני כבר מכיר, אני מכיר אותך.
0: אוי, כמעט לחצה פה על הפרסום.
6: היא לא מכירה אותך כנראה עדיין. טוב, המשפט הכי מצחיק שאמרת והיו לא מעט, זה מה שחרדים סופגים ברחובות, שתוקפים אותם, יורקים עליהם ומתעללים בהם. אתה כאילו בטוח שאנחנו לא פה, אה? ואתה לא רואה מה קורה בשבועות האחרונים, רק בגלל שחלילה רוצים ליישם את החוק. יש חוק, כן? חוק גיוס לכולם, עכשיו, כרגע, בתוקף. מה הם עושים ואיך הם תוקפים חיילים שלא עשו להם כלום, רק יש להם מדי צהל. אלה החרדים. אבל אני אתעלם מזה. גם הקשקשת הזאת על המקווה, ואני לא מתנגד למקווה, אבל בואו אני רוצה שתסביר לך רגע את נקודת הראות של הליברלים, היהודים, שאגב לדעתי פי מיליון יותר טובים מיהודים חרדים, כן? אבל זה רק די אישית. אין הרי שום התאמה בין לבוא לעשות שבת אצל משפחה דתית, אתה צריך לבוא ואתה מקיים את כל הלכות השבת. עכשיו, הם לא יכולים לבוא לעשות שבת אצלך. הם באים ממקום דוגמטי שבו יש כן ולא והכל, אתה בא ממקום פתוח, אתה מוכן לנסות הכל. עכשיו, מה הבעיה? הבעיה שלי שאני לא יכול עכשיו לפתוח בר לא קשר או כן קשר עם, לא יודע, מודיעין עילית, ביתר עילית, בני ברק תחתית, במאה שערים לא, כל השכונות הדתיות בירושלים, אני לא יכול לעשות שם מועדון של איגי, אני לא יכול לעשות שם בית קפה בשבת שפתוח בכל המקומות, אני לא יכול לעשות שם, ורוב הסיכוי שעם הבת שלי, עם הרחוצת בטן שלה, המוגזמת אגב, תלך שם, הם יצעקו לה שיקסה ואולי אפילו יתקפו אותה וכו' וכו'. אנחנו צריכים לקבל הכל, הכל. עכשיו, מה הבעיה שלי? מה? אין לי בעיה, אני אמרתי שוב, אני לא נגד הקמת מקווה, אבל זה ככה מתחיל. הגרעין התורני מגיע. אחרי שנה, חצי שנה, שנה וחצי, יצעקו כבר למישהי שיקסה. יש דוגמאות, הערים המתחרדות. אנחנו לא רוצים את זה. אנחנו רוצים להמשיך לשרת בצבא, לעבוד קשה, לשלם טונה של כסף, מס הכנסה, ולהחזיק את המדינה על הכתפיים. זה בהקשר הזה. עכשיו, בדקתי לך, למה ביום שני, אפשר לענות לך עכשיו. כן, יש שיחה מוקלטת, ברק כהן גם העלה אותה, אני לא בטוח שמותר להעלות אותה, אבל מותר לה, אני שמעתי אותה, אבל מותר להקריא את התמליל שלה. בוויינט למשל, אבל זה בעצם בכולם, אחת השיחות שנחשפו אמש הייתה בין מועלם ליעקובי, שבה דיבר מועלם על רצונו לקבל קידום מדרגת ניצב משנה לדרגת תת ניצב. הייתי ברעיון היום כבר, רעיון שני כבר, אומרים לי כל פעם 10 חודשים את הנצם, אמר מועלם ליעקובי, נראה לך הגיוני לקבל תנץ? מה זה הדבר הזה? הייתי היום אצל ניצב מאיר אליהו. בשלב זה החל יעקובי לרמוז לו שיכול להיות שיש חקירה בעניינו. לא, זה הכל ציטוטים. לא, עזוב, הם לא מעניינים. אתה לכאורה סגור, אבל יש איזו בעיה שלא קשורה לרצון לקדם אותך. יש איזה משהו, יש לך איזה בדיקה, חקירה, משהו.
0: שאלה או אמירה?
6: שאל יעקובי. מועלם השיב לא, ויעקובי אמר, לא יודע, הבנתי שיש. התעוררה בעיה, אבל לא שמעת ממני בחיית אבישי. מועלם שאל, איזה חקירה כפרה? ויעקב ישיב, לא יודע, יש משהו, אני לא יודע מה יצא, מחר אני אבדוק את זה, שום מילה תגיד. מועלם, לא, ברור. יעקובי, אמרו לי משהו. מועלם, חקירה נגדי, לא. יעקובי, לא יודע, אולי משהו אחר, לא יודע, תן לי לבדוק שזה לא סתם איזו שמועה, אבל אתה לא יכול לדבר על זה עם אף אחד. איש תפור. ונעול, גם מועלם וגם יעקובי, וזה אותו, וכל מה שאמרת בנושא של איש השבק, אותו דבר, אבל אני לא אכנס לזה. אני כן אכנס למשהו שאמר ברדוגו, דעתי אתמול, קראתי לזה ארגון הפועלים של קריית שמונה.
0: ברדוגו היומית.
6: כן, כן, אני חושב, זה באיחור, אבל...
0: אתה צריך אות, אתה צריך להכין אות, כן.
6: אני צריך עוד יסודר, אני אדאג לעוד.
0: Okay.
6: ארגון הפועלים של קריית שמונה.
7: תראי, ההתרשמות הגדולה שלי זה מפני הרוע שניבטאות במצלמה של גלי בערב מיארה, זה פני הרוע של מדינת ישראל, אישה בינונית עד חלשה, עם צוות מסובך כל כולו, אחד עם אמירות שוביניסטיות או לא תת כדי הטרדה מינית מילולית, ושני שמסובך בפעולות כאלה ואחרות עם הפצרית, אותו שרון אפק, בן דודה של מיכל, רעיית הנשיא, תמיד נדגיש את זה, את אחד, אחת שבנה גנב ולא נפתחה חקירה, אפוד צבאי, כל הדברים האלה ועוד ועוד אחרים, חגי ארוש, גיל לימון, האישה הפני הרוע הזו של גלי בערב מיארה, שיוצרת את הכאוס בחברה הישראלית, לא מסוגלת לעמוד כלטיגטורית ולהציג את עמדתה, היא קוראת מן הדף דברים שבעולם המשפטי הם מגוחכים כפוליטיקאית מליגה מאוד נמוכה, כן. הייתי יכול לשלוח אותה בלי לפגוע בארגון הפועלים של קריית שמונה, לייצג אותם, אוקיי. זה היה יותר טוב.
6: מה אפשר ללמוד מדברי השרץ הנ"ל? ומדובר, חבר'ה, בשרץ. מתנף, אגב, שום דבר ממה שהוא אמר לא היה ולא נברא, וכן, הוא כל כך מקפיד על קלה וחמורה, על הרלרן הילג הזה, שזה שחנוך מלוויצקי לפני יומיים עוד פעם התעלל באיזה מישהי ממשרד ראש הממשלה או משרד האוצר, וגרם לה לצאת החוצה בבכי חשוד באונס, וטלי גוטלי מתבצרת מאחורי החסינות, על טלי גוטלי לא דיברנו וזה חמור מאוד, וכולי וכולי, וראש ממשלה עם כתבי אישום, ואיזה 30 איש וביטן שוחד, כל זה בסדר, אבל לאו עם הערות שוביניסטיות והאלגות וההסתה, הרי בסוף מישהו יפגע ביומשית, ואז הוא יגיד, השרץ, טוב, אני יודע מה הוא יגיד. אבל בסוף, שמעתי לכם את כל הלרלרת המתונפת הזו, בשביל המשפט האחרון. כמו שמדי פעם, יש פעם ביום שהשעון העומד צודק, פעם ביום אתם רואים מה זה המחנה האמוני וישראל השנייה, ואיך ינון פה אומר לי פעמיים בשבוע, שחורים מול לבנים. אז כשיש שחור, כמו אל רון, שיכול להיות בקר מדינה, הם תוקעים לו סכין בגב, רק כדי שמבקר המדינה יהיה הפרקליט של ביבי, הלבנבן מירושלים, האליטיסט העשיר. ועכשיו הוא עוד אומר הדביל, בלי לפגוע, אחרי שהוא הופך את גלי בערב מיירה לסחי, אז הוא אומר, זה מתאימה לייצג את ארגון הפועלים. אגב, מה זה ארגון הפועלים? אם כבר תגיד מועצת הפועלים, אתה כזה אידיוט של קריית שמונה, העיר שגם ככה הם נטשו, מחרימים אותה כי הראש עיר שם נבחר ולא משרת של שרה נתניהו, והוא עוד משתמש בהם כדוגמה לאיזה עלובי נפש. כל כך מטומטם האיש הזה, שהוא אפילו לא מבין את הנזק שהוא עושה.
0: לא הבנתי מה אתה רוצה.
6: לא חשוב, ינון, אני מדבר למאזינים.
0: אתה מדבר על שרה נתניהו, זה לא שוביניסטי. מה קרה?
6: קודם כל, אני מבקש ממך להגיד שוביניסטי, לא שוביניסטי. זה ככה למדתי מברדוגו. אבל בתורך תסביר מה שאתה רוצה. בסוף אתה, תשמע, דיברת די הרבה בלג האחרון. עכשיו אני רוצה להשמיע לכם עוד משהו מצחיק. קוראים לזה, היא מנסה.
8: היא מנסה להסיר לה את החסינות, והיא צריכה לשבת לה על הראש ולהשפיל אותה כמה שיותר את גלי ברמי.
6: תגיד לזמרי שהיועצת לא מנסה להסיר את החסינות של טלי גוטליב. טלי גוטליב מבקשת חסינות מהכנסת, זאת הפרוצדורה, זה החוק. אתם, כשאתם מדברים בטלוויזיה, תבדקו רגע לפני זה שאתם לא מדברים שטויות. לא, תראה, מותר לטעות, כולנו טועים. תמיר מורג ישב ואמר ערב הטילים האיראנים, לא תהיה תגובה איראנית. לא, אני אומר, פשוט לא. והייתה בסוף, לא חשוב. קיצור, טלי גוטליב נושא בפני עצמו. היא לא, כאילו, זה חבר, זה לא טכני. היא לא חשפה שם סוכן עבירה טכנית, לא. היא קיבלה חוות דעת מהשב"כ כשהיא הולכת לסכן את חייו, חיי משפחתו של אותו איש שב"כ ש-20 ומשהו או 30 שנה נלחם ביחידה המבצעית כדי שאנחנו נחיה פה. היא בכל זאת עשתה את זה. היא קיבלה דוגמאות למקרים שבהם נחשפו שמות של אנשי שב"כ ונגרם להם סיכון ממשי. היא קיבלה דוגמאות לזה שיש, כשחבר כנסת אומר את זה, אז גם האויבים וגם הממשלות וגם ארגוני ביון זרים לוקחים את זה תשומת ליבם. היא קיבלה דוגמאות לזה שזה יכול להביא לחטיפה, ואז מידע רב ערך שיכול לעבור לצד השני, והיא צפצפה על כל זה, והוסיפה וגם עכשיו בכנסת את כל תיאוריות הקונספירציה הלא נכונות שמלכתחילה אמרו לה, תגידי, את נורמלית? הוא לא סגן ראש השב"כ, הוא לא דיבר עם סינואר, הוא לא פתח, הכל מומצא, והמטורללת הזאת נהנית מתמיכת הקואליציה. תשמע לסיום את ציוץ טרי של אריאל כהנה, איש ימין מובהק. גפני ורבניו מודיעים על מות הגוש, נתניהו זוחל ומוכר הכל כדי לרצות את העסקנים. הם בתגובה דורכים על סמוטריץ', על תנועת הציונות הדתית, ערכיה ואנשיה, כאילו היו שטיח. זה גוש זה? כשם שלפני 50 שנה התנועה הציונית דתית ידעה לסיים את הברית ההיסטורית עם הפאי לאחר מלחמת יום הכיפורים, כך כעת הזרם הדתי-לאומי צריך לחשב מסלול מחדש. המדינה בהתפרקות מבפנים. אי אפשר להמשיך ככה. ועוד ציוץ שלו מיום קודם. למרבה הצער, נתניהו שב לסורו ומשווק לציבור מציאות שאינה קיימת, כי בניגוד לדבריו, אנחנו לא מאפשרים להם להתחמש, בדיוק להפך, חמאס משקם מנהרות, מארגן כוחות ומבריח תחמושת. שוב, בסתירה לדבריו, חמאס, שנתניהו הבטיח לחסל, הוא זה שבוחר לא לפגוע בחיילים או באזרחים. הוא לא נמנע מכך כי אנחנו לא מאפשרים, אלא כי כרגע מפקדיו החליטו שלא נכון להם להוציא לפועל פיגועים. ראש הממשלה מחר לעצמו ולציבור בדיוק את אותם לוקשים אחרי עמוד ענן, צוק איתן, שומר חומות ואין ספור מבצעים קטנים לאורך הדרך. די מזעזע שהוא שוב מתייך את המציאות. דברים בשם אומרם, תודה.
0: טוב. בוא נגיד ככה, קודם כל...
6: מה זה? אני לא מוכן.
0: מה?
6: אני לא בא להגיד איתך כלום.
0: הבנתי, אני אגיד. תודה. אני מדבר על עצמי ברבים.
6: יפה.
0: לגבי עזה, אתה צודק, צריך לחסל אותם. בינתיים מחסלים אותם אחד-אחד, צריך לעשות את זה כנראה יותר...
6: אוי, זה ייקח עוד הרבה זמן.
0: זה, בינתיים מחסלים אותם כל יום בכמויות מאוד מאוד גדולות, והם לא יורים והם לא מגיבים, ואפילו כשאת הרמטכ"לים שלהם מחסלים הם לא יורים, המצב לא רע, ובוא אני אגיד לך, עושים עוד הרבה דברים שלא מפורסמים, אוקיי? בוא נגיד ככה. וגם משתלטים על יותר שטח, אתמול מישהו אמר לי שאנחנו כבר על 63, 64, אתמול, לפני כמה ימים, יכול להיות שזה כבר יותר.
6: סיפוח זוכר, אתה זוכר?
0: כן, סיפוח יותר לכיוון
6: 70%. אגב, מישהו כותב לי שאתה אמרת אתמול בפטריוטים שהייתה לגרות לבגורים את נזק. הלשינו עליך.
0: טוב. ומגדילים את השטח, ומחסלים אותם, וזה יפה מאוד. לגבי רבלו, שוב, זה לא היה, אתה מציג את זה, כאילו בחרו איזה אשכנזי, ליטיסט לבנבן מרחביה, אמרתי לך, זה לא נכון, הוא ממוצא ספרדי, הוא גר עשרות שנים בפסגת זאב, חרטות, הלאה. לגבי טלי גוטליב, תקשיב, אני הסתייגתי מההתנהלות וכל, אתה יודע, האירוע שהוא לפעמים, לא רק שלה, אגב בכלל, כל מיני חברי כנסת, איך שהם מתנהגים, אני לא אוהב את מה שאני רואה בכנסת הרבה פעמים. אוקיי? אבל, כן, ואני גם חושב שהיא לא הייתה צריכה לחשוף את השם של בעלה של שקמה ברסלר. אבל יש פה שתי בעיות. אחת, כן, זה שהשבק אפשר לאשתו של איש שירות, כן, חשאי, להוביל מחאה נגד השלטון בצורה כל כך חשופה, כן, זאת תקלה בעיניי. זה דבר ראשון. דבר שני, אם אי אפשר להתנהל מול יועמשית, שבאה להסיר חסינות, רוצה להסיר חסינות של חברת כנסת, בזמן שלצורך העניין גלעד קריב, שהדליף לך במקרה הזה, מסמכים מסווגים מתוך ועדת חוץ וביטחון, היא תוקעת את זה כמה עוד מעט שנתיים, אני לא יודע כמה זמן, ולא עושה עם זה שום דבר. זה לא עובד. זה לא עובד. זה פשוט לא עובד. אי אפשר להתנהל בכל דבר באיפה ואיפה. זה מערכת רקובה. מערכת רקובה, ששוב אני אומר לך, גם לקבל קובי יעקובי, אז אתה בא, אתה מקריא לי, קובי יעקובי רומז לו שם, הסיפור עם קובי, למה הם לא מגישים כתב אישום? אני אגיד ככה, למה? הרי אם הכל היה פשוט, היו מגישים כתב אישום, אבל מה פורזם אתמול? שאפילו הם לא חקרו את אבו דרם, שהוא זה שדיבר עם קובי יעקובי, ואמר לו שיש חקירה. והוא אמר שזה בגלל שיש לו קשרים עם רשת מחש, היו לו קשרים עם רשת מחש. תשמע, זה רקוב ברמות על. זה רקוב ברמות על. ומה האמת? האמת היא שאבו דרם אומר לקובי יעקובי שלאבישה יש חקירה על מה שנקרא בינו ובינה, כן? של עניינים של בין גברים ונשים. זה מה שהוא אומר לו. כן? שזה לא נכון, אבל זה מה שהוא אומר לקובי. וקובי מנסה לרמוז לו. לא, קובי לא רוצה להגיד לו, תשמע, עשית משהו לא ראוי או משהו כזה עם מישהי. הוא לא רוצה להגיד לו, אז הוא רומז לו משהו כזה. הוא בכלל לא יודע שיש את החקירת שבק, זה בכלל לא האירוע, זאת האמת. זאת האמת, זה יתברר. ולכן הם לא מגישים כתב אישום, לכן אני אומר, חבר'ה, תשחררו, זה חרטה. זה חרטה, אז הוא מקריא, אז הוא, זאת השיחה, וזה האירוע, ואת אבו דרם לא חוקרי. תשמע, זה רקוב, המערכת רקובה. עכשיו, אתה יכול להגיד לי, גוטליב ככה, גוטליב ככה, בסדר, גם אני לא תמיד קראו על כל הדברים האלה, לא קראו על כל מה שקורה, בסדר, אוקיי. עדיין, לא יכול להיות, שיועצת משפטית לממשלה מתנהלת בצורה כל כך מופקרת, שהובילה, שמדינת ישראל נכנסה לתקופה כאוטית בתקופה שלה, כן? עם כל ההפגנות וחסימות הכבישים, ועכשיו נגד מורדכי דוד רוצים להגיש כתב אישום שהוא חסם את אהרון ברק. למה מכל חקירות המכוניות? למה מכל חסימות המכוניות? על מורדכי דוד יגישו כתב אישום. חסמו פה אין סוף מקרים. למה? הרי אני משתגע, או על סולברג, 60 עצורים, זה יותר מכל העצורים שהיו בכל המחאה שלכם. תשמע, בן, זה לא עובד. זה לא עובד, אתם לא מבינים, זה לא עובד, אז בסוף אנשים מתפוצצים. אז בסוף אנשים רוצים אחת כמו טלי גוטליב, שתצרח עליה כל היום, ושווה לראות את הפרצוף של גלי בערב מיירה, מקורקמות, כן? מול טלי גוטליב במשך 8 שעות שהיא צריכה לשמוע את זה. כי אי אפשר להשתית מדינה על שקר, כן? ועל איפה ואיפה. תבין? זה לא עובד. זהו, תודה.
6: טוב, אז זה נורא פשוט. המשפט הכי מדהים שאמרת, שבעצם הוא לא פחות גרוע מהמשפט ששמעתי בתחילת התוכנית על הפאנליסטית שאמרה, תקחו דוגמה מרוסיה, שם אסור בכלל לדבר על המלחמה בטלוויזיה, זה שזה לא בסדר ששבק אפשר לאשתו של איש שבק להוביל מחאה. זה משפט מדהים לפנתיאון. להלן העובדות, אנחנו עדיין לא מדינת שבק ולא מדינת משטרה. אישה מנותקת מבעלה. אם המתונפת שקוראים לה טלי גוטליב לא הייתה חושפת את השם, את העובדה שבעלה הוא איש שבק, אף אחד לא היה יודע את זה, אני לא ידעתי את זה מלכתחילה. איש לא היה יודע את זה, אגב, יש רבים מהאנשים שאתם מכירים, גם עיתונאים מפורסמים, שבנות זוגם ונשותיהם בתפקידים ביטחוניים מאוד מאוד רגישים, אני מת להגיד את זה, אבל אני לא אגיד את זה, ואת השמות, ואתם לא יודעים, כי התינופת לא חושפת את שמם. וזכותה של שיקמה ברסלר להוביל מחאה, כמו שיש זכות פה לקיים מחאה, למרות שבעלה לחם.
0: אני אגב, להגיד לא... לך משהו, כמו שאני נתתי לך מקודם. תגיד, למה כשזיני התמנה, אמרו שאם בן משפחה שלו יעבור על החוק, כן, הוא יצטרך להתפטר מתפקידו?
6: קודם כל, מה קשורה הדוגמה? לא שיקמה ברסלר לא עברה על החוק, ולא בעלה עברה על החוק.
0: לא שזו דילמה
6: אם היא עברה על החוק. שנית, אני נדמה לי שאמיר אורן אמר את זה, אני לא יודע על מה זה מבוסס, ואני לא קשרתי לרגע את בצלאל זיני לאחיו, וגם לא תרמתי לו מיליוני שקלים למי שתפור גם כן עם הקלטות. אבל תן לי להמשיך. אז באמת לא בסדר, אם הם ימשיכו, ואם הם בטעות ינצחו את הבחירות, השבא כבר לא ייתן לאף אחד לעשות מחאה בפעם הבאה, ואני אמרתי את זה ברצינות. אז זה המשפט הראשון לפנתיאון. עכשיו אתה אומר, למה הם לא מגישים כתב אישום נגד קובי יעקובי? אתה גם אמרת שאורי חן שום דבר שפוגע בביטחון המדינה, ובכתב אישום הראשון שלו כבר בכוונה לפגוע בביטחון המדינה. ואני לא יודע אגב אם זה יוכח, אני אמרתי דעתי. רגע, תן, ינון, בואו, מסיימים. כל מי שלמד מבוא למשפטים, כל מי שיש לו גרם של היגיון בראש, יודע שמהשיחה שהשמעתי, זה שיבוש חקירה, הוא לא צריך לדעת את פרטי החקירה. הוא הדליק לו את הנורה שיש חקירה, שיבוש קלאסי, סגור, נעול, לא צריך לחקור אף אחד. כלום, זה תיק נעול, אבל הם מסוגלים להגיד ששוב תפרו תיקים. עכשיו, הכי, הכי, הכי מתואב, זה להשוות את טלי גוטליב, לתיק של, אין תיק של גלעד קריב. אחד, גלעד קריב לא הדליף לי את זה. אבל בואו נניח שהוא הדליף לי את זה. נעשה מנקודת הנחה. מה שהודלף, זה קטע מפרוטוקול של ישיבה של ועדת חוץ ביטחון, שמודלפת כל יום על ידי כולם לכולם. בסך הכל, שהוכיח שנתניהו, מהדברים שהוא נושא בפני הישיבה, היה מודע להכנות של חמאס לסוף. אגב, הוא אמר את זה גם בקולו אלף פעמים. הקטע עצמו עבר צנזורה. בהצלחה, לא נפסלה שם מילה, אין שם מילה אחת סודית, הכל מובן מאליו, ולכן אין חקירה, חקירה נפתחת, או כשגונבים חומר מצהל, כמו בפרשת הנגד, או כשעוברים על החוק של חשיפת שם סוכן, וזה יכול לגרום נזק. כשהם נזק, מדובר בהדלפות שכל עיתונאי מקבל מכל ישיבת ועדת חוץ וביטחון, להשוות את זה, זה בדיוק מה שעשית אתמול, על זה שהלכתי לעזור לפארק אקסטרים בבלומפילד, לא שילמתי. כשאני כל חיי, אפילו כרטיס לסרט לא מקבל, אבל אני רגיל לזה, ברמה האישית זה לא אכפת לי. ולסיום, עוד משפט מדהים בקולקציה היפהפייה של משפטים מדהימים שאמרת היום, זה מדינת ישראל נכנסה לתקופה כאוטית בקורונה של היועצת. לא, זה שעל ההתחלה הם פילו פה הפיכה משטרית שפרקה את המדינה לרסיסים, זה היועצת. וזה שאחרי זה מביאו את האסון הכי גדול מאז כל המדינה, זה הכל היועצת.
0: נכון.
6: ולסיום, סיום, סיום, כי אנחנו באמת צריכים לצחוק, זה 30 שניות, שמע משהו טרי מאותו ברדוגו.
9: מה? אז הוא ימשיך, אני לא מתכוון להתייחס למה שאמר טראמפ, אני אגיד רק את מה שאני חושב. בנימין נתניהו, להערכתי, לא להערכתי, לפי ידיעתי, התמודד בבחירות הקרובות, בעזרת השם, התמודד וגם ינצח, וימשיך להיות ראש ממשלה, ויכול להיות שעוד 3 שנים הוא יצטרך יחד עם הנשיא טראמפ לעזור למישהו אחר בארצות הברית להיבחר. יכול להיות. אני לא מבין את ההתערבות הזו של טראמפ בישראל בנושא הזה.
6: הוא לא אהב, אמרתי אתנחת הקומית, הוא לא אהב את ההתערבות של טראמפ בבחירות. אבל במערכת המשפט, שזה הרבה יותר בוטה, הוא כן אהב. דביל, פרסומות.
10: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. התוכנית בחסות.
11: גדול הג'וניור הזה.
12: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד, וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
13: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
14: 103 FM.
15: בואו לחגוג את ה...
11: לפני שכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
14: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או יתקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
15: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
16: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארט והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
17: יום פתוח ב-10 ביוני לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
18: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
19: באמת?
18: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
20: תכירו את הגיבור שלנו,
21: שבכל פעם שצריך
20: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
21: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
20: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
21: אוהבים אתכם וגאים בכם.
22: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
23: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
24: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
25: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
26: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
27: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
26: הכי משתלם, הכי בשבילך.
27: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
28: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
29: זה בסט.
30: מהייזום ועד הביצוע.
29: זה בסט.
30: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
29: זה בסט.
30: יותר מ-50 שנות נדל"ן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
29: זה בסט.
31: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
29: ג'וב מאסטר.
32: מחר זה מתחיל. מונדיאל 2026 בחבילת הערוצים של ספורט אחת. עם טקס הפתיחה ומשחק הפתיחה. המארחת מקסיקו מול דרום אפריקה. וגם דרום קוריאה מול צ'כיה. והערב, אנגליה והארי קיין מול קוסטה ריקה, פורטוגל ורונלדו מול ניגריה,

0: ינון מגל ובן כספית. 1 2.
1: זוהר נחמד, שלום.
2: שלום.
1: אחותו של עידו נחמד, לוחם חטיבת הנחל, הפצוע קשה ביותר של חרבות ברזל, 3 בינואר 2024, ספרי לנו רגע על הפציעה ועל מצבו.
2: נכון, אז קודם כל סליחה, אני קצת מצוננת. אז אני אחותה הגדולה של עידו, שבצערי, בשביל הרבה אנשים זה כותרת יפה, הפצוע קשה של המלחמה, ובשבילי זה אף שלי ש...
3: אנחנו לא שומעים אותך כל כך טוב.
1: את מדברת ברמקול או אוזניות?
2: אוזניות, אז רגע. עכשיו?
3: כן.
1: יותר טוב.
2: אוקיי, אז שלום, שוב אני...
1: עכשיו הלך הקו רגע.
3: לא, לא שומעים אותך, לא שומעים.
1: זוהר?
3: נחמד.
1: עד שהם יעלו אותה, אני אספר לך, הם פנו אליי, הוא פצוע שלא נדע כמו שאומרים, עבר שיקום בבית החולים במשך הרבה מאוד זמן. חזר זוהר? לא לגמרי איתנו.
2: הלו.
1: הוא חטף כדור בראש, נכון? חבר'ה, זה לא הולך.
4: זה לא הולך.
1: עבר מסע ארוך וקשה של אשפוז, טיפולים, שיקום, נאבק כל יום מחדש, כוח רצון יוצא דופן, ומשפחה שעוטפת אותו ולא עוזבת אותו לרגע. עכשיו, אחרי כל התקופה הזו, כן, מינואר 24, תעשו חשבון כמה זמן הוא נאבק, הוא משתחרר לאשפוז בית. שזה עוד שלב בדרך לשיקום, והמשפחה שלו מקימה בית מותאם שיהיה גם מרכז שיקום מתקדם, גם יאפשר להם להיות, להישאר, עוטפים אותו. זה מצריך 1001 התאמות ברמה כזו של פציעה, ואז הוא יקבל גם את הטיפול הטוב ביותר בבית, לצד האנשים שהוא הכי אוהב ואוהבים אותו. וזוהר, אנחנו נשים אותך פעם שלישית.
3: אוקיי, אז בואי, כבר בן סיפר מה קרה, בואי תגידי לנו מה עכשיו הפרויקט ומה אתם מבקשים.
2: אז עידו אחי, אחרי 2.5 בבתי חולים, הוצאנו אותו לאשפוז ביתי, מתוך הבנה שזה הדבר שהכי יעזור לשיקום שלו. עידו עדיין לא חזר להכרה לצערנו אחרי 2.5 מהפציעה, בגלל כדור בגזע המוח. ועכשיו אנחנו נמצאים בבית שכור, שאותה אנחנו נדרשים לפנות בספטמבר, ואנחנו בשביל להשלים רכישה של בית שיתאים לעידו, כדי להפוך אותו למתקן שיקומי, ובעצם לבית חולים בבית, נדרש לפרויקט הזה הרבה מאוד כסף, משרד הביטחון נתן מעל ומעבר, ועכשיו אנחנו פונים לעם ישראל שיעזור לנו לשקם את עידו, ואנחנו אחרי שנה בבית רואים כמה הבית משפיע עליו לטובה, וכמה היה חשוב להוציא אותו מהבית חולים.
1: איך רואים את זה, זוהר? הרי את אומרת שהוא מחוסר הכרה.
2: נכון.
1: יש איזושהי אינטראקציה?
2: כן, אז קודם כל המצב הבריאותי שלו כבריאות מאוד התייצב, זאת אומרת כבר שנה כמעט לא לוקח אנטיביוטיקה, אין דלקות רעות וכולי, זה מצד אחד, אז כבר הגוף לא בסטרס. והדבר השני זה שאנחנו כל הזמן עובדים איתו על תקשורת דרך העיניים, כי עידו הוא לא צמח כמו שהרבה חושבים, הוא בהכרה מינימלית, לא עקבית, ויש לנו תקשורת עידו דרך העיניים, דרך מסך, זה עדיין לא עקבי, אבל אנחנו יודעים דרך בדיקות שעשו לו בבית חולים, בדיקות מאוד מתקדמות, שהוא קורא ומבין מה שכותבים לו, ושבעצם הקוגניציה והמוח הקדמי זה נקרא, עובד בצורה שלמה וטובה, והוא לא נפגע. ולכן עידו נמצא בעצם באיזה סינדרום שנקרא locked in, שהוא בעצם בהכרה מאוד מאוד גבוהה בפנים בתוך הראש, ולא מצליח להוציא לנו את זה החוצה.
3: וואו.
2: עכשיו אנחנו עובדים מאוד מאוד מאוד קשה, אחד, למצוא אנשים חכמים בעולם ומחקרים וניסויים כדי שיעזרו לנו לפצח את זה, ושתיים, אבל אנחנו חייבים להמשיך איתו בשיקום מאוד אינטנסיבי בבית, זה כולל 4 טיפולים ביום, קלינאי תקשורת, ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה וכולי, ואנחנו רוצים את הבית שראוי לעידו, אנחנו כבר... תומכים על עצמנו ברמה שאנחנו המטפלים הכי טובים של עידו, ואנחנו
1: צריכים
2: בית.
1: את מזכירה לי עכשיו, לא ידעתי שזה המצב, את הסרט והפעמון, הפרפר ופעמון הצלילה, את יודעת על מה אני מדבר?
2: לא, יש לי
1: שוב. זה סרט על סיפור אמיתי שזה צרפתי, בדיוק נכנס למצב הזה, שהוא קלו בתוך גופו ויכול רק לתקשר באמצעות האישונים. יש לזה סרט מדהים, הוא גם כתב ספר דרך האישונים, ואת... את לא מבינה כמה זה מדהים שאתם לא מוותרים עליו?
2: זהו, אני אגיד רגע שזה לא החיים שאני מאחלת לעידו לדבר דרך הישונים, אבל אנחנו כן חייבים לפרוץ איתו לפחות העניין של התקשורת, וגם להגיד רגע תודה לעם ישראל עד עכשיו על ההתגייסות הלא לא נורמלית של הקמפיין, ולך בן שבאמת העלית את זה אצלך, ואצלך עינון ראינו גם, אז קודם כל תודה לעם ישראל, אבל זה החובה שלנו, ותודה לאנשים שזוכרים בזכות מי הם נמצאים במדינה הזאת, ועידו לצערנו שילם את המחיר באמת, היקר מכל, באמת אבל.
1: כדור של צלף, איפה זה היה?
2: בג'באליה, בדרת שטופח.
3: איך תורמים?
2: אז אפשר לכתוב בגוגל, עידו נחמד שרדי, ונכנסים לאתר של הקמפיין ותורמים, אנחנו ממש בישורת האחרונה, ונשמח לעוד פוש קטן, ובכלל רגע להעלות את הנושא עוד פעם, שיש פצועים כל כך קשים מהמלחמה הזו, יש עוד 10 פגועי ראש כמו עידו, שהם עדיין מחוסרי הכרה, ששוכבים בתל השומר, ואנשים פשוט לא יודעים על זה.
3: נכון.
2: ואנחנו... הפציעות זה לא רק מי שהשתקם וחזר ללכת, זה פציעות שיהיו כל החיים, בעיקר פגיעות ראש, ובעיקר פגיעות ראש מאוד מאוד קשות, שאתה יודע, המפורסמים לא רוצים לבוא ולהצטלם, כי זה לא נראה טוב, ואנחנו לא נותנים לצלם את עידו, אז פשוט שוכחים אותם מאחור, אבל יש פצועים כאלה, שיש פעמים שזה יותר קשה, מכל סיטואציה שיש, לראות את אחי.
3: מאיפה אתם בארץ?
2: אנחנו במקום עם בשרת ציון.
3: מה השם המלא לתפילה? עידו?
2: עידו בן ענבל.
3: עידו בן ענבל.
1: יש קשר, יש לכם לזה רן נחמד?
2: לא, האמת שלא.
1: את יודעת, מכירה את זה, הייתי בצבא רן נחמד, אז אתה בודק.
2: ברור.
1: ותגידי, את יכולה לראות בעל הישונים שלו שהוא רואה אותך, יודע שזה היה...
2: כן, עידו מזהה אותנו, עשו לו גם בדיקה כזאת, הראו לו תמונות של המשפחה, והיום הטכנולוגיה היא מטורפת, אז אפשר לראות דרך התגובות במוח שלו, האם הוא מזהה אותנו. עידו מזהה, עידו נמצא. הלב שלי מתפוצץ
1: כשאני
2: רואה אותו, ואנחנו חייבים
1: לעזור. עידו נחמד, שרידי, תחפשו, תמצאו, תתרמו, חשוב, נורא, זוהר, תודה.
2: תודה שאלתם אותי, תודה.
3: תודה, רק בריאות, תודה.
1: פרסומות.
0: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. התוכנית בחסות.
5: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
6: גדול הג'וניור הזה.
5: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
7: 103
5: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
8: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: מטבחי השף, דקל קמילה.
10: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
11: חולמים להתקדם למקבוק? עין דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
12: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסתא.
13: קפריסין זה איסתא.
12: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסתא ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.
14: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
15: מבצע בהפתעה בגולף קידס. כל החנות ב-29 שקלים. רק היום בחנויות לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
16: הנה זה בא.
17: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד.
16: במקום אחד.
17: ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
18: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
17: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
9: בקו נמכר יותר,
13: יותר,
9: יותר,
13: יותר
9: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
16: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
19: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
20: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
19: הכי משתלם, הכי בשבילך.
20: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
22: רגע, מה?
21: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
22: לא, למה גילית?
21: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
22: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
21: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: מורי והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
3: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך בעשרה אחוזי הנחה?
4: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
3: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
4: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
3: כפוף לתנאים באתר.

0: ינון מגל ובן כספית.
1: כן.
2: טוב, שמע, אתם הולכים לצחוק. הסושל של הפועל תל אביב העלה הבוקר את השיר ורק ירושלים 0-2 כדי להסתלבט על ירושלים וכולי, אבל...
1: שמה קרה?
2: סיפרתי בתחילת התוכנית מה קרה, עם המשחק שיש משחק חוזר, אנחנו מבחינתנו, זה כדורסל, מבחינתנו אנחנו כבר 2-0, כי הדיין המושחת וכולי. אבל...
1: רגע, שנייה.
2: מה זה חבר'ה, מה זה?
3: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה, ודלתות פנים שקטות. דלתות
2: חמדיה. אבל כשהתחלתי להזין את זה, נזכרתי בכל...
1: אבל אתה על השיר, תכניס את השיר.
2: מדובר בניקוי ראש, פרודיה על פסטיבל הזמר והפזמון.
4: החסידי. בסגנון עדות החסידים, השיר מזמור לאזור בביצוע ססחי קיק.
2: כולם ביחד.

0: פעם היו אזורי חיוג, למי שלא יודע, היה לכל אזור קידומת משלו.
1: אתה זוכר איך קראו לפסטיבל?
0: השנייה, שר פלסנר, יואב כהן, שקד מורג, יואב מנדלוביץ', אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, הראל גולדשטיין, אחיית לוק, עידן נאור, תודה לכם. תודה לכם שהייתם איתנו.

0: הדיווחים בחסות
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
2: איזה בנק מפריז,
1: אתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: ועכשיו עדכון 103 FM מזג האוויר.
4: שלום לכם, בוקר טוב. מזג האוויר היום בהיר עד מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. גם היום 27 מעלות היא טמפרטורת המקסימום באזור תל אביב. עד כאן עדכון 103 FM, מזג האוויר.
0: בחסות
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
2: איזה בנק מפריז,
1: אתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
3: 103 FM.
0: התוכנית בחסות.
5: בחסות?
6: חגיגת מונדיאל. קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים. כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
3: 103 שפה.
7: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: אוף! אז לאן בקיץ הזה?
10: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
9: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
10: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
11: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
10: יאללה, הקאנטרי.
11: כפוף התקנון.
12: ב-11 ביוני זה קורה. האירוע שכולם חיכו לו.
13: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
14: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
15: מבצע בהפתעה בגולף קידס. כל החנות ב-29 שקלים. רק היום בחנויות לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
16: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
17: התקשרו עכשיו. כוכבית 2178. מגן מומחים. נלחמים בשבילך. כפוף לתנאי השירות. השירות אינו משפט.
18: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ומלון ב-2.90 שקלים לקילוגרם. תירס ב-6.90 שקלים לקילוגרם. אננס ב-9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
19: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
20: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 5030, המכללה למנהל.
21: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
22: זה בסד, זה בסד, זה בסד, זה בסד.
21: מהייזום ועד הביצוע.
22: זה בסד.
21: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
22: זה בסד וזה בסד.
21: בסד, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
22: זה בסד.
23: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
24: ג'וב

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
3: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. רצח ליה אופרי מלכה, זכרה לברכה, בנתיבי איילון. הותר לפרסום כי חן כהן, בן 37 מראשון לציון, הוא החשוד ברצח. כהן הוא בעלה בנפרד של ליה, ועל פי החשד נעזר בעבריינים מארגוני פשיעה, כדי להוציא לפועל את חיסולה באמצעות מטען חבלה. כהן מכחיש את החשדות נגדו. דובר צהל עדכן כי לאורך היממה האחרונה צהל תקף תשתיות של חיזבאללה בצור ומספר מרחבים בדרום לבנון, ובהן תשתיות ששימשו את ארגון הטרור לקידום מתווי טרור נגד אזרחי ישראל וכוחות צהל הפועלים בלבנון. בין התשתיות שהותקפו, אתר ששימש לשיגור חפני נפץ, משגרים טעונים ומוכנים לשיגור, ומחבלים שפעלו במרחב שבו פועלים כוחות צהל. בתוך כך, הבוקר פרסם דובר צהל בערבית התראת פינוי לתושבי כפרים בדרום לבנון, שם מדווח כעת על תקיפות ארטילריה. וברצועת עזה, צהל ושבק חיסלו ראש תשתית לעברות כספים בארגון הטרור חמאס, וכן את סגנו. בחירות 2026, מפלגת חדש הודיעה כי היא מקדמת הקמת רשימה משותפת עם תעל ובלד, ללא רעם שבשלב זה תתמודד לבדה. פרשננו מוחמד מג'אד למוסר כי יושב ראש רעם, מנסור אבאס, ברח על המהלך. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
5: ביטוח דירה ואחלה מחיר. כוכבית 2003.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
9: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות והתבהרות הדרגתית בשמיים. עומס החום בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה. בים התיכון נוח לרחצה. מחר הטמפרטורות ללא שינוי ניכר, ובסוף השבוע נקבל הקלה קטנה בעומס החום. מזג האוויר הצפוי מעונן חלקית.
7: מי תיקח השנה? פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.
10: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
11: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
12: עכשיו ב-103 FM. סגל ונדב פרי.
13: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, היום מחליף את מספר
14: תשע אגדי.
13: מה המספר שלך?
14: מספר, לא יודע, מה אתה אומר?
13: תן לך,
14: פעמיים חי, אני רוצה להיות פעמיים חי, אני מספר 36.
13: מספר 36, מה אתה משחק?
14: זה מה שאני רושם בצ'קים של חתונות, פעמיים חי.
13: פעמיים חי.
14: מה רע בזה?
13: לא, זה לא רע, האמת שהיום צריך
14: לתת יותר. 36 שקלים, תבין ותקילין.
13: אתה נדיב, אתה בחור נדיב.
14: ומכאן שמי?
13: טוב, כי ברור, היה לך קשה, נדב, נדיב,
14: תשובה. מה שצריך, כל מה שצריך. כן, מה העניינים, מה קורה?
13: בסדר, אולי נעשה את זה כמו בפודקאסט, תטריין אותי קצת, ואני אראה לדבר בשקט.
14: מה הבעיה? מאיפה נובע הזעם?
13: מאיפה נובע הזעם? אני אומר,
14: מה, איך, טוב, אני המטרה שלי כאן,
13: להוציא אותי מדעתי.
14: בדיוק,
13: בדיוק. טוב, אני לא יוצא מדעתי.
14: לא, רק שאתה...
13: צריך להגיד לי... לא, הוא צריך...
14: יריב אופנהיימר!
13: לא, יריב אופנהיימר מזמן לא היה פה, האמת שכל החבר'ה כבר לא היו.
14: הוא בפריימריז עכשיו.
13: והוא לא יעבור, לצערי.
14: למה שהוא לא יעבור?
13: הוא לא יבחר.
14: הוא בפריימריז של מרץ.
13: כן, מרץ מקבלים. אני בעדו, אבל הוא...
14: אני גם בעדו.
13: אני בעדו כי הוא עבדתי איתו, לא בגלל שאכפת לי. תחלקו את הקולות שלכם איך שאתם רוצים.
14: לא, אני חושב שיריב לוין בתור...
13: יריב אופנהיימר.
14: נכון.
13: אמרת יריב לוין.
14: תשמע מה זה.
13: יריב לוין. הוא עד הפועל כמוך, זה הורג אותי.
14: אתה יודע למה הוא לא עובד הפועל כמוני? אחד כי הוא יושב בשער 13 ואני יושב בשער 7.
13: אתה כאילו האולטרס.
14: לא, האולטרס זה 4-5.
13: מה זה 7?
14: 7 זה הזעיר בורגנים.
13: הבנתי.
14: 13 זה כבר אלה שיושבים את היד שער 11 של מכבי, זה כבר אומר דרשני על כל השיקול דעת.
13: הבנתי.
14: אבל בסדר, מה העניינים, מה קורה, מה אתה מספר?
13: האמת שזה אירוע מעניין. סבבה, אני אגיד לך מה, אם אנחנו כבר מדברים, ואנחנו כבר גם נהיה קצת ב... היום אין מותר לפרסום.
14: תודה לאל.
13: ואנחנו ביום כזה
14: סביר. יום רביעי, אפשר כבר לארח את החלות.
13: כן, וגם, תראה, אני חושב, אמרתי, מבחינתי אנחנו, ואני אומר את זה כל הזמן למאזינים, אתה אולי תבין את זה יותר, אחרים לא רוצים, אנחנו במלחמת עולם. היא התחילה לא אצלנו, היא התחילה בכמה, ויש כמה זירות למלחמת עולם הזאת, יש זירה באוקראינה, יש זירה אצלנו, יש זירה שאולי תתפתח, יש זירה במפרץ, יש זירה שאולי תתפתח בסופו של דבר, גם בטיוואן, די ברור וכולי. אגב, דש מפאבל 5, המודל החדש של
14: קלוד, אחלה מודל. מה זה?

0: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
1: זמרי, לא, פתחי, אוהדת הפועל תל אביב.
2: כן.
1: ושאול מרידור, שחקן הרכש של אייזנקוט,
2: כן.
1: הוא נשאר חזק בביתר, ולא עבר עם רקדני המייפית לביתר נורדיה.
2: כן, שאני לא יודע מה קורה איתך.
1: לדעתי, לא בא... אבל אני אספר לך על יריב לוין, שבשנת, אני חושב, 2012, החליט גדעון סער, שר החינוך, לתת פרס ישראל לשמעון מזרחי. ואותי זה ממש הרתיח, כי אמרתי, fair enough, הוא עושה בשביל הקבוצה שלו מה שצריך, ושבר את הקירות, ועשה כל מה שנחוץ בשביל מכבי תל אביב. על הכיפק, תנו את פרס המכבייה העולמי, מה אתם רוצים ממני, למה פרס ישראל? והייתי אז כתב, הסתובבתי, ולא ידעתי את נפשי מרוב תסכול, והלכתי לפוליטיקאי, אמרתי, בחיית דינק, מה זה פרס ישראל לשמעון מזרחי? וכולם הסתכלו עליי כמו איזה, מה אתה רוצה מהחיים שלנו? מה תניח לנו? היחיד שזעם יותר ממני על האירוע היה יריב לוין. זה באמת קומם אותו מהבטן של הקישקס.
2: אני השנה, הדבר היחידי, אמרתי, רק לא להפסיד לך, כאילו במשחק הזה, משחק הניסים אני קורא, הייתם צריכים לתת לנו רביעה והפסדתם.
1: כן, בעשרה שחקנים.
2: כן,
1: בעשרה שחקנים.
2: בבלומפילד, אבל הייתם באטרף, באתם כאילו...
1: איזה מזל שבמשחק האחרון בטדי, כבר היה ברור שהמשקל של להציל את המדינה מפני האליפות של ביתר, הוא לא מונח על הכתפיים שלנו, והפועל פתח תקווה עשתה את העבודה.
2: אני אגיד לך מה, מה ביאסתי? ביאסתי דבר אחר, הכי דברסתי שבסוף, אני לא אשכח, כי אני ראיתי, יש לי שתי טראומות, טראומה אחת...
1: 2010, ערן זהבי זה...
2: היא השנייה...
1: ומשה סיני 84. ערן
2: זהבי עד היום, עידן טל לא סגר את ערן זהבי, נתן לו פינה, נתן לו שם, אני ראיתי את הגול בה.
1: עידן שיחק שם?
2: כן, היה בביתר אז. עידן היה קשר. היה כאילו רגע...
1: האם אתה יודע לשחזר מילה במילה את השידור של מאיר איינשטיין מהגול של ערן זהבי באליף?
2: לא, ואני לא רוצה, אבל...
1: ורמוט! הוא שודף! כן, אוקיי. מה, איפה? אני סותק.
2: בקיצור, אז לא, אבל... אבל בסופו של דבר, אתה יודע, כאילו, אני מדבר על באמת יריבות ספורטיבית, מה מיוחד בביתר והפועל? שזה קבוצות... שיש להם, יש להם משהו ורטי, יש להם וקטור
1: יש
2: שהוא
1: להם אופי.
2: מעבר לכדורגל.
1: יש להם אופי.
2: לא, יש עוד קבוצות עם אופי. אתה לא יכול להגיד של מכבי חיפה אין אופי התקפי או, כדורגל יפה. כן, אתם לא כדורגל יפה.
1: לא, נכון, זה חלק מהאופי שלנו. זה חלק מהאופי שלנו.
2: אנחנו כן כדורגל יפה ופרוע. אף אחד לא יכול להגיד שבתא...
1: הכי ברזילאים בישראל זה תמיד, האליפויות הכי ברזילאיות שהיו בישראל זה האליפויות של ביתר.
2: כאילו כדורגל שהוא...
1: שמח.
2: שמח. אממה, יש גם את ה... את המטען התרבותי הסוציולוגי שיש, תכף נגיע לדבר רגע על צפון אירלנד, אבל זה כמו שתגיע, יש חלק, לא כל הקבוצות, לא כל הליגה הסקוטית זה גלאזגו וסלטיק, ולא כמו כל דרום אמריקה, זה בוקה ג'וניורס
1: וריבר.
2: וריבר, שזה גם כן על רקע כלכלי, חברתי, אגב, שתי קבוצות שוקמו על ידי אנגלים אנגלים.
1: גם הפועל ומכבי, זה שסע בין הסוציאליסטים לבורגנים.
2: אם כי זה מגוחך היום, כי
1: היום אין לזה שום קשר.
2: אבל ברמה הפוליטית ששמאל ימין עדיין בישראל וכולי, זוכר את הקטע שלי מלפני 26 שנה, שירון לונדון ראיין אותי, הוא עשה תוכנית על כדורגל, וזה היה בגביע נגד הפועל, ואמרתי שם, וזה היה, ואז, זה היה כאילו, זה היה הרגע שבו גם ברק עולה לשלטון, והביא לנו את השנה וחצי הכי איומות בתולדות, באמת, מין בלגן אחד.
1: מה קרה יומיים אחרי שברק ניצח ב-99?
2: הפסדנו בגביע.
1: להפועל תל אביב, נכון, בפנדלים, כן?
2: זה מה שאני אומר, כן? ולכן היה בזה...
1: וזה היה הדאבל האמיתי, כן?
2: כן, יכול להיות, אני מקבל את זה, לי, תראה, אני מבין שהצד השני חוגג עליי, בסדר, סבבה, אני אחגוג עליך גם כן, אני בעצם חוגג...
1: אתה הורדת אותי ליגה לפני שנתיים, 5-1 להזכיר לך,
2: נכון, לא...
1: אתה יודע שיש לי חבר, כן, שהוא אוהד ביתר, והמשחק לא זוכר
2: אותה היה... מה הבעיה שנדבר על ספורט?
1: רק אני אסיים בזה, אני...
2: אז יחצנים okay. יכולים לה, בסדר, אני אוהב, יש ה-NBA, ניקס, האטיטה ניקס, בדיוק חבר
1: שלי. תגיד, אתה יודע מי מגיש את התוכנית הזאת כשאני לא כאן?
2: גדולה.
1: נו מה, אז אתה בא אליי
2: עכשיו?
1: כן. קיצר ביום של ה-5-1, אז בשבת שהייתה אחר כך, קיבלתי מחבר שועד ביתר, זר פרחים, 5 חמניות וורד.
2: יפה, אבל זה בסדר, כל עוד זה, תראה, חלק מהכיף, כל עוד זה לא מדרדר לאלימות, שזה... No, ולא מקבל את זה, אבל זה גם כי אני מבוגר יותר, ואתה יודע, ואין את הטרפה שיש לצעיר.

0: רים לפעמים וכולי, אז סבבה. בסדר, עריבות, אתה יודע, עריבות ספורטיבית, הנה אני, למה אני מדבר על זה? כי רצה, לא נספיק לדבר, יש, כל הלילה האחרון היו מאומות אלימות בבלפסט.
1: כן.
0: בלפסט זה צפון אירלנד.
1: כן.
0: רגע, אומר לי, פרסומת אחת לעשות? פרסומת אחת... יוצאים לנסיעת מבחן עם נדב ורל.
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים, חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
0: כאמור, אסף כועס עלינו, אז כן.
3: הוא לא כועס.
0: בוא נספר.
3: הוא רק מתקומם.
0: לפני יומיים, שלושה, הטוויטר הוצף בתמונות מאוד מאוד קשות של מאגר סודני בצפון בלפסט. אירלנד. בלפסט זה צפון אירלנד.
3: עיר מורשתו של נשיא המדינה, כן?
0: לא, הוא מדבלין.
3: לא, בלפסט.
0: הוא בלפסט? Yeah. טוב, מה מיוחד בלפסט, שהיא כמובן הייתה שיא המלחמה בין הקתולים
3: לפרוטסטנטים? כן.
0: מאגרים, כמו שבסקוטלנד, בגלאזגו יש מאגרים אירים, זה הסלטיק, בבלפסט יש מאגרים פרוטסטנטים מאנגליה,
3: נכון.
0: שהם מהווים את הרוב הפרוטסטנטי. לפני שלושה ימים מאגר סודני.
3: לא, בבלפסט זה רוב קתולי, אני חושב, לא?
0: לא, לדעתי אוקיי, חצי טוב, חצי, שמעת את המלחמות...
3: נו, נכון, על הרקע הזה.
0: וכולי, בגלל כאילו המתנחלים...
3: הקתולים ש... נגד המלוכנים, כן?
0: או נגד הפרוטסטנטים.
3: האנגליקנים, אבל... כן, אוקיי,
0: אבל
3: טוב.
0: זה... זה שם הברק, הם לא קתולים באמת, והכנסייה האנגליקנית הפכה להיות...
3: אבל הסיפור הוא מה שקרה עכשיו, כן.
0: אבל לא משנה, בא, אתה רוצה שנתחיל חצי-חצי, אומר, אתה רוצה שניכנס לך עכשיו לדקויות מי קלווין?
3: לא, לא, לא, אמרנו אסוציאציות, כן.
0: אסוציאציות, בסדר, כאילו יש שם כבר, יש שם קו מתח גדול מאוד בעיר הזה.
3: בכל מקרה, מי שעושה מה שאני עשיתי כשישבנו בחוץ, מי שעושה פשוט בלפסט, חיפוש...
0: לא לראות את זה, כי זה נורא קשה.
3: כן.
0: רואים מאגר...
3: הסוף טוב, דרך אגב, כן.
0: אבל במצב קשה, אני לא יודע מה מצבו של הבחור, רואים מאגר סודני יושב וחותך לו את הצוואר. עכשיו זה מגיע שלושה שבוע אחרי שמתפרסמים בלונדון, באנגליה, הסיפור של הבחור שמאגר, שבחור סיקי דקר אותו, שחט אותו, והשוטרים עוצרים אותו, כי הם חושבים שהוא אמר לו מילות גזענות, והוא מת להם בידיים. כאילו ג'ורג' פלויד הפוך, והוא אומר להם, אני נחנק, אני מת, אני מת.
3: תוסיף לזה את חגיגות הניצחון של אוהדי פריז. במתי זה היה? לפני שבוע, כן? שבועיים. שהתגלגלו לאינטיפאדה אלימה.
0: כמסורת הידועה של בני דודינו מדינות אירופה. בקיצור, אבל אתמול זה היה הפוך. לפי מה שאני מבין, מה שקראתי, השתוללות רבתי, שריפה של בתים של מאגרים, מוצאים אנשים מהמכוניות, מחפשים אם הם מאגרים, מקים אותם מכות רצח וכולי. עכשיו, מה אני אומר? אחרי השבעה באוקטובר, אני אמרתי, זה היה רגע שבו הג'ונגל פרץ אלינו, למרות ששמנו גדרות, ולמרות שהשקענו, אני באמת חושב שלקונספציה הייתה גם היגיון, כי אתה שם כסף, אתה יודע מה יש לך מחול, אבל חשבת שאתה יודע לטפל בזה, עשו לך, נתנו לך כפה, הג'ונגל נכנס פנימה, יש לנו עדיין גם פה ג'ונגל, באירופה הג'ונגל הוא בפנים, באירופה אתה רואה את זה, שכונות שלמות, ואני אומר את זה שוב, אחרי מי שהיה אח שלי גר כמה שנים בפריז, והייתי שם לא מעט, אתה רואה שכונות שלמות, המשטרה לא נכנסת, שכונות שיש שם יהודים שהם הכי אומללים בעולם, זה היהודים עם הסוציו-אקונומי נמוך, שלהם בסרסל וכולי, הם אומללים, לגור, יש משפחה יהודית בבלוק של ערבים, של מוסלמים, שהם היהודים היחידים, ואתמול זה התפוצץ, ואני חושב שהמאה ה-21 תהיה המאה הדתית ביותר, הפוך מהמאה ה-20, כבר אני רואה את זה גם בארצות הברית, לפי ההתבטאויות, ולכן גם אמרתי את זה פה אתמול לעיין, כל הדרך שבה ישראל מתמודדת בעולם, כל הדרך מה שיקרה, אני לא קורא לזה הסברה, הסברה זה שרמות הפוריטנית, תעמולה, אתה צריך לעשות פרופוגנדה נכונה, ולהחליט שאתה עושה פבלוק, כי עושים לגדך פרופוגנדה, אז מה אתה בא משחק אותה זה? כל הדרך צריכה להשתנות, אי אפשר לדבר יותר על ישראל הליברלית, סטארט-אפ ניישן וכו', לא שזה לא נכון, אני אתן לו לדבר, אני נותן לו תזה,
3: אני רואה שהסף הוא מאוד דעתן, זה בסך הכל חשוב מאוד, כן?
0: ברקובי שם אותו מקום שביעי ברשימת השופרות, מה קורה לך?
3: וואלה?
0: מה אתה אומר? הוא מאוד מאוד ימני.
3: אוקיי, כן, הוא...
0: איזה מקום אתה היום? שביעי שמיני, נכון? שמיני.
3: איזה מקום אתה?
0: אני עליתי לפני יום רביעי רביעי, ואני יורד, וזה, אני...
3: מי מקום ראשון, אינון?
0: אינון, אינון שופרי הוא מקום ראשון.
3: מאה אחוז,
0: אוקיי. ברדוגו עקף את אינון. לא משנה, מה שאני אומר, זה הולך להיות מהדתית, הדרך שבה אנחנו מדברים עם העולם, במיוחד עם העולם הקתולי, שזה תמיד זה, היא צריכה להיות דרך דתית, במובן הזה, ויש לנו מה להגיד, יש לנו מה להגיד בהתבסס על הספרים שלהם, ה-all is capture שלהם, ואני חושב שלשם צריך לראות, כי צריך לראות את להתכונן לה, אתה רואה שג'יי די ונס למשל, וכל אלה, אתה ראית את בטח את הטקס זיכרון לצ'רלי קירק, נאמר שם המילה ג'יזוס יותר פעמים, אני חושב שפקיד ציבור אמר אי פעם.
3: יש הצפה של קריסטיאניטי בתרבות הפודקאסטים האמריקאית, במיוחד בימין, ואתה רואה את זה, זאת אומרת, אנשים שאנחנו ממש לא סובלים, כן? ניק פואנטס הוא קתולי, אז הוא כל הזמן מדבר ולוקח רפרנסז מהנצרות הקתולית, וקרלסון הוא פרוטסטנטי,
0: אני אומר כאילו, לעצמי. כן, אבל הוא גם כן עושה סוג של המרה.
3: אבל הם כל הזמן מרפררים.
0: קנדיס אורוונס, שהיא בכלל, היא מופרעת, אבל היא גם
3: קתולית. אבל הם כל הזמן מרפררים לעניין הנוצרי. עכשיו, אני אגיד לך כזה דבר. איפה אני מסכים איתך? אני מסכים איתך שמה שקורה באירופה, זה מורכב מכל היסודות שמרכיבים פצצת זמן. זה לא יכול שלא להתפוצץ מתישהו. והעובדה שיש שם את כל המובלעות האלה של המאגרים, שמילא היית אומר, הם עוד לא שמעו על האמנסיפציה, אבל הם חיים בגטאות של עצמם. לא, זה אחרת לחלוטין. הם גם חיים בגטאות משל עצמם, והם גם מייצרים פעולות, אתה יודע, אלימות. והדבר הזה בהגדרה, התפוצץ לאירופאים מתישהו.
0: עכשיו, תיקח את הראית אתמול.
3: אבל רגע, חכה רגע לחלק השני. חלק השני אומר את הדבר הבא. איך יכול להיות שבעולם, שאלה הסיטואציות שמתקיימות בו, כן? אלה הקונפליקטים שרק הולכים וצוברים תאוצה בתוך אירופה. הרי לכאורה היית אומר, ברור שכשהאירופאים מתחילים להבין על בשרם כמה בעייתית היא אוכלוסיית המאגרים שבאו מארצות האסלאם ומשתמשים בפרקטיקות של אלימות וחוסר סובלנות דתית ווולגריות והכל, הם לכאורה היו אמורים להגיד, כן, תראו באמת במזרח התיכון, תראו עם מה הם מתמודדים במדינת היהודים, ולא, במקום שניקח את התחושות הבסיסיות האלה, של האוכלוסייה האירופאית או האמריקאית, שאמורות לכאורה לקרב אותם אלינו, לסיטואציה שלנו, מה החלון הראווה שאנחנו מראים להם, בן גביר ב, ב, ב, ב, עם החבר'ה במשט,
0: לא, זה לא נכון.
3: לא, זה המציאות.
0: זה גם מציאות, המציאות לא. האם אתה ולכן, מדבר על מה אנחנו
3: ולכן
0: מוכרים
3: הפרדוקס,
0: בעולם?
3: הפרדוקס, כן. הוא שדווקא בעולם שמגלם את השסעים שאתה מדבר עליהם, בתוך המפותחות של מדינות העולם, אנחנו לא נזכרים מזה, אפילו לא טיפה.
0: אנחנו מאוד נזכרים, מה שאתה לא רואה, אתה לא רואה את זרמי, את זרמי המעמקים. אחד מהם אגב זה באירוויזיון, כמה שזה נשמע לך מגוחך, וזה גם מה שקורה בארגנטינה וכולי במקומות אחרים. ולכן אני מדבר על הנצרות, ולכן אני מדבר, שהיא תפיסה, אם אתה פה כבר ואפשר לדבר על זה, אז נדבר על זה. אני חושב שאתה לא קורא נכון, אתה רואה את ההתקדמות של נייג'ל פארג' בבריטניה, שוב, זה שנים...
3: נייג'ל פארג' מתקדם, אבל הוא תופס מרחק מישראל, כי הוא מבין שהסנטימנט האנטי-מאגרים שלו הוא פופולרי, אבל להתקרב לישראל זה לא פופולרי.
0: הוא מאוד מתקרב, הוא מאוד קרוב לישראל, וגם האחרים...
3: תופס מרחק.
0: אחד הדברים הכי הבולטים שהיה לי ויכוח עם אחרים, זה הצורך להגיע לקשרים עם מפלגות ימין באירופה, ולא מפחיד אותי ולא מעניין אותי מה היה בעבר ומה הם אמרו, כי השמאל כרגע מאיים על קיומי. אז החבר של חברי הוא חברי, ואני עברתי לפוליטיקה, אני חושב שבכלל אנחנו בפוליטיקה של המאה ה-19, של אינטרסים. גמנו, הערכים הגדולים הביאו לאסונות הכי גדולים. אירופה היום לא יודעת להתמודד, אפילו עם AI היא לא יודעת להתמודד. אפל מבטרת עליה. אירופה היא לא שחקנית. שמעת מה הם אמרו? בכלל, בסוף, מי שיתקדם, מי שירוץ קדימה, יתקדם. אירופה נשארת מאחור, הילודה היא שלילית, אז אין מי שישלם על הפנסיות. לכן אני אומר לך, הדרך היחידה של אירופה לשרוד היא דרך הדת. מה הכוונה? זהות דתית. כי בלי זהות דתית, יוכלו אותה. ואתה רואה את זה יותר ויותר, וגם בארצות הברית. אנחנו צריכים לדבר בשפה שונה. מה אנחנו לא צריכים להגיד? הנה, אני אומר לך, להגיד סטארט-אפ ניישן לא מעניין אף אחד. להגיד יש זכויות לגייז בתל אביב לא מעניין אף אחד.
3: אז מה מעניין?
0: אני אגיד לך מה מעניין. להגיד באיגרת אל הרומים, שפאולוס פונה אל כל הגויים בברית החדשה, הוא אומר להם דבר אחד. הוא אומר להם, תמיד, לעולם, עץ הזית זה העם היהודי. הוא נטוף, כתוב, אתה יכול לבדוק אותי.
3: אז בוא תראה לעולם את זית.
0: בדיוק, אנחנו
3: מראים כל שבת איך
0: עוקרים
3: עצי זית.
0: אנחנו מראים, אני אסביר לך, תכף תן לסיים ואז אני אענה לך. אנחנו לא מראים את זה לעולם, ואנחנו לא מראים...
3: זה מה שהעולם רואה.
0: אתה לא מקשיב עד הסוף. עץ הזית, מעץ הזית צומחים...
3: אתה ראית את הנוחבות האלה שנכנסו לחווארה על הטנדר עם הרעולי פנים? זה מה שהעולם רואה.
0: אני ראיינתי לפני שבוע אדם...
3: עכשיו בן אדם, רגע, אני שואל אותך, בן אדם בבלפאסט...
0: אני שומע, לא מעניין אותי.
3: בן אדם
0: בבלפאסט... הוא יודע מול מה אני מתמודד.
3: איך הוא יהיה בעדי כשהוא רואה את התמונה של הנוחבות האלה על הטנדרים בדרך לחווארה?
0: הנוחבות האלה הגיעו, שאתה קורא להם, הם לא נוחבות, כי הם לא רצחו ולא אנסו. האנשים האלה שהגיעו, הם עשו את זה אחרי שגנבו עדר. עכשיו אני אגיד לך משהו. החוויה של
3: חקלאים... זה לא משרוי שרון כתב.
0: יכול להיות, אני שמעתי, אני יותר מאמין לאלחנן גרונר. כל אחד עם הכתב שלו. אני רק יודע דבר אחד. אני יודע שאני ראיינתי פה חקלאים בעמק חפר, של משפחה שמחזיקה את המשק 80 שנה. 80 שנה שגונבים להם, מרביצים להם, לוקחים להם, הם עם גדרות. היחידים במזרח התיכון יהודים שלא צריכים גדר, זה האנשים האלה. יש משהו. תגיד לי משהו, אתה ראית פעם יישוב ערבי עם גדר? אחד בישראל? יישוב ערבי אחד עם גדר. למה כל היישובים היהודים, כל הקיבוצים, למה בנגב, כן? אתה תלך לקיבוץ יובל, אתה תראה אותו סגור כמו מחנה ריכוז עם גדרות חשמליות. למה?
3: תגיד,
0: יודע למה?
3: יש שאלה.
0: אתה יודע למה? כי גונבים.
3: אותם חקלאים
0: הם מכחפים.
3: אותם חקלאים.
0: כי בוזזים. ומול זה, אתה יודע מה? אם יש צד אחד, אני לא מבין זה. אבל אם...
3: בוא נגיד לך... כלל אצבע לחיים. לעולם אל תהיה בצד של רעולי פנים שנכנסים חמושים לכפר. מאה אחוז. אז לעולם אל תהיה בצד של רעולי הפנים.
0: אבל אני שם את התמונה מלאה
3: בצד. שתיים, אותו חקלאי מעמק חפר, אגב, תשים לב, אתה מקודם דיברת על קריסתו של קיר הברזל, כן? עכשיו אותו,
0: בתוך הארץ הוא לא היה קיים אף פעם.
3: הוא ניסינו לייצר אותו, זה הייתה הדוקטרינה של ז'בוטינסקי, ואנחנו ראינו שזה לא עובד.
0: זה עובד, צריך לחזק אותו כל הזמן.
3: יתרה מזאת, אתה מדבר על החקלאי מעמק חפר.
0: כן.
3: החקלאי מעמק חפר, בשנת 2022, שזה לא לפני המון שנים, שמע פוליטיקאי שאמר, רק אני יודע איך לדבר איתם. תנו לי את האמון, ואני אחזיר את המשילות. אתם, את כל הגנבות החקלאיות, ואת כל האלימות, ואת כל הפרוטקשנים שאתם סובלים מהם, אתם תשכחו מהם ברגע שאני אקבל... רגע, רגע, רגע. ברגע שאני אקבל את הכוח לידיים. הוא קיבל את הכוח לידיים. אין גס וורט.
0: הוא לא קיבל את הכוח לידיים.
3: הוא קיבל את הכוח לידיים.
0: לא נכון, בג"ץ אסר עליו להתערב בחקירות משטרה.
3: בג"ץ זה לא מילת קסם.
0: ולקבוע מדיניות.
3: לא רק שהוא קיבל את כוח לידיים.
0: איך הוא קיבל? יש בגץ.
3: הוא אפילו...
0: הראל סבן.
3: הראל.
0: כן, כן.
3: לפני שהוא נכנס לתפקידו, הוא דרש וקיבל שינוי של החוק שמגדיל את סמכויותיו של השר לביטחון פנים, מה שאף שר משטרה, לא שלמה הלל, ולא חיים בר-לב, ולא רוני מילוא, ולא משה שחל, ולא
0: מירוחנה, ולא גלעד ארדן, אתה עוטף אותי במילים, תגיע לנקודה.
3: אף אחד לא קיבל את הכיף הסמכויות שאיתמר בן גביר קיבל. והתוצאה היא אפס.
0: אוקיי.
3: כלום.
0: נדה.
3: גורניש.
0: יכול להיות.
3: על מה? רק בלבולי מוח וגניבת דעת. קודם כל, זה מה שקיבלנו.
0: קודם כל, חייב לומר לך שלמשל מדיניות השב"ס השתנתה לחלוטין. אני גם שמח שהבודרם הזה עכשיו נתפס כל האירוע הזה, ונראה מה יקרה עם קובי יעקבי, אני שם את זה בצד, אבל זה האירוע. ברגע שהיועמ"שית שאתם סוגדים לה, שקרנית, רמאית שנתפסה וכולי, ואני לא מדבר, כאילו בתוך בגץ, ברגע שהיא אפילו לא באה לפגישה אחת של הצוות של רועי כחלון, ברגע שאתה לא יכול, אם תבין, כדי לטפל בפשע מאורגן בצורה דרמטית, כדי לערב שבק, מעצרים מנהליים, חיליטות, אני רוצה את כל הכנופיות האלה, כל הכנוף, לא כמו שאודה קיבל עכשיו מבית משפט בבאר שבע, אמרו אסור לך שבס להפריע לו את השאלה.
3: רק שאלה.
0: אני אסביר לך משהו. בלי קונסטרוקציה משפטית, אתה לא יכול להזיז את הביצה שלך מימין לשמאל.
3: אוקיי, איך
0: ומי שלא מבין את זה...
3: רגע.
0: לא, רגע,
3: סיימתי.
0: תגיד אחרי זה, אני אגיד לך מה.
3: לא, דבר.
0: מכיוון שכך, מכיוון שאתה צריך קונסטרוקציה, נגיד אם יועץ המשפטי של השב"כ, שחותם על הקלטת סתר נגד זיני, כן? שהוא חייב לעוף אגב, חייב לעוף באדם דם הזה, כאילו כי העבירו את זה. אם הוא לא מסכים להשתמש בכלים של השבק, ולשבק יש כלים מאוד רציניים מול הפשע מאורגן, אז אנחנו בבעיה.
3: תגיד, אבל רק שאלה שבק, אחת,
0: רגע. לא, רגע. אני בא ואומר, אבל... זה ממסד משפטי.
3: הבנתי. אבל הממסד המשפטי הוא אחרי,
0: לא יקרו רגע. קסמים בלי שנגיד אתה תיתן לפרוטקשן 15 תראה, שנות
3: אבל,
0: מעשר.
3: אבל אני אגיד לך, מתי קרו
0: מה?
3: קסמים. כבר קראו קסמים.
0: איפה קראו קסמים?
3: קראו קסמים כאשר יואב סגלוביץ', כן. סגן השר לביטחון פנים,
0: כן, מה הוא עשה?
3: עמד בראש צוות ממשלתי בין משרדי.
0: חרת.
3: שהיא מתכנס.
0: כמה נשק חם הוא אסף?
3: שנייה.
0: אתם פשוט בסרט.
3: עזוב, אני לא יודע, זה בדיוק ההבדל,
0: כן.
3: בין מסכי השן לבין מספרים. המספרים לא, מבדרים, אז... שנייה, המספרים כן. מראים דבר אחד.
0: כן.
3: כאשר יואב סגלוביץ' עמד בראש הצוות הבין משרדי,
0: כן.
3: שלא התעניין במינויים של סגני ניצבים, ולא התעניין בפוטו-אופים ובציוצים, אלא התעניין ברגע בהורדת מספר הנרצחים.
0: בתוך הקורונה.
3: ונחש מה קרה.
0: אתה גנב דעת.
3: רגע.
0: זה גנבה דעת.
3: נחש מה קרה.
0: לא אתה.
3: זה לא גנבה דעת, כי אני אפילו לא מסוגל. אני אפילו לא מסוגל להשלים את המשפט. מה שקרה... כאשר סגלוביץ' עמד בראש הצוות הבין משרדי, זה דבר אחד. לא היו פוטו-אופים ולא היו ציוצים, רק דבר אחד, ירד מספר הנרצחים. וכאשר הליצן הגיע, עלה מספר הנרצחים, אבל אז זה גל לי, ושמע לי, ואכלו לי, ושתו לי.
0: ההבדל הוא שיואב, לפני שאני יוצא, יואב סגלוביץ' שיבש, זה אחד המשבשי חקירה החמורים ביותר, כשהיה ראש האח"ם.
3: אבל היו פחות רציחות.
0: נכון, לא היה פחות.
3: היו פחות רציחות.
0: היה קורונה.
3: אצלו היו פחות רציחות. אצל בן גביר יש יותר רציחות, אבל יש גם הרבה יותר סיפורים.
0: היו חרטוטים, ובלי התערבות, ובלי קונסטרוקציה משפטית, שאומרת שאני...
3: אגב, לפני שסגלוביץ' היה, גם הייתה
0: היה
3: ואז
0: פחות.
3: ואז הייתה קורונה ולא היו רציחות.
0: דבר,
3: ואז בן גביר חזר וכן היו רציחות.
0: לא, לא, לא.
3: אבל תמיד
0: לא,
3: יש איזה לא, גלי לא, שאפשר לתלות
0: לא,
3: את זה
0: לא,
3: עליה.
0: לא, גלי בעייתית.
3: גלי
0: מאוד
3: בעייתית, ברור. הבעיה היא בגלי, לא בטלי.
0: גלי רמאית ושקרנית. ואימא של גנב, אבל
3: כן,
0: עם כל הכבוד לבן גביר.
3: מה עם הפרגולה אצלה?
0: לכל הפרגולה שלה בסדר גמור, אבל לפחות היא לא השתתפה במכרז שהיה אסור לה להשתתף כמו ליד בן ארי, העורך הדין הכל כך משוכנעת, או שיש לה תופס ארבע אחרי שעשו את העבירה, אתה מבין? מה אתה מגלה לי? מה אתה אומר לי? שהחבר'ה האלה, מי שאשכנזי ולבן, אז יש לו יותר, כאילו, ובתוך המערכת, אז נותנים לו יותר?
3: ברור, ברור, זה בדיוק מה שאמרתי. אחד לאחד זה מה שאמרתי.
0: כי אכיפה ברכת,
3: היא עדיפות. כן, יאללה, פרסומות.
0: סבבה, אתה יודע מה? סגלוביץ' עצר את כל הפשע.
3: נו, מה אפשר לעשות? תסתכלו על המספרים.
0: לפעמים...
2: אתם מאזינים לארל סגל ונדב פרי. הדיווחים בחסות
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק איזה בנק מפריז ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול בנק הפועלים בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי
2: ועכשיו עדכון 103 FM מזג האוויר
4: שלום לכם בוקר טוב מזג האוויר היום בהיר עד מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות גם היום 27 מעלות היא טמפרטורת המקסימום באזור תל אביב עד כאן עדכון 103 FM מזג האוויר
2: בחסות
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק איזה בנק מפריז אתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול בנק הפועלים בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי 103
2: FM התוכנית בחסות.
5: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס. ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה. הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים. 103 FM. נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס. ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה. הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
6: פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב, בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל. קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה. השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
7: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים. כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
8: אוף! אז לאן בקיץ הזה?
9: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
8: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
9: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
10: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
9: יאללה, קאנטרי.
10: כפוף התקנון.
11: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפאת? באמת? מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
12: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
13: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
14: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, $350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
15: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
16: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
17: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים למנהל. 100% מימון. התקשרו כוכבית 5030. המכללה למנהל.
18: 103 FM.
19: אתם מאזינים לארל סגל ונדב פרי ב-103 FM.
3: יש הודעה של הליכוד שמגיב להשערה שאלה אתמול טראמפ, שלפי נתניהו בכלל לא בטוח התמודד בבחירות האלה, אז הליכוד אומרים שנתניהו התמודד בבחירות האלה, ואני אוחז בשתי ידיים את האמירה הזאת, ואני רוצה להגיד לנשיא ארצות הברית, שאמרו לי שהוא מאזין בדרך כלל, זאת אומרת, אני לא יודע אם בגלל שברקו לא כאן, אז הוא היום לא מאזין.
0: אני מדבר איתו בטלפון אחרי השני.
3: אוקיי, מה, טיסה. אבל זה טראומות מעבר.
0: אבל אני שומר על, בניגוד לשדרן אחר, אני שמרתי על המפיקים והאורחים שלי, לא הפלתי עליהם.
3: אני לא בקיא בקרבה בשירות הזה.
0: אם אני זוכר, היה אחד, קראו לו רזיאל, שעשו לו סיפור עם סלי מרידור, אתה לא זוכר?
3: כן, היה
0: משהו. ואז כאילו הוא אישים אותם. אני לא אישמתי.
3: בקיצור, אז אדוני הנשיא טראמפ, בן אדם שמתכוון להימנע מהתמודדות, לא מקדיש כמה זמן שהקדיש השבוע, בשיא כל העניינים שאתה בוודאי מודע להם, לפגישה עם גולדקנופ ובאבצ'יק, כדי שלא יהיה מצב שבמקרה גור נשארים מחוץ לגוש בשעה שהוא מחזיר אליו את החרדים אל מבין אל תחת כנפיו.
0: תפסיקו להחרים אותנו. אפשר יהיה לעשות קואליציה.
3: רגע, תנתק שנייה מהפוזיציה. רק אני אומר, הסתכלו של פרשן פוליטי, רגע שנייה, נטול משקפיים פוליטיים. אתה רואה את נתניהו ואת האופן שבו הוא מתאבד על שימורו של הגוש, והוא לא ייתן אפילו ללבנה אחת מהחומה הזאת ליפול, בין אם זה אבי מעוז או בין אם זה בבצ'יק. לא כך נראה בן אדם.
0: מה הקשר לבבצ'יק? אבל לא משנה,
3: בבצ'יק אסר מלחמה על בנימין נתניהו בגלל שהוא לא מעביר את החוק הזה של ההשתמטות, ונתניהו עכשיו רוצה לוודא שהוא מאחד מחדש את הגוש.
0: אבל יש לנו א' של מרואיין, וב' אני רק אגיד לך משהו בקטנה על גור. כל האירוע של 2019 שלא הגיעו לחוק וכו', זה בגלל גור. ויום אחד הם יצטרכו לתת לעצמם את ההסבר ואת השכל שהם יקבלו איתה, כי באמת אני מסכים איתך, יכול להיות שהיא הולכת לעלות פה ממשלת שמאל, רק מה לצערי יקרה?
3: אני לא אמרתי את זה, לא יודע.
0: רק מה יקרה לצערי?
3: ממשלת שמאל האחרונה שהייתה כאן זה רבין ושולה אלון.
0: מבחינתי אייזנקוט זה שמאל. מי שתומך בשתי מדינות לשני עמים, הוא תומך בשמאל, וזה מה שאייזנקוט תומך בו. ואני אגיד לך משהו, הם ייתנו לחרדים יותר. שלום נתאל בנדל.
3: אני חולק לחלוטין, אבל נתאל על הקו,
0: שלום נתאל, תשמע, הבאת יותר מזה, אני גם אגיד לך שהשבת גם אפילו כתבתי והזכרתי את הסיפור שהבאת. את הפרוטוקולים של חקירות א' איש הבק במילואים, בוא תספר לנו, כי זה אחד האירועים בעיניי הכי מחרידים שקרו פה בזמן המלחמה.
20: כן, אז סיפור הוא בעצם על א' שהוא בכיר בשבק, יושב לארוחת צהריים בחדר האוכל באחד ממתקני השבק, ושם מספר לו קולגה, כן, רכז שבק, ואומר לו, תשמע, רץ בשירות, ממש במילים האלה, כי אותו אחד גם העיד במשטרה, רץ בשירות מסמכים חריגים בין היועמ"שית לבין ראש השבק דאז רונן בר. א' מבקש מאותו רכז את המספר מספר הסימוכין של המסמכים הללו, והוא מאתר אותם במחשב. ואז
0: רגע, בוא נספר מה יש במסמכים, כי זה מה שמשמעותי.
20: בדיוק, אז נשמטת לדבריו, נשמטת לו הלסת, ומה שהוא רואה זה בעצם חלופת דברים, בגדול מסמך פגישת עבודה בין היועמ"שית לבין רונן בר, ששם בעצם, אני אגיד את זה במילים שלי, אבל זה, הכותרת היא חד משמעית, בעצם איסוף מידע בהתערבות, לגבי התערבות השר לביטחון לאומי, השר לבלם, כמו שנכתב במסמך, בעבודת המשטרה.
0: וגם חדירה של כהניזם למשטרה, זה נדמה לי, זה גם היה שם הטענה הזאת. ממתי זה? ממתי זה המסמך?
20: המסמך הוא נוגע לאירועי תשעה באב האחרון, ששם השר בן גביר בעצם לוחץ על המשטרה לשנות את הסטטוס קוו בהר הבית, זאת אומרת לאפשר ליהודים להשתחוות ולהתפלל.
18: לא האחרון שהיה, כי האחרון שהיה הוא כבר לא היה רונן בר.
0: כן, לא, נדעתי אפילו לפני.
20: של 24, סליחה, נכון. כן, כן. והשב"כ מתנגד לדבר הזה, ובעצם סביב השיח בין היועמ"שית לבין רונן בר, הוא בעצם מתקיים סביב האירוע הזה.
0: בואו עכשיו נמסגר את זה שנייה, שנבין. יש לנו פה יועצת משפטית לממשלה, וראש משטרה חשאית, שהוא בעצם אמור בכלל להיות, הוא ראש משטרה חשאית עם אמצעים דרקונים, החריפים ביותר, ואת האישורים להפעיל את הדברים הקשים ביותר, והם, אפשר לאהוב את בן גביר, לא לאהוב בן גביר, בין שניהם, עושים עליו בדיקה.
18: בואו רגע שנייה.
0: עושים עליו פישינג, כי זה פישינג.
18: שאלה זהה לשניכם.
20: רגע,
18: שנייה, כן,
0: רגע, בוא נסיים, כי אם כן אתה חושב שזה מותר לעשות פישינג.
20: רגע, יש פה, רק נזכיר את סוף הסיפור, בעצם אותו א' מדליף את הקטע קטן מאוד, ממש קטע קטן מאוד, לעמית סגל, נפתחת חקירה, חקירה ביטחונית, ללא ייצוג עורך דין וכו'.
0: מעצר שבק, לפני פסח, רגע, הוא גם מוציא עוד חומר, הוא מוציא גם חומר לא פחות חשוב, הוא מוציא שהשבק שיקר בתחקירים, כי הוא מחק מהתחקירים את כל החלק שלו.
18: רגע, אבל שנייה, רגע.
0: לא, רגע, תן לי לסיים.
18: רגע,
0: כי
18: נפריד.
0: זה חלק מהמסמכים שהוא
18: הבין,
0: וזה
18: אבל
0: חשוב, רגע, כי הם כתבו, הרי חלק מהעניין בהדלפות, סליחה, זה עניין לציבור, והפסיקה בבית משפט קובעת, ככל שיש יותר עניין לציבור, ככה ההדלפה יותר מותרת, אוקיי?
20: נכון.
0: האם אין עניין לציבור לדעת, כן? האם אין עניין לציבור לדעת, למשל, שהשבק, במסגרת התחקיר האמת שהוא עשה לעצמו, חתך מכל החטא, מכל הקטע את זה שהוא עודד כניסת עובדים עזתיים, שיש הסדרה, ואת כל החלק הזה הוא הוריד.
18: אני רוצה
0: וזה הוא מגלה לעמית סגל, שיקלי ונראה.
18: רגע להגיד כמה דברים. אחד, מה שלא צוין כאן, זה שבאמת בנוסף להדלפה לעמית סגל ולשירית אביטן, אז הוא גם העביר את החומרים לשיקלי, וכאן אני אומר, הערה שלי, אין דין ויסלבלואר, גרון עמוק, שחושף עוולה או שחיתות או whatever, לעיתונאי, אוקיי? שזו פרקטיקה שהיא קיימת, והיא חלק מאושיות הדמוקרטיה. היא הפילה את ניקסון. זאת אומרת, אלה דברים
0: ש מה שהפיל את נילסון היה
18: גרון עמוק, ומסמכי וייטנאם, מסמכי
0: שעשו פריצה לתוך המשרדים של הדמוקרטיה.
18: אבל אחרי זה היה גרון עמוק, והיה גם את המסמכים של וייטנאם, והיה את הגרון עמוק.
0: מה אתה רוצה להגיד?
18: מה שאני רוצה להגיד, זה שיש הבדל בין להדליף פרטים לעיתונאי, לבין להדליף פרטים לשר בממשלה.
0: רגע, אתה רואה את החמור, אבל אנחנו
18: שנייה, אבל תן לשלים. אני חושב, דרך המלך נטייל, ותגיד לי אתה מה אתה חושב, היא ללכת למבקר המדינה, שיש לו מעמד של מי שמעניק הגנה לחושפי שחיתויות, וקשה לומר שמבקר המדינה, אפילו לפני רבלו, מר אנגלמן, היה איזה כוח עוין במיוחד לנתניהו לימין, יכול היה ללכת אותו על
0: רגע, לא, אתה יודע למה, לא.
18: אבל יכול היה דרך המלך.
0: אבל זה לא הסיפור, יכול היה ללכת דרך המלך, אבל עצרו אותו במעצר שבק, לא עוצרים את המדליפים של ברגמן במעצר שבק, נכון? אומרים שאי אפשר לחקור את זה. אבל נטייל, בוא נמשיך, בבקשה.
18: לא, אבל שתכף
20: אני בכל זאת יענה, ואולי, קודם כל מהגישה שלו, הוא אומר, אני ראיתי את שני אושיות הבחירות במדינת ישראל, היועצת המשפטית לממשלה וראש השב"כ, אל מי אני אפנה. עכשיו אומר נדב, בסדר, יש מבקר המדינה. האמת היא, האמת היא, גם אני חשבתי
18: כמוך. שזה תפקידו.
20: חשבתי כמוך לפני בגץ השבעה באוקטובר. היום אנחנו יודעים, היועץ המשפטית לממשלה יכולה להגיד והיא עשתה את זה ואמרה את זה, וגם השבק עשה את זה. אומר למבקר המדינה, בניגוד לחוק יסוד, אנחנו לא משתפים איתך פעולה. מכל מיני סיבות, זה לא סמכותך וכולי. הם עשו את זה וראינו את זה. אבל
18: נתאל, אתה זוכר שמבקר המדינה לינדן שטראוס נתן צו הגנה לחושף שחיתויות לירון זליכה, מה שמנע מאולמרט לפטר אותו כפי שהוא רצה.
0: כן, זה היה אז.
18: אז אראל סגל מאוד תמך בזה, אני זוכר.
0: לא, אבל היום בגץ, תראה, אדוני, אבל אתה לא מתייחס, אבל הבן אדם אומר לך, מבקר המדינה, שבק, לא ספר אותו. אתמול מבקר המדינה הוציא
18: שרונן
0: בר שחרר את מנהל בית החולים העזתי, בלי להודיע לדרג המדיני. אני אומר לך שרונן בר הוא פושע, כן? אני חושב שצריך לחקור את מה שהיה עם המצרים, ערב לפני, לא שאני חושב שהיה פה בגידה, אלא שהייתה פה עונה.
18: רגע,
0: קודם
18: כל תגיד, אבל אנחנו חיים במציאות,
0: היה פה מרד, בורד, רונן בר הוא מורד, רונן בר צריך להישפט ולעמוד לדין על מרד בריבון, בממשלה דמוקרטית נבחרת. רונן בר ויועמשית שעושים פישינג על שר, זה לא דמוקרטיה.
18: רונן בר, רונן בר
0: לפרק ולבנות מחדש.
18: אוקיי.
20: רגע, אני חייב להעיר הערה חשובה, כי וזה מופיע גם בכתבה, שגורם שעסק באותה בדיקה, נכח באותם ישיבות מצומצמות באותו פי עין, הוא אומר כזה דבר, הוא אומר, ונכון שכשמסתכלים על המסמך, אפשר להבין את מה שאתה, נטל בנדל, או לפניך, א', הבין, ואולי להזדעזע, אבל הוא אומר, מישהו בשבק ניסח ניסוח פושע, לגבי מציאות שלא הייתה, ולמה, וצריך לדייק את זה, שוב זה לשיטתם, לדייק את זה, שמה, היו שני עניינים, יש חקירה, אני קורא לחקירה סיכולית, של כניסת כהניזם למשטרה, זה חשפתי, זה קשור לבנצי גופשטיין ואשתו, לצד זה,
18: בנצי גופשטיין שהוא חמיב של חנמאל, האיש החזק ביותר בלשכת השר,
20: נכון.
0: מה, אז מה,
18: אבי? לא, רק נתתי את ההקשר, רק נתתי את ההקשר.
20: רגע, עכשיו יש עניין...
0: רונן בר נסו למשהו של סלקום, לא?
18: בוא נטייל, תשלים.
0: רגע, לשיטתם... אתה רוצה שנדבר על סלקום?
18: אני רוצה לדבר על רונן בר, אבל דקה, כן.
20: רגע, לשיטתם יש באותה פעין נדון נושא אחר, והוא... שרונן בר בא ליום השיט ואומר לה, יש תלונה של אנשי השבק בהר הבית שבן גביר מתערב. אז היא אומרת לו, תשמע, יש הליך בגץ נתנהל, תביא את המזכרים האלה ונגיש אותם.
18: נטייל והרל.
20: עכשיו, הם אומרים, מישהו בשירות עשה שם סלט בין שני הנושאים. עכשיו, אנחנו לא יכולים לדעת.
18: אני רוצה רק...
20: יש שם משהו חד משמעי, ואפשר להתרשם ממנו גם אני, כמו שהרל מתרשם, ויש את ההסבר הזה.
18: עכשיו אני רק רוצה שלוש נקודות. שלוש נקודות. אחד, רק just to straight the record, כן? רונן בר הוא אדם שנתן את כל חייו הבוגרים לטובת ביטחונה של מדינת ישראל.
0: נתניהו איבד את אח שלו למען מדינת ישראל.
18: על הכיפות, אבל...
0: די, אז מה, הוא קיבל את זה כסף, די.
18: למה אתה לא יכול...
0: כי אני לא, ניבצתי מהטיעון הזה.
18: אראל סגל,
0: אני מוקצף באנשים שנהרגו, ולא באים ואומרים כל היום.
18: א', אני תרמתי למדינה. אתה לא מוקצף, אתה מקציף.
0: אנשים תרמו, אנשים תרמו את החיים של הילדים שלהם.
18: תקשיב שנייה, די, לא, לא, אי אפשר להגיד די. רגע, רונן בר, שנייה, רונן בר זה בן אדם שנתן את כל חייו הבוגרים לטובת ביטחונה של מדינת ישראל.
0: ראש ממשלה בשבעה באוקטובר.
18: שתיים, לא שבק צריך לספור את המבקר כן או לא. מבקר המדינה הוא זה שבסמכותו להורות לשבק.
0: עד שבגץ בא ואומר לו לא, אבל בגץ...
18: כי הוא חשף שחיתות.
0: בגץ לא אפשר.
18: והדבר השלישי, תשימו לב, נטייל הביא אחלה סקופ, כל הכבוד לו, מצוין. אבל אני אומר לכם, בסוף, עצם הטענה אומרת שזה לגיטימי שהכהניזם משתלט על המשטרה, אבל זה אסור לבדוק את השאלה.
0: ויוזמת אברהם זה בסדר?
18: האם זה קורה?
0: תגיד לי, אפשר שאלה? יוזמת אברהם? רגע, לא, הכל סבבה. הכל סבבה, אתה יודע שיוזמות אברהם עובדים עם, איך קוראים לזה? עם המשטרה? אתה רוצה שאני אביא לך ציוצים של יוזמת אברהם? יוזמת אברהם זה ארגון ערבי-יהודי. למה זה לא מפריע לראש השבק? למה זה? למה רק בנצי גופשטיין מפריע לו? אתה יודע למה? כי הוא אולי לא מכיר עוד מה שבנצי גופשטיין עושה למען ילדות יהודי.
18: מה זה ברור? מה זה בני גופשטיין? מאז משה רבנו לא קם לילדות היהודיות כמו בנצי גופשטיין.
0: אני מעדיף את בני גופשטיין.
18: מזל, ברור, אחלה בנצי. ברור.
0: וכל עוד הוא לא עושה עבירות, הוא בן אדם, אבל הוא לא אמר שהוא כהניסט.
18: לא, נטעל, נטעל, מה? אז מה אם הוא עושה מחוץ לחוק? זה בנצי גופשטיין, הוא עוזר לילדות.
0: השבק עוצר אנשים. תודה רבה, נטייל בנדל, פרסומות.
19: אתם מאזינים לארל סגל ונדב פרי. התוכנית בחסות.
4: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים. 103 נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
21: מחר זה מתחיל. מונדיאל 2026 בחבילת הערוצים של ספורט אחד. עם טקס הפתיחה ומשחק הפתיחה. המארחת מקסיקו מול דרום אפריקה. וגם דרום קוריאה מול צ'כיה. והערב אנגליה והארי קיין מול קוסטה ריקה, פורטוגל ורונלדו.

0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: מבצע בהפתעה בגולף קידס. כל החנות ב-29 שקלים. רק היום בחנויות לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
4: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים. שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים ההכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: תכירו את הגיבור שלנו,
6: שבכל פעם שצריך
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם, לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
9: התקשרו עכשיו, כוכבית 2178, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
10: יום פתוח בעשרה ביוני לתואר הנדסאי, ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 50-30.
11: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
12: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
13: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין. בן גוריון
14: מלון בחול בוקי בייסטה חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית בייסטה.

0: אגב, אשתי אומרת לי שחבל שלא סיימתי את האיגרת אל הרומים, כי אתה עצרת אותי, כי לא היה לך את הסבלנות להקשיב. ובאיגרת אל הרומים שפאולוס, זה שאול הטרסי, הוא אחר כך יהפוך לאפיפיור הראשון, הוא אומר להם, היהודים הם עץ הזית, וכל מה שגדל עליו הענפים, זה אנחנו. ולכן אם קורטים את עץ הזית, אין כלום. וזה מה שאנחנו צריכים להגיד לעולם הנוצרי. זהו.
1: צריכים גם להראות את זה. גם אנחנו צריכים להראות את זה.
0: שלום לאבישי גרינצייג, כתב משפט
1: וחובב זיתים ידוע, חובב זיתים, כן.
2: חובב שמן זית.
1: 100%? זך קטית?
2: בוודאי.
1: אוקיי, רק רציתי לוודא.
0: שמן זית זה דבר טוב מאוד.
1: כן. אתה יודע שאמרו לי לפני החתונה שלי, תעשה שוט של שמן זית נקי, וככה האלכוהול לא ישפיע עליך. ואז לפני החופה עשיתי שוט, או לאחרי החופה, שוט של שמן זית נקי, והקטתי את החיים שלי על הרחבה, כמו בן אדם ששתה פעם ראשונה בחיים.
0: וגם לקחת לגריצרג את
1: כן, סליחה, אני מצטער, כן, כן.
0: גריצרג, על מה אתה רוצה לדבר? אסף, אל תצעק עליי, אני יודע לנהל את הרעיון. יש פה כמה נושאים, יש גולדקוף, ויש... אבל יותר יותר מעניין אותי למה קראת...
1: כן, סקופ של אבישי מאתמול, כן, יאללה, תן.
2: קודם כל, כמה בתים צריך בשביל אדם אחד? לא, עכשיו, אני אגיד לכם, בואו נתחיל בשורה התחתונה, ב-2022 מצהיר גולדקנופ, אז מנכ"ל של עמותת חינוך, שיש לו 13 נכסי מקרקעין, רשות המיסים מגלה שיש לו עוד 3 נכסים לא מדווחים, ועולות שאלות בנוגע למקורות המימון של כל הנכסים המפוארים הללו, שצריך לציין, מדובר באדם אב לעשרה, איש חינוך, מאיפה כל העושר המבורך הזה. מעבר לכך עולות שאלות על ידי רשות המיסים בנוגע לעסקאות נדלן שמאוד משונות, כמו לדוגמה העמותה שלו מכרה נכס לנכדתו בת ה-19, דירה גדולה עם חצר גדולה בבית שמש, ו... הנכדה לא הצהירה, העמותה לא הצהירה שמדובר בקרובת משפחה, אבל מעבר לזה, לאחר מכן הנכדה מעבירה את הדירה הזו במתנה להורים שלה, כלומר לבת של גולדקנופ ולבעלה. אנחנו מכירים שברוך השם הורים מורישים לילדים או מעניקים לילדים שלהם מתנות, אבל את התופעה הפוכה אנחנו קצת פחות מכירים.
0: אנחנו מכירים גם תופעה של ילדה בגיל 22 שהחזיקה חשבון של מיליוני דולרים, בת של שר. ידעתי אתה רוצה להצביע לו אם לא הבנת נכון.
1: יש עכשיו, זאת אומרת, חקירה של רשות המיסים.
2: נכון מאוד.
1: זה משהו שהולך להתפתח לחקירה פלילית?
2: זה תלוי ביועצת המשפטית לממשלה. אני לא מרגיש אצלה להיטות יתר לשון המטה לפתוח להורות על חקירה בעזרה של גולדקנופ. עכשיו זה עניין אחד שאמרנו לגבי הנכדה. עניין נוסף, הבן של גולדקנופ ממשיך דרכו, מי שהיום מנהל את העמותות, הוא נתן במתנה ב-2015 חצי דירה במתנה לאבא שלו, ליצחק גולדקנופ. שוב, זה משהו שהוא מאוד
0: קונה, אגב. איזה אנשים עם המתנות האלה, זה מתנות, אני קונה פרחים. אגב, גולדקנופ מגיב...
2: אחר כך האבא מכר את הדירה הזאת.
0: רגע שנייה, אני רוצה לתת את גולדקנופ, כי אני רוצה להספיק איתך עוד שאלה אחת שמציקה לי. ותגובת גולדקנופ, גרינצייג ביסר שהממשית לא ראה לנכון לחקור, כי אין ממצאים, כל השאר החילות. אז אולי כי שומרים, אולי כי, אתה יודע, אולי קורה פה משהו... את מעשה את רוג הפוך?
2: לא יודע להגיד, אני באמת לא יודע להגיד, אני לא חושב שהיועצת, בניגוד למה שחושבים, היא להוטה לפתוח בחקירות פליליות, למעט, יודע מה, אולי בעניינים מסוימים, אבל באופן כללי יש לא מעט מקרים שהעבירות הפליליות הן צועקות, בנוגע לנבחרי ציבור, פה הם מכיוונים שונים, ודווקא שם היא מגלה אורך רוח מופלג, אנחנו יכולים לראות את זה בסיפור של...
1: עכשיו אני מתפלא, כי כאילו הייתי מצפה שהיועצת המשפטית תרצה פעם נוספת לחזור לוועדת הכנסת, כדי להגן על הסרת חסינות של חבר כנסת, לאורך חוויה הנעימה שעברה עליה השבוע, ואפס נראה שהיא נרתעת מזה.
0: אבל מותר לי לשאול שאלה רגע דבר אחד, שהיא קשור בהיגיון משפטי, תראה, גרינצייג סיפר ודיווח לא פעם על זה שראש השב"כ זיני רוצה ובצדק לראות מי הג הגישו נגדו את העתירה לבגץ, ביניהם הרבה אנשי שבק בהווה ובעבר. כלומר, מטבע הדברים, ברגע שהם מגישים עתירה לבגץ, גם לשעברים, אנחנו נדע את שמם, נכון? כאילו כי הם עותרים לבגץ. וראה זה פלא, במקרה של שקמה ברסלר, אסור להגיד את השם שבעלה.
1: אני דווקא רואה את השעון שיורד ומראה 45 שניות לסיום השידור.
0: אז אני שואל את גריצק, זה לא קצת, כאילו מותר או אסור לחשוף שמות של אנשי שבק?
1: תשובות נכונות בלבד.
0: לא, הם שיגיד מה שהוא
2: רוצה. לא, זה שני עניינים נכונים, אבל הקשר ביניהם אני לא כל כך רואה אותו. אין ספק שההתנהלות של אנשי השבק לשעבר שמסרבים להגיד לראש השבק מי הם, התנהלות קודם כל לא חוקית, תמוהה, ומעוררת שאלה, האם בכלל יש אנשים כאלה, או שמדובר באח של אח של...
0: רגע, אבל אבישי, אבל אם הם יצטרכו בסוף לתת את שמם, ואנחנו נדע את זה, אז
2: מי... לא, אתה לא תדע את זה, לא, לא. לא, רק זיני ידע, כלומר, זה בדיוק הטענה.
0: טוב, אתה חוזר לדבר פה בתוכנית, גם עם ברקו, שזה...
1: כמה אתה יכול לדבר? בחיית גרינסייק.
0: בוא, תרגע, תחזור. אתה עכשיו נגד הדיפ סטייט, זה טוב, זה מצוין, גרינסייק.
1: עד שהוא יגיע אליך, הוא יהיה בעד. זה רק דן מייפית, אתה לא מכיר אותם.
0: יאללה, להתראות שיהיה לכולם שבוע טוב. תודה רבה, נדב, היה לעונג. תודה רבה, גרינסייק.
3: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחד.
3: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
3: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
6: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: מבצע בהפתעה בגולף קידס, כל החנות ב-29 שקלים, רק היום בחנויות לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
8: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
9: בי בייבי סייל בבי פארם, חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות רק 99 שקלים, וגם סימילק גולד 2 יחידות רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית ביפארם.
10: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
12: רגע, מה?
11: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
12: לא! למה גילית?
11: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
12: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
11: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
13: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
14: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
13: הכי משתלם, הכי בשבילך.
14: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם. 103
1: FM. מיד ב-103 FM. אברי גלעד.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו

0: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, צהריים טובים, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. התקיפות האמריקניות הלילה באיראן, דובר משרד החוץ של איראן אמר היום כי טהרן נדרשת להאריך מחדש את המסע ומתן עם וושינגטון בעקבות חילופי האש. עוד ציין כי מה שכינה הפרות הפסקת האש הממושכות מצד ארצות הברית פוגעות בתהליך הדיפלומטי. רצח ליה אופרי מלכה, זכרה לברכה, בנתיבי איילון. הותר לפרסום כי חן כהן, בן 37, מראשון לציון, הוא החשוד ברצח. כהן הוא בעלה בנפרד של ליה, ועל פי החשד נעזר בעבריינים מארגוני פשיעה, כדי להוציא לפועל את חיסולה בעקבות מטען חבלה. כהן מכחיש את החשדות נגדו. ההתפרעות בבית שופט העליון נועם סולדברג. המשטרה צפויה להעביר 19 עצורים המוגדרים עריקים לידי המשטרה הצבאית ולבקש את הערכת מעצרם של 4 נוספים. היתר, 31 במספר, ישוחררו בתנאים מגבילים. בחירות 2026, מפלגת חדש הודיעה כי היא מקדמת הקמת רשימה משותפת עם תעל ובלד ללא רעם שבשלב זה תתמודד לבדה. פרשננו מוחמד מג'אד למוסר כי יושב ראש רעם, מנסור אבאס, ברח על המהלך. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
2: מזל שעשיתי שירבית.
3: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: ניתיקח השנה, גרמניה, צרפת, אולי סין.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
7: שלום לכם, ממשיכים ביום של עלייה בטמפרטורות, מזג אוויר בהיר, עומס החום בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה. בים התיכון נוח לרחצה. מחר טמפרטורות ללא שינוי ניכר, ובסוף השבוע נקבל הקלה קטנה בעומס החום. מזג האוויר הצפוי בסוף השבוע מעונן חלקית.
5: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 84,900 שקלים. רק
6: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.
8: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
9: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997. ללקוחות פרטים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
10: עכשיו, ב-103 FM. אברי גלעד.

0: עכשיו אני, כי ההוא הלך, עכשיו אני, כי הייתי מוכרח לדבר איתכם בשעתיים הקרובות. שלום עליכם, שעתיים של שיחות איתכם, אם אתם רוצים לדבר איתי על כל התערפת שקורית מסביב. וואו, אם אתם לא שפויים, אל תתקשרו, תעשו טובה, בסדר? יש לי מספיק משוגעים בחדשות, בכל מקום. שפיות היא הכרחית ככרטיס כניסה. שר פלסנר עורך את התוכנית הזאת, היא אחראית על השידור, שקד מורג ברדיו צפון 104.5 בני אלפרין, בדיגיטל עידן נאור ואופר קולר. הטלפון שלנו 055-2103-103, פרסומת אחת ונתחיל.
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר.
1: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: אוקיי, אז בואו נתחיל את המסע בין שעתיים, בין מאזינים ודעותיהם. שלום וברכה.
3: שלום. הלו.
0: כן.
3: שלום, מדבר אבי שמחון.
0: שלום אבי שמחון, לא אבי שמחון יועץ ראש הממשלה, אני מניח.
3: לא, זאת דיברנו לפני כמה שבועות, אני מדבר עוד הפעם, לא, לא, לא.
0: אוקיי, מה אתה רוצה לדבר? נושא השיחה הוא?
3: סליחה?
0: נושא השיחה הוא?
3: נושא השיחה הוא חרדים, בגדול.
0: חרדים, אחלה נושא שיחה, בבקשה.
3: אוקיי, תשמע, ראיתי בערוץ 114 את חבר הכנסת גפני מתארח שם ושואלים אותו שאלות מאוד מלטפות על מה שקורה, למה הם לא מתגייסים וכיוצא בזה, והוא אומר, אני שקט, הציבור איתנו. ואני רוצה להגיד לו שהוא מנותק, מנותק.
0: ברור.
3: הוא כאילו שהוא חי במאדים. מעולם, גם נער הייתי וגם זקנתי, מעולם לא ראיתי כזאת שנאה יוקדת לחרדים כמו שאני רואה בשנה הזאת, מעולם.
0: לגמרי, כמה עצוב, כמה עצוב.
3: זה לא להאמין, נסעתי לפני שבוע, נסעתי ברחובות בעיר, והיה איזה פקק קטן, מישהו, ועברו כמה חבר'ה חרדים, מישהו מוציא את ה... את הראש מהחלון ואומר להם, תלכו להתגייס, חרות, ככה, לא אהבתי, אבל הנה, זה הסגנון.
0: למה לא אהבת?
3: תשמע, אני מעדיף שיגיד להם, תלכו להתגייס, שזהו, לא חרות, כי אני אגיד לך מה, הם לא אשמים. מי שאשם זה הרועים שלהם, זה המנהיגים שלהם. הם אנשים טובים. יש לי

0: זה עיוות נורא של היהדות. אבל רגע, אני רוצה להמשיך ברשותך.
1: כן.
0: אני מעדיף לדבר בנימוס ולא לקרוא להם ככה. אני אומר להם, תיכול להיכנס. אתם חלק מהעם הזה. עכשיו, בשבוע שעבר, הרב אריה דרי, אני קורא לו הרב במרכאות כפולות וכופלות.
1: כן.
0: הוא אומר שהוא סוכל להודיע לצור מריתו, לאנשי שס, שלא ברד ניסים. מה אני אגיד לך, אברי? אני שנתי את הזדה.
1: רשמתי. בוא תירגע, כמות המיסים שהם משלמים לא שווה את נדודי השינה שלך.
0: אז מה שאני אגיד לך, קמתי כולי מחוסי הזה. ואז התקשרתי לרואת החשבון שלי, אומרת לי, תירגע, הם לא רק שלא משלמים, הם מקבלים כל מיני עטבות. ונרגעתי. כן, אני אומר לרב אריה דרעי, טיב, אני יליד מרוקו. אני מין לרב מאוד גדול במרוקו. במרוקו, כן, גם בזכוכית מגדלת של שען חרש, לא, את נמצא חרדי. נמצא חרדים. מה לנו ולשטטל במזרח אירופה? לאן הוא מוביל את הצום הריתו? לבוגבות.
1: ההיתוך כבר נעשה מזמן, כשוויתרתם או הם ויתרו על הלבוש המסורתי שלהם, ועברו לחליפות וכובעי בורסלינו.
0: אני חושב אברי, שעל מעל גירוש ספרד לא היה אדם שפגע ביהדות ספרד כל אנושות כמו אריה דרעי. אם חלילה יהיה חורבן בית שלישי, על הקבר שלו יהיה רשום, זה האיש שהוביל, הוא וגפני וגולדקנופ והרב יוסף הובילו לחורבן בית שלישי.
1: יש עוד כמה קרדיטים שצריך לחלק. זה לא, הם לא לבד.
0: יכול להיות, יכול להיות. אבל תקשיב, כל כלכלן מתחיל יגיד לך שזה הולך לאסון. היום אין לנו חיילים בזמן שאנחנו נלחמים. מחר, בעוד דור, כי הם בלי עין הרע, הם מתרבים וזה, לא יהיה מי שיעבוד בפלחה, לא יהיה מי שיעבוד ברפואה, לא יהיה מי שיעבוד בתעשייה. למה? מי אמר שאדם דתי לא יכול להיות רופא ומציל נשמות? או מדען? מי אמר? זה עיוות של היהדות.
1: ברור.
0: הפכו את התורה קרדום לחפור בו. אתה יודע, הפוסק הכי גדול בעם היהודי זה הרמב״ם. אני אדם מסורתי, אני בא מבית דתי, בתי ספר דתיים.
1: כן.
0: והוא אמר, אסור להפוך את התורה קדום לחפור פה, לא ג'ובים.
1: בסדר, אנחנו מכירים את הטיעונים האלה, הם נופלים על אוזניים ערלות, אתה יודע, זה כמו שכתוב
0: במשנה,
1: זה כמו לבוא על הגופה, מה שאתה אומר זה כמו לבוא על הגופה.
0: בסדר, אני תקשיב, יש אדם אחד בפוליטיקה, שיועז הנדל, הוא מציע הצעה, שהם, מי שלא משרת, הוא לא יכול לבחור ולהיבחר.
1: כן,
0: לא יקרה. אז בסדר, לצערי זה לא יקרה כי בגץ לא ייתן לו, כי זו זכות בסיסית. אבל אני אומר לכל המפלגות הציוניות, גם הליכוד, כולם, תעשו פעם אחת מפלגה, תעשו פעם ממשלה ללא החרדים, כי אנחנו הולכים לאסון. חורבן בית שלישי.
1: אבי,
0: זה מה שאני מציע.
1: תודה רבה, אבי. תודה שאמרת את הדברים האלה שהם מובנים מאליהם אחד, וצריך לשמוע אותם עוד ועוד בצד שני. שלום, למי?
2: שלום, אברי גלעד, מה נשמע?
1: מעולה, מי כבודו?
2: מדבר ציון מהקריות.
1: אהלן ציון, איך אתה היום?
2: אני ברוך השם, עצרתי בצד במיוחד בשביל לדבר איתך.
1: אוקיי, דבר. מה היה חשוב לך להגיד היום? שדורש עצירה בצד.
2: אברי, אני כבר לפני איזה שלושה שבועות, מנסה לעלות במיוחד בשידור שאתה משדר.
1: כן.
2: ולא, לא העלו אותי כמובן. אני,
1: כי תמיד מפלים אותך. כל מקום שאתה מגיע, מופלה.
2: אני עולה אצל סרי וסדר גמור.
1: אוקיי.
2: אבל אני, כאילו, אני רוצה להגיד לך שיש הרבה, הרבה מאוד מהצופים, מהמאזינים.
1: כן.
2: שנפגעו ממך. בגלל שאתה לפני איזה שלושה שבועות
1: אמרת ש...
2: אמרת על איילה חסון שהיא שקרנית.
1: כן.
2: ואיילה חסון היא, איך אומרים, אחד השדרניות.
1: אין לי עניין לנהל את הדיון הזה. אני לא דן בקולגות.
2: אבל אתה אמרת.
1: בסדר, אמרת.

0: אבל אין לי עכשיו צורך להמשיך ולהתגלגל עם העניין הזה. לא ניכנס עכשיו לבית של בנט, ל-50 מיליון המומצאים, כל החרה הזה.
1: היא דיברה על האמת.
0: בסדר, מה שאמת בעיניך שקר בעיניי, אין כבר, אין אפשרות להסכים על אמת היום.
1: אולי בעיניך, אבל בעיניי זה האמת.
0: אוקיי.
1: היא שדרנית מעולה,
0: חכמה. טוב.
1: ודעתנית.
0: אוקיי.
1: ואין אחד בעם ישראל, אולי חוץ מהשמאל הקיצוני,
0: כן?
1: שלא אוהבים את אילה חסון.
0: אני חושב שאתה טוב. אני חושב שהאמירה, האחרונה שלך היא ממש ממש לא מגובה בעובדות בכלל. בכלל. אז קודם כל קראת לי, שמאל קיצוני, בעיניי זה אלבון.
1: לא קראתי לך שמאל קיצוני.
0: לא, אמרת שרק השמאל הקיצוני לא אוהב אותה, אז אני לא אוהב אותה, ואני לא שמאל קיצוני, אני ימין מתון עד קיצוני, תלוי לפי העניין.
1: ומה הסיבה שלך שאתה לא אוהב אותה, אתה יכול להגיד לי?
0: מכיוון שאני חושב שהיא איננה דוברת אמת, אני חושב שהיא עובדת באג'נדות.
1: היא לא דוברת אמת?
0: איילה חסון לא דוברת אמת. לא רק שהיא לא דוברת אמת, היא עובדת באג'נדות, היא משרתת את הוד השלטון, ואני לא קונה ממנה שום דבר. איך זה?
1: אז אתה טועה, בגלל, למרות שאתה שדרן חכם ודעתן, אבל בקטע הזה אתה טועה, ואני רוצה להגיד לך שאתה טועה, ואני רוצה להגיד לך שכל המאזינים שלך שישמעו שהיה חסון מספר אחד בארץ.
0: בסדר, הדיון הזה אין, אתה תגידי מספר אחת, אני אגיד, אני לא מאמין לאף מילה שהיא אומרת, לאן אנחנו מתקדמים? אנחנו לא מתקדמים.
1: על זה רציתי לדבר.
0: בסדר גם.
1: תודה.
0: יאללה ציון, ביי ביי. שלום.
2: שלום.
0: מי?
2: מדבר מרקו, מהמרכז.
0: שלום מרקו, מה שלומך?
2: בסדר, תודה אברי. רציתי לדבר איתך על נושא יוקר המחיה במדינה. אנחנו, כל בחירות, באות מפלגות עם סיסמאות והבטחות, וכלום לא קורה. השאלה עד כמה זמן המצב הזה ימשיך. המצב נהיה בלתי נסבל בארץ, מצב שגם קרובי משפחה שלי שרצו לעלות לארץ לא עולים בגלל נושא יוקר המחיה.
0: וואלה, מאיפה הם רצו לעלות?
2: מאיטליה.
0: אוקיי, אז הם מעדיפים להיות קורבנות של אנטישמיות נטולת רסן באיטליה מאשר לשלם יותר?
2: לא, הם מאורים שם בחיים טוב, אבל ההרגשה שלהם לא טובה. והם רואים מה קורה באירופה מסביב, הרי אירופה כבר עבודה למעשה.
0: לגמרי.
2: והם באמת במחשבות, גם בצרפת יש לי קרובי משפחה שגם כן חושבים על עלייה בצורה רצינית. ואני לא יודע כבר, זאת אומרת, אני מסתכל גם פה על החברה, על הצעירים, על המילואים ניקים. כל כך אפתים לנושא הזה של יוקר המחיה. ביטחון, כל מה שתגיד, הכל חשוב. אבל יוקר המחיה שזה נוגע לכל אחד ואחד,
0: אז אם אנשים אפתיים לדבר הזה, אולי זה לא חשוב בעיניהם.
2: בסדר, אז אולי לא חשוב, אז אולי באמת אנחנו צריכים להמשיך ככה, להיות מזוכיסטים ולחטוף אותה על הראש.
0: זאת אומרת, אם אנשים אפתיים, אם אנשים לא עושים חרמות צרכנים, אם אנשים לא בודקים עד הסוף איפה יותר זול, אם אנשים משלמים כל מחיר, אם אנשים קונים הרבה יותר ממה שהם צריכים, וזורקים לפח את הכסף שהם מרוויחים, אז אולי, אתה יודע, אולי זאת רוח עם ישראל.
2: אולי, אולי. אני בכל אופן כבר יצאתי מהברועה הזו. אני לא חי אותה, אני לא מוכן לחיות אותה. ואני רואה שיש היום מפלגה שקוראים לה כלכלית של ירון זליחה,
0: כן.
2: שבא להתמודד בנושאים האלה. ומתעלמים מהבן אדם הזה בכל הרשתות, בכל התחנות.
0: מכיוון שהוא שקרן.
2: באיזה מובן?
0: שהוא אומר שקרים. שקרן זה פשוט בן אדם שמשקר.
2: כמו דוגמה.
0: דוגמה, כמו למשל שהוא אמר שהוא עשה את הרפורמה הסלולרית, כאשר הוא למעשה ייצג את חברות הסלולר נגד הרפורמה הסלולרית, לא, ואחר מה? כך כן. התהדר בנוצות האלה. סתם דוגמה.
2: לא, אז הוא אמר שהיה לו חלק, הוא לא עשה את הרפורמה.
0: לא היה לו חלק, היה לו חלק בניסיון לבלום את הרפורמה, לא היה לו חלק לא. ברפורמה.
2: לפני זה הייתה תשתית בשביל לעשות את החוק הזה, בשביל להוזיל. ושם היה לו חלק מרכזי.
0: אבל הוא ייצג את חברות הסלולר שהתנגדו.
2: אבל אתה אומר לי...
0: אבל כן, אתה רוצה שהאיש הזה יטפל לך ביוקר המחיה, כשהוא מייצג את התאגידים הגדולים?
2: מה זה ייצג אותם? אם הוא נתן להם ייעוץ, ייעוץ כלכלי או משהו, זה לא אומר שהוא נגד. אני מת על הדחוק שלך. לא, באמת, אבוי.
0: מה זאת אומרת? אם הוא היה מוכן למכור את שירותיו למי שלא מעוניין ברפורמה שהוא יודע שתטיב עם הצרכן, אז הוא זונה של תאגידים, סליחה על הביטוי החמור.
2: לא, זה בסדר. אני פשוט, לא יודע, אתם נתפסים על הקטע הזה, וכל האנשים שיוצאים, שר הפנים שיצא תוך חודש ימים, מינו אותו בתפקיד אצל תשובה, איזה דירקטוריון של חברת נדלן. זה לא, הכל, זה בסדר.
0: אני לא אמרתי שזה בסדר.
2: או שכל התפקידים בדלת המסתובבת.
0: אני לא אמרתי שזה בסדר. מי אמר שזה בסדר?
2: כן.
0: לא.
2: לא, אוקיי, אבל אתה לוקח דוגמה אחת, אני לא יודע, יש... אני בכל אופן מאזין להרבה מההרצאות שלו.
0: כן.
2: והוא נוגע בנקודות מאוד חשובות. אנחנו יודעים שיש כאן משפחות מאוד חזקות ששולטות במשק, שחונקות אותנו ומונות כאן תחרות.
0: חד משמעית.
2: נו.
0: אבל אני לא חושב שירון זליכה הוא הפתרון.
2: טוב. יכול להיות.
0: אולי כן, אני לא יודע. אני לא, אתה תצביע כן. בשבילו?
2: אני קודם כל מצביע בשבילו כבר חמש שנים, זאת אומרת, בשני מערכות. אני עוקב גם אחרי כל מפלגה, אייזנקוט, בנט, לפיד, ליברמן, חוץ מסיסמאות, אני לא שומע כלום. הוא מדבר נקודתית על פעולות שצריך לעשות.
0: אוקיי.
2: אז אני לא מבין, הציבור אוכל את הסיסמאות, אוכל את ההבטחות, כל המפלגות הגדולות הרי ממומנות על ידי אנשים חזקים.
0: אוקיי.
2: המפלגה היחידה שלא ממומנת על ידי אנשים חזקים זו הכלכלית של ירון זליכה. אז איך הם יטפלו בכלכלה כאשר הם ממומנים ומקבלים ביטחונות מאנשים חזקים? איך?
0: אני לא יודע. אני כשאני חושב על אישיות כלכלית, שאני מעוניין לשים את הביצים שלי, המטאפוריות, בסל שלה, אביר קארה. זה בן אדם, כן, זה בן אדם שעושה, זה בן אדם שעושה, לא מקשקש, זה בן אדם שעושה, נלחם.
2: אברי,
0: מה?
2: ירון זליכה הוא פרופסור לכלכלה ומקרו-כלכלה. אתה לוקח את אביר קארה, שעשה ספין 1.5, כן, ואתה ממליך אותו כשר אוצר?
0: אני לא ממליך אותו כשר, אני לא ממליך אותו כשר אוצר, גם את ירון זליכה אני לא ממליך כשר אוצר, אבל אם אביר קארה היה למשל שר הכלכלה, הייתי מאושר. הוא נלחם כל הזמן בשוחות, למשל נגד עורכי הדין שמגישים תביעות ייצוגיות ומרוששים את העצמאים הקטנים. הוא מנהל מלחמות אמת בבתי משפט ומביא תוצאות מדהימות. הוא לוחם אמיתי, הוא לא קשקשן.
2: לא, אני לא שמעתי ממנו שום דבר רציני.
0: תעקוב, כי אני כן עוקב, אני כן עוקב אחריו, ובבתי המשפט הוא מביא הישגים מדהימים נגד כל האנשים המתקראים עורכי דין, ובעצם הם פושעים שממוטטים עסקים על כל מיני ענייני נגישות ועל כל מיני עניינים.
2: כן, על תלונות שווא, שמעתי על זה, כן.
0: בטח.
2: כן, אבל אין שום דמות, אני לא רואה כאן שום דמות באחת המפלגות שיש לה כוונה רצינית לטפל בכלכלה.
0: אוקיי, הצביעו זליכה, כך אומר לכם מרקו, אם אתם רוצים תקנו את זה, אם לא, לא. שלום מרקו.
2: אני ממליץ.
0: אתה ממליץ, בסדר גמור, תודה רבה, להתראות.
2: תודה לך גם.
0: שלום.
3: שלום אברי.
0: מי כבודו?
3: דבר גם מהמרכז.
0: מה שמך?
3: גיא מהמרכז.
0: גיא. היי גיא, מה קורה?
3: בסדר אברי, אני רוצה לדבר על ממשלה שמגדירה את עצמה ימין על מלא, אבל מתנהגת כשמאל רדיקלי על מלא.
0: במה?
3: למשל, יחיא סנוואר עבר טיפול רפואי מציל חיים להשרת גידול סרטני בעלות של אלפי שקלים.
0: כן.
3: בת משפחה של סמניר עניה עברה הליך של אלפי שקלים להשתלת מוח עצם מציל חיים.
0: חבל שלא השתלת מוח, אגב.
3: כן. לעומת זה, לפני שבוע בערך, בחורה צעירה בת 29, ניב חיה חזן, בחורה ישראלית בת 29, נפטרה, כי לא מצאו לה מימון לתרופה שתצא בחיים שלה.
0: וואלה.
3: ואני שואל, איך זה ייתכן שממשלה ימין על מלא מממנת טיפולים באלפי שקלים למחבלים ולא לישראלים? למה החיים של יחיא סנוואר ובת משפחה של אני היותר יקרים ממנה? עכשיו, זה לא דבר היחידי. אתה יודע, כל ארגון, בייחוד ארגון טרור, חייב כסף. אין כסף, אין ארגון, מתמוטט.
0: כן.
3: זה עובדה. ב-2017, כאשר הפסיקו את המימון לחמאס, הרשות הפלסטינאית, הפסיקו להם את המימון. ביבי הגדיר את חמאס כנכס. הוא דאג למימון.
0: אתה חוזר לי לדפי ההיסטוריה, בסדר, אנחנו... אבל בואו נתקדם עם הנושא שיחה שלנו, בואו נתקדם.
3: אבל זה הכל התנהגות, אתה יודע, אורי, זה מראה משהו. עם החיות של אני פה אזרחיות ישראליות, הן אזרחיות, והיו ילדים שהם לא בדיוק יהיו חובבי ציון.
0: לא.
3: מי אפשר את זה? ממשלת ימין על מלא. זה דברים מטורפים, דברים מטורפים. ללכת לדאוג למימון של ארגון טרור, זה דבר מטורף, זה דבר ראשון צריכים לחקור בוועדת חקירה ממלכתית, לא ועדה שביבי שולט על הרכב שלה. זה מטורף, עברי. תראה, אני אגיד לך, אני אוהב לדבר איתך, אני אגיד לך למה, כי אתה ימין ערכי.
0: תודה רבה.
3: אתה לא שייך לחסידות שביבי האדמור שלה.
0: לא, ממש לא.
3: תראה, יש שאתה יודע, לפעמים אני מדבר עם סגל, הוא כמובן מזמין אנשים, שדברו שאתם לא בדעה שלי. דברו, אני רוצה לשמוע אנשים לא בדעה שלי. וכשהוא למישהו שלא מדבר שטויות, הוא לא נתן לדבר, למשל לי, לא נתן לדבר, מנצג מהקו, ואז שותח את הטיעונים שלו, כשאין מישהו שיענה לו. זה התנהגות פחדנית, לא ראויה, זה רק מקטין אותו, לא מקטין אותי, אם הוא ככה מתנהג.
0: אני מעדיף לא לדבר על קולגות, לא מהתחנה ולא מתחנות אחרות.
3: טוב, בסדר, מאה אחוז, אבא.
0: אוקיי.
3: אני מאוד מאוד אוהב לדבר איתך, אבא.
0: תודה רבה, גיא. שלום, להתראות פעם אחרת. ביי. שלום למי?
4: שלום,
0: אתה
4: מדבר עם רוני.
0: היי רוני, אני רק אומר, כבר השעה 12:25, אף אחד עוד לא דיבר על מופע האימים של טלי גוטליב, אף אחד עוד לא אמר על זה מילה, איך? איך?
4: אין לי בעיה לדבר על זה.
0: דבר.
4: לראות את זה ולא להאמין, לראות את שתיקת הכבשים של עשיית הליכוד, שהיא בכלל, מזמן כבר לא הליכוד המקורי שאני עוד הצבעתי בזמנו.
0: לא.
4: מדובר באמת באנשים, במילים עדינות חדלי אישים, אנשים חסרי עמוד שדרה, שכל מה שמעניין אותם זה לרצות את הבייס, ולבוא ולצעוק, אם ראית את אלמוג כהן, שבא לשם רק לעשות את ההשגה שלו, ואת כל החבורה, באמת חבורה של האלה שהולכים תמיד לנופף גם בבית המשפט לביבי, הנה תראה אותי, אני פה באתי לתמוך בך, והכל כדי ללקק, סליחה על הבוטות, לבייס, ולראות את טלי גוטליב שבאמת מדברת, אומרים דרך ארץ קדמה לתורה, והיא שבאה מרקע דתי, מתנהגת בצורה כל כך מכוערת, בצורה כל כך בוטה.
0: היא לא שולטת, מה המשפטים. אתה, היא בן אישה חולה, מה אתה...
4: זה סוג ש... כן, אין לה רסן, אין לה רסן, היא באה עם איזה כתב אישום, זה נורא מזכיר לי, הרי בבית משפט יש חסינות למה שאתה אומר פנימה, אתה יכול להגיד כמעט מה שאתה רוצה, ואתה לא יכול להתאבע, אתה יכול להגיד בעצם מה שאתה רוצה, ואתה לא יכול להתבע אותך דיבה. אז בזמנו הגיע יאיר נתניהו, אם אתה זוכר, ובבית המשפט, ופתאום על אהוד ברק, שהוא פדופיל וכל הדברים האלה, לא קשור בכלל למה שאין אמר במשפט, אבל הוא הוציא את זה. וטלי גוטליב אתמול, ושלשום, זה פשוט מזעזע, ועדיין היא לא התייחסה לטענה המרכזית שמופנית כלפיה, שהיא חשפה, איש שבק, לוחם פעיל, חשפה אותו, גרמה לנזק לביטחון המדינה, ועידן לא התייחסה לזה, זאת אומרת, כל הדברים מסביב, כל הטענות, כל הקונספירציות, שהיא, אני לא יודע מאיפה ממציאה אותם, היא באה ושפכה אותן שם,
0: איפה היא ממציאה אותם?
4: הטענה המרכזית הזאת, למה היא חשפה אותו, ואיזה תועלת זה הוביל?
0: קודם, מאיפה היא לוקחת את זה? אתה יודע, מקורות המידע של הידועים, זה האתר מטורלל, זה עדנה קרנבל, עדנה קרנבל, אלה המקורות שלה, וחזיונות הלילה שלה.
4: אני תמיד סגל, אני לא מסכים איתו בהרבה דברים, אבל אתמול הוא אמר דברים מאוד נכונים, שלו חבר כנסת
0: ערבי
4: היה אומר, היה חושף בצורה כזאת איש שבק, הוא היה מזמן אסור, מזמן החסינות שלו הייתה מוסרת. איך בכלל החברי כנסת העלובים האלה הם מעיזים בכלל לחשוב לא להסיר לה את החסינות? זאת אומרת, ביטחון המדינה הוא לא מגיע בשורה הראשונה או כדבר ראשון,
0: הוא מצד שני
4: קודם כל פריימריז ושיקולים אחרים.
0: הוא מצד שני גם יש לומר שמי שיש לו חמאה על הראש כמו בעל בשבק, לא הולך עד הקצה עם מחאה אזרחית, כמו שעשתה שקמה ברסלר, כלומר...
4: אבל הם בני זוג, נכון, הם בני זוג, אני מסכים.
0: יש
4: גבול. אבל הוא לא בא והתבטא, והיא...
0: נכון, אבל היא עצמה בעיניי, בהתנהגותה, יש לה תרומה משמעותית לחשיפתו, מכיוון ש... טוב לו לבן ולבת הזוג של אנשים שצריכים לחיות במחשכים, גם לשמור על איזושהי מידה בהתנהלות הציבורית שלהם. ככה אני חושב.
4: כן, עד שהיא לא חשפה את זה על במת הכנסת בזמנו, אני לא ידעתי. אני בטוח שכמעט 100% מהציבור לא ידעו. זאת אומרת, למה להוציא לעשות האוטינג הזה בצורה כל כך בוטה, ותוך פגיעה באמת בביטחון המדינה? דובר בלוחם שבק, הוא לוחם ש החשיפה שלו גרמה נזק משמעותי למדינה. נזק.
0: טוב.
4: אני לא מצליח להבין את כל סיעת הליכוד הזו. אם תרשה לי גם כמה מילים על מה שהתקשרתי.
0: כן.
4: אתה לא בטוח.
0: בטח.
4: ככה. אני חושב שהגיע עת באמת לתת איזשהו גט כבטות לחרדים. ואני רק רוצה למסגר חרדים, שאני אומר חרדים.
0: לא כל החרדים. לא כל החרדים.
4: אך ורק, בדיוק, אך ורק. אלה שלא מתגייסים, שלא עובדים, שמבדלים את עצמם בצורה מאוד מאוד חדה מהציבור הכללי. אין לי שום בעיה עם חרדי שעובד, שמתגייס, ודאי שאין לי שום בעיה עם הציונות הדתית, שאולי אפילו הם אחרוני הציונים. יש לי הרבה סימפתיה אליהם, ואני אומר שוב פעם, אולי הגיע עת. זאת אומרת, אני רואה גם את ההתבטאויות.
0: אבל מה צורתו של גט קריטות? אני מבין את ה... דגדוג באצבעות.
4: קודם כל הם לא אחים שלי. ככה בהגדרתי הם לא אחים שלי. בן אדם שלא בא לעזור לי, אם אני יש לי צרה, אני פונה לאחים שלי, אני מניח שגם פניתי בעבר, והם עוזרים בי.
0: ואם נגיד, ואם אתה, שנייה, אני אהיה פרקליטו של האח, ואם נגיד, האוטו שלך תקוע, ואתה מתקשר לידידים ובא חרדי, אז, אבל הוא לא מתגייס,
4: אבל שוב פעם,
0: אז הוא אח שלך או לא אח שלך?
4: אני אסביר שוב. זה בדיוק הטיעונים שתמיד מעלים, אבל זה באמת טיפה בים. אני לא אומר שהם אנשים רעים רובם, אני לא אומר את זה. אני אומר שבן אדם שלא מוכן, בטח בזמן מלחמה, בטח בעת הזו שאנחנו מצויים בה, הוא לא מוכן לתת. אני לא מגדיר אותו כאח שלי. כל פעם אני רואה את כל הדוברים בזה, גם חברי כנסת וגם כל מיני באולפנים שאומרים הם אחים שלנו. הם לא אחים שלי, מי שלא בא לעזרתי, אני לא מגדיר אותו כאח שלי.
0: כן.
4: אני לא חושב שהוא צריך לקבל אקסטרות, אני לא חושב, גם עזות המצח שלהם, תסתכל מה הולך אתמול, עם גפני וכל החבר'ה שם, הם פשוט עושקים את הקופה. ואני, כל חודש שאני צריך לשלם מיסים ב-15 לחודש בתור עצמאי, אני אומר לך שזה מעצבן אותי מחדש.
0: גם אני.
4: כי יש כאלה שלא עושים את זה. וזה לא פייר, פשוט העושק הזה, וביבי משתף איתם פעולה.
0: אין לו ברירה.
4: תראה מה הולך.
0: אין לו ברירה.
4: הרי הוא מוכן לתת להם הכל.
0: נכון, כי אין לו ברירה.
4: אין לו ברירה, תקום ותלך, הרי אם טובת המדינה קודמת, ולא טובתך אישית.
0: טובת המדינה קודמת?
4: במדינה נורמלית.
0: אתה אמיתי?
4: אתה צודק, במדינה נורמלית. כנראה שאנחנו לא מדינה נורמלית, ועדיין, עדיין, יש חברי כנסת, אני קורא לזה שתיקת הכבשים, כמו אבי דיכטר, שזה אכזבה רבתי, הבן אדם היה ראש שבק, יש לו פנסיה מטורפת, גם אם הוא לא ימשיך להיות חבר כנסת, ראש ממשלה הוא כבר לא יהיה, תקום תגיד משהו. תגיד משהו,
0: אתה רואה אבל מהמרחק בין לזה שאתה אומר משהו, לבין זה שאתה מופיע ברשימת החיסול של ראש הממשלה, כפי שהתפרסמה השבוע, ששם נמצאים כל האנשים שאמרו משהו, המרחק הזה הוא קצר ביותר.
4: כן, אבל נתתי לא סתם את דיכטר כדוגמה. דיכטר הוא בשלהי הקריירה הפוליטית שלו. הוא לא יהיה ראש הליכוד. אז לפחות, איך אומרים, תצדיק את נערותך, שהיית גיבור ישראל, שהיית גם ראש שבק, איש רציני, תקום ותעשה מעשה, איך אין בן אדם עם טיפה יושרה, שיבוא ויגיד, חלה, סטופ, הגיע הזמן להתנהג אחרת. איך קורה דבר כזה? זה חבורה באמת של אפסים יש בליכוד, אפסים.
0: נורא עצוב.
4: וזה מקומם.
0: נורא עצוב, בעיניי. אני מסתכל על רשימת הליכוד, וואלה, עם פינצטה אני מוציא לך שניים, שלושה שאני יכול לחיות איתם בשלום, כל השאר.
4: וגם זה אתה מתפשר, וגם בזה
0: אתה... לא, יש כמה כאלה שאני ממש, אתה יודע, חי איתם בשלום ובשמחה ובאהבה. סתם...
4: אילוז,
0: נכון.
4: מולי אדלשטיין.
0: כן. רביבו, אליהו רביבו שאני מחבב באופן אישי מאוד, אליל דלל אני מחבב.
4: דלל, נכון.
0: כן, יש שם אנשים, יש שם מה שנקרא מנצ'ים.
4: אוקיי, מאחרנו ארבעה, כל השאר. כל השאר, השרים, הצורת דיבור, מאי גולן, לשמוע אותה ולא להאמין, זה פשוט, היא באה וסליחה על הביטוי, מקיעה על, על, על דוכן הכנסת, כאלה גברים זה לא מכבד את המעמד, לא מכבד אותה כשרה, זה לא מכבד אותנו כעם, שאלה נבחרי הציבור.
0: לגמרי.
4: ואף אחד לא קם ואומר סטופ, די, יש גבול.
0: הבייס מרוצה, הבייס כמה שיותר בלגן, הבייס מרוצה. הבייס אוהב אנרכיה.
4: זה תורת הכאוס שהם, נכון. אז בגלל זה עכשיו אולי ביבי רוצה אולי, הוא דיבר על זה שרוצים, הוא רוצה אולי לבטל את הפריימריס, אולי אתה יודע. הוא הבין שעם השיאה הזאת הוא לא יגיע לאף מקום.
0: ראיתי אתמול סקר בקרב חברי מרכז ליכוד, כמה ילכו עם ביבי אם הוא עוזב את הליכוד ומקים מפלגה חדשה. כמעשה שרון בזמנו, 40% מוכנים לקום ולצאת איתו. 40%. הרבה.
4: זה קאט, קאט. קאט על מלא. אני מדבר לראות לא מעט אנשים. ביבי, רק ביבי, כאילו, טוב. מי יש מישהו אחר?
0: יאללה.
4: אולי יש הרבה אחרים.
0: תודה רבה, להתראות. שלום. רק ביבי. מי עכשיו? שלום.
5: מדבר דני. תראה, אני רוצה לדבר על טלי גוטליב, אבל בפתח דבריי,
0: כן?
5: רק להתייחס למה שאמרת עכשיו.
0: כן.
5: אתה אמרת ככה, יותר נכון, המאזין.
0: אוקיי, זה הבדל, יש הבדל, כן.
5: אוקיי, אמר, אני רוצה לדייק, אמר על מאי גולן מקיעה בכנסת.
0: כן.
5: כל מיני אמירות שמזעזעות אותי, ואני אגיד...
0: מדוע הן מזעזעות אותך?
5: אני אענה, שנינו לא באותו צד, בסדר? אני... לא בחרתי בביבי לפני בפעם האחרונה רק בחרתי בו.
0: אוקיי.
5: אבל אני רוצה להגיד לך משהו. אני לא רואה אף מנהיג, אני לא רואה פריימריז ביש עתיד, לא רואה פריימריז אצל ליברמן.
0: למה ביש עתיד? אבל היו פריימריז ביש עתיד, רם בן ברק הלך מול לפיד, ולפיד ניצח על חודו של.
5: ומה עם כל האנשים שברשימה 24 אנשים, מי בחר אותם?
0: אני לא זוכר את התהליך הזה, אבל אני חייב להגיד לך, אז אני חייב להגיד לך שפריימריז זה התהליך הכי מתונף שיש, ולהגיד שזה תהליך דמוקרטי זה מגוחך.
5: אבל מה שאמר המאזין הקודם, שאין בליכוד פריימריז, וביבי מנסה לקבוע, אתה לא מחיתה.
0: הוא לא אמר שאין בליכוד פריימריז?
5: אמר.
0: לא אמר?
5: לא, הוא אמר שביבי רוצה לבטל את הפריימריז. הוא אמר.
0: אני לא יודע. אני לא יודע מאיפה הוא הביא את זה. אני רק...
5: אני שמעתי, אני מאזין
0: לצפות. לא, אני יודע שהוא אמר. הוא אמר, אני לא יודע מאיפה הוא הביא את האמירה הזאת.
5: עכשיו לסיכום השתי מילים האלה, אני רוצה להגיד לך משהו. אם כל עם ישראל, אתה יודע, אני בן אדם לא בוחר בבנט, לא יבחר בו, לא יבחר בלפיד, לא יבחר בו, נקרא להם את המוגדרים של האנטי ביבי. אבל אני אישית לא שונא אותם. למה השנאה הזאת? למה צריך להיות שנאה? למה לא יכול להיות חילוקי דעות
0: בין מכיוון שהמוגדרים? אני אגיד לך למה, מכיוון
5: רגע, אבל... רגע. והרוב קובע, ואתה זוכר איזה תוכנית אתה הנחית של אחד נגד מאה, שהיית שואל את הקהל, מה הבן אדם היה מחליף? לפי הרוב. זאת אומרת, שהרוב יותר חכמים מהמיעוט. מה אתה אומר על זה?
0: האמירה שהרוב יותר חכם מהמיעוט, היא לא מדויקת. היא לא מדויקת. במיוחד היום בעידן ההשפעה של הרשתות החברתיות, כשניתן לייצר מבצעי השפעה כל כך עמוקים ולשבש את דעתו של עם שלם בקלות.
5: אני מצטער מאוד שאני שומע את כל תוכניות הרדיו ולא מסנן באיזה רשת. באמת, באמת, זה מצטער אותי. אולי היחיד שאני שומע זה 103, לך בדרך כלל, לקופמן, למרות שאני יודע שלא אותם דעות, אבל לפחות אני מרגיש קצת הגונים, לא שאתה לא היית הגון בשיחות האלה, אני מחזיק ממך, אבל רציתי לתקן אותך, זה הכל.
0: תודה רבה.
5: עכשיו תן לי להגיד משהו על טלי גוטליב.
0: יאללה.
5: תראה, טלי גוטליב עשתה מעשה שאסור לעשות, נתחיל עם זה, אבל בשביל שידברו על זה בתקשורת, ושיחטפו את עצם העניין, כנראה שהייתה חייבת לחשוף את השם שלו, ובלי לפחד, למה? יש לי שאלה אחת, איך ידעה שיתמה ברסלר, שבתשיעי לא יצבה, שהיא יושנת עם בן אדם במיטה, אני עם אשתי חולק הכל, מה לעשות?
0: בקיצור, אתה גם בקונספירציות.
5: לא בקונספירציות. אפרי, תגיד לי, נראה לך שזוג שישן במיטה, לא יודעת הבת זוג או הבן זוג מה הבעל שלה עושה, או כיוונים, נראה לך?
0: אני לא יודע.
5: אתה באמת כזה תמים?
0: אני לא יודע. אנשים שעובדים במוסדות חשאיים, הרבה פעמים ממדרים את בני הזוג שלהם לחלוטין.
5: אז תסביר לי איך שיקמה ברסלר הכריזה שלא יצבה.
0: אבל אני לא חושב שזה היה מידיעה, אלא יותר ממסעת נפש.
5: אז אתה יודע מה, זה הביאה את זה על עצמה אולי. זה דבר ראשון. מסעת נפש. מסעת נפש יכולה גם להגיד דברים אחרים, ומחר יכניסו אותה לכלא בגלל אמירות. אז מה, אומרים מסעת נפש?
0: אני חושב שכשמקומה ברסלר היא אחת הכוחות ההרסניים בחברה הישראלית, אבל מכאן ועד...
5: אתה רואה למה אני אוהב את ההגינות שלך? לא משנה לי במה אתה בוחר. אבל אתה אומר את ההגינות שלך. גם מה שאני לא מסכים, אם היה לך אסון מה שאמרת עליה, אני עדיין מסכים לדעה שלך. זאת אומרת, שאתה אומר את מה שאתה חושב, שאתה לא אחד שלפי הפוזיציה מדבר. אתה מבין? למה אני מעריך אותך?
0: אני מת שיהיה לי פוזיציה כבר, אני מת שיהיה לי פוזיציה, זה כל כך נוח, זה כל כך קל, אתה לא צריך לחשוב, אתה פשוט בפוזיציה.
5: תגיד לי, שאלה אחרונה, אני לא רוצה להקף פשוט את האנשים, בטוח יש הרבה
0: בינה. כן, יש פה תור מעבר לפינה.
5: לא מעלים אותי, אני רוצה... אני מקווה קודם כל שטלי גוטליב תצליח.
0: לא, מה תצליח? במה תצליח? אני רוצה שהיא תתנדף מהמערכת הפוליטית ותקבל עזרה.
5: אני רוצה שרת משפטים, אני.
0: מה?
5: אני רוצה שהיא תהיה שרת משפטים.
0: מה?
5: כן?
0: אמיתי?
5: לדעתי, אתה יכול לחלוק עליה?
0: אני יכול לחלוק עליה, אני חושב שאני רוצה, אני חושב שאני רוצה להיות, אני חושב שאני רוצה, באלף היא לא יכולה יותר, מכיוון שהיא לא יכולה להיות שרה. זה מה שאני, זה מה ששמעתי אתמול, אני לא זוכר בדיוק למה, בגלל ש...
5: אתה לא מעודכן. קודם כל צריך להוריד לה את החסינות בוועדת הכנסת שעוד לא הורידו, אחרי זה זה צריך ללכת לבגץ, ולפי הפרשנים בכל הרשתות שראיתי, יחליטו אחרי הבחירות.
0: אני רוצה שאדם שמחזיק במשרד שר יהיה בן אדם יציב נפשית.
5: אני חושב שהיא מאוד יציבה נפשית.
0: אז אני לא יודע, זה מצייר אותי לחשוב ככה, כי אני לא יודע מה זה אומר עליך, אבל אני חושב שבן אדם...
5: אולי היא בוטה,
0: אני חושב...
5: תגיד לי שהיא בוטה,
0: אני קודם כל...
5: אבל היא לא מדברת דברים לא נכונים.
0: בוודאי שהיא מדברת דברים לא נכונים, היא מתבססת על האתר עדנה קרנבל. היא ביססה את כל התיאוריה שלה על האתר עדנה קרנבל.
5: אבל היא אמרה את זה בתקשורת.
0: וחוץ מזה, בן אדם שמתאפר ככה, לא יכול להיות בן אדם נורמלי.
5: למה זה קשור, היפור?
0: זה קשור.
5: מה זה קשור?
0: זה קשור. קריית
5: אברי.
0: זה, בוודאי שזה קשור.
5: אתה נוסע באוטובוס של 48.
0: אם אני, נגיד אני אצא מהבית בחוטיני, סבבה, ושני קליפסים על הפתמות. אתה תחשוב שאני בן אדם נורמלי? כן או לא?
5: תגיד לי. כל אלה שהולכים במצעד על האטאבים ברחוב, כולם חשופים, הם נורמלים?
0: זה עניין אחר. זה, זה, לא, לא, לא, לא. זה לא, זה,
5: אתה מבין לאן אתה הולך, אתה הולך.
0: לא, זה, זה מרחב. המצעד הגאווה שאני אגב לא חושב שצריך להופיע בו באופן שתיארת כרגע.
5: אוקיי.
0: ואני מאוד, אתה יודע, יש את המצעד בירושלים, יש את המצעד בירושלים שאנשים מתלבשים נורמלי ורק מנופפים בדגליהם, סבבה. אנשים עם הופעות מיניות מוגזמות על מסעיות ברחובות העיר, בעיניי, זה לא ראוי, זה לא מכבד את את חזקת הרבים, בוודאי לא, זה לא, בעיניי ממש ממש.
5: אני רוצה להגיד לך שתי מילים לסיכום ולשאול שאלה, ואחר כך תענה עליה, ואני יורד מהקו.
0: כן.
5: אני שואל שאלה כזאת.
0: כן.
5: עכשיו, אני נחשב ביבי, נכון?
0: לא יודע, תגדיר את עצמך, אני לא אחשיב אותך.
5: אם אני תומך בביבי, אני נחשב ביבי.
0: לא כל מי שתומך, לא כל מי שתומך בביבי הוא ביביסט.
5: מי הם?
0: ביביסט זה מי שתומך רק בביבי, ללא קשר לתוצאות, ללא קשר לביצועים, אלא באופן עיוור. זה ביביסט.
5: איך אתה יודע שאני באופן עיוור?
0: אני לא יודע, אבל אני לא קראתי לך ביביסט. אני אמרתי שאתה תגדיר את עצמך.
5: אז אני מגדיר את עצמי ביביסט, ועכשיו יש לי את השאלה.
0: כן.
5: הקפלניסטים, אני יודע שקוראים להם קפלניסטים בכינוי האלה, זה לכל השמאלנים שהפגינו נגד הממשלה ובאיילון וכו' וכו' וכו'. ולכל הביביסטים קוראים ביביסטים. עכשיו, קפלן יישאר עוד 400 שנה. אני שואל אותך, אחרי ה-120 של ביבי, אחרי ה-120, כשהוא יפרוש מרשות הממשלה אחרי ה-120, איך יקראו לנו?
0: גוטליביסטים.
5: אה?
0: גוטליביסטים.
5: גוטליביסטים. הלוואי ויקרה.
0: יאללה, להתראות.
5: כל טוב שיהיה לך.
0: להתראות. פרסמות נשוב.
6: אברי גלעד מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103. הדיווחים בחסות
7: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
8: איזה בנק מפריז,
7: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
8: בנק הפועלים.
7: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
6: ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
9: שלום לכם, צהריים טובים. מזג האוויר היום בעיר אדמונן חלקית, ללא שינוי ניכר מאתמול. 27 מעלות זאת טמפרטורת המקסימום באזור תל אביב. הלילה 22 מעלות. עד כאן עדכון 103 FM. מזג האוויר.
6: בחסות
7: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
8: איזה בנק מפריז.
7: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
8: בנק הפועלים.
7: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
8: 103 FM.
10: מבצע בהפתעה בגולף קידס, כל החנות ב-29 שקלים, רק היום בחנויות לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
11: סאמר סייל בבי פארם, מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים, ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב-7.90 שקלים, כפוף לתנאי המבצע, עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
12: פספסתם את השער? אל תתבאסו, הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026 באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל, קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה, השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום, הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט, כפוף לתקנון.
13: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד, רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
14: חולמים להתקדם למקבוק? עין דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
15: צבסת.
16: מהאיזום ועד הביצוע.
15: צבסת.
16: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
15: צבסת
16: וצבסת. בסת, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
17: צבסת וצבסת. קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של כפוף לתקנון. מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
18: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחד.
17: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
19: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 50-30, המכללה למנהל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם. 103
1: הפודקאסטים של 103 FM.
2: בכל פרק נפגוש דמויות מעוררות השראה שמביאות נקודת מבט חדשה על עולם ניהול הטקסטיל, דרך, טכנולוגיה, חדשנות וקיימות.
1: חוט של חדשנות והגשת שמרית מרום לוי. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאברי גלעד ב-103 FM.
3: אנחנו ב-055-2-103-103. אני מבין שאתם לא עייפים מביבי לא ביבי, אבל אני מזכיר לכם שיש נושאי שיחה נוספים, כמו סוף השבוע הקרוב, שהוא מצד הגאווה בתל אביב. אפשר לדבר קצת על ענייני גאווה. מתי יצאתם מהארון? אם יצאתם מהארון. הילדים יצאו מהארון. מה אתם חושבים בכלל על תרבות הגאווה בארץ, בעולם, מה שאתם רוצים. שלום למי?
4: איציק.
3: היי איציק.
4: שלום.
3: שלום.
4: בקשר, אני לא זוכר איזה מאזין, אולי שניים לפניי, שהוא דיבר על הנושא שהחרדים צריך לתת גט כריתות,
3: כן.
4: כי הם לא תורמים למדינה.
3: כן.
4: אני אשאל אותו אם הוא צריך איזשהו איחוד הצלה, אם צריך איזשהו כיסא גלגלים, אם הוא צריך סתם איזשהו פצע שמזמינים ישר את מדה, שהרבה שם מתנדבים חרדים, או הצולת.
3: אני יכול להגיד לך בוודאות, הנושא הזה...
4: אבל החרדים לא תורמים, צריך לתת גט כריתות, תראה אנשים, תראה שלך יש נקודה שחורה על הדם, אני לא מסתכלים על הלבן, זה פשוט מטורף.
3: כן, אבל הנקודה השחורה עכשיו, עכשיו יש דף שחור עם נקודה לבנה. אל תתבלבל.
4: כן, בגלל?
3: בגלל? מה זאת אומרת בגלל? בגלל
4: למה, למה אתה רואה את זה ככה? אני רואה את זה על הצד השני ככה.
3: שנייה, אתה חרדי?
4: אני בן אדם מסורתי שחובש כיפה, אני לא יודע אם תגדיר אותי כחרדי, תגדיר אותי איך שאתה רוצה.
3: בין מסורתי לחרדי יש אוקיינוס.
4: בין מסורתי לדתי, תקרא לזה. אתה יודע, אני שומע את הדברים, אני פשוט מזדעזע, כי אני יהודי, לפני הכל.
3: ובעיניך זה יהודי
4: שמגדיר מה זה יהודי, תוכנית למעלה לא ייקח לנו של להסביר מה זה יהודי, והוא מסביר מה זה יהודי.
3: ויהודי בעיניך לא להתגייס ולהגיד גם מי שלא לומד תורה לא יתגייס, זה יהודי בעיניך?
4: יהודי בעיניי שיש עכשיו 12 ראשי ישיבות שאמרו שהם לא יגייסו את ה... ובאמת בינינו הצבא צריך אותם. הצבא צריך אותם כי יש בסטטיסטיקה יותר טנקיסטים אשר טנקיסטיות, אבל מה עכשיו הדבר המטופש של זה שעשו, הוציא עכשיו עוד 12 ראשי ישיבות שיצאו נגד, מה לעשות? זה מה שהם רואים, כמו המאזין הראשון שטוען שזאת יהדות וזאת יהדות, ככה הם רואים את היהדות וככה אתה רואה את היהדות. אז מה? אחר כך אתה אומר לי שבגץ לא מתערב בביטחון המדינה. אני זוכר עם החטופים שבאו העתירות לבגץ לא לשחרר מחבלים, בגץ פסק שהוא לא מתערב בענייני ביטחון. אבל בלפרק בתים של מחבלים ולהכניס טנקיסטיות במקום טנקיסטים, בזה פתאום הוא כן מתערב בענייני ביטחון. אז תעשה לי טובה, ואף אחד לא רוצה לגייס את החרדים.
3: בוודאי שכן, בוודאי שרוצים.
4: אז למה עשו את זה? למה בגץ עכשיו פסק אתמול? אתמול בגץ פסק שאפשר להכניס עכשיו בנות לחיל השריון. וזה הוציא לך 12 ראשי ישיבות שיצאו מהדבר הזה. למה עשו את זה? תסביר לי למה עשו את זה.
3: אני לא יודע למה בגץ עשה את זה. אני מניח קודם כל שהצרכים הם כל כך דחופים, שצריך פשוט לעשות את המספרים. פשוט צריך לעבוד עם המספרים.
4: הנה, ירד לך עכשיו 12 ראשי ישיבות, ירדו לך. הנה, אם המספרים כל כך תרופים,
3: אני יודע, אני יודע ש-12 ראשי ישיבות ירדו לי. השאלה היא כמה חיילים נגרעו ממצבת השריון כתוצאה מירידת 12 הישיבות האלה, כאשר יש לי בנות שמתגייסות לטנקים. פשוט זה עניין של חשבון, זה עניין של כדאיות. הצבא לא יכול לשחק משחקים. איפה שיש יותר ערימה של אנשים שפרסים בטנקים, לשם הוא הולך.
4: אבל תסתכל במספרים, אתה רואה שיש לך יותר גברים שמשרתים בחיל השריון, והראיה שעד 2026 לא היה נחוץ כל כך האנשים, ואתה רואה שזה נטו פורום דבורה וכל הפורומים האלה שאתמול יצאו נגד הראשי ישיבות על הסרבנות, כאילו איפה הייתם שנתיים? איפה הייתם שנתיים?
3: מה הנקודה שלך? לא יודע, אני מבין שאתה מבעבע, מה אתה רוצה?
4: לא מבעבע, אתה מדבר איתי שחרדי צריך להתגייס, אני מסביר לך שחרדי יוכל להתגייס אם הצבא יהיה מותאם לו. אז קל לדבר על חרדים, חרדים, כי אנחנו בשנת בחירות, וזה כיף להפיל את ביבי ולפול על החרדים, חוץ מהדף הלבן שגן סביל החרדים. אבל זה לא רוב לדבר איתי כל היום על גיוס, שהצבא בידו מוריד לך פאץ' משיח, לא משנה לא לקייס את הדיון הזה או לא לקייס את הדיון הזה, ואומר לך לגייס בנות, ובכוונה באותו טנק, אין בעד גנס בגייס בנות, אבל לא בתוך אותן,
5: תגיד, אני לא עומד בקצף הדיבור שלך, זה תומש בשבילי. פאץ' גאווה על המדים זה בסדר?
4: אמרתי לך, הנושא הזה הוא נושא מאוד מאוד, אם אתה רוצה לגייס עכשיו את כל האלה של הגאווה, לא הייתי מוריד. אתה רוצה לגייס חרדים, אז תעלי מים, בחילק, תעלי מים. תעלי מים.
5: אני בעד העלמת עין אגב. אני ממש בעד העלמת עין, כן?
4: אז לא, אבל מה? זה לא כשלא העלימו עין, פרסימו את זה בתקשורת, והרמטכ"ל, הלוואי ככה אתה פצל את הים העיף. תוך שניות, 30 ימי מחבוש.
5: טעות חמורה, טעות
4: חמורה. אז עושים טעות, על גבי טעות, על גבי טעות, הנה, בשיחה אחת אמרת לך שני דברים עכשיו, כמה טעויות אפשר לעשות, ואחר כך מה, רוצים לגייס את החרדים.
5: רוצים להרגיע, כן, רוצים לגייס את החרדים. לא יכול להיות שיש פה עשרות אלפים צעירים שמסתובבים ברחובות, לא עושים שום דבר עם החיים שלהם, וצהל צריך זה.
4: לא,
5: ערך
4: לימוד
5: השמה
4: בעיניך זה אפס, לא צריך זה שום דבר.
5: לא, לא, לא, לא, לא, אל תשים לי מילים בפה. אני מדבר איתך קודם כל אלה שלא לומדים. אל תגיד לי, אל תגיד, אני מסתובב בבני ברק די הרבה, בשעות הבוקר, בשעות הצהריים, בשעות אחרי הצהריים, כמות החבר'ה שמסתובבים שם, פשוט הולכים ברחובות מפה לשם, מפה לשם, לא עושים שום דבר, לא לומדים תורה, לא לומדים שום דבר. מה?
4: אתה יכול לתת להם מסגרת שמתאימה להם? רק להגיד לגייס אותם, תן להם מסגרת שמתאימה להם. הרי לא כל אחרי יכול לדוח...
5: הרי ראשי הציבור, אבל ראשי הציבור...
4: בוא נגיד לזה, אם אני רוצה להיות טנקיסט, כבר ירד לי. כבר ירד לי ראשי שאני יכול לגייס עליו. אם אני רוצה להיות חייבים, טייס, אני לא יכול, כי לקחו לי, כי אין משהו שמותם לחרדים, אז אתה לא יכול להגיד לי לגייס לחרדים.
5: אוקיי.
4: שיש לך 40, 50,
5: 60,000. בסדר, עד כאן הבליץ שלך, אתה מדבר מהר מדי בשבילי, עד כאן אני יכול להכיל. תודה רבה שהתקשרת, להתראות, ביי.
1: אביעד מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103. התוכנית בחסות.
6: בחסות? חגיגת מונדיאל. קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים. כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק. 103
7: שפה. מבצע בהפתעה בגולף קידס, כל החנות ב-29 שקלים, רק היום בחנויות לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
8: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: הנה זה בא.
12: מחר זה מתחיל, מונדיאל 2026 בחבילת הערוצים של ספורט אחת, עם טקס הפתיחה ומשחק הפתיחה, המארחת מקסיקו מול דרום אפריקה, וגם דרום קוריאה מול צ'כיה, והערב אנגליה והארי קיין מול קוסטה ריקה, פורטוגל ורוסיה.

0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
4: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
3: הכי משתלם, הכי בשבילך.
4: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
6: רגע, מה?
5: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
6: לא, למה גילית?
5: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
6: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
5: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
7: הורי והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
8: ידעת שבפייבוקס יש גיפטר שווה 10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
9: אבא, אני ישנה.
8: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
9: ו... לילה טוב, אבא.
8: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
9: נו, אבא.
8: כפוף לתנאים באתר.
10: 103 FM. מיד ב-103 FM. אברי גלעד.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
14: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. התקיפות האמריקניות הלילה באיראן. דובר משרד החוץ של איראן אמר היום כי טהרן נדרשת להאריך מחדש את המסע ומתן עם וושינגטון בעקבות חילופי האש. עוד ציין כי מה שכינה הפרות הפסקת האש הממושכות מצד ארצות הברית פוגעות בתהליך הדיפלומטי. ההתפרעות בבית שופט העליון נועם סולברג. המשטרה צפויה להעביר 19 עצורים המוגדרים עריקים לידי המשטרה הצבאית ולבקש את הארכת מעצרם של 4 נוספים. היתר, 31 במספר, ישוחררו בתנאים מקבילים. כתב אישום מוגש נגד 3 חשודים, בגיר ושני קטינים, בגין מעורבות באירוע שוד אלים של 2 קטינים בתל אביב. כתבנו ברנו טגניה מוסר כי מכתב האישום עולה שהשלושה תקפו את הקורבנות ואף גרמו לאחד מהם לחבלה בבית החזה. שרת התחבורה מירי רגב הודיעה היום כי תכריז השבוע על העלאת המהירות המותרת המרבית מ-90 ל-110 קילומטרים לשעה במספר כבישים. כתבתנו הילי קרד מציינת כי בין הכבישים שעליהם יחול השינוי נמנע כביש 1. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
15: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
16: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
17: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
19: לובינסקי טרייד אנד ליס.
18: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
5: שלום לכם, ממשיכים ביום של עלייה בטמפרטורות, מזג אוויר בהיר, עומס החום בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה. בים התיכון נוח לרחצה. מחר טמפרטורות ללא שינוי ניכר, ובסוף השבוע נקבל הקלה קטנה בעומס החום. מזג האוויר הצפוי בסוף השבוע מעונן חלקית.
18: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 84,900 שקלים, רק
19: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
18: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
17: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
14: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.
7: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
20: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
10: עכשיו, ב-103 FM. אברי גלעד.
21: מה שלא סיפרו לכם בחדשות זה שברחבי האי הבריטי יש התפרעויות קשות נגד מאגרים בעקבות האירוע של מאגר שניסה למלוק את ראשו של אזרח בריטי בבלפאסט, נדמה לי. עוברים שם מבית לבית, מוציאים מאגרים מהבית, מחסומי דרכים, הצתות, בלגן מטורף עכשיו, אפשר גם לדבר על זה, כי הם חווים את מה שאמרנו להם שהם יחוו, והם לא שמעו בזמן, נכון? וגם כמובן אירועי הגאווה על השולחן שלנו, אם דברו איתי על זה, זה יהיה מעניין. אבל אם לא, לא אכפת לי, אני מוכן לספוג כמעט כל דבר. אלא אם כן זה באמת יטריות קרות שאתם מחממים לי במיקרו בשביל השיחה, ואתם מביאים לי דברים מפעם שאין לי כבר כוח. מי העביר את מזוודות הכסף? די, נו, חבר'ה, בואו נתקדם, נתקדם. מסתכלים מכאן והלאה, לא מכאן ואחורה. שלום למי?
22: שלום לך, אבי.
21: שלום. מי?
22: ראשית דבריי, אני קוראים לי ליאור מהמרכז.
21: איך קוראים לך?
22: ליאור.
21: ליאור, שלום ליאור.
22: שלום. דבר, לפני שאני רוצה לדבר איתך, אתה מזכיר, אולי אמרו לך את זה הרבה, ג'ים קרי, אמרו לך שאתה מזכיר פעם, אברי?
21: ג'ים קרי? מה, בחיצוניות שלי?
22: בחיצוניות, בהתנהגות, ממש מזכיר, שאני רואה אותך, אני רואה אותו, אני לא יודע למה, יש לך את זה, לא יודע, כן? אמרו לך את זה, לא?
21: האמת היא שלא אמרו לי את זה.
22: אתה ממש, לא, אני לפחות, אני כל פעם, אתה אדם מוכשר, אני עוד עוקב אחריך מעולם הערב, ישוע, אבל זה לא משנה. זה לא הנושא
21: שאני מדבר עליו. אני אולי מוכשר בקנה מידה מקומי ביותר, אבל לדרגתו של ג'ים קרי, אני יכול אולי לנקות לו את הנעליים ביום טוב.
22: לא, אתה לא כזה חוק מינו, פשוט לא הייתה לך את הבמה שלו, אתה מבין? אם שלום ארצה, אני מקבל את הבמה שלו בדילן, אז הוא היה בבדילן, אתה מבין?
21: זה לא בטוח, זה לא בטוח, אלא האמירות האלה הם לא בטוח, לא, אתה יודע, יתוש גדול בביצה קטנה לא הופך להיות לקונדור בפסרות האנדים, זה לא קורה ככה.
22: זה לא קיבל תודה, אני לפי דעתי, להקיע הכי טובה שיש לנו פה בארץ, ותמיד תהיה, זו החברים של נטשה, אבל מה לעשות, לפי דעתי הפינצ'ו הישראלי, הוא לא קיבל את התודה שלו בעולם, לכן הוא לא נחשף לזה.
21: אני מסכים איתך, בנקודה של החברים של נטשה אני מסכים איתך.
22: אין, זה ממש כאילו, חבל שהם לא חיים עוד פעם. הם תמיד יחלו בתוכי, אבל לא משנה, זה לא עניין.
21: הם מופיעים, יש להם עכשיו מופע לדעתי.
22: כן, יש להם מופעות. אבל הם ממש ממש ממש ממש מוכשרים, כאילו, אני לא שאני מזלזל בלהקות אחרות, אבל יש לנו שלושה כתרים, פה מוארצי אביב גפן וחברים של נטשה, ויש עוד, אולבנה, שלום תנוח, אבל לא משנה, זה לא עניין, זו הדעה שלי. אני רציתי לדעת מנקודת הבחנה החכמה שלך, אבי, למה קוראים לזה בעצם מצד הגאווה? מה הגאווה פה? זה מה שאני לא מצליח לפענח הרבה.
21: אז קודם כל אתה מביא טיעון שהוא כבר נידון עד דק ונתחן. אז אני אגיד לך מה הגאווה. הגאווה היא באה להחליף את הבושה, מכיוון שאנשי הקהילה, אם אפשר לקרוא לזה קהילה, ההומואים והלסביות שנאלצו במשך שנות, אלפי שנים להתבייש בנטיות שלהם, החליטו שהם מתגאים בזה כי הם מתגאים במי שהם, אז אתה אומר, אין מה להתגאות בזה, אתה יודע, זה פשוט תנועת נגד, כדי להגיע לנרמול, כדי להגיע לנרמול, כדי שכל אחד יוכל לשאת את מישהו בלי לתת דין וחשבון לאף אחד אחר.
22: אוקיי, זו הנקודה שלנו. לא שאני, הם בני אדם אחרי הכל, ואני מאחל להם רק שיחזרו למוטב. כשאני אומר למוטב, אתה יודע, גבר ואישה, ולא אחרת.
21: אני לא יודע, זה המוטב בעיניך, אבל אתה יודע שבתי

0: זו תופעה שקיימת בטבע, לא כולם חייבים להתרבות, לא כולם.
1: אוקיי, בסדר.
0: כך יצר הקדוש ברוך הוא את ברואיו, חלק מהם אוהבים את בני מינם.
1: ואם כבר נגענו בנקודה של הקדוש ברוך הוא, אני בעצמי קצת מתחזק איזשהו, אני מקווה קצת שזה ילך ויתפתח, אבל יש גם חוק לבורא עולם, יש לו מעין צביון ללמוד תורה כל יום, יש חובה לכל יהודי ללמוד תורה. למה זה לא נכלל בגדר של החוק החובה של בני אדם? כי אנחנו מעטים את החוק של הבורא שברא אותנו, אנחנו לוקחים חוק מדיני, ועל ידי זה אנחנו מקים את אלה שבאמת עושים את הצביון שבזכותו מתקיים העולם לפי דעתי. כי אם לא ברית ימם ועל חוקות שמיים בארץ לא שמתי, אנחנו אנרגיה, אנחנו לא משלמים בי לשמש כל חודש או חודשיים. אם הייתה דרישה כזאת שאם לא תהיה שמש, לא תהיה שמש תמורת 2 מיליארד דולר, אז העולם עושה מגבית שנויר ונותן לנו...
0: טוב, תפי, איבדתי אותך, איבדתי את הטיעון האחרון
1: שלך. לא, אני רק אומר שהכוח האנרגטי זה התורה, וזה גם צריך לקיים איפשהו. איכשהו כל אחד שיראה את זה שהוא רוצה. לא, תודה רבה.
0: יאללה ביי, שלום, תודה רבה. שלום למי?
2: שלום, עברי, מה שלומך? בהצלחה, ואני מבין שזה את השידור הראשון שלך?
0: לא, זה ממש לא השידור הראשון שלי.
2: אוקיי, אז אני קצת
0: אני כבר קבוע פה איזה 3 חודשים לפחות לדעתי.
2: אוקיי, אוקיי, אז כנראה שאני לא...
0: לפי החשבוניות זה החודש הרביעי.
2: אני לא פנוי כל כך לעקוב, אז אני מתנצל.
0: אוקיי.
2: שמי אילן, אני מפתח תקווה. עכשיו, האמת, אני רציתי לדבר על ביביסט, לא ביביסט, אבל אתה ביקשת לדבר על טרנסג'נדרים ולהטאבים וכל מה שקשור לזה.
0: כן.
2: אז אני מכבד את בקשתך.
0: יופי.
2: תראה, אני חושב, לי יש דעה בנושא הזה. הנושא הזה של טרנסג'נדר ולהט"בים, הומואים ולסביות, פשוט לא מעניין אף אחד. תגיד לי, מה אכפת לי, מה בן אדם עושה עם הגוף שלו? זה עניינו הפרטי, זה עניינו האישי.
0: יפה.
2: Okay? והוא יעשה עם זה משהו בא, מה שבא לו, איך שבא לו. הוא גם לא צריך לפרסם את זה. הוא לא צריך להכחיש את זה, והוא לא צריך לאשר את זה. כן? זה שלו. אז אני לא מבין מה כל הדיבורים והתררם והמצעדים, זה פשוט לא מעניין. אני שופט את האדם לפי האדם. מצידי נשאל לראש הממשלה יהיה להט"ב והרמטכ"ל יהיה הומו. זה לא משפיע על ההחלטה שלי.
0: יפה, אז אתה אדם מתוקן, אבל אתה יודע שרבים מהאנשים החיים יחד איתך וחולקים איתך את כדור הארץ, אינם מחזיקים בדעה כזאת, וחושבים שאם אדם יש לו נטייה המכונה במקורותינו הפוכה, אז הוא ראוי ללאג, כלס, התעללות, נידוי, החרמה, הרחקה, וכל היופי הזה.
2: כן, אבל מה שאני רוצה להגיד לך, אני לא בדיוק מסייג את מה שאני אומר, שאומנם אמרנו, זה לא עבירה, זה לא מזיק, אבל מה, טבעי זה לא, זה לא יעזור, כי טבעי זה גבר באישה. כן?
0: אז אני חוזר על מה שאמרתי למאזין הקודם.
2: כן, אני שמעתי מה אמרת לו, שיש מיליון
0: כל מה שנכלל טובים. בגדר הטבע הוא טבעי. אין דבר שהוא לא טבעי. כן? אנחנו חיים נס זה דבר שהוא לא טבעי. כן? אם נפתח הים והעם עובר בחרבה, זה לא טבעי. כן? כי זה אין טבעם של המים ככה. אבל כיוון שאנחנו רואים שטבעו של חלק מהאנשים לאהוב את בני מינם, כפי ש מאות סוגים של בעלי חיים, אז זה הטבע. בטבע יש גם אבנורמליות, כן? גם האבנורמליות היא חלק מהטבע.
2: אז טוב, תראה, יש דברים בגורם מה שאתה אומר, אלה שמתייחסים לזה כתופעה שהיא לא נורמלית, אפשר להבין גם אותם. אתה מבין?
0: בדרך כלל, אני אומר, ככל שאדם הוא יותר מתייחס לזה כתופעה לא נורמלית, וככל שהוא תורח לייחד לזה זמן, אנרגיה ושצף קצף, תמיד הייתי אומר, לבדוק את זה טוב טוב בארון ליד המגירה של התחתונים.
2: כן, כן, נכון. אבל בגדול, בגדול, אני לגמרי מסכים שאין לאף אחד זכות להתערב ולהתעניין, ואתה יודע מה, אני רוצה להגיד לך שיש לי הפתעה מאוד מאוד חיובית מספיר ברמן. אתה יודע למה?
0: למה?
2: זה למה? אני לתומי חשבתי שאנחנו עוד מיושנים וזה, ושהיא תעלה למגרש, תעלה למגרש,
0: הם.
2: יקללו אותה מלז אור, לסבית, מניאקית, לא יודע מה, וקיבלו אותה פשוט בכבוד.

0: השלימו עם מה שהיא, ומכבדים אותה, וזה פשוט תעודת כבוד לחברה.
1: אבל אם היא הייתה פוליטיקאית?
0: אני, לי זה לא משנה. לי זה לא משנה במה היא הייתה מתעסקת.
1: לא, לא, אני מדבר על ההמון בטריבונות. אבל אני חייב להגיד, הנקודה שאתה מעלה היא נקודה חשובה מאוד, באמת קיבלו אותה, כמו שקיבלו את דנה אינטרנשיונל, כמו שיש, החברה הישראלית היא מפתיעה לפעמים בגמישות שלה, ולפעמים בפרימיטיביות שלה, כל פעם היא...
0: כן, כן, לטובה ולרעה, לטובה ולרעה, תראה, הייתי אומר שבאמת יש פה עם שהוא חצוי, בהרבה מובנים, אנחנו יודעים שעם מפולג, גם בנושא הזה הוא חצוי, אנחנו רק קיצונים, או שאתה מטורף לצד אחד, או שאתה מטורף לצד שני. זאת אומרת, קח דוגמה בעולם הפשע, כן? אז פתאום חוזרים בתשובה. זאת אומרת, או שאתה מישהו רוצח מטורף, או שפתאום אתה צדיק גדול בתורה. אין פה אמצע, אין אמצע במדינה הזאת. וזה, אתה יודע, וזה חבל.
1: חבל. מסכים.
0: כן, כן, זה חבל, או שאתה איתנו, או שאתה נגדנו, או שאתה פה, או שאתה שם, חברה מוזרה, חברה מוזרה.
1: מסכים איתך.
0: כן.
1: יאללה, תודה, להתראות.
0: אוקיי, כל טוב,
1: ביי. ביי, ביי, שלום. שלום למי?
2: שלום לרן.
1: רן?
2: יאללה, דיק סיגר, דקה. מה קורה, אברי?
1: מה קורה, רן?
2: הכל טוב, איך אתה?
1: אני ברוך השם. רן הוא מאזין שהיה מתקשר באופן קבוע לתוכנית ומאזינים שלי בגלי צהל לפני 30 שנה לדעתי, נכון?
2: אני לא דיברתי ברדיו 30 שנה.
1: יאללה. אוקיי, ויש לך על מה לדבר או שסתם מתקשרת בשביל לסמן נוכחות?
2: לא, לא, רציתי לדבר על בעיית האימורים בארץ.
1: בעיית האימורים בארץ, אוקיי.
2: איך מאשרים 7 גרנות היום, איך מאשרים 7-7, איך מאשרים 1-2-3, איך מאשרים 300 משחקי ווינר ביום, כל יום, כל היום, חיש גד, איך מאשרים את כל זה, מי זה שמאשר את זה?
1: מי מאשר את זה? מי שגוזר מזה קופון בדרך כלל, אבל אתה מכור להימורים?
2: אני מכור להימורים, כן.
1: כמה, מה אתה עושה ביום? תאר לי את יומך.
2: מה אני עושה ביום, ביום-יום?
1: לא, את שגרת האימורים שלך, היום-יומית.
2: 8:30 בבוקר, עד 9 בערב.
1: מה?
2: צ'אנס. כל שעתיים הגרלה.
1: מאיפה הכסף?
2: מאיפה הכסף? מביטוח לאומי, מאיפה הכסף?
1: אז את כל הכסף שאתה מקבל מביטוח לאומי, אתה שם בצ'אנס?
2: כל הכסף שמקבל מביטוח לאומי, הוא לוקח הלוואות ועוד זה, והכל שם בצ'אנס, ב-7, 1-2-3, והכל רמאות. אין זכיות בכלל, הכל רמאות.
1: אז למה אתה עושה את זה?
2: המדינה לוקחת כסף.
1: אז למה אתה ממשיך לעשות את זה, אם אתה יודע שזה רמאות?
2: למה אין דרך אחרת, אי אפשר, זה התמכרות, אתה נהיה, אתה בן אדם חולה. מה אתה עושה? בן אדם חולה מה עושה? זה תרופה, זה התרופה שלנו.
1: אבל אפשר גם ללכת
2: למחור. אני עוד כסף קטן, אני רואה אנשים ששמים את החיים שלהם, קבלנים, ואנשים שהם יושבים טוב, אני רואה מה הם עושים. אני כסף קטן.
1: כן. חשבת ללכת לקבוצת תמיכה כמו מחורים אנונימים?
2: הייתי פעם לך בגמילה.
1: ו?
2: לא עזר.
1: כי?
2: כי המשכתי בחזרה אחרי 3 שנים.
1: אבל 3 שנים היית נקי.
2: הייתי נקי 3 שנים.
1: לא שווה להתחיל את המסלול מחדש?
2: קשה להתחיל מסלול מחדש, זה לא דבר פשוט ללכת לגמילה. זה לשים הכל בצד, והראש חתרים רק בזה, זה לא דבר בכלל פשוט. אבל אני שואל איך המדינה מאשרת את הדברים האלה, 7 הגרלות ביום, הגרלה כל שעתיים, איפה נשמע דבר כזה? מי מאשר דבר כזה?
1: נקודה חשובה ומעניינת, רן. אין לי
2: מה הבעיה? זה כתבות ברדיו, בחדשות, בערוץ 12, היום אין כתבה אחת על זה בחדשות. לא מעניין אף אחד. אנשים לא נדקש בשביל המלגרן הצבי.
1: מה הפרס הכי גדול שהבאת עד היום?
2: 50,000.
1: מתי זה היה?
2: לפני 3 שנים.
1: תוך כמה זמן נימרת על כל הסכום?
2: תוך שבוע.
1: וואלה.
2: כן, ומה?
1: כמה כסף?
2: מה זה 50 אלף? מה אומרים בשביל בן אדם ששם כסף? זה כסף קטן 50 אלף. מה זה 50 אלף?
1: כמה כסף זה עלה? כמה כסף עלתה לך להתמכרות עד היום בעיניך?
2: לפחות 2 מיליון.
1: וואו. אתה עדיין גר עם אמא?
2: כן, בטח.
1: וואלה, דש. אוקיי.
2: תודה רבה לבטר.
1: תודה רן, להתראות.
2: ביי.
1: שלום למי?
3: הלו.
1: שלום.
3: שלום. אני בשידור?
1: כן.
3: אהלן, יאיר מהמרכז.
1: שלום יאיר, מה קורה?
3: בסדר, תודה. אני רוצה להתייחס לדבריו של אחד מהמאזינים שדיבר על איילה חסון האובייקטיבית במרכאות.
1: כן.
3: אם היא הייתה כל כך אובייקטיבית, למשל, היא יכלה לעשות כמו שהיא הדהדה במשך חודשים ופתחה מהדורות חדשות לגבי ה-53 מיליון שקל של בנט, שזה בסוף זה שקר. היא יכלה גם לפתוח מהדורות חדשות לגבי חזית חלון ברחוב עזה, בבית הפרטי של ראש הממשלה נתניהו, שעלה למשלם המיסים הישראלי 10.4 מיליון שקל.
1: שמע, זה חלון חלון, זה לא סתם חלון.
3: גם אם זה חלון, אבל עדיין הביאו, אתה יודע, הביאו חוות דעת של מומחים. דיברו על חזית חלון שאמורה לעלות לא יותר מחצי מיליון שקל, וגם אם היו משתמשים בחומר הכי חזק שעשוי מהחלליות של נאסא, זה היה צריך להגיע ל-1.7 מיליון שקל. גם אני חושב שיש דוח מבקר המדינה על הדבר הזה, אני לא בטוח.
1: כן.
3: אבל אנחנו מדברים עכשיו על אובייקטיביות, לא על, אנחנו יכולים גם להיכנס לעוד רבדים, למשל לבנות מטוס לראש הממשלה ב-800 מיליון שקל, לא משנה, אולי זה רק 500 מיליון שקל, אבל זה סכומים ש... זה סכומים, אם רוצים לעשות אובייקטיב, כאילו, אם רוצים לעשות כתבות אובייקטיביות, הייתי רוצה לראות את איילה חסון גם עושה כתבות גם מהצד השני, אבל אני אף פעם לא רואה אותה. אני אף פעם לא רואה אותה עושה את זה.
1: כן.
3: כן. נכון. זהו. תודה.
1: תודה לך.
3: תודה לך.
1: עד כאן נושא איילה חסון, בסדר, אני ממש ממש מרגיש לא נוח לדבר על קולגות, גם אם אני מסתייג מהם ומהן. שלום למי?
4: שלום אברי.
1: היי.
4: צהריים טובים.
1: צהריים מעולים. מי?
4: חגי מבית חורון.
1: היי חגי. שוב
4: בית חורון. רציתי לדבר על נושא שהוא גם על מחלוקת הכי גדולה אולי שיש היום בעם שלנו.
1: שהיא?
4: שמה קודם למה? הישראליות או היהדות?
1: אתה חושב שזה באמת מחלוקת?
4: בטח. זה כל אחד מקדם את האג'נדה שלו, קודם כל לפי האם אני קודם ישראלי או קודם יהודי.
1: אני בכלל לא מרגיש
4: זה מה שאני חושב.
1: אתה חושב שיש סתירה בין שתי הזהויות האלה?
4: אני חושב שיש הרבה אנשים שמאוד מתביישים היום ביהדות שלהם. במדינה שלנו, ומעדיפים להיות קודם כל ישראלים, ויהודים אחרי זה, כי זה בעיקר אנשים שרוצים לעשות רושם טוב על שאר העולם, ורוצים להסתיר את היהדות, כי היהדות זה משהו שמקעקע אנשים היום לצערי.
1: אני לא יודע
4: מה, אני
1: לא יודע היום מה גרוע יותר בעולם, להיות יהודי או להיות ישראלי. אני לא בטוח שלהיות יהודי זה יותר גרוע מלהיות ישראלי.
4: אתה לא אומר, כולם אומרים ג'ו, לא אומרים ישראל. כולם אומרים פאק ג'ו, פאק ג'ו, פאק ג'ו.
1: בסדר, כי זה עברה אחת קצרה, אבל גם, גם, גם ישראל חוטפת. אני חושב שהמותג, אני חושב שהמותג ישראל יותר אכל אותה מהמותג יהודי.
4: רודפים אחרי אנשים שיש להם מגן דוד, ומסתובבים עם מגן דוד, ובתי כנסת, ודברים שמזוהים עם יהדות יותר מאשר ישראליות.
1: לא יודע, אני פעם אחרונה שראיתי דגל ישראל, הוא היה מגן דוד.
4: כן, זה משהו שמזוהה עם היהודים, בגלל זה.
1: אוקיי, בוא נתקדם, נתקדם. אז מה הטיעון שלך?
4: הטיעון שלי שאנחנו צריכים להיות גאים ביהדות שלנו יותר מאשר ישראליות, וזה מה שיקבע פה את המדיניות של הממשלה, שקודם כל לפי היהדות ורק אחרי זה ישראליות. לא לפי יהדות דתית, אלא לפי גם בן גוריון וגם האבות המייסדים של המדינה היו גאים ביהדות שלהם. יש פה פשוט הרבה אנשים שפחות גאים ביהדות שלהם.
1: אני לא מבין, אבל מה זה, אני לא מבין בדיוק את הדיבור שלך. מה זה להיות גאה ביהדות? מה זה להיות גאה ביהדות?
4: להיות גאה ביהדות זה אומר, איך אני אסביר את זה? קשה לי עכשיו להסביר במילים, אין לי כל כך מילים, אני פשוט מרגיש שהזהות היהודית נמחקת אצל הרבה אנשים פה.
1: אולי בגלל שהם רואים,
4: בין אם זה במסורת היהודית, ובין אם זה בדת היהודית.
1: אז קודם כל, אתה, כאילו מבחינה עובדת לי, אתה טועה בגדול, מכיוון שכמות האנשים אחרי השבעה באוקטובר, שחזרו להיות מסורתיים, או שהתחילו להיות מסורתיים, או שחזרו לדת, זו כמות אדירה. החברה הישראלית היום היא ברובה, כלומר, אם אנחנו לוקחים חרדים דתיים ומסורתיים, הם הרוב. אז להגיד שאנשים מתביישים בזהות היהודית שלהם, זה לא מעוגן בשום נתון, ואני חושב שמצד שני, יש אנשים רבים שכאשר הם רואים איזה שימוש עושים במילה יהדות, כדי להתחמק מחובות השירות המשותף, אומרים, אם זאת היהדות, אז אני לא רוצה להיות כזה.
4: אני מסכים לגמרי שזה לא בריחה, אסור לברוח, וצריך, יש לנו חובות בתור כאלה שחיים במדינה הזאת, וקודם כל חובות ואחרי זה זכויות, זה בוודאי. אני, אם אנחנו גולשים לשם, אז ברור שכל מי שלדעתי לא לומד, וגם מי שלומד צריך לתת משהו בשביל המדינה, אולי לא שירות צבאי, אבל משהו בשביל המדינה. ואם יש לי זמן, עוד נושא, יש לי זמן?
1: בקטנה.
4: אני מרגיש שיש פה המון אנשים, בעיקר מהצד השמאלי, שדוחפים עם כבר יהדות וזה, למדינת כל אזרחיה ופחות מדינה יהודית, שהם צועקים שתי מדינות לשתי עמים, הם לא צועקים מדינה יהודית ומדינה...
1: מי צועק היום שתי מדינות לשתי עמים, לשני עמים? איפה אתה חי?
4: יאיר גולן.
1: בסדר. שוליים של שוליים.
4: יאיר גולן הוא שוליים?
1: בעיניי כן.
4: הוא כמה מעל 10 מנדטים בכל זה, זה לא שוליים.
1: שוליים? שוליים רחבים. שוליים רחבים. שוליים של אוטוסטרדה, אבל שוליים.
4: ובית כל הערבים, אז תוסיף לזה, זה כבר 25 מנדטים, אני לא חושב שזה שוליים.
1: אני חושב שהמרכז הישראלי היום דוחה בשתי ידיים את רעיון שתי המדינות, הרעיון הזה, אני מקווה, לא יקום.
4: ובגץ לא דוחף לזה ברעיונות שלו?
1: אני לא חושב.
4: בקידום אג'נדה שלו?
1: לא יודע, לא חושב.
4: תודה.
1: יאללה ביי.
4: ביי.
1: שלום למי?
5: שלום.
1: לא היה לי אישה אחת היום, תגיד לי, מה קורה איתך שר? יאללה. שום... אף אישה לא התקשרה. איזה... יאללה, ב-35 גברים התקשרו עד לשני רגע זה, אף אישה. מה זה אומר על הרצון של נשים להיות חלק מהשיח הציבורי? באמת מה זה אומר, אני שואל אתכם. מי כבדו?
5: שלום, שלום.
1: היי שלום, כן.
5: שלום התותח.
1: שלום התותח.
5: ארי גלעד וארז טל, הייתם חידוש עולמי, הייתם מצחיקים בטירוף, בטירוף. רציתי להגיד איזה כמה שורות כתבתי לי שהיה מרוב התרגשות, כן? פעם היו הכוכבים שלנו, אתה יודע, ברוסלי, ג'וני וייס מילר, היום הכוכבים שלנו זה הגאווה. יום אחד אני רואה משפחה, הם לוקחים את הילדים למצד הגאווה, אני עומד שם עם שלט שכתוב בו, איך אפשר להיות שלם מהחסר, ואבא ואמא ששווה משפחה. אני ועוד איזה שתי חברים, ככה כתבנו שלט, עמדנו ככה מול
1: כולם. למה כתבתם שלט? למה היה דחוף לכם לעמוד עם שלט?
5: למה היה דחוף לעמוד עם שלט?
1: למה?
5: כי אני רוצה גם... להפגין, גם שישמעו את הקול שלי גם. אתה מבין מה אני מתכוון? זה לא העיקר.
1: אבל למה שלילת האחר זאת, זה בעיניך...
5: זה לא שלילת האחר, זה...
1: ברור שכן, ברור שכן.
5: אני שואל לך שאלה, אתה יודע מה?
1: אבא ואמא שווה משפחה. גם אבא ואבא שווה משפחה, גם אמא ואמא שווה משפחה, גם אמא יחידנית שווה משפחה, גם אבא יחידני שווה משפחה.
5: אז בוא נגמור את השרשרת של הדור שלנו, נעשה רק הומואים ולסביות.
1: כן, זה טיעון חלש מאוד, מכיוון שאחוז ההומואים בחברה האנושית הוא תמיד קבוע, הוא עומד על בערך משהו סביב ה... 8-9%, הוא לא משתנה במשך, האנושות ממשיכה להתפתח, ממשיכה להתרבות, אנחנו לא יכולים לעשות את כולם הומואים, זה לא דבר שנדבקים בו, ולקחת את זה לקצה, זה לא מחזיק מים פשוט, אז זה רק אומר שיש לך איזה משהו, איזה צורך, להיות נגד אנשים שלא חיים כדרכך, למה דחוף לך?
5: שמה, בוא נגיד לך, קודם כל אני חזרתי בתשובה, בוא נגיד לדבר באמת,
1: אוקיי.
5: Okay. אני הייתי ממקימי שנקין, אני יודע מה הקטע שם.
1: אוקיי.
5: Okay. אני רוצה להגיד לך
1: ש... ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה, נכון? ואל תעשה לחברך מה ששנוא עליך אם חזרת בתשובה, נכון?
5: בפעמות האלה אתה לא נותן לי לדבר. אני שואל איך אפשר להיות שלם מהחסר, ברגע שאתה, יש לך תאווה, ואתה רוצה להיות שלם מהתאווה הזאת, היא לא נגמרת, אתה מבין? כי אי אפשר להיות שלם מהחסר, זה מה שאני אומר לך. אני אומר לך שהאמת נמצאת אצלי. זה, אני לא שונא אותם, למה שאני אשנא אותם? אני חייתי בתוכם, אני מכיר אותם, אני יודע מי הם, אבל זה לא האמת. בוא נדבר על האמת. כאילו, אתה יודע, יותר מדי שקר יש בעולם הזה.
1: ואתה מחזיק תיק האמת?
5: אני, אתה יודע מה? מקצתו. בוא נדבר מקצתו, בסדר? הם יש להם את האמת שלי, שלהם יש לי את... אבל מה שכואב לי זה שבא דוקטור, איך קוראים לו, ראש העיר, ועשה מצעד הגאווה העולמי בתל אביב.
1: נו.
5: ובאו כל מיני אנשים, ואני עמדתי שם עם השלט, בוא נחזיר אותך לסיפור קטן, שככה יצאתי שמח מנו. שמעו כזה דבר שעומדים שם נגד כל ה-200,000 פי שבאו, שלחו לנו קצינים בדרגה מאוד מאוד גבוהה, והיה חם, השם הציא את השמש מנרתיקה, והיה חם אש, יום שישי זה היה. והקצינים האלה התעייפו, ואנחנו התעייפנו, ואני, בגלל שהייתי שם עושה סעודות לשישי שבת, לחגים שם באגרה, אז הם ליוו אותנו, ואז הם נכנסו גם לבית כנסת. ואז כשהם נכנסו לבית כנסת, אני לא יודע למה המזגנים היו פול רייט. זה היה קר, היה סבבה, היה אפשר לדבר. אתה יודע מה בסוף קרה? במה זכיתי? בזה שהם הניחו תפילין, אכלו, ברכו על משהו, על איזה הוגיה, על איזה שתייה. זה המעט שהחלתי לעשות, אתה מבין? זה, באמת, אני אומר לך את האמת, אני לא שונא, אבל... אל תיקחו את השקר אל תעשו מזה העיקר, זה מה שאני אומר לכולם, לא רק לך. אל תעשו מזה העיקר, זה לא העיקר, אח שלי, זה לא העיקר.
1: אמרת, זה לא העיקר 6 פעמים, ספרתי. בסדר, מה... טוב, העיקר זה שיש לי מאזינה על הקו, אז תודה רבה לך, להתראות. שלום למי?
6: שלום.
1: מי?
6: אברי מדברת סיגל מכפר סבא.
1: היי סיגל, אני צריך לחכות לך שעה 35 דקות עד שאת מתקשרת?
6: למה? תקשיב רגע. אני שמעתי אותך מדבר על טלי גוטליב ואומר מופע אימים.
1: כן.
6: אתה יכול להגיד לי משהו אחד שעברה ליועצת שזהו לא נכון? משהו אחד, כל מה שהיא הטיחה בפניה... הכל היה אמת.
1: הבנתי, רגע, שאני אבין, את גוטליביסטית?
6: אבל זאת הבעיה.
1: את גוטליביסטית, כן או לא? שאלה? את גוטליביסטית?
6: לא, אני לא, אני תומכת, תראה, בוא, זה לא משנה מה אני תומכת בנתניהו, אני לא מתביישת, אני בסדר. אני תומכת בו, אני לא חושבת שיש עוד מני כמו, בשמאל אין להם. זאת הבעיה שלהם. אבל אני שואלת שאלה, באמת, משהו אחד שאומר, מה לא נכון? היא אמרה לה שהיא נתנה לרונן לחקור על בן גביר, זה נכון. על התרדות שהיא פתחה תיק לאול, איך קוראים לו, אוריך וזה, שנסגר בלא כלום. כל מה שהיא, כל מינוי שהממשלה הזאת עושה היא מסכלת. הרי רואים את זה.
1: זה לא נכון. הנה, לא נכון. כל מינוי מסוכל. רוב המינויים, רוב המינויים אושרו. אל תגידי לי כל המינויים לא אושרו.
6: מה זה רוב? תגיד לי מה, אתה יודע מה? בוא נגיד ככה, שעד שהם אושרו, היה 8,000 דיונים, שכאילו נגמר במדינה, אין רצח, אין אונס, אין מלחמה, אין שום דבר, הם עוסקים רק בזה. כל הם ממנים את זה, אז יש 80 עתירות, ממנים את זה, יש 3,000 עתירות, זה ככה זה עובד. ככה זה עובד פה. למה? כי זה את הממשלה. אני באמת רוצה לראות אם תקום פה חס וחלילה, באמת, אני אומרת, ממשלה של שמאל, שהיא באמת,
1: לא תקום פה, לא תקום פה ממשלה של שמאל. אני מבין שאת ביביסטית וקוטליביסטית, ולכן כל מי שלא שייך למחנה שלך הוא שמאל, אבל אנשים רציניים מאוד בצד השני, הם לא אנשי שמאל, ואת לא יכולה לקרוא לגדי איזנקוט שמאל, ואת לא יכולה לקרוא לבנט שמאל, את לא יכולה לקרוא לכל, ובוודאי שאת לא יכולה לקרוא לליברמן שמאל.
6: למה הם מתביישים להגיד שהם שמאל? פתאום כולם נהיו ימנים, מה קרה?
1: הם לא מתביישים, זה פשוט לא ההגדרה שלהם. זה פשוט לא ההגדרה שלהם.
6: אני אומר, אני ימני.
1: נכון?
6: מה קרה?
1: מה הבעיה עם זה? אפשר להיות ימני ולא לתמוך בבנימין נתניהו. אפשר להיות ימני בלי לתמוך בבנימין נתניהו בעינייך?
6: ברור שאפשר.
1: ברור שאפשר.
6: אני לא אמרתי שלא.
1: תגדירי לי בבקשה, מה זה ימין?
6: אני לא יודעת מה זה ימין. את
1: לא יודעת מה זה ימין, אז איך את יודעת מי ימין ומי שמאל?
6: לא, אני לא אגדיר לך מה זה ימין. כל אחד והדעות שלו לוקחת מה שהוא חושב, מה שהוא זה. אני נגד שיהיה פה, אני בעד התיישבות, אני בעד החרדים, אני בעד הממשלה, אני בעד כל דבר. זה מבחינתי ימין.
1: לא הבנתי מה זה, אני בעד כל דבר, זה מבחינתי. בעד החרדים זה ימין? ימין ציוני זה להיות בעד קבוצה...
6: בעד התיישבות, בעד המתנחלים שעושים להם את החיים.
1: נכון, זה ימין, בעד התיישבות, בעד מתנחלים, זה ימין.
6: הורסים להם את החיים, כן, הורסים להם את החיים למתנחלים.
1: מי הורס להם את החיים?
6: הורסים להם, כל היום קוראים להם טרוריסטים, אתה לא רואה? קוראים להם טרור יהודי.
1: יש בתוכם קבוצה קטנה שהיא טרור יהודי. מה את רוצה שיקראו להם?
6: אבל לא, חסידי אומות עולם? לא בודקים, אבל לא בודקים. קודם כל, לא בודקים. אני ראיתי
1: שזרקו
6: עליהם אבנים, ראיתי בטלוויזיה, זרקו עליהם אבנים וזה, והשימו אותם, את המתנחלים.
1: זה קורה, אני מסכים איתך שזה קורה לפעמים. אני מסכים איתך שהרבה פעמים...
6: כן, אבל תראה לאן גלשת איתי, אני רוצה לדבר דווקא על טלי. אתמול אתה אמרת מופע אימים, והתקשר עוד אחד שבא בטענות לממשלה, לטלי, לזה, על מה?
1: תגידי, קודם כל, זה לא נכון, ואני לא יכול עכשיו לפרק איתך 8 שעות של אירוע פסיכופתי, של אירוע פסיכופתי שהיינו עדים לו, אני לא יכול לעשות את זה.
6: לא, ממש לא.
1: אבל תגידי, יש בעינייך חשיבות גם לנראות, לדרך שבה מדברים, לאופן שבו מביעים, יש חשיבות או שאין שום חשיבות?
6: תקשיב, אברי, יש חשיבות לכל דבר. יש חשיבות לבן אדם, איך הוא מדבר, וערכים וצריך להגיד את הדברים, הכל בסדר.
1: כן, כן.
6: כל מה שאתה אומר בסדר. אני שאלתי שאלה אחרת, אני אומרת משהו אחר. ואתה לא עונה לי על זה. אני אומרת, אם יש משהו אחד, עזוב את הדרך שהיא אמרה את זה, זה לא משנה.
1: כיוון שלא הקשבתי לה אתמול, כי כשאני מקשיב לה, יוצאת לי פריחה מוגלתית על כל הגוף, אז אני לא יכול לנתח לך את ה...
6: כי אתה יודע למה, אתה יודע למה, אברי, בגלל...
1: היא אומרת אמת!
6: לא, אני אגיד לך.
1: כי?
6: בגלל שאתם לא רגילים...
1: מי זה אתם? אל תדברי אליי ברבים, אף פעם.
6: אוקיי, לא אליך, אני מדבר בכללי, בסדר? אנשים לא רגילים שמדברים ככה, שמתיחים ככה את האמת.
1: לא את האמת, את הטירוף. את הטירוף.
6: למה? היא אמרה לה...
1: האמת, האמת...
6: היא אמרה לה על הפצרית, היא אמרה לה על המינויים, היא אמרה לה על בן גביר, היא אמרה לה על התרדות, היא אמרה לה על כל התיקים שהיא פותחת סתם. היא אמרה לה את הכל, והכל נכון, הכל נכון, מה לעשות? מה לעשות שזה נכון? מה אנחנו יכולים לעשות? הכל נכון, הכל אמת. אתה ראית שהיא בעצמה יועצת אישה לא מאמינה. לא היה לך גם מה להגיד. מה היא תגן על עצמה? מה היא תגיד לה? לא נכון? מה היא תגיד לה? לא היה לה אפילו מה להגיד. ועוד המאזין לפני, היה לפני שלושה אנשים, שהוא בא בטענות, זה הממשלה, וזה, וזה. מה? מה אתה בא בטענות? כל מה שאמרה נכון.
1: אוקיי, אמרת, אמרת, אמרת, אמרת, אמרת, אני לא מסוגל להתמודד עם הטענה הזו, מכיוון שאני לא יודע את כל הדברים שהיא אמרה, תודה רבה רבה, שנייה, אני רוצה לבדוק, אבל אני לא יודע מה זה כל הדברים שהיא אמרה, אבל נשאל שנייה פה, נשאל שנייה את הצ'אט, תבדוק שנייה את הנאום של טלי גוטליב אתמול, ואת תבדוק האם היא אמרה דברי אמת או דברי שקר או מעורבב.
7: אני לא יכול לבדוק אמת או שקר באופן אובייקטיבי, כי זה דורש עובדות ודיווחים מאומתים. אם יש לך טענה ספציפית של טלי גוטליב,
1: בסדר. דורש טיפול יותר מעמיק. שלום למי? והפרסומות, אחלה.
8: אברי גלעד מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103. הדיווחים בחסות
9: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק. איזה בנק מפריז, אתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
10: בנק הפועלים.
9: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
8: ועכשיו עדכון 103 FM. מזג האוויר.
11: שלום לכם, צהריים טובים. מזג האוויר היום בעיר אדמונן חלקית ללא שינוי ניכר מאתמול. 27 מעלות זו טמפרטורת המקסימום באזור תל אביב. הלילה 22 מעלות. עד כאן עדכון 103 FM. מזג האוויר.
8: בחסות
9: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק. איזה בנק מפריז, אתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
10: בנק הפועלים.
9: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
10: 103 FM.
12: מבצע בהפתעה בגולף קידס, כל החנות ב-29 שקלים, רק היום בחנויות לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
13: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי, גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
14: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
15: רגע, מה?
14: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
15: לא, למה גילית?
14: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
15: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
14: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
16: גול! פספסתם את השער? אל תתבאסו, הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026 באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל, קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה, השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו, חכו לשריקת הסיום. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
17: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
18: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 50-30, המכללה למנהל.
19: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... לתקנון.
20: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב2 שקלים ו90 לקילוגרם, תירס ב6 שקלים ו90 לקילוגרם, אננס ב9 שקלים ו90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
21: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
22: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחד.
21: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
23: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל, תשכחו מהדילי שיקרתם ותיהנו מחוויה צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
22: 103
8: הפודקאסטים של 103 FM.
24: כל הבנות שמשתמשות בחומרים שקשורים לאנטי-אייג'ינג שואלות, מה? יש מיליון דברים. במה לבחור? מה לעשות?
25: חומצות, הגנה ואנטי-אוקסידנטים, זה מה שאני צריך?
0: עם אור ראשון. קוסמטיקה, מדע, בריאות. בהגשת נצר נווה ויואב דולב, ובשיתוף חברת נון אסתטיקס. עכשיו באתר וביישומון 103 FM, ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאברי גלעד, ב-103 FM.
1: טוב, אז עשיתי בדיקה לגבי הטענות של טלי גוטליב, ומה מהן היה שקר. אז קודם כל, הטענה שהמוסד או הרמטכ"ל או גורם ביטחוני בכיר תיאם או נפגש עם שקמה ברסלר, שקר, המוסד הכחיש במפורש. הטענה שיש קשר קונספירטיבי בין ברסלר וסינואר, או מנגנוני הביטחון וסינואר, ושהתקיימו שיחות וכו', גם זו טענה חסרת בסיס, חסרת היגיון גם. תיאוריית קונספירציה שהגיעה מעדנה קרנבל, עד כמה שאני יודע. וכמובן גם הדבר המובן מאליו, שחסינות היא מכסה את כל טווח הפעולה של חבר כנסת, ולכן יש לה חסינות מהותית על כל פעולה, שזה כמובן לא יכול לעמוד. טוב, עכשיו, מי שלום?
2: שלום.
1: מי?
2: מוניק בן משה.
1: מוניק בן משה, שלום, תודה שהתקשרת מוניק. מאיפה את?
2: מפתח תקווה.
1: היי, על מה את רוצה לדבר?
2: תשמע, הבחור שדיבר איתך לפני כמה מאזינים על להתאים את הצבא לחרדים,
1: כן.
2: שהתגייסו. כל פעם שעולה אחד כזה, זה מה זה מרתיח אותי? מה הם חושבים שזאת קייטנה? למה כשהילדים שלי התגייסו, מישהו שאל אותם איך, מה הם רוצים, מישהו שאל אותם לאן הם רוצים? צבא זה צבא. חוץ מזה שהיום יש את חשמונאים, או אני לא יודעת, יש מותאמים להם. עדיין, כל פעם יש להם תירוצים.
1: נו, אדם.
2: תתאים לי את הצבא, ברור. שבנות לא יהיו בטנק, מה השטויות האלה?
1: לגבי בנות בטנק, זה נושא שצריך לדבר עליו. אני מבין, אני מבין שיש אנשים דתיים שלא נוח להם להיות במחיצה אחת עם אישה בטנק, זה אירוע שהוא מאתגר מאוד, במיוחד אם החייל הוא נשוי וכו'. אני יכול לחשוב על זה מה שאני רוצה, אבל אני מבין שזה אתגר שחלק מהאנשים לא יכולים לעמוד בו.
2: אוקיי, בסדר, מקבלת. אבל כל התירוצים האלה, זה השורה התחתונה, לא רוצים להתגייס, פשוט מאוד. הם לא רוצים להתגייס.
1: ברור, זה לא השורה התחתונה, זה השורה הראשונה.
2: הם פשוט לא רוצים, מדי פעם מראיינים כל פעם ליצן אחר בערוצים 12-13, לא, בעצם לערוצים היחידים שאני רואה, כל פעם אותם טענות, הצבא לא מתאים להם, לא מתאים להם.
1: אגב, את רוב הליצנים האלה הם ראיינים דווקא בערוץ 14, שהפך להיות תומך חרדים מאיזושהי סיבה.
2: לא יודעת, אני לא רואה ערוץ 14.
1: בהיפוך מדהים של לאומיות לאנטי-לאומיות, אבל בסדר, אני לא מתעסק עם הערוץ הזה.
2: אז כאלה שעולים לשידור, פשוט מרתיחים אותי, מרגיזים אותי.
1: אז תרתיחי, תרתיחי.
2: זה מה שקורה.
1: ריתחי.
2: שידברו הדברים יותר
1: לשידור.
2: אוקיי, טוב.
1: צ'או.
2: תודה רבה.
1: ביי ביי. שלום למי?
3: היי אברי, רמי מהמרכז.
1: מה קורה רמי מהמרכז? מה זה המרכז אגב? מה זה יוצא המרכז?
3: המרכז זה בקריה בתל אביב.
1: סתם,
3: בתל אביב.
1: אוקיי.
3: אז שאלת מי זה ימין? איך יודעים מי מפלגה הימנית ומי מתחפש? נכון?
1: לא שאלתי מי מתחפש, שאלתי מהי הגדרה של ימין.
3: אז ברמת העיקרון, מפלגה שפוסלת את בן גביר או סמוטריץ' או לפחות חלק גדול מהליכוד, וגם כן הולכת מפלגות שמאל קיצוניות, אפילו ערבים, אז מפלגה לא ימנית. זה פשוט. אתה לא יכול להגיד שאני ימין וללכת עם מנסור עבאס ולהסתמך על אחמד טיבי ולהגיד את בן גביר אני לא מקבל, או סמוטריץ'.
1: וואלה, יש, אמרת המון דברים, צריך לפרק אותם אחד אחד. לגבי בן גביר, אפשר להגיד אם בן גביר אני לא הולך, מכיוון שהביצועים שלו, מכיוון שמה שהוא עושה בפועל, או לא עושה בפועל, לא מתאים לי שאדם שהוא פרובוקטור, אבל גם לא מביא תוצאות, לא מתאים לי לשבת איתו, וזה לא קשור לימין או שמאל. לגבי סמוטריץ' זה יותר מעניין, כי לפסול אותו הרבה יותר בעייתי מבחינתי. לאדם שאומר שהוא ימין או מרכז ימין לבחון את סמוטריץ', למרות שגם לו יש התבטאויות בעייתיות וגם מעשים בעייתיים, אבל בגדול הוא שר אוצר לא רע בכלל, ואני מאוד תומך מה שהוא עושה בשטחים. לגבי אחמד טיבי, אני לא יודע אם יש מישהו שבונה על אחמד טיבי. לגבי מנסור עבאס, יש מנסור עבאס ויש מפלגתו, מפלגתו בעייתית ביותר, הוא עצמו, אני לא יודע לפענח אותו, יכול להיות שהוא מנהיג בקנה מידה היסטורי, ויכול להיות שהוא נוחל בקנה מידה היסטורי, אני לא יודע להגיד. אתה יודע להגיד?
3: אז אני יודע, גם לפיד אמר, אל תקנו חתול בשק, אז למה לקנות חתול בשק, ללכת איתו?
1: קודם כל, אתה יודע שראש הממשלה שאתה תומך בו, גם רצה לקנות את החתול בשק הזה.
3: אני לא אמרתי שאני תומך בו, אבל גם אם הוא היה הולך איתו, אז זה לא מכשיר אותו, ולא הופך אותי לתומך שלו, בגלל שהוא הלך איתו.
1: השאלה היא, הליכה איתו, מה יש בה? כלומר...
3: יש בה, כולנו יודעים, יש בה, זה לאט לאט יהיה שר ערבי, אחרי זה סגן שר ערבי.
1: אני בעד שר ערבי.
3: אחרי זה שר ביטחון ערבי, ובסוף אנחנו נהיה כמו הולנד.
1: הלכת רחוק.
3: הדרך לשם זה מאוד קצרה, שם יהיה שלטון שמאלני, וזה מה שקורה, גם פה יהיה שלטון שמאלני.
1: אני לא מאמין, אני לא חושב שיהיה פה שלטון שמאלני, מכיוון שרוב העם איננו שמאלני. לא יהיה פה שלטון שמאלני. הדבר הזה לא יקרה. שר ערבי, תלוי מי השר. יש שרים, יש ערבים שאני אשמח מאוד לראות אותם במשרדי ממשלה. למה לא?
3: יש, אבל אתה לא תשמח שיש שר ערבי, והוא יהפוך אותנו למיני מדינה פלסטינאית עם כל ביצועים כאלה ואחרים.
1: בסדר, אבל יש גם ערבים אגונים.
3: יש, בטח שיש, יש. אבל בין לתת לערבי, מוסלמי, אני לא מדבר על בדואי או דרוזי או זה משהו נקודתי. באופן כללי, לתת לו את המפתחות של המדינה ולראות מה יקרה, ראינו מה קורה באירופה, לא צריך להיות חכמים גדולים.
1: בסדר, אנחנו רואים מה קורה באירופה, אנחנו רחוקים מרחק גדול מאוד.
3: לא, אנחנו לא רחוקים, זה עוד שתי מדרגות, פחות שתי מדרגות. מי שאומר שהוא לא הולך עם מפלגות ימין שאנחנו יודעים מהם, אז הוא שמאלן, זה תחפושת. מי שאומר הוא לא יושב עם הליכוד בראשות ביבי או לא בראשות ביבי, אז הוא שמאלן.
1: אני לא מכיר בגוש המרכז מישהו שאומר אני לא יושב עם הליכוד. יש כאלה שאומרים אני לא יושב עם ביבי, אבל אני לא מכיר מישהו שאומר אני לא יושב עם הליכוד. ההפך, אני חושב שיש כמיהה.
3: אבל מה זה, אני אגיד, אני יושב עם יש עתיד אבל בלי לפיד.
1: אני חושב שיש כמיהה לשבת עם הליכוד.
3: אתה חושב שזה הגיוני להגיד אנחנו נשב עם המפלגה של... לפיד בלי לפיד, או להפך, כל מיני כאלה, או עם גנץ בלי גנץ, זה סתם, שטויות. זה לרמות את האנשים בפרצוף.
1: אני חושב שיש מקום להגיד, אני אשב עם הליכוד ללא בנימין נתניהו, מכיוון שהוא לא הוכיח, על פי דעתם, הוא לא הוכיח את עצמו כראש ממשלה, עשה יותר נזק מתועלת, לא מעוניינים לשבת איתו יותר, בוודאי לא כראש ממשלה.
3: אבל גם יכול להיות שאני אגיד, אני אשב עם יש עתיד בלי לפיד, זה הגיוני?
1: אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אם יש עתיד יחליטו להתפרק על העניין הזה, אז זה מה שיהיה, ואם לא, אז לא תשאל
3: איתם. אז מה, אתה באמת לא יודע עם איזה מפלגה ימין ואיזה שמאל עד היום, אתה בחור מבוגר, לא צעיר.
1: א', אל תקרא לי מבוגר, אני חוגג 17 בקרוב, אני חושב שישראל ביתנו מפלגת ימין מובהקת, למשל, תסכים איתי על זה?
3: לא. הוא אמר, אין נאמנות, אין אזרחות, הוא אמר, אני לא אלך עם מפלגות ערביות, והוא הלך, אז מה ימין בו?
1: יש
3: מה ימין בו? בוא תסביר לי. הוא אמר, ואמר בטלוויזיה, אני לא יישב עם מפלגות של של השמאל הקיצוני והערבים. ישב איתם, אז מה הוא רמאי, שקרן? מה, לא הבנו אותו? מה הוא דיבר?
1: המציאות היא יותר מורכבת מפרמטר אחד שאתה שופט אותה לפיו. המציאות היא מורכבת. גם אתה בחיים שלך לפעמים מקבל החלטות שרגע קודם לא ידעת שתקבל, אבל זה מה שנהיה, זו הייתה הבחירה הכי טובה שלך, מה לעשות?
3: אבל זה משהו מהותי, זה לא משהו קטן, קצת לפה, קצת לשם.
1: בעיניי לשבת עם מפלגה ערבית, זה באופן מוגבל, זה לא באמת משהו מהותי.
3: זה לא משמעותי אם אתה מצהיר לפני זה קבל עם ועדה שאתה לא הולך איתם, זה לא מהותי?
1: זה מהותי, ועדיין אני אישית יכולתי לבלוע את זה.
3: אז מה, אתה בולע הכל, בקיצור.
1: אני לא בולה הכל, אל תקרא לי בולה.
3: אם משהו יותר קונקרטי מזה שהוא אמר, אני לא יושב איתם והוא יושב איתם, אז מה כן?
1: יאללה, הנקודה הזו הובהרה, לא נרדוף אחרי הזנב שלנו במעגלים, תודה רבה, יש לנו עוד מישהו, קצר, אחרון ודי, להתראות, שלום.
4: שלום.
1: מי אתה?
4: עוזי מכפר סבא.
1: היי עוזי, מה קורה?
4: בסדר, תשמע. אומרים לנו שהערבים מבינים רק שלוקחים להם אדמה, אני שומע את זה בכל הפאנלים, בעיקר בערוץ 14.
1: גם בערוצים אחרים.
4: כן, כן. ומספרים לנו שלקחנו 60% משטח עזה, זה גדיר.
1: בואכה 70.
4: כן, נכון. אז קודם כל אני שואל שאלה מקדימה, הרי ממלחמת ההתשה ומלחמת יום כיפור למדנו, שבאו אחרי ששת הימים שהיה שם ניצחון מוחלט, למדנו שלקיחת שטח לא פותרת שום בעיה. ולגבי עזה, לגבי ה-60% האלה, אני שואל מה יש בהם ב-60% האלה? יש איזה רכס הרים גבוה, איזה 900 מטר של הגנה, יש איזה 50 קילומטר שטח...
1: יש מרווח, מטר. יש מרווח שצריך לעבור כשחושבים...
4: כן, אבל זה לא 50 קילומטר, זה שני קילומטר, כל הרוחב של רצועת עזה זה 8 קילומטר. אז יש מרווח של 2 קילומטר, עוברים את זה בריצה ברבע שעה, ובאופנוע בשתי דקות. וגם נפט וגז אין שם.
1: אוקיי.
4: אני לא מבין מה ההתלהמות הזאת שלקחנו שטח. דיג כמו שאומרים.
1: אני לא יודע אם אתה מקשיב לרשתות הרביעיות, אני כן, כל היום.
4: אני לא יודע.
1: בסדר, יש היום שירותי תרגום מעולים, יש ערוצים בטלגרם, שאתה יכול לראות את הכל עם תרגום. זה הכי כואב להם, זה כואב להם מוות. לא כואב להם מוות של אנשים, כואב להם מוות של שטח. זה גורם להם ייסורים, וייסורי אויביי הם תענוגותיי.
4: כן, אבל הייסורים האלה, כמו שאמרתי בפתיח, במלחמת ששת הימים שם ממש לקחנו את כל סיני, הגדה, ירושלים, הרמת הגולן, ומה קיבלנו?
1: שלום ממצרים. שלום ממצרים. קיבלת שלום ממצרים.
4: מה?
1: קיבלת בסוף שלום ממצרים. לא יודע מה הוא שווה, אבל קיבלת שלום ממצרים.
4: השלום היה אחרי מלחמת יום כיפור. כן, הוא שווה כי יש 40 שנות שקט שם. כן. ודרך אגב, מלחמת לבנון השנייה, שהייתה מלחמה מאוד לא מוצלחת מבחינתנו, אבל אחר כך הגיעו להסכם, שמצד אחד נסוגנו עד הקו הירוק, ונצאנו 18 שנות שקט. זה הרבה מאוד אצלנו במזרח התיכון. לכן אני חושב שגם עכשיו...
1: אז מה אתה רוצה, שנסוג מהשטח ברצועת עזה, נחזיר אותו ל... פלסטינים שמיד בשעה הראשונה יתחילו לחפור שוב?
4: קודם כל, כרגע הם חטפו מבחינה אנושית, זאת אומרת, לא רוצה להגיד אנושית, מבחינת הרג מחבלים, אנחנו הרגנו להם כל הבכירים וכל המחבלים, אז ייקח להם כמה שנים טובות להתאושש.
1: החודש נולדו ברצועת עזה 17,000 איש.
4: נכון, אז זה לא ייקח להם 30 שנה, אבל זה ייקח להם 5-7 שנים, גם במצב שאנחנו יושבים ב-60%, ואז הם שוב יתחילו... לעזה באמת אין פתרון.
1: ולכן צריך לשמור אותם קטנים, צפופים, ובשליטה.
4: זה לא נותן שום דבר.
1: אנחנו צריכים לעצור, המוזיקה כבר מנגנת מתחת, אנחנו צריכים לסגור את התוכנית, תודה רבה לך, שלום, תודה רבה לשר פלסנר שערך, לשקד מורג שישבה איתי כאן באולפן, לבני אלפרין ברדיו צפון, לעידן נאור ואופק קולר בדיגיטל, אנחנו נתראה בלי נדר ביום רביעי הבא, אלא אם. להתראות.

0: אחרי החדשות מוזיקה בשניים עד ארבע
1: 103 FM
2: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית לפרטים יתקשרו כוכבית 2031 סלקום כפוף לתנאי התוכנית.
3: מבצע בהפתעה בגולף קידס. כל החנות ב-29 שקלים. רק היום בחנויות לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
4: יום פתוח ב-10 ביוני לתואר הנדסאי. ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 50-30.
5: הנה זה בא!
2: מחר זה מתחיל, מונדיאל 2026 בחבילת הערוצים של ספורט אחד, עם טקס הפתיחה ומשחק הפתיחה, המארחת מקסיקו מול דרום אפריקה, וגם דרום קוריאה מול צ'כיה, והערב אנגליה והארי קיין מול קוסטה ריקה, פורטוגל ו...

0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
2: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
1: זה הזמן לבית משלכם.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
1: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: סאמר סייל בבי פארם, מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע, עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: ישראל ספלש. חופשת קיץ משפחתית בחול. עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים. מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם. 103 FM.
1: 103 FM. אחרי החדשות, מוזיקה בשניים עד ארבע.
2: 103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. 60 שנה, טכנולוגיות.
6: חדשות 12, שעה 2, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. נשיא טורקיה ארדואן תוקף את ישראל, הפעולות בלבנון ובסוריה מאיימות גם על טורקיה. נשיא טורקיה טען כי תקיפות צהל באזור פוגעות בביטחון מדינתו, והזהיר מפני השלכותיהן על זכויות הטורקים והכפריסאים הטורקים במזרח הים התיכון. לדבריו, התוקפנות של ישראל מהווה איום על העולם כולו, ותגובת אנקרה תהיה ברורה וחזקה אם האינטרסים שלה ייפגעו. התקיפות האמריקניות הלילה באיראן. דובר משרד החוץ של איראן אמר היום כי טהרן נדרשת להאריך מחדש את המסע ומתן עם וושינגטון בעקבות חילופי האש הלילה. עוד ציין כי מה שכינה הפרות הפסקת האש הממושכות מצד ארצות הברית פוגעות בתהליך הדיפלומטי. הסתיימה חקירת השרה מאי גולן שנפתחה בעקבות תחקיר המבקר של כתבנו יוסי מזרחי. התיק הועבר לפרקליטות ובמשטרה סבורים כי ישנן די ראיות להגשת כתב אישום. כזכור, השרה חשודה בעבירות שחיתות חמורות, בין היתר כי מקורביה נהנו לכאורה מהטבות ומשימוש בכספי המשרד שלא כדין. במפלגת חדש מאשרים כי החליטו להתקדם בהקמת הרשימה המשותפת, כפי שפרסם לראשונה ב-N12 פרשננו מוחמד מג'דלה. לקראת הבחירות הקרובות, חדש, תעל ובעלד הודיעו כי החליטו להתקדם בשיתוף הפעולה, לאחר שהסכימו להצעת ועד ראשי הרשויות הערביות ולמסמך העקרונות שגובש בוועדת ההסכמות. בהודעה נמסר כי למרות המאמצים והגמישות שהפגינו הצדדים, טרם הושגה הסכמה סופית עם רם, בכך נכון לעכשיו, רם אינה חלק מהמהלך להקמת הרשימה המשותפת. שרת התחבורה מירי רגב הודיעה היום כי תכריז השבוע על העלאת המהירות המותרת המרבית מ-90 ל-110 קילומטרים לשעה במספר כבישים ברחבי הארץ. כתבתנו הילי קרן מציינת כי בין הכבישים שעליהם יחול השינוי נמנע גם כביש אחת. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
7: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
8: מזל שעשיתי שירבית.
9: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
10: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: ניתיקח השנה, גרמניה, צרפת, אולי סין.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
13: שלום לכם, ממשיכים ביום של עלייה בטמפרטורות, מזג אוויר בהיר, עומס החום בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה. בים התיכון נוח לרחצה. מחר הטמפרטורות ללא שינוי ניכר, ובסוף השבוע נקבל הקלה קטנה בעומס החום. מזג האוויר הצפוי בסוף השבוע מעונן חלקית.
11: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 84,900 שקלים רק
12: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
14: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
15: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
1: מוזיקה בשניים עד ארבעה.

בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.

0: אתם מאזינים למוזיקה בשניים עד ארבע ב-103 FM. 103 FM. התוכנית בחסות.
1: בחסות?
2: חגיגת מונדיאל. קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים. כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
3: 103 FM.
4: מבצע בהפתעה בגולף קידס, כל החנות ב-29 שקלים, רק היום בחנויות לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
5: בי בייבי סייל בבי פארם, חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות רק 99 שקלים, וגם סימילק גולד 2 יחידות רק 99 שקלים, בקנייה ב-50 שקלים כפוף לתנאי המבצע, עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
6: בקו נמכר יותר
7: יותר
6: יותר
7: יותר
6: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
9: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
10: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
11: אוף, אז לאן בקיץ הזה?
12: סימבווי, זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
11: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
12: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
13: עכשיו ברשת הקאנטרי, רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
12: יאללה, קאנטרי.
13: כפוף התקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: 103 FM 103 FM
2: עכשיו ב-103 FM מוזיקה בשניים עד ארבע 103 FM

0: אתם מאזינים למוזיקה בשניים עד ארבע ב-103 FM. 103 FM. התוכנית בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: 103 FM.
4: מבצע בהפתעה בגולף קידס, כל החנות ב-29 שקלים, רק היום בחנויות לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
5: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם, הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
6: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2.90 שקלים לקילוגרם, תירס ב-6.90 שקלים לקילוגרם, אננס ב-9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
7: גול! פספסתם את השער? אל תתבאסו, הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026 באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל, קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה, השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום, הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט, כפוף לתקנון.
8: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
9: רגע, מה?
8: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה ל3 חודשים.
9: לא, למה גילית?
8: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
9: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
8: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה, כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
10: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרדנר TV+. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
0: 103 FM.
2: הפודקאסטים של 103 FM.
1: היום אנחנו נצלול לשני נושאים מאוד מורכבים וכואבים מצד אחד, אבל גם חשובים. התמכרות ופוסט טראומה. הם שלובים האחד בשני.
2: חומר למחשבה. התמכרויות, פוסט טראומה, שיקום. בהגשת לינוי בר גפן ובשיתוף האגודה לבריאות הציבור. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
0: 103 FM.
2: אחרי החדשות, מוזיקה בשניים עד ארבע.
0: 103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור.

0: חדשות 12, שעה 3. שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאיים ברשת החברתית שלו. לקח לאיראן יותר מדי זמן לנהל מסע ומתן על עסקה שהייתה נהדרת עבורם, עכשיו הם יצטרכו לשלם את המחיר. עוד התייחס טראמפ למצבו של צבא איראן וכתב, הם בבלגן מוחלט, חלק ניכר ממנו, כמו חיל הים וחיל האוויר שלהם, אפילו לא קיים יותר, הם הובסו לחלוטין. הנשיא אף אמר לרשת פוקס ניוז כי הוא קרוב להורות על תקיפות נוספות של תחנות כוח וגשרים באיראן. ראש הממשלה נתניהו מגיב לאיומי ארדואן, הרודן האנטישמי שמבצע רצח עם בקורדים תומך בארגון הטרור חמאס, מתקד בני עמו ושם בכלא יריבים פוליטיים, הוא האחרון שיכול להטיף מוסר למדינת ישראל. מדינת ישראל וצהל, הצבא המוסרי ביותר בעולם, ימשיכו לפעול בעוצמה נגד איראן ושלוחותיה, כך ראש הממשלה. מוקדם יותר תקף הנשיא הטורקי וטען כי תקיפות צהל באזור פוגעות בביטחון מדינתו, לדבריו התוקפנות של ישראל מהווה איום על העולם כולו ותגובת אנקרה תהיה ברורה וחזקה. סערה במליאת הכנסת, הצעת חוק יסוד לימוד תורה אושרה בקריאה טרומית. ארבעה חברי כנסת מהקואליציה הצביעו נגד החוק. הח"כים יולי אדלשטיין ודן אילוז מהליכוד, סגנית שר החוץ שרן השכל ומשה סולומון מהציונות הדתית, בדומה לאופוזיציה. בתגובה על הצבעת אילוז, ח"כים מש"ס התפרצו לעברו והורחקו ממנו. ראש האופוזיציה יאיר לפיד תקף בחריפות והכינה את ההצעה חוק למימון השתמטות, בעוד שבאופוזיציה מאשימים את המפלגות הערביות בהיעדרות מכוונת כחלק מדיל פוליטי. מנגד, במפלגות החרדיות ברחו על האישור וכינו אותו צעד היסטורי שנועד להגן על לומדי התורה מפני רדיפת מערכת המשפט. המשטרה הודיעה כי הסתיימה חקירת השרה מאי גולן שנפתחה בעקבות תחקיר המבקר. בכיר בלהב אומר כי ישנן די ראיות לעמידה לדין בגין עבירות שחיתות. יוסי מזרחי עם הפרטים המלאים.
1: לאחר חקירה סמויה ארוכה שהפכה לחקירה גלויה, ביחידה הארצית סבורים כי יש די ראיות כדי להגיש כנגד השרה כתב אישום חמור, ביניהם בעבירות של שוחד, מרמה, הפרת אמונים, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף בכוונה לקבל דבר, שיבוש מהלכי משפט והכשלת שוטר במילוי תפקידו. במסגרת החקירה הזו נחקרו עשרות חשודים ועדים ורובם שיתפו פעולה עם המשטרה.
0: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
3: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
7: שלום לכם, ממשיכים ביום של עלייה בטמפרטורות, מזג אוויר בהיר, עומס החום בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה. בים התיכון נוח לרחצה. מחר טמפרטורות ללא שינוי ניכר, ובסוף השבוע נקבל הקלה קטנה בעומס החום. מזג האוויר הצפוי בסוף השבוע מעונן חלקית.
5: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 84,900 שקלים רק
6: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין. עד כאן מחדשות 12.
8: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
9: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
10: מוזיקה בשניים עד ארבע.

בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.

0: אתם מאזינים למוזיקה בשניים עד ארבע ב-103 FM. 103 FM. התוכנית בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת למבוטחים עד גיל 18.
3: 103 FM.
4: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
6: חולמים להתקדם למקבוק? איי-דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון זווים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי-דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי-דיגיטל, הכי אפל בישראל.
7: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
8: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
9: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
10: מבצע בהפתעה בגולף קידס, כל החנות ב-29 שקלים, רק היום בחנויות לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
11: בי בייבי סייל בבי פארם, חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים, וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים, בקנייה ב-50 שקלים, כפוף לתנאי המבצע, עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
12: פספסתם את השער? אל תתבאסו, הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026 באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל, קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה, השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום, הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט, כפוף לתקנון.
13: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם, הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
14: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
15: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
14: הכי משתלם, הכי בשבילך.
15: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
17: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
18: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
19: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
20: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
21: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
20: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
21: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
20: כפוף לתנאים באתר.
3: 103 FM.
0: 103 FM. עכשיו ב-103 FM מוזיקה בשניים עד ארבע.
3: 103 FM.
0: מוזיקה בשניים עד ארבע.

0: מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידוב. 103
1: FM. 103 FM. מבצע בהפתעה בגולף קידס, כל החנות ב-29 שקלים, רק היום בחנויות לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד, רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
3: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
4: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
3: הכי משתלם, הכי בשבילך.
4: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
6: רגע, מה?
5: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
6: לא, למה גילית?
5: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
6: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
5: להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
7: הנה זה בא.
8: מחר זה מתחיל, מונדיאל 2026 בחבילת הערוצים של ספורט אחת, עם טקס הפתיחה ומשחק הפתיחה, המארחת מקסיקו מול דרום אפריקה, וגם דרום קוריאה מול צ'כיה, והערב אנגליה והארי קיין מול קוסטה ריקה, פורטוגל ו...

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: תכירו את הגיבור שלנו,
3: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
5: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
6: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-$350 בלבד לאדם. כפוף לתנאים באתר ישראל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: זה בסט.
3: מהאיזום ועד הביצוע.
2: זה בסט.
3: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
2: זה בסט.
3: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.

0: אביעד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידוב.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
4: חדשות 12, השעה 4. שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאיים בהודעה ברשת החברתית שלו: לקח לאיראן יותר מדי זמן לנהל מסע ומתן על עסקה שהייתה נהדרת עבורם, עכשיו הם יצטרכו לשלם את המחיר. עוד התייחס טראמפ למצבו של צבא איראן וכתב: הם בבלגן מוחלט, חלק ניכר ממנו כמו חיל הים וחיל האוויר שלהם לא קיים יותר, הם הובסו לחלוטין. הנשיא אף אמר לרשת פוקס ניוז כי הוא קרוב להורות על תקיפות נוספות של תחנות כוח וגשרים באיראן. ובתוך כך ארצות הברית, בריטניה, בעלות בריטן באירופה ומדינות נוספות גינו בהצהרה משותפת את ארגון המודיעין של משמרות המהפכה, כוח קודס ומשרד המודיעין האיראני, והאשימו אותם במעורבות במזימות קטלניות ובפעילויות נוספות באירופה, בצפון אמריקה ובאוסטרליה. סערה במליאת הכנסת, הצעת חוק יסוד לימוד תורה אושרה בקריאה טרומית. 4 חברי כנסת מהקואליציה הצביעו נגד החוק. הח"כים יולי אדלשטיין ודן אילוז מהליכוד, סגנית שר החוץ שרן השכל ומשה סלומון מהציונות הדתית, בדומה לאופוזיציה. ראש האופוזיציה יאיר לפיד תקף בחריפות וכינה את ההצעה חוק למימון השתמטות. עוד אושר היום במליאה בקריאה טרומית החוק שיאפשר לממשלה לפטר את ראש המוסד, היועמ"שית, המפכ"ל ובכירים נוספים. בשעה האחרונה נערכים בפלג הירושלמי לחישוב מחדש של מפת החסימות וההפגנות המתוכננות למחר בעקבות כוונת המשטרה להעביר 19 תלמידי ישיבות המוגדרים כעריקים אל הכלא הצבאי באבון לימוד תורה לאחר ששוחררו עם מעצרם על רקע אירועי סולברג. כעת מעדכן כתבנו אלי הירשמן נערכת הפגנת חרדים מחוץ למגרש הרוסים בירושלים. המשטרה הודיעה כי הסתיימה חקירת השרה מאי גולן, שנפתחה בעקבות תחקיר המבקר. בכיר בלהב אומר כי ישנן די ראיות לעמידה לדין בגין עבירות שחיתות. יוסי מזרחי עם הפרטים המלאים.
5: לאחר חקירה סמויה ארוכה שהפכה לחקירה גלויה, ביחידה הארצית סבורים כי יש די ראיות כדי להגיש כנגד השרה כתב אישום חמור, ביניהם בעבירות של שוחד, מרמה, הפרת אמונים, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף בכוונה לקבל דבר, שיבוש מהלכי משפט והכשלת שוטר במילוי תפקידו. במסגרת החקירה הזאת נחקרו עשרות חשודים ועדים ורובם שיתפו פעולה עם המשטרה.
4: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
6: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
7: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
11: שלום לכם, ממשיכים ביום של עלייה בטמפרטורות, מזג אוויר בהיר, עומס החום בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה. בים התיכון נוח לרחצה. מחר הטמפרטורות ללא שינוי ניכר, ובסוף השבוע נקבל הקלה קטנה בעומס החום. מזג האוויר הצפוי בסוף השבוע מעונן חלקית.
9: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 84,900 שקלים רק
10: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
12: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
13: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
14: Here comes the money.
15: Here we go.
0: עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידוב. עורכת יעל ילון.
14: עכשיו 4:04, ציטוט, מקודם העבירו דרך הלשכה שלי, אבל אל תדאג, שותפנו אחריה, סוף ציטוט. זה ציטוט שיצא מפיו של חבר הכנסת הרב משה גפני, נגד היועמ"ש התגלי בערב מיירה, שלטענת חבר הכנסת יצחק פינדרוס, מחל כך שמשמר הכנסת פתח עבור היציאה הצדדית כדי למנוע אימותים. שותפנו אחריה. בושה וחרפה. בלי קשר למה או מי חושב על בערב מיירה, מסכימים איתה, מתנגדים לה. מה זה הדיבור הזה? מה בדיוק חושבים לעצמם חברי הכנסת שמתנפים על היועצת, מדברים בגסות לגורמי מקצוע, כמו במקרה של יושב ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת מלביצקי, שלעג בדיון השבוע לנציגת משרד ראש הממשלה שבאה להציג נתונים, ומלביצקי, כדי לזרז אותה, יצא עליה ב-200 קמ"ש.
15: את נותנת 2-3 פריטים ונעצרת. שמבקשים פירוט, תתני בבקשה פירוט מסודר, 1, 2, 3, 4, 5, 6. לא כל דבר לעצור ולחכות ולהבוא המשיח בדרך.
14: עוד בושה. היא בתגובה לא עמדה במעלומות שלו, פרצה בבכי ונטשה את הוועדה. זה הדיבור, זה הסגנון, ושוב, לא משנה מה כל אחד ואחת מאיתנו חושבים על היועצת המשפטית לממשלה. העובדה שרק ביומיים האחרונים היא נאלצה לשבת בדיוני הצרכות, להקשיב לכל הגידופים והתינופת שהטיחו בה, ראויה להרצה. כך מתנהלים הדיונים בכנסת, זו התרבות במרכאות, את חברי הכנסת מעניין רק הכיסא, הצפון עבורם זה בכלל חול, למה שיבואו, הציבור מאס בכם, ולכן אתם בתחתית סולם הפופולריות בסקרים. שנים עשר ראשי ישיבות הסדר הודיעו שתלמידיהם לא יתגייסו יותר לשריון בגלל שילוב נשים, מיד נרחיב, יועז הנדל יהיה איתנו, וגם דווקא עכשיו, בעיצומה של מלחמה, רשת המשביר פותחת עוד סניף קונספט במפרץ חיפה, נדבר עם המנכ״ל והבעלים של הרשת רמי שביט. אלו הטבות חדשות מציעים לאנשי המילואים והבורסות בירידות חדות, הדולר ממשיך לטפס היום, בקרוב לאחוז, הנפט מזנק שוב, איפה הכסף? עורכת יעל איילון, מפיק יואב כהן, על השידור איתנו איציק אהרון, איפה הכסף? פותחים בכותרות. בחודש אפריל נרשמה ירידה של 19% בהיקף עסקאות רכישות הנדלן. על פי נתוני האוצר נרכשו 5,081 דירות בלבד. על פי נתוני בנק ישראל בחודש מאי נרשמה עלייה של 22% בהיקף המשכנתאות שנטלו, והיקפם הסתכם ב-9,687,000,000 שקלים. יועץ המשכנתאות מאיר וידר.
16: עלייה זו לא בהכרח מעידה על זינוק במספר העסקאות, שכן שוק הנדלן עדיין נמצא בכיפאון יחסי. הסיבה המרכזית היא שמחירי הדירות נותרו גבוהים, ולכן כל עסקה דורשת משכנתה שהיא גדולה יותר. בנוסף, מבצעי המימון של הקבלנים ממשיכים לתמוך בביצוע העסקאות, לצד פעילות מוגברת של מחזורי המשכנתאות בעקבות הציפיות לירידת ריבית המשכנתה בהמשך.
14: רק שליש מבין הישראלים מפריש כספים לחיסכון, ומחצית מהם עוקב אחר ההוצאות שלהם. כך עולה מנתוני מדד החוסן של ארגון פעמונים, לראשונה זה 5 שנים נרשמה בלימה בהידרדרות הכלכלית על פי המדד הזה, ועם זאת שרון לוין, מנהלת ההסברה בארגון, אומרת לאיפה הכסף שהמצב הכלכלי עדיין קשה.
17: כלי הלוואות, אנשים שנשארו במינוס, או שהם נכנסו למינוס, או שהם הגדילו את המינוס, צורה מאוד מאוד משמעותית. יש לנו את המשפחות עם הכנסות נמוכות, שגם כלים קושי ברכישה וקניות של מזון בסיסי ותרופות, והם משפחות משרתי המילואים, שגם הם מאוד נפגעו מהמצב.
14: עד כאן הכותרות, פרסומת אחת בלבד, ומיד יועז הנדל איתנו.
18: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
19: מימון ישיר.
20: עושים את זה פשוט.
21: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: סגן אלוף במילואים יועז הנדל, השר לשעבר, מייסד מפלגת המילואים ניקים. שלום יועז.
22: שלום.
14: שלום, שלום. טוב, בוא נתחיל ממה שקורה עכשיו בכנסת, ממש לפני זמן קצר. חוק יסוד לימוד תורה, צריך להסביר מה זה חוק יסוד, זה, יש לזה משמעות אחרת. מה אתה אומר על הדבר הזה? קודם כל נסביר מה זה בכלל.
19: קודם כל זה מבייש אותי. נתחיל בזה שזה בושה גדולה. זה לא חוק יסוד לימוד תורה, זה חוק של ביזה.

0: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
1: פשוט ביזוי גם של התורה, גם של דורות של בוני הארץ הזאת, של אנשים שהקריבו את החיים שלהם, משפחות שקולות. זה חילול הציווי לצאת למלחמת מצווה, אפילו חתן מחופתו, ואני באתי חברים שפגשתי במלחמה, צעירים מני, שחזרו מירח דבש כדי להילחם ומתו, נהרגו, וכל זה קרה בסוף בשטאפ כזה של המפלגות האנטי-ציוניות, הערביות החרדיות,
2: בניתוח
1: הליכוד.
2: אז רגע, אז תכף נדבר גם על זה, אבל אני רוצה עוד מילה על המשמעות, כי בעצם החוק הזה, יועז הנדל, פותר לחלוטין חרדים משירות צבאי, לא?
1: הוא בעצם משווה, וזה מה שתמיד קורה, לכן אסור שמפלגות חרדיות וערביות יהיו בממשלה, כדי, צריך להבין את זה.
2: כי רגע, כי אם משווים יש סימטריה, אבל אין פה שום סימטריה בעצם.
1: אז זה בדיוק העניין, כי כל פעם אומרים, טוב, נדאג למשרתים, אל תדאגו, ניתן להם משהו, זה קורה כבר איזה 30 שנה, ואז דואגים למשרתים, נותנים איזה שקל וחצי, ומיד אחרי זה מוצאים תירוץ קואליציוני, כדי להעלות את אותו שקל וחצי גם ללומדי התורה, וחוזר חלילה, ולעולם, לעולם, עם ה... מפלגות החרדיות יושבות על התקציב, הן יעבירו תקציב מגזרי. וככה אנחנו מתפרקים. אני, ברמה הכי אישית, נשבר לי לסחוב אותם לכתפיים. אבל תסתכלי ברמה הלאומית. ברמה הלאומית, אנחנו לא יכולים להחזיק מעמד, שיש לנו אוטונומיה ערבית, שאנחנו לא שולטים בה, אין חוק וסדר, אין משילות נגב גליל, לא משנה מה בן גביר מבלבל את המוח, ויש לנו שטייטלים חרדים, שאנחנו שלטון הכופרים, הם מעבירים חקיקה, הם יושבים על התקציבים, הם מעבירים תקציבים בזמן מלחמה. שמעודדים השתמטות, כי לא יכול להיות שאתם שלם כדי שהשתמטו, וההשתמטות תיפסק. הכל מס שפתיים, ובסוף מעבירים חוק הזה כדי לשמור על הגוש החרדי, זה בעיניי הזיה.
2: עכשיו, יש כאן עוד עניין, וזה אמרתי לך בהתחלה, יועז, העניין של חוק יסוד, כי חוקים אחרים, נגיד, תתחלף ממשלה, אפשר לבטל, אוקיי? אפשר לשנות, אפשר לבטל, להחזיר אחורה, אבל חוק יסוד זה חוק יסוד.
1: אז יצטרכו רוב יותר גדול, ואני אומר לך,
2: זה רוב מיוחס, יש בעיה.
1: אין מצב במדינת ישראל שבה קבוצה אחת במדינת ישראל סוחבת את המדינה על הכתפיים, אני והילדים שלי והשכנים שלי והחברים שלי, שאנחנו מאבדים חברים ויש לנו פצועים, ואנחנו עושים מאות ימים, ואני מבין למה עושים מאות ימים, כי הצבא לא יכול לעמוד במשימות, ובזמן אחר קבוצה אחרת שמה כובעים, ניצחון מוחלט, מקטינה את הצבא, לא מגדילה אותו, ויש אנשים שבכלל לא יודעים שיש מלחמה, אמא אחת כזאת ואמא אחת כזאת, אין מצב שזה מחזיק מעמד, וככה חברה יכולה להחזיק. ולכן אני מוטרד מאוד, אני לא מוטרד מהמצב הביטחוני, שם מצבנו טוב יותר. אני מוטרד מאוד שנתפרק פה, נתפרק פה לאוטונומיות, וזה לא יחזיק. ולא יכול להיות שאני כבר בגיל הפטור, לא יכול להיות שאותי ואת החברים שלי, לנו קוראים שוב ושוב, והפקודים שלי, כי הם לא מצליחים, ומעבירים בזמן הזה חוקים שמעודדים השתמטות וממסדים את זה, כאילו זה אידיאל, זה לא סביר. יש במדינת ישראל לומדי תורה. לומדי תורה באמת הם גם משרתים בצבא.
2: חכה, בוא נדבר עכשיו על 12 הרבנים, ראשי ישיבות ההסדר, שבעצם אסרו על החיילים של ישיבות ההסדר להתגייס לשריון, בגלל שמתגייסות לשריון חיילות ומשרתות בטנקים. מה עושים עם זה?
1: קודם כל, אני רוצה שיהיה קו הפרדה ברור בין מי שמשרת לבין מי שלא משרת. וחשוב לי להגיד את זה. שני נושאים שונים לגמרי בין מי שמשתמט לצבא, לבין מי שמתגייס לצבא, ישיבות ההסדר באופן כללי, גם משרתים וגם עושים הרבה ימי מילואים.
2: כי אתה יודע, אבל פה אתה אומר, זה אידיאולוגיה, אבל כשנגיד איזשהו מורה בתיכון, אומר איזה משהו, אנטי הממשלה, שלא מוצא חן בעיני מישהו, אז קוראים לו לשימוע במשרד החינוך. מה ההסבר? מה ההבדל פה?
1: אז אני רוצה להתייחס עניינית לישיבות ההסדר. בעיניי כולם צריכים, תלמידי הסדר צריכים לעשות הסדר משולב, שאומר 3 שנים צבא, ושלוש שנים לימודים. יש הסדר משולב היום, יש הרבה ישיבות כאלה. זה אחד. זה האידיאל שצריך להיות, ולא יכול להיות שבזמן מלחמה זה נשאר בכמות מצומצמת.
2: אבל לא יכול להיות שהם יגידו, לא מתגייסים לשריון, כי יש חיילות.
1: אני רוצה אחד. שתיים, אין שום בעיה לשרת בשריון. יש חטיבות שלמות שאין בהן נשים. הטנקים שבהם יש כוחות נשיים נמצאים בדרך כלל בגבולות, ורוב החטיבות אין בהן שירות נשים.
2: אז מה הם רוצים?
1: ושלוש, מה שנראה לי פה זה ספין פוליטי. זה איזה קשקוש, מאבק כוחני, אני חושב שהוא לא רלוונטי, הוא עושה נזק לישיבות ההסדר, נזק גדול, והוא עושה נזק גדול לשירות של כולנו, ואין כזה דבר שאתה אומר, אני משרת, לא משרת, צריך לנהל איתם שיח, כדי שזה לא יהיה, מי שמפעיל את זה, בא לפגוע בצבא,

0: אין שום בעיה היום לשרת, אני אומר, בביטחון מלא, ומתוך לחימה בשלוש שנים האחרונות, עם חטיבות שריון, שהם פאר היצירה, אתה יודעת, אני בתור...
1: אתה מאמין שזה יבוטל?
0: אני מאמין שהשיח הזה ייעלם, כי אין באמת בעיה. זה קשקוש, זה שיח שלא קיים. חטיבות שריון היום, מי שרוצה, יש שם מלא בין אישים, אין שום בעיה לשרת בהם. אני אומר שוב, אני התחלתי להגיד לך, מי שגדל שלא במרחב היבשה, בשייטת, והשתתף במלחמה הזאת, הבין עד כמה השריון חשוב, שריון, הנדסה, זה המקום שבו שמכריע מלחמות, ואנשים שם עושים עבודה מטורפת, ואין שום בעיה לשרת בחטיבות שריון, בלי לשירות משלב נשים. זה נראה לי מאבק על כוח, שאסור שיהיה על חשבון החובה שלנו לסיים את המלחמה.
1: טוב, הגענו לשאלה הפוליטית, יועז הנדל, אסכרים כמובן, והאם חושבים, נגיד, להצטרף לגנץ ולעוד, נגיד, דדי שמחי, האם אתה חושב או קראו לך להצטרף עם לאנשים האלה?
0: אני בשיח עם כולם, אני אחראי על דבר אחד, וזה אני יכול להבטיח לך בשידור, אני אחראי לבצע חבירות פוליטיות כדי שזה יהיה כוח משמעותי. אני מבין שלשחק סביב אחוז החסימה זה מסוכן, אני רואה את המתלבטים, אני יודע שהם איתנו, ואני צריך להביא אותם אליי, אבל אני לא אקח את הסיכון, גם אם מחר זה 6 מנדטים באופן קבוע, 7 מנדטים זה לא מספיק. אנחנו צריכים להיות כוח מכריע, שמוודא שיש ממשלה ציונית, שמוודא שבממשלה הזאת אין חרדים וערבים, אין מפלגות כאלה.
1: כלומר, ככה או ככה אתה תצטרף למישהו כדי שקולות לא ילכו לאיבוד.
0: אני חושב ככה או ככה בשיח הנכון של מה שקורה היום, יש הרבה כוחות קטנים שהם לא מספיקים לבדם, וצריך לאחד כוחות כדי לוודא שאנחנו לא משחזרים את מה שאנחנו רואים עכשיו, את הביזיון הזה, אסור שזה יקרה. Okay. אני עובד כל הזמן, בין מילואים למילואים, אבל עובד ימים ולילות כדי לייצר חיבורים מדויקים, אידיאולוגיים, ונטולי אגו אגב.
1: Okay.
0: אני חושב שזה משמעותי, אני אחראי על מה שקורה במדינת ישראל, כמו אחרים.
1: אוקיי. אנחנו חייבים לעצור. השר לשעבר, סגן אלוף במילואים, יועז הנדל, מייסד המילואימניקים. תודה רבה. תודה ושלום.
0: תודה לך.
1: להתראות. עכשיו אנחנו לדיווחי תנועה, פרסומות וחוזרים.
2: הדיווחים בחסות.
3: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
2: ועכשיו, עדכון 103 FM, תנועה.
1: כביש מספר 2, עמוס ממחלף חוף השרון ועד מחלף גשר השלום, סעו בזהירות.
2: הדיווחים בחסות.
3: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
2: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM. 103
4: FM. 103 FM. בואו לחגוג את ה... לפני שכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. בפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד.
6: במקום אחד.
5: ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
7: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחד.
5: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
9: מטבחי השף, דקל קמילה.
10: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים ההכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
6: מבצע בהפתעה בגולף קידס. כל החנות ב-29 שקלים. רק היום בחנויות לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
11: ב-11 ביוני זה קורה. האירוע שכולם חיכו לו.
12: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
13: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
14: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטרי.
15: אוף, אז לאן בקיץ הזה?
16: סימבווי זה קאנטרי, שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
15: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
16: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
17: עכשיו ברשת הקאנטרי, רוכשים מינוי קיץ לחודשיים והחודש השלישי חינם.
16: יאללה קאנטרי,
17: כפוף לתקנון.
18: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
19: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: ג'וב מאסטר. מורי והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
3: ידעת שבפייבוקס יש גיפטר שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
4: אבא, אני ישנה.
3: אם את כבר הערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
4: ו... לילה טוב, אבא.
3: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
4: נו, אבא.
3: כפוף לתנאים באתר.
2: 103 שפה. טו טו טו טו טו טו.

0: חמישי אגדה עם רון שלום. אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענה דוידוב ב-103 FM.
1: רשת המשביר מתרחבת ופותחת את הסניף ה-38 שלה. שלום רמי שביט, מנכ"ל ובעלים של רשת המשביר.
2: שלום וברכה.
1: שלום שלום. דווקא עכשיו אני חושבת שצריך אומץ לפתוח בזמן של 3 שנים כמעט של מלחמה.
2: כן, אנחנו חשבנו שהמלחמה נגמרת, אז זה היה יותר פשוט, אבל אנחנו מן הסתם בתוכנית עבודה רב שנתית, אנחנו צריכים לפתוח חנויות חדשות כדי לצמוח. החנויות החדשות מתאפיינות בחנויות יותר קטנות, משביר לצרכן, אבל חנויות יותר קטנות, סדר גודל של 1,000 מטר, במקום חנויות של 5,000, 4,000, 3,000 מטר.
1: אגב, איפה יהיה הסניף החדש, רמי שביט?
2: הוא בחוצות המפרץ ליד ג'מבו, בכניסה למתחם, יש שם מתחם ענק, מתחם מאוד ידוע בצפון, ומתחם שנקרא חוצות המפרץ.
1: מה מיוחד בסניף הזה, אם אתה יכול לומר לנו, דווקא שם, דווקא בחוצות המפרץ?
2: חוצות המפרץ, המתחם הזה הוא מתחם אוטלט, אנחנו נכנסנו בחנות משולבת, פחות אוטלט, חנות רגילה, רק בשטח יותר קטן. אנחנו בצפון, המשביר מאוד חזק בצפון, זה מעבר מעל 40% מהמחירות שלנו בצפון. הקהל מאוד אוהב את המשביר הצרכן בצפון, בפריפריה בכלל, אבל בצפון בעיקר.
1: ותגיד, המותג שלכם, מותג הדגל הניו יורקי קנט קול, זה דבר שהוא נגיד מתאים לסניף כזה בחיפה, בחוצות המפרץ?
2: מאוד, כן, מאוד. יש לנו מחירות של קנט קול כרגע בנהריה, באקו, בקריון, שזה חנות בין המובילות שלנו בארץ, ובגרנד קניון בחיפה.
1: עכשיו, תגיד, המצב בצפון, אנחנו יודעים שהוא מאוד מאוד לא טוב, ואנחנו עדיין לא רואים את הסוף של הדבר הזה, וגם מצבם הכלכלי, אנחנו יודעים מה המצב קריית שמונה והיישובים בכלל. אין חשש לפתוח דווקא עכשיו את הקניון הגדול הזה, אגב, בהשקעה של 15 מיליון שקלים, אם אני לא טועה.
2: כן, אבל זה לא, זה עוד פעם, יש חשיבה קצרה טווח וארוכה טווח. אנחנו חיים במדינת ישראל, אנחנו מן הסתם גוף כימונאי גדול שפרוס על 37 סניפים, ועכשיו זה סניף 38. יש לנו תוכנית להקים חנויות כאלה, כ-10 חנויות כאלה בישראל. אנחנו לא מתעלמים מהמלחמה, אנחנו סופגים את הבעיות של המלחמה, ואנחנו מאמינים במשק הישראלי, מאמינים בתחום הכימונאות בישראל, ואנחנו מקווים שבאמת, ובעיקר בצפון, אנחנו מקווים שהחנויות האלה יהיו מוצלחות, אנחנו נעבוד קשה כשהחנויות האלה יצליחו.
1: אגב, צריך לציין גם, ותתייחס לזה, המלחמה באיראן שהשפיעה על ההכנסות שלכם ברבעון הראשון, הפסד של קצת יותר מ6 מיליון שקלים.
2: כן, אבל זה בגופים כאלה, להרוויח 10 מיליון, להפסיד 10 מיליון, זה אותו דבר. אנחנו לצערנו עסק מעל 400 מיליון שקל, המדינה החליטה שלא נותן פיצוי לעסקים גדולים, לא נותן שום דבר, מתעלמת, נסתדר, תהיו ילדים גדולים, תסתדרו לבד, זה כשל שאין עם מי לדבר פשוט כרגע, ואני מקווה שבאמת יהיה שינוי ויהיה עם מי לדבר, ולמעשה יותר אני מקווה שיהיה שלום ו... והסיפור הזה ייגמר, כל
1: טוב,
2: האירוע
1: זה,
2: הזה.
1: זה מילה שאולי...
2: היום,
1: אין,
2: היום
1: אסור,
2: האירוע
1: אסור,
2: הוא
1: אסור
2: אירוע
1: להזכיר את המילה
2: המשק.
1: הזאת, בדיוק. רמי שביט, תראה, נדמה לי שדווקא הדבר הבא, שר האוצר שנחל כישלון בניסיון להרחיב את הפטור ממעם על יבוא, דווקא זה פעל לטובתכם.
2: אנחנו ניצחנו אותו בכנסת. שר האוצר, בשיקולים פוליטיים לגמרי, החליט שהוא רוצה לתת הטבה, שהוא יודע שהיא לא מתאימה. ואנחנו הצלחנו בכנסת, בזכות הכנסת, ועדת הכספים, להוריד את ההחלטה הזאת. אני מקווה שכמו בכל העולם, יבינו שכאן מוכרים את אותו מוצר, אי אפשר לתת הטבת מע"מ לשכבה מסוימת לאנשים שקונים באתר האינטרנט. אנחנו רוצים להיות שווים לכל דבר, ואם לא רוצים לעשות את זה שווים לכל דבר, תנו לי להקים אתר בחול, לספק לישראל ישירות. למה אני, בגלל שאני... חברה ישראלית לא יכול ליהנות מהטבה הזאת.
1: 100%. אז בוא נדבר רמי שביט לסיום על הלקוחות, שכשהדולר כל כך נמוך, אנחנו הצרכנים לא נהנים מזה. למה אתם לא מורידים?
2: אתם נהנים מאוד.
1: איך?
2: יש תמחור של מוצר, זה תחילת עונה, סוף עונה. אתם עכשיו מדברים על סחורות שהיינו מייבאים בדולר בשער הקודם. הסחורות שנכנסות יהיו בתמחור יותר נמוך. אנחנו עכשיו כרגע מעמיקים את ההנחות לטובת האירוע.
1: מתי נראה מחירים נמוכים אם ככה? הדולר נמוך, אנחנו מצפים לשלם פחות?
2: אני לא יכול לתמחר מוצר מחול לפני חצי שנה שאני לא יודע מה שער הדולר. זה לא קשור בכלל, אני גם שילמתי את המוצרים.
1: הבנתי.
2: אני בא ואומר, אני מפצה את זה לידי מבצעים והנחות מקומיים.
1: רמי שביט, נעצור כאן, מנכ"ל ובעלים של רשת המשביר. אני מודה לך, תודה רבה.
2: תודה, שיבואו לבקר, סניף מקסים.
1: תודה. פרסומת אחת בלבד ומיד מונדיאל.
3: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
1: חמדיה. אמרנו מונדיאל, אוריאל דסקל כתב ופרשן וואלה ספורט. שלום אוריאל.
4: שלום רב.
1: שלום שלום. אז כולם חושבים מונדיאל, איזה יופי, הצלחות, הרבה מאוד הצלחות כלכליות בעיקר, אבל מתברר, כמו שאני קוראת אצלך היום, זה די סיוט לאמריקנים, לא?
4: זה סיוט.
1: סוג של.
4: באיזשהו מקום. כן,
1: בדיוק.
4: זה סוג של. למזלם הגדול של האמריקאים, רוב האצטדיונים בנויים. כלומר, רוב האצטדיונים שהם צריכים כדי לקיים את המונדיאל כבר קיימים. אז הם לא צריכים לעשות השקעה אקסטרה, כמו שעשו בדרום אפריקה, או כמו שעשו בברזיל, או כמו שעשו במקומות אחרים.
1: שלפעמים בדיוק ההשקעות האלה לא תמיד נותנים פירות, כי אנחנו יודעים על כמה כישלונות שהיו, שסוחבים את זה לדעתי כישלון כלכלי עד היום.
4: כן, בדרום אפריקה למשל, אנחנו מדברים על כך שהם השקיעו מאות מיליונים באצטדיונים שהם עכשיו פילים לבנים, וזה הפסד כפול, בגלל שהם לא רק משתמשים באצטדיונים האלה, הכסף הזה בעצם במקום ללכת לבריאות התושבים, חינוך התושבים, תשתיות לתושבים, הלך לאצטדיוני כדורגל.
1: Okay.
4: אבל באמריקה זאת לא הבעיה. הבעיה המרכזית בארצות הברית, זה שהם כאילו תכננו להרוויח יותר מדי. נגיד את זה ככה. וכרגע נראה שרוב הערים המערכות לא ירוויחו מהמונדיאל הזה.
1: קודם כל, בוא נעשה סדר, בכמה מדינות זה מתנהל?
4: זה מתנהל ב-11 אצטדיונים שפרוסים על לא 11 מדינות, אבל לא זוכר בדיוק, אבל בערך 10 מדינות בתוך
1: ארצות הברית. יש מקסיקו, מחר זה המשחק הראשון.
4: יש מקסיקו ויש בקנדה.
1: בדיוק, אוקיי. הבטחה, שזה גם הון מיליארדים.
4: סליחה?
1: אני מדברת על הבטחה. הבטחה זה מיליארדים, זה הוצאות מטורפות.
4: כן, ההכנסות, אנחנו מדברים על הכנסות בכלל של המונדיאל, לפי הערכות, פיפה תרוויח בין 13 מיליארד דולר ל-15 מיליארד דולר. העניין הוא שזה רווח רק לפיפה. אנחנו לא מדברים על רווח למדינות המערכות, או לערים המערכות מן הסתם, והערים המאבטחות, הן היו צריכות לשלם הרבה מאוד כסף להבטחה, וגם לתחבורה מוגברת, וגם לשיפוץ תשתיות לקראת אירוח העולם, וכל הדברים האלה, וכנראה הם לא יחזירו את הכסף הזה אף פעם, כי ההוצאות האלה, לפי מה שמתופח לפחות בארצות הברית, ההוצאות האלה לא יגיעו יחד עם התיירים.
1: Okay, עכשיו, אני רוצה עוד שאלה אחת, תכף אנחנו צריכים לסיים עוד מעט. איראן, מלחמת איראן, ארצות הברית וכו', וטראמפ מנסה כאילו להרחיק את זה, אבל יכול להיות שיקפוץ עוד משהו, זה עלול להשפיע איכשהו, או ש...
4: זה כבר עכשיו משפיע. אנחנו מדברים על זה שאיראן החליטה להעביר את הבסיס שלה למקסיקו, והיא תטוס ממקסיקו לארצות הברית בשביל המשחקים. זה דבר אחד. דבר שני, לא כל אנשי הצוות של איראן קיבלו אישור להגיע לארצות הברית. אנחנו מדברים על מאמנים, על נציגים, מסקנים וכו'. דרך אגב, זה מוצדק לחלוטין, כי חלק מאנשי צוות של איראן הם אנשי משמרות המהפכה, ולא רוצים אותם. ואנחנו לא יודעים מה הולך לקרות אם מחר תתחיל המלחמה מחדש, ומה יקרה עם הנבחרת האיראנית. זה בלגן.
1: בוא נקווה שטראמפ יבלום את זה בכל זאת. עוד דבר אחד אחרון, יש המון המון כרטיסים פנויים שנשארו, נכון?
4: נכון. כחלק מהרצון של פיפה להרוויח כמה שיותר כסף מתעשיית הספורט המפותחת בעולם, שזה ארצות הברית, שמו מה שנקרא מחירים דינמיים. והמחירים הדינמיים הם הרבה מאוד כסף. אנחנו רואים את זה למשל במשחקים במדיסון סקואר גארדן, במשחקי הגמר של ה-NBA,
1: נכון,
4: כן? היום משחק, יכולים להגיע למאות אלפים.
1: בדיוק, זה היום.
4: והם ניסו לעשות את זה בכדורגל, אבל נראה שאין ביקוש כל כך גדול למשחקים של קורסאו וההיטי, ולכן כרגע פיפה מנסה להיפטר מהרבה מאוד כרטיסים, ומוכרת אותם מאוד בזול.
1: אוקיי, טוב, אנחנו עוצרים כאן, מחר זה מתחיל, חגיגה של חודש, נקווה לטוב, אוריאל דסקל כתב ופרשן וואלה ספורט, תודה רבה.
4: תודה לך.
1: שלום, שלום. פרסומות וממשיכים.
0: אתם מאזינים לאיפה הכסף. עם ענה דוידוב, ב-103 FM. התוכנית בחסות.
5: גדול הג'וניור הזה.
6: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד, וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
7: 103 FM.
8: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
7: באמת?
8: מרפט, הביטוח לחיות מחמד, היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר, היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל, כפוף לתנאי החתום והפוליסה, כיסויים בתוספת השלום.
9: פספסתם את השער? אל תתבאסו, הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026 באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב בדיוק שהם קורים, וזה לא הכל, קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה, השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום, הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט, כפוף לתקנון.
10: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
13: קפריסין זה
12: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.
14: לשבעה מקומות, היקון, רוץ! דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
15: חולמים להתקדם למקבוק? עין דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
16: תכירו את הגיבור שלנו,
17: שבכל פעם שצריך
16: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
17: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
16: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
17: אוהבים אתכם וגאים בכם.
18: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
19: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
20: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
21: רגע, מה?
20: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
21: לא!
5: למה גילית?
20: הצטרפו עכשיו ותענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
5: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
20: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
13: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
21: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
22: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
23: מאסטר. מורי והם המסבירים שהכל אפשר
24: בפייבוקס. ידעת שבפייבוקס יש גיפט קארד שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
25: אבא, אני ישנה.
24: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
25: ו... לילה טוב, אבא.
24: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
25: נו, אבא.
24: כפוף לתנאים באתר.
26: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
27: 103
0: הפודקאסטים של 103 FM.
28: אני חושבת שאנחנו חייבים להזכיר לעצמנו שיכול להיות אחרת ושיש לנו כוח להביא לעתיד אחר.
29: תרומתנו הצנועה.
28: בדיוק, ולתת תקווה.
0: הרפורמיסטית, עונה שלישית, דת ומדינה, עדכון גרסה. בהגשת עורכת הדין אורלי ארז לחובסקי ורענן שקד. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM.
1: שירות חשוב למשרתי ומשרתות המילואים, שרבות ורבים לא מודעים לשירותים הללו, והם שירותים חשובים, והשבוע אגב הוא שבוע המילואים, אבל חשוב תמיד לטפל בהם. שירה עמיאל, סגנית הממונה על התקציבים בתחום הביטחון, שלום שירה.
30: שלום,
1: שלום. אז יש כמה עטבות משמעותיות עבור המשרתים והמשרתות. אתם מדגישים שזה גם לוחמים וגם לוחמות. מה הם לא יודעים ושאתם יכולים לתת להם, וזה שווה בוודאי?
30: אז נאמר ככה, קודם כל, החל מ-7 באוקטובר 23 ועד היום, יש בעצם מעטפת רחבה והוליסטית שבנו ואישרו משרדי האוצר והביטחון ביחד בממשלה לטובת כל חיילי המילואים, ובפרט לטובת הלוחמים שבהם. המעטפת הזאת מורכבת מכמה רבדים. הרובד הראשון והמאוד משמעותי הוא בעצם מענקים בדחיפה, שמקבלים אותם משרתי המילואים יחד עם השכר שמקבלים אותו בנוסף לו. כשבעצם צריך להגיד שהמענקים האלה יכולים להגיע להיקף מאוד מאוד גבוה, שעבור לוחמים עם ילדים הם מגיעים למעל 8,000 שקלים בחודש, נוספים על השכר, ללא שום צורך בשום פנייה לשום גורם. לא צריך להגיש בקשה, הדבר הזה נכנס באופן ישיר, ביחד עם שכר המילואים, בעצם לחשבון הבנק של ה... מילואימניק, שניים משלושת המענקים, והמענק השלישי, מענק התגמול המיוחד, שהוא מוכר גם מלפני המלחמה, אבל בעצם מורחב גם בהיקף וגם בימים הזכאים, שאותו מקבלים בחודש מאי בשנה העוקבת, רק לא מזמן קיבלו אותו המילואימניקים. בנוסף לכך, יש את החופשה, שזה בעצם ואוצ'ר לחופשה לכל מי ששירת מעל 45 ימים בשנת 2026.
1: כן, שזה לא חדש, את זה אנחנו מכירים. אני מבינה שיש חידושים גם בתחום הדיור, למשל, וגם ארנק דיגיטלי.
30: אז בתחום הדיור בעצם יש שריון של דירות בהגרלות דירה בהנחה, הגרלות של רמי ומשרד השיכון, ש-50% מהדירות בהגרלות משוריינות למשרתי מילואים, ו-25% מתוכם ללוחמים. בנוסף, יש גם הנחות נוספות על הקרקע שהן תלויות באזור ותלויות בשירות, הן יכולות להגיע לעד 15 אחוז נוספים של הנחה.
1: פה שירה כן צריך לפנות, כי אני מניחה שאנשים לא יודעים. מה שהם יקבלו לחשבון זה מצוין, אבל דיור ודירה בהנחה, הם
30: אז
1: לא...
30: אז אכן צריך לגשת, צריך לרצות, לרכוש דירה ולהכיר את המסלול הזה. אני אומר שיש פרסום יחסית נרחב אליו, אבל חלק מהעניין, ולכן אנחנו גם מספרים על הדבר הזה פה, חשוב שאנשים יכירו את הדבר הזה, זה מכרזים שקורים בכל מקרה, ומשרתי מילואים שיגישו, זוכים בהם לקדימות ולסיכוי הרבה יותר גבוה לזכות.
1: יפה, דבר אחרון, מה שאמרתי, ארנק דיגיטלי, כרטיס פייטר, מה שאתם קוראים?
30: אז כרטיס הפייטר הוא גם נכנס בשנת 25, והוא ממשיך לשנת 26, הוא בעצם סכום של יכול להגיע עד 5,000 שקלים נוספים לפנאי ולרווחה, עד 5,000 שקלים בשנה. בעצם על כל יום מילואים צוברים עוד כסף באותו כרטיס, יכולים להשתמש בו לאיזה פעילויות שרוצים בתחומי הפנאי והרווחה, בממשק שהוא יחסית נוח, כן. וזה הטבה נוספת כש... בעצם עוד דבר שעשינו ביחד עם משרד הביטחון בשנה הזאת, זה שקיצרנו את משך הזמן כדי להגיע לאותו מקסימום של 5,000 שקלים. מעבר לזה אני אומר גם לגבי המעטפת הנפשית, שזה
1: כן,
30: גם אירוע שחשוב לומר אותו. כן. יש סיוע של עד 2,500 שקלים למימון טיפולים, כש... גם שם בשנת 26 יש מערכת של סליקה באשראי, כמו בכרטיס הפייטר, שניתן אצל מטפל מורשה, ללכת אליהם ופשוט לסלוק שם מתוך הכסף הזה.
1: אנחנו נעצור כאן ותודה על, על הדברים האלה. שירה עמיאל, סגנית הממונה על התקציבים בתחום הביטחון במשרד האוצר. שירה, תודה.
30: תודה רבה.
1: שלום.
0: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM. הדיווחים בחסות.
2: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
3: איזה בנק מפריז.
2: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
2: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
4: ערב טוב, מזג האוויר היום חם ודומה גם לאתמול, וגם מחר יהיה דומה. 27 מעלות זו טמפרטורת המקסימום היום וגם מחר. הלילה 22 מעלות. עד כאן, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
0: בחסות.
2: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
3: איזה בנק מפריז.
2: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
2: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
3: 103 FM.
0: התוכנית בחסות.
6: בחסות?
7: חגיגת מונדיאל. קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים, ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים. כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
3: 103 FM.
8: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
9: מחר זה מתחיל. מונדיאל 2026 בחבילת הערוצים של ספורט אחד, עם טקס הפתיחה ומשחק הפתיחה, המארחת מקסיקו מול דרום אפריקה, וגם דרום קוריאה מול צ'כיה, והערב אנגליה והארי קיין מול קוסטה ריקה, פורטוגל ו...

0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
2: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות ותקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
3: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפאת?
4: באמת?
3: מרפאת, הביטוח לחיות מחמד, היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר, היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפאת, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל, כפוף לתנאי החתום והפוליסה, כיסויים בתוספת השלום.
5: סאמר סייל בביפארם, מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. כפוף לתנאי המבצע, עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית ביפארם.
6: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
8: התקשרו עכשיו, כוכבית 2178. מגן מומחים, נלחמים בשבילך. כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
9: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה 30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם. תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם. אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
10: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
11: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
10: הכי משתלם, הכי בשבילך.
11: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
13: זה בסט, זה בסט, זה בסט, זה בסט.
14: מהייזום ועד הביצוע,
13: זה בסט.
14: גם פרויקטים ממגורים וגם מסחר ומשרדים,
13: זה בסט וזה
14: בסט. בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
15: זה בסט.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
17: תורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
18: 103 FM. Here comes the money.
19: Here we go. אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ענה דוידוב. ב-103 FM.
20: הרבה בורסה יש היום והרבה מאוד נתונים. יותם אירוני, מנהל תחום מניות חול, על שולר שחם, שלום יותם.
21: שלום, אחר צהריים טובים.
20: אהלן. אתה יודע מה? בוא נתחיל דווקא בארצות הברית. המדד מטפס שם, מה שבוודאי מן הסתם יגרום לעוד מחשבות על העלאת ריבית. מה אתה אומר?
21: כן, ראינו שהנתוני האינפלציה יצאו שם בגובה של 4.2% מעל התקופה המקבילה אשתקד, וב-0.2 יותר מאשר החודש האחרון.
20: זה הכי גבוה שהיה נדמה לי 3 שנים, נכון?
21: חשוב לציין שהשוק כבר צפה את זה, כמובן שמה שמוביל העלייה הזו זה בעיקר העלייה במחירי האנרגיה והדלק, עלייה במחירי המזון, כאשר מסתכלים על, על מדד הליבה שמנטרל את מחירי האנרגיה והאמזון, אנחנו עדיין בטווח שגבוה ממה שהפד היה רוצה לראות, 2.9%, אבל מספר קצת פחות בומבסטי מ-4.2. השוק חשש מהפרסום הזה, האמת היא שהפרסום קצת הרגיע אותו, כי זה יצא בטווח, היה גם חששות שזה יכול לפרוץ אפילו.
20: אבל זה עדיין לא נתון טוב. בוא נעבור אלינו יותם.
21: קדימה. אז פה בארץ השוק נבחר בירידות במשך היום, זה קצת התמתן בשעה האחרונה. מדד תל אביב 35 יורד ב-0.9, מדד תל אביב 125 ב-1.2, כאשר מה שמוביל בעיקר את הירידות היום במדדים בארץ, זה תחום החברות שעוסקות ב... או יצור חשמל פרטי, או בתחום חברות שיוזמות דאטה סנטרס, כי עלתה פה טענה שאנחנו שומעים כבר מהרבה מאוד מקומות בעולם, שצריך להתחיל לחשוש מזה שאותם דאטה סנטרים יצריכו הרבה אנרגיה, ואולי יצאו עדפו על פני הצרכנים.
20: אוקיי, מילה לסיום על הדולר, שעולה היום בהתחלה קצת יותר, עכשיו זה ככה בשתי עשיריות, אבל הוא עולה.
21: הוא עולה, ואנחנו כאן כבר יודעים שיש מיתם הפוך בין כן. הדולר לבין שוק המניות
20: אתמול,
21: אחרי הירידות של אתמול, אז זה ממשיך במגמה.
20: אוקיי, יותם אירוני, אנחנו נסיים כאן, תודה רבה. איפה הכסף? עורכת יעל אלון, מפיק יואב כהן, על השידור איציק אהרון, בדיגיטל אופק כל ירידות הבט, ועומר אוקון. שלום פרופסור אריה אלדד.
4: שלום ענת, ערב טוב.
20: ערב טוב, רון קופמן, שלום.
15: שלום לך, ערב טוב.
4: ערב טוב, רון. נסיעה טובה הביתה? נהנית היום? נסיעה טובה הביתה.
20: תודה.
4: מר קופמן, שלך.
15: כן.
22: חמש בערב, השוטר הטוב.
15: סליחה. שלום לכם, אני רון קופמן ואני אהיה היום השוטר הטוב. פעם, ממש מזמן, לימדו אותי שאם אני יכול להילחם ברוע, חובה עליי להצטרף לרעים, לכפייתיים, לעלוקים ולהושקים. היא לכך ובהתאם לזאת, שמחתי היום על תחילת החקיקה המכוננת של חוק לימוד תורה, לומדי תורה, עלוקי תורה, וממחר אתחיל ללמוד תורה, בעיקר את התוירה שמעניינת אותי. אני מאוד רוצה ללמוד מדוע רחב ירדה לזנות, מי הוריד אותה לזנות, ומי בעיקר חי על רבחיה. אני רוצה ללמוד על שלמה המלך שלנו ששכב עם 1,000 נשים. קודם כל, מי ספר, לכמה זמן הוא נדרש כדי לקבוע את השיא? האם שלמה היה דפוק על חומרים פסיכואקטיביים כמו רבים מאלה שכתבו את התוירה ואת מיליון הפרשנויות שנלוות לתוירה? הידע על שימוש נורא חשוב לי כלומד תורה. האם כל השותפות של שלמה למשכב היו בגירות, או שחסידיו חיים עדיין ביבנאל בימינו אנו? הרי בחסות חסדי השם, השוטר והשופט, מחתנים שם בכפייה ילדו בנות 14 עם סוטים חרדים, וזה חשוב לי ללמוד את הסוגיה הזו כלומד תורה. ומה עם דוד לג'ינג'י ששלח את אוריה החיתי להתפגר בקרב כדי לעשות את בת שבע? האם יואב בן צרויה ירה לו חץ בגב במצוות דובידל, או שהפקיר אותו ממש ממש למות בקרב? כמובן שלא ישכח את אורח החיים של מלמדי תורה, כמו הבבבובה, המתונה יוסף מוגרבי מחולון, שהתעלל בילדים צעירים במשך שנים, משך אותם בשמנים וחומרי סיכה, והסביר להם שכך לומדים את התוירה הכי טוב שיש. הוא נידון לשנת מאסר, שזה 25 חודשים נטו, אחרי ניקוי שליש מנהלי. השופט פסק שהוא חס עליו גם מפעד גילו. התינופת הזה צעיר מני ביותר מעשור, אבל הוא חניוק, לומד תורה, אז חסים עליו. בטח יחוסו עליי בעתיד. את כל זה ועוד, למשל דוד ויונתן, שעשו אחד את השני upside down, inside out, עם הרבה מור ולבונה, אולי בגלל זה, החניוקים קבעו שזו תואבה. בכל זאת, לפחות 10% מהם גייז, לפחות, נכון? אז חשוב ללמוד תורה. והנה לי כאן, אצל הרבי ג'ו קפרה, החל ממחר.
22: חמש בערב, השוטר הרע.
4: שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. בגץ קבע שחיילות ישולבו בכוחות שריון מתמרנים. חשבתי שאחרי 7 באוקטובר מקומן של נשים כלוחמות כבר אינו נתון לוויכוח. רבות מהן רוצות, מסוגלות והוכיחו את יכולתן בקרב, ובתקופה שחסרים אלפי לוחמים שירותן חיוני. אבל ברורה גם לגמרי הבעייתיות של שירות משותף של נשים וגברים בטנק אחד, וגם ביחידה אורגנית אחת שבה צוותים מתחלפים על פי הצורך כשמישהו חולה או בחופשה. ובני הציונות הדתית מהווים היום חלק מכריע ביחידות השדה של צה"ל. אסור שהחלטת בגץ, שבאה לפתור סוגיה עקרונית, אבל מתעלמת מצורכי הצבא, תגרום לפגיעה בכוח היחידות הללו. היום שלחו 12 ראשי ישיבות הסדר מרכזיות מכתב הקובע ששירות משותף כזה אסור על פי ההלכה. אבן שזרק טיפש או אטום לבאר גם מאח חכמים לא יוציאו. צהל יכול היה להחליט כי מתוך ציות להוראת בגץ הוא מקים יחידות שריון לנשים, ולהתחייב לא להעמיד שום טנקיסט דתי בפני הדילמה. שירות בטנק תוך עבירה כפי שקבעו רבותיו, או שירות ביחידה אחרת. הם לא סרבנים חלילה, הם מתנדבים לצנחנים ולגבעתי ולגולני ולנחל ולכל יחידות העילית. אבל מי שהפרופיל הרפואי שלו מאפשר רק שריון ולא חיר, ייקלה בקרוב בין רצונו לשרת בצהל בכל לב ותוך נכונות והקרבה עילאית, כפי שכבר הוכיחו חבריו, או אמונתו הדתית. ברץ רק אבן, צהל לא מהר להחליט, ומיטב הנוער נקלע בין המצרים. חבל. ממש חבל.
22: עכשיו, ב-103 FM, 5 בערב, עם אריה אלדד ורון קופמן.
15: פרופסור...
4: ערב טוב.
15: ערב טוב. קשה לי עם הקטע הזה של 12 הרבנים שמתחילים לנהל את צהל. זה, אתה יודע, זה סוג של הזיה.
4: לרבנים מותר לקבוע הלכה?
15: הלכה, הם לא יכולים לכפות, אבל על...
4: הם לא קבעו על כלום, הם קבעו הלכה. אסור לך לשרת בטנק איבט.
15: קבעו הלכה?
4: זאת ההלכה, כן.
15: מה יקרה מחר אני אקבע הלכה?
4: אז מי שרוצה לשמוע בקולך...
15: נו, ותאר לך, תאר לך שישמעו 1,000 איש ויגידו, אנחנו לא מתגייסים.
4: לא, הם לא אמרו שלא מתגייסים, אל תסלף את זה. הם אמרו שהם מתגייסים והם הולכים לצנחנים ולגולני. הם אמרו שהם לא יכולים לשרת בטנק אחד עם בת.
15: אבל הם, תקשיב, הם אמרו כך.
4: איך מסלפים כל דבר,
15: לא, לא, לא, לא, רגע, רגע, רגע. אנחנו, אתה יודע, חילונים לא מתערבים במה שקבע הפוקד. אומרים לך לבוא, אתה יודע, לעשות קורס בחצי שנה בעד ארבע, אתה הולך, אוקיי? לא שואלים אותנו. אין לנו רבנים, אוקיי? אני אומר, אני ארצה, אני אשכנע אותם ללכת, להיות שין גימלים בקריה. מה זה הרבנים קבעו? מי הם?
4: אגב,
15: איזה חצי, מעמד חצי, יש בהם,
4: חצי מאלה שיכולים היו, הולכים לשרת כשין גימלים בקריה, כי הם לא רוצים לשרת
15: אני,
4: בשטחים,
15: אני
4: הם לא רוצים לשרת ביהודה.
15: אנחנו, אין לנו רבנים.
4: אין לך מנהלי בתי ספר שמעודדים את זה?
15: אין לנו
4: יש
15: רבנים.
4: יש לך מנהלי בתי ספר.
15: אנחנו לא שרים למרותו של אלוהים.
4: ויש לך באקדמיה כאלה שמטיפים לזה.
15: אנחנו לא שרים למרותו של אלוהים.
4: לא,
15: של הרבנים.
4: דקנים באוניברסיטה אוקיי, מטיפים לתלמידים שלהם לא לשרת ביהודה ושומרון.
15: תקשיב,
4: כי זה מנוגד למצפונם.
15: התלמידים שלהם קיבלו מתנה לשרת חצי שירות. אוקיי? חצי שירות.
4: הלוואי,
22: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
0: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
1: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על...

0: חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. בצהל מאשרים כי בסיס חיל האוויר ברמת דוד נפגע מהירי האיראני שלשום. בצבא מתחקרים האם מדובר בפגיעה ישירה ומעדכנים כי לא היו נפגעים. מלבד הפגיעה שהתרחשה בהסלמה האחרונה, מפרסום תמונות לוויין בחודש שעבר, עלה שבסיס חיל האוויר רמת דוד נפגע בשני אזורים במהלך מבצע שאגת הארי. עוד עולה כי אחד האזורים שנפגעו שימש ככל הנראה לרכבי סיוע ולציוד, והאזור השני היה נקודת תדלוק ושירות למטוסי קרב. הטלוויזיה האיראנית מדווחת כי משלחת קטרית הגיעה לטהרן כדי לדון ביחסים בין שתי המדינות ובהתפתחויות האזוריות. מוקדם יותר איים הנשיא טראמפ ברשת החברתית שלו, לקח לאיראן יותר מדי זמן לנהל מסע ומתן על עסקה שהייתה נהדרת עבורם, עכשיו הם יצטרכו לשלם את המחיר. הנשיא אף אמר לרשת פוקס ניוז כי הוא קרוב להורות על תקיפות נוספות של תחנות כוח וגשרים באיראן. עשרות מפגינים חרדים הגיעו בסמוך לבית המעצר אבו כביר בתל אביב בעקבות מעצרם של 19 מפגינים חרדים עריקים והכוונה להעבירם לטיפול הצבא. בנוסף, עדכנה המשטרה על עשרות מוחים שהגיעו לאזור מגרש הרוסים בירושלים ומנסים לחסום את תנועת הרכבים המובילים את העצורים. במקום נרשמים עימותים בין המפגינים והשוטרים. בנוסף, צפויות הפגנות גם מחוץ לחלה ניצן ברמלה ובחלה הדרים שבשרון. גורם בעדה החרדית בשיחה עם N12 מאיים, אם עצורי סולברג יעוברו לכלה הצבאי, אין יותר קווים אדומים, נפגין במקומות שאף אחד לא חלם עליהם. הסערה במליאת הכנסת, אושרו החוק שיאפשר לממשלה לפטר את ראש המוסד, היועמ"שית, המפכ"ל ובכירים נוספים, וגם חוק יסוד לימוד התורה. סגן אלוף במילואים יועז הנדל, מייסד מפלגת המילואימניקים, תקף את העברת החוק בריאיון לענת דוידוב ב-103 FM.
1: מתחיל בזה שזה בושה גדולה. זה לא חוק יסוד לימוד תורה, זה חוק של ביזיון תורה. לא משנה אם הוא יסוד או לא יסוד, שיש לחוק יסוד כמובן קצת יותר חשיבות. זה עוד יותר מעצים את הבושה הזאת, להפוך את לומדי התורה למשהו ששווה לחיילים בחוק, בזמן שאנחנו נלחמים. בעיניי זה חילול כל מה שקדוש כאן.
0: והערב ב-8 במהדורה המרכזית של חדשות 12, תחקיר מיוחד של אדווה דדון ומערכת הנוכלים.
2: כמה פעמים יכול אדם למכור דירה שלא שלו? הונאת המיליונים נחשפת. מי הנוכל? אנחנו נקרא לו התמנון שגרף לכיסו במרמה מיליוני שקלים על חשבון אנשים במצוקה, מבוגרים, קשי היום, והותיר אותם חסרי כל. הערב ב-8 במהדורה המרכזית.
0: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
4: מזל שעשיתי שירבית.
5: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
9: שלום לכם, ממשיכים ביום של עלייה בטמפרטורות, מזג אוויר בהיר, עומס החום בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה. בים התיכון נוח לרחצה. מחר הטמפרטורות ללא שינוי ניכר, ובסוף השבוע נקבל הקלה קטנה בעומס החום. מזג האוויר הצפוי בסוף השבוע מעונן חלקית.
7: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 84,900 שקלים, רק
8: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
10: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
11: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
12: עכשיו, 17:00, עם אריה אלדד ורון קופמן.
13: ועם האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו ודלית כהן, ואחראי על השידור, איציק אהרון. ערב טוב, רון.
4: ערב טוב פרופסור.
13: וערב טוב לסימה שיין, ראש תוכנית איראן והציר השיעי במכון למחקרי ביטחון לאומי INSS. שלום לך.
14: שלום, ערב טוב.
4: ערב טוב.
13: יש להם שיחות לאמריקאים ולאיראנים, ויש להם הפצצות והפצצות הדדיות. מי משחק במי? כבר קבעו אצלנו שאיראן ניצחה ושטראמפ נכנע, זה נכון?
14: תראה, המצב הוא מבוי סתום, זה הגדרה יותר נכונה. אין מנצחים וכולם מנסים לחתוך הפסדים. ולכן, והשאלה היא כמובן, תראה, אנחנו לא בסוף האירוע, ולכן מי שכבר שופט את האירוע מקדים, אבל לא נראה כרגע שהאיראנים מתקבלים לוותר. ולמעשה הנשיא טראמפ קיבל את התפיסה שלהם של שני שלבים, של הצהרת כוונות בשלב ראשון על הורמוז והפסקת המלחמה, ובשלב שני שיחות שלדעתי תהיינה אינסופיות על נושא הגרעין. אז אם זה מה שיקרה, אז בהחלט אפשר יהיה להגיד שזה כישלון אסטרטגי.
13: הוא כנראה לא קיבל את ההצעה שלהם או את העמדה שלהם בשלמות, כי הוא מאיים שוב בהפצצות.
14: נכון, אז מה שאני קודם כל צריך להגיד, יש חלק מהאופן התנהלות המסע ומתן הוא שהגורמים השונים, כל פעם אנחנו שומעים על חדשים ונוספים, פקיסטן וקטר וטורקיה, אז הגורמים השונים מעבירים מסרים, בעיקר כנראה פקיסטן וקטר, מעבירים מסרים והאיראנים מחזירים, ויש גם ניירות שהצדדים מעבירים, ואז לפני כשבועיים טראמפ שינה את דעתו, יש פה, והאיראנים אגב אומרים ובצדק, שהם לא מוכנים לשינויים. אני רוצה לומר, בלי שלהיכנס לפרטים, כי באמת אנחנו לא יודעים, מחר יכול להיות שהוא יתקוף, ומחר יכול להיות שהוא יחתום על הסכם. אז אני באמת לא יודעת, ולא רוצה גם להיכנס לזה. אני כן רוצה להגיד, אבל, שיש פה אירוע שהוא לא טוב בהרבה דברים. הוא לא טוב בזה שאיראן הצליחה לחבר את עצמה ללבנון, והיא מחליטה מה יקרה בלבנון. זה לא טוב שאיראן שמה את הנושא של הגרעין במקום השני, ששם כבר אין הרבה לצד האמריקאי קלפי לחץ, כי הוא לא יחזור למלחמה אחרי זה, ויש סיכוי סביר שלא יהיה הסכם גרעין אף פעם. וזה לא טוב שהדברים האלה נמשכים כל כך הרבה, והאיראנים...
4: גם האיראנים שימה גם מאיימים, גם על המפרציות, גם על סעודיה שגובלת בהם, עם איראן, ואני חייב לשאול אותך, את יודעת, מאז מלחמת הפסקת האש, הוא הכריז 41 פעם על ניצחון מוחלט, ושהוא קופה הסכם שלום. אני בתור צופה, כן? אני לא מומחה כמוך, או בכלל. אני חושב שזה הם משחקים איתו משהו על בין סטנדאפ קומדי לסיט דאון טראג'די.
14: כל השיטה, כל צורת הניהול מסע ומתן של טראמפ, היא משהו שאנחנו לא מכירים, צריך להודות בזה. הוא את רוב המסע ומתן עושה בטוויטים, וגם קצת בשיחות דיפלומטיות, אבל הרוב זה, וזה בהחלט מבלבל גם את הצד השני, גם אותנו, החוקרים שמנסים להבין איפה אנחנו עומדים, אבל גם את האיראנים. ואני חושבת, תראה, זה, כל האירוע הזה עכשיו, בתקופה האחרונה, סביב האפשרות להסכם, שעוד כמה ימים יהיה הסכם, ועוד כמה ימים נפציץ, כל האירוע הזה משקף, מה שאמרתי בתחילת דבריי, מבוי סתום, כי טראמפ רוצה תמונת ניצחון, הוא רוצה הסכם שיהיה יותר טוב מההסכם של אובמה, אגב, השינוי עמדה שלו היה כשהסתבר שהמתווכים הסכימו על זה שאיראן תקבל חלק מהכספים הקפואים בחוץ, והוא יודע שהוא תקף את אובמה על העברת הכספים, אז הוא חזר בו בעניין הזה, ולכן, והאיראנים מצד שני רוצים להבטיח שאחרי המלחמה...
4: משמרות המהפכסים אומרים שהם לא מוכנים בכלל לדון עד אפשרת חלק מהכספים הכלואים.
14: נכון,
4: נכון. ובינתיים הם עומדים בזה. בינתיים הוא...
14: נכון.
4: בינתיים הוא במצב יותר גרוע מאובמה.
14: בינתיים זה נכון, בגלל שהוא רוצה הסכם, זה ברור לגמרי, הוא אומר את זה כל הזמן, ומצד שני, הוא לא יודע להביא הסכם טוב. עכשיו, צריך לזכור שהאיראנים, קודם כל בבסיס, יש חוסר אמון מוחלט בטראמפ ובאמריקאים בכלל, ובטראמפ עוד יותר, כי פעמיים הוא ניהל מסע ומתן והלך לי ותקף, ולכן האיראנים רוצים קודם כל ערבויות וביטחונות כאלה, שיאפשרו להם בכלל להאמין שיש סיכוי שמה שסוגרים, אכן מה שיהיה. לכן אנחנו בהחלט במצב מאוד מאוד לא טוב, ותראה, גם העניין של, נגיד שהוא יתקוף מחר בבוקר, השאלה מה, האם...

0: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
1: כלכלי של איראן הוא קשה מאוד. השאלה, כיוון שהם דיקטטורה, הם הרבה יותר חסינים מאשר האמריקאים בסוגיות האלה?
2: כן, כן. אני חושבת שאפשר להגדיר את זה בצורה מאוד פשוטה. אורך הנשימה הפוליטי שלהם הוא הרבה יותר ארוך מאורך הנשימה של ארצות הברית. אורך הנשימה הכלכלי יכול להיות ששל ארצות הברית הוא יותר ארוך, אבל הוא א', מתנגש עם אורך נשימה הפוליטי, וב', לא בטוח לגבי כל שאר העולם, כי תזכור שמה שקורה עם הורמוז לא משפיע רק על ארצות הברית, אולי אפילו פחות על ארצות הברית מאשר על אחרים. אבל אחרים זה מאוד משפיע.
1: וזה מדהים כאילו שוויון הנפש של האירופים בעניין הזה. הם לא מוכנים לשלוח סירת הצלה למבזה. כל עוד יש שם מלחמה, הם לא ישלחו כלום.
2: נכון, נכון. תראה, האירופאים, בוא נגיד, קודם כל, כל האירוע הזה התחיל לגמרי בלי התייעצות איתם. אחר כך, המצב היחסים בין ארצות הברית לאירופה גרוע ביותר. האמריקאים כבר מדברים על להוציא כוחות שהם שמו בגרמניה ובמקומות אחרים. אז המצב, מערכת היחסים היא מאוד, מאוד גרועה, היא התחילה עוד קודם.
1: אני לא מצפה שעשו את זה בשביל האמריקאים, אלא בשביל עצמם.
2: אז הם רואים את זה
3: קודם כל. הם עושים עסקים עם איראן.
2: דרך הפריזמה האמריקאית, קודם כל הם רואים את זה. ותראה, האירופאים הם, בוא נגיד, הם באמת חסרונים, הם תמיד היו חסרונים, והם עכשיו עוד יותר. הם מצד אחד רוצים שיגמר האירוע הזה, ומצד שני הם לא רוצים לסכן כוחות שלהם, ומצד שלישי הם מאוד כועסים על טראמפ, גם על המלחמה, אבל בעיקר על מה שהיה קודם, על המחסים, ועל כל מערכת היחסים, על האיומים שהוא יבטל את נאטו, ויצא מנאטו. יש מערכת יחסים מאוד לא טובה בין הצדדים.
3: כן. עכשיו גם מועדי הניקס כועסים עליו בעקבות ההופעה שלו בגרדן, אבל כמה שווה סכום של 27 מיליארד דולר על פי הפרסומים? זה הכסף שהאמריקאים חילטו לבנקים בעולם. כמה זה יכול להחזיק את איראן?
2: זה כמובן לא המאות מיליארדים שמדובר על שיקום. כן. זה הרבה כסף בשביל...
3: אני מדבר על להתנהל, לא לשקם.
2: בדיוק, אז בשביל להתנהל זה בהחלט כסף. תראה, האיראנים רוצים את ההסכם בגלל שני דברים שיהיו בו. אחד, זה באמת הכספים האלה. שניים, האישור לייצא נפט, שזה הכנסה טובה מאוד. ושלוש, תזכרו, האיראנים בשום פנים, לא נראה לי כרגע, יחזרו בהורמוז למצב שהיה לפני המלחמה. אז גם אם הם לא יגבו את אותם סכומים, וגם אם לא יקרו לזה שדמי מעבר, אלא יקרו לזה, לא יודעת, איכות סביבה או משהו אחר, הם מתכוונים, ואני לא רואה איך מונעים את זה מהם, הם מתכוונים לגבות איזשהו סכום, שגם זה יכניס לקופתם כסף. אז בוא נגיד, הנתונים כרגע לא טובים, לא טובים.
1: סימה שיין, ראש תוכנית איראן והציר השיעי במכון למחקרי ביטחון לאומי, תודה רבה לך, ערב טוב.
2: תודה לכם, ערב טוב.
1: פרסומת אחת.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט.
7: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: ערב טוב לחברת הכנסת שרן השכל, סגנית שר החוץ מהימין הממלכתי. שלום לך.
8: שלום. שלום רב.
3: ערב טוב.
1: הצבעת היום נגד חוק יסוד לימוד תורה. למה?
8: נראה לי הזוי בעליל שמנסים להשוות את אותם לומדי תורה, שאני לא ממיתה בערכם, אני רואה ערך בלימוד תורה, אני חושבת שזה חשוב, אני אוהבת את תורת ישראל, אני חושבת שזה חלק מהערכים שלנו, שזה חלק מהזהות שלנו, אבל להשוות את המעמד הזה לקציני צהל, לחיילים שלנו, שבאמת מסכנים את חייהם יום יום, כדי שהם יוכלו לקבל הטבות פי כמה וכמה ממה שאפילו אותם חיילים ולוחמים מקבלים בזמן מלחמה, שנתיים וחצי, אל מול החזיתות שיש לנו.
1: חשבתי שהסעיף הזה הוצע אתמול.
8: קודם כל, הנוסח שמונח על שולחן הכנסת הוא עדיין אותו נוסח. לו היו מושכים את הנוסח ומגישים נוסח חדש, הייתי שוקלת, ואגב מתייעצת גם עם הייעוץ המשפטי כדי להבין את ההשלכות. אבל הם לא... ואני אומרת לך ששנה שלמה כשאני נלחמת על חוק גיוס אמיתי לקהילה החרדית, אוקיי, מספרים לי סיפורי סבתות ומחוררים חור כמו גבינה שוויצרית, שאני באמת לא יודעת כבר איך...

0: איך הדבר הזה לא ברור לכולם, ומספרים לי, כן, זה גייס חרדים. ולא משנה כמעט איזה סעיף אני קוראת, אני מבינה שזה פשוט בלוף. אז כשיניחו נוסח שבאמת יכול להתאים לתקופה שלנו, להבנה של המצב הביטחוני שלנו היום, אז גם את זה אני אשקול בכובד ראש, תאמין לי. שרן, אני אהיה עניינית כמו תמיד.
1: חברת הכנסת השכל, בואי נדבר על המחיר האישי, אחרי שבצלאל סמוטריץ' מדיח את משה סלומון, שותפך, נקרא לזה במרכאות, למרד. ייתכן שגדעון סער יזרוק גם אותך מרשימה?
0: תראה, קודם כל, אני לא הייתי קוראת לזה מרד, אני הייתי קוראת לזה...
1: לא, אני אחרי סתם שמתי את זה מרחאות.
0: מי שנתנו את כל כולם עבור מדינת ישראל.
1: אני בעד, אני בעד. אני סתם קראתי לזה מרד.
2: תזכרי שהתואר המורדים היה תואר כבוד לאלה בליכוד שלא הסכימו עם ההתנתקות.
0: נכון, בהתנתקות. צודק ב-100%, ואני אקבל את זה אז גם בכבוד ובאהבה גדולה. אבל תראה, אני התחייבתי כבר לפני שנה לאותם חבר'ה, מילואים ניקים, לוחמים, חיילים, שבאמת אין לי מילה לתאר אותם, אנשים מדהימים, מלח הארץ, נתנו את כל כולם, חברים, בני דודים, אתה יודע, הם מתגרשים, הם מאבדים את העבודה שלהם, לא רוצים להעסיק אותם, הם לא יודעים איך לשלם את המשכנתאות, ועדיין קוראים להם עכשיו סבב חמישי, סבב שישי, והם מתייצבים עם חיוך ענק על הפנים, ואני הבטחתי להם, אני אשמור להם על הגב, אני לא אתן שיעשו על גבם דילים פוליטיים. אתה יודע, דיברו איתי כל כך הרבה זמן, וכל פעם מנסים להטיח את העניין הזה של הערבים והמפלגות הערביות. והנה, חוק לימוד תורה צריך לעבור בזכות הערבים? הקואליציה צריכה להישען על אותן מפלגות?
2: אם זה מגעיל וזוועה, אבל אם באמת יוציאו את סעיף ההשוואה לצהל, החוק הזה הוא חוק שהיית יכולה להצביע בשבילו? כלומר, היית יכולה להגיד היום, אני מצביע בתנאי שתתקנו את החוק, ואם לא, אני אצביע נגד בשלב הבא?
0: אז אני צריכה להבין, ואני אשב יחד עם היועצים המשפטיים, כדי להבין איך זה משפיע על גיוס החרדים, אי גיוס החרדים, על התקציבים שהם מקבלים לעומת המילואימניקים, אלה דברים שאני צריכה
1: לשאול. לא יהיה גיוס חרדים ב-30, 40, מאות השנים הבאות.
0: קודם כל, אני אומר ככה, אני קצת יותר אופטימית.
1: אני לא, אני רק ראה לי.
0: אני מסתכלת על המספרים היום. אתה רואה שמאז השבעה לאוקטובר, אוקיי? קח את 2023, 2023 הכפילו את כמות המתגייסים לצהל החרדים, מ-1200 ל-2400. 2024 כבר עמד על 2700.
1: חברת הכנסת השכל, אני לוקח איתך.
0: 2025 אנחנו כבר עוברים את ה-3000.
1: רגע.
0: וזה אבל... כשהרבנים נלחמים, מתנגדים,
1: חברת הכנסת השכל, אני מבקש אבל להעמיד אותך על טעות, כי בסך הכל ב-2026 באמת יעברו את 3000 המתגייסים. השאלה כמה מהם הולכים ליחידות הלוחמות, כלוחמים, אוקיי? כי אני פשוט מצטט גם את סגן ראש אכ"א וגם את הרמטכ"ל בהופעות שלהם בכנסת ובפני הציבור על החיסרון בלוחמים וגם בתומכי לחימה, אוקיי? אני לא מזלזל בעתודות הטכנולוגיות בכלל, אבל אני אומר אותם, המספר הוא 3,000.
0: ואני אגיד לך יותר מזה.
1: רק 10% השנה הגיעו ליחידות הלוחמות, חטיבת חשמונאים, שהיא החטיבה היקרה ביותר בצהל, מאז הקמת העם היהודי, אוקיי? והיא עדיין בתת תקינה, אין בה אפילו שני גדודים.
0: אני רוצה לגעת בשתי דברים שם, אוקיי? אתה רואה את העלייה בגיוס, אגב, גם בתפקידי לחימה וגם ביחידות אחרות, ואתה רואה את זה, כשיש לך עוד שני פקטורים שמאוד מאוד חשובים. הראשון, אוקיי, ההתגייסות והמלחמה, אוקיי, הפומבית והמוטרפת, אוקיי, כנגד גיוס של רבנים. הפקטור השני הוא שבמשך שנה שלמה הם עדיין מתגייסים למרות, הרי מה עוצר כרגע? הם אומרים להם, רגע, אל תתגייסו. הסנקציות לא יהיו, אנחנו נעביר חוק שיפתור אתכם, אתם לא תצטרכו לעשות שום דבר, אנחנו נוציא אתכם מכלא 10 או מכלא כזה או אחר, והם מבטיחים להם הבטחות, תחשוב.
1: אבל הם גם מקיימים.
0: שהחוק לא עובר, אוקיי? אם עוד נגיד, כך עוד 6 חודשים מעכשיו, והחוק לא עובר, תחשוב שאין להם יכולת להבטיח להם הבטחות, מתחילים לשלם לא רק את המחירים שהיו לפני כן, אלא גם אחר כך, זה כן שיקול, בסד השיקולים של הקהילה החרדית, אתה רואה את המחקר שמראה שהיום משפחה חרדית שלא, שהבעל בעצם הוא חף גיוס שלא מתגייס, תוכל להפסיד 9,500 שקל של הטבות שהיא מקבלת בעצם היום. אנחנו מממנים את ההשתמטות הזאת, את זה שחסר לנו לוחמים, אנחנו מממנים בעשרות אלפי שקלים, במיליארדים בכל שנה, זה מטורף. וכשהדבר הזה ירד מהפרק, אז אני יכולה להבטיח לך, אוקיי? שבדיוק כמו שהייתה עלייה עכשיו למרות זאת, תהיה אפילו עלייה יותר גדולה.
2: חברת הכנסת שרן השכל, תודה רבה לך, ערב טוב.
0: תודה רבה לכם.
2: דיווחי תנועה.
3: הדיווחים בחסות.
4: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
1: בכביש מספר 4, עומס לכיוון צפון, מגן רווה ועד לגבעת שמואל, לדרום, מצומת מורשה עד גבעת שמואל.
3: הדיווחים בחסות.
4: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן. ובשש, ספורט. ב-103 FM, התוכנית בחסות.
5: גדול הג'וניור הזה.
6: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
7: 103 FM.
8: הנה זה בא.
9: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
10: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
9: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
11: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
12: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
13: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד, סמסונג 77 אינץ', החל מ-5,990 שקלים, ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
14: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל, ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם, אבטיח ומלון ב-2.90 לקילוגרם. תירס ב-6.90 לקילוגרם. אננס ב-9.90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
15: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
16: תכירו את הגיבור שלנו,
17: שבכל פעם שצריך
16: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
17: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
16: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
17: אוהבים אתכם וגאים בכם.
18: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
19: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 50-30, המכללה למנהל.
20: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
21: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים
5: בנחת מחזירים.
8: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
5: הכי משתלם, הכי בשבילך.
8: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, $350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
22: מלון בחול, בוקי בייסטה.
23: מלון בחול, בוקי בייסטה.
22: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
23: מלון בחול, בוקי בייסטה.
24: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
25: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
26: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
25: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה.
24: רגע, אחותך מבריזה?
26: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
25: כפוף לתנאים באתר.
27: 103 FM.
28: Do, do, do, do, do, do.

0: חמישי אגדה עם רון שלום. אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM.
1: חזרנו ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את הרב דוד ונדל, ראש ישיבת סדרות.
2: ערב טוב.
1: 12 ישיבות הסדר מהציונות הדתית הודיעו, או ראשי הישיבות האלה הודיעו, שתלמידיהם יפסיקו להתגייס לחיל השריון בגלל שילוב חיילות לוחמות במערך המתמרן. מדובר בישיבות אלון מורה, איתמר, חולון, הכותל, קריית ארבע, איילת השחר באילת, אור וישועה בחיפה, חולון והישיבה שלך בסדרות. אני מבין שאתם קובעים ששירות של נשים וגברים בטנק אחד מנוגד להלכה, אבל צהל מקים בפיילוט שלו פלוגה נפרדת לנשים. מה הבעיה עם זה?
2: אז קודם כל, אני אוהב איך שהצגת את זה, שהחבר'ה מהישיבות, הם הודיעו, ובעצם אנחנו השופר שלהם, ואני לא בורח מזה, אני חושב שזה אסור, ואני אומר את זה בכל מקום, אבל אני יודע שגם אם הייתי אומר שזה מותר, הבחורים יודעים לבד שזה אסור, גם הם לא רוצים לשרת בצורה כזאת, ומדובר בחבר'ה שכל כך רוצים לשרת. מישהו בטעות הזכיר את המילה מהאופוזיציה, סרבנות, פשוט זה הזוי, זה מקומם, הם עומדים בתור, רוצים להתגייס, פשוט צהל לא מאפשר, צהל מביא, עכשיו עברנו את זה, אנחנו שפי אכזבות מצהל, אנחנו אוהבים את צהל, אוהבים את, סומכים עליהם בעיניים עצומות בנושא ביטחון, אבל בנושא מגדר, יש שם אג'נדה, וזה צריך להפסיק. אנחנו יודעים שאיך, אני תותחן אמנם, אבל תביני, בעשרות שנים אנחנו מלווים שריונרים, מבינים את הצמאפ, צמאפ, ככה זה עובד, פלוגתי, ככה מתמרינים, וככה זה המבנה.
1: אבל אם זו פלוגה נפרדת, אין לך בעיה עם זה. אתה רק אומר, אני לא סומך שלעולם ועד זה יישאר פלוגה נפרדת.
2: עכשיו, אם יעשו לא פלוגה, חטיבה נפרדת, זה יעצוב לצהל, לקחת את כל ההון האנושי הזה ולפרק את הצבא העם, ולשים אותנו באיזשהו, אבל אם אין ברירה, אין ברירה, אבל זה לא נכון.
3: הרב פנדל, אני חייב לשאול אותך, עם כל הכבוד, כן, הרב, תן לי רק לשאול אותך שאלה, עם כל הכבוד ל-12 הרבנים, מה תעשו בדיוק בישיבות ההסדר, אם יבואו האדמורים שלנו, פורטיס וסחרוב, שניהם מילואים ניקים, אחד קצין, אחד היה בתותחנים, אחד קצין ממשל, לא משנה, ויטיפו לחילונים, רבותינו, אתם מתגייסים אך ורק לשריון, לא לחטיבות החיר, לא להנדסה, יש לכם את הסדק, באמת בציונות הדתית, בקרב הבין אישים, למלא את כל הסדק הזה, ולהיות רמטכלים בעצמכם?
2: לא הבנתי את השאלה. השאלה, אם יבואו, כלומר, למה התכוונת? אולי תסביר שוב, סליחה.
3: שהחילונים, אתה מבין, החכמי העדה החילונים יגידו לחילונים, תלכו רק לשריון. רק לשריון. תהיו עם אנשים, בלי נשים. תהיו רק בשריון. יהיה גיוס ענק לשריון. יפתחו עוד 5 אוגדות. לא הולכים לחטיבות חיר, לא הולכים לכוחות אחרים. אם הם מחליטים, גם אנחנו מחליטים. ככה אתם רוצים שצהל ייראה?
2: תשמע, נגיד שהחילונים יבקשו דווקא אוכל טרף, נגיד שהחילונים יבקשו דווקא לחלל שבת ולעשות יום מנוחה. כלומר, אם
3: זו התשובה?
2: עם אחד, צבא עם.
3: מה זה צבא עם? אבל אתה צבא עם, אתה לוקח 50...
2: חייבים ביטורים.
3: שנייה, אדוני.
2: יש
3: שנייה,
2: מחיר.
3: שנייה, אדוני.
2: אני רוצה,
3: אדוני, אדוני, תן לי רגע. כן. אמרת צבא עם, 50% ותשע עשיריות מהציבור כאן הוא נשים. נשים חילוניות מחויבות בחוק להתגייס. מכל 5 לוחמים, לוחמת אחת היא אישה. אוקיי? מה זה צבא העם? מה, איזה עם? העם זה רק חובשי כיפות? אנחנו לא עם? אנחנו יותר מ-50% מהעם.
2: תשמע, אפשר להגיד אותו דבר לגבי כל מה שקשור לשמירת האווירה הציבורית בצהל, מה שקשור לאכילת כשר ושמירת שבת.
3: מכבדים את כולם, מכבדים את כולם בצהל, לשמירת שבת וכשרות.
2: מה?
3: החילונים מכבדים את כל פקודות צהל, אוקיי? זו פקודה בצהל. גם שמירת שבת וגם קשור.
2: אתם שיניתם, כל המשנה ידוע לתחתונה. אתם עכשיו רוצים להכניס אווירה שאתם יודעים.
3: ואיזה אווירה אתם רוצים להכניס?
2: של ההלכה. אז אנחנו לא יכולים לחיות עם זה. עכשיו, אם יבוא איזשהו חילוני, יגיד שהוא לא יכול לחיות עם משהו, והוא רוצה להקים...
3: אבל הרב פנדל, הרב פנדל,
2: כל כך לא...
3: הרב פנדל, היו פה לוחמות, היו פה לוחמות במחתרות, היו פה לוחמות בתקופת השואה, היו כאן לוחמות עבריות משנת 1948, הרבה לפני ההלכות שלכם.
2: לא באותו טנק, זה משהו חדש, משהו שלא היה.
3: אני אומר עוד פעם,
2: לא קיים, דרך אגב, הרבה
3: מי שקובע אם זה באותו טנק או לא, זה הרמטכ"ל וקצין שריון ראשי מבחינתי.
2: אבל אם זה מנוגד להלכה...
3: אבל אני אומר לך, לפני ההלכה שלכם...
2: אבל פשוט, אנחנו לא יכולים להיות שם.
3: תגיד לי, אני רוצה לשאול אותך. אני רוצה לשאול אותך, שרה גיבורת נילי, חנה סנש, הם היו, מה הם בשבילכם? מה, הם סתם היו ג'ובניקיות, פקידות בקריאה?
1: אבל רון, אתה מתעקש סתם, כי הסבירו לך שלחיות בכפיפה אחת בתוך תא מתכת סגור, זה שונה מאשר להילחם ביחידת
3: צבא. אתה יודע מה זה בשבילי לשמור כשרות? זה מאבק. אבל אני שומר בצבא. מה לעשות?
2: תצטרך לבחור בין חבר'ה שיצאו ממערך השריון, לצערנו, בשבילנו, זה ממש עצוב, כי יש מורשת קרב שהסדר נקים, אבל והצלחו ממערך המילואים, שזה ממש עד שנות ה-50-60, ככה חבר'ה...
3: גם שלנו, חילונים הולכים למילואים ב-55 ויותר.
2: יותר, סטטיסטית, יותר קשה להם מערך של מילואים.
3: תקשיב, הרב פנדל, הרב פנדל, הרב פנדל, בישיבות ההסדר, בישיבות ההסדר, מה שאני זוכר את עצמי, שירתו כלוחמים 17 חודשים מתוך מסלול צבאי של 36, אוקיי? אכלנו את זה, הכל מתאים, באים לשירות תורני, לא רוצים לפגוע מתוך הסכמה, באף אחד.
1: ואחר כך עשרות שנים במילואים.
3: וגם החילונים עשרות שנים, מה זה, הם רק הם במילואים?
2: לא רק זה, הם גם משרתים בשלט משך תקופה ארוכה, והמלחמה האחרונה הוכיחה שהישיבות היו ריקות משך שנתיים.
3: גם האוניברסיטאות, הרב פנדל.
2: בסדר, אנחנו...
3: גם, ולא, אתה יודע, לא רק בגלל בנים, גם בגלל בנות.
2: אותנו, וככה נוכל לבנות חברה מאוחדת.
3: לא, אבל ככה זה קריאה. ככה זה קריאה, זה לא בנייה.
2: אם תביא אותנו לקצה, זה לא חכם, חברתית.
3: ואם תביא אותנו לקצה, זה חכם?
1: למה שזה יביא אותך לאיזשהו קצה?
3: אני לא מוכן, אני לא מוכן לא לכפייה ולא לאנרכיה. מי שקובע זה רשויות הצבא. אנחנו נחליט רק לשריון. רק החלטתם, אתם זה, אתם לא, אנחנו כן.
1: אין בעיה. בשמחה רבה, הרב דוד פנדל, תודה רבה לך, ערב טוב. ואנחנו מברכים, אחרי פרסומת אחת, אנחנו נברך מישהו בשלום.
4: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
1: חמדיה. שלום וערב טוב לגיא סגל, מנכ"ל חברת סיגניה.
5: ערב טוב.
1: אתמול פורסם דוח מבקר המדינה בנושא סייבר, שנחשפו שם כמה ליקויים חמורים מאוד. בשורה התחתונה אני מבין שאנחנו אולי טובים בסייבר התקפתי, ואפילו לא יודעים כמה אנחנו טובים, אבל בהגנה אנחנו לא משהו. ואתה עומד בראש חברה ובתוך בראש גוף שיש לו מוניטין בינלאומיים בתחום הזה. מה לדעתך עיקר הליקוי בתחומים ההגנתיים אצלנו?
5: אני רוצה רגע להוריד את השיח ממילים מאוד מאוד גבוהות, מדוחות מבקר מדינה אל הקרקע. בעצם הבטחת סייבר היא מרכיב בעיניי דרמטי חשוב בביטחון הלאומי, הוא משפיע על החיים של כל אחד ואחת מאיתנו. וישראל נמצאת בחלק מהדברים במקומות מצוינים, וחלק דברים פחות במקום מצוין. למשל, יש לנו רשות סייבר יציבה, עובדת כבר די הרבה שנים, ובמבחן התוצאה, אף תשתית לאומית קריטית כאן, עדיין תפו לא שבטה בגלל תקיפת סייבר.
1: תשקיעות קריטיות כמו חברת חשמל, מים, עניינים כאלה? זה התשתיות הקריטיות שאתה אומר שהן מוגנות
5: יחסית?
3: במבחן השוואתי לעומת עולם הסייבר, המדינות המפותחות ביותר בסייבר הגנתי, איפה אנחנו עומדים?
5: יש לנו את מאגר כישרונות מהטובים בעולם, יש לנו חוק סייבר שעדיין לא עבר ויש לנו פער רגולטורי, והפער רגולטורי הזה משפיע על רמת ההיערכות במשק בצורה בעיניי לא טובה.
3: בקטע הגנתי.
5: כן, כן, בהחלט.
1: כלומר שאי אפשר לחייב, בהיעדר חקיקה מתאמת, אי אפשר לחייב בית חולים להגן על המאגרים שלו?
5: כשאני משווה את המצב אצלנו למצב במדינות אחרות, שבהן אנחנו מתמודדים לא מעט אירועי תקיפה, כי גם הרגולציה הטובה ביותר לא מנעה תקיפה, המצב אצלנו פחות טוב. מה לעשות, חלק גדול ממערכי ההגנה מונעים מהחיוב של הרשויות, של הרגולטור, לרמת הגנה מסוימת, לסטנדרטים מסוימים, ובהקשר הזה אנחנו עוד צריכים ללמוד מהמדינות המתפתחות ביותר, שלנו יש אתגרים הרבה יותר גדולים משלהן.
1: עכשיו, כיוון שאנחנו טובים בהתקפה, אנחנו בוודאי מודעים לנזקים שאפשר לחולל. למה אנחנו לא מחייבים בחקיקה? האם בגלל כסף? האם נרדמנו בשמירה בגלל שאננות? לנו זה לא יקרה?
5: אני חושב שזה עניין שנשמע קצת משעמם, טכנולוגי מדי, לא מספיק ברור, לא מספיק אטרקטיבי, לא זוכה לכותרות, ולכן יש חקיקה מתאימה שנמצאת כבר לדעתי קרוב לעשור על מדוכה במחקה לאישור.
3: ומדוע לא מקדמים אותה? בגלל שהמחוקקים לא מתמצאים בחומר?
5: אני חושב שבגלל שזה פשוט לא מספיק סקסי ואטרקטיבי ודחוף.
3: לא, שנופל בית חולים למתקפת סייבר, זה, אתה יודע, זה כבר לא עניין של אטרקציה, זה אסון.
5: אני מסכים, ואכן זה קרה לנו, וזה קרה לא, כבר, זה ממש די מזמן, ועדיין החקיקה עוד לא התקדמה. וגם ברגע שהחקיקה תתקדם, ייקח זמן, תיקח תקופה עד שסטנדרט ההבטחה במשק יעלה, זה קרב בלתי פוסק, וצריך להזכיר בהקשר הזה שגם האימוץ של טכנולוגיות בינה מלאכותית, גם בידי התוקפים, דבר שאנחנו רואים כמעט מדי יום מתחיל בימים אלה, גם הוא מייצר פער נוסף שגם אותו יהיה צריך לסגור.
1: האם ייתכן שהעובדה שהמדינה לא מחייבת מוסדות רבים במערכות הגנה יעילות, נובע מאיזושהי חוסר הבנה עקרונית, שלא מדובר רק בדליפה של מאגר המידע של ביטוח לאומי, אלא הנזקים ההיקפיים שיכולים להיות כאשר מאגר מידע כזה נמצא בשימוש של התוקף?
5: אז לא הייתי אומר שהמדינה לא מחייבת. יש סקטורים שהם יותר מוגנים, יש סקטורים שהם פחות מוגנים, יותר מחויבים ופחות מחויבים. אני חושב שנכון, מאגרי מידע גדולים הם מרכיב בביטחון הלאומי. מאגרי מידע גדולים, כשמגיעים לידיים הלא נכונות, יכולים לאפשר לא רק הונאות פיננסיות, אלא גם גיוס סוכנים, השפעה רוחבית במשק, פגיעה בתפקוד השוטף של המשק, והרבה מאוד מאוד תופעות שאנחנו צריכים להתחיל להתייחס אליהן, או להמשיך להתייחס אליהן ביתר סט, כחלק מהמרכיב של ביטחון לאומי, קודם כל.
1: עכשיו, במרוץ הזה שהזכרת בין התוקף והמגן, יש אפשרות להגן הרבה יותר טוב על המערכות שלנו?
5: יש אפשרויות להגן הרבה יותר טוב על המערכות שלנו. לשמחתי הרבה, חלק גדול מהידע הזה נמצא בישראל. אני חושב שלמעלה משליש מההשקעות בעולם בהגנת סייבר מגיעות לישראל. צוותי הגנת הסייבר הטובים ביותר נמצאים בישראל. צריך לגרום למשק הישראלי לא רק לייצר ולייצא את הכישרונות האלה, אלא גם לצרוך אותם, גם את הכישרונות וגם את הפתרונות.
3: מה אנחנו יכולים להגיד על הביטחון האישי שלנו, על הפרטים האישיים שלנו, כל הפרטים שנמצאים במערכת הממוחשבת של משרדי הממשלה? האם הם מוגנים מספיק, או שאנחנו עלולים להיות קורבן למתקפת סייבר שהפרטים שלנו יעופו בכל העולם?
5: זו שאלה טובה. אני תמיד אומר שפרטיות היא דבר שהדור המבוגר מאיתנו השיג, אנחנו איבדנו וילדינו כנראה לא יכירו. אני חושב שהפרטים שלנו דלפו יותר מדי פעמים ביותר מדי מאגרים, הן מסחריים והן גם מאגרים ציבוריים, והדבר הזה, כל אחד ואחד מאיתנו צריך להניח שהפרטים שלו או שלה נמצאים שם בחוץ, ולנהוג בזהירות, לדעת להתמודד עם תקיפות ממוקדות, עם ניסיונות הונאה ממוקדים, להיות חשדן כשמבקשים ממך את הסיסמה שלך, להגן על המכשירים האישיים, על החשבונות האישיים, אם זה פייסבוק, וואטסאפ, איסטגרם, ג'ימייל, להגן עליהם בסיסמה רב שלבית, אלה דברים בסיסיים, היגיינה בסיסית, קצת כמו, יש כאן מומחה ברפואה, קצת כמו לרחוץ ידיים לפני שאוכלים.
1: היום שמעתי שבשביל להחזיר בקבוקים ריקים, אתה צריך זיהוי ביומטרי באיזה מכונה, והמאגר ידלוף, כלומר המאגר של הבקבוקים הריקים, הוא באמת עלול לדלוף. אנחנו לפעמים מגזימים בדרישות של הזיהוי שלנו סתם?
5: אני לא חושב. אני חושב שאם כבר אנחנו לא דורשים מספיק. בסוף המכשירים האלה שבידינו הם רבי עוצמה, יש באמת כל הנתונים הפיננסיים, האישיים, התמונות, כל כך הרבה מחיינו נמצא היום בתוך משהו שהוא בגודל של ארנק של פעם, שאנחנו צריכים ללמוד להגן על עצמנו, כאזרחים, כנשק, כמדינה.
1: גיא סגל, מנכ"ל חברת סיגניה, תודה רבה לך, ערב טוב. פרסומות.
0: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM. הדיווחים בחסות
6: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
7: איזה בנק מפריז.
6: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
7: בנק הפועלים.
6: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: ועכשיו עדכון 103 FM. מזג האוויר.
8: ערב טוב, מזג האוויר היום חם ודומה גם לאתמול, וגם מחר יהיה דומה. 27 מעלות זו טמפרטורת המקסימום היום וגם מחר. הלילה 22 מעלות. עד כאן, עדכון 103 FM, מזג האוויר.
0: בחסות
6: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
7: איזה בנק מפריז.
6: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
7: בנק הפועלים.
6: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
9: 103 FM. 103 FM.
10: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. בפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
11: מחר זה מתחיל. מונדיאל 2026 בחבילת הערוצים של ספורט אחת. עם טקס הפתיחה ומשחק הפתיחה. המארחת מקסיקו מול דרום אפריקה. וגם דרום קוריאה מול צ'כיה. והערב, אנגליה והרי קיין מול קוסטה ריקה, פורטוגל ורוסטה.

0: 501. איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
2: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
3: סאמר סייל בבי פארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
4: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
5: באמת?
4: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
6: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
9: התקשרו עכשיו, כוכבית 2178. מגן מומחים, נלחמים בשבילך. כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
10: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
11: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
12: רגע, מה?
11: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
12: לא! למה גילית?
11: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
12: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
11: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.

0: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
1: זה בסט.
0: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
1: זה בסט.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: ג'וב מאסטר.
3: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפקארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
4: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
3: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
4: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
3: כפוף לתנאים באתר.
1: 103
0: הפודקאסטים של 103 FM.
5: כל הבנות שמשתמשות בחומרים שקשורים לאנטי-אייג'ינג שואלות, מה? יש מיליון דברים. במה לבחור? מה לעשות?
6: תחמצות, הגנה ואנטי-אוקסידנטים, זה מה שאני צריך?
0: עם אור ראשון, קוסמטיקה, מדע, בריאות. בהגשת נצר נווה ויואב דולב, ובשיתוף חברת נון אסתטיקס. עכשיו באתר וביישומון 103 FM, ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM.
7: חזרנו ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב ודוקטור מרדכי קידר, מזרחן ופרשן לעולם הערבי. ערב טוב מוטי.
8: ערב טוב פרופסור אלדד. אני מדבר לכם מנמל התעופה של מיאמי בפלורידה.
7: בסדר, אני מקווה ששם לא יורים ולא מפציצים וזה שקט שם. אנחנו שומעים העניין שחיל המודיעין בנה תוכנית אקדמית לאוכלוסייה חרדית להכשרת חוקרי מודיעין חרדים, ואתה היית אמור לרכז את התוכנית הזאת, ואז שמענו שנפסלת לכאורה, אני לא יודע מי הדליף את הדבר הזה, בגלל שם התבטאויות שלך מלפני מספר שנים, שצריך לחקור את רצח רבין על רקע סתירות מהותיות שיש בסיפור הידוע. אני יודע שאתה מרצה בצהל בפורומים בכירים ונכבדים, מה פתאום מישהו נזכר עכשיו בהתבטאות ההיא?
8: זו לדעתי התבטאות שלקוחה מתוככי הדיפ סטייט הישראלי, שלגבי מעורבותו בסיפור רבין, זה לא המקום להתחיל לדבר, אבל הם לא מסתדרים עם הסתירות שיש בסיפור הקיים, ונניח לזה כאן. הבעיה היא אחרת. הבעיה היא שאני ריאליסט. הם בסוג המזרחנים הריאליסטים. אלה שלא שבויים בחלומות על קומביה סביב למדורה, שהווק הישראלי השקיע אותנו והביא אותנו לשבעה באוקטובר, בעיקר בחיל המודיעין. אני, הניסיון של דבר, תתחיל מזה שאני סגן אלוף בחיל המודיעין, הייתי סגן אלוף ב-8200, ולא בתפקיד טכני, אוקיי? אלא בתפקיד שיש בו לא מעט מן המחקר. דבר שני, נתתי בלי סוף הרצאות, מאות הרצאות בצהל, אני על רשימת המרצים של קצין חינוך ראשי. ג', נתתי הרצאות רבות בהשלמת קציני מחקר של חיל המודיעין. אתה מבין ממש, אלה שאחר כך הולכים לחקור. ד', הייתי מורה מרכזי בהכשרה האקדמית שאחד מגופי הביטחון הישראלים עשה באוניברסיטת בר אילן, וביני ובינך והמאזינים לא שומעים, ההוראה שלי הייתה תנאי להעביר את זה לבר אילן. זאת אומרת, לכל הדברים אני טוב, אבל להכשיר כמה חרדים, זה לא עובר טוב בגרון של כמה מסרי לדעתי, אני לא יודע מי החליט על זה, אבל זה כנראה אנשים מסוגו של אהרון חליבה, הביאו או קידמו או טיפחו, מכיוון שזה נתפסים לאיזושהי אמירה, שאפילו לא מבינים מה אמרתי לפני 7 שנים, ונתפסים לאמירה כזאת, ומזה
9: מסכים מסכנות. אבל דוקטור קידה, מישהו אימת אותך, אתה חוקר, אז אני אומר, עם התזה שלך, שלא יגאל עמיר רצח את רבין, זה קראו לך על איזה פורום לשמוע את דעתך המלומדת?
8: לא, אני לא נחשב כחוקר רצח רבין, אני רק כמו אזרח רגיל,
9: אבל אתה אומר שעל זה הדיחו אותך.
8: יקירי, כשיש יותר מדי סתירות בסיפור, אז כל אזרח קופצת לו האנטנה, הוא מתחיל לשאול שאלות, וזה בדיוק מה שעשיתי. לא חקרתי ולא בדקתי, כי אין לי סמכויות חקירה, ורק לרק לדיעתך, רצח רבין לא נחקר, בגלל שהיה נאשם מודה. וכשיש נאשם מודה, אז על פי שיטת המשפט הישראלי, לא צריך, אין שלב הוכחות, אין שלב עדויות. הוא לא צריך לחקור.
7: אבל אתה מזכיר
9: שהרצח כן נחקר.
8: רבין היה כדור בחזה, למי שיודע ממה זה נכנס ומתי?
7: השאלה היא...
9: לחקירה סביב רצח רבין, יגאל עמיר ואחיו, ועוד משתתפים, הועמדו לדין, אוקיי? אחרי חקירה ממצאה, כולל נוכחות בזירה ושחזור, אני לא יודע למה אתה אומר שאין חקירה, לא הייתה חקירה.
7: השאלה היא לא מה היה ברצח רבין, השאלה היא אם עכשיו צריך להשאות אותך לדעתם של אותם גורמים באמן בכל ההרצאות, מכל ההרצאות בצהל, בגלל מה שאמרת.
8: ללמדך שמה ששולט זה לא הידע המקצועי בדברים שחקרתי ופרסמתי, אלא התבטאות אולי פחות מוצלחת בעניין שלא חקרתי. אז בשביל זה צריך לפסול אותי. למה? כי נגעתי להם בציפור הנפש של השמאל הישראלי, שזה רצח רבין. בלי זה אין להם אג'נדה, תבין.
7: אני מתפלא.
9: לא, אני חושב שגם גרינצייג הוא חלק מהאג'נדה. דוקטור, גם גרינצייג הוא חלק, לא גרינצייג, סליחה, גרינצווייג. מגרינצווייג הוא גם כחלק מהאג'נדה, זה לא רק רצח רבין, למרות שהיה 12 שנה הבדל ביניהם.
7: ואני בטוח שזה לא מה שמציק היום לשמאל הישראלי.
9: לא, אמרת שבלי זה אין אג'נדה, הוספתי עוד אחד.
8: בסדר. אף אחד לא מכחיש שזה קרה. לעומת זאת, אף אחד לא מתמודד עם העובדה שערוץ 2 בזמנו חשף שלרבין היה כדור בחזה. ממי זה נורא, לדעתך?
9: פצע כניסה מהחזה או פצע יציאה?
8: פסע כניסה.
9: חברים, אני לא שמעתי על זה.
7: התרחקנו מאוד מהנושא שלנו. נעסוק בהזדמנות אחרת ברצח רבין. דוקטור מרדכי קידר, תודה רבה לך. ערב טוב. סליחה שקטענו אותו, נגמר לנו הזמן. ערכו והפיקו אותנו היום אסף נבו ודלית כהן, אחרי על השידור היה איציק אהרון, בדיגיטל היו עידו ועומר אוקון, ומיד אחרינו ספורט עם פרימו תוכמן ומיכאל זנדברג. תודה רבה, ערב טוב.
9: תודה רבה פרופסור, ערב טוב.
0: יד ב-103 FM ספורט עם משה פרימו, מיכאל זנדברג ויניב תוכמן.
1: 103 FM
10: מבצע בהפתעה בגולף קידס, כל החנות ב-29 שקלים, רק היום בחנויות לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
11: גול! פספסתם את השער? אל תתבאסו, הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026 באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב, בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל, קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה, השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום, הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט, כפוף לתקנון.
12: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים ההכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
13: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
14: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
15: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
16: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
17: אז לאן בקיץ הזה?
18: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
17: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
18: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
19: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
18: יאללה, הקאנטרי.
19: כפוף לתקנון.
20: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
21: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
22: לראשונה בישראל קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
23: יום פתוח ב-10 ביוני לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
24: זה בסט, זה בסט, זה בסט, זה בסט.
22: מהייזום ועד הביצוע.
24: זה בסט.
22: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
24: זה בסט וזה בסט.
22: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
25: זה בסט.
26: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן! בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ, וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויה צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כמו פלט תנאים המלאים.
3: 103 FM 103 FM
4: מיד ב-103 FM ספורט עם משה פרימו, מיכאל זנדברג ויניב טוכמן.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
8: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. בהמשך להזעקה בשלומי, דובר צהל עדכן כי חיל האוויר יירת מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. בתוך כך בצהל מאשרים כי בסיס חיל האוויר ברמת דוד נפגע מהירי האיראני של שום. בעקבות הפגיעה נגרם נזק למבנים בבסיס והאירוע מתוחקר. עם זאת בצבא הבהירו כי הפגיעה לא הפריע לפעילות המבצעית ולא נפגע שום יכולת. מועצת הנגידים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית אישרה החלטה שלפיה חיוני ודחוף שאיראן תדווח על מלאי האורניום המועשר שנותר ברשותה ותעניק לסוכנות את מלוא הגישה הנדרשת כדי לאמת זאת. כך מסרו דיפלומטים לרויטרס. הנציגות האיראנית בווינה קינתה את ההחלטה פוליטית ולא מקצועית ומסרה כי איראן תגן על זכויותיה. יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' הודיע על החלטתו להדיח את חבר הכנסת משה סולומון מכל ועדות הכנסת, לאחר שזה הצביע נגד חוק יסוד לימוד התורה, בניגוד להחלטת המפלגה. סולומון הגיב להחלטה וכתב, אני נאמן לשיח, בד בבד אני שליח ציבור, איני יכול להביט בעיניהן של המשפחות השכולות מהציבור שלנו, הציונות הדתית, ולהצביע בעד חוק שאומר, אין צורך בשילוב תורה וצבא. גם סגנית שר החוץ שרן השכל הייתה בין ארבעה חברי הקואליציה שהצביעו נגד החוק. הנה דברים שאמרה לאריה אלדד ורון קופמן ב-103 FM.
9: נראה לי הזוי בעליל שמנסים להשוות את אותם לומדי תורה, שאני לא ממיתה בערכם, אני רואה ערך בלימוד תורה, אבל להשוות את המעמד הזה לקציני צהל, לחיילים שלנו, שבאמת מסכנים את חייהם יום-יום, כדי שהם יוכלו לקבל הטבות פי כמה וכמה ממה שאפילו אותם חיילים ולוחמים מקבלים בזמן מלחמה.
8: במקביל, עימותים בהפגנות החרדים נגד הגיוס ברחבי הארץ, כתבנו איתי גלון מדווח.
10: מאות מפגינים חרדים חוסמים כעת את כביש הגישה לאבו כביר, זאת בעקבות מעצרם וכליאתם של 19 עריקים חרדים. למעשה בהפגנה הזאת שארגנו הפלג הירושלמי הקיצוני, מפגינים כאן, אותם מפגינים חרדים, ממשיכים לקרוא מכאן נמות ולא נתגייס, ומשתקים כאן את התנועה גם בכביש הזה ובכבישים הסמוכים כבר יותר משעתיים.
8: בית המשפט המחוזי בחיפה גזר היום 25 שנות מאסר בפועל על הלל חלוש שהודה והורשע במסגרת הסדר טיעון ברצח בכוונה של אבי ציצו השבילי בן ה-17 ובעבירת ניסיון רצח באירוע ירי שאירע בנהריה בינואר 2020. מכתב האישום המתוקן עולה כי חלוש ושותפיו תכננו לפגוע באדם שאימו הסתכסכו, כשהבחינו בו פתחו בירי, אולם אחד הכדורים פגע גם בנער שעבר במקום במקרה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
11: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
12: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
13: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: מותיקח השנה. גרמניה, צרפת, אולי סין.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כל מותגי הרכב מהעולם. במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
15: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו מעט. עומס החום היה בינוני במרבית האזורים בארץ, אבל אנחנו עדיין עם מזג אוויר רגיל לעונה. בשעות הערב והלילה מזג האוויר נוח, לפנות בוקר סיכוי להגבלות רעות בצפון מערב הנגב ובמישור החוף הדרומי. מחר הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, השמיים יהיו בהירים במרבית שעות היום, בשישי ושבת מזג האוויר יהיה קצת פחות חם.
13: מיתי כך השנה, פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
16: כוכבית 2003,
17: שירבית. שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
18: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
19: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

0: עכשיו ב-103 FM. ספורט עם משה פרימו, מיכאל זנדברג ויניב טוכמן.
1: ערב טוב לכם, תוכנית הספורט של יום רביעי, עורך ומפיק התוכנית אור ברק, אחראי על השידור איציק אהרון, עורכים בדיגיטל אופק קולר ועומר אוקון, אנחנו משודרים ברדיו צפון 104.5, שם נמצא פלג בן צבי, שידור ישיר גם בפייסבוק ובטוויטר של רדיו 103. ערב טוב יניב טוכמן.
2: ערב טוב פרימו.
1: בוא נקבל בברכה גדולה את מיכאל זנדברג. ערב טוב מיכאל.
2: אהלן, חבר'ה.
1: תתקרב למיקרופון. כן, הופעת בכורה?
2: הופעת בכורה, כן.
1: ברדיו?
2: לא, אתה יודע, הייתי פה ושם, אבל בפאנל כזה מכובד, כן, פעם ראשונה. עלה לבוגרים, עלה לבוגרים.
1: תקשיב.
2: מהנוער, צריך להוכיח את עצמי.
1: תחשוב שאנחנו בבית קפה, פרלמנט, צחוקים, מה שיש לך להגיד, אתה אומר, עוד מתנגש. עוד מתנגש.
2: אתה יודע, פרימו, מכבי תל אביב זכתה בגביע המדינה, עד עכשיו לא קיבלנו שום מרואיין מהקבוצה, אבל הנה, שלחו לנו עכשיו.
1: מהוותיקים?
2: לא. הם לקחו גביע בקבוצה הראשונה.
1: אבל אתמול הוותיקים.
2: אני אומר, אז הם יגידו עכשיו שהם שלחו לנו...
1: ואני אומר שזה הפרטי הכי גדולה. מה לך ולמכבי תל אביב? מה אתה משחק במכבי?
2: אני אסביר לך. להסביר לך כאילו את זה או באמת?
1: תסביר באמת.
2: שפתחו את קבוצת הוותיקים של מכבי תל אביב, אז אני אימנתי בנוער של מכבי תל אביב, והם שם שיחקו והתאמנו בקירת שלום. אז... הצטרפתי לדבר.
1: אתה מבין? עכשיו, אם מסי יהיה הצבאי בקריית שלום, יגידו מה הוא.
2: הצבאי, מאמן, מה?
1: לא, היית צריך להיות שחקן מכבי תל אביב.
2: שמע, עם כל הכבוד לליגת ותיקין, לא כל מי ש... ולא רק במכבי תל אביב, לא רק מי שהיה לו עבר בקבוצה הזאת, משחק בקבוצה הזאת. יש לך פתאום יקום, לא יודע מה, כל מיני קבוצות כאילו זה, לא רק האלה ששיחקו...
3: תן לנו באחוזים את הסיכויים שבעונה הבאה, אירן זהבי, חבר שלך לאחר הדשא.
2: אני יודע שהתקיימו שיחות, ששמעתי מאחורי הקלעים התקיימו שיחות, להגיד לך באחוזים, לא יודע, אני לא יודע אם הוא רוצה לחזור שחק.
3: דרך אגב, פרימו, צריך להגיד...
1: לא, יש לי שאלה יותר קשה.
3: אוקיי.
1: אם היו ותיקים, אפול פתח תקווה, מכבי חיפה בית"ר ירושלים, כל השלוש מציעות לך. מה אתה הולך?
2: אפול רמת גן.
1: בגלל שהוא גדל שם.
2: הייתי בוותיקים של הפועל רמת גן, דרך אגב.
1: יש להם.
2: הייתה קבוצה.
1: רונן חרזי כל משחק גול לחיבורים.
2: אז הייתה קבוצה, אבל המנהל של הקבוצה זה שמארגן וזה, זה מחויבות, זה לא סתם. והיה מישהו שכאילו היה ממש אמון על זה, הוא פתח משרד עורכי דין והתפרקה הקבוצה, אז התפניתי לשחק
1: במכבי תל אביב. אבל יצא מזה טוב, תראה איך לא שאלתי אותו על הפועל רמת, אבל רצית להגיד משהו.
3: לא, רציתי להגיד שאני חושב שיש קצת התעוררות, אני מרגיש סביב ליגת הוותיקים, אתה יודע, זה תמיד היה עליות וירידות כזה, לא מספיק לדעתי קהל, אני חושב שצריכים להגיע יותר מאשר כמה בני משפחה, בטח אתה תגיד מיכאל כמה מגיעים, אבל אם ערן זהבי יצטרף, אני חושב שיבואו...
1: מה זאת אומרת? איזה שאלה?
3: תבוא כמות יפה,
1: ברור.
3: לבוא לראות את המשחקים.
2: אני אתחמה משנה לשנה, האמת, אני כבר כמה שנים משחק בוותיקים, התחלתי, כמו שאמרתי, בפועל רמת גן, בשלוש שנים האחרונות אני במכבי תל אביב, משנה לשנה אני רואה כאילו עוד שחקני עבר ושחקני עבר, כי זה נהיה כאילו קצת, אתה יודע, שחקנים מליגות א', ליגה ב', ליגה ג', שחקנים פעילים שרוצים להשתתף ב... לא יודע, זה חלום הילדות שלהם, הם לא היו שחקנים מקצוענים, הרבה באים. בשנים האחרונות פתאום סתם, אתמול היה מהרן רדי, קליבת, כל מיני שחקנים.
3: אור ברק, העורך שלנו אומר שאין מכבי חיפה ואין הפועל תל אביב בוותיקים.
2: אז הפועל תל אביב ומכבי חיפה הם קבוצות שהם הם לא נרשמו לליגה, הם רק למשחקי ראווה כאלה.
3: למה? למשל, למה?
2: לא יודע, אמרתי לך, זה מחויבות, זה לא סתם. אתה חושב שזה כאילו היה אנשים באים...
1: דיברת על קהל?
2: זה
1: עניינים. אם הפועל תל אביב... סיני משחק אצלה, מכבי חיפה אתר וברקוביץ' משחקים אצלה, מי עוד? ביתה ירושלים, אוחנה ומניה משחקים,
2: יש מלא.
1: באים קהל, באים ומעודדים, אין לי ספק.
3: בכלל, אפשר לעשות גם משחקים מוקדמים.
2: אני אגיד לך משהו, משחקים 80 דקות, והמשחק הוא יכול להיות אינטנסיבי, שוב, יחסית לזה, והשחקנים שאמרת, החבר'ה שאמרת, הם כבר, אתה יודע, הם מבוגרים, זה לא קל.
1: לא קל, לא, צריך להיות בכושר, ולחלק אין ברכיים, אבי נימני ישב איתנו פה, אומר, אני לא מסוגל לשחק 10 דקות, אתה זוכר? אבי נימני גם יכול היה להביא קהל למכבי תל אביב, אבל בוא ניגע במכבי תל אביב של ההווה, תן לנו את הסיפור של המנהל המקצועי, ובעקבות כך, מה אנחנו הולכים לקבל בזמן הקרוב? מאמן חדש, שחקנים חדשים, מי נשאר, מי עוזב, זה הזמן, מעכשיו.
3: כן, אז היום סוף סוף מכבי תל אביב, מה שנקרא לפני הצהריים, הודיעה רשמית, מכריזה על מינויו של סטיבן ון הארן, הבלגי למנהל מקצועי, מנהל ספורטיבי של המועדון.
1: אתה יודע שביקשתי מאופר רונן, שיגיד לי בדיוק באנגלית איך אומרים את השם שלו. סטיבן ון ארן. אתה יודע מה ישר עלה לי לראש? אתה מכיר את השיר שמות של אריק איינשטיין?
3: כן.
1: ון ארלה. נכון? היה הרבה ון בבלגי.
3: אבל לא היה ון ארן. אני חושב שלא היה.
1: היה ון ארלה. ון ארלה.
3: אז צריך להגיד לטובת המאזינים שלנו, שאנחנו מדברים על איש מקצוע, שעשה הרבה מאוד תפקידים. לפני שהפך להיות מנהל ספורטיבי של קבוצת גיור ההונגרית, שהיא אלופת הונגריה.
1: הצליח מאוד, עלה ליגה ועשה אליפות.
3: כן, כן, ואני חושב שזה בהחלט מהלך, אפשר להגיד, מרשים. אני לא יודע, אתה יודע, גם מכבי חיפה יודעת להביא, אני מניח, אנשי מקצוע.

0: הונגריה. עכשיו, הונגריה זו מדינה, זו ליגה, שבעונה שעברה ידע פרנץ ורוש, שהפסידה את האליפות לקבוצה של ון ארן, ידע לקחת את גבי קניקובסקי ב-600,000 יורו נטו לעונה, בחוזה לשלוש שנים, זאת אומרת, זה ליגה עם כסף, ואני הייתי באחרונה עם נבחרת ישראל בהונגריה, זה לא מה שהיה פעם. זה לא הונגריה של פישונט ושלוי, שיכולת לבוא להביא לבית ירושלים ב-$150,000
1: דולר. מה, שחקנים. ים הונגרים היו פה?
0: היו ים הונגרים, היום שחקנים, תראה אבו פני, תראה קניקובסקי, תראה כמה כסף הם משלמים. אז מצד אחד אתה אומר, בוא נשמע, מהלך מרשים. גולדהר מביא את ון ארן כזה, מאלופת הונגריה.
1: נכון.
0: מצד שני, אנחנו גם הערב לא יודעים איך יכול להיות שהוא על 100,000 יורו נטו, לא גומר את הסיפור עם דור פרץ. אתה מבין את הפרדוקס?
1: בוודאי שאני מבין.
0: אתה מבין פה את האירוע? מצד אחד, מיכאל, שנייה, תגיב. מצד אחד הוא רוכש, ממש, אתה יודע, ב-31 במאי, בתאריך האחרון, לפני 10 ימים, את בליץ'.
1: שלא ישחק לפחות 8 משחקים.
0: שלא ישחק ולא שיחק שנה שעברה. מצד אחד הוא בא ומשכיב כסף לאלקמר, ועוד הפעם, מצד שני,
1: מה זו המדין?
0: דור פרץ.
1: אני אומר,
0: לא מצליח להבין את זה.
1: אתה מצליח להבין את המדיניות? אתה יודע מה אני אומר? בוא נניח שיש מדיניות לגולדהר, שחקן שעובר את גיל 30, נותנים לו הצעה, אבל דור פרץ, מיכאל, בעונה שהוא השחקן הכי טוב במכבי, שהוא מכביסט, שהוא רק בן 31, ואתה יודע מה זה 31 היום, הם בשיא הכושר, זה תמוע בעיניי, איך דור פרץ עכשיו בלי חוזה ביד.
2: אני מסכים איתך לגמרי, אני חושב שלא היה צריך את העונה האחרונה בשביל להראות כמה דור פרץ חשוב למכבי תל אביב, כמה הוא סמל של מכבי תל אביב, כמו המנהיג של מכבי תל אביב, אופי מבחינתי בלתי מתפשר, מכביסט אמיתי, האחרון שנשאר, וגם מבחינתי זה תמוע, אבל אתה יודע, קרה, עכשיו יהיה מנהל מקצועי חדש, יבוא, יעשה את העבודה, יכיר את העניינים, אני לא יודע למה לא עשו את זה עד עכשיו, אני...
0: למרות שבסיפור הזה של דור פרץ, לא צריך לחכות.
2: אני מסכים, שוב, זה מה שאנחנו חושבים, אבל אולי שם במכבי, הם חושבים משהו אחר, אני לא יודע, אני, אם אתה שואל אותי, דור פרץ היה צריך בוא לתת לו צ'ק פתוח, להגיד לו כמה אתה רוצה, בוא תסיים פה את הקריירה.
1: אתה יודע למה אתה צודק? אתה יודע למה אתה צודק? כי בליץ' שהודיעו לאלקמר, אנחנו רוכשים אותו, לא היה מנהל מקצועי ומאמן. נכון. מי שלקח את ההחלטה, גולדהר ואנגלידיס, שהם לא בעלי מקצוע, נכון. אבל הם אמרו מתאים לנו.
0: נכון.
1: אז על דור פרץ, בתשמע...
0: הם נעזרו ברשמים של קני מילר, כמובן מה שחשב רוני דיילה, זה בהקשר של בליץ' אני כן. מדבר, שרוני דיילה כמעט לא ראה אותו, אבל אתה יודע, הוא כן שאלו אותו וכן אמרו לו, אבל בוא, בסוף... כל מי שהוא בר דעת ומבין קצת כדורגל, יודע שבליץ' בריא, זה שחקן נהדר, אי אפשר לפספס אותו. ועוד פעם, השאלה גדולה, איך בליץ' יהיה מעבר ל8 או 10 משחקים, או כמה שבסוף תהיה עסקת טיעון, כי אנחנו סיפרנו
1: אמרת
0: פה...
1: אמרת 8 ועוד 2. נו, 10 משחקים.
0: 10 משחקים, בפועל עומדים נגדו על שני אירועים.
2: כן, אבל אם אתה לוקח עכשיו 3 שנים שהוא חותם, אני חושב שזה משהו שאתה יכול להכיל, זה שחקן באמת שהוא יוצא דופן.
1: אני גם אומר שהוא אותו. משפר את מכבי.
2: חבל הזמן, כן. זה שחקן, זה, נגיד, זה זר שמשדרג את הקבוצה.
0: בוא נגיד עוד משהו על ון ארן, אני חושב שאחת הסיבות שמכבי תל אביב הולכת עליו מעבר להצלחה עם גיאור, זו גם העובדה שהוא לא מפחד מצעירים. וזה אומר הרבה על זה שמכבי תל אביב תלך ותהיה עוד יותר עם אוריינטציה של צעירים, מיכאל היה מאמן קבוצת הנוער, זאת אומרת, אני לא אומר בהכרח שעכשיו אתה תראה נהירה מהנוער לבוגרים, בינתיים אני גם רואה ושומע שרק שחקן אחד שהיה מבין 7, אני חושב מושאלים לכפר שלם, זה נועם שוורץ, כן? אתה אימנת אותו.
1: מגן ימני.
0: הוא המגן העולים של הנבחרת הצעירה.
1: כן. גם המגן השמאלי היה אותו בכפר שלם.
0: טישלר. יש שם כמה שחקנים, עכשיו, ון ארן בא ואומר למכבי תל אביב, אני בעד החזון הזה.
1: שיתחילו.
0: צעירים,
1: שיתחילו.
0: שאני לא פוחד מזה. יש אגב מנהלים מקצועיים שיכולים לבוא למכבי תל אביב ולהגיד, אוקיי, אני למשל רוצה להחליף את כל הזרים. אז אני לא יודע לאן זה ילך, צריך גם לזכור שהוא זה שמחר למכבי תל אביב את איתור.
2: כן.
0: הבלם שבאמת היה, אתה יודע, במשחקים האחרונים בפלי אוף היה רע מאוד, כבר כמעט לא הלבישו אותו. אני חושב שהוא אחד השחקנים הראשונים שצריך, אתה יודע, להחליף. עכשיו צריך לראות, ון ארן מגיע, יכול להיות שהוא יגיד להם תשאירו את איתור.
2: מה עם קני מילר? הוא יהיה בצוות?
0: תראה, קני מילר סיים את העונה עם הגביע, ואמר במסיבת העיתונאים בטדי, גם לנו בתקשורת, אני מאוד רוצה להישאר. ולי נאמר שהוא יקבל את הצ'אנס להרשים את המנהל המקצועי החדש לכשיבוא. זאת אומרת שאם ון ארן עכשיו מונה על פניו, מילר יכול להיות שיקבל את ההזדמנות. בוא נראה.
1: בוא נחכה.

0: כן, כי יש איתנו כבר עורך מכובד על הקו, ערב טוב לאברהם גרנט.
1: ערב טוב.
0: אז אנחנו יוצאים לנסיעת מבחן קצרה וחוזרים, תישאר איתנו.
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
0: אתה יודע, אברהם, איך שמיכאל זנדברג נכנס, ודיברנו פה שעוד מעט אברהם יהיה על הקו, אז ישר שאלתי אותו לגבי הפועל פתח תקווה ומכבי חיפה, שהיית שם, עשית שם עונות פנטסטיות. הוא אומר, לא הייתי עם אברהם בקבוצות, הייתי בנבחרת, אבל לא נתת לו הרכב בנבחרת.
1: בכל מיכאל הוא בחור מקסים, אחד. שתיים, הוא בחור מצוין. ובית כן נתתי לו במשחק הכי קריטי, הוא עושה ספחיב של אבי נימני נגד שוויץ, ומכאן אני לא אמשיך, מיכאל, בסדר?
0: מה שאברהם אומר, הכל אורגינל?
3: 100%, ברור.
4: לא, למה הוא אומר שהוא לא ימשיך? קרה משהו אחרי זה?
1: לא קרה כלום, הוא לא נגע בכדור.
3: לא נגעתי בכדור.
4: לא קרה כלום. לא עשית הפתעות לפחות.
3: לא עשיתי הפתעות, בדיוק, אברהם, תגיד את זה.
0: אבל דווקא אברהם, אם אנחנו לוקחים את הדור הזה שהיא...
1: אבל מיכאל היה באמת שחקן מצוין, הוא התחיל בכלל כקשר. נכון, מיכאל?
3: נכון.
0: והפועל רמת גן.
4: קשר אחורי. פרימו, אני משוגע...
1: ובמשחק הראשון שלו בנבחרת, הוא הבקיע השער במקדוני.
4: אני אוהב את המאמנים, פרימו, שאנחנו, כמו עכשיו את אברהם, שהם זוכרים את הדברים האלה. תשמע, אתה יודע, אברהם יש לו בראש מאות אם לא אלפי משחקים. ואתה יודע, הוא זוכר, הנה, אתה יודע, התקלת אותו עם השאלה הרי על זנדברג. אני מאוד אוהב את
0: הקטע. לא, אני אומר שבתקופה הזאת, ואברהם יודע, אברהם דיבר תמיד על מהירות, פיזיות, אם אנחנו רוצים להצליח באירופה, ומיכאל היה בדיוק כזה, אברהם, נכון, לא אומרים...
1: באמת, באמת שהוא היה שחקן מצוין, והבקיע שער במשחק הבכורה, נכון, מיכאל?
3: כן, נגד ליטא.
0: ליטא.
1: נכון.
4: אבל אצל העוזר של אברהם, מיכאל פרח. אצל העוזר של אברהם בנבחרת, יוסי מזרחי, בבית ירושלים, אברהם.
0: נכון, זו הייתה התקופה הזאת של האליפויות, שהביאו אותך בים של כסף.
1: הוא היה טוב בהפועל רמת גן, בהפועל פתח תקווה, מכבי חיפה.
0: אברהם, מחר מתחיל המונדיאל.
1: חוץ משוויץ הכל
0: אצלנו. כן. אברהם, מחר מתחיל המונדיאל, אתה תהיה חלק מהפאנל הפרשנים של המונדיאל.
1: לא, אני לא אהיה.
0: לא תהיה בסוף?
1: איפה?
0: באחד הפאנלים של הפרשנים, לא תהיה במונדיאל?
1: לא, לא, אני נוסע למונדיאל, מטעם, אתה יודע, אני בפרויקט שנקרא FIFA Legend, והייתי אמור לנסוע למשחק מחר, אבל הבת שלי רומי, היא בת 30 שבוע הבא, תסכימו איתי שאי אפשר להחמיץ את זה, ואחרי זה אני נוסע למונדיאל.
0: בסדר.
1: לא, מחר אני אהיה בפתיחה ש... יש איזה פאנל, לא יודע מה.
0: זה, על זה אני דיברתי, מה זה... האולפן של ספורט... האולפן של ספורט אחת, עם רן בן שימון ועמוס תמם, וזה אתה תהיה.
4: טוב שהזכרת לו, פרימו.
0: כן, הוא אומר לי לא, ואני אומר, מה, אני...
4: הוא היה מבריז.
0: אני ממציא. תשמע, הוא מדבר על רומי, הוא שוכח מהכל. אברהם, בוא נדבר על ה...
1: טוחמן, דרך אגב, טוחמן היה בתחילת הדרך האירופאית שלי, והוא היה איתי בצ'לסי, שהייתי מנהל מקצועי.
4: אני
1: קופנהגן.
4: אם תראה גם את זה, הוא זכר, אם בסוף
0: בוא נשאיר,
4: רגע,
0: בוא נשאיר את הסיפורים בסוף.
4: דקה, תן לי בסוף.
0: אז תקשיב,
4: על מה שהוא הרים.
0: עכשיו אתה מקבל דקה, אני אספר משהו שאולי ייקח לי יותר מדקה. הבית ספר הכי גדול שעשה לי כעיתונאי, זה היה אברהם גם בקריית שלום, אתה לא מאמין מה שאני הולך לספר לך, אבל בוא נשמור את הסיפורים האלה אחרי זה.
1: בשיתוף עם שימון.
0: נכון, עם שימון קורק. זכרו לברכה. אברהם, בוא נדבר על המונדיאל, הוא מתחיל עם 48 נבחרות, ברור שחלקן לא יהיו רלוונטיות להמשך. מי אתה רואה את הנבחרות שכבר מעכשיו אתה בטוח שהולכות איתנו עד הסוף?
1: קודם כל זה מונדיאל מאוד מאוד ייחודי, 48 נבחרות, חלקן, כמו שאמרת, לא ברמה. תראה, אף פעם אין מונדיאל שוויוני וגם לא יהיה, אבל הפעם זה שונה לגמרי. לכן אני חושב ששלב הבתים מקצועית לא יהיה מעניין, אבל מבחינת צבע והכל הוא יהיה הכי יפה שהיה. כי עלו נבחרות פשוט, בוא נעשה ככה, אם ישראל הייתה עולה, חצי מדינה הייתה נוסעת?
0: כן.
1: אז יש כאיזה בין 8-10 נבחרות כאלה הפעם בשלב המוקדם, ש-90% מהם לא יעברו, את השלב המוקדם למרות לא יעברו. אבל כל המדינה תהיה שם. ואני ראיתי את זה, הייתי פרשם ב-2014, אני זוכר שמי
0: רנקן. אז זה יותר צבע, אז יותר צבע אתה אומר.
1: בשלב המוקדם. בשלב המוקדם יהיה הרבה יותר צבע, והרבה צבע. אני זוכר דרך אגב שב-2014 הייתי פרשן עם מי רנשטיין, ומי רנשטיין קיבלנו משחק של הונדורס, והוא פשוט לא אהב את זה. הוא אומר לי, אנחנו הצוות המוביל, אנחנו צריכים להיות המוביל, מאיר, אנחנו במונדיאל. באנו 4 שעות לפני זה, כי אתם מכירים את מאיר, כן? מאיר צריך לבוא 4 שעות לפני זה, כי אם אמרו...
0: מאיר 4 ודני דבורין 5.
3: אני מסכים איתך, 6. 6, פעם הייתי איתו בהונגריה.
0: אני אומר לו, תגיד לי, הגענו עם הפרשים. פרשים הגיעו, לא היה בן אדם אחד. הוא אומר לי, מוישה, עדיף להגיע כמה שעות קודם ולא דקה אחרי.
3: באמת.
1: אז מאיר, הוא הגיע לא בגלל זה, הוא הגיע בגלל הסיבה, הם אומרים, זייץ או זייץ, שעתיים הוא מבזבז ושולח אותי לכל מיני מקומות. ואז אמרתי לו, באנו 4 שעות, ויצאתי החוצה. תשמעו, זה אחת החוויות הגדולות שלי, והייתי בגמרים של מונדיאל והכל. כל הונדורס לדעתי הייתה במשחק. רקדו, שרו. וזה למעשה המונדיאל. תראו, המונדיאל זה נורא מעניין, אני אמרתי את זה לאינפנטינו. המקום שבו שחקני הצמרת מתוגמלים הכי פחות זה מונדיאל. וזה המקום שהם הכי רוצים להיות בו. תראו מה נאמר, הייתי עלו בברזיל. עכשיו עם קרלו אנצ'לוטי, כל ברזיל מתעסקה אם נאמר יבוא או לא יבוא, ונאמר היה במתח עצום, בן אדם שעשה הכל, שיש לו לא מעט כסף והכל בחיים, וכל מה שהוא רצה זה להיות בסגל למונדיאל, יש לזה את הכוח שלו, אין מה לעשות.
0: איך אתה מסביר את זה, ואני פוגש אותך גם בשני המשחקים הכי גדולים, גמר ליגת האלופות, גמר יורו, גמר מונדיאל, שפרט לנבחרות או הקבוצות המתמודדות, אתה רואה הכי הרבה ישראלים. איך אתה מסביר את זה? מה, ישראל בטירוף על כדורגל?
1: אני חושב, א', ישראלים, טוב, זה כבר שאלה חצי אנתרופולוגית, הישראלים א', מאוד אוהבים כדורגל, וב', הישראלים הרפתקנים, הם אוהבים לנסוע, ואוהבים לראות, ואוהבים להיות, וכדורגל זה אירוע, היום זה בכלל נהיה אירוע, פעם היית הולך רק למשחק, עכשיו היינו בגמר באירופה לאלופות, ראית, זה יום לפני ויום אחרי, זה נהיה אירוע שפתאום המשחק הופך חלק ממנו, וכך זה גמר באירופה לאלופות, והיה משחק הכי איכותי.
0: לא, משחק התאכזבנו, אבל אברהם, לא נגעת בנקודה, מי לדעתך כבר היום אתה אומר, אנחנו רואים אותם עד הסוף, רבע גמר, חצי גמר.
1: רבע גמר יותר קל לנחש, הפרט האיכותית ביותר לדעתי לצפת, גם הנבחרת השנייה שלה יכולה לקחת את הגביע העולמי, יש לה מאגר של שחקנים שהוא בלתי רגיל, רק תראה בהתקפה מי יש ובאיזה קבוצות הם משחקים, ספרד יש לה נבחרת מאוד איכותית, אני חושב שברזיל יש לה נבחרת מאוד מאוזנת, אולי אין לה כוכבי על כמו פעם, אבל נבחרת מאוד מאוזנת עם מאמן מדהים, אולי שכחתי פה ושם. ארגנטינה עם מסי, אף פעם לא צריך להספיד אותה, למרות שהוא בן 39. לא, דיברתי עם מרטינז, הוא גם חושב שהם יגיעו רחוק. יש לו נבחרת מעולה, דרך אגב.
0: אני מאוד מחזיק מארגנטינה, והיא הפייבוריטית שלי. מיכאל?
3: אני, מה שאברהם אמר בהתחלה, אני מסכים לגמרי, צרפת, אני חושב הכי עמוקה, הכי איכותית, שחקנים באמת יוצאי דופן, וגם מאמן שהוא כבר, אתה יודע, מאוד מנוסה, כבר 14 שנה בתפקיד, יודע מה הוא עושה, יודע לשמור גם את השחקנים שלו, אתה יודע, עם חבל קצר. מבחינתי הם הפייבוריטים, אבל כמובן, פורטוגל, ספרד, ארגנטינה, ברזיל, לא צריך להספיד.
0: לא נגעת בנקודה, ועליה אני אשאל את, אותה אני אשאל את אברהם, אנגליה 60 שנה אברהם, מ-66 בוומבלי, וכל שנתיים דווקא האנגלים אלה אומרים, הפעם, הפעם, הפעם, ו-60 שנה הם אוכלים אותה. מה חסר לאנגליה לזכות פעם אחת בטורניר גדול?
1: קודם כל, הייתי בערב סיום השנה של המאמנים, ו... דיברתי עם תוכל, וזה מאוד מעניין, שזה השנה הראשונה, שימו לב, גם כשאנחנו דיברנו קודם, לא מזכירים את אנגליה. אז אולי זה יתרון באיזשהו מקום, כי עד עכשיו היה קשה להם עם כל הלחצים, למרות שעם סאוטגייט הם הגיעו לגמרים, והגיעו לחצאי גמרים.
3: מה שנקרא, אנגליה הפכה לאנדרדוג, אברהם.
1: לגמרי. ממש, אף אחד לא מזכיר אותה. אתה יודע, אני מתראים ביומיים האחרונים גם לרשתות הזרות, וכמעט חוץ מאשר באנגליה, שאומרים, it's coming home, אתה יודע... אף פעם לא בא לשאול אותם, אני הולך הביתה, אני לא יודע מה יהיה איתם, אבל יש נבחרת טובה, יש שחקנים טובים היום באנגליה, וצריך לזכור דבר אחד, שהטורניר הזה הוא טורניר לא של ליגה ולא של צ'אמפיונס ליג, כי אחרי שלב הבתים זה משחק אחד, במשחק אחד, פה שגיאה, שם שגיאה. אני הייתי ב-2002, במשחק של אנגליה נגד ברזיל. ושהיינו עכשיו בברזיל, פגשנו גם את סקולרי. זה היה מדהים. אנגליה שיחקה מחצית ראשונה, המחצית הכי טובה מה שאני זוכר אותם. הם פשוט היו מצוינים, הובילו 1-0. רגע שחוסר תשומת לב בדקה האחרונה של המחצית 1-1, ומחצית שנייה הפסידו גם מגול ש... סימה חשב שהכדור מעל הקורה והכדור נכנס.
0: זה הגול הגדול של
3: רונלדיניו מעל סימן.
0: בדיוק.
1: כן, עד היום אנחנו לא יודעים אם הוא מתכוון להזכיר או להגביה, אבל...
0: אצל רונלדיניו אפשר לדעת, הוא רצה.
1: כן, זה נכון. וכן, הוא בדיוק חזר מהבילוי בדיסקוטק
0: שם. אחד הגדולים בהיסטוריה, אברהם, אי אפשר לצחוק עליו.
1: הוא, אני יכול להגיד שהוא הגיע רחוק, אבל אם הוא היה, נגיד, חצי ממה שרונלדו שומר על חיים ספורטיביים, הוא היה מגיע פי שתיים יותר רחוק. הוא פשוט כישרון טבעי שאולי הכי גדול שהיה.
4: אתה יודע, אברהם, ברמה האישית שלי, אני חושב שנחשפתי בפעם הראשונה, אתה יודע, למונדיאל ב-82, הייתי אז בן 8, אז אגב, במונדיאל הראשון, ב-82, עדתי את מערב גרמניה, לא יודע למה, ילד בן 8. וכל פעם, אתה יודע, שיניתי נבחרות, עד שהתבייתתי ברגע שעדתי את ברצלונה על נבחרת ספרד, אתה יודע, שולחת ברצלונה שחקנים לנבחרת ספרד, אני אוהד נבחרת ספרד. ואני מאוד מאוד רציתי במונדיאל הקודם בקטר, שמסי יזכה, אתה יודע, שיהיה מסי פעם אחת עם גביע עולמי. אברהם, אתה חושב שהוא יכול בגילו לקחת את ארגנטינה עוד פעם על הגב עד הסוף, ואז באמת להפוך, לדעתי, לגדול מכולם על אמת פרימו, אם הוא יעשה שני מונדיאלים רצוף.
0: נשמע את
1: אלף, מי שראה אותו בשנה שעברה באמריקה, נכון שזה לא אותו דבר כהגנות בליגה האמריקאית, איך הבן שלי אומר, אבא זה כמו קונוסים, אבל הוא עשה דברים יפים, והוא יכול לעשות את זה, אבל ארגנטינה תמיד כשהיא זכתה להוציא מ-98, היא הייתה בנויה או סביב מרדונה או סביב מסי הפעם הקודמת, למרות שמסי הם ניצחו בדרך לגמר כמה שניים או שלושה משחקים בפנדלים. לא זוכר בדיוק. וזה גם חלק מהעניין, ואתם יודעים גם, אתה יודע, תמיד מדברים על ווינרים ועל לוזרים, וזה נכון, אבל זה קו דק. אמיליו מרטינז הציל בדקה 120.
0: 123, עכשיו ראיתי את זה שוב, יש עליו סרט בנטפליקס.
1: אחת ההצלות הכי גדולות שאני זוכר.
0: הכי גדולה בהיסטוריה של המונדיאלים.
1: הוא שוער, ואתם יודעים שאם הכדור בפנים, אז מסי לוזר, אין מה לעשות. אז אוי ואבוי, כן, זה לוזר שיהיה לבעיה לנו כל דבר כזה, אבל בכל אופן. ולכן המונדיאל הוא בנוי גם מדברים קטנים, כי במשחק אחד באמת הכל יכול להיות. תזכרו את הגמר, זה היה גמר משונה, כי ארגנטינה עד אז לא הייתה דומיננטית באף משחק. בגמר סופר דומיננטית ב-2-0, ופתאום מנוהוור בפה שני גולים ונהיה 2-2. וזה מה שיהיה גם הפעם במונדיאל הזה, רגע של שינה, ואתה הולך לישון בבית.
0: בוא נעבור לישראל, נבחרת ישראל, אתה מאוד מקורב לרן בן שמעון, אימנת את נבחרת ישראל, הוא כל הזמן נותן לנו את התחושה שאפשר יהיה השנה להגיע ליורו דרך המוקדמות. אתה רואה איזה שינוי בנבחרת ישראל, במאמן, בשחקנים, למה אם אני שואל אותך אברהם, למה אני צריך להיות אופטימי שב-2028 נהיה ביורו?
1: א', כי היו תוצאות לא רעות לנבחרת, כמובן שהנבחרת לא הגיעה בגלל כמה דברים, אבל אני חושב שאני מאוד חסיד של לימוד. צריכים ללמוד מהדברים הטובים, והיו הרבה דברים טובים מהשגיאות, ובוא לא נשכח גם דבר אחד, כמות הנבחרות שעולות עכשיו מאירופה, זה כמעט חצי ממדינות אירופה עולות, כולל ליכטנשטיין וסן מרינו, לכן הסיכוי יותר גדול, הנבחרת היא כבר יותר מנוסה, תראה, בתקופה של בניון וחזן, מחשיבים אותה לתקופה לא טובה, אבל אני לא מסכים איתה, כי אלו הרבה שחקנים צעירים שרואים היום, שהם כבר יותר מנוסים, ובטורניר הבא הם יהיו הרבה יותר מנוסים, חלקם משחקים באירופה, ולכן אני חושב שיש סיבה לאופטימיות. קל, זה לא יהיה, הרבה תלוי גם בהגרלה, אבל אין לנו הגרלות טוב אחרות ב5-6 שנים האחרונות. אז אם יהיה עוד פעם, נעלה, ויותר נבחרות עולות, כן? תראה אפילו במונדיאל, אני לא יודע אם אתם יודעים, 48 נבחרות זה כמעט רבע מהנבחרות בעולם.
4: אברהם, פרימו לקח אותך מהמונדיאל לישראל, ואני עכשיו אקח אותך למכבי תל אביב, כי אין מה לעשות, אתה יודע, אתה תמיד תהיה שם. א', אתה מכיר את הבלגי סטיבן ון ארן, שמונה היום רשמית למנהל מקצועי, שמעת עליו?
1: לא, האמת שלא.
4: לא מכיר.
1: איפה היה? באיזה קבוצות?
4: הוא באחרונה היה המנהל המקצועי של גיור, אלופת הונגריה.
1: הם עשו דו, הם דווקא עשו עונה יפה.
4: כן, כן, כן. תגיד, תגיד, איך אתה רואה בכלל את מכבי תל אביב, שכמובן עברה עונה מטלטלת, עונה קשה, את גולדר לא שמענו הרבה מאוד זמן, הוא לא היה פה הרבה זמן, בכלל המשך הדבקות הזו של הבעלים הקנדי, רק במודל זר, אנחנו לא מכירים, אתה יודע, איזה הפתעה שהולכת להיות עם ברק יצחקי כמאמן, אז אני מניח שיהיה מינוי של מאמן זר, תחת ון ארן, איך אתה רואה את זה?
1: תראי, קודם כל, יכולים להסכים או לא להסכים, מיץ' הכתיב את קו מסוים, מיץ' גולדר. הוא רוצה רק זרים. אם זה הצליח לו, לפעמים זה לא הצליח לו, הרבה פעמים גם לא רק שלא הצליח, זה היה כישלון חרוץ, ואתה לעולם לא יכול לדעת עם המאמן ישראלי. אני לא בעד הקווים האלה, אני אומר, גם בשחקנים, מי שטוב שיגיע, אני זוכר שבווסטאם, הבאתי את ווינסטון ריד מניו זילנד, וקארן בריידי, איך קוראים לזה, המנכ״לית שחשבה שהיא יודעת הרבה כדורגל, שלחה לי, מתי אנחנו מביאים שחקן מניו זילנד? אז כתבתי לה, אני מבקש את רשימת הארצות שאי אפשר להביא שחקן מהן, גם אם שחקן כוכב. אתה מבין, היום יש לנו את קברצליה שהוא מג'ורג'יה, ואנחנו בוועדה המקצועית בוופה, בחרנו בו כשחקן הטורניר. מה זה משנה מאיפה הוא בא? אותו דבר לגבי, אני מבין את הרצון להביא כשג'ורג'י הגיע. אז באמת היה פער, אבל היום הרבה קבוצות מתנהלות הרבה יותר טוב. יש עוד פער. אנחנו עדיין לא שם, לא מבחינת ניהול ולא מבחינות אחרות, אבל מכבי חיפה כבר קרובה לשם, פועל באר שבע עשה דברים יפים, לכן אני מכבד את הקו שלו, אבל אני חושב שהוא צריך להביא מאמן שיכול ללכת מכבי להישגים, כי מכבי זה הישגים.
0: אבל אברהם, בעניין של מאמן מכבי תל אביב, אנחנו לא מדברים פה, כמו שאתה אומר, מי שיותר טוב ישחק. מכבי תל אביב בקו שהיא לא רוצה שמאמן שלה ידבר בטלפונים, וידברו עליו בכלי התקשורת, ואז היא מביאה לחנזר, שהוא מנותק לגמרי מהתקשורת הישראלית. זה המעוף של גולדר.
1: זה נכון, תוכמן, זרים אף פעם לא דיברו איתך עובדי
4: רקור. וואו, וואו, וואו, כמה שזה לא נכון.
0: לא, הם מדברים,
1: אני מכיר לפחות שני זרים, אני מכיר לפחות שני זרים שהיו צמודים, אחד מהם לפי דעתי היה כתב משנה בוואן, והשני היה, אתה מבין, זה לא בדיוק נכון, ומי כמו יניב תוכמן, עיתונאי מוערך ומנוסה, יודע את זה, וראיתם את התשובה שלו, אז הייתי מוריד את זה. אני הייתי מביא מאמן, אם אני מכבי תל אביב, מה שהם עושים לדעתי, שיכול להוליכת מכבי להישגים, עזוב אותי מהפלאפונים, לא הפלאפונים.
4: זאת אומרת, אברהם, זאת אומרת שכרגע יש פנוי ברק יצחקי, להערכתך אחרי העונה הזאת בביתר ירושלים, הוא ראוי היה לאמן את מכבי תל אביב, הוא הפנוי עכשיו, צריך לומר את זה.
1: ראוי, בטוח, האם הוא יהיה או לא יהיה, ברק יצחקי, היה במכבי תל אביב, הוא מכיר את המה, אני לא ממליץ דרך אגב על אף אחד, אבל אם כבר אתם שואלים ברמה, איך אומרים, ברמה האסטרטגית, עשה דברים יפים מאוד בביתר ירושלים, הוליך קבוצה שאף אחד לא ציפה בגדול, הוא גם יותר מנוסה צבא הניסיון, בהחלט הוא ראוי, אם ייקחו אותו זה עניין שלהם, אבל...
4: תראה, בסוף, 14 שנים סיימנו עכשיו, מאז שגולדר עבר למודל הזרים, כן, זה היה 2012, היום אנחנו 2026, 7 אליפויות, כן, מתוך ה-14 הוא לקח, 7 אליפויות, לקחו מאמנים ישראלים, ברק בחר 6,
0: וקוז'ו. אברהם, בוא נעבור אליך באופן אישי, דיברנו על זה
1: המון. דרך אגב, נקודה מעניינת, תוכמן, לא חשבתי על זה.
0: כן, כן, 7...
1: אבל אני לא אוהב את לקחת מאמן ישראלי או לא ישראלי, אתה צריך לקחת מאמן במכבי תל אביב, שיכול להיות אותך להישגים, זה הכל. אם הוא ארמני או ישראלי... או לא, זה פחות
0: משהו. לכן אני לוקח את יצחקי.
4: אני חייב לשאול עכשיו, ביקשתי אפילו מפרימו באצבע, למה שייתן לי את השאלה הבאה. השבוע...
1: הוא נתן לך?
4: הנה, נתן.
0: אני נותן להם פה הכל, תבוא, אני רוצה שתהיה אורח שלי
4: פרימו על הכיף.
0: תראה איך שאתה מדבר חופשי.
4: אברהם, השבוע, אני מניח שראית, הייתה איזה מיני סערה תקשורתית סביב הרעיון של רן קוז'וך לעומרי אסנאים בערוץ הספורט, עם השאלה שם שהוא נשאל, האם הוא יכול לאמן את ריאל מדריד. והוא אמר שכן, רן קוז'וך בא ואמר, אתה יודע, באומץ, יש כאלה אמרו בחוצפה, בהתנסות, לא יודע, אני חושב שבאומץ, וכולם, אתה יודע, מי שרצה לחפש איזשהו צידוק...
0: אני לא אהבתי לא את השאלה ולא את התשובה.
4: 100%, 100%, מי שרצה אבל פרימו לחפש איזה צידוק כלשהו, שרן קוז'וך לא צריך להתבייש בזה, הלך לאברהם ולצ'לסי. אמר, הנה, למה אברהם גרנט היה יכול להיות מאמן צ'לסי, ולהגיע לאן שהוא הגיע, כן? ומאמן אחר ישראלי לא יכול... רגע, לפני, אתה עושה לי פרצוף כועס, פרימו. אני רוצה לשאול...
0: אני לא יודע איך אתה זיהית שאני כועס.
4: לא, לא, לא. אז אני רוצה לשאול את אברהם, מה דעתו על האמירה של קוז'וך, מה דעתו על זה שמי שחיפש, אתה יודע, לתמוך קצת באמירה הזאת של קוז'וך, בא ונתן את הדוגמה של אברהם וצ'לסי?
1: האמת היא שאני לא ראיתי את הרעיון, ואני באמת שומע פעם ראשונה על מה שאתה אומר.
4: וואו, באמת?
1: לא יודע, כן. האמת היא שעכשיו אני נזכר שזה חבר שלי שלח, אבל חשבתי שהוא שולח את זה כבדיחה. תראו, אתם כל הזמן רוצים שאנשים יגידו את דעתם. הוא אמר את דעתו. האם הוא היה צריך להגיד או לא צריך להגיד? כמובן שיש... כל מיני פרשניות, אבל זה מה שהוא אמר, וזה מה שחושב שהוא צריך להגיד.
0: אברהם, בוא נדבר עליך.
1: לא הייתי מנתח את זה יותר מדי.
0: בוא נשמע רגע, אני רוצה, דיברנו על זה המון שנים, אנחנו מכירים המון שנים, אבל קיבלת החלטה בשלב מסוים לעזוב את ישראל, ואין מה לדבר שהיית באנגליה והיינו ברוסיה בגמר ליגת האלופות, בתקופה הזאת אנחנו לא מדברים. אחרי זה העדפת ללכת לכל מיני מקומות, נבחרות, אפריקה וזה, אבל תמיד אמרת, אני לישראל לא חוזר, תן לנו פעם אחת, בטח כשאם היית בישראל, היית מאמן קבוצות כמו מכבי תל אביב ומכבי חיפה הגדולות ביותר, עם ינקלה ועם גולדהר, אם היית מאמן כאן, למה כל השנים האלה לא חזרת לישראל? כי אתה מוערך כאחד הגדולים בישראל.
1: אני מאמין שלא צריך לחזור אחורה. פעם יחידה שחזרתי אחורה, זה חזרתי למכבי תל אביב, לא רציתי לחזור, אני אגלה לך סוד, אבל חזרתי, דיוויד פדרמן, רובי שפירה, זיכרונה לברכה, אנשים מדהימים, ונאלצתי לחזור, וזה לא נראה טוב. בתקופה מאוד קשה של מכבי, וגם לי זה לא היה טוב. אז אני לא בעד לחזור אחורה בצורה הזאת, הייתי יכול לחזור אולי מנהל מקצועי פה וזה ושם, אבל אני הייתי בשלבים בחיים שחלק נגררתי אחריהם, אז אני לא חשבתי שאני רציתי לאמן באנגליה, אבל היה מאוד קשה. אני חייב להגיד לכם שאני הלכתי לאנגליה, סירבתי להצעה מגדמק שהייתה פי 5-6 מהמשכורות שלי בנבחרת, ועדיין רציתי, ולא הייתה לי קבוצה באנגליה, ואז הייתי מנהל מקצועי, לא הלכתי ישר לצ'לסי, הייתי פורצמוט, בעונה הכי טובה של פורצמוט, והגעתי לצ'לסי, לא הצבתי לעצמי את זה כמטרה, אבל זה קרה וקרה, וטוב שקרה, כי הגענו למה שהגענו. נכון, זה לאחר מכן, לפני כבערך 10 שנים, ואני זוכר, ישבתי דווקא, אני לא אגיד עם מי, אבל הוא היה בעלים של צ'לסי, ישבתי אצלו בבית, ואני זוכר בדיוק, קיבלתי הצעות, ואמרתי לו, אתה יודע מה? אני מגיל 18 מאמן, אין יום ואין לילה. אני עושה את העבודה, אני לא יכול לקחת חצי עבודה, וזה גם מה שמכנס את הילדים, 25 שעות ביממה. אני רוצה לקחת חופש, אז הוא אמר לי, אתה תתאהב בזה. אמרתי לו, לא. ואז אמרתי לעצמי, אני מגיל 18 מאמן, תחשבו לפני 53 שנה. אני רוצה דרך הכדורגל גם לראות תרבויות אחרות, לתרום מהניסיון שלי, יש לי שם בעולם, בוא נצל את זה, מאז אני חייב להגיד לכם, מאוד נהניתי, הייתי בסרביה וגם לקחנו אליפות, והייתי בעודו 4 חודשים, ונבחרת גאנה, הגענו לגמר האירופאי ושענו פנדלים, אתם יודעים, אני בפנדלים, יש לנו בעיה בינינו, הפנדלים לא אוהבים אותי כל כך, ובזמביה, וראיתי תרבויות אחרות והכל, וגם התעסקתי במקצוע שאני כל כך אוהב. ולכן אני חושב שהעשר שנים האחרונות היו 10 שנים מאוד מאוד מענות, אחרי שהיה לי מבחינה מקצועית, את השיא באנגליה, הוא בהחלט שיא.
0: נכון. הגענו לשלב הסיפורים, ותוכמן, אתה רוצה דקה על הסיפור שלך, בבקשה.
4: יאללה, זריז. 31 ביולי 2007, מיכאל זנדברג בביתר ירושלים, המשחק בקופנהגן, נגד אפצה קופנהגן. יום לפני המשחק, אנחנו יושבים בלובי, אתה יודע, שליחי התקשורת, במלון, דרור קשטן, זיכרונו לברכה, יושב איתי בלובי עם חזי ויטקובסקי, סוכן השחקנים, וקשטן אומר, אתה לא הולך לבקר את חבר שלך, אברהם גרנט? אמרתי, מה, אברהם פה, בקופנהגן?
1: הוא אהב אותי, קשטן.
4: כן, ברור. אני לא רוצה להגיד איך הוא אמר את זה, באיזה טון, אבל אחלה קשטן, פתח לי את הכל. אמרתי לו, מה אברהם בקופנהגן?
0: מה הוא עושה פה?
4: הוא אומר לי, הוא פה עם צ'לסי, יש להם משחק ידידות עם ברונדבי. זאת אומרת, ביתר ירושלים נגד FC קופנהגן בקופנהגן, אברהם גרנט עם צ'לסי לקראת משחק עם ברונדבי, ואברהם היית, היה אז מנהל המקצועי, אני חושב, נכון? מוריניו היה המאמן.
1: כן, כן.
4: אני מרים טלפון לאברהם, אני אומר לו, אברהם, אתה פה בקופנהגן? הוא אומר לי, אתה פה? אמרתי לו, כן. הוא אומר, תקשיב, אני במלון, לא זוכר, נובוטל, לא זוכר את השם של המלון שהם היו, הוא אומר, תבוא אליי למלון, אל תציג את עצמך כעיתונאי, תתקשר אליי, אני ארד ללובי. אני בא למלון, אני מתקשר לאברהם, אברהם יורד, הוא אומר לי, אתה לא עיתונאי, אתה חבר שלי, תהיה צמוד אליי. עכשיו, בדיוק, איך שהוא מדבר, ג'ון טרי וטל בן חיים, הבלם, יוצאים מהמעלית. אני אומר לטל בן חיים, טל, עושה לו עם העין, אל תתייחס אליי כעיתונאי. הוא אומר, בסדר, בסדר. אברהם לוקח אותי, תקשיב פרימו, לארוחה שלפני המשחק, אני רואה את דרוגבה. מה הם אוכלים אפילו לפני, אני איתו ביחד.
0: איזה גדול.
4: במשך שעה מסתובב איתו במלון, והיו אז כל הכוכבים הכי גדולים שחו.
1: אותי הוא לא... גם ראית אותו.
0: אותי הוא לא הזמין לחומוס בחיים שלו.
4: רגע,
0: ו... לקח אותך לארוחה.
4: רגע, ופרימו, אני מסיים, הוא אומר לי, כל מה שראית, תעשה בזה שימוש, תעשה מה שאתה רוצה, אל כמובן תעשה בחוכמה, למחרת עיתון מעריב, שני עמודים ושאר, yeah. המשחק של ביתר לא עניין, עניין Yo. יניב תוכמן עם צ'לסי במלון, והכל בזכות אברהם גרנט.
0: איזה דבר גדול.
4: אלוף אברהם.
1: זה היה נחמד, ודרך אגב, יניב אז אכל, יניב אז היה אוכל, היום הוא כבר בדיאטה, והוא נראה כמו...
0: עכשיו תשמעו את הסיפור שלי, עונה ראשונה של אברהם במכבי תל אביב, אתם ודאי זוכרים, או ברוב, פולוקרו, לפני כן אשר גולדברג לקח אותי, אשר אומר לי, בוא תכיר את המאמן של הפועל פתח תקווה, אתה תתאהב בו, הלכנו לאברהם, היינו יושבים אצל אברהם באורווה וזה, וככה המשכנו עם אברהם למכבי תל אביב לקריית שלום. עכשיו, אז, מי שזוכר, בשבת הייתה שירים ושערים, התוכנית, אבל ביום שישי הייתה לנו תוכנית שריקת פתיחה. עכשיו, בגלל, אתה זוכר עכשיו? עם דני דבורין באולפן.
1: עם ההזנה הבלתי רגילה.
0: נכון, חצי מדינה, אז הייתה כדורגל ברדיו, ובגלל שמכבי תל אביב רצה לאליפות, אז אני הייתי כל יום שישי בקריית שלום, באימון המסכם. היה משחק עונה נגד בני יהודה, בני יהודה מאמן גיורא שפיגל, את מכבי תל אביב אברהם גרנט. עכשיו אני יושב, אנחנו יושבים בקריית שלום, תשמע, אירוח כמו שמעון קורק, זכרו לברכה, עמנואל אופיר, זכרו לברכה.
4: גם היום העיתונאים יכולים לשבת ככה בקריית שלום.
0: לכן אני אומר עד היום לאנשים, בואו תראו איך אני הייתי אצל אברהם, ואברהם עשה אליפות עם זה,
4: שהסתובב,
0: לא הפריע. עכשיו תקשיב.
4: רגע, אני גם רוצה סיפור על אברהם.
0: רגע, לא סיימתי.
4: רגע, אוקיי, לא סיימתי.
0: ואז בא אליי שמעון קורק, עושה לי ככה עם היד על כתף, אומר לי, בוא, בוא, בוא. לוקח אותי לתוך חדר ההלבשה, ובתוך חדר ההלבשה כתוב על הלוח ההרכב של מחר, מחר משחק העונה, מכבי תל אביב בני יהודה. אלי דריקס לא בסגל, אז היו 16.
1: לא, אבל אתה שכחת מה היה. היה באמצע השבוע, היה גמר גביע טוטו, אנחנו בני יהודה, אלי דריקס בצורה מסתורית לא הופיע למשחק. אתה זוכר?
0: אוקיי.
1: הוא לא הופיע ספקולציות, וכולם אמרו, אברהם לא ישים אותו. עכשיו, בני יהודה, אני זוכר את זה טוב, גיורא, אז היה בלם אחורי וקדמי, היה מחליף בין הבלמים הקדמיים בהתאם לחלוץ. אייל חיים אם היה חלוץ גבוה, והזמיר לי והיה חלוץ נמוך, והיה פסקנו פעם עם מליקה, ופעם עם זה. עכשיו, פרימו שיגע את שמעון קורק, הוא אומר לו, הוא משגע אותי, אמרתי, וואלה, בוא נעשה לו תרגיל. ורשמנו שאלי דריקס לא בסגל.
0: לא בסגל, כל השישה שרמו לעיניים, אני נכנס...
4: זה התרגיל?
0: תרגיל, עכשיו אני נכנס... אני נכנס לרשת ב' ודני דבורי שואל אותי, אתה יודע, אתה הרכב, אתה סגל, אומר לו, דני, אתה לא יודע איזה כותרת. אלי דריקס לא מוזמן מחר. מחר משחק העונה, והמנובלים האלה במרכאות, נותנים לי להגיד ברדיו שאלי לא בסגל.
4: אתה מבין כמה היום צריכים ללמוד ממה שהיו עושים?
1: אבל היה, אני חייב לספר עוד קוריוז אחד, כי פרימו באמת איש יקר. מה שהיה שם, שהוא באמת שם את הזמיר לי, ואני שמתי את דריקס, הזמיר לי מגיע לו עד הכתפיים.
0: עד הכתפיים. גיורא אכל את הפיתיון.
1: אלי נתן משחק של ציון 8, ניצחנו את בני יהודה שביעו הרבים שלנו, אבל פרימו לא זוכר דבר אחד, שהוא צלצל אליי, והוא אמר לי, תגיד לי, עשיתי היום תרגיל, אמרתי, למה? הוא אומר, רגע, סימון, אתה יכול לראות את ההרכב, אז פתאום הוא ניבא, לא.
4: אתה מבין מה המסקנה מכל הסיפור הזה? מכבי תל אביב של גולדהר צריכה למנות מאמנים ישראלים שיהיו בקשר עם התקשורת, וככה יעבדו על היריבות שלהם.
0: ואני אומר לך, הייתי...
1: היום זה קרה יותר קל לי בגלל הסושיאל מידיה, אבל אז היה יותר קשה.
0: תקשיב, אז פנו אל העיתון הארץ, אז 3 פעמים בשבוע בערב הייתי נוסע לעיתון הארץ, ובדרך מה זה עיתון הארץ? זה קריית שלום. נגמר האימון, אתה שותה אספרסו עם אברהם ואימנואל, זכרו לברכה, אתה לומד כדורגל. אברהם הראשון שאמר לי, תקשיב, אני אומר לך פה משהו לי שלפני יותר מ-30 שנה, הוא אומר לי, על שחקן, אם הוא מתקדם, תמשוך לו בחולצה ו... אז אני אומר לאברהם, מה אתה אומר? אתה אומר לשחקן שלך, אם שחקן מתקדם, למשוך לו בחולצה, להוציא צהוב? אז הוא אומר לי, מה רצית? צהוב או שנקבל גול? זה פעם ראשונה בחיים שאני שומע ממאמן, שכאילו, תמשוך לו בחולצה שהוא לא יעשה לנו גול. בוא נשמע את מיכאל סיפור.
3: קצר קטר, קצר ממש, אברהם הזמין אותי לנבחרת מהפועל פתח תקווה, וכמו שהוא אמר, התחלתי בתור קשר אחורי. וכאילו, אתה יודע, שהוא הזמין אותי, זה היה כזה, אתה יודע, זה לא שהייתי איזה כוכב או משהו כזה. אבל אתה יודע, שחקן כאילו קצת בולט בליגה, וזה אברהם לוקח אותי. אחרי אימון אחד או שניים, אברהם מתקשר אליי יום אחד, לא טלפונים, לא שום דבר, אתה יודע, הביתה וזה, בוא אליי הביתה לרמתכן. אמרתי, מה אברהם, אברהם, אתה זוכר את זה במקרה?
1: כן, כן. הכל
3: זוכר.
0: אברהם זוכר הכל, גדול.
3: אמרתי, אתה יודע...
1: שופט רצה לרצוח אותי.
3: ואני כל, אני גם כאילו עם הטלפון, וגם כל הדרך, אני אומר, מה, מאמן כאילו זה, גם מזמין אותי, אני כאילו כולי ברעידות וזה, מזמין אותי עכשיו אליו הביתה, ישבתי אצלו במטבח, דיבר איתי על כדורגל, אחרי זה בא, הראה לי קלטות וידאו, לא היה עוד, לא דיסקים, לא שום דבר וזה.
1: נכון, נכון.
3: קלטת וידאו, איך על שחקנים קשרים כנף שמאל בעולם. איך משחקים, נתן לי כאילו זה, הייתי קשר אחורי, וכאילו בדיוק, זה כאילו היה הסבה שלי לתפקיד. אלי כהן עשה את זה, אמנם בהפועל פתח תקווה, אבל אברהם משתמש בזה בנבחרת, אז שיחקתי כאילו גם בכנף וגם בזה, הראה לי כאילו כל מיני כנפיים ובעולם, כדורגל מודרני, איך משחקים, ממש הוראות טקטיות. ובאמת אני לא אשכח את זה לעולם, זה נכנס לי ממש לראש.
4: מאיפה הבאת את הקלטות האלה, אברהם?
3: זהו, זה לא היה שגור, זה היה נראה כאילו, אוקיי, בסדר, היום כאילו,
1: זה מעניין מה שאתה אומר, כי הקלטות האלה שמורות במושב גאה אצל הדוד של צופית, והוא פתאום עכשיו הוציא לי אותם, אנחנו מנסים לעשות איזה מין שחזור, של, כי לא זרקתי את הקלטות, כן, הייתי אוסף קלטות, כי אני חשבתי ש... אם אתה מראה להם ויזואלית, זה הרבה יותר טוב מאשר לדבר איתם על הלוח, ובמיוחד מיכאל, שאתה יודע, כדורגל מורכב, מיכאל אצל מיכאל הוא בחור אינטליגנטי, וידעתי שיורא בווידאו, אז הוא יתפוס, אם הוא יסיים, אני לא יודע. אבל הוא יתפוס, כן. דרך אגב, אתה נבחרת, שאני חייב להגיד לכם ש... הנבחרת הזאת, שהוא קיבל לא מכוכבים, כמו שמיכאל אמר, אבל... הקפדתי לקחת שחקנים שאפשר לדבר איתם ושהם יבינו, ובאמת עשינו בסך הכל תוצאות טובות.
4: יכולת למידה, יכולת למידה.
0: בוא נגיד רק את הדבר הבא, מחר נראה את אברהם גרנד באולפן המרכזי של ספורט אחד, בפתיחת המונדיאל, עם עמוס תמם, רן בן שמעון ואורי קופר. אברהם, תמיד מה זה...
1: טוב, אתה אומר לי, לא ידעתי מי בא.
0: הנה, אמרתי לך את הצוות. אברהם, תמיד...
1: רגע, רן לא פצוע?
0: רן
3: נפצע, הוא התאושש,
4: אברהם, ולא סיפרתי להם פה איך פרצת לרחבה בריקוד הסלואו שלי בחתונה. זה סיפור בפני עצמו, פרימו.
0: טוב, זה לפעם הבאה.
4: פעם הבאה.
1: האמת היא שעם שלושתכם יכולים למלא הרבה זמן בסיפורים. היה לי ממש תקופה נהדרת בארץ, תקופה נהדרת בחול, ובסופו של דבר אנחנו נשארים עם חוויות, ואני תמיד אומר שהעבר... זה לא בשביל להקות אחת ולא שום דבר, רק לזיכרונות טובים ולקחים.
4: יפה,
1: ברוך השם יש לנו הרבה, וחלק גדול זה איתכם, ומשם מה שקרה אחרי זה בחוץ לארץ, זה כבר סיפור אחר. דרך אגב, אנחנו עכשיו 2026, בדיוק לפני 20 שנה עזבתי את הארץ.
0: וואו, 2006.
4: אברהם, הרבה בריאות, רק צורות טובות.
0: במוסקווה, שאברהם חיבק בגשם השוטף את ג'ון טרי, אני ירדתי מיציע העיתונות למטה, סיפרתי לך את זה, ודפקתי לטרי כללות בעברית. חבל לך על הזמן, כל העיתונאים היו זרים, לא עניין אותי. אברהם מחבק אותו ואני מקלל אותו, איך לקחתי ללב את הפנדל של טרי?
1: אני יכול לספר לכם שני דברים מצחיקים בנוגע לג'ון טרי. שנתיים אחרי זה אני עולה עם פורטסמות נגד כל הסיכויים, בלי קבוצה, בלי כלום לגמר. ניצחנו בחצי גמר לטוטנהאם 2-0, אנחנו במקום אחרון, כן? הורידו לנו 18 נקודות, ואנחנו מגיעים לגמר. אז הגמר היה שבוע אחרי הליגה, וכל השבוע הראו את הפנדל, כל השבוע. ואז נפגשנו אחרי זה, וג'ון טרי אומר לי, תראה מה זה, שבוע שלם, איפה שאני פותח, מראים את הפנדל שלי. אמרתי, תגידי, למה לא הבקעת? לא היום מרים את זה.
0: גדול.
1: אבל צופית פגשה אותו אחרי איזה שנה, הוא בא אליה, אתם
0: יו, מתארים יו, אתכם. יו, אם הוא תפגש את צופית, התבנת נתנה לו בראש?
1: לא, אתם מתארים אצלכם איזה, גם איזה מענק כספי היה שם עם רומן אברמוביץ. אז הוא אמר לה, צופית, אני ממש מצטער, אמרת לו, אין בעיה, רק תחזיר את הכסף.
0: יאללה, אברהם, אז מחר בפתיחת המונדיאל, עם עמוס תמם, רן בן שמעון ואורי קופר, נראה אותך כמובן, תענוג לדבר איתך, תודה רבה על השיחה.
3: תודה, אברהם.
1: תודה, תודה לכם, היה כיף.
0: היה כיף. אנחנו עוברים...
3: פנטסטי.
0: פנטסטי. אנחנו עוברים, נסכם את זה אחרי זה, כי יש לנו עכשיו את שמעון אמסלם, חבר דירקטוריון וקשר אוהדים של הפועל תל אביב. שלום שמעון, מה שלומך?
5: אהלן חברים, אחר צהריים נעים.
0: אחר צהריים נהדרים. תגיד שמעון, אתה בתחושה שבית הדין העליון הופך את ההחלטה? זאת ההחלטה, זאת ההרגשה של הרבה מאוד אנשים שממש היה חוסר צדק שהם פסקו משחק חוזר.
5: קודם כל אנחנו קופסים ישר לבית הדין, אז אפשר להתחיל עם זה, אין לי שום בעיה. תשמע, הרבה חוסר נוחות בהחלטה הזאת, גם אצלנו דרך אגב, אתמול הייתי בירושלים, גם חלק מהקהל של ירושלים היה בהלם, אפילו חבר'ה שקשורים לקבוצה אמרו לי, לא חשבנו שנצליח כל כך. בבית הדין, הם רק רצו, אתה יודע, אולי לחזור לסרק את השבע דקות האחרונות, אולי להוריד את הקהל שלהם מהגב, כדי שלא יגידו שהם לא נלחמים או משהו כזה, הם לא חשבו שהם יצליחו כל כך. אבל אני אומר לך שזה פותח פתח להמון מצבים שבהם קבוצות פשוט יקחו את החוק לידיים, וזה דבר שאסור שיקרה. מי שלקח את ההחלטה הזאת זה כנראה מישהו שהוא לא מעולם של הספורט, גם בעולם המשפטי קשה מאוד למצוא לזה טיעון או צידוק, אבל בטח בעולם של הספורט, כי אנחנו שיחקנו שנה שלמה לערך את הסדרה הראשונה בחצי הגמר, ואיבדנו את זה. תחשוב רגע שהיינו מפסידים אתמול בירושלים, אז כל המומנטום של הסדרה משתנה לגמרי. כשאתה משחק בבית, אז רוב הסיכויים נותנים לטובתך. אם הפסדת, אתה אשם מקצועי.
3: אתה חושב, שמעון, אתה חושב שההחלטה הזו שעה-שעתיים לפני המשחק אמש נתנה לכם גם איזה בוסט מסוים לשחקנים? באו קצת כועסים, טעונים, מתוסכלים, עזר לכם אולי לנצח אתמול?
5: חד משמעית, חד משמעית, הרגשנו שעשו לנו חוסר צדק ועוול, והחבר'ה לא היו מוכנים לוותר, אז צריך לתת הרבה קרדיט גם לשחקנים שלנו. צריך להבין שכל ההחלטה הזאת היא קודם כל, דרך אגב היום, הוגש שוב עירור לבית הדין הגבוה של איגוד הכדורסל, גם של המינלת, גם של איגוד הכדורסל, גם של הפועל תל אביב. כלומר, כולם חושבים שזה פשוט מטורף, כי זו החלטה שהיא קודם כל נגד הפרוטוקול. השופטים עלו למעלה, חיכו לזמן שצריך לחכות הקבוצה השנייה שתעלה, אחרי שהוחלט שממשיכים לשחק, שרקו לסיום, חתמו על הטופס, חתמו על הטופס, כלומר שהמשחק גמור, אי אפשר לשנות את התוצאה שלו, בנוסף זה נגד הפרוטוקול של האיגוד, ושל המינלת, שהמינלת קיבלה את החלטה, וסוף סוף היא נעלה את זה כמו שצריך, גם אז היא חוטפת ריקושטים מבית הדין, היו פה כל כך הרבה דברים, כל כך הרבה חוסר הבנה, כל כך הרבה עוול, שלא הגיע לנו לספוג את זה לפני משחק חשוב, אבל אני שמח שיצאנו מזה.
0: תגיד, אני רואה אתמול את המשחק, באמת לדעתי שלושת השחקנים הכי חזק, הכי טובים בהפועל תל אביב, הטור, בלייקני ובריינט, כל השלושה לא משחקים, ובכל זאת אתם מנצחים בירושלים, זאת אומרת, מבחינת סגל, אתם הכי טובים, גם שחסרים לכם כאלה שחקנים גדולים, שמעון.
5: קודם כל, אנחנו עשינו התאמות, צריך לתת הרבה קרדיט לצוות המקצועי שלנו, תעשו התאמות מצוינות לליגה. אז משתמשים יותר בסגל ובבלייזר, ים אדר מקבל יותר את מה שצריך ומגיע לו לקבל במשחקים האלה. תומר גינת חוזר לאט לאט, בר ופלטינות יקבלו את הדקות שלהם בשתי סדרות שיכולות ללכת רחוק, ואנחנו משתמשים בכל מה שיש לנו באמת כדי לעשות משהו גדול. אין שום סיבה שהקבוצה הזאת שנבנתה כאן לא תסיים את העונה עם איזשהו תואר. עשינו דבר גדול ביורוליג, זה בסדר גמור. אבל עדיין, תואר ממשי שאפשר להחזיק ביד, אין שום סיבה שהקבוצה הזאת תעשה את זה.
3: שמעון אלן, זה מיכאל, מה קורה?
5: היי מיכאל, הבנתי שחזרת להפועל תל אביב, לא?
3: לא.
5: בוא, אתה יודע, אנחנו...
3: התקשורת, סתם, לא.
5: בינינו, נו.
3: תגיד, שאלה, אני רואה את המשחק, עניין הקהל, אני מתעניין. הקהל של הפועל תל אביב, אני יודע, יש את העניין עם החרם על יד, על איכל מנורה, אני עדיין קורא לו יד אליהו, לא יודע למה, זה בראש שלי, עדיין אולד פשן. אבל גם אתמול, הפועל ירושלים, גם לא מלא, חצי אולי ריק, יש איזשהו הסבר, אתה יודע כאילו מה...
4: אתה ענק.
5: כמה
4: 4,763 צופים, 4,760...
0: זה משחק של עשירייה קל,
3: זה שתי קבוצות הכי טוב, אתה יודע, הכי למכבי תל אביב, כאילו מה ההסבר? אתה בקיא, אני אומנם מעולם הכדורגל, אבל אתה פה בקיא.
5: הרבה אנשים חופרים בסוגיה הזאת של איך אנחנו באמת חוזרים למלא את האולמות, בבקעה של קעה שואת כדוסה, אבל אני בטוח שיושב בבית ורואה את המשחקים האלה. וכמה אמון אתה יכול לאבד במהלך אחד, שניים, במהלך העונה, אם זה בנושא של זרים שלא נמצאים, שלא הולכים, שלא רוצים לבוא לארץ, כל הסיבות, הקהל קצה נפשו, הוא רוצה לראות הכדוסה שלנו, תוסס, חי, אנחנו רוצים לחזור לכם, עד שחרו שחיים בסיטואציה בלתי אפשרית, גם כמדינה, גם להביא לפה שחקנים, ואז אתה משכנע אותם לבוא, ואז קורה מה שקורה פתאום עם שתי הפצצות מאיראן, אז אנשים איפשהו מאבדים את, מאבדים את הקשר. אני מאמין ואני מקווה מאוד שעד הקיץ באמת הכל, כל האי ודאות הזאת ייגמר, ושיהיה אפשר לשנה הבאה, כי יש פה המון בעלי קבוצות עם כסף שרוצים להשקיע, זה לא רק הפועל מכבי תל אביב בירושלים, היום נס ציונה והעמק וחולון, יש קבוצות שיש אנשים עם כיסים עמוקים שרוצים להשקיע בספורט הזה, וספורט בלי קהל, כולנו יודעים את זה, זה לא אותו דבר.
4: אבל רק להגיד, שמעון, רק להגיד, לתת לך נתון, בכדורגל נשבר השיא, העונה לא היה מעולם כל כך הרבה קהל, כמו בכדורגל בפאר.
0: ואתה יודע ממש. מה? ואני מוסיף לתוכמן, הרי בכדורסל, אפול ירושלים נגד אפול תל אביב, זה כמו מכבי תל אביב, מכבי חיפה, ביתה ירושלים, אפול... אי אפשר להשיג כרטיס, אצטדיונים מלאים ב-30,000 איש שנגמרים הכרטיסים. לכן הכדורסל, עם כל ההסבר שלך, ואני מכבד את ההסבר שלך, יש לנו בעיה עם הקהל שלא מגיע לכדורסל.
5: אני מאוד יכול להבין, אבל אל תשכחו איפה הכדורגל היה לפני שנה. אז יש פה שתי קבוצות שבאמת הרימו את כל הרף של הקהל, שזה ביתר ירושלים והפועל תל אביב, כל השאר נשארו אותו דבר, הוא אפילו פחות. אני יודע שמכבי חיפה למשל באים פחות, אפילו מכבי תל אביב והאמונה לא טובה, גם הביאו פחות. אז אני אומר, זה תמיד מעגלי, זה תמיד כזה, זה פרבולה כזה שאתה עולה למעלה, ויש לך פתאום סי, וזה אחרי זה יורד, וזה תלוי באיזה קבוצה, ותלוי כמה הושקע בקבוצה. אצלנו זה קרה קודם כל בגלל המלחמה, אנחנו לא גרנו בארץ כמעט, כי שיחקנו ביורוליג, ואי אפשר היה לבוא ולשחק בארץ. אז אנחנו איכשהו התרחקנו מהקהל, ואיפשהו, אז נכון, יכולים לתת תירוץ שזה האולם, שזה לא מתחברים, זה הכל בסדר גמור. ומי שבא, אנחנו מחבקים אותו באהבה גדולה, אבל זה זמני, זה עוד יחזור, צריך להאמין בזה. אני חושב שהקהל מאוד מוהב את הכדורסל הישראלי, מה גם שאם אתה משווה כדורגל לכדורסל, אז תמיד בכדורגל יש יותר, ואם אתה מדבר על הישגים, אז אין לנו בכלל השוואה בארץ לפחות, בין הכדורגל לכדורגל.
0: לא, זה אני לא, ממש לא, לא חולק עליך, לא חולק עליך בכלום, כי הלוואי שביורו לי גם כן, אני בתחילת השנה דווקא דיברנו עם פרשנים, ואתה היית איתנו בשידור, ותותחים, פיני גרשון, צבי קשרף, כל מי שדיברנו, אמרו לנו, הפועל תל אביב תהיה בפיינל פור. אתה יכול לגעת בנקודה, למה פספסתם את זה בסוף?
5: זה משחק כדורסל. אתה מתחיל את המשחק, פתאום לג'יה בריינס אוהב את הכסוף ולא שחק במשחק הראשון, אחרי זה שחקן אחרי, פתאום אתה נחס לאיזשהו מומנטום, בסדרה יש חיים שלה, לניסיון ביורוליג, זה לא קשור לכישרון, דרך אגב לא לכסף, לניסיון, למומנטום, בסדרות כדורסל, זה תראה למשל עכשיו את הניו יורק ניקס נגד סן אנטוניו, בואו הניקס ניצחו פעמיים בסן אנטוניו, חוזרים לגארדן, שהגארדן זה כאילו כמו אימקה של פעם, מי שמצא שם?
0: אימקה של פעם, בכדורסל אין אימקה של פעם.
5: לא, הגרדן בדיוק ככה, הניו יורקים זה חבורה של פרחים, הם עושים שם רעש, אתה לא יכול לעשות סל מהרעש, אתה לא שומע אחד השני. ועדיין, בא סן אנטוניו וניצחה, והמומנטום בצד של מי עכשיו? בצד של סן אנטוניו, אתה אף פעם לא יודע לאן זה הולך.
0: אבל שמעון, אני רוצה לשאול אותך לסיום, כי אנחנו קרבים לשעה 7, תן לנו מה אתה יודע על הזרים, הם יהיו פה עד סוף הסדרות, יכול להיות שתגיעו לגמר נגד מכבי תל אביב, דרבי גדול, כל התותחים יהיו פה?
5: מי שכאן כבר לא ילך לשום מקום. אם מישהו יצטרף זה יהיה עבודת שכנוע כזאת או אחרת, אבל מי שכאן יתחייב שהוא עם הקבוצה עד הרגע האחרון, ואנחנו מחבקים את כל מי שנמצא.
4: תראה, בסופו של דבר אנחנו, כמו שפרימו אמר, אנחנו... כנראה, למרות שהסדרות עוד פתוחות, צריך לומר, אבל אנחנו כנראה נתכנס לגמר אדיר.
0: לדרבי.
4: לדרבי.
0: אני מנחש דרבי.
4: לדרבי, ואם לא תיקחו
5: שם... לא יודע,
4: אם לא תיקחו שם את האליפות. ברור, ברור, ברור. אנחנו הולכים קצת קדימה, ברור.
0: התקדמנו, שימון.
4: התקדמנו, תקשורת, אתה יודע. אבל אם לא תיקחו גם העונה, שימון, עם התקציבים האלה, עם מה שבניתם, איך תתייחסו לזה אם לא תיקחו אליפות העונה?
5: אז מה, נסגור את המועדון?
4: לא, לא, אבל עדיין נשמוע ממך, אתה יודע.
5: אנחנו מחויבים לתת את המקסימום, את המקסימום כדי לעשות את זה. אנחנו צריכים שהקהל יהיה אחרינו, זה קשה מאוד שאתה יודע, כשאתה מגיע למגרשים והקהל לא איתך, וזה נורא, כי קבוצות אלופות וקבוצות מנצחות, זה קבוצות שהקהל מאחורה עם שוט, דוחף אותם גם במצבים הקשים, כשאתה מגיע לקיר וקשה, אז הקהל דוחף אותך. אנחנו נעשה את המקסימום שהקהל הזה יהיה איתנו. אנחנו עושים כל מיני פעולות כאלה ואחרות כדי שזה כן יקרה, ואני מקווה...
0: איך אתה מתייחס, לאיתודיס שאמר, מבחינתי אנחנו מובילים 2-0, זה לא רציני להגיד את זה.
5: צודק במיליון אחוז.
0: מה צודק? אבל בתכלס אתם ב-1-0, צודק אם זה...
4: מסוכן, זה מסוכן גם.
5: הבן אדם ניצח את המשחק הראשון, הוביל 10 הפרש סוף הרבע, והקבוצה השנייה החליטה שהיא רואית מהמגרש. אז הוא ניצח או הפסיד את המשחק?
0: לא, אבל בתכלס עכשיו אנחנו ב-1-0.
5: הוא מבחינתו הכין את הקבוצה למשחק בית, משחק חוץ, ושני המשחקים הוא ניצח. עכשיו אם מישהו ייקח את הניצחון ממנו ואתה חושב שזה ספורטיבי,
0: לא.
5: שיהיה לך לבריאות, זה בסדר גמור. אם אתה חושב שזה לא ספורטיבי, אתה צריך להילחם בזה, אנחנו נילחם בזה. לא ניתן לזה לעבור לסדר.
0: אמרתי לך בתחילת לא. השיחה שלדעתי בית הדין העליון הופך את ההחלטה. הרגשה שלי.
4: רגע, המשחק השלישי מתי?
5: רגע שלישי מחר.
0: מחר
4: זה
0: ב...
4: לפני, זה יהיה לפני או אחרי שתהיה החלטה? יש אפשרות בכלל שיהפכו את ההחלטה לפני המשחק?
0: מתי הבית דין העליון?
5: היום היה, מחר אמורה להתקבל החלטה לדעת.
0: מחר,
4: אוקיי.
0: אז מחר יהיה.
5: תראה, בדיון הקודם הם התחבטו מאוד קשה בשאלה לאן להכריע, ואחרי 20 דקות תסיימו את ההחלטה. התחבטו מאוד קשה.
0: אוקיי, שמעון אמסלם, הפועל תל אביב, תודה ובהצלחה.
4: תודה רבה, שמעון.
5: תודה, חברים.
0: תודה. לפני ההתכונת תנועה של אור ברק, רותם קלר חתם בדברצן בהונגריה, סופות גורנו חתם בקורטריק בבלגיה, שני ליגיונרים חדשים, בהצלחה לצעירים. אור ברק, התכונת תנועה, פרסומות ושווים.
2: הדיווחים בחסות.
6: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
2: ועכשיו, עדכון 103 FM ורדיו צפון 104.5. תנועה.
7: כביש 2 עמוס מחלף חוף השרון ועד מחלף גשר השלום, כביש 4 עמוס מחלף חולון מזרח ועד מחלף גבעת שמואל, סו בזהירות.
2: הדיווחים בחסות.
6: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
2: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, מיכאל זנדברג ויניב טוחמן. התוכנית בחסות.
8: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים. 103 נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
9: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
10: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים, ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטרי.
11: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
12: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
13: התקשרו עכשיו, כוכבית 2178. מגן מומחים, נלחמים בשבילך. כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
14: גול! פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב, בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל. קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה. השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
15: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
16: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
17: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
18: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
17: הכי משתלם, הכי בשבילך.
18: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: 50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
1: הורי והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
2: ידעת שבפייבוקס יש גיפט קארד שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
3: אבא, אני ישנה.
2: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
3: ו... לילה טוב, אבא.
2: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
3: נו, אבא.
2: כפוף לתנאים באתר.
1: 103 שפה.
4: שניים עד ארבע מציגים חמישי אגדה

0: חמישי אגדה עם רון שלום. אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, מיכאל זנדברג ויניב תוכמן.
1: חזרנו, תוכמן, אנחנו מנצלים את זה שפרסמת את העניין של האונשים בכדורגל הישראלי שעברו מלא תהפוכות. כל פעם הלכו לקראת הקהל, והפעם הנושא המרכזי שלא יהיה יותר ניצחון טכני, מה שלא יקרה, זה בא בעקבות שתי החלטות של גלעד אס, שופט בית המשפט המחוזי, בית המשפט המחוזי שפעמיים דן באפול באר שבע סכנין, הדרבי התל אביבי, והוא המליץ, הוא לא קבע, הוא המליץ להתאחדות, לא... קח אותנו לשם.
2: כן, תראה, לפי לוח הזמנים, עד סוף החודש הולכת להתכנס ועדה מיוחדת, שבה ישבו נציגים של הקבוצות, בעיקר הגדולות, כי אין בדרך כלל הרי מעורבות, הקבוצות הגדולות מעורבות בעונשים האלה, וגם נציגים של ההתאחדות, והוועדה הזאת תמליץ להנהלת ההתאחדות לכדורגל, ששם אפשר לעשות, אתה יודע, את השינויים, לבטל, קרוב לוודאי, זאת אומרת, אנחנו צריכים לראות שהוועדה הזו כך פוסקת, לבטל את הנושא של ניצחון טכני. אני אתן לך דוגמה, השנה היה דרבי תל אביבי, אתם זוכרים, שפוצץ עוד לפני שהתחיל,
3: כן.
2: ועלתה שאלה, אוקיי, להעניש את הפועל תל אביב, להוריד לנקודות,
1: אבל
2: לקיים משחק חוזר, הרי המשחק עוד לא התחיל אפילו. אז אנחנו זוכרים שהשנה נתנו ניצחון טכני למכבי תל אביב.
1: למה השופט גלעד אס... שהוא מכניס כל יום אנשים לבית סוהר, כדורגל, לא אומר, אני מחליט משחק חוזר, הוא אמר להפועל תל אביב, לא נותן לכם משחק חוזר.
2: כי בסוף אתה יודע שיש הפרדת רשויות, ואתה לא רוצה שבכל פעם שיש, בוא, יש בתי דין גם להתאחדות לכדורגל, גם לאיגוד הכדורסל.
1: אבל זה הגיע לפתחו אחרי בתי הדין.
2: לא, 100%, אבל השופטים חיצוניים בבתי משפט חיצוניים לא רוצים להתערב, אתה יודע, זה גם סוג של, תגיד, לתת כבוד, לבוא ולהגיד, יש פה עכשיו בית דין משמעתי, עם נשיאות בית דין עליון, מקיימים פה אינסטנציה משפטית מובהקת בהתאחדות לכדורגל, אתה לא יכול כל דבר עכשיו שלא נראה לך, בוא נרוץ למחוזי, שהמחוזי יפסוק ויתערב, לא, אבל הנושא הזה של ניצחון טכני, יכול להיות שהולך, אתה יודע, להיגנז, כי למשל זוכרים, היה בהולנד, השנה או שנה שעברה, איזשהו משחק שפוצץ, ובכל זאת קיימו אותו למחרת, או אחרי יום יומיים, אני לא זוכר את בדיוק את שוח הזמנים.
3: השנה נראה לי, השנה זה, השנה? שזרקו, האוהדים זרקו, לא? כן.
2: אז בסוף אומרים, אין בעיה, עונש, היא תקבל, הפועל תל אביב לצורך העניין בדרבי, שהאוהדים שלה, אנחנו זוכרים את האירוע קשה, תקבל עונש, אבל שגורל המשחק צריך להיות על הדשא. ולכן אנחנו יכולים להיות הולכים פה למהפכה.
1: באיזה מקרים?
2: שאלה מצוינת.
1: רק משהו קיצוני.
2: בדיוק. ועל זה תדון הוועדה, שהיא תהיה ועדה משמעותית. אתה רואה גם את הנושא מעבר לזה של איסור קהל חוץ. גם על זה כתבתי. איסור קהל חוץ זה גם אירוע בפני עצמו, כי אחרי הכל ראינו יותר מדי משחקים, גם העונה הפועל באר שבע, גם מכבי תל אביב בעונה שעברה, שקהלי חוץ לא הגיעו. וגם פה רוצים שרק במקרים קיצוניים, נגיד, אתה זוכר, יש הרי את הסיפור,

0: נהנתה מזה, כי פעמיים בית"ר ירושלים ומכבי תל אביב לא הגיעו לשם. בסופו של דבר, הקהלים שעושים עבירות, צריכים לקבל עונש, תוכמה.
1: נכון, נכון, נכון, ואי אפשר להשאיר את זה בלי עונשים לגמרי. אי אפשר להשאיר את זה בלי עונשים.
0: מה דעתך, מיכאל?
2: אני חושב שבאמת דובר על זה כל כך הרבה, אני חושב שבסוף צריך לעשות עונשים אינדיבידואליים, ולתפוס את האנשים שפורים,
0: ומי שזורק,
2: מי שזורק אבוקה וזה.
0: ואם לא תפסו אותו.
2: הלוואי.
0: אתה יודע שבכל העולם יש דבר כזה שנקרא אחריות שילוחית. אם תפסתי את ה...
2: שוב, אני חושב שהקבוצות הגדולות, ואני יודע שעושות את זה, גם מכבי תל אביב, גם מכבי חיפה, גם באר שבע, גם הפועל, הם גם מצלמות את הקהל, גם רודפות אחריהם, גם זה, ברור שאי אפשר לגמרי.
1: אני החשש שלי...
2: עובדה שבעולם נלחמו בדברים האלה.
0: אני החשש... אנגליה התותחית בזה.
1: אני החשש, החשש הכי גדול שלי, שברגע שהקבוצות, כן, כבר לא יפחדו מהעונשים פרימו, אז הן תעשנה פחות כדי להילחם בתופעות האלה, מזה אני חושש.
0: בדיוק, כי אם...
1: מזה אני חושש.
0: גם, לא, כאן... עזוב את הקבוצות, אני אומר אוהדים, אוהד כדורגל שבא ונניח רוצה להשתתות במגרש ולזרוק, אוקיי? הוא אומר, מה אכפת לי? לא נקבל כנס. טכני, נקבלו כנס, הכנס על גולדר, על ינקלה, אני מה אכפת
1: נכון,
0: לי?
1: נכון, נכון.
0: זה גם צריך
1: לקחת את
0: זה.
1: ולכן הוועדה בוא. הזאת צריכה להיות ועדה עם משקל, עם מחשבה... היא תהיה כזאת, אני משוכנע, יהיו בה, כמו שאמרתי, גם גורמים משפטיים, וצריך לחשוב היטב, כי בסוף המטרה היא אחת, פחות אלימות, פחות חשש מפני פתיחת אבוקות, בוא, בסוף גם האבוקות האלה, אוקיי, אז לא זורקים אותן למגרש, נו אז מה, פותחים אותן ביצים? מסוכן מאוד. מסוכן מאוד, בסוף אתה יודע, מישהו...
2: אני יודע שיש באירופה, נניח, יש מקומות שמיועדים במיוחד
1: להדלקת
2: אבוקות, מדליקים כמה דקות, חוזרים, זה קורה בכל העולם, אין סיבה שזה לא יקרה פה. שוב, אני חושב, עונשים אינדיבידואליים זה הדבר הכי מרתיע, בן אדם שזורק אבוקה, תפוס אותו, לא יודע, לא יודע, לשים אותו בכלא. גם בשבילו, אם לא, תיתן לו לא לראות את המשחק של הקבוצה שלו במשך שנה שלמה, זה בשבילו כמו יותר גרוע מכלא. תמצא את הדברים האלה לעשות, זה, אני בטוח שזה ירתיע את האוהדים.
0: יאללה, בוא נעבור לנושא הבא. דור מיכה, הפתעת אותי היום, אני חשבתי, בסדר, משוחרר מביתר ירושלים, אז לא אלמן ישראל, אבל ליגת העל. ואתה מספר לי שאשדוד שמתאבדת לחזור חזרה לליגת העל, הולכת להחתים אותו.
1: כן, לא יודע אם הולכת להחתים, זה כבר יקרה מחר, אבל צריך להגיד, בוא נשים את הדברים כמו שהם, שיחת גישוש ראשונה בהחלט מצד אשדוד, יש לה אינטרס להביא שחקן משמעותי כמו מיכה, להבנתי הוא לא פוסל את זה על הסף, צריך להזכיר מיכה כבר חצה את גיל 34, לטעמי יכול לשחק עדיין בליגת העל, אבל צריך גם לומר, שאלה מה הוא רוצה, האם הוא רוצה, אתה יודע, להיות שחקן ליגת העל פרימו, אתה יודע,
0: הוא לא חייב מכבי תל אביב ומכבי חיפה, הוא יכול להיות...
1: נכון, אבל השאלה אם הוא יכול להיות, סתם דוגמה, בהפועל רמת גן, שחקן הרכב. אם הוא יכול להיות בהפועל רמת גן שחקן
0: הרכב. מה, הוא לא יכול להיות שחקן הרכב ברמת גן?
1: יכול להיות שכן, אני רק אומר שבאשדוד...
0: מה זה יכול להיות? הוא יותר טוב מכל השחקנים שם.
1: נכון, אני רק אומר שבאשדוד, א', יש לו מישהו שהוא מאוד קרוב אליו, שלדעתי הם ישמחו לשחק יחד, זה רועי גורדנה. חושב שהם חברים מאוד טובים.
0: אוקיי.
1: ומעבר לזה, אתה יודע, זה גם לבוא לאיזה סוג של פרויקט, שאם הוא יעלה איתם ליגה, אז הוא יישאר איתם, אצטדיון חדש. אני לא אומר שזה הולך לקרות מחר בבוקר, אבל זו בהחלט שאלה שאגב, אני סקרן לשמוע מה מיכאל חושב,
0: כי הוא היה על הדשא. אני חייב לשמוע את מיכאל. קודם כל. בור מיכאל לא שווה ליגת העל?
1: באיזה גיל פרשת דרך אגב?
2: 37.
1: אוקיי.
2: וכל מי ש... כל שחקן בגילים האלה ששואל אותי, לפרוש, לא זה, לא פרוש, אל תפרוש, צחק עד מתי שאתה יכול, זה לא יחזור. זה הכל, זה אחד. שתיים, דור מיכה, מבחינתי, אחד הכוכבים הכי גדולים בכדורגל הישראלי, בטח בשנים האחרונות, underrated לדעתי, באמת, שחקן אדיר, שקצת פספסו אותו אולי גם בנבחרת דרך אגב, אין לו מספיק הופעות לדעתי, אני חושב שביתר ירושלים, אם אני מנהל את ביתר ירושלים, אני מחתים את דור מיכה, זה שחקן שהוא, הוא שחקן אהוב, הוא בחדר הלבשה, זה לא שחקן שעושה פרצופים,
0: אחד המוסרים הטובים בליגה,
2: מוסר, שחקן מפרגן, שחקן ששחקנים נהנים לשחק איתו, הוא נהנה לפרגן לשחקנים אחרים, זה לא שחקן שעושה איזשהו פרצופים בחדר הלבשה, אם הוא לא משחק או משהו כזה, אני חושב שביתר ירושלים הייתה יכולה להרוויח ממנו המון, לשחק, אתה יודע, כמה משחקים בהרכב, פה ייכנס 20 דקות, פה 30 דקות, אני בטוח שהוא גם היה מבסוט מהמעמד הזה, ואני חושב שביתר ירושלים פה, לדעתי, עושה טעות, וכמובן שיש לו מקום בהרבה קבוצות בליגת העל.
0: אני אומר שבע.
2: גם נניח כזה, 100%.
0: שבע קבוצות.
2: קח את הקבוצות.
0: בדיוק.
2: אני חושב שגם...

0: קבוצות הגדולות, שוב, בתור שחקן מחליף, יכול להיות בכל אחת מהקבוצות.
1: אז אני לא כמוך אומר מחליף, אני שם רגע את החמש הגדולות בצד, נניח לא ילכו על דור מיכה, כל השבע אצלי הוא ראשון בהרכב.
0: מסכים איתך.
1: כולל הקבוצה שאני אוהב.
0: מסכים איתך ב-100%, בדיוק, נתניה,
1: הפועל חיפה, סכנין,
0: כל מקום כזה יכול
1: לשחק. קריית שמונה וטבריה, כוכב שם.
0: 100%, מסכים איתך, 100%, גם בגילו, אתה יודע מה זה 34? 34 יכול לשחק, גם דור מיכה, זה לא שחקן שיש לו בעיה לרוץ. אז מבחינתי, אם הוא יכול להישאר במקום כזה, סתם, במחשבה שלי, מכבי נתניה יכול להרוויח ממנו, חבל הזמן, הפועל חיפה יכול להרוויח ממנו.
1: חבל שאני לא רוני לוי, אני, מה, הדבר ראשון?
0: מחר לוקח אותו.
1: אתה יודע, גם בחדר הלבשה, צעירים, בן אדם שעבר, אליפויות, אירופה.
0: שואל אותי אם יש לו מקום בליגה שנייה, יש לו מקום בליגת העל.
1: בליגת העל.
0: מבחינתי, בוודאי.
1: לפני שנעבור לבעלים לשעבר של הפועל חדרה, יקיר שוורץ, אנחנו עם פרסומת זהב ושווים.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: ערב טוב ליקיר שוורץ, הבעלים לשעבר של הפועל חדרה. מה שלומך?
4: ערב מצוין. תודה.
1: מעולה, תשמע, שמענו את כל התוכניות החדשות של הפועל חדרה, של ראש העיר, כל מה שהולך לקרות, אבל זה אופטימיות, זה להיות נביא, מה יהיה בהפועל חדרה. אני רוצה לשאול אותך, כמי שהיה בראש המערכת, אפשר לרדת מליגת העל לליגה לאומית, אבל אז ירדתם מליגה לאומית לליגה א', למה ההתרסקות הזאת בשנה אחת? תסביר לנו.
4: וואו, אי אפשר להסביר את זה.
1: אפשר?
4: התוצאות, תראה, בסופו של דבר זה כדורגל, התוצאות מדברות בעד עצמם. ירדנו ליגה, זה יכול להיות מנטליות, זה יכול להיות בנייה נכונה, לא נכונה של הסגל, המון בעיות כלכליות שהיו גם במהלך העונה, ובעיקר, אתה יודע, חוסר זהות, ככה אני רואה את הדברים.
1: תגיד, ושלקחת את הקבוצה, אני זוכר שנפגשנו, היה איזה מפגש של שחקני עבר גדולים, ואבא שלך, זכרו לברכה, היה מהגדולים ביותר בישראל, ודיברנו על זה, ושאלתי אותך, לא גדול עליך, אתה תצליח, ואתה היית מאוד אופטימי, זאת אומרת, בן אדם שבא מאוד אופטימי להוביל את חדרה, פתאום לקבל מכה כזאת, זה גם משהו אצלך באישי.
4: אני אגיד לך מה, קודם כל אני לא בחרתי את זה, וזה לא היה הרצון שלי להיכנס להפועל חדרה, זה היה מכורח הנסיבות. זו של לתת לדבר הזה להתפרק, עובדתית. עוד לפני שנכנסנו, אנחנו גם יוסי מאור שותפי לדרך, וגם אני, לאורך כל השנים, הזרמנו, נתנו, הלוונו, גם כשלא היינו בפנים. המועדון הזה תמיד היה חי מהיד לפה, ובסופו של דבר הם הגיעו לשוקת שבורה, שפשוט מאוד הם לא יכלו להמשיך להתנהל, אם לא יהיה מה שנקרא הזרמה מסיבית של כספים. אז מכורח הנסיבות אני נכנסתי, לא מתוך בחירה. להגיד לך שאני הסתובבתי בעיר והצעתי לאנשים לבוא ולתרום ולקחת את הקבוצה, כל השלוש שנים האלה, זה היה המטרה. בסופו של דבר, האילוץ הזה נמשך שלוש שנים, עשיתי את זה מתוך בחירה מושכלת, מאהבה גמורה למועדון, ומרצון באמת לשמר את הקיים. לצערי הרב, התנאים שלנו לא היו תנאים אופטימליים. בלי אצטדיון, מאוד קשה להאשים את האוהדים. אני יכול להגיד לך, בימים שהיינו בליגה א' ושיחקנו במגרש המיתולוגי הישן של הפועל חדרה, היום מגיעים 3,000 איש מחדרה כל משחק. ובלי אצטדיון ביתי זה מאוד מאוד קשה לסחוב אותם או לנתניה או לאפולה. והגרעין, אתה יודע, זה גרעין. גרעין של 50 אנשים שהם שרופים הפועל חדרה, שהם הלכו איתנו לכל מקום. אבל בלי תשתית ראויה, זה היה עניין של זמן, זה לא יכול לשרוד, צריך לבנות את הדברים האלה באמת, אם רוצים משהו תחרותי, גם אם עכשיו יבואו וישקיעו כספים, בסוף זה צריך להיות מקומי, עם אצטדיון מקומי, עם זהות מקומית, עם שחקני בית, וזה יכול להיות המתכון להצלחה, וזה יכול להיות גם הבנייה לעתיד, וזה חלק מהתוכניות גם של איתי לפי מה שאני יודע, אז... אני כולי תקווה באמת שהפועל חדרה תחזור למקום הראוי לה, כי באמת יש פה פוטנציאל מטורף, יש פה מחלקת נוער, כל הקבוצות בליגת העל, מדורגים מבחינת ההתאחדות, בדירוג הכי גבוה שיכול להיות, לפני מועדונים מאוד בכירים במדינת ישראל, אז התשתית פה מאוד טובה.
0: יקיר, עשית טעות שנכנסת לזה?
4: באהבה אין חוקים. אני לא מתחרט לרגע אחד, לא כספית, נפשית זה היה מאוד קשה.
0: מה זה כספית? של... כמה עלתה לך הרפתקה?
4: לי וליוסי וסניר, 5 מיליון שקלים. שזה כסף שלמעשה אנחנו, כדי לתת גם לאיתי את הקרקע הפוריה, נקייה, שלא יהיה לו איזה, עוד איזה מכשול בדרך. אנחנו נתנו איזה גרייס של 3 שנים, וגם אחר כך לפריסה מאוד מאוד רחבה, והכל תלוי גם בהצלחת המועדון.
0: זאת אומרת שתקבלו את הכסף בעתיד.
4: אני אגיד לך מה, אני לא בונה על זה. זה הלך למקום שהוא בסופו של דבר מאוד אהוב עליי, למען מטרה. המועדון הזה נשאר בחיים כשהוא היה צריך להתפרק לפני 3 שנים. ראיתי לפני כמה ימים שקולגה שלכם פרסם 15 מיליון שקל חובות, הוא לא יודע על מה הוא מדבר בכלל, אז זה סדר גודל של חצי ומטה לפני הכסף שלנו, שהכסף שלנו באמת מתוך בחירה, שמנו אותו כרגע בצד להעביר את המועדון לידיים טובות, ראויות, אמינות, שיש לו גם חזון, הוא לא היה צריך את הכאב הראש הזה, יש לו ויז'ן, ואני מאוד אהבתי את הדרך שלו.
1: אני אגיד לך את דעתי לגבי הפועל חדרה. הפועל חדרה הייתה 7 שנים רצוף בליגת העל, עונה אחת הגעתם לחצי גמר גביע המדינה, פלייאוף עליון. נכון, ולדעתי מה שקרה לכם בשנה הזאת שירדתם 2 ליגות, זה רק קבלת החלטות. זה לא מאמנים מספיק טובים, לא שחקנים מספיק טובים, כי חדרה יכולה הייתה להעמיד שחקנים יותר טובים ומאמנים יותר טובים, לא לרדת, בטח לא לליגה א'.
4: אני מסכים איתך. אני יכול להגיד לך, אני לא יודעת כמה משחקים אתה ראית במהלך העונה, אנחנו לא קבוצה שהייתה אמורה לרדת ליגה, גם לא מבחינת הסגל על הנייר. לצערי זה לא התחבר, נעשו טעויות, אין פה חוכמות, זה לא עכשיו שלהתחיל להפנות אצבע מאשימה לגורם כזה או אחר. בסופו של דבר מישהו אישר את הטעויות האלה, אבל אלה החיים, זה ספורט.
1: אוקיי. יקיר, נסתפק בזה, נעקוב אחרי הפועל חדרה, כי הם מפציצים אותנו באופטימיות בלתי רגילה שם עם האנשים החדשים, אנחנו כמובן נעקוב.
4: אני אזריק להם אצבעות, להמשיך להגיע כאוהד ולעזור ככל הניתן.
1: בכיף. יקיר שוורץ, הבעלים לשעבר של חדרה, המון המון תודה, ביי ביי.
4: ערב טוב.
1: התכונת תנועה, פרסומות, אור, בבקשה.
3: הדיווחים בחסות.
5: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: ועכשיו, עדכון 103 FM ורדיו צפון 104.5. תנועה.
6: כביש 2 עמוס ממחלף חוף השרון ועד מחלף גשר השלום. כביש 4 עמוס ממחלף מורשה ועד מחלף גבעת שמואל סו בזהירות.
3: הדיווחים בחסות.
5: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: אתם מאזינים לספורט. עם משה פרימו, מיכאל זנדברג ויניב תוכמן. התוכנית בחסות.
7: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגני טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים. 103 נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגני טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
8: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
9: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
10: אוף! אז לאן בקיץ הזה?
11: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
10: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
11: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
12: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
11: יאללה, קאנטרי.
12: כפוף לתקנון.
13: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
14: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
15: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
14: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
16: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
17: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
18: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
19: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
20: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
21: רגע, מה?
20: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה ל3 חודשים.
21: לא, למה גילית?
20: הצטרפו עכשיו ותענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
21: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
20: להצטרפות חייקו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
22: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4% משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
23: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
24: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל, תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
25: 103 FM.
26: הפודקאסטים של 103 FM.
27: היום אנחנו נצלול לשני נושאים מאוד מורכבים וכואבים מצד אחד, אבל גם חשובים. התמכרות ופוסט-טראומה הם שלובים האחד בשני.
26: חומר למחשבה, התמכרויות, פוסט-טראומה, שיקום, בהגשת לינוי בר גפן ובשיתוף האגודה לבריאות הציבור. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
25: 103 FM.
26: אתם מאזינים ל ספורט עם משה פרימו, מיכאל זנדברג ויניב טוכמן. ועכשיו, הטור של דבורין.
28: כל 104 משחקי המונדיאל ישודרו בערוצי הטלוויזיה של צ'רלטון. זו כשלעצמה, בשורה נפלאה לכל אוהד כדורגל. אין טוב יותר מאשר להתיישב מול המסך ולראות בשידור ישיר את הקרנבל הגדול של עולם הספורט. גם אם מסיבה זו או אחרת לא אוכל לראות את כולם, יהיו משחקים שאותם אשתדל מאוד לא להחמיץ. יהיו אלה משחקיהן של ארגנטינה, ברזיל, אנגליה, פורטוגל, צרפת, ספרד וגרמניה. כל אחת מהנבחרות האלה הגיעה למונדיאל בתקווה להניף את הגביע. בשורותיהן אכן מצויים השחקנים הטובים בתבל. הראשון שבהם הוא לאו מסי, הנחשב בעיניי לשחקן הכדורגל הטוב ביותר במונדיאל 2026. ארגנטינה איתו היא נבחרת אדירה. כל עוד הוא לובש את מדיה, סיכוייה לנצח טובים משל כל נבחרת אחרת. שחקן שני ברשימה ושעיני אנגליה נשואות אליו הוא הרי קיין. אני יכול להשוות את תרומתו לנבחרת כתרומתו של בובי צ'רלטון ב-1966. אז הוא הוביל את נבחרת אנגליה לזכייתה היחידה בגביע העולם. אין מחמאה גדולה יותר לקיין מאשר להזכירו בנשימה אחת עם סר בובי המנוח. גם צרפת הגיעה לטורניר הגמר כדי לסיימו בניצחון. עם כל הכבוד לשמות החדשים המופיעים בהרכבה, עדיין אמבפה הוא המסוכן ביותר במערך ההתקפי שלה. כדי לנצח את נבחרת הטריקולור, קודם כל חובה לנטרו. לנבחרת ברזיל היחידה שזכתה בכתר 5 פעמים שחקני על. אישית את מקד הפעם ברפיניה המתופקד בעמדת הקיצוני, וללא ספק משחקני האגף הטובים ביותר בשנים האחרונות. השחקן המסוכן ביותר בגרמניה הוא הקשר ההתקפי ג'מאל מוסיאלה. בגיל 23 הוא מפגין יכולת טכנית מעולה, ועם הכדור ברגליו כמעט כל התקפה של הנבחרת יכולה לייצר מצב הפקעה וביתה לעבר השער. משחקו של מוסיאלה מאופיין בקלות התנועה והביצוע. עבור שחקן כזה שווה לקנות כרטיס למשחק. נבחרת ספרד מקווה ששחקנה הצעיר למין ימל יחלים לגמרי מפציעתו. ימל נחשב לאחד מהכישרונות של נבחרתו, והוא בוודאי יודע עד כמה היא זקוקה לו. ולסיום, אי אפשר ללא קריסטיאנו רונלדו של פורטוגל. בן 41, אבל כוחו במותניו. גביע העולם הוא עבורו בבחינת הפסגה הגדולה שעדיין לא כבש. רונלדו הוא ווינר אמיתי. אנחנו אוהבים לראות שחקנים שתשוקתם למשחק היא נצחית.
26: הטור של דבורין, גם בדיגיטל של 103 FM.
0: חזרנו, ערב טוב לאור שקדי, וואלה ספורט.
1: חברים, מה קורה?
0: אנחנו מעולה, תכין אותנו למשחק הערב.
1: כן, טוב, אני את ההערה שלי אני אשאיר לסוף,
0: מה שאתה רוצה אתה יכול להגיד מתי שאתה רוצה, אתה מכיר אותנו.
1: אני אתחיל, שמעתי אתכם בדרך.
2: את ההערה שלך או את ההערה של אשתך? אתה לא מבין מה הולך אצלו בבית. הוא ערב ערב במשחק, אשתו עם המקלחות, עם הילדים. בוא נשמע את ההערה של אשתך, נראה לי זה יותר מעניין, שקדי.
1: לא, אני רוצה להגיד כמה מילים, דיברתם על דור מיכה וזנדברג אמר מתי הוא פרש. זנדברג, פרשת אצלנו בראשון, נכון? אם אני לא טועה.
2: אצלנו בראשון, יפה. לא, פרשתי בהפועל רמת גן.
0: שמוש חוג האוהדים.
2: הייתי בראשון, האמת.
1: נכון, שנה וחצי, אני רציתי להגיד שהייתה חוויה באמת, אני חושב שנה וחצי, והיה באמת...
2: הייתי 4 שנים בליגה לאומית, שנה אחת ברמת שרון, שנתיים בראשון, וחזרתי לשנה האחרונה בהפועל רמת גן, אבל זה כמעט הפרישה.
1: באמת, הייתה חוויה לראות בסוף, גם בסוף, היה תענוג ו...
2: אל תאמין.
0: נהניתי מאוד, לא?
2: אל תאמין לו, הוא בטח קילל אותך בטוח.
0: חברים, הזמן שלנו קצר, אנחנו רוצים לשמוע על הפועל חולון ומכבי תל אביב.
1: שמע, אני חושב שזה המשחק שיכול להציל את החצי גמר, כי אני חושב שאם מכבי תל אביב מנצחת פה היום, אנחנו הולכים לשתי סדרות של 3-0. אני לא זוכר, אתה זוכר, פרימו ביום ראשון דיברת איתי לפני הכל זה פול ירושלים.
2: רגע, זאת אומרת שהחלטת שמחר בית הדין העליון משנה את ההחלטה.
1: לא בטוח, אבל בכל...
2: לא, אמרת 3-0, שתי הסדרות הסתיימו.
1: אני, לפול תדין, בכל מקרה, יהיו עוד שני משחקי בית, אם יהיה משחק חוזר, הפול ירושלים הנוכחית, אני לא חושב שיכול לנצח אותה. ובגלל זה אני חושב שהיום זה המשחק שיכול להתאים את החצי גמר. יש סיכוי, כן, יש סיכוי. גם במשחק הראשון חולה נראית בטוב. התקפית, הגנתית פחות. תומך על המאמן של המאמן.
0: אבל מה הבעיה ששתי סדרות הסתיימו ב-3-0?
1: אתה רוצה, אבל תחרות, אתה רוצה תחרות.
0: הבנתי, לזה אתה מתכוון, תחרות. אבל אם מכבי תל אביב והפועל תל אביב, כמו שאתה אומר, הרבה יותר טובות, אז זה יכול להסתיים ב-3-0.
1: כן, הם אגיד, הם יותר טובות. הפועל תל אביב על הנייר היא לא קבוצה הרבה יותר טובה מהפועל ירושלים, היא הרבה יותר טובה מהפועל ירושלים הנוכחית, ממה שנשאר ממנה.
0: תגיד לי, אני רוצה לשאול אותך על לוני ווקר, כי לדעתי בעקבות אותו פוסט שהוציא מאז מכבי תל אביב מתייחסת אליו אחרת, והיום הוא לא הוזמן למשחק.
1: לא שלא הוזמן, הוא לא בסגל. תשמע, אני אגיד ככה, כבר שמעתי את אנשי מכבי תל אביב עולים בכל מיני מקומות ומבהירים שהוא ממשיך עוד עונה, שזה מאוד יפה, כי אני שמעתי דברים אחרים. יש לו חוזה ועוד עונה, אבל הסיטואציה פה היא סיטואציה לא קלה. הוא לא הגיע למשחק, הוא אמר שהוא לא מרגיש שהוא יכול לשחק, הוא עוד לא התאושש מהדבר הזה לגמרי, בגלל זה, אתה יודע, הוא כן קשיר, כן אם היו מזמינים אותו הפעם, הוא היה משחק, כאילו רושמים אותו, הוא היה משחק, אבל התחושה היא שהוא עוד צריך קצת להתאפס על עצמו בעקבות מה שקרה, וזה קצת, קצת מחשיד, כי בסוף אנחנו מדברים פה על הדקה וחצי, כן, שהיו פה באותו יום.
2: שקדי, שקדי, אז אם אתה אומר שלהערכתך הסדרות האלה כבר הסתיימו ב-3-0, או לא משנה,
1: 3-1... היום בטוח, היום יש סיכוי.
2: לא משנה, אתה מעריך שהגמר יהיה מכבי תל אביב הפועל תל אביב. בלי לוני ווקר, כמו שפרימו אומר, בהנחה שהוא לא יהיה, אני לא יודע, אולי הוא לא יהיה גם בגמר.
1: אני חושב שזה טוב למכבי תל אביב.
2: זה טוב. אוקיי, זה מה שרציתי לשאול. זאת אומרת, עדיף למכבי תל אביב שווקר לא יהיה?
0: אני חושב ששקדי, בעקבות הדברים של טוחמן, הרי עודד קטש יוריד את הגנב מהעץ. אם הוא צריך שחקן לנצח סדרה, הוא ייקח אותו. ואם הוא מוותר על לוני ווקר, כנראה גם מקצועית עדיף לו בלי לוני ווקר.
1: תראה, בסוף מכבי יש לו פה נקודה שנקראת ג'ימי קלארק, שלא משחק כבר שבועיים. הוא אמור לחזור ממש בקרוב. אם ג'ימי קלארק משחק ויש את לונדברג בכושר נהדר,
0: תגיד שקדי, דיברנו קודם עם שמעון אמסלם על הקהל שלא מגיע ברובו, היום המשחק חולון מכבי כן יהיה מלא?
1: איי, לא.
0: גם לא, חולון יש לה אוהדים מטורפים.
1: כן, אבל בעקבות מה שקרה, היה מומנטום שאחרי הניצחון על הרצליה ברבע הגמר, פתחו את המכירה למשחק השני פה, והתחילו לקנות בכמויות, ואז סגרו את זה בגלל המלחמה. וזה עשר את המומנטום, ואנשים בחולון אומרים לי, שמע, אם אתמול היו 4,700, הם מקווים שיעברו את 4,000 מתוך 5,500.
0: כי אצלכם, כי בחולון האצטדיון הוא 5,500, הוא מחצית מהארנה ויד אליהו.
1: כן, אז בוא נגיד שיהיו פה, נתקרב ל-4,000, תהיה פה אווירה חמה, כן, שלא תחשבו אחרת, אבל זה לא מלא לגמרי. אם יהיה משחק 4, פה ביום ראשון שיהיה, אני מניח כבר שיהיה די מלא, אבל אני רק רוצה להזכיר לכם שפה לפני המלחמה, הייתה פה תחושות לא טובות עם הקבוצה, היו מסתכלים פה עם 2,000 איש. אז כן מתעוררים ולוקח לאט. אין לי מילה אחת רע להגיד על הקהל הזה.
0: מילה לסיום, מתי בית הדין העליון נותן לנו את ההחלטה?
1: מחר בצהריים. היום מטרים יושבים על זה. עד מחר בצהריים תהיה.
0: זאת אומרת, במשחק מחר ביד אליהו, אנחנו יודעים את תוצאת המשחק.
1: כן, בפקקים, עם מה שמחכים לנו מחר עם ההפגנות, אנחנו כבר נדע.
0: יופי. אור שקדי, וואלה ספורט, תודה רבה לך.
1: תודה לכם.
0: פרסומות אחרונות ושווים.
26: 103 FM. אתם מאזינים לספורט. עם משה פרימו, מיכאל זנדברג ויניב טוחמן. התוכנית בחסות.
3: גדול הג'וניור הזה.
4: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
5: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים. 103
4: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
6: מחר זה מתחיל. מונדיאל 2026 בחבילת הערוצים של ספורט אחד. עם טקס הפתיחה ומשחק הפתיחה. המארחת מקסיקו מול דרום אפריקה. וגם דרום קוריאה מול צ'כיה. והערב, אנגליה והארי קיין מול קוסטה ריקה, פורטוגל ורוסיה.

0: ספורט אחת. איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי. לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
1: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארט והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
2: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות רק 99 שקלים, וגם סימילק גולד 2 יחידות רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים כפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
3: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
4: באמת?
3: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
5: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
6: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 50-30, המכללה למנהל.
7: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
8: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
9: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
11: מאסטר, מורי והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
12: ידעת שבפייבוקס יש גיפטקארד שווה 10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
13: אבא, אני ישנה.
12: אם את כבר הערה, ידעת שיש בגיפטקארד המון מותגים, מסעדות, ספא
13: ו... לילה טוב, אבא.
12: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
13: נו, אבא.
12: כפוף לתנאים באתר.
11: 103 שווה.
14: הפודקאסטים של 103 FM.
15: בכל פרק נפגוש דמויות מעוררות השראה שמביאות נקודת מבט חדשה על עולם ניהול הטקסטיל, דרך, טכנולוגיה, חדשנות וקיימות.
14: חוט של חדשנות והגשת שמרית מרום לוי. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
11: 103 FM.
14: אתם מאזינים ל... ספורט. עם משה פרימו, מיכאל זנדברג ויניב תוכמן.
16: מחר יהיו אורחים שלנו כאן ב-103, ציון 3. ערב טוב, איציק ששו.
17: אהלן, מה העניינים?
16: תכף נדבר על מלכת השכונה, הסדרה שהסתיימה אתמול אחרי 4 פרקים, אבל מחר אתם כאן, ממש בשעה הזאת, כל החבר'ה מציון 3. מה מכינים למחר? מה מיוחד?
17: נראה לי שקודם כל אתה מסדר שם ומנקה טוב טוב, כן, פרימו, אל תשאיר לי בלגן.
16: נקי לגמרי, אפילו אני בסיום התוכנית תמיד מנקה את הניירות שיש.
17: עם הכוסות והכל.
16: כן, כן.
17: לא, נראה לי להתכונן לטורניר הזה, שמעתי, יש טורניר שמתחיל מחר משהו.
16: כן.
17: נראה לי קצת, כן, קצת נתכונן, נראה מה קורה, מחכה לנו שם.
16: אבל נמרודי בטח יכניס את מכבי תל אביב פה באיזשהו שלב.
17: אני מאמין שהוא יחזיק לפחות 4.5 דקות, זה לא ישר מההתחלה.
18: איציק, באמת, איך המעבר הזה שלכם? חשבתי על זה מהכדורגל שלנו, שאתם מפגינים בו הרי את השליטה שלכם, לכדורגל עולמי, אני לא יודע עד כמה אתם מכירים, יודעים, אתה, בוא נשאל אותך באופן אישי, אני למשל... ברצלונה זה אהבת חיים.
16: אבל הם הולכים לעשות הומור, הומור.
18: כן, אבל ההומור צריך להיות על בסיס ידע. ההומור שלהם נשען על הידע שלהם.
16: אז בוא נשמע, בוא
17: נשמע. תשמע, כמו שאתה אומר, גם בציון שלוש, אנחנו כבר מדברים, אם אנחנו נתחיל את המשחק הראשון של עירוני אשדוד, אנחנו זורקים את השם של דימיטר מקרייב, כי זה כיף. אז נראה לי שזה מה נעשה, מה שנעשה גם הפעם, כשנדבר על נבחרת הולנד ונבחרת אנגליה וכאלו. אני חייב להגיד שהפחות השותפים שלי הם הרבה יותר בעניינים. נמרודי ומשה זיאת הם חזק בעניינים. אני אשתדל לא להפריע, כמו שאני עושה בדרך כלל בטיעון.
16: זהו, שאם אנחנו מדברים על זה, אתם תהיו חלק מצ'רלטון.
17: כן, בדיוק.
16: בתקופה הקרובה. גם שמה זה הולך להיות בין המשחקים, אתם תביאו את ההומור שלכם, כמו שאתה מספר על הצחוקים ביום יום?
17: חד משמעית, צ'רלטון מייסדים סוג של רצועת לילה כזאת, סוג של לייט נייט, וזה יהיה פרוע ומגניב, ואנשים שלבו אותנו שם בארבע בבוקר, בשביל לראות, לא יודע מה, עיראק, נורווגיה, נראה לי שהם ייהנו מזה מאוד. אני בהנחה של הצלחה שערים, שמע, אני כן. לא סגור על זה.
16: באמצע איציק, הלילה.
18: איציק, אתה הולך אוטומטי על מי שמשחק בכתום? זאת אומרת, מי שבכתום אתה אוהד שלו?
17: תקשיב, אתה צוחק, אבל לפני כמה שנים עשינו בקיץ טיול משפחות כזה להולנד וכאלו, ועשיתי את הטעות ענקית של כשהיינו פעם אחת קפצנו לאמסטרדם וצילמתי שם שקניתי לעצמי את החולצה המפורסמת של הולנד מ-88, אתם זוכרים את החולצה האיקונית הזאת?
18: המויינים.
17: כן, המויינים הזאת. זה, תשמע, קיבלתי איזה 150, כאילו שלחתי את זה קבוצת חברים שלי שמבני יהודה. בקיצור, חזרתי משם עם 15 קילו של חולצות, זה מה שאתה ספר לך.
16: כן, ון בסטן 88 נגיד.
18: מי עוד משחק?
16: רגע, לא, אנחנו חייבים לעבור למלכת השכונה, בשביל זה גם הזמנו את איציק. אחרי 4 פרקים, איך אתה מסכם במילים שלך את הסדרה?
17: תשמע, אני, אתה יודע, מטבע הדברים, אני לא מאוד אובייקטיבי, קודם כל זה הקבוצה שלי. אני יודע שיש התלהבות רצינית סביב הסדרה, אני לגמרי מתחבר לזה, אני יודע שהיו כמה קטעים שהיו קצת יותר אולי קשים לאנשים, אבל אני חושב שאם אנחנו, אתה יודע, אנחנו מדברים כל הזמן פה על תרבות, ספורט, ולהגדיל את כל הדבר הזה, אני חושב שזה בדיוק מה שצריך. ואם אנחנו יוצאים טיפה מהכדורגל מבחינה טלוויזיונית, תשמע, פרימו, זה טלוויזיה שלא הייתה פה.
16: קודם כל, אני מסכים איתך.
17: לא הייתה פה.
16: לא היה דבר כזה, הפולקלור, האוהדים, הצחוקים, על זה אני שם בצד, אין לי רבע טענה, אבל אם אני
17: לא,
16: רואה...
17: לא, אני מדבר דווקא על מה, אני מדבר דווקא על מה שראית בתוך חדר הבשה, שאני יודע שהרבה פעמים זה קשה לעיכול, אבל שמה, פרימו, זה...
16: תן לי רגע, מה אתה אומר על הבעלים שלך עם קובי רפואה, הקטע המפורסם, כן, מה אתה אומר על זה?
17: שמה, זה קטע שאני ישבתי על הספה אתמול בערב, והחזקתי את הראש, באמת. החזקתי את הראש, כי בקטע אבל של, אני לא מאמין שאני רואה את זה, ואני חייב להגיד לך שאני שמח לראות שהבעל הבית של הקבוצה שלי, לא שהתפלטתי מזה, כן, אבל אני מאוד שמח לגלות שיש לו בדיוק את האמוציות שיש לאוהדים שיש ביציאה. אני עזוב, כאילו, אני לא יודע, כל אחד יש את הסגנון שלו והכל בסדר, אני אישית לא חושב שהייתי מגיב אחרת, אבל לא משנה. אבל אין לי שום בעיה עם זה, מאוד אוהב לראות את האמוציות שלו, מאוד אוהב לראות כמה זה חשוב
16: לו. היה קשה לי לשמוע את המילים.
17: כן, סבבה, אני מבין את זה, אני מבין את זה. אני חייב להגיד, אתה יודע מה, ספציפית בסיטואציה שאתה מדבר, אני גם רוצה לתת שפו לקובי רפואה, באמת. שהוא לא תמיד ליקק דבש במהלך הסדרה הזאת, ודווקא בקטע הזה בעיניי, הוא הפגין הבנה של המצב, ודווקא את זה אהבתי לראות.
16: אם אתה מזכיר את קובי רפואה, אני אגיד לך, היו כמה פעמים שאמרתי, מה הוא מדבר? למה המילים האלה? ואז בא תחילת אחד הפרקים, שאומר אלירן עטר בעצמו, למה הוא ככה מתנהג? זאת אומרת, כאילו אלירן שמע מה אני אומר בבית.
17: כן, אני חושב שאתה יודע, קובי רפואה, אנחנו כאילו מכירים לו, כל אחד יש את הסגנון שלו, זה הכל בסדר, אני חושב שהוא, שופטים אותו מאוד לחומרה במהלך הסדרה הזאת, זה בן אדם שעשה איזה דבר או שניים בכדורגל, בטח כשחקן, וגם כמאמן, בוא, צריך לומר את האמת, והייתה לו, תשמע, היה לו קדנציה לא טובה בבני יהודה, בעונה שהכל היה גורם בבני יהודה, אתה מבין, אז כאילו...
16: בוא ניתן למיכאל שאלה אחרונה.
18: איציק, אלן, היית גם, זאת אומרת, גם היית מצולם בתור משתתף בסדרה, וגם ראיתי כאילו בכתוביות שהיית איזשהו יועץ תוכן, או משהו כזה, איך זה בא לידי ביטוי? זאת אומרת, איפה בא לידי ביטוי הייעוץ שלך?
17: תראה, זה בעיקר, זה הכל דברים שקרו לפני, ממש כאילו שרק כשפנו אליי החבר'ה מההפקה, אימנואל ורפאל, ואמרו לי שהם מתכננים לעשות כך וכך דברים, אז בגלל שהם שני אנשים שאוהבים כדורגל, אבל הם לא כל כך מחוברים, אז אני הייתי יותר זה של, אתה יודע, עוזר להם אולי למצוא את הסיפורים הנכונים, אולי לכוון אותם לאנשים מסוימים וכאלו, ו... אני אגיד לך, זה הדבר הזה בעיניי, אחד הדברים שאמרו לי בהתחלה, שמה, אנחנו דיברנו עם אלי רנטר והוא הביא הנכונות וצחקתי להם בפנים, אמרתי כן, בטח.
16: אז בואו
17: ש-15 שנה אף אחד לא יודע איך הקול שלו נשמע.
16: סיימנו, מחר תמשיכו. תודה לכולם, ערב טוב, ביי.
14: מיד ב-103 FM חדשות 12 המהדורה המרכזית. 103 FM
4: 103 FM. בקו נמכר יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
19: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
7: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
8: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
20: הורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
12: ידעת שבפייבוקס יש גיפטקארד שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
13: אבא, אני ישנה.
12: אם את כבר הערה, ידעת שיש בגיפטקארד המון מותגים, מסעדות, ספא
13: ו... לילה טוב, אבא.
12: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
13: נו, אבא.
12: כפוף לתנאים באתר.
6: יום פתוח ב-10 ביוני לתואר הנדסאי, ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
21: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
22: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
11: 103
23: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
24: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
25: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
22: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
9: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997. ללקוחות פרטים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
14: עכשיו ב-103 FM חדשות 12 המהדורה המרכזית.

0: שוב בעוצמה את איראן. את זה אומר הערב הנשיא טראמפ, נפגע בהם שוב חזק היום, הם כל הזמן מורחים אותנו, אומר הנשיא, כשהוא מסרב לפרט אם יתקוף הפעם תשתיות של קשרים ותחנות כוח. ויש עוד, כי גם שר המלחמה פיט הקסט אומר, זה יהיה לא חכם מצד איראן לאתגר אותנו עוד. במקביל אצלנו, בכיר במערכת הביטחון אומר הערב שישראל ערוכה על בסיס התקיפה הקצרה שלשום לפעול במהירות, להוציא לפועל את הפעולה המורכבת המשמעותית שתוכננה, אותה פעולה שטראמפ בלם. וזה קורה כשכל העולם מחכה לפתיחה החגיגית של אליפות העולם בכדורגל מחר, ואצלנו נמשך בולמוס החקיקה למען החרדים, היום החוק שמשווה לומד תורה ללוחם בצהל. כל זה בהמשך, אבל פותחים עם הדברים האלו של הנשיא טראמפ לפני שעה קלה.
1: But we hit him hard yesterday and we're going to hit him again hard today in case you miss it, in case you don't turn on your television set.
0: כן, אין יותר ברור מזה, אנחנו עם כל הכתבים והפרשנים שלנו, אבל פותחים איתך, ברק רביד, שליחנו בוושינגטון, אז מה כל כך ירגיז את טראמפ?
2: כן, דני, ערב טוב. מה שעומד מאחורי הדברים האלה של טראמפ, זה תסכול הולך וגובר מצידו בשבועיים האחרונים, שהלך והתגבר מאחורי הקלעים, מכך שהוא ממתין כבר כמעט שבועיים לתגובה איראנית להצעה האחרונה שלו, תגובה שמעולם לא הגיעה, כך אני שומע משני בכירים בבית הלבן. לפי אחד הבכירים האמריקאים, התקיפות שבוצעו אתמול נועדו מצד אחד להשיב לארצות הברית את מנוף הלחץ במסע ומתן עם האיראני, אבל מצד שני להישאר עדיין מדודות, כך שאף איראני לא יארג ולא תיסגר הדלת למסע ומתן. כמה שעות לפני התקיפות אתמול, כך אנחנו יכולים לגלות היום, ניסה הבית הלבן פעם נוספת לקבל תשובה ברורה מהאיראנים לגבי ההצעה האחרונה של טראמפ, הצעה שאגב כללה ויתורים לאיראנים. אבל הבית הלבן לא קיבל תשובות כאלה משר חוץ האיראני אראגג'י. בכיר אמריקני אמר לי שהבית הלבן הבהיר לאיראנים, הזמן שלכם עוזל, האיראנים אמרו, אין לנו עוד תשובה מהמנהיג העליון חמינאי. האמריקאים העבירו מסרים לאיראנים לפני התקיפה, שהמטרות יהיו מתקנים צבאיים בלבד. בכיר אמריקני אומר לי, אמרנו לאיראנים שאם הטייסים של המסוק היו נהרגים, היינו נמצאים היום במקום אחר לגמרי. האיראנים לא התרשמו מזה, אמרו לאמריקאים בתגובה, אם תתקפו אותנו, אנחנו נגיב מה שבאמת קרה, אבל האיראנים הגיבו בצורה עדיין מודודה, גם הם לא שברו את הכלים. היום מה שקורה, בכירים קטרים נוסעים לטהרן לשיחות עם אראגג'י, והם בכירים איראנים נוספים בניסיון להניע מחדש את השיחות. זה מגיע אחרי שאתמול האיראנים סרבו לקיים פגישה משולשת בדוחה עם האמריקאים ועם הקטרים. שני בכירים אמריקנים הביעו באוזני תקווה שהתקיפות של אתמול, אולי התקיפה שאולי עוד תהיה היום, האיומים של טראמפ יזיזו את האיראנים, יגרמו להם להשיב להצעה של טראמפ. אחד הבכירים האמריקאים אומר לי, ההסכם עדיין מונח על השולחן מבחינתנו, אבל הנשיא מוכן לגרום לאיראנים לשלם מחיר אם הם ימשיכו לדחות ולגרור רגליים.
0: כן, הצעות לוחמניות מאוד. תודה לך, ברק רביד. ניר דבורי, פרשננו לענייני ביטחון, ומה שקורה כמובן בין איראן לארצות הברית משפיע גם עלינו.
3: נכון, אז אנחנו בעצם שוב בכוננות גבוהה מאוד מבחינתו של צה"ל לקראת היממות הקרובות. הערכה במערכת הביטחון שהמדיניות שנוקט טראמפ, מדיניות האיפוק האסטרטגי, תסתיים ביממות הקרובות. וזה אומר שאנחנו בתוך נקודת ההחלטה של טראמפ, מונים שם שלוש אפשרויות כרגע, או ללכת כאן להתקפה, לא ברור עדיין מה סדר הגודל שלה מבחינת האמריקנים, הסכם או הידוק המצור. בעצם המשיכה של הזמן שראינו שטראמפ נותן עוד ועוד הזדמנויות למסע ומתן, כל זה עומד להסתיים. ולכן צהל ערוך ליציאה מהירה מאוד, גם להגנה וגם להתקפה. ראינו שבמהלך היממות האחרונות, כאשר ירו לכאן האיראנים, הותר היום לפרסום שהייתה נפילה אחת של שברי טיל בבסיס רמת דוד עם נזק מועט, אבל ההגנה כאן נפרסת רחב מאוד, ובאגף המבצעים ובחיל האוויר הכינו תוכניות תקיפה מעודכנות. פריצת הדרך שביצע חיל האוויר שלשום כבר מאפשרת עכשיו להיכנס ישר לתוך התוכנית הגדולה של פעולה, אם יידרשו, אחרי שטראמפ בלם אז את המתקפה הישראלית. יש הידוק תאום עם ארצות הברית בכל תרחיש, כך אני שומע, הפעולה תהיה משותפת. ישראל לא תישאר לבד במערכה כזו או בפעולה כזו אם תתרגש עלינו. ובצבא בשל כך הוחלט לגדר כרגע את הפעולות בלבנון, מכיוון שאיראן כרגע בשימת הלב המרכזית מבחינתו של צה"ל, מבחינתה של מערכת הביטחון. ולכן אנחנו שוב בדריכות לקראת ימים מתוחים.
4: דבורי, עוד ליממה של חילופי מהלומות במפרץ, כתבת דסק החוץ, קרן בצלאל.
5: לאחר לילה של חילופי מהלומות מדודות בין ארצות הברית לאיראן בעקבות הפלת מסוק האפאצ'י, הנשיא דונלד טראמפ שב ומאיים. איראן היא כולה דיבורים ולא מעשים. הביריון של המזרח התיכון מת, שלושה סימני קריאה. לקח להם זמן רב לשאת ולתת על הסכם שיכול היה להיות נהדר עבורם. עכשיו הם ישלמו את המחיר.
1: We're going to be attacking them and attacking them very hard.
6: You're resuming bombing?
1: Yeah, we hit them hard yesterday and we're going to hit them again hard today.
6: Well, are you thinking of attacking Iranian power plants and bridges as you've
1: Well, I'm not going to say that to you, but I can do that.
5: דבריו של הנשיא באים לאחר ששר החוץ של איראן, עבאס ערקצ'י, התגרה באמריקנים ואמר, למרות תבוסותיה בשדה הקרב, ארצות הברית בחרה לבחון את נחישותנו, תעזבו את אזורנו, אם אתם רוצים להיות בטוחים.
7: בהיץ' און וון מקוטן הם יהיה עמדה מוכבל, בחוסוס טראמפ מעלעון ונתניהו יהיה חביס.
5: אמש בחצות תקף הצבא האמריקני 20 מטרות ויעדים באיראן, כולם רק לחופי מיצר הורמוז. לא היו תקיפות אמריקניות בערים הגדולות.
8: So the kinds of things that the US military would likely be targeting would be things like coastal radar sites, drone sites, places where they would launch these drones.
5: במסגרת המשוואות שאיראן דבקה בהן, לפנות בוקר שיגרו משמרות המהפכה טילים בליסטים וכתבאמים לעבר בסיסים אמריקנים בקווייט, בבחריין ובירדן. כולם יורטו. לא דווח על נפגעים.
9: These US strikes on Iran are specifically in response to Iran's downing of that Apache helicopter. He does not see this as the beginning of a major new offensive against the Iranians.
5: בפיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הגדירו את התקיפות כפרופורציונליות. אך נשיא ארצות הברית שאמר לוול סטריט ג'ורנל שהפלת מסוק האפאצ'י אינה ביג דיל, ולפי דיווחים תחילה לא רצה לתקוף כלל, שינה את דעתו ואמר שמדובר בתקיפה עוצמתית.
10: What is the virtue of a proportional response? Why is it good?
5: טראמפ שיתף ברשת החברתית שוס סצנה מהסדרה הבית הלבן, שבה הנשיא ברדלט מאתגר את הצבא ושואל מה הטעם בתקיפות פרופורציונליות כשבפועל התגובה צריכה להיות לא פרופורציונלית.
10: You kill an American, any American, we don't come back with a proportional response. We come back with total disaster.
5: ואם משהו מצדיק הזכור להוליווד, זה החילוץ הראשון מסוגו של צוות טייסי האפאצ'י ממיצר הורמוז על ידי קשבם, כלי שיט בלתי מאויש, סוג של רחפת חילוץ, מונחת AI.
11: It's an unmanned drone like this raced to rescue the stricken US crew before Iranians could get to them.
12: Once the drone boat reached the pilots, they climbed into the boat, which whisked them to a different location on the water.
5: בימים שקדמו להסלמה לכאורה דווקא נרשמה התקדמות במגעים בין וושינגטון לטהרן, כך לפי דיווח בניו יורק טיימס. הצדדים החלו לדון בתוכנית הגרעין, כולל רמיזה על הסכמה אמריקנית לדילול האורניום המואשר בשטח איראן, מה שיכול להסביר את אמירתו של סגן נשיא ארצות הברית אתמול, שבישראל לא יאהבו את ההסכם.
13: I always hear people ask me, do you trust the Iranians? And what the president has said is, I don't trust anybody.
5: וברקע האינפלציה העולה בארצות הברית לשיא של שלוש שנים, הבוקר הגיעו נציגים מקטר לטהרן, מטעם האמריקנים, לנסות ולקדם את המסע ומתן התקוע.
4: בינתיים מועד חמו, באיראן שומעים את האיומים היטב היטב ונערכים לתגובה.
14: נכון, וכבר מגיבים אגב, הנשיא פזרשיאן אומר לפני דקות, האיום לפגוע בתשתיות הוא לא הדגמת כוח, הוא אומר, אלא סימן לחולשה או לייאוש. דבר אחד אני יכול לומר לך בוודאות, דני, כל מתקפה אמריקאית, אם וכאשר תגיע, תענה בתגובה איראנית, זה ברור לחלוטין. איראן מאוד מודאגת, הייתי אומר, מהנרמול של אותו דפוס שהולך ומתפתח בתקופה האחרונה, של ירי או תקיפות אמריקאיות במהלך הפסקת האש, ולכן היא תגיב. אבל, וזה אבל חשוב, גם אם טראמפ יתקוף, ייתכן מאוד, כך גם חושבים באיראן, שזה יהיה במסגרת אותם כללים שנקבעים, הייתי אומר, בתקופה האחרונה, שמדברים ויורים, כלומר, לחימה בעצימות נמוכה. מדוע? משום שבסופו של דבר, דני, שני הצדדים לא רוצים מערכה גדולה, הם לא רוצים אימות נרחב. הם מנסים לשפר את הייתי אומר, את הדיפלומטיה באמצעות האש. מה הפרדוקס? הפרדוקס הוא שהאש עלולה לצאת משליטה, ובאמת לדרדר אותם לאותו אימות נרחב שהם לא רוצים להגיע אליו. האם התגובה האיראנית תכוון כלפי ישראל? אני אומר באנדרסטייטמנט, כנראה שלא. מבחינת איראן, הייתי אומר שבנות הערובה הקלאסיות מבחינתם, אלו מדינות המפרץ. דני, מדוע? משום שהן לא יודעות להגיב. אתה ראית את זה גם הלילה. ירי לעבר בחריין, ירי לעבר כווית, וכיוצא בזה. ויש עוד דבר אחד, מאוד חשוב מבחינת האיראנים, שמשמש, ואסור לנו לשכוח אותו, שוט לנקמה, להרתעה, הייתי אומר ממש מנוף לחץ, וזה כמובן אותו מיצר, מיצר הורמוז. כותבים היום בכיהן, בשופר של המשטר, את הדבר הבא. אומרים שם, מיצר הורמוז הפך למנגנון ההדק, אני מצטט, כלי הרתעה אסטרטגי, זה הכפתור בעצם לעצירת האנרגיה של העולם. העולם יפריע לנו, נלחץ על הכפתור, ואנחנו סוגרים אותו, כך אנחנו נעניש את העולם, דברי האיראנים.
4: המשך יבוא, תודה רבה לך. ובמקביל לכל אלו, כשחיילינו נלחמים בצפון, כשהטייסים שלנו אולי שוב בדרך לאיראן, הקואליציה רצה קדימה עם שלל חוקים שנויים במחלוקת, היום עבר בקריאה טרומית החוק שמשווה את מעמדו של תלמיד ישיבה ללוחם בצהל. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל.
15: נתחיל מהשורה התחתונה, מליאת הכנסת אישרה היום בקריאה טרומית את חוק יסוד לימוד תורה.
16: הצעת חוק יסוד לימוד תורה של חברי הכנסת משה גפני ויעקב אשר אושרה בקריאה טרומית.
15: מדובר בחלק מהדיל בין ראש הממשלה נתניהו לחרדים שדרשו בחירות בספטמבר אחרי שחוק הפטור מגיוס לא עבר. תמורת בחירות חודש אחרי, באוקטובר, נתן להם נתניהו חבילת חקיקה נדיבה שכוללת גם את החוק הזה.
17: המציאות של לומדי התורה יישארו מעתה ועד עולם כאלה שמחזיקים את חיי האומה לאורך כל הדורות. זה יימשך לעולמי עד.
18: חבר הכנסת גפני, אתה עומד פה ואומר לאחר חורבן יהדות אירופה, לאחר חורבן יהדות אירופה, הבנו שצריך עם חזק
15: החוק מציב את לומדי התורה במעמד מיוחד, שווה לזה של המשרתים. לעניין זכויותיהם וחובותיהם, יראו במי שקיבלו על עצמם להתמסר לתלמוד תורה לתקופה ארוכה, כמי שמשרתים שירות משמעותי את מדינת ישראל והעם היהודי. ארבעה חברי קואליציה הצביעו נגד החוק, יולי אדלשטיין, שרן השכל, משה סולומון ודני אילוז.
19: דני אילוז. נגד.
16: יוסי טייב, תודה. נא לא להפריע.
15: הליכוד ובציונות הדתית התחייבו שהחוק לא יתקדם לקריאה ראשונה, אם לא תוסר ההשוואה ישירה למשרתים.
20: זה לא עניין פוליטי, זה עניין של חיים ומוות. כי הנה העובדות, בלי כלכלה מתפקדת ובלי צהל, אנחנו לא נוכל לחיות פה.
15: מי שלא הגיעו להצביע על חוק יסוד לימוד תורה הם חברי הכנסת הערבים. זאת אחרי שקיבלו התחייבות מהחרדים לסכל את חוק המואזין שמקדם בן גביר.
21: הם חייבים לשמוע איך החוק הזה עבר. הקואליציה הזו העבירה חוק יסוד תורה בזכות המפלגות הערביות. כן, שמעתם נכון. דילים פוליטיים על הגב של המשרתים בהישענות על המפלגות הערביות.
15: בוועדת החוקה החל מרתון הדיונים בחוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה והחלשתו, חוק שעומד בפני קריאה שנייה ושלישית. בדיון נכחו גם משפחות שכולות, והופסק אחרי המאומה הזו.
22: העתיד של מדינת ישראל הוא הנהגה על ידי המחנה הלאומי והאמוני בעזרת השם. ואתם חושבים, אולי תצליחו להשאיר עוד איזה רגל בדלת בדמות גלי בערב מיארה, ולכן אתם נלחמים כל כך.
21: אני חייבת ש... אני חושב שהייתה לכם קדנציה מוצלחת?
22: מאוד. נפלאה.
23: וואו. אני חושב משהו בחיוך. בעולם לא התחשק לי להיות יום בוועדת חוקה.
21: ואנחנו פה בדיוק עם זה כדי שמול העיניים שלך יהיה את המחיר על ההתנהלות שלכם. לא, כי אתה יושב זכוח. יהיר.
15: וכך חוק המעונות, חוק הכשרות וחוק יסוד לימוד תורה התקדמו השבוע. לנתניהו והחרדים יש עוד 5 שבועות בדיוק להביא אותם לקו הסיום, לפני שתצא הכנסת לפגרת הבחירות.
4: כן, דפנה ליאל, אז המפלגות החרדיות מקבלו שלל מתנות, הגיוס, המעונות, הכשרות, תלמידי ישיבה, כמו לוחמים בצהל. מה נתניהו מקבל בתמורה?
15: נכון, אז מה שהובטח לנתניהו, גם לא יש את החקיקות המשפטיות שלא שולחות ומתקדמות, אבל קודם כל הוא רצה להביא לקיום הבחירות במועדם בסוף אוקטובר. אנחנו ב-10 ביוני,
0: דני, בחירות בישראל זה 3 חודשי הערכות, ואני יכולה לספר לך שבשבוע הבא לא נקבעו דיונים על פיזור הכנסת בקריאה שנייה ושלישית, למרות שהחוק כבר עבר בקריאה ראשונה, זאת אומרת, הוא אמור להגיע שבוע הבא להצבע בקריאה שנייה ושלישית, ולא נקבעו דיונים, לא בוועדת הכנסת, אחרי זה גם לא במליאה, והמשמעות היא למעשה שהדיל מתקדם, שהחרדים מאפשרים לנתניהו להמשיך הלאה, הם יפספסו.
4: כדי שהבחירות יהיו באוקטובר ולא בספטמבר.
0: כל זה בשביל שהבחירות יהיו באוקטובר, ובשבוע הבא היה ובאמת לא מצביעים, הם מפספסים את התאריך שהם רצו, 15 בספטמבר, אחרי זה כבר יש לנו רצף של חגים ו7 באוקטובר, וזה כבר מוביל אותנו לתאריכים שנתניהו רצה. אחרי זה, אחרי שהם מפספסו את המועד, נדע האם נתניהו באמת שילם רק בשביל שהם יפספסו את המועד, והוא יתחיל למסמס את זה ויגיד שאין רוב, וכמו בחוק הפטור מגיוס לא יצא מזה שום דבר, או שאת כל זה הוא עושה כדי לשמור על הבלוק שלו, וזה גם חשוב לו ליום שאחרי הבחירות, ובמקרה כזה אני מאמינה שהוא ינסה ללכת הפעם עד הסוף, לתת להם את ההישגים האלה, גם כדי לחזק אותם לקראת הבחירות, וגם כדי להבטיח שהם לא יעברו צד. בקרוב מאוד נדע אם אלה, בוא נאמר, רק התרלות, או שאנחנו לקראת שינוי דרמטי בחקיקה בישראל, בכל מה שקשור
4: לזה. וכל זה קורה כשיש עדיין מלחמה, בטח בצפון, אתמול חדר למדינת ישראל, מחבל חמוש בצפון הארץ, כתבנו הצבאי ניצן שפירה, אתה מביא היום עדות בלעדית של הלוחם שחיסל אותו.
2: זה קורה אתמול באזור השעה 1:30 בצהריים, כפי שציינת דני, בתוך שטח ישראל, מחבל שמצליח לחצות את הגבול לא רחוק מהיישוב מרגליות, פחות או יותר קילומטר משם. מי שמזהה אותו זה חייל לוגיסטי שהגיע לשם במקרה, בעקבות דיווח על שריפה, כך על פי התחקיר הראשוני של הצבא, הוא מזיק לשם כוח של לוחמים, ובתוך זמן קצר, על פי התחקיר הראשוני, לוחמים מחטיבה 7 מגיעים לשם, מתחילים לבצע סריקות במרחב, עד אשר מתקלים באותו מחבל, המחבל מבצע לעברם ירי, הם משיבים באש ומצליחים לחסל אותו. הערב אנחנו מביאים את העדות הראשונה, הפעם הראשונה שאותו לוחם שחיסל את המחבל, מספר לו תם הרגעים של ההתקלות.

0: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
1: מה להתעכל בו? ברגע ששמעתי שמישהו ירה, אז היה ברור לי שצריך לבדוק את זה כמה שיותר מהר. יכול להיות שזה היה מישהו ש... רץ למרגליות, ואז
2: זה נגמר אחרת. כן. שמחתנו נגמר בצורה הזאת. וכאמור, הלחימה בדרום לבנון נמשכת כל העת, כשהשאלה הגדולה, מה יקרה בפעם הבאה שישראל תתקוף בדחיה? לוחמי יחידת אגוז נמצאים בגבול הצפון. כתבנו הצבאי ניצן שפירה שמע מהם על הלחימה בשטח הסבוך, על כיבוש נהר הסלוקי, וההתמודדות הבלתי נגמרת עם איום הרחפנים. הנה.
3: פעילות בתוך לבנון היא פעילות עצימה, פעילות מאוד תוקפנית. אנחנו רודפים את האויב, האויב הולך אחורה, והאויב חלש ואנחנו מרגישים את זה, ולכן אנחנו מגבירים את הקצב.
4: חרף האיומים האיראניים והניסיונות להרתיע את ישראל, הפעילות המבצעית בדרום לבנון נמשכת בעצימות גבוהה.
5: האויב מנסה להאריך בכל מקום, בין אם זה שהיינו בתוך בתים וראינו את המשגרים, ובין אם זה אחר כך בהמשך שמצאנו את זה באמצע חורשות, ומצאנו שם עוד אמל"ח, בין אם זה רחפנים, משגרים, ובין מנסה להאריך בכל מקום, ואנחנו מגיעים לכל מקום.
6: מדברים עכשיו על הפסקת אש. אתם מרגישים שיש עכשיו הפסקת אש בלבנון?
3: זה לא נוגע בנו. אנחנו תפקידנו זה... כדי לעבוד ולדרוס קדימה, אנחנו ממשיכים לעבוד עד שיצרו אותנו.
4: בתקופה האחרונה ביצעו לוחמי אגוז שורת פעילויות במרחב נהר הסלוקי.
3: הניוד לשם הוא אירוע לא פשוט, נסיעה יחסית ארוכה, בשטחים שלא הכל מתוארים על ידי צהל, ממש הגעה עד לאויב, היחידה יודעת להתאים את עצמה למבצעים מאוד מאוד מיוחדים, שלהגיע באמת מחתימה נמוכה ולדפוק להם בדלת. הגענו למקומות האלה, השתלטנו עליהם, כבשנו אותם, וממש הסתכלנו בעיניים של האויב ואיך הוא ציפה לראות את צהל מגיע אליו ואיך הוא חיכה לדפוק אותנו. במקומות האלה היה משגרי נונטט והיה אמצעי תצפית והיה ממש מערך גדול של האויב. הגענו, השמדנו אותו, לא נשאר שם כלום.
4: ובמקביל הם ממשיכים לנסות ולהתמודד עם איום הרחפנים הבלתי פוסק.
7: אתה שומע בז מאוד חזק של רחפן, מחפש, ממש מחפש אותך, כאילו ממש נמצא מעליך, מסתכל על מצלמה ופשוט מנסה לצוד אותך.
5: אתה עושה מה שאגוזניק טוב עושה, אתה מסתווה. אם אתה יכול ואתה בזווית של ירי עליו, אתה יורה ואתה מפיל אותו.
3: לא ראינו מחבלים בעיניים, אנחנו צדים אותם והם מאוד חוששים. ולכן אנחנו לא פוגשים אותם פנים מול פנים. אנחנו כמובן מאוד נשמח לפגוש אותם פנים מול פנים, אבל הם פוחדים. הם פוחדים והם בורחים והם יודעים שאנחנו צדים אותם מקילומטרים ואנחנו מסתכלים עליהם וכל מי שיצא יורידו לו את הראש.
4: ובינתיים הם צפויים להישאר כאן יחד עם החברים לצוות וליחידה למטרה לשמה הגיעו, להרחיק את האיומים מיישובי הצפון.
3: היחידה יודעת להגיע בחתימה נמוכה, לשלוט על מקומות אסטרטגיים, וזה גם מה שקרה בסלוקי. הגענו, לקחנו את המקום האסטרטגי הזה מהאויב, כבשנו אותו, כמובן לא השארנו זכר מכל האמל"ח שמצאנו שם במרחב, וזה מה שמאפשר לצה"ל להמשיך לחוף קדימה.
2: כבוד ללוחמים. אז מה הוביל את הנשיא טראמפ לומר בראיון בארצות הברית שהוא לא בטוח שראש הממשלה נתניהו ירצה להתמודד בבחירות הבאות? האמירה הזו יצרה סערה בפוליטיקה שלנו, בליכוד, בסביבת נתניהו, שמיהר להכחיש. הנה הכתבה של כתבנו המדיני, ירון אברהם.
8: קשה להאמין שלתהייה הזו של הנשיא טראמפ, ראש הממשלה נתניהו, היה יכול לצפות. כתב רשת ABC ג'ונתן קארל צייץ בחשבון הטוויטר שלו מתוך שיחה עם הנשיא, אחרי ששאל אותו אם הוא סבור שנתניהו ירוץ בבחירות. תשובתו של הנשיא היא זו: אני לא יודע אם ביבי בכלל רוצה להמשיך, אני לא יודע, הייתה לו קריירה מדהימה. האם הוא רוצה להמשיך? כי אתה יודע, הוא ראש ממשלה בזמן מלחמה, ובקרוב מאוד ננצח במלחמה בדרך זו או אחרת. אתה יודע, הוא ראש ממשלה בזמן מלחמה. בלשכת נתניהו נדהמו, ואפילו הפרשן הסקן בערוץ הממשלתי ניסה למצוא פתרון לבג הפתאומי שהופיע ללא הודעה מוקדמת.
9: אני לא מתכוון להתייחס למה שאמר טראמפ, אני אגיד רק את מה שאני חושב. בנימין נתניהו, להערכתי, לא להערכתי, לפי ידיעתי, התמודד בבחירות הקרובות, בעזרת השם, התמודד וגם ינצח, וימשיך להיות ראש ממשלה.

0: הממשלה, ויכול להיות שעוד 3 שנים הוא יצטרך יחד עם הנשיא טראמפ לעזור למישהו אחר בארצות הברית להיבחר.
1: כמה שעות חלפו והליכוד הוציאו את ההודעה המבהירה הבאה: ראש הממשלה נתניהו יתמודד בבחירות הקרובות ובעזרת השם ינצח.
2: יכול להיות שהוא דיבר מתוך אירועי ליבו, אבל אני סמוך ובטוח שמה שהוא אמר לא משקף איזשהו שיח שלו עם ראש הממשלה בנושא.
3: We've never had a friend like President Trump in the White House.
4: If you had 8 out of 10 prime ministers in his position right now, or before right now, maybe, you wouldn't have Israel any longer. Israel would not exist.
5: וגם אתה הנשיא תחקק בתולדות עמנו, כי כבר נחקקת בתולדות האנושות.
6: Mr. President, why don't you give him a pardon?
1: אז מה הוביל לתהייה של טראמפ? האם סברה שאלה מישהו בצוותו הקרוב? אולי בכלל המצב המשפטי או הבריאותי של ראש הממשלה? אולי כולם יחד? אולי אלו הרהורי הלב או בכלל פליטת פה ללא משמעות, כפי שיש לנשיא למכביר? דבר אחד בטוח, לאחרונה טראמפ לא ממש מקפיד תמיד בכבודו של נתניהו.
7: What he said was, talking about the missiles, they had already gone, they were already on their way, he told me. And then he said, talking about Benjamin Netanyahu, if I tell him to do something, he does it.
8: What have you said to Prime Minister Netanyahu about Iran and how long to hold off on strikes?
9: He's fine, he'll do whatever I want him to do. He's a very, very good man.
1: מסקנות? זה כבר יהיה יומרני מדי בשלב הזה, אבל איך אומר טראמפ בעצמו? נראה מה יהיה. עוד יום יומיים, עוד שבועיים, לא ירחק הזמן, ונגלה.
10: הפסקה של פחות מדקה ואחר כך ההסתבכות הגדולה של מאי גולן, מיד.

0: שנה וחצי לאחר שידור תחקיר הבקר על הפרשיות הפליליות שבהן הסתבכה השרה מאי גולן, משטרת ישראל מסיימת את החקירה, מעבירה היום את התיק לפרקליטות. יוסי מזרחי, המבקר, נדמה שהשרה בצרה צרורה.
1: כן, זה נראה ככה, כן, היום התיק עובר לפרקליטות עם המלצה פנימית להגיש כתב אישום חמור נגד השרה מאי גולן. כבר בחודשים הקרובים זה מה שצפוי לקרות, יש פרקליט מלווה לתיק, אז הם יודעים בדיוק מה נמצא שם בפנים, ובין הערכות הם שבעוד כמה חודשים לאחר שיהיה צורך בשימוע, השרה מאי גולן לא תהיה שרה, לא חברת כנסת, ולא יהיה צורך כלל בהליך הסרת החסינות, כפי שראינו אצל טלי גוטליב ממש עכשיו. לגבי העבירות, דני, אלו העבירות שמסתמנות כרגע, שוחד, מרמה, הפרת אמונים, קבלת דבר במרמה, בנסיבות מחמירות, זיוף בכוונה לקבל דבר, שיבוש הליכי משפט, הכשלת שוטר במילוי תפקידו, וזה לעניין הניסיון שלה לחלץ את אימה מהמעצר. תוך כדי, ביחד איתה צריך להגיד, נחקרו עוד 19 חשודים, הערכה היא שנגד חלק גדול ממקורביה גם יוגש כתב אישום. בשורה התחתונה, החוקרים עשו סוג של העתק הדבק מהתחקיר שלנו. השרה מאי גולן שאבה כספים מהכנסת, מהממשלה, דרך המשרד לשוויון חברתי, למקורביה וגם לכיסה, על פי הטענה הזאת, העסיקה בין היתר מקורבים שכלל לא ידעו שהם עובדים בלשכה הזאת, והכסף גם כן זרם אליה, כסף גם מעמותה שהיא ניהלה בדרום תל אביב, גם הגיע אליה ואלימה, ואלו החשדות. במשטרה היא לא הגיעה, היא לא מסרה את גרסתה, עכשיו השרה מאי גולן אומרת שרוטפים אותה כי יש את ימין, והיא מאמינה שהיא תגיע למשפט ושם היא תצליח להוכיח את חפותה. דני.
0: אתה תמשיך לעקוב. יוסי, תודה רבה לך. נצא להפסקה, ואחר כך הדברים האלו שנחלו למונדיאל, עם האוהדים הנרגשים וההכנות האחרונות לטורניר הענק שיפתח מחר. סדרת הכתבות נשאר יקר, והערב עד כמה השפיע קריסת הדולר על מחיר מוצרי החשמל, וגם תחקיר הנוכלים על הנוכל בעל זרועות התמנון שעשק וגזל אנשים במצוקה, שמכר דירות שלא בבעלותו למספר אנשים וגרף לכיסו מיליונים.
2: אני ואמא שלי שבורים, אני יודע הכל, או שאני יודע הכל, די לשקר, די לשקר, למה אתה ממשיך לשקר עליי, למה?
3: אני רואה שהתיק נסגר מהסיבה שזה סכסוך אזרחי וזה טיפול של בית משפט ולא של המשפט.
4: אתם מאזינים למהדורה המרכזית של חדשות 12 ב-103 FM.
5: מבצע בהפתעה בגולף קידס, כל החנות ב-29 שקלים, רק היום בחנויות לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין, עשאי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: גדול הג'וניור הזה.
8: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
9: אוף! אז לאן בקיץ הזה?
10: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
9: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
10: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
11: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
10: יאללה, הקאנטרי.
11: כפוף התקנון.
12: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי 7 מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
13: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר 1 באירופה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
2: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
3: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
4: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
3: הכי משתלם, הכי בשבילך.
4: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב2.90 שקלים לקילוגרם, תירס ב6.90 שקלים לקילוגרם, אננס ב9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות. מלון בחול, בוקית
7: בייסטה. כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 50-30, המכללה למנהל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: אורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
2: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
3: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
2: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה. עם פינוקים ומותגים, ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
3: לא, מה פתאום? יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
2: כפוף לתנאים באתר.
4: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים בכפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם. 103
5: FM. מיד נשוב למהדורה המרכזית של חדשות 12 ב-103 FM.

0: בעוד קצת יותר מ-24 שעות תיפתח אליפות העולם בכדורגל. ולנו יש כבר זוכה, הדר גיציס, שליחנו, אחד מ-20,000 ישראלים שם במונדיאל עם מספרים חסרי תקדים.
1: שלום דני, ערב טוב, או אם תרצה צהריים טובים, כאן מניו יורק, ואנחנו מכוונים למה שעתיד לקרות כבר מחר, וצריך לשכוח מכל מה שהכרנו, כי זה הולך להיות מונדיאל אחר, גדול יותר, ארוך יותר, מגוון יותר, עם שריקת הפתיחה שתשמע ממש מחר. שלוש מדינות תארחנה את גביע העולם בכדורגל, זה יקרה בפעם הראשונה, גם בקנדה, גם במקסיקו, וכאן בארצות הברית. 16 ערים מארחות, 11 ערים כאן בארצות הברית, עוד 3 ערים במקסיקו, לצד 2 ערים נוספות בקנדה, ואנחנו מדברים, דני, על המונדיאל הגדול ביותר, 48 נבחרות, רק כדי לסבר את האוזן, זו עלייה של 50% ביחס למונדיאל הקודם, וזה יימשך הכי הרבה זמן, 39 ימים, יותר מחמישה שבועות, 104 משחקים שיספקו לנו לא מעט דרמות וקרבות מעניינים, כשבסוף נדע, אחרי הטורניר הזה בסיומו, מי תהיה אלופת העולם בכדורגל, וזה ינוע בין לא מעט שלבים, אחד מהם הוא די חדש, מתחיל בשלב הבתים, מתקדם משם ל-32 הגדולות, משהו שפיפה הכניס בעקבות ההתפתחויות האחרונות אל האירוע הזה, ומשם לשמינית גמר, רבע גמר, חצי גמר, הבנת, עד הגמר הגדול שיערך במטלייף בניו ג'רזי, לא רחוק מכאן. ואתה יודע דני, יש כאן עוד אירוע היסטורי שמתרחש כאן בעיר במקביל למונדיאל שיפתח מחר, ואני, כפי שאפשר לראות, נמצא במדיסון סקוויר גארדן, ההיכל שבו משחקת ניו יורק ניקס, שלראשונה זה יותר משני עשורים השיבה לכאן את הקרב על גמר ה-NBA. מי תהיה זו שתיקח את הטבעת? ואין ספק שאת העיר הזו הדבר הזה משגע, אז זה נע בין החגיגות של הניקס לבין מה שעתיד להתרחש החל ממחר, המונדיאל הגדול. אז קצת על ההתפתחויות האחרונות, כל מה שצריך לדעת לקראת המונדיאל, ואיך זה נראה מהעיניים שלי ושל ליאור נידם הצלם, בכתבה שהכנו עם אסף אוריאל.
2: Forever Morocco, דימה מגריב.
3: וברזיל!
1: העיר ניו יורק רגילה להיות מרכז העולם, אבל גם כאן לא זוכרים מערכות כזו. כמעט כל אזור מרכזי במנהטן משנה את פניו בימים אלה, לקראת אירוע הספורט הגדול בתבל. מונדיאל 2026 יוצא לדרך.
4: We are here to celebrate the
5: this party.
4: The party of the soccer, you know, the global party of the soccer.
5: Don't stop believing the soccer because soccer can make people happy.
1: לפני 4 שנים בקטר זו הייתה ארגנטינה של מסי שהניפה את הגביע. עכשיו מסי חוזר למה שכנראה יהיה הריקוד האחרון שלו בהחלט על הבמה הגדולה מכולן, אבל ממש לא לבד. המונדיאל הזה מביא עם ריכוז של כוכבים שספק אם נראה שוב. קריסטיאנו רונלדו בגיל 41 מסרב לרדת מהדשא. יש גם את קיליאן אמבפה ואת צרפת, את נבחרת ברזיל ואת נעימה ריטה, ולא מעט כוכבים נוספים ועוד כישרונות צעירים שירצו לגנוב את ההצגה.
6: Thank you, Donald Trump, for this World Cup.
7: How confident you are that Morocco can do something special this time?
6: 100%. Last cup for this time. But number one.
7: A fan of Morocco just told me that they have a good chance to beat Brazil.
8: I don't think they do. No. We have 5 to prove that we can win.
7: What are you going
8: to
7: do if Brazil will win this World Cup?
8: I would throw my cap right like on the floor. I would scream. Vaya Brasil!
1: אבל עם כל הכבוד לכדורגל, יש כאן דרמה פוליטית שמושכת את מלוא תשומת הלב. היחסים המתוחים בין ארצות הברית לבין איראן גולשים גם אל גביע העולם.
9: I think let them play, right?
1: אמריקנים שללו לחלוטין את ההקצאות של הכרטיסים לאוהדים האיראנים, לאחר שכבר סרבו להעניק ויזות למספר אנשי צוות של הנבחרת. שחקני איראן שאמורים להתחרות על אדמת ארצות הברית נאלצו להעביר ברגע האחרון את מחנה האימונים שלהם למקסיקו, והם צפויים לחצות את הגבול לאמריקה תחת תנאים מגבילים רק ביום המשחק עצמו. ובעוד שהעולם עוצר לשימתו לקראת המונדיאל, כשמסתובבים ברחובות כאן במנהטן מגלים שהכדורגל נאלץ להתחרות על תשומת הלב עם טירוף מקומי אחר לגמרי. הראשונה זה יותר משני עשורים, הניו יורק ניקס נמצאים בגמר ה-NBA, כך שלדגלי הנבחרות מצטרפים צבעי הסמל של הניקס ברגע המכריע של הכדורסל העולמי. אז ועם טירוף ה-NBA ששוטף את הרחובות, משבר הוויזות חסר התקדים מול איראן וההבטחה הכבדה, כשהשריקה הראשונה תשמע כאן, הכל צפוי להידחק הצידה. ארצות הברית מוכנה, בניו יורק מוכנים, ועכשיו נותר רק לעקוב מקרוב ולראות מי תהיה הנבחרת שתעשה היסטוריה.
0: עכשיו אנחנו עם הנוכלים, עם תחקיר של הונאת ענק של מי שמכונה התמנון, נוכל שמחר נכסים שלא שייכים לו כמה פעמים, לאנשים שונים, ואיכשהו מצליח לחמוק מהמשטרה, מצפצף על בתי המשפט כשהוא משאיר אחריו אדמה חרוכה, משפחות חסרות כל. אדווה דדון, את עם התחקיר.
3: שלום לכם. הערב תכירו את אושרי בצלל אזולאי, חוזר בתשובה שנוהג להסתובב בחזות חרדית, רק שנחה עליו הרוח. הוא נשוי ואב לשישה ילדים ואחד הנוכלים הכי גדולים שהסתובבו כאן. הוא עונה במצטבר במיליוני שקלים באמצעות מחירי הדירות ונכסים שכלל או שלו מספר פעמים. אין ספור תלונות במשטרה והוא פשוט ממשיך לפגוע בעיקר באנשים במצוקה כשהיום ומבוגרים. בלי שום רתיעה מהחוק, המשטרה או מס הכנסה. הוא נוכל מתוחכם שיודע להגיד תמיד את המילים הנכונות, כזה שיודע לחבק ולפנק את קורבנותיו, משל היו חבריו הקרובים ביותר, עד שהחיבוק שלו הופך ללפיתה שחונקת אותם סופית. המשימה הוא שלמה, הוא יכול לעבור לקורבן הבא. במשך שנים הוא מתיש את נפגעיו בבתי המשפט, כשבינתיים הם ממשיכים להתרושש, וגם כשנפסקים כספים לטובתם, אין מי שיאכוף זאת. הוא מצליח להישאר מחוץ לרדאר המשטרתי, ולקבל הגנה של עבריינים שאיתם הוא מסתובב, ומהם כולם חוששים. עד הרגע הזה, שהנפגעים עזרו אומץ לדבר ועזרו לנו להגיע אליו ולחשוף אותו, כדי למנוע את הקורבנות הבאים ולקוות שהצדק יצא לאור. על התחקיר, תמר גנון, בימי פיליפ ריזנפלצור.
10: נשארתי בלי שקל.
11: הביא אותי לתחתית של התחתית.
12: את בציצי עכשיו.

0: 40 שנה אני גרתי פה, חייתי פה. כל העולם רוצה את הדירה הזאת, כל העולם. זה קשה.
1: מרים, בת ה-64, חיה בצניעות יחד עם בנה אביאל. את הרגע שבו פגשו לראשונה את אושרי בצלאל אזולאי, הם לעולם לא ישכחו.
2: אושרי הוא בן דוד של חבר מאוד מאוד טוב. עברתי הליך של גירושין, והייתי צריך עזרה. והוא היה שם. הציע רכבים, הציע עורכי דין, הכל בחינם. הכל, רק כי הוא רוצה לעזור, רק כי הוא בן אדם טוב. ויש לו הרבה מאוד כסף.
1: אושרי בצלאל אזולאי מציג עצמו כאיש עסקים בתחום הנדלן, בעל עסק למסגנים עם קשרים ענפים. הוא נוהג לציין שהוא אחיינו של חבר הכנסת ינון אזולאי משס, הוא כבר עשה את שלו בחיים, והיום מקדיש את זמנו כדי לעזור לאנשים לשפר את מעמדם הכלכלי.
2: יש לו שתי חברות, יש לו משרד עורכי דין, עושה עסקים עם אנשים ידועים. הוא היה איתנו שנה שלמה רק לתת.
0: אושרי! לא אתה, אושרי!
2: חשבנו שמלאך ירד מן השמיים, ממש ככה.
1: אחרי שנקשר עמם ורכש את אמונם, הוא מציע להם עסקה שאי אפשר לסרב לה. הוא בונה פרויקט יוקרתי בנתניה עם דירת גן הגישה, אותה ייתן למרים בתמורה לביתה באפולה.
2: דירה בנתניה, ששווה הרבה יותר. הראה לנו תוכניות, הראה לנו שיעורי בנייה, הכל אצל עורך דין.
0: הוא כל הזמן היה מתקשר ואומר לי, בואי תחתמי על זה, בואי תחתמי על זה. קח אותי לנתניה, אמר, הנה את רואה, זה הבית יהיה שלך. עוד לא היה בית, רק אדמה. בינתיים אני אהיה במלון, הוא בונה מגדלים, ואז אני אהיה במרתף. האמנתי לו, האמנתי לו. אני חתמתי, לא יודעת, אני לא יודעת על מה, אני לא קראתי גם.
2: הוא פשוט פיתה אותה לצאת מהבית, ובתמורה הוא שם אותה במלון. היא לא יכלה לסרב לזה.
3: אדמה של 3 מיליון היום בערת הזרה שלה.
4: מה, זה שני?
3: כן, על אדמה אחי, על 300 מטר רבוע בנתניה. צ'ל כל בן אדם בעולם, זה ודאי, ודאי, ודאי שווה יותר מהבית שלו. על זה אין עוררים.
2: הוא לא השאיר שום מקום לטעויות. ותמיד הוא היה אומר גם, הכל בסדר, אני אסדר הכל. אל תדאגו.
0: מה, מה, מה, וזהו. חתמתי, אני יודעת למה.
1: מריה מצא עצמה מאבדת את ביתה ואת כל רכושה עבור חלום שמחר לה אושרי.
0: היה פה ספות, היה מיטות, מקרר, הכל. זה תמימות שלי. אמרתי, אתה כל כך טוב, תביא לי בית בנתניה, אז בוא, תיקח את כל הרעות. הוא הביא מסעית ולקח את כל הרעות.
3: כבר התחלתי את הבנייה, נכנסתי לבנייה, טרקטורים עובדים שם. במגרש בנתניה בלי הפסקה, משאבות בטון ירדו אתמול, בום, אחי, פצצות.
1: אבל שום דחפור לא עלה על השטח, המגרש בכלל לא שלו.
5: זה אדם שלא אכפת לו מי נקרא בדרכו. כל אדם שהוא פוגש זה הזדמנות לרמות אותו ולנצל אותו לרווחים כספיים.
1: יהוד, מהנדס בחברה ביטחונית, הוא הבעלים של המגרש בנתניה ושל בית הסבתא הבנוי בו. אותו המגרש, עליו אושרי כביכול עתיד לבנות ובו מרים כביכול עתידה לגור.
5: אושרי הציג את עצמו כקבלן. הוא הציע לי סכום שהוא קצת יותר ממחיר השוק, בתנאי שהוא ייתן לי חצי, ואחרי שנה הוא ייתן לי את החצי השני עד שהוא יתחיל לקבל כסף מקונים פוטנציאליים שירכשו ממנו את הדירות שהוא יבנה. ובאמת חתמנו על חוזה.
6: כמה כסף הנכס והמגרש שווים?
5: סביבות 4 מיליון, 4 מיליון 100, והוא הציע 4.5.
6: וכמה הוא שילם מתוך הסכום שדרשת?
5: הוא שילם 2.430 מיליון, אבל גם לא מכספו הוא, אלא מכספי הבנק. מכספו הוא שילם רק 50,000 שקל.
6: עשיתם העברה בטאבו?
5: לא עשינו שום העברה בטאבו. התשלום השני לא עבר.
6: אז כיום הבית שלך והמגרש סביבו רשומים על שמו של אושרי?
5: היא כן.
6: ואתה לא אישרת לו?
5: מה פתאום? למה שאני אאשר לו אם הוא לא שילם לי?
6: אז איך הוא יכל היה לעשות את זה?
5: הוא זייף מסמכים. קודם כל, הוא חתם איתי חוזה. מול הבנק שלו, הוא הציג חוזה אחר. חוזה שבו הוא כבר שילם לי 2 מיליון שקל. מה שלא קרה. אני לא מבין איך המערכת, בתי המשפט, מערכות החוק, בכלל מאפשרות זיוף כל כך קל. וזה לא חייב להיות אפילו החתימה המקורית שלי. זה יכול להיות סתם קשקור של סמיילי.
6: וככה כמעט איבדת את הנכס שלך.
5: לגמרי.
1: אושרי אזולאי לא מבזבז זמן, ובינתיים ממהר למכור את דירתה של מרים באפולה.
4: הוא ביקש מאיתנו 810,000 על הדירה. זה בשלבים, בסך הכל, שמו לה 400,000 שקל. הוא עובר עוד חודש ועוד חודש, והעורידי לא שמה לבעלת חזרה על הדירה. הלכנו, בדקנו, הבנו שמשהו קורה פה.
7: זאת שירן, הבת שלי, בת 38. היא לא מדברת, היא לא יודעת. אבל היא מכירה אותי. שלום יפה, מה שלומך? קחי מאמי, קחי. טעים? פעם היה לנו אוטו, והייתי לוקחת אותה באוטו. ועכשיו אנחנו כאן.
1: אושרי לא בוחל בשום אמצעים כשהוא מזהה הזדמנות להקוץ. הוא רואה כי טוב, וגם את הרכב שמרים קנתה ב100,000 שקלים בתיווכו של אושרי, הוא גזל במרמה ללא אישור עם המפתח הרזרבי שנשאר אצלו.
7: בוקר אחד אני באה, לא רואה את האוטו. אני מגיעה לפה באוטובוסים, לפעמים ב4. מה יש לה בחיים? האוטו הזה ממש שמח אותה.
8: תגיד לי, איפה האוטו?
9: מה זאת אומרת, איפה?
8: הוא נעלם.
9: מה
8: זאת אומרת, הוא נעלם? אמא שלי באה בבוקר לקחת את האוטו, הוא לא נמצא.
9: אני לא יודע. אני אתקשר למשטרה ואני
8: אכפיל את זה. אתה שולח לי אישור על התלונה?
9: אני מעדכן אותך.
8: בוא, אושרי, אחרי כל מה שזה, אני כבר לא כל כך מאמין לך, אתה יודע.
1: שום תלונה לא הגיש אושרי, ותוך פחות מחודש מאז שגנב אותו, הוא מוכר את הרכב ומעביר בעלות מאשתו לאדם אחר.
8: אני ואמא שלי שבורים, אני יודע הכל, אושרי, אני יודע הכל, די לשקר, די לשקר, למה אתה ממשיך לשקר עליי, למה, לא מספיק לך את החובות שכנסת אותי, לא מספיק, ניצלת את המצב שלי, ניצלת את הגירושין שלי, ניצלת את אמא שלי.
7: זה האוטו שלנו, הכסף שלנו. גם את הדבר האחרון הוא גנב, את האוטו.
1: אז מה היה לנו כאן? מגרש בנתניה שלא השלים עליו את התמורה, בינתיים הבטיח אותו למרים תמורה דירתה באפולה שאותה הספיק למכור לזוג אחר, דירה שלו שלו. כל זה תוך זיוף מסמכים כשהוא מותיר משפחות שלמות חסרות כל. וזה רק קצה הקרחון של שיטת אזולאי.

0: זאת הדירה המדוברת, צובט בלב. זו דירה שרכשתי לפני כשנתיים, ועדיין לא רשומה על שמי. אני לא יכולה להזכיר אותה, אני לא יכולה למכור אותה. פשוט מרגישה כבולה, לא יכולה לעשות עם זה שום דבר.
1: מלכה, סבתא בת 58 מטירת הכרמל שמתפרנסת בדוחה כתומכת חינוך בבית ספר יסודי. אחרי אירוע קשה שעברה בחיים, גם היא לא העלתה על דעתה שתפסיד כמיליון שקלים עבור דירה שמחר לה אושרי, שיקלה לו שלו.
2: הוא בנה פשוט דירה שלי. התחלתי לשאול מה קורה, הוא התחיל לעשות כל מיני דרכים. הוא שילם איזשהו תשלום ראשון, ואחר כך הוא לא שילם פשוט איזו, אז אני במשפט איתו. פשוט הוא גנב ומחר אותה שלושה פעמים בשלושה אנשים.
0: עשיתי הכל כמו בספרים, העברתי את הכספים כמו שצריך.
1: גם כאן בדירה הזו בחיפה, הבעלים מכרו לאושרי את הדירה, אך לא קיבלו את מלוא התשלום עבורה. הוא זייף מסמכים והצליח להעביר בעלות, ובינתיים מכר אותה לאדם נוסף. דירה אחת, שלושה קורבנות תמימים.
0: איך הוא יכול להיות רשום בטאבו? כשהדירה בעצם לא שלו. הוא לא שילם את כל הכסף. איך הוא יכול למכור דירה לי ולעוד כמה אחריי? איך?
1: מלכה מגישה כמובן תלונה במשטרה.
3: מחר, את אותה דירה, לעוד שתיים, הוא עקץ או כמה.
4: זה באמת
1: צו של כמה, אני אדבר מיום.
4: אנחנו נראה מה אפשר לעשות.
1: להגיע
4: אליו
1: בקושי גיוס. אבל בינתיים לא הגיעו אליו.
5: אותם אנשים נתנו אמון באזולאי. חשבו שהם עושים עסקה הוגנת, עסקה טובה. הם לא תיארו לעצמם שהם יתקלו בנוכל שמזייף ומרמה עד הרמות שבו הם לוקחים להם את הנכסים מתחת לאף בלי שהם ירגישו בשקט, נוכל ארמומי, נוכל גדול.
1: ליווינו את מלכה לדיון בבית המשפט בו היה צריך להתייצב.
6: לא יודע.
7: לא אמיתי.
0: בחור גבוה, חד פאות.
7: והרס לי את החיים.
0: הרס לי אותם. אני לא זוכרת מתי חייכתי. אין לי חיים. אין לי. יש לי ילדה חולה בבית. יש לי נכד בתוך לבנון. יש לי נכד שעבר בר מצווה בתחילת החודש. לא היה לי שקל לתת לו בתנה. שקל. נשארתי בלי שקל. בלי שקל הדבת. אני ב-30 אלף שקל מינוס. איך יכול להיות? איך? איך זה ייתכן? אין לי מה לאכול, כי אני צריכה לשלם. שכירות, אני לא מקבלת כסף מהדירה שרכשתי, זה שלי. אני שילמתי את מלוא הכסף לחיית אדם הזאת. ואני רוצה שכל העולם ידע.
1: עשרות הליכים משפטיים מתנהלים נגדו, אבל שום דבר לא מרתיע אותו.
8: שלום רובה.
9: שלום וברכה.
8: חושש?
9: אין ממה.
8: באיזה מצב כלכלי אתה עכשיו?
9: לא טוב בכלל. ממש לא טוב. הביא אותי לתחתית של התחתית.
1: רובן הכיר את אושרי מהכי קרוב שיש, לאחר שהשתמש בו כאיש קש, קוף בעגה של העולם התחתון, כזה שבמקרה שהנוכל נתפס, כולם מגיעים אליו.
9: רציתי שחומרים להתקדם בחיים. חשבתי אולי לעשות כסף קל, אם יש דבר כזה. היום אני לא מאמין שיש כסף קל. הוא אמר לי שכך שנה קדימה, אני מבטיח לך בין 800 למיליון שקל, במזומן, כך הוא אמר לי.
8: ממה?
9: ממה? זה המהלכים שלי, כל מה זה המהלכים שלו, סליח עליי ככה. הוא בחשבונות שלו, הוא היה מגלגל שם אלפי, הוא היה עושה שם עברות, כל הזמן, מעביר כספים, מוציא, מכניס, מוציא, מכניס, מוציא. מדי פעם היה זורק לי כמה מאות שקלים, הנה, כך, כך, כך, עשה הכל על השם שלי.
8: כמה חובות הוא יצר לך?
9: 415 אלף שקל, ויש עוד שקים שבחוץ. נפלתי, אני מודד, נפלתי. ואני לא רוצה ששום בן אדם ייפול. לידיו.
8: איך אנחנו יכולים להגיע אליו?
9: אם אני אשלח לו הודעה שיש לי איזו הצעה שמצאתי מישהו בשבילו, שיש לו כסף, הוא מאוד יתפתח.
8: הוא לא יפספס את ההזדמנות?
9: אין מצב שהוא יפספס. את תראי שהוא יבדע את הפיתיון. כן.
4: אז הפסקה, ואחריה האימות הסוער של הדבר והצוות עם הנוכל.
6: הנה, זה רק הדירה בנתניה. מה לגבי הדירה בחיפה? כ-540 אלף שקל. 340 אלף שקל. הלו, תקשיב רגע. מיד ב-103 FM, איריס קול. 103 FM.

0: חמישי אגדה עם רון שלום.
1: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט? באמת? מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
0: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
3: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
4: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
7: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית ביפארם.
8: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
9: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
10: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
11: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
12: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים. כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
13: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
14: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף לתנאים באתר ישראל.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין

0: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
1: זה בסט וזה
0: בסט. בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
2: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
3: התקשרו עכשיו, כוכבית 2178, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרדנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: הנה זה בא!
7: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
8: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
7: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
8: 103
9: שלום לכל אוהבות ואוהבי הזמר העברי והנוסטלגיה הישראלית. כאן תומר סגיס ואני מזמין אתכם להצטרף אליי בכל שישי לתוכנית בוקר של זהב, עם כל השירים והסיפורים שכולנו כל כך אוהבים.
10: בוקר של זהב עם תומר סגיס, כל שישי, 7 בבוקר, 103 FM.

0: אם יש לכם שאלה על גידול הילדים,
1: אם אתם רוצים להרגיש טוב יותר ובריא יותר,
2: אם אתם רעבים לתפריט שטוב לגוף שלכם,
1: דברו איתנו וניתן לכם את העצות הכי נכונות.
3: פרופסור רפי קרסו, מיכל דליות, דוקטור מאיה רוזמן, המייעצים של 103 FM, עם כל הטיפים והתשובות לשאלות שלכם.
1: מוזמנים להאזין.
2: יש לי דברים ממש מעניינים להגיד לכם.
3: המייעצים של 103 FM, בכל יום שישי. מיד ב-103 FM, איריס קול.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
7: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ברקע המתיחות, ראש הממשלה נתניהו במסר לאזרחי לבנון.
8: I have a message for you, the people of Lebanon. Israel is not at war with you. We're at war with Hezbollah, that has taken your country hostage, that does Iran's bidding, that uses your territory to launch terrorist attacks against Israel.
7: ישראל אינה במלחמה איתכם, אזרחי לבנון, אנחנו במלחמה נגד חיזבאללה, שלקח את המדינה שלכם כבת ערובה, שעושה את דברה של איראן, ומשתמשת בשטח שלכם כדי לשגר מתקפות טרור נגד ישראל, כך נתניהו. מוקדם יותר עדכן דובר צהל כי גם במהלך היממה האחרונה, נמשכו התקיפות בדרום לבנון ובצור נגד יעדי חיזבאללה. נשיא איראן הגיב לאיומים האמריקניים והזהיר מפני פגיעה בתשתיות אזרחיות, כשטען כי תשתיות חיוניות הן אורכי החיים של הציבור. לדבריו, איומים נגד רשתות התחבורה, החשמל והמים אינן הפגנת כוח אלא סימן לייאוש מול רצונו של עם. את הדברים אמר בתגובה לנשיא טראמפ שאיים לתקוף את איראן בעוצמה באופן מיידי, מי שזו לא חתמה על הסכם. ובתוך כך 21 אנשי צוות הודים חולצו ממחלית הנפט שארצות הברית תקפה במפרץ אומן, ושלושה עדיין מוגדרים נעדרים. הודו גינתה את התקיפה, ומשרד החוץ של ניו דלהי מסר כי המדינה מתאמת עם הרשויות באומן את מבצע החיפוש, וההצלה מתמשך אחר הנעדרים. בליץ החקיקה היום בכנסת, לפני זמן קצר החל הדיון על חוק מחש של חבר הכנסת משה סעדה בקריאה שנייה ושלישית. החוק ינתק את מחש מהפרקליטות ויעביר את המחלקה לחקירות שוטרים למשרד המשפטים. בנוסף, ראש היחידה ימונה בידי שר המשפטים ישירות. צהל מגיב למכתב הרבנים שהודיעו כי לא ישלחו את תלמידיהם לשריון בעקבות גיוס הלוחמות. ניצן שפירה כתבנו עם הפרטים.
9: דובר צהל מסר כי לאחר כשנתיים וחצי של מלחמה עצימה עלה באופן משמעותי הנטל על מערך המילואים. צהל זקוק לכל לוחם ולוחמת. כצבא העם צהל רואה חשיבות עליונה בשילוב כלל האוכלוסיות. בגץ לא הנחה לגייס לוחמות לחיל השריון, אלא הנחה לקיים את הפיילוט המתוכנן בנושא. לפי ההודעה, הפיילוט מהווה התנסות ראשונית לבחינה להמשך. בכלל האפשרויות הנבחנות לא קיימת חלופה שבה יתקיים שירות משותף של גברים ונשים באותה המסגרת.
7: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
11: ביטוח דירה ואחלה מחיר. כוכבית 2003.
12: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
2: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו מעט, או מסך חום היה בינוני במרבית האזורים בארץ, אבל אנחנו עדיין עם מזג אוויר רגיל לעונה. בשעות הערב והלילה מזג האוויר נוח, לפנות בוקר סיכוי להגבלות ראות, בצפון מערב הנגב ובמישור החוף הדרומי. מחר הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, השמיים יהיו בהירים במרבית שעות היום, בשישי ושבת מזג האוויר יהיה קצת פחות חם.
13: מיתי כך השנה, פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
12: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
15: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
16: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
3: עכשיו ב-103 FM.

0: ערב טוב. עוד רגע נשוחח עם דוקטור אבנר שביט, מבקר הקולנוע של וואלה. יצא סרט חדש, סרט מדע בדיוני של סטיבן ספילברג, התקליט, Disclosure Day, הוא עולה היום לאקרנים בישראל, עוד מעט תשמעו עליו. אוהד שרגאי מבצע את נערי שובה אליי, ההפקה והניהול של עומר למפרט. אתם זוכרים, נערי הוא אחד הלעיתים הגדולים של מרגלית צנעני, והיה גם שיר הפריצה שלה. אוהד לוקח אותו והופך אותו לשיר להטאבי. ואנחנו נדבר גם על השינויים שאוהד בעצמו עובר ועבר בחייו, שי להב מהארנבות. אבל יש לו גם צמד בשם דיסקו שמש. לוקח את השיר, לקח את השיר ימין וסמול, והפך אותו לשיר אחר לגמרי, שיר מאוד מאוד פוליטי, ואנחנו נדבר גם על המשמעויות בתוך השיר. דלית כהן עם המלצות לבילויים בסוף השבוע, רמי דודוף הוא סולן להקת אטלנטיקה, חלק מהלהקה הם מילואים ניקים, יש להם שיר בשם סולג'ר, ואנחנו נשוחח איתו. עורך ומפיק אסף נבו, אחרים על השידור גלי זר אביב. גלי זר אביב, לא, זה מעולה, גלי זר אביב, כאילו הזר של האביב, זה מקסים בעיניי, איזה כיף לך. איציק אהרון, העורך בדיגיטל אחי אדלוק, אני איריס, בואו נתחיל. גלי זר אביב. שלום דוקטור אבנר שביט, מבקר הקולנוע של וואלה.
1: שלום.
0: שלום. אז אתמול אני הייתי בהקרנה טרום בחורה של הסרט החדש של סטיבן ספילברג, התגלית, Disclosure Day, ואתה מתי היית?
1: יום לפנייך,
0: וואו.
1: אבל זה במקרה. הרי הקרנה בישראל נדחתה ביום בגלל המלחמה של היום.
0: הבנתי. אז אוקיי, אז כך יצא שיכולנו להיות באותו, אין לזה משמעות, אבל פשוט אני שואלת, כי ראיתי תמונה שבהקרנה שלך סטיבן ספילברג בכבודו היה.
1: כן, אולי יש לזה משמעות, מהסרט הזה אנחנו לומדים שלהרבה דברים יש
0: נכון.
1: משמעות, כן, נכון, אבל הוא היה, הוא התנצל שהם קבעו את ההקרנה באותו יום של המשחק של הניקס, הביאו שהם קבעו את התאריך, כמו שקובעים חתונה, הם קבעו את התאריך חודשים לפני, וגם הודו לאנשים שבכל זאת באו, אני מודה שהיו לא מעט כיסאות ריקים.
0: די.
1: טוב,
0: הם הפסידו, זה לא עזר. ההתנצלות כמובן, והעובדה שאנשים בחרו ללכת למשחק. אבל אני רוצה שנדבר על הסרט בגדול קודם, אוקיי? אהבת אותו?
1: כן.
0: יופי.
1: כן?
0: אוף, נלחצתי.
1: אבל אני גם משוחד, כי אני מעריץ גדול של, של ספילברג. וגם בתור מעריץ גדול, אני חייב להגיד, אני לא חושב שזה אחד הסרטים הטובים שלו. הוא פעיל כבר מעל 50 שנה, ביים עשרות סרטים, הייתי שם את הסרט הזה במקום טוב באמצע.
0: אוקיי.
1: אבל אני כן אגיד, אני חושב שסרט, אחד הסרטים הכי שאפתנים שלו, סרט שבא ו... קודם כל סרט שבא ואומר, יש חיים בחלל החיצון.
0: יש חיים תבונים, אנחנו לא לבד, חברים.
1: כן.
0: וזה מגיע, הסרט הזה מגיע עכשיו, כשזה נושא חם מאוד, לדעתי טראמפ רוצה לשחרר כל מיני מסמכים, נכון? זאת אומרת, יש דיבור.
1: כן.
0: כן.
1: וגם יש אגב... יש כמובן בעולם, בעיקר באמריקה, יש הרבה חובבים של,
0: נכון.
1: של הנושא, יש גם הרבה שמאמינים בתיאוריות קונספירציה, יש אפילו נכון. כאלה שאומרים שחייזרים משתמשים בספילברג כדי להעביר לנו את המסר, אנחנו קיימים ואנחנו בדרך.
0: לא... אוקיי, אם הם משתמשים בו, אז הם תבוניים באמת באמת. אוקיי, היצורים האלה. אני חשבתי מלבד הסרט הזה שהוא מאוד ספילברגי, אתה יודע. גם הדמויות של החייזרים וגם המוזיקה והפעלולים וכולי וכולי, זה לא משהו שלא ראינו, וזה תמיד טוב ונעים מאוד לחזור הביתה. אני חשבתי שיש בו באמת עומקים יפהפיים ודימויים מקסימים, אבל בוא נשמע אותך.
1: כן.
0: אחר כך אני...
1: אני מסכים, קודם כל, אולי את רוצה לעזור לי עם העלילה, אני שונא לעשות תקצירי עלילה, אני גם רואה בזה.
0: אוקיי, אז העלילה, העלילה היא כזו, יש, מסתבר שיש איזושהי סוכנות סודית שמטפלת בחייזרים, ויש שם בחור ועוד קבוצה של אנשים שהחליטו לפרוש מתוכה, מאחר ומגלים שהסוכנות הזו מתעללת קשות בחייזרים, היא מעלימה אותם מהציבור העולמי, ועושה בהם ניסויים איומים, והם מחליטים, אחרי שכשהתאפשר, הם פשוט יחשפו לעולם את הסוד הגדול. ויש שם בחור מקסים, אוקיי, שהוא הכוכב של הסרט, והוא בעצם מחזיק את החומרים, והוא בורח וכו'. במקביל יש חזאית חמודה מאוד, שפתאום עובר עליה משהו, אוקיי? היא רואה איזושהי ציפור, ומתחילה לדבר בשפות שונות ומשונות, וממש להיכנס למוחם של האנשים, נכון? הכל קשור להכל, הם חוברים ביחד, וספילברג. כן? זה תיארתי טוב?
1: כן, כמובן שעוד קורים הרבה דברים,
0: ברור,
1: אבל
0: ברור.
1: בכוונה לא נגלה אותם. אני רק אוסיף שמגלמים, את החזאית מגלם את אמילי בלנט, שאנחנו ראינו אותה גם ב... נתנו בשביל פרד השתיים, ואת הבחור, שהוא מומחה להבטחת סייבר, מגלם ג'וש אוקונר, שאנחנו רואים אותו בכל מקום, וספילברג
0: נכון.
1: מאוד טוב, לאורך הקריירה מאוד טוב, בלזהות מי השחקנים הלועטים של, של אותו רגע, ו, ולעבוד איתם. אני רוצה לגבי העומקים שאמרת, שאני מסכים, אני חושב שיש בסרט הזה הרבה, קודם כל יש בו עומק פוליטי, זה סרט מאוד פוליטי, עם אמירה מאוד אנטי-ממסדית, ובכל הקריירה שלו גם היה מאוד סקפטי לגבי השלטונות, פה זה מגיע לשיא, הוא בעצם בא ואומר, הממשלות משקרות לנו עשרות שנים,
0: נכון.
1: מסתירות מאיתנו את האמת לגבי הקוסמוס, וגם מדכאות את האמת, ומדכאות את החייזרים שבאים לבקר בצורה אלימה ודוחה, וזה סרט מאוד אנטי-ממשלה, אבל מה שמעניין, אפילו הביקורת הזאת, אצל ספילברג, היא מרוחה בדבש, ואני חושב שרק במאי כמוהו הוא מסוגל לעשות סרט כל כך פוליטי, בצורה שאין בה טיפת ציניות, זה סרט שאין בו שום ציניות, שזה דבר כל כך לא מובן מאליו ב-2026, שהכל ציני.
0: כן.
1: אבל לא הסרט הזה.

0: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
1: ואני חושב שהסרט הזה הוא יש לו, הוא שיר לשלום, אפשר לקרוא לו שיר לשלום, הוא שיר גם שיר הלל לקבלת האחר.
2: נכון.
1: ולכן הוא גם, אני חושב שזה הסרט שהעולם צריך עכשיו, בטח זה הסרט שישראל צריכה עכשיו.
2: כן,
1: לגמרי. אני חושב שיש פה עוד עומק, זה עומק התיאולוגי, כי זה סרט שבא ואומר, לא רק שהוא בא ואומר יש חייזרים, שזה לא מובן מאליו, הוא גם בא ואומר, אלוהים אוהב אותם, אוהב נכון, אותם כמו שהוא אוהב אותם.
2: נכון, גם כנסייה היה שם בפנים, זה מעניין שהוא בחר דווקא את הנצרות, ספילברג היה יהודי, הוא יכול היה, אתה יודע, להכניס גם נגיד יהדות ואיסלאם.
1: הוא יהודי גאה מאוד.
2: כן, הוא יהודי גאה מאוד, אבל הוא בחר דווקא לטפל בזה דרך הנצרות.
1: אנחנו ב-2000, זה לא, כן. בוא נגיד, זה לא הפתיע אותי שהוא בחר בנזירה ולא ברבי, אני חושב שבימינו מבחינה מסקרית, הסרט הזה הרי מקווה להיות אחד הבלוקבאסטרים הגדולים של הקיץ, מי ידבר על יהדות בסרט בבלוקבאסטר?
2: נכון.
1: אבל אני רוצה להגיד לסיום, שבסופו של השאלה גם, אני רוצה לחזור לנקודת ההתחלה, ששאלת אותי, אהבת את הסרט. שוב, אני לא חושב שזה לא אחד הסרטים הטובים שלו, אבל בגיל הוא עוד מעט בן 80, ספילברג מוכיח שעדיין יש לו את זה, יש פה סצנת אקשן אחת עוצרת נשימה, אבל מה שבאמת עושה את הסרט, אני חושב, זה הסצנות שמדברות על האינטראקציה בין החייזרים לבני אדם, יש בהם, אני חושב, משהו באמת שמימי ומפעים וקסום, ומה שיפה שספילברג, גם כשהוא מתקרב בגיל 80, הוא עדיין אותו ילד שמסתכל בשמיים, מסתכל על הכוכבים ונפעם, וההתפעמות הזאת שלו מחלחלת גם אלינו, ובסופו של דבר, דיברנו קודם יהודי, נוצרי, בסופו של דבר זה דבר אוניברסלי, האמונה זה דבר אוניברסלי, לא משנה מה הדת שלך, וזה סרט על אמונה, על האמונה הזאת, שיש משהו מעבר, האמונה כן. הזאת, שאלוהים אוהב גם אותו.
2: כן, וגם שאלת האמפתיה והחמלה כמובן.
1: ורק דבר אחד לסיום.
2: ממש משפט.
1: בואו כבר, חייזרים, בואו כבר, תציעו אותנו.
2: בואו, ממש, אני אהיה הכי טובה שיש, באמת.
1: למה אתם מחכים? אני באמת, אני מקווה, הלוואי שהסרט הזה הוא מה שיגרום להם, לבואו כבר, אנחנו באמת, אנחנו צריכים אתכם. אנחנו עבודים, תצילו אותנו, בעצמנו.
2: תודה רבה, דוקטור אבנר שביט, לא יכולת לסיים את זה יותר טוב מזה, אני איתך, תודה, להתראות, ביי ביי. שלום מועד שרגאי.
3: שלום, איריס, קול, מה נשמע?
2: בסדר גמור, נספר שרגע לפני שעלית לשידור, בדקנו, אם אתה שרגאי, שרגאי, שרגאי, כל האפשרויות נכונות אבל, נכון?
3: יש סכסוך ונשמע. בכלל, סבתא שלי הייתה אומרת שרגאי.
2: שרגאי?
3: שרגאי, זה בא מפרס, אנחנו צאצאים של הרב שרגא מפרס.
2: די, יא.
3: כן, ושרגא זה נר בארמית.
2: שרגא זה נר?
3: כן, ושרגאי זה אדם שמכין את הנרות.
2: תקשיב, אין בקצה. דברים שאני יותר אוהבת מלדעת עובדות כאלה, כי זה מקסים בעיניי. אז איש הנרות, גש הלום.
3: אנחנו באנו להפיץ אור בעולם.
2: בדיוק, הכל מסתדר בסוף. ואתה, אני מניחה, או תגיד לי איך זה קורה, אתה לוקח את נערי שובה אליי, ומבצע אותו.
3: אני לא לוקח שום דבר.
2: אתה לוקח.
3: קודם כל, פנו אליי במסגרת של 50 שנה לאחים ראובני.
2: אז באמת לא לקחת.
3: לא לקחתי שום דבר.
2: כי אני דמיינתי, רוצה את הסיפור שלי?
3: כן.
2: אוקיי, אני דמיינתי שיום אחד אתה כזה, או מתהלך בחוף ים, או עושה מקלחת עצים, נכון? זה משהו שאתה עושה.
3: מקלחת יער, נכון.
2: יער, סליחה, פעם סיפרת לי על זה. נכון. ופתאום השיר הזה, איכשהו התחיל
3: להתנגן,
2: והתחלת לשיר אותו, אבל לא, זה לא הסיפור, זו המצאה שלי.
3: זה לא היה ממש המצאה. הסיפור שבנו אליי, עשו פרויקט לכבוד 50 שנה לאחים ראובני, חידוש של שירים

0: ושלחו לי את הקטלוג של כמה מאות שירים היו שם.
1: אוקיי.
0: וכזה עברתי על השירים, וחשבתי, אם אני כבר בא לחדש שיר, איפה יש לי לחדש, מה אני יכול לחדש, ופתאום שיר האהבה הזה של מרגול, הקלאסיקה האלמותית הזאת, נערי שוב אליי, ממש פתאום נגעה לי, ואמרתי, וואי, זה שיר שאני לא זוכר אם נגעו בו אי פעם, שזו איזה חידוש או משהו, ואמרתי שיהיה לנו מאוד מאוד מעניין לשיר אותו אני, שזכר.
1: נכון. גם זה הופך להיות שיר להטאבי, וגם אנחנו פה עכשיו כבר במצעד גאווה.
0: נכון, בשבוע הגאווה.
1: בשבוע הגאווה, חודש הגאווה.
0: חודש הגאווה.
1: כן, וזה נשמע, אתה יודע, יש שירים שלא מתלבש עליהם רעיון חדש, ופה זה מתלבש מאוד.
0: גם בעיניי, ממש. מעבר לזה התלבש, גם זה, גם לקחת שיר שהוא, אתה יודע, זה יצא כשאני הייתי בן שנתיים, ב-84-5, השיר הזה, כאילו, באותן שנים,
1: זה שיר הפריצה, נגיד, של מרגלית צנעני, הוא יצא אגב ב-86.
0: 86,
1: כן.
0: אז הייתי בן 3 כבר.
1: כן, גדול.
0: ילד גדול.
1: מאוד.
0: לא, באותן שנים, גם בשנות ה-90, במוזיקה הישראלית, לא היה ממש ייצוג קווירי להטבקי, להטאבי.
1: נכון.
0: ובטח ובטח במוזיקה המזרחית, שהיא הייתה, אני חושב גם מרגול אולי, ועוזר היו ראשונות אולי, שמכלל נשים שיצאו מהמוזיקה המזרחית, זה היה עולם מאוד מאוד של, מאוד גברי, נכון, מאוד מצ'ואיסטי.
1: נכון.
0: ודווקא לבוא ולשיר שיר אהבה מגבר אל גבר, ולשיר כל כך אייקוני מזרחי, שהוא ממש באופיו.
1: כן, ואנחנו מאוד, גם יודעים שמעטים מאוד, מהזמרים הנחשבים לזמרים מסלסלים, ים תיכוני, מזרחי, איך שתקרא, ישראלי תכ ים תיכוני, נהיה פוליטיקלי קורקט, ממעטים לצאת מהארון.
0: אני
1: רוצה
0: להם כבר פחות, אבל
1: לא, לא, זה ב,
0: זאת אומרת, זה בקצת. יש לך מידעים.
1: כן. תקשר אליי אחר כך. לא תאמי.
0: כן, תקשור אליי.
1: רציתי להגיד אפרופו, אנחנו מכירים שנים ארוכות, בעיקר כזה במרחקים שאני רואה אותך ברשתות, אתה יודע, מעט לעת נפגשים, מתכתבים וכולי, אבל משהו בשנים האחרונות מרגיש לי שנפתח לך, אוקיי? גם תודעה איזשהו, גם בנראות שלך, באופן שבו אתה חושף את הגוף שלך, אתה מרבה לעשות את זה. אתה רוצה לשתף אותי מה קורה?
0: כן, נכון.
1: בקטע טוב אני שואלת את זה, כן?
0: איזה כיף שאת רואה את זה.
1: נו, ברור.
0: ניכר, ותודה על ההבחנה ועל השיקוף. ונכון, אני, כן, בשנים האחרונות קורה משהו טוב, אני עובר איזשהו מהפך, עברתי איזשהו מהפך תודעתי וגם פיזי, אני חושב שבסוף אני כאילו מאוד, אני מקבל המון המון תגובות שכאילו כמה אני השתניתי ו, לא, אף לא, כאילו, בקיצור, אני חושב שהשינוי, אבל הכל הוא שינוי פנימי שמתבטא בסוף.
1: מאוד, רואים שזה פנימי, אתה יודע, בעבר, כן. אפשר היה גם ברעיונות איתך להבין שאתה אולי קצת יותר באזורים של העצבות ופחד וחרדות. כן. אני לא יודעת איך זה עכשיו, אבל זה מרגיש שאתה משתדל מאוד לחגוג את היותך.
0: לגמרי, את החיים, ולהיות בתשוקה ובשמחה ובאהבה, להיות הרבה הרבה הרבה באהבה.
1: וואו.
0: שיותר.
1: ממש. זה אפשרי, אה?
0: אני מזל מאוזניים, מזל מאוזניים קשה לו מאוד לקחת החלטות.
1: כן.
0: ואיזה מישהי פעם חכמה אמרה לי, שמישהי נתקלת באיזשהו צומת דרכים, או שהיא לא רק כזה מה להחליט, היא שואלת את עצמה, מה אהבה הייתה עושה?
1: מעולה.
0: וזה, באמת, אני מוצא את עצמי המון המון המון פעמים, שואלת את עצמי גם על החיום, המון דברים קטנים. אם הייתי רק אהבה, מה הייתי עושה?
1: מעולה.
0: ולהביא כמה שיותר אהבה לתוכי ולעולם.
1: וזה ניכר לגמרי, אוהד שרגאי, תודה רבה.
0: תודה לאחריס.
1: לעת שובה אליי, תודה. ביי ביי. חיכיתי.

0: שלום שי להב מהצמד דיסקו שמש, לוקח את השיר, לוקחים את השיר ימין ושמאל והופכים אותו לשיר שמסרטט את הטראומה שלנו.
1: כן, כן. יש שיר של פיכמן ודוד זהבי שנקרא אורחה במדבר.
0: נכון.
1: הפתיח שלו זה ימין ושמאל, רק חול וחול.
0: ימין ושמאל, זה נכון? אוקיי, אורחה במדבר.
1: אז עשינו איזושהי תגובה בעצם, שמתאר יותר את התחושה הפרטית שלנו, אני מאמין שעוד אנשים מרגישים ככה, אבל לקום בבוקר ולראות אותה לפרסום, זה פוצע את הלב, אין מה לעשות.
0: נכון. ואתם כותבים ככה, ימין ושמאל, רק שחול וחול, אני שוכח את כל השנים, הזמן פוצע את כל הרופאים, קר ממש, אני ממשיכה ככה, אורחה במדבר, שלושה גמלים, אורחה במדבר, הולכים ונופלים. יש איזה ניסיון להבטיח שמחר בבוקר נמשיך ונוהב, נכון? בתוך השיר...
1: נמשיך ונוהב, כי אין לנו הרבה ברירה, מה נעשה?
0: כן.
1: מה נעשה? למה טוב? לא באנו להתייאש.
0: כן.
1: אבל מותר גם לכאוב. מותר גם לכאוב.
0: אתה יודע, כשאתה... המילים האלה, חול וחול, אתה ממש יכול לראות, נכון, את החולות האינסופיים וכולי, ובשחול וחול, אתה נזרק, אתה יודע, לתוך התמונות האיומות שראינו בנובה, למשל, אתה יודע... או דברים אחרים שאיכשהו הצלחנו לראות את המוות, פשוט את המוות, וזה גם, זאת אומרת, זה גם מראות שצרובים אצלנו, וזה גם ההוויה שאנחנו נמצאים בתוכה, נכון? האותר לפרסום, ו...
1: כן. זה משהו יומיומי שמלווה אותנו כבר כמה שנים. כל פעם, אני רוצה לדעת, תפתח טלוויזיה, אתה רואה אימא בוכה על הקבר של הבן שלה. לא בא להגיד, זאת אומרת, צריך לתת גם מקום לכאב בתוך הדבר הזה, והכאב הוא לא רק של אנשים שנפגעו ישירות, זה גם כל הסביבה היא לא מה שהיינו רוצים. בוא נגיד, היינו רוצים שיהיה אחרת, אני מתאר לעצמי.
0: אני חושבת שהשיר הזה הוא כל כך חזק, בוא ניתן לו לדבר בעד עצמו. ימין ושמאל, דיסקו שמש, תודה רבה.
1: תודה.
0: להתראות, תודה שי להב. ביי ביי.

0: אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM. חווה אלברשטיין.
1: שירים עבריים כמובן שאני מאוד אוהבת להצטרף אליהם בשמחה רבה כשאני שומעת אותם ברדיו.
0: שלמה ארצי.
2: שבת עברית עם כל השירים. איך נגיד? קלאסיקה.
0: אילנית.
3: אנחנו צריכים לזכור את כל מייסדי הזמר העברי, ואסור לנו לשכוח אותם.
0: ירדן הרזי.
4: הנה ההזדמנות שלנו להגיד להם, אנחנו איתכם.
0: שבת עברית, הפסקול של סוף השבוע, כבר יותר מ-25 שנה.
1: הרבה מוזיקה טובה.
3: ממלא את הלב ועושה לנו טוב על הנשמה.
2: יפה, לא?
0: שבת עברית, היום החל מ-4 אחר הצהריים. ולאורך כל סוף השבוע ב-103 FM.
5: 103 FM.
6: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
7: גדול הג'וניור הזה.
8: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
9: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
10: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: זה בסט.
12: מהייזום ועד הביצוע.
11: זה בסט.
12: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
11: זה בסט.
12: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
13: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
14: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
15: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
16: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור, היפר וקרפור מרקט.
17: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
18: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
17: הכי משתלם, הכי בשבילך.
18: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים חייגו כוכבית 5555.
20: מימון ישיר,
19: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן, ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
5: 103 FM.

0: שישי אגדה עם רון שלום. יש! אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM.
1: Luck be a lady tonight. Luck be a lady tonight. Luck if you've ever been a lady to begin with. Luck be a lady tonight.
2: הקול של מרלון ברנדו שאנחנו שומעים עכשיו לא מספר על היופי, הוא הגבר הכי יפה שהיה אי פעם לדעתי, נכון דלית כהן?
3: מה, מסכימה, מרלון
2: לא היה יפה ממנו.
3: לא היה יפה ממנו,
2: נכון, אבל לא עליו אנחנו מדברים, אנחנו פשוט שומעים את האינסרט הזה, Luck Be a Lady, זה מה שאנחנו שומעים מהסרט ברנשים וחתיכות, ואנחנו שומעים את כל זה כדי להכריז שהמחזמר האמריקני יעלה בכלל התרבות.
3: נכון.
2: עם תזמורת חיה.
3: עם תזמורת חיה והבטחה שמחכה לכם חוויה ברוח ברודוויי. מיכאל אלוני נכנס לראשונה לנעליים של המנהל אומנותי.
2: אוקיי.
3: אז יש גם הרבה ציפיות. אני שמעתי מההפקה שהם הלכו אול אין על הדבר הזה. את התפקיד הראשי, הזמרת והשחקנית סיוון תלמור, תגלם את שרה בראון.
2: אוקיי.
3: ואני מזכירה או מידע, כמי שלא מכיר, א', שהתבייש, אבל העלילה מתרחשת בניו יורק, הרבה צבע, מלאה בחיים, תפגשו מאמרים, זמרות, מועדונים של פעם, ועוד כל מיני דמויות ואנשים שמנסים כל אחד בדרכו למצוא אהבה, וגם מזל טוב. אז ביום ראשון זה עולה בהיכל הבימה, בהיכל התרבות בתל אביב. יש תאריכים גם ליולי, גם לאוגוסט, אבל אין הרבה. אני, אם מקומכם לא הייתי מחכה, אני שריינתי את שלי.
2: יאללה, מעולה. אז בין ה-14, אז אלה התאריכים הקרובים, ה-14 וה-15, בהצלחה למיכאל אלוני ולסיוון תלמור, שהיא פשוט נהדרת, ואני כל כך שמחה, בטח נדבר איתה בקרוב. טוב, אירועי שבוע הספר.
3: אירועי שבוע הספר שהיו אמורים להתחיל, אבל בגלל עיכוב קטן בשם איראן.
2: כן, בשם מלחמת 17 השעות.
3: כן, 17 השעות, זה ממש שם טוב, זה פשוט...
2: תודה.
3: אם יש משהו שמדינת ישראל טובה בו, זה כמו הפלח עם הסטרייפים האלה, ששמים בריאליטי, אז בזה אנחנו ממש טובים.
2: לא תמיד, אבל הפעם יצא לא רע.
3: יצא לא רע. אז אירועי הספר העיקריים מתקמים בירושלים, בכיכר ספרא ובפארק שרונה בתל אביב. הם מתחילים גם מהיום, הם משכו עד לשבוע הבא.
2: מה, אין בכיכר רבין? אני זוכרת כילדה,
3: נכון,
2: שהיינו נוסעות, אמא שלי ואנוכי, בהתרגשות רבה,
3: נכון.
2: ועבוד דרך הדוכנים, ורואות את הסופרים ואת המשוררים, אז לא?
3: תוכלי לעשות את זה בפארק שרונה,
2: אוקיי.
3: בדיוק זה,
2: אוקיי.
3: ובמוקדים האלה גם באמת מחכים סופרים, בדוכני ההוצאות לאור השונות, במיוחד כדי לחתום על העותק שלכם, ביניהם דוד גרוסמן יהיה שם, ישי שריד, מתי פרידמן, מרית בן ישראל, יהיו שם עוד הרבה, תוכלו למצוא הכל בגוגל. אגב, מי שרוצה לקחת את הילדים לא להסס, כי יהיו גם הצגות לילדים ובועות סבון, שממשיכות להיות להיט, משום מה. מוקדים נוספים, אגב, לא חשובים פחות, גם באופקים, חצור הגלילי, דימון הנתיבות ועוד. והסינימטק, שזה הכי קרוב בכיכר רבין שאני יכולה להציח.
2: נכון.
3: בשבוע הספר מבצע הקרנות של סרטים שמבוססים על ספרים.
2: וואו.
3: אז חלק מהסרטים יהיו בהקרנות טרום בחורה, אחד מהם זה סרט עם בנדיקט קמברבאץ', שנקרא הדבר עם הנוצות.
2: וואו, אני אוהבת אותו גם.
3: ומרגון רובי, לכי לראות את הנקת גבהים.
2: ראיתי.
3: שוב. ואם בא לך משהו קסום אחר ורומנטי אחר, מזמינה אותך לשוטט בלילה, חלום ליל קיץ בבוסטן של מוזיאון תל אביב, שהופך ליער קסום שהמטרה שלו לטשטש לך את הגבולות בין מציאות לחלום, לפי הסיפור על האוהבים שאנחנו מכירים שנמלטים מהעיר לתוך הלילה והם נתקלים בכוחות הטבע התשוקה, ותצפו לפיות שובבות ואת בעלי המלאכה שמסתובבים שם מהמחזה המקורי, זה מלך ומלכת היער.
2: חלום ליל קיץ של שייקספיר כמובן, אחד המחזות המקסימים שיש.
3: אז הוא מתעורר לחיים ומציע.
2: איזה יופי, מעולה.
3: מציע לך לשוטט בין העולמות, הם מחלקים את העולמות באופן שונה. ואת תוכלי להסתובב שם לבד, אין מושבים, אין במה.
2: מה, זה גם לגדולים או שזה כזה לילדים?
3: זה לגדולים, זה לגדולים, זה לא לילדים. כן, זה ביחד עם מרכז ענב ותיאטרון הסמטה, רק לשוטט בין העולמות שלהם, של הפיירות, של האוהבים, וגם מחלקים מלכתחילה. מי יכול להיחשף להתחלה של העולם הזה, של העולם הזה ושל העולם הזה, ואחר כך כולם יכולים לשתף בכולם.
2: פשוט נפלא. אז מהיום עד ל-28 ביולי, תודה רבה, דלית כהן.
3: תהנו כל עד אפשר.
2: נכון. להתראות, ביי ביי.
3: ביי, סוף שבוע טוב.
2: תודה, ביי ביי. שלום רמי דודוב, סולן להקת אטלנטיקה.
4: אהלן איריס, ערב טוב.
2: ערב טוב. אני חייבת להזכיר את התפקיד שלך במישהו לרוץ איתו, אנחנו חוזרים אחורה, ואנחנו נפגשים כאן עם שיחה על מוזיקה.
4: כן, איזה כיף. יפה שאת זוכרת את הסרט.
2: כן, טוב זה סרט, אבל באמת בלתי נשכח, אולי אפילו אחד הזכורים והחשובים שנעשו כאן. ספר לי, כן, ספר לי על הלהקה, על אטלנטיקה, מי הם החברים בה?
4: תראי, אז קודם, אם הזכרת את הסרט, אז אח שלי, עודד דודוב, הוא ביים את הסרט הזה.
2: קודם כל, תמסור לו דרישת שלום חמה. אין קסם כמו אח שלך.
4: אין. את מכירה אותו, איזה יופי.
2: איזה מתוק, יאללה, כן. אוקיי.
4: אז קודם כל זה, וגם יש שיר שלנו, של הלהקה, שנמצא בסרט, שקוראים לו בן המלך. וזה שיר מהאלבום הראשון שלנו, שנקרא שוב בבוקר. והוא היה בפסקול של הסרט, אז הרבה מהקהל שלנו אוהב את השיר הזה. ואנחנו באמת גם מירושלים במקור, אז כל החברים הם כזה, זה הרחובות שגדלנו בהם, ואיפה שכיכר ציון וכל העיר, כאילו אנחנו אפילו עדיין כאן, מבלים בירושלים. ועכשיו אנחנו באלבום רביעי, ויש לנו הופעה בתיאטרון תמונה שאנחנו הולכים לחגוג את יציאת האלבום, שההופעה תהיה ב-25 ו-60.
2: אוטוטו.
4: כן, עוד חודש.
2: כן, אז עכשיו אני רוצה להתחבר, אתה יודע, פחות מחודש, אז... שיר מתוך אלבום בוכרי עתיק, שמו סולג'ר, חייל, ויש לכם בלהקה, את יודע, אין מה לעשות, אנחנו תבנית המציאות, הבסיס של הלהקה, בן ארגמן, הוא משרת במילואים קרביים, והוא גם רופא של בטרם, שרק זה עושה פה איזה קלאש, אוקיי? ליאם בחר מתופף הלהקה, גם הוא משרת במילואים קרביים, זאת אומרת...
4: ביחידת פלחץ.
2: וואו, זאת אומרת שלפחות כמעט 3 שנים, אני מניחה שהם יודעים וידעו את מה שהארץ הזו הייתה בתוכה מאז השבעה באוקטובר, איך זה, הנה, ויש את השיר הזה, את סולג'ר על חייל, שמבקש נשימה, נכון? רגע,
4: בדיוק,
2: רגע.
4: זה נכון.
2: כן. אז...
4: נכון, בדיוק. אז כן, בן וליאם, וגם אבי, הם שלושתם, אבי ישראל אמרו, הם שלושתם עושים הרבה דברים גם לקהילה, וגם הם מקרבים. ואת, אני רואה אותם, הוא בא לחזרה, אחד בא עם מדים, אחד בא עם רובה כזה, ואדם עם רובה. או שגם חזרה שעברה, אז עזרתי לבסיס.
2: זה גם עם ריח כזה של מילואים, נכון? למילואים יש ריח, לצבא, כאילו לחיילים, יש ריח אחר.
4: בטח. אני, היה לי את הריח של השקם.
2: אה, באמת? אוקיי, לך היה את הריח של השקם, אוקיי, אבל לקרבים יש ריח שהוא של אדמה, של מה שמנקים איתו את הנשקים, לא יודעת, וזה עוד גם דברים רגשיים יש בתוך הריח הזה, נכון? דאגה ושמחה וגעגוע, זה מביא איזה ריח ישראלי כזה, רק כאן יש אותו לדעתי.
4: כן, גם בחול זה בטח נראה מוזר שהמטופס מגיע כזה עם מדים לחזרה, יושב על התופים ומתחיל להרביץ להם. אבל אצלנו זה כזה דבר מובן מאליו. מתי אתה חוזר מהמילואים? אז הוא אומר, אני עוד חודש. חודש? מה חודש עכשיו? אין מה לעשות.
2: כמה זה היה... כמה זה היה, אתה יודע שהם נמצאים במילואים, חודש זה הרבה מאוד זמן. כמה זה היה מלחיץ גם בעבורך, כמי שאוהב אותם, שנים אתם ביחד וכולי.
4: תראה, אני יותר התעניינתי במתי הם חוזרים לחזרות. לא עניין אותי כל כך מה...
2: באמת?
4: כן, את יודעת, כי המנהל הלהקה, אתה פחות מתחשב ב...
2: הבנתי, מנהל הלהקה הקשוח.
4: כמה קשה להם בחוץ. אני רוצה שהוא...
2: שייתן עבודה, כן.
4: אבל הם עשו כל אחד, אחד עשה, אני חושב, שנתיים.
2: וואו.
4: ואחד עשה 300 ומשהו ימים, כן. הם לא מדברים על זה, אתה יודע, זה כזה, הם אנשים צנועים. הם באים ועושים את העבודה, אבל... אני שואל, נגיד, אני שואל אותו, מה? הוא אומר לי, כן, אני פה, שם, ובן הוא גם פרמדיק, וגם חופש קרבי, והוא גם מתנדב בטרם, ועוד יש לו 5 ילדים. שפעם, בצעינו בהופעה באילת, ובאותו יום, זה הופעות יום אחרי יום, באותו יום הוא טס לירושלים לראות את הילדה ואת המשפחה, לעשות תמונה עם אשתו, ואז הוא חזר להופיע בלילה.
2: כן. כי אני מניחה ש... כן, לא, אני מניחה גם שמחזיקים כל כך הרבה שנים, אתה יודע, מעמד בתוך המציאות, גם הפרטית וגם הישראלית, כי המוזיקה נותנת את הטעם הזה, נכון?
4: בטח, זה גם מוציא אותך מכל הלחץ הזה שהיינו בו, של המלחמה, המקלטים, אפילו במיקרופונים היינו שומעים פתאום הזקה,
2: כן.
4: אוקיי. אז זה מוציא אותך משם, וראיתי שכולם נהנים לעשות מוזיקה כמו תמיד, וממש כיף, אז החלטנו, עכשיו אנחנו להקה גם שלא משתמשים במחשבים, אין אצלנו שום דבר אחר חוץ ממוזיקה חיה אמיתית.
2: חוץ מכלים, כלים והידיים.
4: זה רק אמיתי, כי כן. בימינו יש הרבה הופעות בכלל בכל העולם, שזה לא... רק מה שאתה שומע, יש דברים מבחוץ, נכון. יש טופים מבחוץ, אצלנו אין כזה דבר, זה כן. אמיתי, וזה.
2: אז הנה, אז ב-25, נכון, ביולי?
4: כן, בתיאטרון תמונה, זה יום חמישי, בערב.
2: רגע, ביוני, ביולי.
4: ביוני, כן.
2: כן, אוקיי. יוני.
4: זה עוד בעצם שבועיים, נכון?
2: נכון, עוד שבועיים, ב-25 ביוני בתיאטרון תמונה, להקת אטלנטיקה, בהצלחה רבה.
4: וואו, תודה איריס, ואת מוזמנת כמובן.
2: תודה.
4: היה כיף.
2: תודה רבה.
4: לכולם אחלה ערב.
2: אמן ואמן, תודה רבה.
4: תודה לך גם. ביי
2: ביי. אנחנו מסיימים כאן, שיהיה לילה טוב, ניפגש שוב מחר. ביי ביי.

0: מיד ב-103 FM. מוזיקה עברית, עורך יואב חנני. 103 FM. חווה אלברשטיין.
1: שירים עבריים כמובן שאני מאוד אוהבת להצטרף אליהם בשמחה רבה כשאני שומעת אותם ברדיו.
0: שלמה ארצי.
2: שבת עברית עם כל השירים, איך נגיד? קלאסיקה.
0: אילנית.
3: אנחנו צריכים לזכור את כל מייסדי הזמר העברי, ואסור לנו לשכוח אותם.
0: ירדן הרזי.
4: הנה ההזדמנות שלנו להגיד להם, אנחנו איתכם.
0: שבת עברית, הפסקול של סוף השבוע, כבר יותר מ-25 שנה.
1: הרבה מוזיקה טובה.
3: ממלא את הלב ועושה לנו טוב על הנשמה.
2: יפה, לא?
0: שבת עברית, היום החל מ-4 אחר הצהריים. ולאורך כל סוף השבוע ב-103 FM.
5: 103 FM.
6: יש לכם כלב או חתול אבל אין לכם ביטוח מרפט?
7: באמת?
6: מרפט, הביטוח לחיות מחמד, היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר, היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל, כפוף לתנאי החתום והפוליסה, כיסויים בתוספת השלום.
8: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל, וחייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
9: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: אז לאן בקיץ הזה?
11: סימבווי, זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
10: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
11: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
12: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
11: יאללה, קאנטרי.
12: כפוף לתקנון.
13: תכירו את הגיבור שלנו.
14: שבכל פעם שצריך,
13: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
14: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
13: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
14: אוהבים אתכם וגאים בכם.
15: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
16: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
17: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
18: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
19: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.

0: מיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
1: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
2: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
3: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
4: התקשרו עכשיו, כוכבית 2178. מגן מומחים, נלחמים בשבילך. כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
5: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים, אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו כוכבית 5030, המכללה למנהל. 103
7: FM. שלום לכל אוהבות ואוהבי הזמר העברי והנוסטלגיה הישראלית. כאן תומר סגיס ואני מזמין אתכם להצטרף אליי בכל שישי לתוכנית בוקר של זהב, עם כל השירים והסיפורים שכולנו כל כך אוהבים.
8: בוקר של זהב עם תומר סגיס, כל שישי, 7 בבוקר, 103 FM.
9: אם יש לכם שאלה על גידול הילדים,
10: אם אתם רוצים להרגיש טוב יותר ובריא יותר,
11: אם אתם רעבים לתפריט שטוב לגוף שלכם,
10: דברו איתנו וניתן לכם את העצות הכי נכונות.
8: פרופסור רפי קרסו, מיכל דליות, דוקטור מאיה רוזמן, המייעצים של 103 FM, עם כל הטיפים והתשובות לשאלות שלכם.
10: מוזמנים להאזין.
11: יש לי דברים ממש מעניינים להגיד לכם.
8: המייעצים של 103 FM, בכל יום שישי. עכשיו, מוזיקה עברית ב-103 FM. עורך

בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.

אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי, והכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי.

0: אתם מאזינים למוזיקה עברית בעריכת יואב חנני ב-103 FM. 103 FM. 103 FM. יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
1: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
2: תכירו את הגיבור שלנו.
3: שבכל פעם שצריך,
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
5: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
7: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
8: חמדיה. נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
9: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן, אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
10: התקשרו עכשיו, כוכבית 2178, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
11: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד, זה ממד עם מקלחת וגם שירותים, כן ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה
12: סוויטמד. לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב2 שקלים ו90 לקילוגרם, תירס ב6 שקלים ו90 לקילוגרם, אננס ב9 שקלים ו90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
0: 103 FM. אתם מאזינים למוזיקה עברית בעריכת יואב חנני ב-103 FM.

מיד ב-103 FM. המיטב, השיחות שעשו את היום. 103 FM.

0: חמישי אגדה עם רון שלום. חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
1: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר,
3: עושים את זה פשוט,
4: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: רכב יד שנייה רק בפריזבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
7: דלתות חמדיה.
8: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי, גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
9: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
10: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
9: הכי משתלם, הכי בשבילך.
10: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
12: רגע, מה?
11: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
12: לא, למה גילית?
11: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
12: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
11: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
13: זה בסט,
8: מהאיזום ועד הביצוע.
13: זה בסט,
8: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
13: זה בסט,
8: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
13: זה בסט.
14: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
15: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
16: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
17: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
18: 103 FM.
0: עכשיו 103 FM, המיטב, הרגעים הגדולים של היום.
19: ואומרים שלום לשר הביטחון לשעבר, אלוף במילואים יואב גלנט, בוקר טוב לך.
4: שלום, בוקר אור.
19: תעזור לנו רגע להבין מה אנחנו רואים כאן בשתי היממות האחרונות. האם באמת משתנה המשוואה לנגד עינינו? האם זה הכל חלק מאיזה טקטיקת מסע ומתן? והאם יש לנו סיבה להיות מודאגים מההתפתחויות האחרונות?
4: אני חושב שבהחלט יש סיבה להיות מודאגים, מפני שממציאות שבה השגנו הישגים אדירים בצד הצבאי, לא הצלחנו לתרגם את הדברים למעשה אסטרטגי. למה אתה יוצא למלחמה? על מנת להשיג מטרה אסטרטגית שמשרתת אותך. במקרה של ישראל יש רק מטרה אחת שבשלה צריך לצאת למלחמה כנגד איראן, זה לעצור את תוכנית הגרעין. הדבר הזה לא קרה, בוודאי שהיעד הדמיוני של החלפת המשטר מעביר ובאמצעות כל מיני כוחות מפוקפקים לא קרה. בנושא של הורמוז האמריקאים בכלל הלכו אחורה, ולכן התסכול הוא גדול. התסכול נובע מכך שמצד אחד צהל והצבא האמריקאי והשילוב ביניהם והלוחמים המעולים שלנו הביאו תוצאות מדהימות, ומצד שני הסיטואציה היא סיטואציה בעייתית, מפני שהדליברי שהממשלה צריכה להביא לעניין זה את ההישג המדיני.
19: אבל אתה מזהה נקודה, יואב גלנט, שבה אפשר היה באמת לתרגם את ההישגים הטקטיים הצבאיים להישג אסטרטגי? אתה מזהה נקודה על ציר הזמן בשנתיים וחצי האחרונות שבה היה נכון לצאת למהלך כזה?
4: בואו נדבר רגע על איראן, אחרי זה נדבר על השאר, אבל נגיד את הדברים בצורה פשוטה. אם הדרג המדיני, קרי ראש הממשלה, מאשר לצבא יעדים מסוימים שהצבא הציג או שנוצרו ביחד, והצבא עומד בכל היעדים באופן מלא, ועל זה אין חולק. מה המשמעות שאין לכן הישג אסטרטגי? המשמעות היא שאישרת היעדים לא נכונים. זאת אומרת, כל מה שהשיג הצבא לא שימש לך כמדרגה על מנת לסגור את העניין. זאת אומרת שלא צפית נכון את הדברים, ובהקשר האיראני דבר אחד, בעיניי הוא ברור, היינו צריכים ללכת ולהביא בכוח את האורניום המאושר בפעולה צבאית תוך כדי המערכה, והדבר הזה היה עוקר את תוכנית הגרעין מתוך איראן, כי החומר הבקיע מייצג 30 שנה של מאמץ של האיראנים.
2: אבל זה לא תפקידו, עשית מקודם חלוקה בין הדרג הצבאי למדיני, אז לא הדרג הצבאי אמור לדחוף, בואו נעשה את הדבר הזה?
4: אז אני אומר עוד הפעם, בסופו של עניין, הצבא נתון למרות הממשלה.
2: אבל הצבא אמור להציף תוכניות מבצעיות, והממשלה מאשרת או לא מאשרת.
4: אוקיי, הצבא הציג תוכניות מבצעיות, היה דין ודברים.
2: גם בהקשר הזה של להוציא את החומר?
4: בהקשר של כל דבר, הצבא מציג תוכניות, ודרך אגב, ואם הצבא לא מציג תוכניות, אז תדרוש ממנו תוכניות. זה תפקידך כמדינאי, להתהדר בהישגים של חיל האוויר, זה לא תפקידו של ראש הממשלה.
3: לא, אבל הייתה תוכנית...
4: תפקידו של ראש הממשלה להביא הישג צבאי.
3: אבל אני אומר... אתה יודע, יואב גלנט, הייתה כבר על השולחן תוכנית אופרטיבית להוצאת החומר
4: מושם? אני לא רוצה
3: מושם.
4: להיכנס למה אני יודע. אני רוצה לומר את הדברים בצורה פשוטה. היכולת של צבא ארצות הברית, ביחד עם הצבא הישראלי, הייתה יכולת קיימת, ואת הדבר הזה היה צריך לעשות. זה מסוכן, זה עלול לעלות גם במחירים, אבל זה סיכון שצריך לקחת אותו, למען הביטחון של מדינת ישראל.
2: ואם אתה שר ביטחון במבצע שגת הארי, אז אתה שולח מטוסי הרקולס עמוסים במאות לוחמים לאדמת איראן, חבר'ה תחזרו עם החומר הבקיע.
4: אני בקשר למה אני עושה ואיך אני עושה, אני לא אכנס, אני רק אגיד ככה.
2: אז עזוב את הדרך המבצעית, או בג'יפים.
4: אני הייתי פועל, כן, התשובה היא כן. התשובה היא כן.
2: אתה מכניס אותם לתוך איראן את... מכניס לתוך איראן את לוחמנו, תביאו את החומר הבקיע.
4: התשובה היא כן, אני במלחמה הזאת הוריתי על דברים מסוכנים, בחלקם מסוכנים לא פחות. יש דברים שדובר עליהם, אבל הם לא משמעותיים. המבצע שעשתה יחידת שלדג וחיל האוויר בעומק סוריה, 200 קילומטר צפון על החרמון.
2: מפעל התאום.
4: הוא מבצע אירועי, ברמה גבוהה. אני לא אומר שהכל הוא בדיוק אותו דבר, אבל באופן כללי, התשובה היא, יש דברים שאתה נאלץ לקחת בהם סיכונים גבוהים, וזו הייתה השעה מפני שפעלנו ועשינו את זה ביחד. ודרך אגב, יש פה צבא אמריקאי גדול שאתה צריך לרתום. כשראש ממשלה מגיע על מנת לסגור דברים עם הנשיא האמריקאי, הוא צריך לראות לנגד עיניו רק דבר אחד. וזו המטרה האסטרטגית שישראל צריכה להשיג. המטרה הזאת היא הייתה ונותרה, לצערי הרב, חיסול תוכנית הגרעין. נותרה מפני שזה לא בוצע. אם במקום זה משקיעים את המאמץ בתוכנית דמיונית של החלפת המשטר, בכל מיני דרכים שאין להם שום סיכוי, אתה מבזבז את הכדור היחיד שיש לך במחסנית בתוך העניין הזה. אתה נכנס לפעולה הזאת, מסכן חיילים, מביא את מדינת ישראל למציאות שיורים עליה טילים, האזרחים סובלים מהעניין, הכל בשביל להשיג מטרה אסטרטגית. אם לא השגת אותה, לא עשית דבר.
2: אז אם אתה מנסה לנתח את דמותו של נתניהו בהקשר הזה, הרי מה הבעיה שלו, כביכול? הוא הולך ליד שאפתני. הוא אומר, אני רוצה ללכת על הסקייל הגדול, ולא מסתפק רק בתוכנית הגרעין, כי גם אם אני עכשיו הוציא את החומר, אולי הם יוכלו לייצר חדש.
4: אני חושב שזו בחירה לא נכונה. הבחירה הנכונה היא להשיג יעד שהוא... מצד אחד משמעותי, אסטרטגית, וזה תוכנית הגרעין, ומצד שני הוא ריאלי. להגיד שאתה רוצה להגיע לירח בהליכה ברגל, זה שאפתני, אבל זה לא מעשי.
3: אבל נתניהו מה, הוא לא קורא נכון את המפה, הוא שאפתני מדי, אולי זהיר ומפחד מדי.
4: אני לא נכנס לניתוח של פרסונות.
3: אנחנו נכנסים, אתה רק תאשר או שלא.
4: אני רק מסביר את המציאות. המציאות היא שאנחנו בתקופתי פתחנו את הציר לאיראן בשניים, שלושה היבטים, חיסלנו את חיזבאללה כארגון אפקטיבי לתגובה בעת ההיא בעשרה ימים בספטמבר. הבאנו לאחר מכן את פתיחת המסדרון אל איראן באמצעות חיסול מקלי ה-300 ופגיעה במערך הטילים שלהם באמצעות שיתוק של המערבלים ויכולת הייצור שלהם. והדבר הזה היווה את הגשר שאחריו בא מבצע מרשים מאוד ביוני לפני שנה, שבמסגרתו הוקטה תוכנית הגרעין, מכה קשה, אבל לא חוסלה. עכשיו העניין הזה נמשך, והגענו עכשיו למצב שאנחנו במציאות הרבה יותר גרועה ממה שהיינו לפני שנה.
2: למה?
4: אני נראה לך דבר בסדר.
3: רגע, כדי שנספיק להגיד גם מילה גם ללבנון, יואב גלנט, כי אנחנו באמת רוצים ככה לנצל את ההזדמנות שאתה איתנו ומתקרבים לסוף הרעיון. האם מה שאנחנו רואים כאן זה הצלחה איראנית, לכפות עלינו את חיבור הזירות, בניגוד לכל מה שרצינו לאורך התקופה, וגם האם זה קשור אולי להרתעה הישראלית שהולכת ונשחקת?
4: הכל קשור בסופו של עניין. לדרך שבה הדרג המדיני, קרי ראש הממשלה, מציב יעדים, ולאופן שבו הם מתורגמים, מאחר והצבא עמד בכל היעדים הצבאיים שהוגדרו לו, משמע לא הוגדרו לו יעדים נכונים, ומי הרתעה הגדולה שהושגה לאור התקיפות באפריל ואוקטובר 24, ואחרי זה במבצע עם כלבי, הגענו למצב שאנחנו מכילים טפטופי ירי של טילים עם 400...
3: מי מכיל? נתניהו, נתניהו מכיל? נתניהו עובר לשחיקה הזו שאתם... נתניהו מכיל?
4: יש פה מדינה, יש למדינה הזאת, יש ממשלה, עומד בראשה מישהו. הגענו למצב שאנחנו מכילים טפטופי ירי של טילים של 400 קילו, שיכולים להרוג עשרות אזרחים, ונענים לעונים לזה בתגובה רפה. זה דבר בלתי אפשרי. זה לא יעלה על הדעת, אני כבר לא מדבר על לבנון, ששם המסר הוא עוד יותר גרוע.
2: אז בוא נעבור ללבנון, למה המסר גרוע יותר?
4: היינו במצב שסוכם בתקופתי, לאחר שחיסלנו את מערך הטילים, הרגנו את נסראללה, חיסלנו את כל בחירי רדואן, הפעלנו את הביפרים. היינו במצב שבו אנחנו יכולים לתקוף בכל נקודה בלבנון, בהסכם עם האמריקאים, במצב שבו מישהו אחר לא עושה את העבודה, טריון מפעולה או צלב. זה היה הסכם. זה החזיק את כל שנת 25, חיזבאללה על הקרשים. הם היו בתחתית הגבעה, אנחנו היינו בראשה, וכל פעם שהם ניסו להרים את הראש, נתנו להם מכה. מהמצב הזה, שבו יכלנו לתקוף בכל רגע, בחופש פעולה מלא, הגענו למצב שבו אסור לתקוף בדחיה. אנחנו למעשה הקרסנו את תפיסת המשוואות. הם תוקפים ואנחנו עונים. אנחנו, אני, כשקמתי בבוקר, לא שאלתי את עצמי בכל יום, איך אני מגיב למה שהיה אתמול. שאלתי את עצמי שאלה אחת, איך מקים את חיזבאללה יותר קשה. ודרשתי, איך מגבירים את עוצמת ההתקפה היום, כל הזמן. מהמצב הזה, הגענו למציאות, שלמעשה אנחנו שואלים את עצמנו, אם אנחנו יכולים להגיב או לא יכולים להגיב, איזה מסר זה משדר בדיוק ללוחמים שלך, ש... מצד אחד פוגעים בהם, מצד שני...
2: אבל איפה היגיון? זה משהו שלא מובן. חיזבאללה היה ארגון מוכה, עשיתם את מה שעשיתם עוד בתקופתך, ולאחר מכן בעוצמה רבה גם המשיכו. פתאום הוא יותר חזק, כשלכאורה לא היה לו זמן, כסף, משאבים להתעצם.
4: טוב, א' הוא לא יותר חזק, הוא כל מה שאתה רואה עכשיו...
2: הוא יותר חוצפן.
4: בואו נעשה סדר רגע. קודם כל מה שאתה רואה עכשיו... זה מה שנותר, שהוא 20% מהיכולת של חיזבאללה, שהם הלכו ובנו אותה. עכשיו, אם אתה לא מתחזק הישג, אז ברור לגמרי שבשלב מסוים הוא צומח. אני מזכיר לך את חיזבאללה. באוקטובר 24, כשתקפנו באיראן, חיזבאללה לא הרים את הראש. ביוני 25, כשתקפנו באיראן, חיזבאללה לא הרים את הראש. עכשיו, פה היו שתי טעויות. האחת זה שזה לא תוחזק מספיק לאורך השנה. ודבר שני, כשאתה מכה ב... 28 בפברואר, את כל הצמרת האיראנית מחמנאי ומעלה, ומטה. אתה דקה אחרי זה צריך לתקוף את כל מה שיש בלבנון. גם את המפקדות, גם את הבחירים, גם את הטילים, הכל. אם אתה לא עושה את זה, אתה מזמין תגובה ומלחמה בשתי חזיתות, והיה שלושה ימים לעשות את זה, לא דקה. שלושה ימים חיזבאללה עוד שאל את עצמו מה לעשות. ולכן ההיגיון של חוסר תעוזה בלהקות את חיזבאללה במקביל לאיראנים, זה בסופו של דבר, למלחמה okay. בשתי חזיתות.
3: הזמן שלנו מסתיים, יואב גלנט, ואני רוצה להציע לך עסקה, די, לסיום הרעיון הזה. אנחנו לא נציק לך עכשיו עם שאלות פוליטיות, אבל אתה כן, תשיב לי על שאלה אחת בכן או לא, אם זה מקובל.

0: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
1: טוב.
2: בוקר טוב.
1: לך יצא בעבר להיות על הקו בזמן שנתניהו מדבר עם נשיא ארצות הברית למשל?
2: לא, בתקופה שלי היחידים שהיו על הקו בשיחות כאלו זה רון דרמר, שהיה או היועץ המדיני או שגריר בארצות הברית, ולעיתים מי שכיהן כיועץ לביטחון לאומי, אז לפעמים שני היועצים לביטחון לאומי משני הצדדים נמצאים על השיחות, אבל זהו, זה הם, אלה שיחות תמיד ש... ולפעמים זה כמובן בשתי אוזניים, ארבע עיניים, איך שתקרא לזה.
1: וכשאתה רואה, קורא את התמלולים האחרונים, מהשבועות האחרונים, השיחות בין טראמפ לנתניהו, אתה גם כן מזהה איזה הידרדרות מסוימת ביחסים?
2: כן, אני בטוח בזה, וזה כבר די מזמן, אני כבר לא זוכר אם זה היה אצלכם, או שאולי בטלוויזיה התראיינתי.
1: בוא נניח שזה היה אצלנו.
2: אז אני אגיד לך מה אני אמרתי, שאני זיהיתי את תחילת ההידרדרות במערכת היחסים באותו יום שבו עמדו סטיבן ויטקוף וקושנר בכיכר החטופים, והקהל אחרי העסקה כמובן, והקהל כשוויטקוף הזכיר את שמו של נתניהו, הקהל פשוט צעק בוז, ואז אני הסתכלתי על הפנים שלהם והם חייכו. עכשיו, זה לא שהם שמחו או משהו כזה, אבל ראית שהם לא, בוא נקרא, בוא נגיד, הם לא disgusted, הם לא היו, הם לא הבינו, הם התחברו לשם. למה חשבתי שזה תחילת הידרדרות מערכת היחסים? כי השניים האלה יודעים מה קורה בפנים. זאת אומרת, הם יודעים...
3: לא, אבל אתה אומר שהם הושפעו מהתגובה של הקהל הישראלי?
2: לא, זה היה אינדיקציה לכך שדונלד טראמפ וסביבתו fed up, נמאס להם ממשיכות הזמן, מהתרגילים של נתניהו, ואלה תהליכים, כי תשמע, מדובר, מיכאי, מדובר בשני בני ברית, פוליטית, גם החוויות של שניהם חוו עם מערכת המשפט, כמובן עשרות רבות של שנים של היכרות, אז זה לא ביום אחד החבל הזה נקרא, אבל ראיתי את תהליכי הפרימה כבר אז, ואני מאמין, ובזה אני, שאני לא אעשה נאומים ארוכים.
3: שניהם
2: אני...
3: יהודים גם, כאילו צריך לומר, זה גם...
2: כן, נכון, שניהם יודעים, אבל הם כמובן אוהבי ישראל, וגם טראמפ אוהב את ישראל, בטח אם אתה משווה את זה לדעת הקהל באמריקה. אבל אני מאמין, תמיד אמרתי שאני מאמין שבמערכות היחסים האלו, נכון, יש אינטרסים מדינתיים ויש עיקור, אבל גם יש מימד אישי מאוד מאוד חזק. וכמו שהוא פעל הרבה מאוד שנים לטובת נתניהו עם דונלד טראמפ, וכמובן למשל נגד נתניהו עם אובמה שהם לא הסתדרו, אבל בואו נדבר על טראמפ, לסביבה הקרובה, בדיוק כמו שאנחנו תמיד מדברים על שרה ועל יאיר ועל מי משפיע ועל מי לא, גם לטראמפ וגם לפוטין וגם לשין נשיא סין, יש סביבה מאוד מאוד קרובה שמשפיעה עליו. ואני משוכנע שהסביבה הקרובה של טראמפ כבר הרבה זמן אומרת לו, ביבי זה צרה צורה, הוא גורם לך נזק, אומר לו את זה ג'י די ונס, אני בטוח שאומרת לו את זה אשתו, ואומרים לו את זה בסביבה הקרובה שלו, ואת החיוכים האלה של ג'רד ושל סטיבן ויטקוף בכיכר רבין, אני מייחס לזה שהסביבה הקרובה של טראמפ כבר הרבה זמן חושבת שנתניהו הוא צרה צרורה.
3: אבל רק צריך לזכור שאחרי עוד החיוכים האלה, יש לנו את מבצע שהגעת הארי, שהוא בשיתוף פעולה חסר תקדים בין השניים.
2: נכון, כי תמיד יש גם, יש אינטרסים מדינתיים לפעמים שהם חופפים, והנה עכשיו ונס אמר שזה כבר לא בדיוק ככה בנושא של איראן, ויש כמובן את יכולת השכנוע וההבנה הבינלאומית המעמיקה של נתניהו, וגם יש ביניהם יחסי אמון הרבה שנים, ולכן אמרתי, זה לא פרימה שקורית ברגע אחד, זה לא חוץ שנקרא, אלא יש תהליכים,
1: כן.
2: ולאט לאט לאט, אתה רואה, זה כמו אירוזיה, זה לאט לאט לאט.
1: מעניין. מעניין מאוד, ניר חפץ, לצערנו חדשות פשוט עוד רגע נכנסות, מילה שלך לסיום ניר?
2: המילה שלי לסיום, אני חושב שטראמפ לא יזיל דמעה, אם גדי אייזנקוט יהיה בעוד חצי שנה ראש ממשלת ישראל. במילים עדינות הוא יזיל דמעה.
3: מעניין אם הוא יודע מי הוא בכלל, אוקיי, נראה.
1: ניר חפץ, לשעבר יועצו של נתניהו, תודה לך, וסליחה שהזמן קצת היה קצר, אנחנו נשלים...

0: בקרוב, תודה.
1: הרגעים הגדולים של היום ב-103 FM.
2: סגן אלוף במילואים יועז הנדל, השר לשעבר, מייסד מפלגת המילואימניקים, שלום יועז.
3: שלום.
2: שלום, שלום. טוב, בוא נתחיל ממה שקורה עכשיו בכנסת, ממש לפני זמן קצר. חוק יסוד לימוד תורה, צריך להסביר מה זה חוק יסוד, יש לזה משמעות אחרת. מה אתה אומר על הדבר הזה? קודם כל נסביר מה זה בכלל.
3: קודם כל זה מבייש אותי. נתחיל בזה שזה בושה גדולה. זה לא חוק יסוד לימוד תורה, זה חוק של ביזיון תורה. לא משנה אם הוא יסוד או לא יסוד, שיש לחוק יסוד כמובן קצת יותר חשיבות, זה עוד יותר מעצים את הבושה הזאת, ובעיניי זה חילול כל מה שקדוש כאן, להפוך את לומדי התורה בחוק, למשהו ששווה לחיילים בחוק, בזמן שאנחנו נלחמים, ואני באופן אישי השבוע הוקפצתי עם איראן ליומיים, עם האירוע האיראני ליומיים מילואים, כל הגדוד שלי, כשאני בעצם יש לי על הגנט בעוד שבועיים, סב של מילואים, באמצע שאני בקמפיין, ככה מאות החיילים שלי שאני מפקד שלהם, באותו סטטוס, בעיניי זה פשוט ביזוי גם של התורה, גם של דורות של בוני הארץ הזאת, של אנשים שהקריבו את החיים שלהם, משפחות שקולות, זה חילול הציווי לצאת למלחמת מצווה, אפילו חתן מחופתו, ואני באתי חברים שפגשתי במלחמה, צעירים ממני, שחזרו מירח דבש כדי להילחם ומתו, נהרגו, וכל זה קרה בסוף בשטאפ כזה של המפלגות האנטי-ציוניות, הערביות החרדיות.
2: זהו, בדיוק.
3: בניסוח הליכוד.
2: אז רגע, אז תכף נדבר גם על זה, אבל אני רוצה עוד מילה על המשמעות, כי בעצם החוק הזה, יועז הנדל, פותר לחלוטין חרדים משירות צבאי, לא?
3: הוא בעצם משווה, וזה מה שתמיד קורה, לכן אסור שמפלגות חרדיות וערביות יהיו בממשלה, כדי, צריך להבין את זה.
2: כי רגע, כי אם משווים יש סימטריה, אבל אין פה שום סימטריה בעצם.
3: אז זה בדיוק העניין, כי כל פעם אומרים, טוב, נדאג למשרתים, אל תדאגו, ניתן להם משהו, זה קורה כבר איזה 30 שנה, ואז דואגים למשרתים, נותנים איזה שקל וחצי, ומיד אחרי זה מוצאים תירוץ קואליציוני, כדי להעלות את אותו שקל וחצי גם ללומדי התורה, וחוזר חלילה, ולעולם, לעולם, אם המפלגות החרדיות יושבות על התקציב, הן יעבירו תקציב מגזרי. וככה אנחנו מתפרקים. אני ברמה הכי אישית נשבר לי לסחוב אותם לכתפיים. אבל תסתכלי ברמה הלאומית. ברמה הלאומית, אנחנו לא יכולים להחזיק מעמד שיש לנו אוטונומיה ערבית, שאנחנו לא שולטים בה, אין חוק וסדר, אין משילות נגב גליל, לא משנה מה בן גביר מבלבל את המוח, ויש לנו שטייטלים חרדים, שאנחנו שלטון הכופרים, הם מעבירים חקיקה, הם יושבים על התקציבים, הם מעבירים תקציבים בזמן מלחמה, שמעודדים השתמטות, כי לא יכול להיות שאתם שלם כדי שישתמטו, וההשתמטות תיפסק. הכל מס שפתיים, ובסוף מעבירים חוק הזה כדי לשמור על הגוש החרדי, זה בעיניי עזיה.
2: עכשיו יש כאן עוד עניין, וזה אמרתי לך בהתחלה, יועז, העניין של חוק יסוד, כי חוקים אחרים, נגיד תתחלף ממשלה, אפשר לבטל, אוקיי? אפשר לשנות, אפשר לבטל, להחזיר אחורה, אבל חוק יסוד זה חוק יסוד.
3: אז יצטרכו רוב יותר גדול, ואני אומר לך,
2: אין זה מצב, רוב מיוחס, יש בעיה.
3: אין מצב במדינת ישראל, שבה קבוצה אחת, במדינת ישראל סוחבת את המדינה על הכתפיים, אני והילדים שלי והשכנים שלי והחברים שלי, שאנחנו מאבדים חברים ויש לנו פצועים, ואנחנו עושים מאות ימים, ואני מבין למה עושים מאות ימים, כי הצבא לא יכול לעמוד במשימות, ובזמן אחר, קבוצה אחרת, שמה כובעים, ניצחון מוחלט, מקטינה את הצבא, לא מגדילה אותו, ויש אנשים שבכלל לא יודעים שיש מלחמה, אמא אחת כזאת ואמא אחת כזאת, אין מצב, אין מצב שזה מחזיק מעמד, וככה חברה יכולה להחזיק. ולכן אני מוטרד מאוד, אני לא מוטרד מהמצב הביטחוני, שם מצבנו טוב יותר. אני מוטרד מאוד שנתפרק פה, נתפרק פה לאוטונומיות, וזה לא יחזיק. ולא יכול להיות שאני כבר בגיל הפטור, לא יכול להיות שאותי ואת החברים שלי, לנו קוראים שוב ושוב, והפקודים שלי, כי הם לא מצליחים, ומעבירים בזמן הזה חוקים שמעודדים השתמטות וממסדים את זה, כאילו זה אידיאל. זה לא סביר. יש במדינת ישראל לומדי תורה. לומדי תורה באמת הם גם משרתים בצבא.
2: חכה, בוא נדבר עכשיו על 12 הרבנים, ראשי ישיבות ההסדר, שבעצם אסרו על החיילים של ישיבות ההסדר להתגייס לשריון, בגלל שמתגייסות לשריון חיילות ומשרתות בטנקים. מה עושים עם זה?
3: קודם כל, אני רוצה שיהיה קו הפרדה ברור בין מי שמשרת לבין מי שלא משרת. וחשוב לי להגיד את זה. שני נושאים שונים לגמרי בין מי שמשתמט לצבא, לבין מי שמתגייס לצבא, ישיבות ההסדר באופן כללי, גם משרתים וגם עושים הרבה ימי מילואים.
2: כי אתה יודע, פה, את זה... רגע, אבל פה אתה אומר, זה אידיאולוגיה, אבל כשנגיד איזשהו מורה בתיכון, אומר איזה משהו, אנטי, נגיד, אנטי הממשלה, שלא מצחן בעיני מישהו, אז קוראים לו לשימוע במשרד
3: רגע,
2: החינוך.
3: רגע, אני רוצה...
2: מה ההסבר? מה ההבדל
3: אז
2: פה?
3: אני רוצה להתייחס עניינית לישיבות ההסדר. בעיניי, כולם צריכים, תלמידי הסדר צריכים לעשות הסדר משולב, שאומר 3 שנים צבא ו3 שנים לימודים. יש הסדר משולב היום, יש הרבה ישיבות כאלה. זה אחד. זה האידיאל שצריך להיות, ולא יכול להיות שבזמן מלחמה זה נשאר בכמות מצומצמת.
2: אבל לא יכול להיות שהם יגידו, לא מתגייסים לשריון, כי יש חיילות.
3: אני רוצה אחד. 2, אין שום בעיה לשרת בשריון, יש חטיבות שלמות שאין בהן נשים, הטנקים שבהם יש כוחות נשיים נמצאים בדרך כלל בגבולות, ורוב החטיבות אין בהן שירות נשים.
2: אז מה הם רוצים?
3: 3, מה שנראה לי פה זה ספין פוליטי, זה איזה קשקוש, מאבק כוחני, אני חושב שהוא לא רלוונטי, הוא עושה נזק לישיבות ההסדר, נזק גדול, והוא עושה נזק גדול לשירות של כולנו, ואין כזה דבר שאתה אומר, אני משרת, לא משרת, צריך לנהל לי תמציח, כדי שזה לא יהיה, מי שמפעיל את זה, בא לפגוע בצבא, אין שום בעיה היום לשרת, אני אומר, בביטחון מלא, ומתוך לחימה בשלוש שנים האחרונות, עם חטיבות שריון, שהם פאר היצירה, אתה יודעת, אני בתור...
2: אתה מאמין שזה יבוטל?
3: אני מאמין שהשיח הזה ייעלם, כי אין באמת בעיה. זה קשקוש, זה שיח שלא קיים. חטיבות שריון היום, מי שרוצה, יש שם מלא בין אישים, אין שום בעיה לשרת בהם. אני אומר שוב, אני התחלתי להגיד לך, מי שגדל שלא במרחב היבשה, בשייטת, והשתתף במלחמה הזאת, הבין עד כמה השריון חשוב, שריון, הנדסה, זה המקום שבו שמכריע מלחמות, ואנשים שם עושים עבודה מטורפת, ואין שום בעיה לשרת, בחטיבות שריון, okay. בלי לשירות משלב נשים, זה נראה לי מאבק על כוח, שאסור שיהיה על חשבון החובה שלנו לסיים את המלחמה.
2: הגענו לשאלה הפוליטית, יועז הנדל, אסכרים כמובן, והאם חושבים נגיד להצטרף לגנץ ולעוד נגיד דדי שמחי, האם אתה חושב או קראו לך להצטרף עם לאנשים האלה?
3: אני בשיח עם כולם, אני אחראי על דבר אחד, וזה אני יכול להבטיח לך בשידור, אני אחראי לבצע חבירות פוליטיות כדי שזה יהיה כוח משמעותי. אני מבין שלשחק סביב אחוז החסימה זה מסוכן, אני רואה את המתלבטים, אני יודע שהם איתנו, ואני צריך להביא אותם אליי, אבל אני לא אקח את הסיכון, גם אם מחר זה 6 מנדטים באופן קבוע, 7 מנדטים זה לא מספיק. אנחנו צריכים להיות כוח מכריע שמוודא שיש ממשלה ציונית, שמוודא... שבממשלה הזאת אין חרדים וערבים, אין מפלגות כאלה.
2: כלומר, ככה או ככה אתה תצטרף למישהו כדי שקולות לא ילכו לאיבוד.
3: אני חושב ככה או ככה בשיח הנכון של מה שקורה היום, יש הרבה כוחות קטנים שהם לא מספיקים לבדם, וצריך לאחד כוחות כדי לוודא שאנחנו לא משחזרים את מה שאנחנו רואים עכשיו, את הביזיון הזה, אסור שזה יקרה. אני עובד כל הזמן, בין מילואים למילואים, אבל עובד ימים ולילות כדי לייצר חיבורים מדויקים, אידיאולוגיים. ונטולי אגו אגב.
2: Okay.
3: אני חושב שזה משמעותי, אני אחראי על מה שקורה במדינת ישראל כמו אחרים.
2: אוקיי. אנחנו חייבים לעצור, השר לשעבר, סגן אלוף במילואים יועז הנדל, מייסד המילואים ניקים. תודה רבה, תודה ושלום.
3: תודה לך.
2: להתראות.
1: הרגעים הגדולים של היום. ב-103 FM.
0: יאללה, טוב, בסדר. רגע, אוקיי, בסדר, תשמע,
4: בלי אי, תתחיל פשוט. אי, מה הקשר לאי? כל אחד, אי.
0: קודם כל אני רוצה, הערת מערכת שלא תעניין לא אותך ולא את רוב מאזיננו, כמו בכדורגל, גם בכדורסל, כל מה שקשור לא למשחק עצמו ולא לבעלים שמשקיעים, הון תועפות, שכונה ופח השפעה. הייתי במשחק של הפועל כדורסל שהופסק בגלל האזקות, לא היו האזקות בעצם, ואז אחרי שגירשו את הקהל, הוחלט שאפשר להמשיך במשחק, כך החליט המשטרה, כך החליט פיקוד העורף, שופטים קראו לקבוצות לעלות, הפועל תל אביב עלתה, הפועל ירושלים לא עלתה, ובמקום לא הסכימו לעלות, שם תפסו פחד, לא יודע מה היה, ובמקום לתת כמקובל ב-4,000 תקדימים, ניצחון טכני, אגב גם הפועל הובילו 10 הפרש ברבע הרביעי, כן זה לא שהיה, אז הדיינים, שני הדיינים, שאחד מהם הוא כנראה יותר גרוע מפח השפעה, החליטו על משחק חוזר. אז אתמול הפועל תל אביב עלו לירושלים במשחק השני וניצחו, אבל זה כל כך מחפיר, כמעט כמו מה שפוסקים על הפועל כדורגל עם ביטול הדרבי והשתי נקודות וכולי וכולי. זה הייתה הערת מערכת. עכשיו בוא נשמע רגע, ואני אשמח מאוד אם תגלה לי מי מדברת, כי זה תוכנית הבוקר של ערוץ 14. תקשיב, קראתי לזה, תלמדו מרוסיה.
5: זה המקום לקחת דוגמה מהסובייטים והרוסים, ולא בוועדים, כי אני רוצה להגיד לכם שברוסיה יש חקיקה מאוד ברורה של מי שמדבר כנגד רוסיה במסגרת מה שנקרא שם המבצע הצבאי המיוחד באוקראינה, בגרמניה אולי עוד, אבל יש שם, זה ממש אסור על פי חוק, נאנשים על זה, אני רוצה לראות איזה לשעבר, או איזה קצין, או בכלל מישהו עולה בטלוויזיה הרוסית ומדבר, כמו שאנשים פה מרשים לדבר על עצמם, על מדינת ישראל, ובהקשר גם למה שדיברנו בתחילת השבוע, פרשת השבוע, מה קורה למי שמוציא את דיבתה של ישראל?
0: כאילו, אתה
5: יש לך
0: כיפה
5: על הראש, מה קורה?
0: טוב, אני אשמח, מבקש ברצינות שתברר לי את השם של המטומטמת הזאת, שבלי משים, אתה יודע, יש את הקטעים האלה שבקטנה פתאום האמת מזדחלת, אבל בלי משים, היא פשוט חושפת את מה שאתם אומרת רוצים לעשות פה. שזה כמו ברוסיה, שכולם חייבים למחוא כפיים למלחמה, אגב, האסונית, שהדפוק הזה פוטין המית על המדינה המסכנה שלו, שאתה יודע, מספרי הרוגים ברוסיה, אתה קולט את זה, אתה לא מאמין שזה אפשרי, 30 אלף חיילים רוסים נהרגים כל חודש, אתה יודע את זה?
4: כן. לא, יוצאים, לא כולם נהרגים, חלק נפצעים, לדעתי.
0: אני מכיר נהרגים, אבל לא משנה, כשאתה מסתכל עכשיו על המספרים של השלוש-ארבע שנים, זה מפלצתי. עכשיו, על מה? על מה אתה רב איתם? על מה? אתה רוצה את קרים? קיבלת כבר... בקיצור, אז אתם גם רוצים שאי אפשר... קודם כל, תסביר לדבילית הזאת, סליחה, אני מתנצל, אבל זה המצב שבישראל יש צנזורה צבאית. אין, אגב, בכל מדינה, רוב רובן של מדינות העולם הדמוקרטיות, אין דבר כזה. פה יש וטוב שיש. ומעבר לזה, מותר למתוח ביקורת. לא שיש כזו ביקורת. כולנו, מאז השבעה באוקטובר, אובר, אין לנו שום ספק שצריך להרוג את כולם וכו' וכו', אבל תנסי לגלות לי מי, איך קוראים לה, היא פנליסטית קבועה, סתם כדי שאני אדע אם יש לי עסק. אמרתם מודקים, תראה איזה קצר הייתי.
4: כל פנליסט בערוץ, אתה חושב ש...
0: לא, אבל אתה יש לך קשרים, אתה יכול לברר לי.
4: מה אני יודע, אני רק יכול להגיד לך שהפתעת אותי, דמת אותי, חידשת לי, אני פשוט בשוק, אני בשוק.
0: יאללה, דיברתי 3.5 דקות כך.
4: אני עד היום הייתי בטוח שאומרים בלי מיסים. ואתה אמרת בלי מסים, בדקתי ב...
0: לא, אתה חשבת מסים עם מ' י' סמך י' מ'?
4: לא. לא, אבל חשבתי שזה עם חיריק.
0: כי יש את הקטעים האלה שאתה פתאום בגיל 100 מגלה על איזה משהו שחשבת ש...
4: לא, פשוט חשבתי שזה עם חיריק, בלי מסים.
0: ומה, ומי צודק?
4: בלי מסים, כתוב. וואי, אני בשוק, טוב, אוקיי.
0: גם בגילך לא מדהים.
4: עכשיו אני צריך לשנות את כל הקטע הזה של הבלי מסים, הלאה, כאילו, מדהים, מדהים. טוב, תשמע...
0: גם בלי מסים זה חמוד, כאילו, אתה לא משלם על זה מסים.
4: בדיוק, זה נכון. ראיתי שהיה לך אתמול דיון עם שי קלח.
0: כן.
4: מה נסגר?
0: שום דבר, כל מה שהוא, אם ראית את הציוץ שלו, פייק.
4: פייק?
0: כולו, מהתחלה ועד הסוף.
4: וואלה, אז מה? אז מה האמת?
0: היה אתמול ששלב הוכחות, הוא העלה את עדיו, אנחנו העלינו את עדינו, והשופט, אגב, השופט מאוד רצה לסגור את התיקים בסוג של, נגיד שאנחנו מצרים על זה שהוא נפגע והוא לא הסכים, אז ממשיכים.
4: הבנתי.
0: הוא שיקר שקר גס בזה, אבל לא רציתי להגיב, כי אני לא חושב שזה נכון להגיב על משפט במהלך דיונו.
4: אבל אם השופט רוצה בזה שזה תסיימו בהתנצלות, אז כנראה שהוא חושב שהוא צודק.
0: להפך, הוא רוצה הרבה כסף. אבל בוא, למה לנו לא אומרים יש לפני הגול, ואת הכסף שורים במדרגות?
4: תראה, בואו, מה נתחיל בזה, בזה, בזה, בזה, בזה, בזה, בזה, בזה. קודם כל, ברוך השם לגבי הצפון. נתחיל בצפון. אנחנו לא שמים לב, אבל מה שלא צריך להגיד, אנחנו לא נגיד.
0: תודה לאל.
4: בדיוק. זה מה שצריך להגיד. אבל כרגע, מה שנקרא, המילה שאסור כבר להגיד אותה לדעתי, מרוב שהיא מעצבנת, המשוואה, כן? אני מבקש להפסיק להגיד המשוואה. די, מספיק, מצינו את מכסת הפעמים שאפשר להגיד משוואה בחודש, כן, ואנחנו רק בעשרה בחודש, כן, כבר יותר מדי פעמים נאמרו פה בשבוע האחרון, נאמרה המילה המשוואה, אבל מה שכן, במשוואה, כן, שנוצרה, אז תפו תפו, לא יורים לצפון, שזה יפה, וצהל קוטש את דרום לבנון, קוטש, משמיד, מחריב, יפה, בסדר, מתקדמים, ושנשמע רק בשורות טובות, בלי לפרט, שנשמע רק בשורות טובות, אוקיי? יפה. שימשיך ככה, ברוך השם. יפה. זה דבר ראשון לגבי לבנון. לגבי איראן, הם הפילו מסוק, הם תקפו, הם ירו, הם זה. טראמפ אתמול הודיע שזה, שתוך שבועיים הוא מכריז על ניצחון מוחלט. מוחלט, כן? לא זה. לא נתניהו, לא ינון מגל, טראמפ, ניצחון מוחלט תוך שבועיים. אתה שם לב למה שקורה פה, כן? אוקיי, בסדר, מעניין, אני לא יודע.
0: לא הבנתי, תחזור שנייה בה, אני
4: בפספסתי אותך. אני אומר שטראמפ אמר שתוך שבועיים הוא מכריז על ניצחון מוחלט.
0: טוב, אתם הכרזתם יותר מהר. יש פה מרוץ בין הניצחונות המוחלטים המדומיינים שלכם ושל טראמפ.
4: מה קורה פה? אני לא מבין מה קורה פה.
0: גם אני לא.
4: אין לי מושג. בשוליים צריך להגיד שרונן ברגמן כתב אתמול איזה מאמר בידיעות אחרונות, משהו על תבוסה, הפסדנו, נחרבנו, נהרס לנו, הלך הכל וזה. עשרות אתרים פרו-משטר איראנים שיתפו אותו, חיזבאללה שיתף אותו. תשמע, אז אולי האם מגזימה שצריך ללמוד מרוסיה איך להיות פטריוטים בזמן מלחמה, ובאמת זה נתון מדהים ש-30 אלף חיילים יוצאים...
0: זה מטורף, זה מטורף.
4: כל חודש. כל חודש, 30 אלף חיילים.
0: אגב, הם מתקשים לגייס, הרי רוסיה סובלת מיטת אוכלוסייה.
4: תקשיב, הוא מופרע, פוטין, אז ראית את המכתב שאיך קוראים לו, כתב לו? זלנסקי? זלנסקי קוראים לו?
0: וולודימיר, תתבייש, הוא יהודי גם.
4: כן, נו, בסדר. תקשיב, זה אירוע פסיכי. זה אירוע פסיכי, 30 אלף חיילים בחודש. וואו. טוב, בכל מקרה, מה אני רוצה להגיד לך? אם אנחנו כבר בקטע של צבא, אז 12 ראשי ישיבות הסדר הודיעו שהם לא ישלחו את התלמידים שלהם לשריון, בשל הכוונה לשלב לוחמות בטנקים, שזה אירוע מאוד דרמטי. אני חושב שבסוף אנחנו נגיע לקרני הדילמה, שעליהן צהל יצטרך להכריע האם הוא רוצה נשים ופרוגרס, או שהוא רוצה לוחמים דוסים. עכשיו, השלכות ברורות, עם כל הכבוד. כל אחד שיחליט מה הוא רוצה, כן? ברמת היכולת של גברים מול נשים, ברמת היכולת של גברים לעשות מילואים למשך שנים, כמו שישיבות ההסדר עושות, למשל, מול רמת היכולת של נשים לעשות מילואים, ובתוך ממלכת הפוליטיקלי קורקט המגוחכת שבה אנחנו נמצאים, אז גם היה איזה דיווח שמישהי גמרה מסלול בסיירת מטכ"ל, כשהיא לא גמרה מסלול, היא לא חלק מהצוות, היא הייתה חלק מצומצם מהמסלול, הצטרפה לאיזשהו צוות, גרמה, עשה משהו מאוד יהודי שמותם לנשים וכל מיני כאלה, אבל העיקר כותרות וזה וחרטות וכל מיני כאלה. בסדר, חבר'ה, בואו נתאפס על המציאות. בואו נתאפס על המציאות, כן? תחליטו מה אתם רוצים. תחליטו מה אתם רוצים. אני לא מדבר על דברים יהודיים שצריך פה נשים או כל מיני דברים כאלה. אני מדבר באופן כללי. באופן כללי, בחיל כמו שריון. תותחנים כבר עשו את זה, והיום אין הסדרניקים בתותחנים. מישהו אמר לי, אני לא יודע אם זה נכון, שבתותחנים זה יצר בעיה. בסוף, כן, צריך להחליט מה אנחנו רוצים. חרטוטים או ניצחון. זה הכל, פשוט מאוד, תודה רבה.
6: טוב, אנחנו, בן, אנחנו היום מצומצמים בזמן, יש המון מקבצים, אתה תענה לו אחרי הפרסמות.
0: אצל מי אני יכול להתלונן?
4: תתלונן בבקשה.
6: מה זאת אומרת?
4: תלך בחדר הסמוך, יש שם
0: קופסה של
4: תלונות הציבור. תלונות הציבור.
0: אם אני אלך להעיר את אביגיל להתלונן...
6: אתם מושכים מזמן.
1: הרגעים הגדולים של היום. ב-103 FM.
7: השרה עידית סילמן, השרה להגנת הסביבה, הליכוד. שלום לך, בוקר טוב, השרה עידית סילמן.
8: שלום, בוקר טוב לכם, בוקר טוב לכל המאזינים.
7: מה שלומך הבוקר?
8: ברוך השם, בדרכי
7: צפונה. יפה. יפה, לאן את נוסעת? מי תבקרי?
8: היום אני בגליל תחתון, בגליל עליון, אני פוגשת שם את ראשי מועצות, אני פוגשת שם אנשים שאנחנו עובדים אותם, בעולמות הסביבה, אתמול רשמנו הישג אדיר בכנסת עם העברתו של חוק פסולת בניין בקריאה שנייה ושלישית בוועדת הפנים והגנת הסביבה, חוק שאני חייבת לומר שהצבתי אותו כיעד בתחילת הקדנציה, השר זאב אלקין שהיה שר להגנת הסביבה בעבר אמר לי ש... אם אני אצליח להעביר את החוק הזה, כמו גם המנכ״ל שלי שהתחיל איתי את הדרך, גיא סמט, שהוא באמת שותף וחבר, זה באמת יהיה אחד ההישגים. החוק הזה מאסדר את כל ההשלכה הפיראטית, הבלתי חוקית של פסולת, שפורעים פיראטים, זרוקים בשטחים הפתוחים, שהם נערמים גם פה, גם ביוש, ואחר כך מציטים את הערימות האלה. והחוק הזה לראשונה מאסדר, נותן כלי אכיפה, תקציבים, צ'יפים על מסעיות, משקלים, ופתיחה של אתרי קצה של פסולת בניין. באמת אחד ההישגים המרשימים, אני יכולה לומר, של המשרד, שלנו בא ומשתלב ביחד, ואני אומרת את זה ואני פותחת בזה, כי תראו, במשך, בואו, אני מסיימת עוד מעט קדנציה כשרה להגנת הסביבה, והמשרד להגנת הסביבה רשם הישגים מדהימים. ואחד הדברים שבאמת הכי כואב לי הלב עליהם, כי יש במשרד הזה אנשים פרופסיונליים, מקצועיים, מדהימים. אגב, אתם יודעים, כל שר נכנס למשרד עם אנשי המקצוע שנמצאים במשרד, ובאמת יש שם אנשים מהשורה הראשונה, והרבה פעמים ברעיונות, אתה יודע, הסביבה פחות מעניינת, זה פחות מדבר לאנשים. עסקנו בשיקום גם של, אתה יודע, אנחנו עוסקים היום בשיקום של חבל תנופה בצפון,
7: לא, אז הנה, אז הקדשנו כבר שתי דקות ברעיון, אפשר לומר שהקדשנו לנושא שלא חשבנו שנדבר עליו מעולם, חוק פסולת בניין, ואנחנו מאוד שמחים שזה הצליח וזה עבר, אבל את יודעת, אני רואה פרסום השבוע של בדיקת שקוף של רשת איקס שלך טוויטר, ואומרים שמתוך 200 ציוצים, 45 הקדשת לבנט, ורק 7 עסקו ישירות בעבודת המשרד שלך, אז אולי גם לך יש חלק בזה שאנחנו לא מספיק מטפלים בנושאי איכות הסביבה.
8: אז האמת היא שזה
7: ממש... אלא אם כן את מגדירה את הטיפול בבנט כטיפול באיכות הסביבה, ואז אני חוזר בי.
8: אז אני אגיד לך, קודם כל אפשר לומר גם את זה, אתה יודע, הסביבה שלנו בכנסת הייתה 4 שנים פה ללא נפתלי בנט, ללא מרץ, ואחד ההישגים היותר משמעותיים...
7: זאת אומרת, מה נשם? אוויר נקי יותר? כשבנט לא במסדרון, אוויר נקי יותר?
8: זה לא עניין של אוויר נקי יותר, זה עניין של התנהלות אולי רעילה יותר. אתה יודע, אני ישבתי במליאה לפני יומיים, אני שומעת את מירב בן ארי כחברת כנסת משתלחת, כל
7: הנה, האמת, במקרה הרמת לנו להנחתה, זה מוכן, בוא נשמע את זה רגע, ואז תעני למירב בן ארי, אז הנה, חברת הכנסת מירב בן ארי עולה למליאה, וזה מה שאומרת לך עידית סילמן.
8: בבקשה.
9: את יודעת שאם מישהו היום הולך לפתוח תואר ראשון בחנפנות, את יכולה להיות המרצה שלו, התחלת מלפיד ובנט, לא עבד, אז היא הלכה לטיבי, הנה ווליד, ווליד. אולי תספר לה על הזיחות של סילמן עם מנסור, שכולנו נשמע, לסילמן הייתה חולשה אליו. את יכולה אולי לערבב את כולם, ולפנות לטראמפ. אגב, מה עם טראמפ? פנה לך על הפנייה?
7: איזה שיחות היו לך עם מנסור עבאס? עכשיו אנחנו סקרנים.
8: נשמע, אני הייתי יושבת ראש קואליציה, וגם החלטתי להפיל את הקואליציה הזאת. ואני אגיד לך משהו, אני באמת, אני שרה נורווגית, לא הייתי הרבה בכנסת, בגלל שהייתי, אתה יודע, בחוק הנורווגי יצאתי מהכנסת, אבל אני אגיד לך את האמת, אני לא מצליחה להבין מישהי שכל היום מדברת על קידום נשים, ורק משתלחת בנשים מעל במת הכנסת, וכל הנשים הימניות, אתה יודע, כל פעם אני רואה מישהי אחרת שחוטפת ממנה, ובצבחות, ובצעקות, תשמע, זה משהו באמת, היא יורדת גם מאוד מאוד נמוך, והיא, זאת שבסוף באה ומעטיפה על העצמה נשית. עכשיו אותי זה מאוד מצחיק, כי מה קורה? תשמעו, אני הרסתי לה את החלום. היא הייתה יושבת ראש ועדת, מה שפוגל היום, ביטחון לאומי. ובאמת, היא נורא רצתה להיות שם. היא יורדת גם על איתמר בן גביר, כל יום בכמויות, והאמת שהוא שר מצוין, ואני יכולה להעיד על זה. בטח לאור השר הקודם שהיינו אותו בממשלה הקודמת.
7: לא, אבל רגע תתחסי למה שהיא אומרת, לחנפנות שלך, לבנט, למנסור עבאס, למי התחנפת שם?
8: קודם כל, אני לא מתחנפת. אני עושה את העבודה שלי ותמיד עושה את העבודה שלי. ואני אגיד לך מה, נורא קשה לה לראות אישה אמיצה שקיבלה החלטה, שהפילה ממשלה, ממשלה שהייתה לא ראויה, גם אותה בין השאר. ואני אגיד לך את האמת, היא באמת ממורמרת, היא 4 שנים יושבת באופוזיציה. היא צובחת מהצד, במקום להתנהג, אתה יודע, כמו שצריך, ולהיות שותפה באמת לעשייה משמעותית. היא יכולה להמשיך לצבוח, אבל באמת צר לי לומר לה, המציאות שלה לא הולכת להשתנות. היא הולכת לשבת עוד 4 שנים באופוזיציה, כי זה המציאות. ואגב, היא האחרונה שהיא יכולה לדבר על מי שמדבר.
7: את מדברת?
8: אני שמעתי, תקשיבו, אני שמעתי איך היא דיברה על ראש מפלגדה יאיר לפיד, שהוא שר אוצר כושל, שהוא לא שווה, שהוא צייצן ב...
7: לא, אני רוצה להישאר איתך באמת בעניין הזה של אנשים, כי זה מעניין מה שאת אומרת, את מדברת על זה שאת אישה חזקה ואמיצה, שעשתה את המעשה באמת שהוביל להפלת הממשלה, כולנו זוכרים, ואת מתארת את...
8: אני באמת חושבת שזה לא, אני באמת חושבת שזה לא מעשה פשוט,
7: זה בטוח, זה בטוח, אבל כרגע זה לא העניין, ועוד נחזור לזה, אבל את מדברת על נשים חזקות ועצמה נשית, ואני רוצה לחזור איתך לדברים שאת אומרת לא מזמן, סביב עניין ראש הממשלה לשעבר בנט, וסיפור הכדורים הפסיכיאטרים, ואחר כך הבהרת למה התכוונת, אבל בכל זאת הדבר הזה כן מעורר שיח.
8: אני מבהירה עד היום, אני יכולה
7: אוקיי, אז מיד תבהירי, אבל הדבר הזה מעורר שיח, ובין היתר, אנחנו מדברים כאן לפני שבועיים עם קרן טרנר, המצטרפת החדשה
8: לרשימה.
7: אז מיד את תשאלי אותי, אבל אני רוצה לשמוע, כי הזכרת אישה אמיצה, אז קרן טרנר עולה לשידור ובגילוי לב מדברת.
8: אף אחד לא דיבר על קרן טרנר.
7: אבל רגע, עידית סילמן, תני לי להשלים משפט ומיד את
10: רואה. בואו, שנייה, נשמע, כן.
7: קרן טרנר עולה, אפרופו אומץ, ובגילוי לב, אומרת גם אני, כמו הרבה מאוד אנשים במדינת ישראל, לוקחת כדורים,
10: אגב, הרבה אנשים לוקחים כדורים. וגם עכשיו,
7: אבל רגע, עידית סימן, תנשמי, תני לי רגע להשלים משפט, ואת נהיה תדברי. אז הנה, קרן טרנר מדברת איתנו כאן ב-7-9, ועונה לך על הדברים שאמרת על בנט והכדורים.
10: והעובדה שיש שרה במדינת ישראל שמעבר זה שזה שקר, אבל שבאה ולועגת לכזה דבר, זה חלק מהניתוק ממה שהעם צריך לשמוע. אני לא הבנתי איך זה קורה שדווקא בשנים כאלה שאנחנו צריכים לשים את הפוסט טראומה בחזית הטיפול שלנו ואת הפצועים שלנו ואת האנשים שמתמודדים, איך בכזאת תקופה מורכבת לעם ישראל שרה במדינת ישראל מעיזה בכלל לדבר על הנושא הזה באופן הזה.
7: תשובתך, השרה סימן.
10: אוקיי, אני שואלת אותה, אני באמת שואלת אותה, מה אמרתי, איך דיברתי, באיזה אופן? באמת מעניין אותי לדעת. זה יפה שנפתלי בנט שולח את הפרוקסיס שלו, וכאן זה בדוגמת קרן טרנר, וקרן טרנר זה בסדר גמור, יש לה, אתה יודע, היא חשפה את ההתמודדות שלה, יש הרבה אנשים. אגב, אני הייתי יושבת ראש השדולה, הובלתי את זה בתחום של באמת גם התמודדויות נפשיות ושדולה לבריאות הנפש בכנסת ישראל. אני פתחתי את ועדת הבריאות של הכנסת והתעקשתי בקדנציה הקודמת. לא להיות רק יושבת ראש קואליציה.
7: לא, אבל רגע, בואי נחזור לדברים.
6: מה את חושבת שעשית בפעולה הזאת
7: לדברים שאמרת? אבל את אמרת, אבל בואי נזכיר, עזבית מה שעשית בוועדות אז, אבל את אומרת עכשיו, כולם מסביבו של בנט ידעו את זה. היו מכניסים לו כדורים בכל מיני קופסאות אדומות, כאילו כדי שיוכל
6: לתפקיד. האם האיבה הפוליטית והאם חוסר ההסכמה הפוליטי ביניכם יכול להגיע גם למקומות האלה?
10: רגע, אני רוצה להגיד לכם, אני הייתי יושבת ראש ועדת הבריאות של הכנסת, אני זו שדאגה...
7: אז ככה מדברת יושבת ראש ועדת הבריאות של הכנסת? ככה מדברת על אנשים שלוקחים כדורים פסיכיאטריים? אני רוצה שאולי תגידי שזו הייתה טעות, אולי זו הייתה טעות.
10: אתה לא יכול להוציא לי מהפה שדיברתי על נשים שלוקחות כדורים פסיכיאטריים. לא יקרה, כי זה לא מה שהיה בהקלטה וזה לא מה שהיה. יפה.
7: אבל את אמרת שהיו מכניסים לבנט קופסאות אדומות כדי שיוכל לתפקד.
10: אתה שואל אותי, בוא תשאל את נפתלי בנט, אני שואל דבר אחד פשוט, למה נפתלי בנט עד היום לא חושף את הטיפ הרפואי שלו? ערוץ 12, שאתה נמצא בו גם, פנה לנפתלי בנט, ביקש ממנו לחשוף את טיפו הרפואי כמו שהוא ביקש.
6: אני מכיר אגב עוד אדם רוצה להיות ראש ממשלה ולא חושף.
10: רגע, אתה רוצה להיות ראש ממשלה? אתה טוען לכתר, אתה באת ודיברת על בנימין נתניהו ועל תיקו הרפואי ועל עצם העובדה שהוא לא כשיר ושהבריאות שלו חלשה. בוא אתה נפתלי בנט, אל תשלח לי את קרן טרנר ואת כל הפרוקסיס שלך, וזה בסדר גמור, לכל אחד יש את הסיפור האישי שלו והוא מאוד מוערך, ואנחנו ליבנו עם כולם, וגם הפוך, אני זו שעוזרת לאנשים האלה, אבל אתה שמתעתד להיות ראש ממשלה, בוא ספר לנו ממה אתה מפחד.
7: מה הוא מסתיר?
10: תוסף לנו את התיק הרפואי.
7: מה הוא מסתיר?
10: מה אתה מסתיר?
7: לא, אני שואל אותך, נשמע שאת יודעת מה הוא מסתיר.
10: אני חושבת שאתה, בתור איש תקשורת ובתור מראיין, צריך ללכת ולשאול אותה את השאלה.
7: לא, אבל אני שואל אותך, תגידי, השרה עידית סילמן.
10: אני כעידית סילמן.
7: רגע, אבל זו אמורה להיות, רגע, מי שלוקח כדורים פסיכיאטרים צריך להתבייש בזה? הוא צריך להתבייש בזה, הוא צריך להסתיר את זה. את מתארת את זה כאילו זה משהו, כאילו זה פגם לקחת כדורים. חצי מהאוכלוסייה, חצי... ככה זה נשמע.
6: לא, אז מה רצית לומר אם לא, אם זה לא אירוע בעייתי? לא אמרת שהוא שותה מים ואוכל במבה.
10: זה ממש לא מה שנאמר. אז אתם אל תכניסו לי לפה מילים.
6: אבל מה רצית, אז תגידי לנו, אני אתן לך להזדמנות, מה רצית לומר?
10: אם נפתלי בנט רוצה לעשות סיבוב, וזה מה שהוא עשה.
7: אז סביר רגע את נפתלי בנט. נראה לי שגם אם יש אולי טיפול באובססיה, צריך להציע אותו גם במקרה הזה, אבל...
10: תשמעו, אני רוצה להגיד לכם משהו.
7: לא, אבל בואי תסביר לנו למה התכוונת. רגע, עידית סילמן, למה התכוונת שאמרת שהיו מכניסים לו כדורים בכל מיני קופסאות אדומות כדי שיוכל לתפקד? למה התכוונת?
10: אני אסביר לך. אני באתי מעולמות בריאות הנפש. אני עבדתי בחברת תרופות.
7: זה לא נשמע ככה.
10: התעסקה בעולמות האלה. אני לא יכול להגיד שזה לא נשמע, אני עבדתי.
7: לי זה לא נשמע ככה.
6: לא, אבל בואו שנייה, נהיה לגופו של עניין.
10: כי שמעת הקלטה שלי מאחורי הקלעים? כי מה? כי אתה דורש לדעת מה שאני דורשת לדעת? בבקשה, תעלה אחרי...
7: כי אני יודע שהרבה מאוד אנשים ששמעו
6: אותך... רגע, עידית, תן לי שנייה, תן לי רגע. בואו ננסה לזקק את האירוע, כן? את אומרת את הדבר הזה כלפי נפתלי בנט.
10: אני טוענת שבן אדם שרוצה להיות ראש ממשלה, ורוצה להעמיד...
6: אז את אומרת זה לגיטימי, ואת עוסקת בבריאות הנפש, והכל כולם זה בסדר חוץ מראש ממשלה.
10: שיבוא ויגיד לנו...
6: 9 מיליון ועוד, כל אזרחי ישראל יכולים לקחת תרופות נגד דיכאון, אבל ראש הממשלה לא, זה מה שאת אומרת?
10: לא אמרתי.
6: אז מה כן? תגידי לנו מה כן.
10: אני רוצה שכמו שראש הממשלה בנימין נתניהו בא וחשף את תיקו הרפואי, ונפתלי בנט לא רק זה, עשה עליו סיבוב בתקשורת, ואמר שראש הממשלה בנימין נתניהו מתמודד עם בריאותו, ושהוא לא קשיר, ושהוא צריך לצאת הצידה. אני אומרת, רגע, אתה מתעתד להיות ראש ממשלה, טוען לכתר, זה מה שאתה רוצה להיות, בבקשה, בוא, גם ערוץ 12 פנו אליך, בבקשה לחשוף את התיק הרפואי שלך. אז נפתלי בנט, בוא תעשה לכולנו טובה, וכדי להסיר את העלתה, בוא ותחשוף לנו את זה אמרת,
7: בוא רגע נסכם את הפרק הזה, אמרת את זה, עידית סימן. לסיכום, לסיכום של העניין הזה, האם את רוצה, אם מישהו ששמע את הדברים האלה, נפגע מהדברים, והרגיש שאת כאילו, אני אומר לך שהרבה אנשים נפגעו, האם את רוצה להתנצל בפניהם? האם את רוצה להתנצל בפניהם? האם את רוצה להתנצל בפניהם?
10: אתה לא יכול להגיד שאנשים נפגעו, כי לא דיברתי על אנשים, ולא דיברתי...
7: אבל אני אומר לך שאנשים נפגעו, אנשים נפגעו, במיוחד אנשים שגם עכשיו משתמשים בכדורים בתקופה כל כך מורכבת וקשה. והשאלה אם את רוצה, שרה עידית סימן, להגיד, סליחה, טעיתי אם פגעתי בכם, אני ממש מתנצלת.
10: לא דיברתי על אנשים שלוקחים כדורים, סליחה. אני דיברתי על בן אדם שמתנצל...
7: למה כל כך קשה להתנצל אם מישהו נפגע?
10: אני לא... ומה אני צריכה להתנצל? על מה משהו נפגע? על זה שנפתלי בנט עשה?
7: לא, על מה שאומרת שרה בממשלה שמזלזלת באנשים שלוקחים כדורים פסיכיאטריים ומציגה את זה כפגם, כמשהו לא בסדר. אם אנשים נפגעו, אפשר לבקש סליחה.
10: אתה יכול לבקש להעלות את מה שאמרתי ולהגיד לי במה זה פוגע במתמודדים? אני אגיד לך מה פוגע במתמודדים. זה שנפתלי בנט, במקום לענות תשובות על עצמו, יורה לכל הכיוונים...
7: את שמת לב כמה פעמים אמרת נפתלי בנט ברעיון הזה? תגידי.
10: את שמת לב? מתמודדי הנפש. הוא בא והטיל רפש על מתמודדי נפש. ואמר שזה לא בסדר. הוא
7: לא אמר את זה.
10: הרי הוא בעצמו יצא ואמר כנראה זה מה שהוא אמר, כי אחרת הוא לא היה מדבר על מתמודדי נפש. אני מתמודד נפש. אחלה, זה בסדר גמור. טוב שאתה אומר את זה.
7: אז את לא מצטערת על הדברים, לא חוזרת בך.
10: זה לא בושה להיות מתמודד נפש. אני סביבי, יש הרבה אנשים שהם מתמודדי נפש, וזה לגיטימי לגמרי. תראו מה המדינה הזאת עברה בכל השלוש שנים האחרונות, וגם בכלל אנחנו חיים במדינה שהיא מדינה יותר מורכבת ממדינות אחרות בעולם, ואין ספק, אני מכירה את מתמודדי הנפש באופן אישי, עבדתי בחברה שטיפלה במתמודדי נפש. אני האחרונה שאפשר לבוא ולהגיד עליה, שלעשות סיבובים כמו שנפתלי בנט עשה על מתמודדי הנפש, זה בושה, זה לא ראוי, ואני אגיד לך את האמת, יהיה לו הרבה יותר קל פשוט לבוא ולהגיד את האמת, לפני אזרחי מדינת ישראל. נפתלי בנט, ממה אתה מפחד? בוא ותחשוף את התיק הרפואי שלך, ותחשוף לכולנו את הדיון בשאלה.
7: אוקיי. בפנייה הזאת אנחנו נסיים. שרה עידית סילמן, שרה להגנת הסביבה, הליכוד, תודה רבה לך על הדברים האלה.
10: תודה רבה גם לכם. שיהיה יום טוב, ובאמת, אחד הדברים הכי לא טובים, זה לעשות קמפיינים סיבוביים, בטח על מתמודדי נפש, או על מי שלא צריך. אבל אתה יודע, יש לו הרבה כנראה מה להסתיר, אז הוא... אתה יודע, יורה לכל הכיוונים, אני רואה שזה לא כל כך הולך לו בסקרים, נאחל הרבה הצלחה לכולם.
7: אוקיי, תודה רבה, עידית סימן.
1: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
11: שלום.
12: שלום.
11: מי?
12: מדבר מרקו, מהמרכז.
11: שלום מרקו, מה שלומך?
12: בסדר, תודה אברי. רציתי לדבר איתך על נושא יוקר המחיה.
11: אוקיי.
12: במדינה. אנחנו, כל בחירות, באות מפלגות עם סיסמאות והבטחות, וכלום לא קורה. השאלה עד כמה זמן המצב הזה ימשיך. המצב נהיה בלתי נסבל בארץ, מצב שגם קרובי משפחה שלי שרצו לעלות לארץ לא עולים בגלל נושא יוקר המחיה.
11: וואלה, מאיפה הם רצו לעלות?
12: מאיטליה.
11: אוקיי, אז הם מעדיפים להיות קורבנות של אנטישמיות... נטולת רסן באיטליה מאשר לשלם יותר.
12: לא, הם מעורים שם בחיים טוב, אבל ההרגשה שלהם לא טובה. והם רואים מה קורה באירופה מסביב, הרי אירופה כבר עבודה למעשה.
11: לגמרי.
12: והם באמת במחשבות, גם בצרפת יש לי קרובי משפחה שגם כן חושבים על עלייה בצורה רצינית. ואני לא יודע כבר, זאת אומרת, אני מסתכל גם פה על החברה, על הצעירים, על המילואים ניקים, כל כך אפתים לנושא הזה של יוקר המחיה. ביטחון, כל מה שנגיד, הכל חשוב. אבל יוקר המחיה, שזה נוגע לכל אחד ואחד...
11: אז אם אנשים אפתים לדבר הזה, אולי זה לא חשוב בעיניהם?
12: בסדר, אז אולי לא חשוב, אז אולי באמת אנחנו צריכים להמשיך ככה, להיות מזוכיסטים ולחטוף אותה על הראש.
11: זאת אומרת, אם אנשים אפתיים, אם אנשים לא עושים חרמות צרכנים, אם אנשים לא בודקים עד הסוף איפה יותר זול, אם אנשים משלמים כל מחיר, אם אנשים קונים הרבה יותר ממה שהם צריכים, וזורקים לפח את הכסף שהם מרוויחים, אז אולי, אתה יודע, אולי זאת רוח עם ישראל.
12: אולי, אולי. אני בכל אופן כבר יצאתי מהבועה הזו. אני לא חי אותה, אני לא מוכן לחיות אותה. ואני רואה שיש היום מפלגה שקוראים לה כלכלית של ירון זליחה,
11: כן.
12: שבא להתמודד בנושאים האלה. ומתעלמים מהבן אדם הזה בכל הרשתות, בכל התחנות.
11: מכיוון שהוא שקרן.
12: באיזה מובן?
11: שהוא אומר שקרים. שקרן זה פשוט בן אדם שמשקר.
12: דוגמה,
11: כמו למשל שהוא אמר שהוא עשה את הרפורמה הסלולרית, כאשר הוא למעשה ייצג את חברות הסלולר נגד הרפורמה הסלולרית, ואחר כך כן. התהדר בנוצות האלה. סתם דוגמה.
12: לא, אז הוא אמר שהיה לו חלק, הוא לא עשה את הרפורמה.
11: לא היה לו חלק, היה לו חלק בניסיון לבלום את הרפורמה, לא היה לו חלק ברפורמה.
12: לפני זה הייתה תשתית בשביל לעשות את החוק הזה, בשביל להוזיל. ושם היה לו חלק מרכזי.
11: אבל הוא ייצג את חברות הסלולר שהתנגדו.
12: אבל אתה אומר לי שהאיש
11: הזה יטפל לך ביוקר המחיה, כשהוא מייצג את התאגידים הגדולים?
12: מה זה ייצג אותם? אם הוא נתן להם ייעוץ, ייעוץ כלכלי או משהו, זה לא אומר שהוא נגד. אני מת על הדחוק שלך. לא, באמת, אבוי.
11: מה זאת אומרת? אם הוא היה מוכן למכור את שירותיו למי שלא מעוניין ברפורמה שהוא יודע שתטיב עם הצרכן, אז הוא זונה של תאגידים, סליחה על הביטוי החמור.
12: לא, זה בסדר. אני פשוט לא יודע, אתם נתפסים על הקטע הזה, וכל האנשים שיוצאים, שר הפנים שיצא תוך חודש ימים, מינו אותו בתפקיד אצל תשובה, איזה דירקטוריון של חברת נדלן. זה לא, הכל, זה בסדר.
11: אני לא אמרתי שזה בסדר.
12: או שכל התפקידים בדלת המסתובבת.
11: אני לא אמרתי שזה בסדר. מי אמר שזה בסדר?
12: כן.
11: לא.
12: לא, אוקיי, אבל אתה לוקח דוגמה אחת, אני לא יודע, יש... אני בכל אופן מאזין להרבה מההרצאות שלו.
11: כן.
12: והוא נוגע בנקודות מאוד חשובות. אנחנו יודעים שיש כאן משפחות מאוד חזקות ששולטות במשק, שחונקות אותנו ומונות כאן תחרות.
11: חד משמעית.
12: נו.
11: אבל אני לא חושב שירון זליחה הוא הפתרון.
12: טוב. יכול להיות.
11: אולי כן, אני לא יודע. אני לא. אתה תצביע כן. בשבילו?
12: אני קודם כל מצביע בשבילו כבר חמש שנים, זאת אומרת, בשני מערכות. אני עוקב גם אחרי כל מפלגה, אייזנקוט, בנט, לפיד, ליברמן, חוץ מסיסמאות, אני לא שומע כלום. הוא מדבר נקודתית על פעולות שצריך לעשות.
11: אוקיי.
12: אז אני לא מבין, הציבור אוכל את הסיסמאות, אוכל את ההבטחות, כל המפלגות הגדולות הרי ממומנות על ידי אנשים חזקים.
11: אוקיי.
12: המפלגה היחידה שלא ממומנת על ידי אנשים חזקים זו הכלכלית של ירון זליחה. אז איך הם יטפלו בכלכלה כאשר הם ממומנים ומקבלים ביטחונות מאנשים חזקים? איך?
11: אני לא יודע. אני כשאני חושב על אישיות כלכלית, שאני מעוניין לשים את הביצים שלי, המטאפוריות, בסל שלה, אביר קארה. זה בן אדם, כן, זה בן אדם שעושה, זה בן אדם שעושה, לא מקשקש, זה בן אדם שעושה, נלחם.
12: אברי,
11: מה?
12: ירון זליחה הוא פרופסור לכלכלה ומקרו-כלכלה. אתה לוקח את אביר קארה, שעשה ספין 1.5, כן, ואתה ממליך אותו כשר אוצר?
11: אני לא ממליך אותו כשר אוצר, גם את ירון זליחה אני לא ממליך כשר אוצר, אבל
12: אוקיי.
11: אם אביר קארה היה למשל שר הכלכלה, הייתי מאושר. הוא נלחם כל הזמן בשוחות, למשל, נגד עורכי הדין שמגישים תביעות ייצוגיות ומרוששים את העצמאים הקטנים. הוא מנהל מלחמות אמת בבתי משפט ומביא תוצאות מדהימות. הוא לוחם אמיתי. הוא לא קשקשן.
12: לא, אני לא שמעתי ממנו שום דבר רציני.
11: תעקוב, כי אני כן עוקב, אני כן עוקב אחריו, ובבתי המשפט הוא מביא הישגים מדהימים נגד כל האנשים המתקראים עורכי דין, ובעצם הם פושעים שממוטטים עסקים על כל מיני ענייני נגישות ועל כל מיני עניינים.
12: כן, על תלונות שווא, שמעתי על זה, כן.
11: בטח.
12: כן, אבל אין שום דמות, אני לא רואה כאן שום דמות באחת המפלגות שיש לה כוונה רצינית לטפל בכלכלה.
11: אוקיי, הצביעו זה ליחה, כך אומר לכם מרקו, אם אתם רוצים תקנו את זה, אם לא, לא. שלום מרקו.
12: אני ממליץ.
11: אתה ממליץ, בסדר גמור, תודה רבה.
1: מיד לקט שידורים חוזרים ב-103 FM. שניים עד ארבע מציגים חמישי אגדה

0: חמישי אגדה עם רון שלום. חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
1: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
2: רגע, מה?
1: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
2: לא! למה גילית?
1: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
2: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
1: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
3: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגני טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
4: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: 103 FM. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM.
0: עכשיו ב-103 FM אברי גלעד.

0: עכשיו אני, כי ההוא הלך, עכשיו אני, כי הייתי מוכרח לדבר איתכם בשעתיים הקרובות. שלום עליכם, שעתיים של שיחות איתכם, אם אתם רוצים לדבר איתי על כל התערפת שקורית מסביב. וואו, אם אתם לא שפויים, אל תתקשרו, תעשו טובה, בסדר? יש לי מספיק משוגעים בחדשות, בכל מקום. שפיות היא הכרחית ככרטיס כניסה. שר פלסנר עורך את התוכנית הזאת, היא אחראית על השידור, שקד מורג ברדיו צפון 104.5 בני אלפרין, בדיגיטל עידן נאור ואופר קולר. הטלפון שלנו 055-2103-103, פרסומת אחת ונתחיל.
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר.
1: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: אוקיי, אז בואו נתחיל את המסע בין שעתיים, בין מאזינים ודעותיהם. שלום וברכה.
3: שלום.
0: שלום.
3: שלום.
0: כן.
3: שלום, מדבר אבי שמחון.
0: שלום אבי שמחון, לא אבי שמחון יועץ ראש הממשלה, אני מניח.
3: לא, זאת דיברנו לפני כמה שבועות, אני מדבר עוד הפעם, לא, לא, לא.
0: אוקיי, מה אתה רוצה? אוקיי. נושא השיחה הוא?
3: שיחה?
0: נושא השיחה הוא?
3: נושא השיחה הוא חרדים, בגדול.
0: חרדים, אחלה נושא שיחה, בבקשה.
3: אוקיי, תשמע, ראיתי בערוץ 114 את חבר הכנסת גפני, מתארח שם ושואלים אותו שאלות מאוד מלטפות על מה שקורה, למה הם לא מתגייסים וכיוצא בזה, והוא אומר, אני שקט, הציבור איתנו. ואני רוצה להגיד לו, שהוא מנותק, מנותק.
0: ברור.
3: הוא כאילו שהוא חי במאדים. מעולם, גם נער הייתי וגם זקנתי, מעולם לא ראיתי כזאת שנאה יוקדת לחרדים כמו שאני רואה בשנה הזאת, מעולם.
0: לגמרי, כמה עצוב, כמה עצוב.
3: זה לא להאמין, נסעתי לפני שבוע, נסעתי ברחובות בעיר, והיה איזה פקק קטן, מישהו, ועברו כמה חבר'ה חרדים, מישהו מוציא את ה... את הראש מהחלון ואומר להם, תלכו להתגייס, חרות, ככה, לא אהבתי, אבל הנה, זה הסגנון.
0: למה לא אהבת?
3: תשמע, אני מעדיף שיגיד להם, תלכו להתגייס שזהו, לא חרות, כי אני אגיד לך מה, הם לא אשמים, מי שאשם זה הרועים שלהם, זה המנהיגים שלהם, הם אנשים טובים, יש לי שכינים כאלה.
0: האם אתה מסיר אחריות של אדם על חייו לחלוטין ואומר הוא חלק מעדר, הוא חייב להתנהג ככה, אין לו שום אחריות?
3: לצערי הם מתנהגים כמו עדר, מתלבשים אותו דבר, נוהגים אותו דבר. אם הרב יגיד להם מחר לקפוץ ממגדל שלום, הם יקפצו. זה עיבוד של היהדות, זה עיוות נורא של היהדות. אבל רגע, אני רוצה להמשיך ברשותך.
0: כן.
3: אני מעדיף לדבר בנימוס ולא לקרוא להם ככה. אני אומר להם, תיכול להיכנס. אתם חלק מהעם הזה. עכשיו, שבוע שעבר, הרב אריה דרי, אני קורא לו הרב במרכאות כפולות וכופלות.
0: כן.
3: הוא אומר שהוא סוכל להודיע לצול מריתו, לאנשי שס, שלא ברד מיסים. מה אני אגיד לך, אברי? אני שנתי בנדה, לא ישנתי.
0: בוא תירגע, כמות המיסים שהם משלמים לא שווה את נדודי השינה שלך.
3: אז מה שאני אגיד לך, קמתי כולי מחוסי הזה, ואז התקשרתי לרואת החשבון שלי, אומרת לי, תירגע, הם לא רק שלא משלמים, הם מקבלים כל מיני עטבות, ונרגעתי. כן, אני אומר לרב אריה דרעי, טיב, אני יליד מרוקו, אני מין לרב מאוד גדול במרוקו. במרוקו, כן, גם בזכוכית מגדלת של שען חרש, לא, את נמצא חרדי. נמצא חרדים. מה לנו ולשטטל במזרח אירופה? זה לאן הוא מוביל את צאן מרעיתו? לבוגרות.
0: ההיתוך כבר נעשה מזמן, כשוויתרתם או הם ויתרו על הלבוש המסורתי שלהם, ועברו לחליפות וכובעי בורסלינו.
3: אני חושב, אברי, שעל מעל גירוש ספרד לא היה אדם שפגע ביהדות ספרד כל אנושות כמו אריה דרעי. אם חלילה יהיה חורבן בית שלישי, על הקבר שלו יהיה רשום, זה האיש שהוביל, הוא וגפני וגולדקנופ והרב יוסף, הובילו לחורבן בית שלישי.
0: יש עוד כמה קרדיטים שצריך לחלק, הם לא
3: לבד. יכול להיות, אבל תקשיב, כל כלכלני מתחיל יגיד לך שזה הולך לאסטון. היום אין לנו חיילים בזמן שאנחנו נלחמים, מחר בעוד דור, כי הם בלי עין הרע, הם מתרבים וזה, לא יהיה מי שיעבוד בפלחה, לא יהיה מי שיעבוד בתפועה, לא יהיה מי שיעבוד בתעשייה. למה? מי אמר שאדם דתי לא יכול להיות רופא ומציל נשמות? או מדען? מי אמר? זה עיבוד של היהדות.
0: ברור.
3: הפכו את התורה קרדום לחפור בו. אתה יודע, הפוסק הכי גדול בעם היהודי זה הרמב״ם. אני אדם מסורתי, אני בא מבית דתי, בתי ספר דתיים.
0: כן.
3: והוא אמר, אסור להפוך את התורה קדום לחפור פה, לא ג'ובים.
0: בסדר, אנחנו מכירים את הטיעונים האלה, הם נופלים על אוזניים ערלות, אתה יודע, זה כמו שכתוב ב...
3: אבל אנחנו חייבים...
0: זה כמו לבוא על הגופה. מה שאתה אומר, זה כמו לבוא על הגופה.
3: בסדר, אני תקשיב, יש אדם אחד בפוליטיקה, שיועז הנדל, הוא מציע הצעה, שהם, מי שלא משרת, הוא לא יכול לבחור ולהיבחר.
0: כן.
3: אוקיי?
0: לא יקרה.
3: אז בסדר. לצערי זה לא יקרה כי בגץ לא ייתן לו, כי זו זכות בסיסית. אבל אני אומר לכל המפלגות הציוניות, גם הליכוד, גם, תעשו פעם אחת מפלגה, תעשו פעם ממשלה ללא החרדים. כי אנחנו הולכים לאסון. חורבן בית שלישי.
0: אבי, תודה.
3: זה מה שאני מציע.
0: תודה רבה, אבי. תודה שאמרת את הדברים האלה שהם מובנים מאליהם אחד, וצריך לשמוע אותם עוד ועוד בצד שני. שלום, למי?
2: שלום, אברי גלעד, מה נשמע?
0: מעולה, מי כבודו?
2: דבר ציון מהקריות.
0: אהלן ציון, איך אתה היום?
2: אני ברוך השם, עצרתי בצד במיוחד בשביל לדבר איתך.
0: אוקיי, דבר. מה היה חשוב לך להגיד היום? שזה דורש עצירה בצד.
2: אני כבר לפני איזה שלושה שבועות, מנסה לעלות במיוחד בשידור שאתה משדר.
0: כן.
2: ולא, לא העלו אותי כמובן. אני,
0: כי תמיד מפלים אותך. כל מקום שאתה מגיע, מופלה.
2: אני עולה אצל סרי וסדר גמור.
0: אוקיי.
2: אבל אני, כאילו, אני רוצה להגיד לך שיש הרבה, הרבה מאוד מהצופים, מהמאזינים,
0: כן.
2: שנפגעו ממך. בגלל שאתה לפני איזה שלושה שבועות
0: אמרת ש...
2: אמרת על איילה חסון שהיא שקרנית.
0: כן.
2: ואיילה חסון היא, איך אומרים, אחת השדרניות.
0: אין לי עניין לנהל את הדיון הזה. אני לא דן בקולגות.
2: אבל אתה אמרת.
0: בסדר, אמרתי, אבל אין לי עכשיו צורך להמשיך ולהתגלגל עם העניין הזה. לא ניכנס עכשיו לבית של בנט, ל-50 מיליון המומצאים, כל החרה הזה.
2: היא דיברה על האמת.
0: בסדר, מה שאמת בעיניך שקר בעיניי, אין כבר, אין אפשרות להסכים על אמת היום.
2: אולי בעיניך, אבל בעיניי זה האמת.
0: אוקיי.
2: היא שדרנית מעולה.
0: טוב. טוב.
2: ודעתנית.
0: אוקיי.
2: ואין אחד בעם ישראל, כן. אולי חוץ מהשמאל הקיצוני,
0: כן.
2: שלא אוהבים את איילה חסון.
0: אני חושב שזה טוב. אני חושב שהאמירה האחרונה שלך היא ממש, ממש לא מגובה בעובדות בכלל. בכלל.
2: כן.
0: אז קודם כל קראת לי, קראת לי שמאל קיצוני, בעיניי זה אלבון.
2: לא קראתי לך שמאל קיצוני.
0: לא, אמרת שרק השמאל הקיצוני לא אוהב אותה. אז אני לא אוהב אותה, ואני לא שמאל קיצוני, אני ימין מתון עד קיצוני, תלוי לפי העניין.
2: ומה הסיבה שלך שאתה לא אוהב אותה, אתה יכול להגיד לי?
0: מכיוון שאני חושב שהיא איננה דוברת אמת, אני חושב שהיא עובדת באג'נדות.
2: היא לא דוברת אמת?
0: איילה חסון לא דוברת אמת. לא רק שהיא לא דוברת אמת, היא עובדת באג'נדות, היא משרתת את הוד השלטון, ואני לא קונה ממנה שום דבר. איך זה?
2: אז אתה טועה, אתה טועה בגלל, למרות שאתה שדרן חכם בדעתן, אבל בקטע הזה אתה טועה, ואני רוצה להגיד לך שאתה טועה, ואני רוצה להגיד לך שכל המאזינים שלך שישמעו, שהיה חסון מספר אחד בארץ.
0: בסדר, הדיון הזה אין, אתה תגיד עם מספר אחת, אני אגיד, אני לא מאמין לאף מילה שהיא אומרת, לאן אנחנו מתקדמים? אנחנו לא מתקדמים.
2: אז זה רציתי לדבר.
0: בסדר גם.
2: תודה.
0: יאללה ציון, ביי ביי. שלום.
4: שלום.
0: מי?
4: מדבר מרקו, מהמרכז.
0: שלום מרקו, מה שלומך?
4: בסדר, תודה אברי. רציתי לדבר איתך על נושא יוקר המחיה.
0: אוקיי.
4: במדינה. אנחנו, כל בחירות, באות מפלגות עם סיסמאות והבטחות, וכלום לא קורה. השאלה עד כמה זמן המצב הזה ימשיך. המצב נהיה בלתי נסבל בארץ. מצב שגם קרובי משפחה שלי שרצו לעלות לארץ לא עולים בגלל נושא יוקר המחיה.
0: וואלה, מאיפה הם רצו לעלות?
4: מאיטליה.
0: אוקיי. אז הם מעדיפים להיות קורבנות של אנטישמיות נטולת רסן באיטליה מאשר לשלם יותר?
4: לא, הם מעורים שם בחיים טוב, אבל ההרגשה שלהם לא טובה. והם רואים מה קורה באירופה מסביב, הרי אירופה כבר עבודה למעשה.
0: לגמרי.
4: והם באמת במחשבות, גם בצרפת יש לי קרובי משפחה שגם כן חושבים על עלייה בצורה רצינית. אני לא יודע כבר, זאת אומרת, אני מסתכל גם פה על החברה, על הצעירים, על המילואים ניקים. כל כך אפתים לנושא הזה של יוקר המחיה. ביטחון, כל מה שתגיד, הכל חשוב. אבל יוקר המחיה, שזה נוגע לכל אחד ואחד...
0: אז אם אנשים אפתים לדבר הזה, אולי זה לא חשוב בעיניהם?
4: בסדר. אז אולי לא חשוב, אז אולי באמת אנחנו צריכים להמשיך ככה, להיות מזוכיסטים ולחטוף אותה על הראש.
0: זאת אומרת, אם אנשים אפתיים, אם אנשים לא עושים חרמות צרכנים, אם אנשים לא בודקים עד הסוף איפה יותר זול, אם אנשים משלמים כל מחיר, אם אנשים קונים הרבה יותר ממה שהם צריכים וזורקים לפח את הכסף שהם מרוויחים, אז אולי, אתה יודע, אולי זאת רוח עם ישראל.

0: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
1: האלה. סתם דוגמה.
2: לא, אז הוא אמר שהיה לו חלק, הוא לא עשה את הרפורמה.
1: לא היה לו חלק, היה לו חלק בניסיון לבלום את הרפורמה, לא היה לו חלק ברפורמה.
2: לפני זה הייתה תשתית בשביל לעשות את החוק הזה, בשביל להוזיל. ושם היה לו חלק מרכזי.
1: אבל הוא ייצג את חברות הסלולר שהתנגדו.
2: אבל אתה רוצה
1: שהאיש הזה יטפל לך ביוקר המחיה, כשהוא מייצג את התאגידים הגדולים?
2: מה זה ייצג אותם? אם הוא נתן להם ייעוץ, ייעוץ כלכלי או משהו, זה לא אומר שהוא נגד. אני מת על הדחוק שלך. לא, באמת, אבוי.
1: מה זאת אומרת? אם הוא היה מוכן למכור את שירותיו למי שלא מעוניין ברפורמה שהוא יודע שתטיב עם הצרכן, אז הוא זונה של תאגידים, סליחה על הביטוי החמור.
2: לא, זה בסדר. אני פשוט, לא יודע, אתם נתפסים על הקטע הזה, וכל האנשים שיוצאים, שר הפנים שיצא תוך חודש ימים, מינו אותו בתפקיד אצל תשובה, איזה דירקטוריון של חברת נדלן. זה לא, הכל, זה בסדר.
1: אני לא אמרתי שזה בסדר.
2: או שכל התפקידים בדלת המסתובבת.
1: אני לא אמרתי שזה בסדר. מי אמר שזה בסדר?
2: כן.
1: לא.
2: לא, אוקיי, אבל אתה לוקח דוגמה אחת, אני לא יודע, יש... אני בכל אופן מאזין להרבה מההרצאות שלו.
1: כן.
2: והוא נוגע בנקודות מאוד חשובות. אנחנו יודעים שיש כאן משפחות מאוד חזקות ששולטות במשק, שחונקות אותנו ומונות כאן תחרות.
1: חד משמעית.
2: נו.
1: אבל אני לא חושב שירון זליכה הוא הפתרון.
2: יכול להיות.
1: אולי כן, אני לא יודע. אתה תצביע בשבילו?
2: אני קודם כל מצביע בשבילו כבר 5 שנים, זאת אומרת בשני מערכות. אני עוקב גם אחרי כל מפלגה, אייזנקוט, בנט, לפיד, ליברמן. חוץ מסיסמאות, אני לא שומע כלום. הוא מדבר נקודתית על פעולות שצריך לעשות.
1: אוקיי.
2: אז אני לא מבין, הציבור אוכל את הסיסמאות, אוכל את ההבטחות, כל המפלגות הגדולות הרי ממומנות על ידי אנשים חזקים.
1: אוקיי.
2: המפלגה היחידה שלא ממומנת על ידי אנשים חזקים, זו הכלכלית של ירון זליכה. אז איך הם יטפלו בכלכלה, כאשר הם ממומנים ומקבלים ביטחונות מאנשים חזקים, איך?
1: אני לא יודע, אני כשאני חושב על אישיות כלכלית, שאני מעוניין לשים את הביצים שלי, המטאפוריות, בסל שלה, אביר קארה. זה בן אדם, כן, זה בן אדם שעושה, זה בן אדם שעושה, לא מקשקש, זה בן אדם שעושה, נלחם.
2: אברי,
1: מה?
2: ירון זליכה הוא פרופסור לכלכלה ומקרו-כלכלה. אתה לוקח את אביר קארה, שעשה ספין 1.5, כן, ואתה ממליך אותו כשר אוצר?
1: אני לא ממליך אותו כשר, אני לא ממליך אותו כשר אוצר, גם את ירון זליכה אני לא ממליך כשר אוצר, אבל אם אביר קארה היה למשל שר הכלכלה, הייתי מאושר. הוא נלחם כל הזמן בשוחות, למשל נגד עורכי הדין שמגישים תביעות ייצוגיות ומרוששים את העצמאים הקטנים. הוא מנהל מלחמות אמת בבתי משפט ומביא תוצאות מדהימות. הוא לוחם אמיתי, הוא לא קשקשן.
2: לא, אני לא שמעתי ממנו שום דבר רציני.
1: חבל, תעקוב. כי אני כן עוקב אחריו, ובבתי המשפט הוא מביא הישגים מדהימים נגד כל האנשים המתקראים עורכי דין, ובעצם הם פושעים שממוטטים עסקים על כל מיני ענייני נגישות ועל כל מיני עניינים.
2: כן, על תלונות שווא, שמעתי על זה, כן.
1: בטח.
2: כן, אבל אין שום דמות, אני לא רואה כאן שום דמות באחת המפלגות שיש לה כוונה רצינית לטפל בכלכלה.
1: אוקיי, הצ...

0: ואם זה ליחה, כך אומר לכם מרקו, אם אתם רוצים, תקנו את זה, אם לא, לא. שלום מרקו.
1: אני ממליץ.
0: אתה ממליץ. בסדר גמור, תודה רבה, להתראות.
1: תודה לך גם.
0: שלום.
2: שלום אברי.
0: מכבודו?
2: דבר גיא מהמרכז.
0: מה שמך?
2: גיא מהמרכז.
0: גיא. היי גיא, מה קורה?
2: בסדר אברי. אני רוצה לדבר על ממשלה שמגדירה את עצמה ימין על מלא, אבל מתנהגת כשמאל רדיקלי על מלא.
0: במה?
2: למשל, יחיא סנוואר עבר טיפול רפואי מציל חיים להשרת גידול סרטני בעלות של אלפי שקלים.
0: כן.
2: בת משפחה של סמניר עניה עברה הליך של אלפי שקלים להשתלת מוח עצם מציל חיים.
0: חבל שלא השתלת מוח אגב.
2: כן. לעומת זה, לפני שבוע בערך, בחורה צעירה בת 29, ניב חיה חזן, בחורה ישראלית בת 29, נפטרה, כי לא מצאו לה מימון לתרופה שתצא חיים שלה.
0: וואלה.
2: ואני שואל, איך זה ייתכן שממשלה ימין על מלא מממנת טיפולים באלפי שקלים למחבלים ולא לישראלים? למה החיים של יחיא סנוואר ובת משפחה של אני היותר יקרים ממנה? עכשיו, זה לא דבר היחידי. אתה יודע, כל ארגון, בייחוד ארגון טרור, חייל כסף. אין כסף, אין ארגון, מתמוטט.
0: כן.
2: זה עובדה. ב-2017, כאשר הפסיקו את המימון לחמאס, הרשות הפלסטינאית, הפסיקו את המימון. ביבי הגדיר את חמאס כמחס. הוא דאג למימון.
0: אתה חוזר לי לדפי ההיסטוריה, בסדר, אנחנו... אבל בואו נתקדם עם הנושא שיחה שלנו, בואו נתקדם.
2: אבל זה הכל התנהגות, אתה יודע, אורי, זה מראה משהו. עם החיות של אני פה אזרחיות ישראליות, הן אזרחיות, והיו ילדים שהם לא בדיוק יהיו חובבי ציון. מי אפשר את זה? ממשלת ימין על מלא. זה דברים מטורפים, דברים מטורפים. ללכת לדאוג למימון של ארגון טרור, זה דבר מטורף, זה דבר ראשון צריכים לחקור בוועדת חקירה ממלכתית, לא ועדה שביבי שולט על הרכב שלה. זה מטורף, אברי. תראה, אני אגיד לך, אני אוהב לדבר איתך, אני אגיד לך למה, כי אתה ימין ערכי. אתה לא שייך לחסידות שביבי האדמור שלה.
0: לא. ממש לא.
2: תראה, יש שדה, הרבה פעמים אני מדבר עם סגל, הוא כמובן מזמין אנשים, שדברו שאתם לא בדעה שלי. דברו, אני רוצה לשמוע אנשים לא בדעה שלי. וכשהוא למישהו שלא מדבר שטויות, הוא לא נתן לדבר, למשל לי, לא נתן לדבר, מנתק מהקו, ואז שותר את הטיעונים שלו, כשאין מישהו שיענה לו. זה התנהגות פחדנית, לא ראויה, זה רק מקטין אותו, לא מקטין אותי. אם הוא ככה מתנהג.
0: אני מעדיף לא לדבר על קולגות, לא מהתחנה ולא מתחנות אחרות.
2: טוב, בסדר, מה הכל זה?
0: אוקיי.
2: אני מאוד מאוד אוהב לדבר איתך.
0: תודה רבה, גיא. שלום. להתראות פעם אחרת. ביי. שלום למי?
3: שלום.
0: אהלן.
3: אני מדבר עם רוני.
0: היי רוני. אני רק אומר, כבר השעה 12:25, אף אחד עוד לא דיבר על מופע האימים של טלי גוטליב. אף אחד עוד לא אמר על זה מילה. איך? איך?
3: אין לי בעיה לדבר על זה.
0: דבר.
3: לראות את זה ולא להאמין, לראות את שתיקת הכבשים של סיעת הליכוד, שהיא בכלל מזמן כבר לא הליכוד המקורי שאני עוד הצבעתי בזמנו.
0: לא.
3: מדובר באמת באנשים, במילים עדינות חדלי אישים, אנשים חסרי עמוד שדרה, שכל מה שמעניין אותם זה לרצות את הבייס ולבוא ולצעוק, אם ראית את אלמוג כהן שבא לשם רק לעשות את ההשגה שלו, ואת כל החבורה, באמת חבורה של האלה שהולכים תמיד לנופף גם בבית המשפט לביבי, הנה תראה אותי, אני פה באתי לתמוך בך, והכל כדי ללקק, סליחה על העבודות, לבייס, ולראות את טלי גוטליב שבאמת מדברת, אומרים דרך ארץ קדמה לתורה, והיא שבאה מרקע דתי, מתנהגת בצורה כל כך מכוערת, בצורה כל כך בוטה.
0: היא לא שולטת, מה המשפטית. אתה, היא בין אישה חולה, מה אתה...
3: זה סוג ש... כן, אין לה רסן, אין לה רסן, היא באה עם איזה כתב אישום, זה נורא מזכיר לי, הרי בבית משפט יש חסינות למה שאתה אומר פנימה, אתה יכול להגיד כמעט מה שאתה רוצה, ואתה לא יכול להתאבע, אתה יכול להגיד בעצם מה שאתה רוצה, ואתה לא יכול לתבע אותך דיבה. אז בזמנו הגיע יאיר נתניהו, אם אתה זוכר, ובבית המשפט, ופתאום הלאות ברק, שהוא פדופיל וכל הדברים האלה, לא קשור בכלל למה שאין אמר במשפט, אבל הוא הוציא את זה. וטלי גוטליב אתמול, ושלשום, זה פשוט מזעזע, ועדיין היא לא התייחסה לטענה המרכזית שמופנית כלפיה, שהיא חשפה, איש שבק, לוחם פעיל, חשפה אותו, גרמה לנזק לביטחון המדינה, ועדיין לא התייחסה לזה, זאת אומרת, כל הדברים מסביב, כל הטענות, כל הקונספירציות, שהיא, לא יודע מאיפה ממציאה אותם, היא באה ושפכה אותן שם,
0: איפה היא ממציאה אותם?
3: הטענה המרכזית הזאת, למה היא חשפה אותו, ואיזה תועלת זה הוביל?
0: קודם, מאיפה היא לוקחת את זה? אתה יודע, מקורות המידע של הידועים, זה אתר ה... מטורלל זה עדנה קרנבל, עדנה קרנבל, אלה המקורות שלה וחזיונות הלילה שלה.
3: אני תמיד סגל, אני לא מסכים איתו בהרבה דברים, אבל אתמול הוא אמר דברים מאוד נכונים, שלו חבר כנסת ערבי היה אומר, היה חושף בצורה כזאת איש שבק, הוא היה מזמן אסור, מזמן החסינות שלו הייתה מוסרת. איך בכלל החברי כנסת העלובים האלה הם מעיזים בכלל לחשוב לא להסיר לה את החסינות? זאת אומרת, ביטחון המדינה הוא לא מגיע בשורה הראשונה או כדבר ראשון,
0: הוא מצד שני
3: קודם כל פריימריז ושיקולים אחרים.
0: הוא מצד שני גם יש לומר שמי שיש לו חמאה על הראש כמו בעל בשבק, לא הולך עד הקצה עם מחאה אזרחית, כמו שעשתה שקמה ברסלר, כלומר...
3: אבל הם בני זוג, נכון, הם בני זוג, אני מסכים.
0: יש גבול.
3: אבל הוא לא בא והתבטא, והיא...
0: נכון, אבל היא עצמה בעיניי בהתנהגותה יש לה תרומה משמעותית לחשיפתו, מכיוון ש... טוב לו לבן ולבת הזוג של אנשים שצריכים לחיות במחשכים, גם לשמור על איזושהי מידה בהתנהלות הציבורית שלהם. ככה אני חושב.
3: כן, אבל עד שהיא לא חשפה את זה על במת הכנסת בזמנו, אני לא ידעתי. אני בטוח שכמעט 100% מהציבור לא ידעו. זאת אומרת, למה להוציא לעשות האוטינג הזה בצורה כל כך בוטה, ותוך פגיעה באמת בביטחון המדינה, דבר בלוחם שבק, הוא לוחם שהחשיפה שלו גרמה נזק משמעותי למדינה. נזק.
0: טוב.
3: אני לא מצליח להבין את כל פגיעת הליכוד הזו. אם תרשה לי גם כמה מילים על מה שהתקשרתי.
0: כן.
3: אתה עליו דווקא?
0: בטח.
3: ככה. אני חושב שהגיע עת באמת לתת איזשהו גט כבטות לחרדים, ואני רק רוצה למסגר חרדים, שאני אומר חרדים
0: לא כל החרדים,
3: אך ורק אלה שלא מתגייסים, שלא עובדים, שמבדלים את עצמם בצורה מאוד מאוד חדה מהציבור הכללי. אין לי שום בעיה עם חרדי שעובד, שמתגייס, ודאי שאין לי שום בעיה עם הציונות הדתית, שאולי אפילו הם אחרוני הציונים, יש לי הרבה סימפתיה אליהם, ואני אומר שוב פעם, אולי הגיע עת, זאת אומרת, אני רואה גם את ההתבטאויות.
0: אבל מה צורתו של גט קריטות? אני מבין את הדגדוג באצבעות.
3: קודם כל הם לא אחים שלי. ככה בהגדרתי הם לא אחים שלי. בן אדם שלא בא לעזור לי, אם אני יש לי צרה, אני פונה לאחים שלי, אני מניח שגם פניתי בעבר, והם עוזרים בי.
0: ואם נגיד, ואם אתה, שנייה, אני אהיה פרקליטו של ה... של האח, ואם נגיד האוטו שלך תקוע ואתה מתקשר לידידים ובא חרדי, אז אבל הוא לא מתגייס,
3: אבל שוב פעם,
0: אז הוא אח שלך או לא אח שלך?
3: אני אסביר שוב, זה בדיוק הטיעונים שתמיד מעלים, אבל זה באמת טיפה בים. אני לא אומר שהם אנשים רעים רובם, אני לא אומר את זה, אני אומר שבן אדם שלא מוכן, בטח בזמן מלחמה, בטח בעת הזו שאנחנו מצויים בה, הוא לא מוכן לתת אני לא מגדיר אותו כאח שלי. כל פעם אני רואה את כל הדוברים בזה, גם חברי כנסת וגם כל מיני באולפנים. אומרים, הם אחים שלנו. הם לא אחים שלי. מי שלא בא לעזרתי, אני לא מגדיר אותו כאח שלי.
0: כן.
3: אני לא חושב שהוא צריך לקבל אקסטרות. אני לא חושב, גם עזות המצח שלהם, תסתכל מה הולך אתמול, עם גפני וכל החבר'ה שם, הם פשוט עושקים את הקופה. ואני, כל חודש שאני צריך לשלם מיסים ב-15 לחודש בתור עצמאי, אני אומר לך שזה מעצבן אותי מחדש.
0: גם אני.
3: כי יש כאלה שלא עושים את זה. וזה לא פייר, פשוט העושק הזה. וביבי, משתף איתם פעולה.
0: אין לו ברירה.
3: תראה מה הולך.
0: אין לו ברירה.
3: אבל הוא מוכן לתת להם הכל.
0: נכון, כי אין לו ברירה.
3: אין לו ברירה, תקום ותלך, הרי אם טובת המדינה קודמת, ולא טובתך אישית.
0: טובת המדינה קודמת?
3: במדינה נורמלית.
0: אתה אמיתי?
3: אתה צודק, במדינה נורמלית. כנראה שאנחנו לא מדינה נורמלית, ועדיין, יש חברי כנסת, אני קורא לזה שתיקת הכבשים, כמו אבי דיכטר, שזה אכזבה רבתי, הבן אדם היה ראש שבק, יש לו פנסיה מטורפת, גם אם הוא לא ימשיך להיות חבר כנסת, ראש ממשלה הוא כבר לא יהיה, תקום תגיד משהו, תגיד משהו.
0: אתה רואה אבל המרחק בין לזה שאתה אומר משהו לבין זה שאתה מופיע ברשימת החיסול של ראש הממשלה כפי שהתפרסמה השבוע, ששם נמצאים כל האנשים שאמרו משהו, המרחק הזה הוא קצר ביותר.
3: כן, אבל נתתי לא סתם את דיכטר כדוגמה. דיכטר הוא בשלהי הקריירה הפוליטית שלו. הוא לא יהיה ראש הליכוד. אז לפחות, איך אומרים, תצדיק את נערותך שהיית גיבור ישראל, שהיית גם ראש שבק, איש רציני. תקום ותעשה מעשה. איך אין בן אדם עם טיפה יושרה שיבוא ויגיד, חלה, סטופ, הגיע הזמן להתנהג אחרת. איך קורה דבר כזה? זה חבורה באמת. של אפסים יש בליכוד, אפסים.
0: נורא עצוב.
3: זה מקומם.
0: נורא עצוב, בעיניי. אני מסתכל על רשימת הליכוד, וואלה, עם פינצטה אני מוציא לך שניים, שלושה שאני יכול לחיות איתם בשלום, כל השאר.
3: וגם זה אתה מתפשר, וגם בזה
0: אתה... לא, יש כמה כאלה שאני ממש, אתה יודע, חי איתם בשלום ובשמחה ובאהבה. סתם...
3: אילוז,
0: נכון.
3: מולי אדלשטיין.
0: כן. רביבו, אליהו רביבו שאני מחבב באופן אישי מאוד, אליל דלל אני מחבב.
3: דלל, נכון.
0: כן, יש שם אנשים, יש שם מה שנקרא מנצ'ים.
3: אוקיי, מחרנו ארבעה, כל השאר, השרים, הצורת דיבור, מאי גולן, לשמוע אותה ולא להאמין, זה פשוט, היא באה וסליחה על הביטוי, מקיעה על דוכן הכנסת, כאלה גברים ש זה לא מכבד את המעמד, לא מכבד אותה כשרה, זה לא מכבד אותנו כעם שאלה נבחרי הציבור.
0: לגמרי.
3: ואף אחד לא קם ואומר סטופ, די, יש גבול.
0: הבייס מרוצה, הבייס כמה שיותר בלגן, הבייס מרוצה. הבייס אוהב אנרכיה.
3: זה תורת הכאוס שהם, נכון. אז בגלל זה עכשיו אולי ביבי רוצה אולי, הוא דיבר על זה שרוצים, הוא רוצה אולי לבטל את הפריימריס, אולי אתה יודע. והוא הבין שעם
0: עשייה
3: הזאת
0: הוא
3: לא יגיע לאף מקום.
0: ראיתי אתמול סקר בקרב חברי מרכז ליכוד, כמה ילכו עם ביבי אם הוא עוזב את הליכוד ומקים מפלגה חדשה כמעשה שרון בזמנו, 40% מוכנים לקום ולצאת איתו. 40%. הרבה.
3: זה קט,
0: קט.
3: קט על מלא. אני מדבר לראות לא מעט אנשים. ביבי, רק ביבי, כאילו, טוב. מי יש מישהו אחר?
0: יאללה.
3: אולי
0: יש
3: הרבה אחרים.
0: תודה רבה, להתראות. שלום. רק ביבי. מי עכשיו, שלום?
1: מדבר דני. תראה, אני רוצה לדבר על טלי גוטליב, אבל בפתח דבריי,
0: כן?
1: רק להתייחס למה שאמרת עכשיו.
0: כן.
1: אתה אמרת ככה, יותר נכון, המאזין.
0: אוקיי, זה הבדל, אמר, יש הבדל, כן.
1: אוקיי, אמר, אני רוצה לדייק. אמר על מאי גולן מקיעה בכנסת.
0: כן.
1: כל מיני אמירות שמזעזעות אותי, ואני אגיד...
0: מדוע הן מזעזעות אותך?
1: אני אענה. שנינו לא באותו צד, בסדר? אני לא בחרתי בביבי לפני ה... בפעם האחרונה רק בחרתי בו.
0: אוקיי.
1: אבל אני רוצה להגיד לך משהו. אני לא רואה אף מנהיג, אני לא רואה פריימריז ביש עתיד, לא רואה פריימריז אצל ליברמן.
0: למה? ביש עתיד? אבל היו פריימריז ביש עתיד. רם בן ברק הלך מול לפיד, ולפיד ניצח על חודו של...
1: ומה עם כל האנשים שברשימה 24 אנשים? מי בחר אותם?
0: אני לא זוכר את התהליך הזה, אבל אני חייב להגיד לך, אז אני חייב להגיד לך שפריימריז זה התהליך הכי מתונף שיש, ולהגיד שזה תהליך דמוקרטי זה מגוחך.
1: אבל מה שאמר המאזין הקודם, שאין בליכוד פריימריז, וביבי מנסה לקבוע, אתה לא מחית על זה.
0: הוא לא אמר שאין בליכוד פריימריז?
1: אמר.
0: לא אמר?
1: לא, הוא אמר שביבי רוצה לבטל את הפריימריז. הוא אמר.
0: אני לא יודע מאיפה הוא הביא את זה, אני רק...
1: אני שמעתי, אני מאזין...
0: לא, אני יודע שהוא אמר, אני לא יודע מאיפה הוא הביא את האמירה הזאת.
1: עכשיו לסיכום השתי מילים האלה, אני רוצה להגיד לך משהו, אם כל עם ישראל, אתה יודע, אני בן אדם לא בוחר בבנט, לא יבחר בו, לא יבחר בלפיד, לא יבחר בו, נקרא להם את המוגדרים של האנטי ביבי, אבל אני אישית לא שונא אותם. למה השנאה הזו? למה צריך להיות שנאה? למה לא יכול להיות חילוקי דעות
0: מכיוון שהסיבה, אני אגיד לך למה, מכיוון ש...
1: רגע. והרוב קובע, ואתה זוכר, איזה תוכנית אתה הנחית של אחד נגד מאה, שהיית שואל את הקהל, מה הבן אדם היה מחליט? לפי הרוב. זאת אומרת, שהרוב יותר חכמים מהמיעוט. מה אתה אומר על זה?
0: האמירה שהרוב יותר חכם מהמיעוט, היא לא מדויקת. היא לא מדויקת, במיוחד היום בעידן ההשפעה של הרשתות החברתיות, כשניתן לייצר מבצעי השפעה כל כך עמוקים ולשבש את דעתו של עם שלם בקלות.
1: אז אני מצטער מאוד שאני שומע את כל תוכניות הרדיו ולא מסנן באיזה רשת, באמת, באמת, זה מצטער אותי. אולי היחיד שאני שומע זה 103, לך בדרך כלל, לקופמן, למרות שאני יודע שלא אותם דעות, אבל לפחות אני מרגיש קצת הגונים. לא שאתה לא היית אגון בשיחות האלה, אני מחזיק ממך, אבל רציתי לתקן אותך, זה הכל.
0: תודה.
1: עכשיו תן לי להגיד משהו על טלי גוטליב.
0: יאללה.
1: תראה, טלי גוטליב עשתה מעשה שאסור לעשות, נתחיל עם זה. אבל בשביל שידברו על זה בתקשורת, ושיחטפו את עצם העניין, כנראה שהיית חייבת לחטוף את השם שלו, ובלי לפחד, למה? יש לי שאלה אחת. איך ידעה שיתמה ברסלר, שבתשיעי לא יצבה, שהיא יושנת עם בן אדם במיטה, אני עם אשתי חולק הכל, מה לעשות?
0: בקיצור, אתה גם בקונספירציות.
1: לא בקונספירציות. אפרי, תגיד לי, נראה לך שזוג שישן במיטה, לא יודעת הבת זוג או הבן זוג מה הבעל שלה עושה, או כיוונים? נראה לך?
0: לא יודע.
1: אתה באמת כזה תמים?
0: אני לא יודע. אני לא יודע, אנשים שעובדים במוסדות חשאיים, הרבה פעמים ממדרים את בני הזוג שלהם לחלוטין.
1: אז תסביר לי, איך שיקמה ברסלר הכריזה שלא יהיה צבא.
0: אבל אני לא חושב שזה היה מידיעה, אלא יותר ממסעת נפש.
1: אז אתה יודע מה, אז היא הביאה את זה על עצמה אולי. זה דבר ראשון. מסעת נפש. מסעת נפש יכולה גם להגיד דברים אחרים, ומחר יכניסו אותה לכלא בגלל אמירות. אז מה, אומרים מסעת נפש?
0: אני חושב ששיקמה ברסלר היא אחת הכוחות ההרסניים בחברה הישראלית. אבל מכאן ועד...
1: אתה רואה למה אני אוהב את ההגינות שלך? לא מכאן אלה במה אתה בוחר. אבל אתה אומר את ההגינות שלך. גם מה שאני לא מסכים עם איילה חסון מה שאמרת עליה, אני עדיין מסכים לדעה שלך. זאת אומרת, שאתה אומר את מה שאתה חושב, שאתה לא אחד שלפי הפוזיציה מדבר. אתה מבין? למה אני מעריך אותך?
0: אני מת שיהיה לי פוזיציה כבר, אני מת שיהיה לי פוזיציה. זה כל כך נוח, זה כל כך קל, אתה לא צריך לחשוב, אתה פשוט בפוזיציה.
1: תגיד לי, שאלה אחרונה, אני לא רוצה עקב פשוט את האנשים, בטוח יש הרבה
0: כן, בנה. יש פה תור מעבר לפינה.
1: לא מעלים אותי, אני רוצה אני מקווה קודם כל שטלי גוטליב תצליח.
0: לא, מה תצליח? במה תצליח? אני רוצה שהיא תתנדף מהמערכת הפוליטית ותקבל עזרה.
1: אני רוצה שרת משפטים, אני.
0: מה?
1: אני רוצה שהיא תהיה שרת משפטים.
0: מה?
1: כן?
0: אמיתי?
1: לדעתי, אתה יכול לחלוק עליה?
0: אני יכול לחלוק עליה, אני חושב שאני רוצה, אני חושב שאני רוצה להיות, באלף היא לא יכולה יותר, מכיוון שהיא לא יכולה להיות שרה. זה מה שאני, זה מה ששמעתי אתמול, אני לא זוכר בדיוק למה, בגלל ש...
1: אתה לא מעודכן, קודם כל צריך להוריד לה את החסינות בוועדת הכנסת, שעוד לא הורידו, אחרי זה זה צריך ללכת לבגץ, ולפי הפרשנים, בכל הרשתות שראיתי, יחליטו אחרי הבחירות.
0: אני רוצה שאדם שמחזיק במשרד שר יהיה בן אדם יציב נפשית.
1: אני חושב שהיא מאוד יציבה נפשית.
0: אז אני לא יודע, זה מצייר אותי לחשוב ככה, כי אני לא יודע מה זה אומר עליך, אבל אני חושב שבן אדם...
1: אולי היא בוטה, תגיד לי שהיא בוטה, אבל היא לא מדברת דברים לא נכונים.
0: בוודאי שהיא מדברת דברים לא נכונים, היא מתבססת על האתר עדנה קרנבל. היא ביססה את כל התיאוריה שלה על האתר עדנה קרנבל.
1: אבל היא אמרה את זה בתקשורת.
0: וחוץ מזה, בן אדם שמתאפר ככה, הוא לא יכול להיות בן אדם נורמלי.
1: למה זה קשור היפור?
0: זה קשור.
1: מה זה קשור?
0: זה קשור. זה בוודאי שזה קשור.
1: אתה נוסע באוטובוס
0: של 48. אם אני, נגיד אני אצא מהבית בחוטיני, סבבה, ושני קליפסים על הפתמות. אתה תחשוב שאני בן אדם נורמלי? כן או לא?
1: תגיד לי. כל אלה שהולכים במצעד על האטאבים ברחוב, כולם חטופים, הם נורמלים?
0: זה עניין אחר. לא. זה לא...
1: אתה מבין לאן אתה הולך?
0: לא, זה מרחב... מצד הגאווה שאני אגב לא חושב שצריך להופיע בו באופן שתיארת כרגע.
1: אוקיי.
0: ואני מאוד... אתה יודע, יש את המצעד בירושלים, יש את המצעד בירושלים שאנשים מתלבשים נורמלי ורק מנופפים בדגליהם, סבבה. אנשים עם הופעות מיניות מוגזמות על מסעיות ברחובות העיר, בעיניי, זה לא ראוי, זה לא מכבד את, את, את, את, את, את חזקת הרבים. בוודאי לא, זה לא, בעיניי ממש ממש.
1: אני רוצה להגיד לך שתי מילים לסיכום ולשאול שאלה ואחר כך תענה עליה, ואני יורד מהצו.
0: כן.
1: אני שואל שאלה כזאת.
0: כן.
1: עכשיו, אני נחשב ביבי, נכון?
0: לא יודע, אתה תגדיר את עצמך, אני לא אחשיב אותך.
1: אם אני תומך בביבי, אני נחשב ביבי.
0: לא כל מי שתומך, לא כל מי שתומך בביבי הוא ביביסט.
1: מי הם?
0: ביביסט זה מי שתומך רק בביבי, ללא קשר לתוצאות, ללא קשר לביצועים, אלא באופן עיוור. זה ביביסט.
1: איך אתה יודע שאני באופן עיוור?
0: אני לא יודע, אבל אני לא קראתי לך ביביסט, אני אמרתי שאתה תגדיר את עצמך.
1: אז אני מגדיר את עצמי ביביסט, ועכשיו יש לי את השאלה.
0: כן.
1: הקפלניסטים, אני יודע שקוראים להם קפלניסטים בכינוי האלה, זה לכל השמאלנים שהפגינו נגד הממשלה ובאיילון וכו' וכו' וכו'. ולכל הביביסטים קוראים ביביסטים. עכשיו, קפלן יישאר עוד 400 שנה. אני שואל אותך, אחרי ה-120 של ביבי, אחרי ה-120, כשהוא יפרוש מרשות הממשלה אחרי ה-120, איך יקראו לנו?
0: גוטליביסטים. גוטליביסטים.
1: גוטליביסטים. הלוואי ויקראו.
0: אפשר לדבר קצת על ענייני גאווה. מתי יצאתם מהארון? אם יצאתם מהארון. הילדים יצאו מהארון, מה אתם חושבים בכלל על תרבות הגאווה בארץ, בעולם, מה שאתם רוצים. שלום למי?
4: איציק.
0: היי איציק.
4: שלום.
0: שלום.
4: בקשר, אני לא זוכר איזה מאזין, אולי שניים לפניי, שהוא דיבר על הנושא שהחרדים צריך לתת בגט קריטות,
0: כן.
4: כי הם לא תורמים למדינה.
0: כן.
4: אני אשאל אותו אם הוא צריך איזשהו איחוד הצלה, אם צריך איזשהו כיסא גלגלים, אם הוא צריך סתם איזשהו פצע שמזמינים ישר את מדה, שהרבה שם מתנגבים חרדים, או הצולת.
0: אני יכול להגיד לך בוודאות, הנושא הזה...
4: חרדים לא תורמים, צריך לתת גט קריטות, תראה אנשים, תראה שלך יש נקודה שחור על הדם, אני לא מסתכלים על הלבן, זה פשוט מטורף.
0: כן, אבל הנקודה השחורה עכשיו, עכשיו יש דף שחור עם נקודה לבנה, אל תתבלבל.
4: כן, בגלל?
0: בגלל? מה זאת אומרת בגלל? בגלל
4: שאת... למה אתה רואה את זה ככה? אני רואה את זה על הצד השני ככה.
0: שנייה, אתה חרדי?
4: אני בן אדם מסורתי שחובש כיפה, אני לא יודע אם תגדיר אותי כחרדי, תגדיר אותי איך שאתה רוצה.
0: בין מסורתי לחרדי יש אוקיינוס.
4: בין מסורתי לדתי, תקרא לזה. אתה יודע, אני שומע את הדברים, אני פשוט מזדעזע, כי אני יהודי, לפני הכל.
0: ובעיניך זה יהודי?
4: שמגדיר מה זה יהודי, שמגדיר מה זה יהודי. בואי נשבת על זה. תוכנית למעלה, לא ייקח לנו בשביל להסביר מה זה יהודי, והוא מסביר מה זה יהודי.
0: ויהודי בעיניך לא להתגייס, ולהגיד גם מי שלא לומד תורה לא יתגייס, זה יהודי בעיניך?
4: יהודי בעיניי שיש עכשיו 12 ראשי ישיבות שאמרו שהם לא יגייסו את ה... ובאמת בינינו הצבא צריך אותם. הצבא צריך אותם כי יש בסטטיסטיקה יותר טנקיסטים אשר טנקיסטיות, אבל מה? עכשיו הדבר המטופש של זה שעשו, הוציא עכשיו עוד 12 ראשי ישיבות שיצאו נגד. מה לעשות? זה מה שהם רואים, כמו המאזין הראשון שטוען שזאת יהדות וזאת יהדות, ככה הם רואים את היהדות וככה אתה רואה את היהדות. אז מה? אחר כך אתה אומר לי שבגץ לא מתערב בביטחון המדינה. אני זוכר עם החטופים שבאו העתירות לבגץ לא לשחרר מחבלים, בגץ פסק שהוא לא מתערב בענייני ביטחון. אבל בלפרק בתים של מחבלים ולהכניס טנקיסטיות במקום טנקיסטים, בזה פתאום הוא כן מתערב בענייני ביטחון. אז תעשה לי טובה, ואף אחד לא רוצה לגייס את החרדים.
0: בוודאי שכן, בוודאי שרוצים.
4: אז למה עשו את זה? למה בגץ עכשיו פסק אתמול? אתמול בגץ פסק שאפשר להכניס עכשיו בנות לחיל השריון. וזה הוציא לך 12 ראשי ישיבות שיצאו מהדבר הזה. למה עשו את זה? תסביר לי למה עשו את זה.
0: אני לא יודע למה בגץ עשה את זה. אני מניח קודם כל שהצרכים הם כל כך דחופים שצריך פשוט לעשות את המספרים. פשוט צריך לעבוד עם המספרים.
4: הנה, ירד לך עכשיו 12 ראשי ישיבות, ירדו לך. הנה, אם המספרים כל כך תרופים,
0: אני יודע, אני יודע ש-12 ראשי ישיבות ירדו לי. השאלה היא כמה חיילים נגרעו ממצבת השריון כתוצאה מירידת 12 הישיבות האלה, כאשר יש לי בנות שמתגייסות לטנקים. פשוט זה עניין של חשבון, זה עניין של כדאיות. הצבא לא יכול לשחק משחקים. איפה שיש יותר ערימה של אנשים שפרסים בטנקים, לשם הוא הולך.
4: אבל תסתכל במספרים, אתה רואה שיש לך יותר גברים שמשרתים בחיל השריון, והראיה שעד 2026 לא היה נחוץ כל כך האנשים, ואתה רואה שזה נטו פורום דבורה וכל הפורומים האלה שאתמול יצאו נגד הראשי ישיבות על הסרבנות, כאילו איפה הייתם שנתיים? איפה הייתם שנתיים?
0: מה הנקודה שלך? לא יודע, אני מבין שאתה מבעבע, מה אתה רוצה?
4: לא מבעבע, אתה מדבר עם שחרדי צריך להתגייס, אני מסביר לך שחרדי יוכל להתגייס אם הצבא יהיה מותאם לו. אז קל לדבר על חרדים, כי אנחנו בשנת בחירות וזה כיף להפיל את ביבי ולפול על החרדים, חוץ מהדף הלבן שגנץ הביא לחרדים, אבל זה לא רוב לדבר איתי כל היום על גיוס שהצבא בידו מוריד לך פאץ' משיח, לא משנה לכנס את הדיון הזה או לא לכנס את הדיון הזה, ואומר לך לגייס בנות, ובכוונה באותו טנק, אין בעד לגייס בנות, אבל לא בתוך אותן,
0: תגיד, אני לא עומד בקצב הדיבור שלך, זה תומש בשבילי. פאץ' גאווה על המדים זה בסדר?
4: אמרתי לך, הנושא הזה הוא נושא מאוד מאוד, אם אתה רוצה לגייס עכשיו את כל האלה של הגאווה, לא הייתי מוריד. אתה רוצה לגייס חרדים, אז תעלי מים, בחילק, תעלי מים. תעלי מים.
0: אני בעד העלמת עין אגב. אני ממש בעד העלמת עין, כן?
4: אז לא, אבל מה? זה לא כשלא העלימו עין, פרסימו את זה בתקשורת, והרמטכ"ל, הלוואי ככה את הפצ"רית היה מעיף. תוך שניות, 30 ימי מחבוש. בוא, תעשה לי תורה.
0: טעות חמורה.
4: אז מה, אתה מבין? אז עושים טעות, על גבי טעות, על גבי טעות. הנה, בשיחה אחת, אמרת לך שני דברים עכשיו, כמה טעויות אפשר לעשות. ואחר כך מה, רוצים לגייס את החרדים.
0: רוצים להרגיע, כן, רוצים לגייס את החרדים. לא יכול להיות שיש פה עשרות אלפים צעירים שמסתובבים ברחובות, לא עושים שום דבר עם החיים שלהם, וצהל צריך זה.
4: לא, ערך לימוד התורה בעיניך זה אפס, לא צריך זה שום דבר.
0: לא, לא, לא, לא, אל תשים לי מילים בפה. אני מדבר איתך קודם כל אלה שלא לומדים. אל תגיד לי, אני מסתובב בבני ברק די הרבה, בשעות הבוקר, בשעות הצהריים, שעות אחרי הצהריים. כמות החבר'ה שמסתובבים שם, פשוט הולכים ברחובות מפה לשם, מפה לשם, לא עושים שום דבר, לא לומדים תורה, לא לומדים שום דבר. מה?
4: אתה יכול לתת להם מסגרת שמתאימה להם? רק להגיד לגייס אותם, תן להם מסגרת שמתאימה להם. הרי לא כל אחד יכול לדוח.
0: הרי ראשי הציבור, אבל ראשי הציבור.
4: בוא נגיד לזה, אם אני רוצה לו טנקי, כבר ירד לי. כבר ירד לי משהו שאני יכול לגייס עליו. אם אני רוצה לתחיל להביא טייס, אני לא יכול, כי לקחו לי, כי אין משהו שמותם לחרדים. אז אתה לא יכול להגיד לי, תגייס לחרדים.
0: אוקיי.
4: יש לך 40, 50,
0: 60, 60. בסדר, עד כאן הבליץ שלך, אתה מדבר מהר מדי בשבילי. עד כאן אני יכול להכיל. תודה רבה שהתקשרת להתראות.
5: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM. אברי גלעד.
0: 103 FM. ומה שלא סיפרו לכם בחדשות זה שברחבי האי הבריטי יש התפרעויות קשות נגד מהגרים בעקבות האירוע של מהגר שניסה למלוק את ראשו של אזרח בריטי בבלפאסט, נדמה לי. עוברים שם מבית לבית, מוציאים מאגרים מהבית, מחסומי דרכים, הצתות, בלגן מטורף עכשיו, אפשר גם לדבר על זה, כי הם חווים את מה שאמרנו להם שהם יחוו, והם לא שמעו בזמן, נכון? וגם כמובן אירועי הגאווה על השולחן שלנו, אם דברו איתי על זה, זה יהיה מעניין. אבל אם לא, לא אכפת לי, אני מוכן לספוג כמעט כל דבר. אלא אם כן, זה באמת יטריות קרות שאתם מחממים לי במיקרו בשביל השיחה, ואתם מביאים לי דברים מפעם שאין לי כבר כוח. מי העביר את מזוודות הכסף? די, נו, חבר'ה, בואו נתקדם, נתקדם. מסתכלים מכאן והלאה, לא מכאן ואחורה. שלום למי?
6: שלום לך אביב.
0: שלום. מי?
6: ראשית דבר, אני קוראים לי ליאור מהמרכז.
0: איך קוראים לך?
6: ליאור.
0: ליאור, שלום ליאור.
6: שלום. דבר, לפני שאני רוצה לדבר איתך, אתה מזכיר, אולי אמרו לך את זה הרבה. ג'ים קרי, אמרו לך שאתה מזכיר פעם, אביב.
0: ג'ים קרי? מה, בחיצוניות שלי?
6: בחיצוניות, בהתנהגות, ממש מזכיר. שאני רואה אותך, אני רואה אותו, אני לא יודע למה. יש לך את זה, אני לא יודע. כן? אמרו לך את זה, לא?
0: האמת היא שלא אמרו לי את זה.
6: אתה ממש, לא, לי לפחות, אני כל פעם, אתה אדם מוכשר, אני עוד עוקב אחריך מעולם הערב, ישו, אבל זה לא משנה. זה לא הנושא
0: ככה. אני אולי מוכשר בקנה מידה מקומי ביותר, אבל לדרגתו של ג'ים קרי, אני יכול אולי לנקות לו את הנעליים ביום טוב.
6: לא, אתה לא כזה חוק מינון, פשוט לא הייתה לך את הבמה שלו, אתה מבין? אם שלום ארצה, אני מקבל את הבמה שלו בדילן, אז הוא היה בבדילן, אתה מבין?
0: זה לא בטוח, זה לא בטוח, אלא האמירות האלה הן לא בטוח, לא, אתה יודע, יתוש גדול בביצה קטנה לא הופך להיות לקונדור בפסגות האנדים, זה לא קורה ככה.
6: זה לא קיבל תודה, אני לפי דעתי, הנעקי הכי טובה שיש לנו פה בארץ, ותמיד תהיה, זו החברים של נטשה, אבל מה לעשות, לפי דעתי הפינק שלו זה הישראלי, הוא לא קיבל את התודעה שלו בעולם, לכן לא נחשף לזה.
0: אני מסכים איתך, בנקודה של החברים של נטשה אני מסכים איתך.
6: אין, זה ממש כאילו, חבל שהם לא חיים עוד פעם. הם תמיד יחלו בתוכי, אבל לא משנה, זה לא עניין.
0: הם מופיעים, יש להם עכשיו מופע לדעתי.
6: כן, כן, יש להם מופעות. אבל הם ממש, ממש, ממש, ממש מוכשרים. כאילו, אני לא שאני מזלזל בלהקות אחרות, אבל יש לנו שלושה כתרים, פה מוארצי, אביב גפן וחברים של נטשה, ויש עוד, עוד בנה, שלום תנוח, אבל לא משנה, זה לא עניין. זו הדעה שלי. אני רציתי לדעת מנקודת הבחנה, החכמה שלך, אבי, למה קוראים לזה בעצם מצד הגאווה? מה הגאווה פה? זה מה שאני לא מצליח לפענח הרבה.
0: אז קודם כל, אתה מביא טיעון שהוא כבר נידון עד דק ונתחן. אז אני אגיד לך מה הגאווה. אז אני אגיד לך מה הגאווה. הגאווה היא באה להחליף את הבושה, מכיוון שאנשי הקהילה, אם אפשר לקרוא לזה קהילה, ההומואים והלסביות שנאלצו במשך שנות, אלפי שנים להתבייש בנטיות שלהם, החליטו שהם מתגאים בזה כי הם מתגאים במי שהם, אז אתה אומר, אין מה להתגאות בזה, אתה יודע, זה פשוט תנועת נגד, כדי להגיע לנרמול, כדי להגיע לנרמול, כדי שכל אחד יוכל לשאת את מישהו בלי לתת דין וחשבון לאף אחד אחר.
6: אוקיי, זו הנקודה שלנו. לא שאני, הם בני אדם אחרי הכל, ואני מאחל להם רק שיחזרו למוטב. כשאני אומר למוטב, אתה יודע, גבר ואישה, ולא אחרת.
0: אני לא יודע, זה המוטב בעיניך, אבל אתה יודע שבטבע...
6: בוא נגיד שמקיום יחסים עם גבר לא יוצא ילד, אתה מבין? ומי שברא אותנו באמת לא התכוון לזה שנלך גבר עם גבר, כי מזה גם לא הייתה המשכיות.
0: אבל אתה יודע, הרי, אתה יודע שיש מאות מינים בטבע שיש בהם יחסים הומוסקסואליים. מאות מינים.
6: בוא, אני חוקר את זה, באמת, בין בהמות, חיות.
0: בוודאי, בוודאי, מאות סוגים. מאות סוגים, מדגים, פינגווינים, בהמות, חיות. זו תופעה שקיימת בטבע. לא כולם חייבים להתרבות, לא כולם.
6: אוקיי, בסדר.
0: כך יצר הקדוש ברוך הוא את ברואיו, חלק מהם אוהבים את בני מינם.
6: ואם כבר נגענו בנקודה של הקדוש ברוך הוא, אני בעצמי קצת מתחזק איכשהו, אני מקווה קצת שזה ילך ויתפתח, אבל יש גם חוק לבורא עולם, יש לו מעין ציוויון ללמוד תורה כל יום, יש חובה לכל יהודי ללמוד תורה. למה זה לא נכלל בגדר של החוק החובה של בני אדם? כאילו אנחנו מעטים את החוק של הבורא שברא אותנו, אנחנו לוקחים חוק מדיני, ועל ידי זה אנחנו מקים את האלה שבאמת עושים את הציוויון שבזכותו מתקיים העולם לפי דעתי. כי אם לא ברית ימם ואנחנו קוד שמיים בארץ לא שמתי, אנחנו אנרגיה, אנחנו לא משלמים ביל השמש כל חודש או חודשיים, אם הייתה דרישה כזאת שאם לא תהיה שמש, לא תהיה שמש תמורת 2 מיליארד דולר, אז העולם עושה מגבית, שנויר, ונותן לנו...
0: טוב, טיפה איבדתי אותך, איבדתי את הטיעון האחרון
6: שלך. לא, אני רק אומר שהכוח האנרגטי זה התורה, וזה גם צריך לקיים איפשהו. איכשהו כל אחד שיראה את זה שהוא רוצה. לא, תודה רבה.
0: יאללה ביי, שלום, תודה רבה. שלום למי?
7: שלום, עברי, מה שלומך? בהצלחה, ואני מבין שזה את השידור הראשון שלך?
0: לא, זה ממש לא השידור הראשון שלי.
7: אוקיי, אז אני קצת לא...
0: אני כבר קבוע פה איזה 3 חודשים לפחות, לדעתי.
7: אוקיי, אוקיי, אז כנראה שאני לא...
0: לפי החשבוניות זה החודש הלווי.
7: אני לא פנוי כל כך לעקוב, אז אני מתנצל.
0: אוקיי.
7: שמי אילן, אני מפתח תקווה. עכשיו, האמת, אני רציתי לדבר על ביביסט, לא ביביסט, אבל אתה ביקשת לדבר על טרנסג'נדרים ולהטאבים וכל מה שקשור לזה.
0: כן.
7: אז אני מכבד את בקשתך.
0: יופי.
7: תראה, אני חושב, לי יש דעה בנושא הזה. הנושא הזה של טרנסג'נדר ולהטאבים, הומואים ולסביות, פשוט לא מעניין אף אחד. תגיד לי, מה אכפת לי, מה בן אדם עושה עם הגוף שלו? זה עניינו הפרטי, זה עניינו האישי.
0: יפה.
7: Okay, והוא יעשה עם זה משהו בא, מה שבא לו, איך שבא לו. הוא גם לא צריך לפרסם את זה. הוא לא צריך להכחיש את זה, והוא לא צריך לאשר את זה. כן? זה שלו. אז אני לא מבין מה כל הדיבורים והתררם והמצעדים, זה פשוט לא מעניין. אני שופט את האדם לפי האדם. מצידי נשאל לראש הממשלה יהיה להטב והרמטכ"ל יהיה הומו. זה לא משפיע על ההחלטה שלי.
0: יפה, אז אתה אדם מתוקן, אבל אתה יודע שרבים מהאנשים החיים יחד איתך וחולקים איתך את כדור הארץ, אינם מחזיקים בדעה כזאת, וחושבים שאם אדם יש לו נטייה המכונה במקורותינו הפוכה, אז הוא ראוי ללעג, כלס, התעללות, נידוי, החרמה, הרחקה, וכל היופי הזה.
7: כן, אבל מה שאני רוצה להגיד לך, אני לא בדיוק מסייג את מה שאני אומר, שאומנם אמרנו, זה לא עבירה, זה לא מזיק, אבל מה, טבעי זה לא, זה לא יעזור, כי טבעי זה גבר באישה. כן?
0: אז אני חוזר על מה שאמרתי למאזין הקודם.
7: כן, אני שמעתי
0: מה אמרת. כל מה שנכלל בגדר הטבע הוא טבעי. אין דבר שהוא לא טבעי. כן? אנחנו חיים נס זה דבר שהוא לא טבעי. כן? אם נפתח הים והעם עובר בחרבה, זה לא טבעי. כן? כי זה אין טבעם של המים ככה. אבל כיוון שאנחנו רואים שטבעו של חלק מהאנשים לאהוב את בני מינם, כפי ש מאות סוגים של בעלי חיים, אז זה הטבע. בטבע יש גם אבנורמליות, כן? גם האבנורמליות היא חלק מהטבע.
7: אז טוב, תראה, יש דברים בגורם מה שאתה אומר, אלה שמתייחסים לזה כתופעה שהיא לא נורמלית, אפשר להבין גם אותם.
0: בדרך כלל, אני אומר, ככל שאדם הוא יותר מתייחס לזה כתופעה לא נורמלית, וככל שהוא תורח לייחד לזה זמן, אנרגיה ושצף קצף, תמיד הייתי אומר, לבדוק אצלו טוב טוב בארון ליד המגירה של התחתונים.
7: כן, כן, נכון. אבל בגדול, אני לגמרי מסכים שאין לאף אחד זכות להתערב ולהתעניין, ואתה יודע מה, אני רוצה להגיד לך שיש לי הפתעה מאוד מאוד חיובית מספיר ברמן. אתה יודע למה?
0: למה?
7: זה למה? אני לתומי חשבתי שאנחנו עוד מיושנים וזה, ושהיא תעלה למגרש, תעלה למגרש,
0: הם.
7: יקללו אותה מלז אור, לסבית, מניאקית, לא יודע מה, וקיבלו אותה פשוט בכבוד, והשלימו עם מה שהיא, ומכבדים אותה, וזה פשוט תעודת כבוד לחברה.
0: אבל אם היא הייתה פוליטיקאית?
7: אני, לי זה לא משנה. לי זה לא משנה במה היא הייתה מתעסקת.
0: לא, אני מדבר על ההמון בטריבונות. אבל אני חייב להגיד, הנקודה שאתה מעלה היא נקודה חשובה מאוד, באמת קיבלו אותה, כמו שקיבלו את דנה אינטרנשיונל, כמו שיש, החברה הישראלית היא מפתיעה לפעמים בגמישות שלה, ולפעמים בפרימיטיביות שלה, כל פעם היא...
7: כן, כן, לטובה ולרעה, תראה, הייתי אומר שבאמת יש פה עם שהוא חצוי, בהרבה מובנים, אנחנו יודעים שעם מפולג, גם בנושא הזה הוא חצוי, אנחנו יודעים, רק קיצונים, או שאתה מטורף לצד אחד, או שאתה מטורף לצד שני. זאת אומרת, לקח דוגמה בעולם הפשע, כן? אז פתאום חוזרים בתשובה. זאת אומרת, או שאתה מישהו רוצח מטורף, או שפתאום אתה צדיק גדול בתורה. אין פה אמצע. אין אמצע במדינה הזאת. וזה, אתה יודע, וזה חבל.
0: חבל.
7: כן, כן, זה חבל. או שאתה איתנו, או שאתה נגדנו, או שאתה פה, או שאתה שם. חברה מוזרה, חברה מוזרה.
0: מסכים איתך.
7: כן.
0: יאללה, תודה, נתראות.
7: אוקיי, כל טוב,
0: ביי. ביי, שלום. שלום למי?
8: שלום לרן.
0: רן?
8: ילד לי סיגרה, דקה. מה קורה, אברי?
0: מה קורה, רן?
8: הכל טוב, איך אתה?
0: אני ברוך השם. רן הוא מאזין שהיה מתקשר באופן קבוע לתוכנית ומאזינים שלי בגלי צהל לפני 30 שנה לדעתי. נכון?
8: אני לא דיברתי ברדיו 30 שנה.
0: יאללה. אוקיי, ויש לך על מה לדבר או שסתם התקשרת בשביל לסמן נוכחות?
8: לא, לא, רציתי לדבר על בעיית האימורים בארץ.
0: בעיית האימורים בארץ, אוקיי.
8: איך מאשרים 7 הגרנות ביום, איך מאשרים 7-7, איך מאשרים 1-2-3, איך מאשרים 300 משחקי ווינר ביום.
0: וואו.
8: כל יום, כל היום, חיש גד. איך מאשרים את כל זה, מי זה שמאשר את זה?
0: מי מאשר את זה? מי שגוזר מזה קופון בדרך כלל, אבל אתה מכור להימורים?
8: אני מכור להימורים, כן.
0: כמה, מה אתה עושה ביום? תאר לי את יומך.
8: מה אני עושה ביום, ביום-יום?
0: לא, את שגרת ההימורים שלך היום-יומית.
8: 8:30 בבוקר, 9:00 בערב.
0: מה?
8: צ'אנס.
0: צ'אנס.
8: כל שעתיים הגרלה.
0: מאיפה הכסף?
8: מאיפה הכסף? מביטוח לאומי, מאיפה הכסף?
0: אז את כל הכסף שאתה מקבל מביטוח לאומי, אתה שם בצ'אנס?
8: כל הכסף שמקבל מביטוח לאומי, הוא לוקח על גבעות, בעוד זה, זה הכל שם בצ'אנס, ב-7-7-1-2-3, זה הכל רמאות. אין זכיות בכלל, הכל רמאות.
0: אז למה אתה עושה את זה?
8: המדינה לוקחת כסף.
0: אז למה אתה ממשיך לעשות את זה, אם אתה יודע שזה רמאות?
8: למה אין דרך אחרת, אי אפשר, זה התמכרות, אתה בן אדם חולה. מה אתה עושה? איזה כל מה עושה? זה תרופה, זה התרופה שלנו.
0: אבל אפשר גם ללכת
8: לבחור. אני עוד כסף קטן, אני רואה אנשים ששמים את החיים שלהם, קבלנים, ואנשים שהם יושבים טוב, אני רואה מה הם עושים. אני כסף קטן.
0: כן. חשבת ללכת לקבוצת תמיכה, כמו מחורים אנונימיים?
8: הייתי פעם אחד בגמילה.
0: ו?
8: לא עזר.
0: כי?
8: המשכתי בחזרה אחרי 3 שנים.
0: אבל 3 שנים היית נקי.
8: הייתי נקי 3 שנים.
0: לא שווה להתחיל את המסלול מחדש?
8: קשה להתחיל מסלול מחדש, זה לא דבר פשוט ללכת לגמילה. ולשים הכל בצד, והראש חזרים רק בזה, זה לא דבר בכלל פשוט. אבל אני שואל איך המדינה מאשרת את הדברים האלה, 7 הגרלות ביום, הגרלה כל שעתיים, איפה נשמע דבר כזה? מי מאשר דבר כזה?
0: נקודה חשובה ומעניינת, רן. אין לי...
8: פעם היה זה כתבות ברדיו, בחדשות, בערוץ 12, היום אין כתבה אחת על זה בחדשות, לא מעניין אף אחד. אנשים לא נדקס במשלם על גרן הצבי.
0: מה הפרס הכי גדול שהבאת עד היום?
8: 50,000.
0: מתי זה היה?
8: לפני 3 שנים.
0: תוך כמה זמן נימרת על כל הסכום?
8: תוך שבוע.
0: וואלה.
8: כן, ומה?
0: כמה כסף?
8: מה זה 50,000? אברי בשביל בן אדם ששם כסף. זה כסף קטן 50,000. מה זה 50,000?
0: כמה כסף זה עלה? כמה כסף עלתה לך להתמכרות עד היום בעיניך?
8: לפחות 2 מיליון.
0: וואו. אתה עדיין גר עם אמא?
8: כן, בטח.
0: וואלה, דש. אוקיי.
8: תודה, לבקר.
0: תודה רן, להתראות.
8: ביי.
0: שלום למי?
9: הלו.
0: שלום.
9: שלום. אני בשידור?
0: כן.
9: אלן, יאיר מהמרכז.
0: שלום יאיר, מה קורה?
4: בסדר, תודה. אני רוצה להתייחס לדבריו של אחד מהמאזינים שדיבר על איילה חסון האובייקטיבית במרכאות.
0: כן.
4: אם היא הייתה כל כך אובייקטיבית, למשל, היא יכלה לעשות כמו שהיא דהדה במשך חודשים ופתחה מהדורות חדשות לגבי ה-53 מיליון שקל של בנט, שזה בסוף זה שקר. היא יכלה גם לפתוח מהדורות חדשות לגבי חזית חלון ברחוב עזה, בבית הפרטי של ראש הממשלה נתניהו, שעלה למשלם המיסים הישראלי 10.4 מיליון שקל.
0: שמע, זה חלון, זה לא סתם חלון.
4: גם אם זה חלון, אבל עדיין הביאו, אתה יודע, הביאו חוות דעת של מומחים, ודיברו על חזית חלון שאמור לעלות לא יותר מחצי מיליון שקל, וגם אם היו משתמשים בחומר הכי חזק שעשוי מהחלליות של נאסא, זה היה צריך להגיע ל-1.7 מיליון שקל. גם אני חושב שיש דוח מבקר המדינה על הדבר הזה, אני לא בטוח.
0: כן.
4: אבל אנחנו מדברים עכשיו על אובייקטיביות, לא על, אנחנו יכולים גם להיכנס לעוד רבדים, למשל לבנות מטוס לראש הממשלה ב-800 מיליון שקל, לא משנה, אולי זה רק 500 מיליון שקל, אבל זה סכומים ש... זה סכומים, אם רוצים לעשות אובייקטיב, כאילו, אם רוצים לעשות כתבות אובייקטיביות, הייתי רוצה לראות את איילה חסון גם עושה כתבות גם מהצד השני, אבל אני אף פעם לא רואה אותה. אני אף פעם לא רואה אותה עושה את זה.
0: כן.
4: כן. נכון. זהו. תודה.
0: תודה לך.
4: תודה לך.
0: עד כאן נושא איילה חסון, בסדר, אני ממש ממש מרגיש לא נוח לדבר על קולגות, גם אם אני מסתייג מהם ומהן. שלום למי?
10: שלום אברי.
0: היי.
10: תוריים טובים.
0: תוריים מולי. מי?
10: חגי מבית חורון.
0: היי חגי.
10: שוב בית חורון. רציתי לדבר על נושא שהוא גם על מחלוקת הכי גדולה אולי שיש היום בעם שלנו.
0: שהיא?
10: שמה קודם למה? הישראליות או היהדות?
0: אתה חושב שזה באמת מחלוקת?
10: בטח. זה כל אחד מקדם את האג'נדה שלו, קודם כל לפי האם אני קודם ישראלי או קודם יהודי.
0: אני בכלל לא מרגיש
10: זה מה שאני חושב.
0: אתה חושב שיש סתירה בין שתי הזהויות האלה?
10: אני חושב שיש הרבה אנשים שמאוד מתביישים היום ביהדות שלהם. במדינה שלנו, ומעדיפים להיות קודם כל ישראלים, ויהודים אחרי זה, כי זה בעיקר אנשים שרוצים לעשות רושם טוב על שאר העולם, ורוצים להסתיר את היהדות, כי היהדות זה משהו שמקעקע אנשים היום לצערי.
0: אני לא יודע מה... במקום
10: להתגאות ביהדות.
0: אני לא יודע היום מה גרוע יותר בעולם, להיות יהודי או להיות ישראלי. אני לא בטוח שלהיות יהודי זה יותר גרוע מלהיות ישראלי.
10: אתה לא אומר... כולם אומרים ג'ו, לא אומרים ישראל. כולם אומרים פאק ג'ו, פאק ג'ו, פאק ג'ו.
0: בסדר, כי זה עברה אחת קצרה, אבל גם ישראל חוטפת. אני חושב שהמותג ישראל... יותר אכל אותה מהמותג יהודי.
10: רודפים אחרי אנשים שיש להם מגן דוד, ומסתובבים מגן דוד, ובתי כנסת, ודברים שמזוהים עם יהדות יותר מאשר ישראליות.
0: לא יודע, אני פעם אחרונה שראיתי דגל ישראל, הוא היה מגן דוד.
10: כן, זה משהו שמזוהה עם היהודים, בגלל זה.
0: אוקיי, בוא נתקדם. אז מה הטיעון שלך?
10: הטיעון שלי שאנחנו צריכים... להיות גאים ביהדות שלנו יותר מאשר ישראליות, וזה מה שיקבע פה את המדיניות של הממשלה, שקודם כל לפי היהדות ורק אחרי זה ישראליות. לא לפי יהדות דתית, אלא לפי גם בן גוריון וגם האבות המייסדים של המדינה היו גאים ביהדות שלהם. יש פה פשוט הרבה אנשים שפחות גאים ביהדות שלהם.
0: אני לא מבין, אבל מה זה? אני לא מבין בדיוק את הדיבור שלך. מה זה להיות גאה ביהדות? מה זה להיות גאה ביהדות?
10: להיות גאה ביהדות זה אומר, איך אני אסביר את זה? קשה לי עכשיו להסביר במילים, אין לי כל כך מילים, אני פשוט מרגיש שהזהות היהודית נמחקת אצל הרבה אנשים פה.
0: אולי בגלל שהם רואים,
10: בין אם זה במסורת היהודית, ובין אם זה בדת היהודית.
0: אז קודם כל, אתה, כאילו מבחינה עובדתית אתה טועה בגדול, מכיוון שכמות האנשים אחרי השבעה באוקטובר, שחזרו להיות מסורתיים, או שהתחילו להיות מסורתיים, או שחזרו לדת, זו כמות אדירה. החברה הישראלית היום היא ברובה, כלומר אם אנחנו לוקחים חרדים דתיים ומסורתיים, הם הרוב. אז להגיד שאנשים מתביישים בזהות היהודית שלהם, זה לא מעוגן. בשום נתון, ואני חושב שמצד שני, יש אנשים רבים שכאשר הם רואים איזה שימוש עושים במילה יהדות, כדי להתחמק מחובות השירות המשותף, אומרים, אם זאת היהדות, אז אני לא רוצה להיות כזה.
10: אני מסכים לגמרי שזה לא בריחה, אסור לברוח, וצריך, יש לנו חובות בתור כאלה שחיים במדינה הזאת, וקודם כל חובות ואחרי זה זכויות, זה בוודאי. אני, אם אנחנו גולשים לשם, אז ברור שכל מי שלדעתי לא לומד, וגם מי שלומד צריך לתת משהו בשביל המדינה, אולי לא שירות צבאי, אבל משהו בשביל המדינה. ואם יש לי זמן, עוד נושא, יש לי זמן?
0: בקטנה.
10: אני מרגיש שיש פה המון אנשים, בעיקר מהצד השמאלי, שדוחפים עם כבר יהדות וזה, למדינת כל אזרחיה ופחות מדינה יהודית, שהם צועקים שתי מדינות לשתי עמים, הם לא צועקים מדינה יהודית ומדינה...
0: מי צועק היום שתי מדינות לשתי עמים, לשני עמים? איפה אתה חי?
10: יאיר גולן.
0: בסדר, שוליים של שוליים.
10: יאיר גולן הוא שוליים?
0: בעיניי כן.
10: הוא כמה, הוא כמה מעל 10 מנדטים בכל זה, זה לא שוליים.
0: שוליים, שוליים רחבים, שוליים רחבים, שוליים של אוטוסטרדה, אבל שוליים.
10: ואת כל הערבים, אז תוסיף לזה, זה כבר 25 מנדטים, אני לא חושב שזה שוליים.
0: אני חושב שהמרכז הישראלי היום דוחה בשתי ידיים את רעיון שתי המדינות, הרעיון הזה, אני מקווה, לא יקום...
10: ובגץ לא דוחף לזה ברעיונות שלו?
0: אני לא חושב.
10: בקידום אג'נדה שלו?
0: לא יודע, לא חושב.
10: תודה.
0: יאללה ביי.
10: ביי.
0: שלום למי?
11: שלום.
0: לא היה לי אישה אחת היום, תגיד לי, מה קורה איתך שר? יאללה. שום. אף אישה לא התקשרה. זה... יאללה, ב-35 גברים התקשרו עד לשני רגע זה, אף אישה. מה זה אומר על הרצון של נשים להיות חלק מהשיח הציבורי? באמת מה זה אומר, אני שואל אתכם. מי כבדו?
11: שלום, שלום.
0: היי שלום, כן.
11: שלום התותח.
0: שלום התותח.
11: אבי גלעד וארז טל, הייתם חידוש עולמי, הייתם מצחיקים בטירוף, בטירוף. רציתי להגיד איזה כמה שורות כתבתי לי שהיה מרוב התרגשות, כן? פעם היו הכוכבים שלנו, אתה יודע, ברוסלי, ג'וני וייס מילר, היום הכוכבים שלנו זה הגאווה. יום אחד אני רואה משפחה, הם לוקחים את הילדים למצד הגאווה, אני עומד שם עם שלט שכתוב בו איך אפשר להיות שלם מהחסר, ואבא ואמא שווה משפחה. אני ועוד איזה שתי חברים, ככה כתבנו שלט, עמדנו ככה מול
0: כולם. למה כתבתם שלט? למה היה דחוף לכם לעמוד עם שלט?
11: למה היה דחוף לעמוד עם שלט?
0: כן, למה?
11: כי אני רוצה גם... להפגין, גם שישמעו את הקול שלי גם. אתה מבין מה אני מתכוון? זה לא העיקר.
0: אבל למה שלילת האחר זאת, זה בעיניך
11: בידי? זה לא שלילת האחר.
0: ברור שכן. ברור שכן.
11: אני שואל לך שאלה,
0: אבא ואמא שווה משפחה. גם אבא ואבא שווה משפחה. גם אמא ואמא שווה משפחה. גם אמא יחידנית שווה משפחה. גם אבא יחידני שווה משפחה.
11: אז בוא נגמור את השרשרת של הדור שלנו, נעשה רק הומואים ולסביות.
0: כן, זה טיעון חלש מאוד. מכיוון שאחוז ההומואים בחברה האנושית הוא תמיד קבוע, הוא עומד על בערך משהו סביב ה... 8-9%, הוא לא משתנה במשך, האנושות ממשיכה להתפתח, ממשיכה להתרבות, אנחנו לא יכולים לעשות את כולם הומואים, זה לא דבר שנדבקים בו, ולקחת את זה לקצה, זה לא מחזיק מים פשוט, אז זה רק אומר שיש לך איזה משהו, איזה צורך, להיות נגד אנשים שלא חיים כדרכך, למה דחוף לך?
11: תשמע, בוא נגיד לך, קודם כל אני חזרתי בתשובה, בוא נגיד לדבר באמת, כאילו.
0: אוקיי.
11: Okay. אני הייתי ממקימי שנקין, אני יודע מה הקטע שם.
0: אוקיי.
11: Okay. אני רוצה להגיד לך...
0: ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה, נכון? ואל תעשה לחברך מה ששנוא עליך אם חזרת בתשובה, נכון?
11: בפרמות האלה אתה לא נותן לי לדבר. אני שואל איך אפשר להיות שלם מהחסר. ברגע שאתה, יש לך תאווה, ואתה רוצה להיות שלם מהתאווה הזאת, היא לא נגמרת, אתה מבין? כי אי אפשר להיות שלם מהחסר, זה מה שאני אומר לך. אני אומר לך שהאמת נמצאת אצלי. זה, אני לא שונא אותם, למה שאני אשנא אותם? אני חייתי בתוכם, אני מכיר אותם, אני יודע מי הם, אבל זה לא האמת. בוא נדבר על האמת. כאילו, אתה יודע, יותר מדי שקר יש בעולם הזה.
0: ואתה מחזיק תיק האמת?
11: אני, אתה יודע מה? מקצתו. בוא נדבר מקצתו, בסדר? כאם יש להם את האמת שלי, שלהם יש לי את... אבל מה שכואב לי, זה שבא דוקטור, איך קוראים לו, ראש העיר, ועשה מצעד הגאווה העולמי בתל אביב.
0: נו.
11: ובאו כל מיני אנשים, ואני עמדתי שם עם השלט, בוא נחזיר אותך לסיפור קטן, שככה יצאתי שמח ממנו. אשל, שמו כזה דבר שעומדים שם נגד כל ה-200,000 פי שבאו, שלחו לנו קצינים בדרגה מאוד מאוד גבוהה, והיה חם, השם הציטה,

0: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
1: באתי לעשות, אתה מבין? באמת, אני אומר לך את האמת, אני לא שונא, אבל אל תיקחו את השקר ואת לא יודע, אל תעשו מזה העיקר, אל תעשו מזה העיקר, זה מה שאני אומר לכולם, לא רק לך. אל תעשו מזה העיקר, זה לא העיקר, אח שלי, זה לא העיקר. זה לא העיקר.
2: אמרת, זה לא העיקר 6 פעמים, ספרתי. בסדר, מה... טוב, העיקר זה שיש לי במזינה על הקו, אז תודה רבה לך, להתראות. שלום למי?
3: שלום.
2: מי?
3: אברי מדברת סיגל מכפר סבא.
2: היי סיגל, אני צריך לחכות לך שעה 35 דקות עד שאת מתקשרת?
3: למה? תקשיב רגע. אני שמעתי אותך מדבר על טלי גוטליב ואומר מופע אימים.
2: כן.
3: אתה יכול להגיד לי משהו אחד שעברה ליועצת שזהו לא נכון? משהו אחד, כל מה שהיא הטיחה בפניה, הכל היה אמת.
2: רגע, שאני אבין, את גוטליביסטית? את גוטליביסטית?
3: אבל זאת הבעיה.
2: את גוטליביסטית, כן או לא? שאלה? את גוטליביסטית?
3: לא, אני לא, אני תומכת, אני, תראה, בוא, זה לא משנה מה אני תומכת בנתניהו, אני לא מתביישת, אני בסדר. אני תומכת בו, אני לא חושבת שיש עוד מני כמו, בשמאל אין להם. זאת הבעיה שלהם. אבל אני שואלת שאלה, באמת, משהו אחד שאומר, מה לא נכון? היא אמרה לה שהיא נתנה לרונן לחקור על בן גביר, זה נכון. על התרדות שהיא פתחה תיק לאול, איך קוראים לאוריך וזה, שנסגר בלא כלום. כל מה שהיא, כל מינוי שהממשלה הזאת עושה היא מסכלת. הרי רואים את זה.
2: זה לא נכון. הנה, לא נכון. כל מינוי מסוכל, רוב המינויים, רוב המינויים אושרו. אל תגידי לי כל המינויים לא אושרו.
3: מה זה רוב? תגיד לי מה, אתה יודע מה? בוא נגיד ככה, שעד שהם אושרו, היה 8,000 דיונים, שכאילו נגמר במדינה, אין רצח, אין אונס, אין מלחמה, אין שום דבר, הם עוסקים רק בזה. כל הם ממנים את זה, אז יש 80 עתירות, ממנים את זה, יש 3,000 עתירות, וכך זה עובד. ככה זה עובד פה. למה? כי זאת הממשלה. אני באמת רוצה לראות אם תקום פה חס וחלילה, באמת אני אומרת, ממשלה של שמאל, שהיא באמת...
2: לא תקום פה, לא תקום פה ממשלה של שמאל. אני מבין שאת ביביסטית וקוטליביסטית, ולכן כל מי שלא שייך למחנה שלך הוא שמאל, אבל
3: לא,
2: אנשים
3: לא.
2: רציניים מאוד בצד השני, הם לא אנשי שמאל, ואת לא יכולה לקרוא לגדי איזנקוט שמאל, ואת לא יכולה לקרוא לבנט שמאל, את לא יכולה לקרוא לכל... שמאל. ובוודאי שאת לא יכולה לקרוא לליברמן
3: למה,
2: שמאל.
3: למה הם מתביישים להגיד שהם שמאל? פתאום כולם נהיו ימנים, מה קרה?
2: הם לא מתביישים, זה פשוט לא הגדרה שלהם. זה פשוט לא הגדרה שלהם.
3: אני אומר, אני ימני.
2: נכון?
3: מה קרה?
2: מה הבעיה עם זה? אפשר להיות ימני ולא לתמוך בבנימין נתניהו. אפשר להיות ימני בלי לתמוך בבנימין נתניהו בעינייך?
3: ברור שאפשר.
2: ברור שאפשר.
3: אני לא אמרתי שלא.
2: תגדירי לי בבקשה, מה זה ימין?
3: אני לא יודעת מה זה ימין.
2: את לא יודעת מה זה ימין, אז איך את יודעת מי ימין ומי שמאל?
3: לא, לא, לא, אני לא אגדיר לך מה זה ימין. כל אחד והדעות שלו לוקחת מה שהוא חושב, מה שהוא זה. אני נגד שיהיה פה, אני בעד התיישבות, אני בעד החרדים, אני בעד הממשלה, אני בעד כל דבר. זה מבחינתי ימין.
2: לא הבנתי מה זה, אני בעד כל דבר. בעד החרדים זה ימין? ימין ציוני זה להיות בעד קבוצה...
3: בעד התיישבות, בעד המתנחלים שעושים להם את החיים.
2: בסדר, נכון, זה ימין. בעד התיישבות, בעד מתנחלים, זה ימין.
3: הורסים להם את החיים, כן, הורסים להם את החיים למתנחלים.
2: מי הורס להם את החיים?
3: הורסים להם, כל היום קוראים להם טרוריסטים, אתה לא רואה? קוראים להם טרור יהודי.
2: יש בתוכם קבוצה קטנה שהיא טרור יהודי. מה את רוצה שיקראו להם?
3: אבל לא, חסידי אומות עולם? אבל לא בודקים, קודם כל לא בודקים. אני ראיתי
2: שזרקו
3: עליהם אבנים, ראיתי בטלוויזיה, זרקו עליהם אבנים וזה, והשימו אותם, את המתנחלים.
2: זה קורה, אני מסכים איתך שזה קורה לפעמים. אני מסכים איתך שהרבה פעמים...
3: כן, אבל תראה לאן גלשת איתי, אני רוצה לדבר דווקא על טלי. אתמול אתה אמרת מופע אימים, והתקשר עוד אחד שבא בטענות לממשלה, לטלי, לזה, על מה?
2: תגידי,
3: קודם כל,
2: א', זה לא נכון, ואני לא יכול עכשיו לפרק איתך 8 שעות של

0: של אירוע פסיכופתי, של אירוע פסיכופתי שהיינו עדים לו. אני לא יכול לעשות את זה.
1: לא, ממש לא.
0: אבל תגידי, יש בעינייך חשיבות גם לנראות, לדרך שבה מדברים, לאופן שבו מביעים? יש חשיבות או שאין שום חשיבות?
1: תקשיב, באברי, יש חשיבות לכל דבר. יש חשיבות לבן אדם, איך הוא מדבר, וערכים וצריך להגיד את הדברים, הכל
0: כן,
1: בסדר.
0: כן, כן.
1: אתה אומר בסדר. אני שאלתי שאלה אחרת, אני אומרת משהו אחר. ואתה לא עונה לי על זה. אני אומרת, אם יש משהו אחד, עזוב את הדרך שהיא אמרה את זה, זה לא משנה.
0: כיוון שלא הקשבתי לה אתמול, כי כשאני מקשיב לה יוצאת לי פריחה מוגלתית על כל הגוף, אז אני לא יכול לנתח לך את ה...
1: כי אתה יודע למה, אתה יודע למה, אברי, בגלל...
0: היא אומרת אמת!
1: לא, אני אגיד לך.
0: כי?
1: בגלל שאתם לא רגילים...
0: מי זה אתם? אל תדברי אליי ברבים, אף פעם.
1: אוקיי, לא אליך, אני מדבר בכללי, בסדר? אנשים לא רגילים שמדברים ככה, שמתיחים ככה את האמת.
0: לא את האמת, את הטירוף. את הטירוף.
1: למה? היא אמרה לה...
0: האמת
1: היא אמרה לה על הפצרית, היא אמרה לה על המינויים, היא אמרה לה על בן גביר, היא אמרה לה על התרדות, היא אמרה לה על כל התיקים שהיא פותחת סתם. היא אמרה לה את הכל, והכל נכון. הכל נכון, מה לעשות? מה לעשות שזה נכון? מה אנחנו יכולים לעשות? הכל נכון, הכל אמת. אתה ראית שהיא בעצמה יועצת שישה לא מאמינה. לא היה לה גם מה להגיד. איך, מה היא תגן על עצמה? מה היא תגיד לה? לא נכון? מה היא תגיד לה? לא היה לה אפילו מה להגיד. ועוד המאזינו לפניי, היה לפני שנה ושלושה אנשים, שהוא בא בטענות, הממשלה, וזה, וזה. מה? מה אתה בא בטענות? כל מה שאמרה נכון.
0: אוקיי, אמרת, אני לא מסוגל להתמודד עם הטענה הזו, מכיוון שאני לא יודע את כל הדברים שהיא אמרה, תודה רבה רבה, שנייה, אני רוצה לבדוק, אבל אני לא יודע מה זה כל הדברים שהיא אמרה, אבל נשאל שנייה פה, נשאל שנייה את הצ'אט, תבדוק שנייה את הנאום של טלי גוטליב אתמול, ואת תבדוק האם היא אמרה דברי אמת או דברי שקר או מעורבב.
2: אני לא יכול לבדוק אמת או שקר באופן אובייקטיבי, כי זה דורש עובדות ודיווחים מאומתים. אם יש לך טענה ספציפית של טלי גוטליב...
0: אוקיי, טוב. בסדר. דורש טיפול יותר מעמיק. שלום למי? אמן, היה שקר. אז קודם כל, הטענה שהמוסד או הרמטכ"ל או גורם ביטחוני בכיר תיאם או נפגש עם שקמה ברסלר, שקר, המוסד הכחיש במפורש. הטענה שיש קשר קונספירטיבי בין ברסלר וסינואר, או מנגנוני הביטחון וסינואר, ושהתקיימו שיחות וכו', גם זו טענה חסרת בסיס, חסרת היגיון גם. תיאוריית קונספירציה שהגיעה מעדנה קרנבל, עד כמה שאני יודע. וכמובן גם הדבר המובן מאליו, שחסינות היא מכסה את כל טווח הפעולה של חבר כנסת, ולכן יש לה חסינות מהותית על כל פעולה, שזה כמובן לא יכול לעמוד. טוב, עכשיו, מי שלום?
3: שלום.
0: מי?
3: מוניק בן משה.
0: מוניק בן משה, שלום, תודה שהתקשרת מוניק. מאיפה את?
3: מפתח תקווה.
0: היי, על מה את רוצה לדבר?
3: תשמע, הבחור שדיבר איתך לפני כמה מאזינים על להתאים את הצבא לחרדים, שהתגייסו. כל פעם שעולה אחד כזה, זה מה זה מרתיח אותי? מה הם חושבים שזאת קייטנה? למה כשהילדים שלי התגייסו, מישהו שאל אותם איך, מה הם רוצים, מישהו שאל אותם לאן הם רוצים? צבא זה צבא. חוץ מזה שהיום יש את חשמונאים, או אני לא יודעת, יש מותאמים להם. עדיין, כל פעם יש להם תירוצים.
0: נו, אדם.
3: תתאים לי את הצבא, ברור. שבנות לא יהיו בטנק, מה השטויות האלה?
0: לגבי בנות בטנק, זה נושא שצריך לדבר עליו. אני מבין, אני מבין שיש אנשים דתיים שלא נוח להם להיות במחיצה אחת עם אישה בטנק, זה אירוע שהוא מאתגר מאוד, במיוחד אם החייל הוא נשוי וכו'. אני יכול לחשוב על זה מה שאני רוצה, אבל אני מבין שזה אתגר שחלק מהאנשים לא יכולים לעמוד בו.
3: אוקיי, בסדר, מקבלת. אבל כל התירוצים האלה, זה שורה התחתונה, לא רוצים להתגייס, פשוט מאוד. הם לא רוצים להתגייס.
0: ברור, זה לא השורה התחתונה, זה השורה הראשונה.
3: נכון. הם פשוט לא רוצים. מדי פעם מראיינים, כל פעם ליצן אחר בערוצים 12, 13, לא... בעצם אלה הרוצים היחידים שאני רואה. כל פעם, אותם טענות. הצבא לא מתאים להם. לא מתאים להם.
0: אגב, את רוב הליצנים האלה מראיינים דווקא בערוץ 14, שהפך להיות תומך חרדים מאיזושהי סיבה.
3: לא יודעת, אני לא רואה
0: ערוץ 14. בהיפוך מדהים של לאומיות, לאנטי-לאומיות. אבל בסדר, אני לא מתעסק עם הערוץ הזה.
3: אז כאלה שעולים לשידור פשוט מרתיחים אותי.
0: אז תרתיחי. תרתחי.
3: זה מה שקורה.
0: ריתחי.
3: שידברו את דברים
0: עליני.
3: אוקיי, טוב.
0: צ'או.
3: תודה רבה.
0: ביי ביי. שלום למי?
4: היי אברי, רמי מהמרכז.
0: מה קורה רמי מהמרכז? מה זה המרכז אגב? מה זה יוצא המרכז?
4: המרכז זה בקריה בתל אביב.
0: או?
4: סתם, בתל אביב.
0: אוקיי.
4: אז שאלת מי זה ימין? איך יודעים ממפלגה הימנית ומי מתחפש? נכון?
0: לא שאלתי מי מתחפש, שאלתי מהי הגדרה של ימין.
4: אז ברמת העיקרון, מפלגה שפוסלת את בן גביר, או סמוטריץ', או לפחות חלק גדול מהליכוד, וגם כן הולכת מפלגות שמאל קיצוניות, אפילו ערבים, אז מפלגה לא ימנית. זה פשוט. אתה לא יכול להגיד שאני ימין וללכת עם מנסור עבאס, ולהסתמך על אחמד טיבי ולהגיד את בן גביר אני לא מקבל, או סמוטריץ'. זהו.
0: וואלה, אמרת המון דברים, צריך לפרק אותם אחד אחד. לגבי בן גביר, אפשר להגיד עם בן גביר אני לא הולך, מכיוון שהביצועים שלו, מכיוון שמה שהוא עושה בפועל, או לא עושה בפועל, לא מתאים לי שאדם שהוא פרובוקטור, אבל גם לא מביא תוצאות, לא מתאים לי לשבת איתו, וזה לא קשור לימין או שמאל. לגבי סמוטריץ' זה יותר מעניין, כי לפסול אותו הרבה יותר בעייתי מבחינתי. לאדם שאומר שהוא ימין או מרכז ימין לבחון את סמוטריץ', למרות שגם לא יש התבטאויות בעייתיות וגם מעשים בעייתיים, אבל בגדול הוא שר אוצר לא רע בכלל, ואני מאוד תומך מה שהוא עושה בשטחים. לגבי אחמד טיבי, אני לא יודע אם יש מישהו שבונה על אחמד טיבי. לגבי מנסור עבאס, יש מנסור עבאס, יש מפלגתו בעייתית ביותר, הוא עצמו, אני לא יודע לפענח אותו, יכול להיות שהוא מנהיג בקנה מידה היסטורי, ויכול להיות שהוא נוחל בקנה מידה היסטורי, אני לא יודע להגיד. אתה יודע להגיד?
4: אז אני יודע, גם לפיד אמר, אל תקנו חתול בשק, אז למה לקנות חתול בשק ללכת איתו?
0: קודם כל, אתה יודע שראש הממשלה שאתה תומך בו, גם רצה לקנות את החתול בשק הזה.
4: אני לא אמרתי שאני תומך בו, אבל גם אם הוא היה הולך איתו, זה לא מכשיר אותו, ולא הופך אותי לתומך שלו, בגלל שהוא הלך איתו.
0: השאלה היא, הליכה איתו, מה יש בה? כלומר...
4: יש בה, כולנו יודעים, יש בה, זה לאט לאט יהיה שר ערבי, אחרי זה סגן שר ערבי.
0: אני בעד שר ערבי.
4: אחרי זה שר ביטחון ערבי, ובסוף אנחנו נהיה כמו הולנד.
0: הלכת רחוק.
4: הדרך לשם זה מאוד קצרה, שם יש שלטון שמאלני, וזה מה שקורה, גם פה יהיה שלטון שמאלני.
0: אני לא מאמין, אני לא חושב שיהיה פה שלטון שמאלני, מכיוון שרוב העם איננו שמאלני. לא יהיה פה שלטון שמאלני. הדבר הזה לא יקרה. שר ערבי, תלוי מי השר. יש שרים, יש ערבים שאני אשמח מאוד לראות אותם במשרדי ממשלה. למה לא?
4: יש, אבל אתה לא תשמח שיש שר ערבי. והוא יהפוך אותנו למיני מדינה פלסטינאית עם כל ביצועים כאלה ואחרים.
0: בסדר, אבל יש גם ערבים אגונים.
4: יש, בטח שיש, יש. אבל בין לתת לערבי, מוסלמי, אני לא מדבר על בדואי או דרוזי או זה משהו נקודתי. באופן כללי, לתת לו את המפתחות של המדינה ולראות מה יקרה, ראינו מה קורה באירופה, לא צריך להיות חכמים גדולים.
0: בסדר, אנחנו רואים מה קורה באירופה, אנחנו רחוקים מרחק גדול מאוד.
4: אז לא, אנחנו לא רחוקים, זה עוד שתי מדרגות, פחות שתי מדרגות. מי שאומר שהוא לא הולך עם מפלגות ימין שאנחנו יודעים מי הם, אז הוא שמאלן, זה תחפושת. מי שאומר הוא לא יושב עם הליכוד בראשות ביבי או לא בראשות ביבי, אז הוא שמאלן.
0: אני לא מכיר בגוש המרכז מישהו שאומר אני לא יושב עם הליכוד. יש כאלה שאומרים אני לא יושב עם ביבי, אבל אני לא מכיר מישהו שאומר אני לא יושב עם הליכוד. ההפך, אני חושב שיש כמיהה.
4: אני חושב שיש כמיהה. יש עתיד, אבל בלי לפיד.
0: אני חושב שיש כמיהה לשבת עם הליכוד.
4: אתה חושב שזה הגיוני להגיד אנחנו נשב עם המפלגה של לפיד בלי לפיד, או להפך כל מיני כאלה, או עם גנץ בלי גנץ? זה סתם שטויות. זה לרמות את האנשים בפרצוף.
0: אני חושב שיש מקום להגיד אני אשב עם הליכוד ללא בנימין נתניהו, מכיוון שהוא לא הכריע, על פי דעתם, הוא לא הוכיח את עצמו כראש ממשלה, עשה יותר נזק מתועלת, לא מעוניינים לשבת איתו יותר, בוודאי לא כראש ממשלה.
4: אבל גם יכול להיות שאני אגיד אני אשב עם יש עתיד בלי לפיד, זה הגיוני?
0: אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אם יש עתיד החליטו להתפרק על העניין הזה, אז זה מה שיהיה, ואם לא, אז לא תשאל.
4: אז מה, אתה באמת לא יודע איזה מפלגה ימין ואיזה שמאל עד היום, אתה בחור מבוגר, לא צעיר.
0: א', אל תקרא לי מבוגר. אני חוגג 17 בקרוב. אני חושב שישראל ביתנו מפלגת ימין מובהקת, למשל. תסכים איתי על זה?
4: לא. הוא אמר, אין נאמנות, אין אזרחות. הוא אמר, אני לא אלך עם מפלגות ערביות, והוא הלך. אז מה ימין בו?
0: יש
4: מה ימין בו? בוא תסביר לי. הרי הוא אמר, ואמר בטלוויזיה, אני לא יישב עם מפלגות של של השמאל הקיצוני והערבים. ישב איתם, אז מה הוא רמאי, שקרן? מה, לא הבנו אותו? מה הוא דיבר?
0: המציאות היא יותר מורכבת מפרמטר אחד שאתה שופט אותה לפיו. המציאות היא מורכבת. גם אתה בחיים שלך לפעמים מקבל החלטות שרגע קודם לא ידעת שתקבל, אבל זה מה שנהיה, זו הייתה הבחירה הכי טובה שלך, מה לעשות?
4: אבל זה משהו מהותי, זה לא משהו קטן, קצת לפה, קצת לשם.
0: בעיניי לשבת עם מפלגה ערבית, זה באופן מוגבל, זה לא באמת משהו מהותי.
4: זה לא משמעותי אם אתה מצהיר לפני זה קבל עם ועדה שאתה לא הולך איתם, זה לא מהותי?
0: זה מהותי, ועדיין אני אישית יכולתי לבלוע את זה.
4: אז מה, אתה בולע הכל, בקיצור.
0: אני לא בולע הכל, אל תקרא לי בולע.
4: אם משהו יותר קונקרטי מזה שהוא אמר, אני לא יושב איתם והוא יושב איתם, אז מה כן?
0: יאללה, הנקודה הזו הובהרה, לא נרדוף אחרי הזנב שלנו במעגלים, תודה רבה, יש לנו עוד מישהו קצר, אחרון ודי, להתראות, שלום.
5: שלום.
0: מי אתה?
5: עוזי מכפר סבא.
0: היי עוזי, מה קורה?
5: בסדר, תשמע. אומרים לנו שהערבים מבינים רק שלוקחים להם אדמה, אני שומע את זה בכל הפאנלים, בעיקר בערוץ 14.
0: גם בערוצים אחרים.
5: כן, כן. ומספרים לנו שלקחנו 60% משטח עזה, זה גדיר.
0: בורחה 70.
5: כן, נכון. אז קודם כל אני שואל שאלה מקדימה, הרי ממלחמת ההתשה ומלחמת יום כיפור למדנו, שבאו אחרי ששת הימים שהיה שם ניצחון מוחלט, למדנו שלקיחת שטח לא פותרת שום בעיה. ולגבי עזה, לגבי ה-60% האלה, אני שואל מה יש בהם ב-60% האלה? יש איזה רכס הרים גבוה, איזה 900 מטר של הגנה, יש איזה 50 קילומטר שטח...
0: יש מרווח שצריך לעבור כשחושבים...
5: כן, אבל זה לא 50 קילומטר, זה שני קילומטר, כל הרוחב של רצועת עזה זה 8 קילומטר. אז יש מרווח של 2 קילומטר, עוברים את זה בריצה ברבע שעה, ובאופנוע בשתי דקות. גם נפט וגז אין שמה.
0: אוקיי.
5: אני לא מבין מה ההתלהמות הזאת שלקחנו שטח. דיל, כמו שאומרים.
0: לא יודע אם אתה מקשיב לרשתות ערביות, אני כן, כל היום.
5: לא, ערבית אני לא יודע.
0: בסדר, יש היום שירותי תרגום מעולים, יש ערוצים בטלגרם, שאתה יכול לראות את הכל עם תרגום. זה הכי כואב להם. זה כואב להם מוות. לא כואב להם מוות של אנשים, כואב להם מוות של שטח. זה גורם להם ייסורים, וייסורי אויביי הם תענוגותיי.
5: כן, אבל הייסורים האלה, כמו שאמרתי בפתיח, במלחמת ששת הימים לקחנו את כל סיני, הגדה, ירושלים, הרמת הגולן, ומה קיבלנו?
0: שלום עם מצרים. שלום עם מצרים.
5: חודש.
0: קיבלת שלום עם מצרים.
5: מה?
0: קיבלת בסוף שלום עם מצרים. לא יודע מה הוא שווה, אבל קיבלת שלום עם מצרים.
5: השלום היה אחרי מלחמת יום כיפור. כן? הוא שווה כי יש 40 שנות שקט שם. ודרך אגב, מלחמת לבנון השנייה, שהייתה מלחמה מאוד לא מוצלחת מבחינתנו, אבל אחר כך הגיעו להסכם, שמצד אחד נסוגנו עד הקו הירוק, ונצא 18 שנות שקט. זה הרבה מאוד אצלנו במזרח התיכון. לכן אני חושב שגם עכשיו...
0: אז מה אתה רוצה, שנסוג מהשטח ברצועת עזה? נחזיר אותו לפלסטינים שמיד בשעה הראשונה יתחילו לחפור שוב?
5: קודם כל, כרגע הם חטפו מבחינה אנושית, זאת אומרת, לא רוצה להגיד אנושית, מבחינת הרג מחבלים, אנחנו הרגנו להם כל הבחירים וכל המחבלים, אז ייקח להם כמה שנים טובות להתאושש.
0: החודש נולדו ברצועת עזה 17,000 איש.
5: נכון, אז זה לא ייקח להם 30 שנה, אבל זה ייקח להם 5-7 שנים, גם במצב שאנחנו יושבים ב-60%, ואז הם שוב יתחילו. לעזה באמת אין פתרון.
0: ולכן צריך לשמור אותם קטנים, צפופים, ובשליטה.
5: זה לא נותן שום דבר.
0: אנחנו צריכים לעצור, המוזיקה כבר מנגנת מתחת, אנחנו צריכים לסגור את התוכנית. תודה רבה לך, שלום, תודה רבה לשר פלסנר שערך, לשקד מורג שישבה איתי כאן באולפן, לבני אלפרין ברדיו צפון, לעידן נאור ואופק קולר בדיגיטל. אנחנו נתראה בלי נדר ביום רביעי הבא, אלא אם.
6: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. עכשיו ב-103 FM ינון מגל ובן כספית.

0: כן, בוקר טוב.
1: בוקר אור.
0: בוקר טוב, בוקר אור, לכל המאזינות ולכל המאזינים.
1: למתמלים מיקון, אני תמיד אגיד את זה.
0: מה אתה אומר, סליחה?
1: למתמלים מיקון.
0: למתמלים מיקון, טוב, אף אחד לא יבין.
1: היינו בשיחה הזאת, אנחנו כבר 17 שנה יושבים פה. מיכאל בן חנן, איך קראו?
0: אנחנו מתמלים מהחבובות.
1: אבא של יוסי בן חנן, בואו, תן כבוד.
0: לא אבא של אימנואל רוזן?
1: מה? לא שמעתי.
0: לא שמעת אותי?
1: לא, אתה מבין, לא שמעתי את ינון, אני אומר, לא שמעתי, השר אומר כותו.
0: לא אבא של אימנואל רוזן?
1: לא, שמע, אבא של... טוב, טוב, עכשיו הגעת... עזוב פוליטיקה היום. אבא של אימנואל רוזן זה שמוליק רוזן, כפד ראשו.
0: אוקיי.
1: החידונאי האגדי שאני גדלתי בביתו, אימנואל ואני חברי ילדות, ואף דהרתי במכוניתו. אבא שלי, הליכודניק, הקמצן, צריך להגיד, לא נתן לי את האוטו שלו בכלל. מימיי לא נגעתי באוטו של אבא שלי, אימנואל הפקיע את הפייאט 124...
0: אבל לביבי הוא היה נותן את האוטו.
1: מה?
0: אבל לביבי הוא היה נותן
1: את האוטו. את האוטו? אותי הוא היה נותן לביבי. אימנו לפקיע את הפיאט של אבא שלו, ואנחנו מגיל 17 וחצי והילך דהרנו בה. בקיצור, הוא היה איש מאוד מאוד מיוחד, שמוליק רוזן. אבא של יוסי בן חנן היה מיכאל בן חנן, שנדמה לי בשש וחצי כל בוקר, אחרי קריאת שמה של שחרית, וואי, איך אתה זוכר? זאת אומרת, מי שגדל בתקופה הזו היה, בוקר טוב לכל המזלים, למתעמלים מכל, הוא מתחיל להתעמלות בוקר, ברדיו.
0: אתה שמע ישראל שם ברשת?
1: בטח.
0: יש עדיין?
1: לא יודע, אני לא ער בשעות האלה. ואם כן, אז אני שומע 99 מוזיקה.
0: אולי אנחנו נפתח את התוכנית שלנו גם בשמע
1: ישראל. אנחנו די שם עם השיעורי גמרא... די מיותרים כאן, אבל זה אבא של מיכאל בן חנן. אגב, התזה שלי של ספורט מסוכן לבריאות קיבלה אתמול עוד אישוש, כשגלעד אנקלביץ' הלך בגיל 71.
0: גם צריך להגיד מי זה.
1: זה של השיעור, זה כבר הרבה יותר מודרני, הוא בעצם היה הגורו של ההתעמלות בטלוויזיה.
0: כן, היה תוכניות בוקר שהוא היה אומר, ועכשיו, וידיים לצדדים, ורגליים לכיוון,
1: מוקף בחבורת מתעמלים שריריים, שאף אחד מאיתנו לא נראה כמוהם, או מתעמלות. אתה רואה, אתה שם לב לדקויות האלה, אני לא.
0: אני לא זוכר מה, בוא, אף פעם לא הייתי שותף לאירועים האלה מול הטלוויזיה. זה לא הכי שלי.
1: הצרה אצלי זה שגם לא מול הטלוויזיה, לא הייתי שותף להם, לא מול כלום.
0: כן.
1: זאת, בסוף אני מאמין שאנחנו נולדים עם קילומטראז' נתון, ולמה לבזבז אותו? סע לאט.
0: לא.
1: תן למחשבות לרוץ לכל הכיוונים.
0: צריך לתחזק את האירוע.
2: בוקר טוב לכל המאזינים. ואתם ידידיי המתאמנים, כל אחד אל מקומו, נתחיל. עמוד עמידה ישרה. התרגיל הראשון, ניטורי פיסוק בתנופת ידיים לצדדים.
1: אוי, זה גדול.
2: והניף ידיך גבוה לצדדים.
1: גבוה.
2: האצבעות ישרות, הכפות מופנות חוצה, הזדקף. חזור בקפיצה קלה לעמידה ישרה בהורדת הידיים, מטה, שתיים. ועכשיו נעשה זאת בשטח.
1: תסתכלו עליי, ככה נראה בן אדם מתמוגג.
0: איזה שפה הוא מדבר.
2: החל, פיסוק, חזרה, פיסוק, שתיים.
1: בבקשה.
2: שתיים, שתיים, שתיים,
0: שתיים. זה נשמע כמו סרט של צ'אר.
1: כל בוקר.
2: שתיים, שתיים, שתיים.
1: יש פסנתרן, אל תתבלבל.
0: אתה ביטי אנקלביץ'.
1: אגב, ובים היו אנשים באים, שמים טרנזיסטור,
0: נכון,
1: ועושים את זה על החוף.
0: בן גוריון היה עושה את זה גם.
1: לא סתם עמד על הראש זה.
0: כן, טוב, בסדר. אוקיי.
1: בקיצור, אני לא אוהב לבוא לתוכניות ככה, כשאני, זה נזמן על הבוקר, וזה... תגיד אתה עכשיו על הברק זהב רגע.
0: יוצאים לנסיעת מבחן.
3: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים, חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
0: אוקיי, נתוני הרייטינג לערב הקודם שהיינו בו, הפטריוטים 7-2, מהדורת 14-6-1, חדשות 13-5-3, האח הגדול 12-5, חדשות 12-11-7, חתונמי 16-6, חדשות 11-3-3, לא לריב 4-3.
1: לא לריב זה בשבילנו. במשך לשיחתנו אתמול, שאמרתי לך שברוב רובם של הימים זה פי שתיים, אז זה פטריוטים 7-2, והפריים חתונה מבת ראשון 16-6, זאת אומרת זה בשתי נקודות יותר מכפול, והחדשות כמעט כפול, 6-1, שכפול מזה זה 12-2, והחדשות 11-7, ממש את גבול הכפול, כך שעולם כמנהגו נוהג.
0: יפה, יש ימים שאתה מציין את זה, ויש ימים שאני מציין את זה. זה כל אחד במה שנקרא בפוזיציה שלו.
1: לא, אם אתה שואל אותי, לא צריך בכלל להקריא רייטינג.
0: נו, אז איך אנשים ידעו מה הרייטינג?
1: קודם, מי שזה מעניין אותו, יצמד לכתב תקשורת החביב עליו, ויקרא את הרייטינג בכוחות עצמו. אני רואה בהקראת רייטינג אירוע נרקיסיסטי, אני אמרתי לך 1,000 פעמים, זלזלת, אני אומר לך את זה פעם נוספת, ומוכן שתחבר אותי לפוליגרף, מעולם לא ספרתי לייקים, לא יודע כמה לייקים יש לי, אין לי מה, לא תפוצה, לא רייטינג, אני בא, מנסה לעשות טוב, הולך הביתה, אבל אתה לא חייב להיות כמוני, אני, תשמע, אם כולם היו כמוני, היה משעמם.
0: לא קונה את זה.
1: לא צריך.
0: לא קונה.
1: בסדר. לא נורא. בוא, תגיד לי מה אתה כן קונה בכסף.
0: בוא תתחיל, אני אגיד לך אם אני קונה. בבקשה.
1: יאללה, טוב, בסדר. רגע, אוקיי, בסדר, תשמע.
0: בלי אה, תתחיל פשוט. מה הקשר לאה? כל אחד,
1: קודם כל אני רוצה, הערת מערכת שלא תעניין, לא אותך ולא את רוב מאזיננו, כמו בכדורגל, גם בכדורסל, כל מה שקשור לא למשחק עצמו ולא לבעלים שמשקיעים הון תועפות, שכונה ופח השפעה. הייתי במשחק של הפועל כדורסל שהופסק בגלל האזעקות, לא היו האזעקות בעצם, ואז אחרי שגירשו את הקהל, הוחלט שאפשר להמשיך במשחק, כך החליט המשטרה, כך החליט פיקוד העורף, שופטים קראו לקבוצות לעלות, הפועל תל אביב עלתה, הפועל ירושלים לא עלתה, ובמקום לא הסכימו לעלות, שם תפסו פחד, לא יודע מה היה, ובמקום לתת כמקובל ב-4,000 תקדימים, ניצחון טכני, אגב גם הפועל הובילו 10 הפרש ברבע הרביעי, כן זה לא שהיה, אז הדיינים, שני הדיינים שאחד מהם הוא כנראה יותר גרוע מפח השפעה, החליטו על משחק חוזר. אז אתמול הפועל תל אביב עלו לירושלים במשחק השני וניצחו, אבל זה כל כך מחפיר, כמעט כמו מה שפוסקים על הפועל כדורגל עם ביטול הדרבי והשתי נקודות וכולי וכולי. זה הייתה הערת מערכת. עכשיו בוא נשמע רגע, ואני אשמח מאוד אם תגלה לי מי מדברת, כי זה תוכנית הבוקר של ערוץ 14. תקשיב, קראתי לזה תלמדו מרוסיה.
4: זה המקום לקחת דוגמה מהסובייטים והרוסים, ולא בוועדים, כי אני רוצה להגיד לכם שברוסיה יש חקיקה מאוד ברורה של מי שמדבר כנגד רוסיה במסגרת מה שנקרא שם המבצע הצבאי המיוחד באוקראינה, בגרמניה אולי עוד, אבל יש שם, זה ממש אסור על פי חוק, נאנשים על זה. אני רוצה לראות איזה לשעבר או איזה קצין או בכלל מישהו עולה בטלוויזיה הרוסית ומדבר כמו שאנשים פה מרשים לדבר על עצמם על מדינת ישראל, ובהקשר גם למה שדיברנו בתחילת השבוע, פרשת השבוע, מה קורה מי שמוציא את דיבתה של ישראל. אתה יש לך כיפה על הראש, מה קורה?
1: טוב, אני אשמח, אני מבקש ברצינות שתברר לי את השם של המטומטמת הזאת, שבלי משים, אתה יודע, יש את הקטעים האלה שבקטנה פתאום האמת מזדחלת, אבל בלי משים, היא פשוט חושפת את מה שאתם באמת רוצים לעשות פה. שזה כמו ברוסיה, שכולם חייבים למחוא כפיים למלחמה, אגב, האסונית, שהדפוק הזה פוטין המית על המדינה המסכנה שלו, שאתה יודע, מספרי הרוגים ברוסיה, אתה קולט את זה, אתה לא מאמין שזה אפשרי, 30,000 חיילים רוסים נהרגים כל חודש, אתה יודע את זה?
0: כן. לא, יוצאים, לא כולם נהרגים, חלק נפצעים, לדעתי.
1: אני מכיר נהרגים, אבל לא משנה, כשאתה מסתכל עכשיו על המספרים של 3-4 שנים, זה מפלצתי. עכשיו, על מה? על מה אתה רב איתם? על מה? אתה רוצה את קרים? קיבלת כבר. בקיצור, אז אתם גם רוצים שאי אפשר, קודם כל תסביר לדבילית הזאת, סליחה, אני מתנצל, אבל זה המצב שבישראל יש צנזורה צבאית. אין, אגב, בכל מדינה, רוב רובן של מדינות העולם הדמוקרטיות, אין דבר כזה. פה יש וטוב שיש, ומעבר לזה מותר למתוח ביקורת. לא שיש כזו ביקורת. כולנו מאז השבעה באוקטובר באוקטובר, אין לנו שום ספק שצריך להרוג את כולם וכו' וכו', אבל תנסי לגלות למי, איך קוראים לה, היא פנליסטית קבועה, סתם כדי שאני אדע אם יש לי עסק. אמרתם מודקים, תראה איזה קצר הייתי.
0: כל פנליסט בערוץ, אתה חושב ש...
1: לא, אבל אתה, יש לך קשרים, אתה יכול לברר לי.
0: אני יודע, מה אני יודע? אני רק יכול להגיד לך שהפתעת אותי, דמת אותי, חידשת לי, אני פשוט בשוק, אני בשוק.
1: יאללה, דיברתי 3.5 דקות כך.
0: אני עד היום הייתי בטוח שאומרים, בלי מיסים, ואתה אמרת בלי מיסים, בדקתי בדקתי ב...
1: לא, אתה חשבת מיסים עם מ' י' סמך י' מ'?
0: לא, לא, לא, לא. לא, אבל חשבתי שזה עם חיריק.
1: כי יש את הקטעים האלה שאתה פתאום בגיל 100 מגלה על איזה משהו שחשבת ש...
0: לא, לא, פשוט חשבתי שזה עם חיריק, בלי מיסים.
1: ומה, ומי צודק?
0: אתה צודק, בלי מיסים, כתוב. אוקיי. וואי, אני בשוק, טוב, אוקיי.
1: גם בגילך לומדים.
0: עכשיו אני צריך לשנות את כל הקטע הזה של הבלי מיסים, הלאה, כאילו, מדהים, מדהים. טוב, תשמע...
1: גם בלי מיסים זה חמוד, כאילו, אתה לא משלם על זה מיסים.
0: בדיוק, זה נכון. ראיתי שהיה לך אתמול דיון עם שי קלח.
1: כן.
0: מה נסגר?
1: שום דבר, כל מה שהוא, אם ראית את הציוץ שלו, פייק.
0: פייק?
1: כולו, מההתחלה ועד הסוף.
0: וואלה, אז מה? אז מה האמת?
1: היה אתמול ששלב הוכחות, הוא העלה את עדיו, אנחנו העלינו את עדינו, והשופט, אגב, השופט מאוד רצה לסגור את התיקים בסוג של, נגיד שאנחנו מצרים על זה שהוא נפגע והוא לא הסכים, אז ממשיכים.
0: הבנתי.
1: הוא שיקר שקר גס בזה, אבל לא רציתי להגיב, כי אני לא חושב שזה נכון להגיב על משפט במהלך דיונו.
0: אבל אם השופט רוצה בזה שזה תסיימו בהתנצלות, אז כנראה שהוא חושב שהוא צודק.
1: להפך, הוא רוצה הרבה כסף. אבל בוא, למה לנו לא אומרים יש לפני הגול, ואת הכסף שורים במדרגות?
0: תראה, בוא, מה נתחיל בזה, בזה, בזה, בזה, בזה, בזה, בזה, בזה. קודם כל, ברוך השם לגבי הצפון. נתחיל בצפון. אנחנו לא שמים לב, אבל מה שלא צריך להגיד, אנחנו לא נגיד.
1: תודה לאל.
0: בדיוק. זה מה שצריך להגיד. אבל כרגע, מה שנקרא, המילה שאסור כבר להגיד אותה לדעתי, מרוב שהיא מעצבנת, המשוואה, כן? אני מבקש להפסיק להגיד המשוואה. די, מספיק, מצינו את מכסת הפעמים שאפשר להגיד משוואה בחודש, כן, ואנחנו רק בעשרה בחודש, כן, כבר יותר מדי פעמים נאמרו פה בשבוע האחרון, נאמרה המילה המשוואה, אבל מה שכן, במשוואה, כן, שנוצרה, אז תפו תפו, לא יורים לצפון, שזה יפה, שזה יפה, וצהל קוטש, קוטש את דרום לבנון, קוטש, משמיד, מחריב, יפה, בסדר, מתקדמים, ושנשמע רק צורות טובות, בלי לפרש, שנשמע רק צורות טובות, אוקיי? יפה. שימשיך ככה, ברוך השם. יפה. זה דבר ראשון לגבי לבנון. לגבי איראן, הם הפילו מסוק, הם תקפו, הם ירו, הם זה. טראמפ אתמול הודיע שזה, שתוך שבועיים הוא מכריז על ניצחון מוחלט. מוחלט, כן? לא זה. לא נתניהו, לא ינון מגל, טראמפ, ניצחון מוחלט תוך שבועיים. אתה שם לב למה שקורה פה, כן? אוקיי, בסדר, מעניין, אני לא יודע.
1: לא הבנתי, תחזור שנייה בה,
0: אני אומר שטראמפ אמר שתוך שבועיים הוא מכריז על ניצחון מוחלט.
1: טוב, אתם הכרזתם יותר מהר. יש פה מרוץ של בין הניצחונות המוחלטים המדומיינים שלכם ושל טראמפ.
0: מה קורה פה? אני לא מבין מה קורה פה.
1: גם אני לא.
0: אין לי מושג. בשוליים צריך להגיד שרונן ברגמן כתב אתמול איזה מאמר בידיעות אחרונות, משהו על תבוסה, הפסדנו, נחרבנו, נהרס לנו, הלך הכל וזה. עשרות אתרים פרו-משטר איראנים שיתפו אותו, חיזבאללה שיתף אותו. תשמע, אז אולי האם מגזימה שצריך ללמוד מרוסיה איך להיות פטריוטים בזמן מלחמה, ובאמת זה נתון מדהים ש-30 אלף חיילים יוצאים...
1: זה מטורף, זה מטורף.
0: כל חודש. כל חודש, 30
1: אלף חיילים. אגב, הם מתקשים לגייס, הרי רוסיה סובלת מיטת אוכלוסייה.
0: הוא מופרע, פוטין, אז ראית את המכתב שאיך קוראים לו? כתב לו? זלנסקי? זלנסקי קוראים לו?
1: וולודימיר, תתבייש, הוא יהודי גם.
0: כן, נו, בסדר. תקשיב, זה אירוע פסיכי. זה אירוע פסיכי, 30 אלף חיילים בחודש. וואו. טוב, בכל מקרה, מה אני רוצה להגיד לך? אם אנחנו כבר בקטע של צבא, אז 12 ראשי ישיבות הסדר הודיעו שהם לא ישלחו את התלמידים שלהם לשריון, בשל הכוונה לשלב לוחמות בטנקים, שזה אירוע מאוד דרמטי. אני חושב שבסוף אנחנו נגיע לקרני הדילמה שעליהן צהל יצטרך להכריע האם הוא רוצה נשים ופרוגרס, או שהוא רוצה לוחמים דוסים. עכשיו, השלכות ברורות, עם כל הכבוד. כל אחד שיחליט מה הוא רוצה, כן? ברמת היכולת של גברים מול נשים, ברמת היכולת של גברים לעשות מילואים למשך שנים, כמו שישיבות ההסדר עושות, למשל, מול רמת היכולת של נשים לעשות מילואים, ובתוך ממלכת הפוליטיקלי קורקט המגוחכת שבה אנחנו נמצאים, אז גם היה איזה דיווח שמישהי גמרה מסלול בסיירת מטכ"ל, כשהיא לא גמרה מסלול, היא לא חלק מהצוות, היא הייתה חלק מצומצם מהמסלול, הצטרפה לאיזשהו צוות, גרמה, עשה משהו מאוד יהודי שמותם לנשים וכל מיני כאלה, אבל העיקר כותרות וזה וחרטות וכל מיני כאלה. בסדר, חבר'ה, בואו נתאפס על המציאות. בואו נתאפס על המציאות, כן? תחליטו מה אתם רוצים. תחליטו מה אתם רוצים. אני לא מדבר על דברים יהודיים שצריך פה נשים או כל מיני דברים כאלה. אני מדבר באופן כללי. באופן כללי, בחיל כמו שריון. תותחנים כבר עשו את זה, והיום אין הסדרניקים בתותחנים. מישהו אמר לי, אני לא יודע אם זה נכון, שבתותחנים זה יצר בעיה. בסוף, כן, צריך להחליט איפה, מה אנחנו רוצים. חרטוטים או ניצחון. זה הכל, פשוט מאוד, תודה רבה.
5: טוב, אנחנו, בן, אנחנו היום מצומצמים בזמן, יש המון מקבצים, אתה תענה מי... לו אחרי הפרסמות.
1: אצל מי אני יכול להתלונן?
0: תתלונן בבקשה.
5: מה זאת אומרת? אצל מי?
0: תלך בחדר הסמוך, יש שם
1: קופסה של ישנה אביגייל.
0: תלונות הציבור, תלונות הציבור.
1: אם אני אלך להעיר את אביגייל להתלונן...
5: אתם מושכים מזמן, דיווחי תנועה.
1: סליחה, דיווחי
0: תנועה. כן.
1: טוב, אז לגבי מה שאמרת בעניין השריון, כמי שגם היה מפקד של הסדרניקים בשריון, אני נזכר, מה נזכר? לא צריך להיזכר, אתם צורכים את זה גם היום, שצרכתם עלינו, פרקתם כאן צבא. כשבמציאות לא פרקנו כלום, אתם ניסיתם לפרק את המדינה, נראה עוד, לא ברור אם הצלחתם או לא, אבל המקסימום שהיה במחאה שהשתתפו מיליונים, לא, אני לא מגזים, לא זורק מספר, מיליונים, היה שאנשים שעברו את הגיל ונמצאים במילואים בהתנדבות, אימו עתידית שאם תבוטל פה הדמוקרטיה, הם יפסיקו להתנדב. זה הרבה דברים... זה לא פירוק צבא, וזה אפילו לא סרבנות. כמובן שברגע שהבלוף של מר ביטחון התפוצץ וקרה 7 באוקטובר, גם בני 100 באו לה והתייצבו כולם, בעיקר מהמחנה שלי, אבל כמובן שצריך לציין פה לשבר גם את הציונות הדתית שנותנת מעל ומעבר, ואני אומר את זה בכל פעם שאנחנו מגיעים לנושא, כי צריך להגיד את זה, כי זה נכון. עכשיו, לגבי מה אתם עושים, מה שעשיתם בהתנתקות, יש הרי שרשורים אינסופיים עם כל הסרבנות של הימין והימין הקיצוני והמירי האזרחי של אריה אלדד וכו'. מה זאת אומרת אנחנו לא שולחים? אז מה ההבדל בין מישהו שעוד פעם זה אי אפשר להשוות כי הוא מתנדב, אלה לא מתנדבים. ההסדרניקים הם לא מתנדבים. הם מגויסים על פי חוק, שירות סדיר אגב עושים חצי, שאני עד היום לא מבין למה, אבל הם עושים חצי, יש להם פריבילגיה ענקית, ועדיין הם לא יבואו כי יש נשים. עכשיו, עם יד על הלב, אם אתה שואל אותי, אני לא חושב שצריך לאכוף על הסדרניקים, להיות בטנק אחד עם אישה. לא חושב. אם כי, אתה יודע, הצביעות קצת משגעת אותי, הרי ההסדרניקים, הציונות הדתית, לא מדירים נשים. הם עובדים עם נשים, יש מקומות עבודה יותר אינטימיים אפילו מטנק, הם נוסעים באוטו עם נשים, הם הכל עם נשים, אפילו הם, לא בטוח שחלק גדול מהם הולך לחופים נפרדים. אבל בצבא זה פתאום בעיה. אוקיי, זה בעיה קיבלתי. אני חושב שבנושא שריון, טנק מעורב לא צריך להיות. עוד פעם, אני מאוד הייתי שמח אם בסדיר שלי הייתה גם טענת קשרית, או קשרית טענת, או נהגת, או מפקדת, או whatever, אבל... לא צריך, לא רוצים, לא צריך. אני מקווה מאוד שהצבא קשוב לזה. אבל אם אחד א' הוא עם גברים ואחד ב' הוא עם נשים, מה הבעיה? זה שני טנקים נפרדים, זה עולמות שונים. מה הבעיה? צריך להתאים את זה, כן. אני גם הייתי מאלה שתמכו בלימודים נפרדים באקדמיה לחרדים, רצו להרוג אותי, הבס שלי, עדיין רוצים להרוג אותי, אני אומר, אתם רוצים שהם ילמדו? בואו נלך לקראתם. נפצה את המרצות, הנשים שמפסידות שעות הוראה עם החרדים, לקבל יותר שעות הוראה עם הלא חרדים. שלא תהיה פה חלילה אפליה. אבל להגיד, במקרה שלנו פרקתם צבא ועכשיו, בחופשי, כן? לא, אנחנו לא נשלח. חבר'ה, זה מה שקורה כשנותנים להם להשתמט. כשנותנים להם להשתמט בצורה המונית, אז כל אחד מתחיל להגיד, אני לא אשלח. זה אחד. שתיים, אני רוצה לעדכן אתכם שהנשיא טראמפ אמר אתמול באיזה רעיון או פודקאסט, אי אפשר לעקוב אחרי הגודש של הרעיונות של האיש הזה, שהוא לא בטוח שנתניהו ירוץ. עכשיו, אני לא מאלה שמתנבא שנתניהו לא ירוץ, אם כי הייתי הראשון שאמר כבר כמה פעמים, שיש מצב, סיכוי קלוש מאוד מאוד, שהפעם ברגע האחרון הוא החליט לפרוש, כי הוא מבין את מצבו במשפט, אני אומר לכם, באחריות, מצב רע, אפילו תיק 2000 יתהפך לו על הראש אם תעקבו אחרי מה שקורה בימים המעטים שהוא מגיע, והוא מבין שאם הוא הולך לבחירות ומפסיד למרות הסקרים של פילבר, הוא אפילו עסקת טיעון לא יוכל לקבל. אבל מה שמעניין זה שטראמפ אמר את זה, עכשיו נשיא טראמפ אנחנו יודעים אין לו מעצורים בלשון, זה מכניזם כזה שאין מיוט ואין סטופ. למה הוא אומר את זה? כי הוא שמע את זה ממישהו, מי יכול לשמוע את זה? מהתדרוכי מודיעין שלו, CIA פה מאזינים לכל מילה, אגב כל מילה שנאמרת בעברית בישראל, מסונכרנת על ידי ה-CIA, NSA זה מתחיל כמובן, אל תתבלבלו, גם נתניה יודע את זה, ולכן אני רק מוסיף את זה ככוכבית.
0: הם מודיעים גם, הם שומעים את מה שאנחנו אומרים פה בתוכנית?
1: לא, לא, זה ג'יבריש, אף אין מי שסוגל לתרגם, אז, אבל בקיצור, זה דבר שנאמר על ידי נשיא ארצות הברית בכבודו ובעצמו, למשל אקדח שהונח על השולחן במערכה הראשונה, אני לא יודע אם זה יקרה, אני כן יודע שזה במערכת השיקולים, וזה נמצא בקלפים איפשהו, ועכשיו, כרגלי לתת את השרבית לפני הזמן, אני אשמח ברצינות הכי גמורה, באמת, אנחנו בשבוע של, איך אמרת? פיוס, כן, פייסנות, שקט ורפש, לשמוע מה את חושב על זה. אפרופו, עזוב אותי, מה שטראמפ אמר, אם יש באמת סיכוי לדעתך. ברק זהב, חבר'ה, אנחנו רוצים נסיעת מבחן, ממש, כמה שניות. אה, זה לא נסיעת מבחן, חלילה, מה פתאום?
0: אנחנו לא יוצאים לנסיעת מבחן.
1: לא יוצאים, אבל סתם יוצאים.
6: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
0: תשמע, לא יודע מה טראמפ, אין לי מושג מאיפה הוא הביא את זה. אין לי מושג.
1: גם לי לא.
0: לא יודע, אין לי מושג.
1: אבל זווים אני אומר לך בתיאוריה הכללית, עזוב רגע. טראמפ יכול להביא את זה רק כי אמרו לו את זה, הוא לא יכול להמציא את זה. אמרו לו את זה עוז רב.
0: אני לא רואה את נתניהו, כמה אנחנו 4 חודשים לפני הבחירות, אני לא רואה את נתניהו מודיע עכשיו שהוא לא מתמודד. זה לא נראה לי ריאלי. לא נראה לי ריאלי.
1: תשובה מצוינת.
0: זה פשוט, כי בוא, אם הוא היה מודיע, זה, מה הוא משאיר את המחנה, ישאיר את המחנה עכשיו בלי אבא, בלי רואה.
1: בוא, אח שלי, הוא לא, זה מעניין את המחנה. אני רוצה לגלות לך משהו, אל תיפגע, המחנה מעניין את הסבתא שלו, אתה יודע את זה.
0: טוב, נו,
1: בסדר. אגב, פעם ב-99 ככה הוא פרש, בום, בסוף, הלך, אריק שרון בחוכמתו עמד לידו לקח.
0: לא, לא, לא, זה לא, אני לא רואה.
1: לא, בסדר, אני רציתי לשמוע מה דעתך באמת.
0: אוקיי. תראה, טראמפ אמר שהוא תוך שבועיים מגיע לניצחון מוחלט, טראמפ העלה כל היום ציוצים שהוא משמיד את הזה, הוא אמר שהוא הולך להחריב ציוויליזציה, הוא אמר שהוא הולך להחריב ציוויליזציה. לא, כאילו, בוא, הבן אדם, הוא מדבר חופשי.
1: אתה התפללת לניצחון של דונלד בן פרד בפעם הקודמת שהוא הפסיד.
0: נכון, בוא, קודם כל צריך להגיד מיד, שביחס לאלטרנטיבה, אתה יודע, הוא גבי הקדוש, בוא נגיד את זה, ביחס לקמלה. זה דבר ראשון. דבר שני, יש לו הרבה יתרונות, תשמע, הוא באמת עשה הרבה דברים טובים למען עם ישראל.
1: חד משמעית.
0: אבל עדיין, איך אומרים, אל תבטחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה. כלומר, עדיין אתה יודע, זה בן אדם.
1: אין לו תשועה, אבל יש לו תשועה.
0: כן, אתה לא יודע מה, התהפך עליך, לא התהפך עליך, בשנייה הוא מתהפך, עכשיו הכל משתנה. בסדר, אוקיי, לא יודע. עכשיו, תראה, אני רוצה להגיד, לדבר איתך על שני דברים. קודם כל, התפרסם אתמול, יש איזו פרשה, קצת קשה לעקוב, אבל יש את קובי יעקובי, מתברר שהוא גם פשוט קורבן של המערכת המשפטית, וניסו לתפור אותו, מנסים לתפור אותו, היועמ"שית ומח"ש והפרקליטות, בצורה די מטורפת. אתמול התפרסם שאיזה ציטוט, שיש שם אחד, שתת ניצב ליאור אבו דרם מהמשטרה, שהוא כאילו, תשמע, זו פרשה נורא מסובכת. זו פרשה, לא נורא, אבל היא קצת מסובכת.
1: אז למה, מה חתור מזיננו?
0: אני אעשה אותה בצורה פשוטה. הם טוענים שקובי יעקובי הודיע לאבישי מועלם, ניצב משנה אבישי מועלם, שיש נגדו חקירה, ובכך הוא עבר על החוק. אבישי מועלם לחקר, גם תפירת תיק של השבק והפרקליטות והיועמשית, לתפור קצין שנחשב מקורב לאיתמר בן גביר. וכנראה את הכל חרטה לא יצא מזה כלום. עכשיו הם רצו ניסו גם לתפור את קובי יעקובי, והם לא מצליחים. כי אין שם כלום. כי אין שם כלום. עכשיו, אני קשה להסביר את זה, ואני לא אלאה אתכם בפרטים. שורה התחתונה, כן, שורה התחתונה, אין להם כנראה שום דבר בידיים, וזה ייגמר בלי כלום. ואני אומר לגלי, גלי, תשחררי. זה מביך. זה מביך. זה היה עם זיני, זה היה עם גופמן, כן? עשית את זה גם עם כחלון, עם הנציב, תקעת אותו בצורה שערורייתית, שסחבת איזו חקירה בשביל שהוא לא יוכל להתמנות לנציב, בצורה מופקרת. עכשיו את עושה את זה עם קובי יעקובי. אני לא זוכר, בטח יש עוד כמה מקרים ששכחתי, אני לא זוכר מה. זה מביך, שחררי, זה ייגמר בלי כלום. את מביכה, אוקיי?
1: אתה שמעת, אני סתם שואל בידידות, את השיחה המוקלטת?
0: לא, אתה שמעת?
1: היא פורסמה, ברור.
0: כן?
1: כן, אני אשלח אותה.
0: לא, תשלח, בבקשה, מותר להשמיע אותה? תשמיע אותה.
1: אני חושב תשמע, אני לא לרדת, התיק הזה סגור, איך קוראים לו, מועלים יורשה, קובי, אני לא בטוח, אבל במסובך, פשוט יש הקלטה של כל הקומבינה, אבל עזוב, שאלתי כי לא ידעתי אם שמעת, אני אטפל ביום שני, זה יטופל, אני רושם לעצמי.
0: סבבה, זה דבר אחד. עכשיו, ביום שישי, פרשה.
1: מישהו שואל אותי, השאלה היא, אם יתניה יפרוש, אם ינון יספיק להיכנס למרוץ במקומו.
0: זה לא יקרה.
1: אוקיי.
0: זה לא יקרה.
1: חשוב לך יותר להישאר פה איתי.
0: בדיוק. חשוב לי, כי פה איתך אני הרבה יותר משפיע, אתה מבין? חשוב לי כאילו, 9-11. עכשיו תשמע משהו. יש עוד פרשה של א' מהשבק, שהוציא את החומרים על חקיר של השבק, לעומת מה שפורסם, וגם את זה שהיה בעצם ניסיון לתפור את הדרג המדיני, איתמר בן גביר, על ידי גלי בהרב מיארה ורונן בר. תקשיב, היה ביום שישי את התמלילים של א' מהשבק, הבן אדם הזה חייב להיות, לקבל הגנה על חושף שחיתויות. הרי ברור שאם זה היה איש שמאל שמוציא על אנשי ימין, זה מה שהיה קורה. הוא חשף, קנוניה של השירות החשאי, והממסד המשפטי נגד הדרג המדיני, וניסיון של השירות החשאי לטפול על הדרג המדיני אחריות על השבעה באוקטובר, בניגוד למה שיצא בתחקירים שלו עצמו, והוא מואשם ונחקר וכל מיני דברים כאלה, ועד היום עכשיו ישוקלים להגיש נגדו כתב אישום. זה עולם הפוך. תשחררו, לא שחררו עם צדיק, עם צ'ופצ'יק, שחררו פרסומות.
7: עכשיו ינון מגל ובן כספית.
0: שלום סגן אלוף נצר, מגד 697, חטיבת המילואים של הצנחנים, בוקר טוב.
8: בוקר טוב.
0: איפה אתה?
8: אני כרגע בגבול הצפון.
0: בגבול הצפון. והכוח שלך, הגדוד, איפה?
8: אנחנו פרוסים באזור המערבי של גבול הצפון, אזור קיבוץ אדמית, ערב אל הרמשה, זרעית.
0: אוקיי.
8: האזור שאנחנו פרוסים בו.
0: אוקיי, אתמול היה אירוע, זה היה בגזרה שלכם, או שם זה יותר לא. בגזרה המרכזית?
8: האירוע היה יותר מזרחה מאיתנו.
0: כן, כן. אבל בכל זאת, מה אתה אומר עליו? נגיד, מי שלא יודע, שמחבל חדר את העבר לצד הישראלי, עם חמוש באקדח וחוסל.
8: כן.
0: כן.
8: נכון. אני עוד לא מכיר את פרטי האירוע ברמה המקצועית, נגיד ככה, אבל זה מראה עד כמה חשוב שהכוחות שלנו שפרוסים על הגבול, שנהיה ברוכים וחדים, ואם כבר מחבל מנסה, אז שזה ייגמר כמו בתוצאה הזאת, שהמחבל הרוג והאזרחים נשארים בחיים, זה מה שחשוב.
0: אבל כמה אנחנו פרוצים לדעתך, כמה זה מעיד על המצב, תאר לנו את הסיטואציה שם בצפון מבחינת פריסת הכוח, בלי לתת לאויב.
1: אם יש בכלל אפשרות לסגירה הרמטית, הרי דרום לבנון זה סבך, זה עמקים, זה גאיות, זה הרים, אתה לא יכול לסגור את זה הרמטית, צריך 700 צבאות לסגור את זה הרמטית, או שאני טועה.
8: אני חושב שהרמטי אין שום דבר בחיים שהוא הרמטי, חוץ ממוות ומיסים, כמו שאתם מכירים. אבל בסופו של דבר, אם מצליחים לפרוס, והסיטואציה היום שיש לנו גם כוחות שנמצאים בתוך הצד הלבנוני, ולאויב יש הרבה דרך לעבור דרך כוחות צהל עד שהוא מצליח להגיע לאזרחים ישראלים, אז הסיכוי שלנו יותר טוב. אני חושב שלפחות איפה שאני נמצא, הפריסה היא טובה ואנחנו מרגישים חזקים.
0: אוקיי, תגיד, מה עם החבר'ה, איך אתה מתרשם, אתם בטח תחנתם מילואים הרבה במלחמה הזאת, מה מצב החיילים שלך?
8: אנחנו גדוד שזה הסבב השביעי שלו, כולל שהופצנו פעמיים מהבית, גם בשגת הערי וגם בעם תל אביב. בהחלט יש אתגרים אדירים לאנשים עם הבית, עם המשפחה, עם העבודה, איזושהי תחושה שממש החיים שלנו הולמו לטובת המדינה בשלוש השנים האחרונות, עם כמות ימי מילואים משוגעת. אבל אני יכול להגיד שיש פה חבורה של אנשים שפשוט מוכנה לעשות את זה, מגיעה פעם אחרי פעם, תמיד עם הראש למעלה ועם רצון לעשות, וכשאנחנו מסתכלים אחורה ורואים את האזרחים, שחלקם הם המשפחות שלנו ממש, ואנחנו מבינים שעליהם אנחנו שומרים, אז הקשיים בבית ו...
1: תגיד, ההתייצבות היא עדיין כמו שהייתה בהתחלה 150%, או שזה כבר סיפור אחר? אתה, אני קורא, מנהל בית ספר ומורה לתנך והיסטוריה, ואין לך מושג כמה אני מקנה בך, חלמתי בכל חיי להיות מורה, אבל אתה יודע, זאת המשכורת שלך דופקת, אבל יש הרבה מאוד אנשים עם עסקים, עם סיפורים, עם התחייבויות. השאלה היא מה זה עושה לאחוז ההתייצבות?
8: אני חושב שאחוז ההתייצבות הוא פחות העניין, וגם זה ברור שככל שאנחנו עוברים יותר ויותר סבבים, אז אנחנו צריכים לעשות יותר התאמות. אם למי אנחנו אומרים לבוא ולמי לא, ואיזה רווחים אנחנו נותנים לאנשים כדי שבכל זאת יצליחו לנהל את החיים שלהם. אני יכול להגיד שבכל פעם שאני אומר, שורק במשרוקית וקורא לכולם, כולם באים. אוקיי, זה דבר שהוא מדהים. אני אגב כל פעם מחדש אני עומד מול הגדוד ואני אומר, אני לא מאמין שבאתם. אבל כנראה שיש איזה משהו מאוד מאוד חזק, למרות שאתה צודק, הקשיים הם אדירים, אסור לבטל אותם. מדובר באמת באנשים שמשקיעים ונותנים את החיים שלהם ומפסידים הפסדים כמעט בכל תחום בשביל שהדבר הזה יקרה, שצבא המילואים יחזיק על הרגליים.
0: אז אם יצא לך בשיחת מגד הבאה, תגיד להם, תקשיבו, עליתי לרדיו אצל בן וינון, ובשם עם ישראל הם הודו לכולכם, לכל אחד באופן אישי, כן? על התרומה שאתם תורמים, שאנחנו מאוד מאוד מעריכים את זה, ולא שוכחים את זה, וזוכרים את זה.
1: ואפילו התרגשו מאוד מאוד, כי זה הסיפור שלנו כאן, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה... כן.
8: שאלה... אני רוצה להגיד עוד נקודה אחת על גיבורים שלא דיברנו פה, זה מי שנשאר בבתים שלנו. משפחות שלנו מגויסות לא פחות מאיתנו, ובאמת חורקות שיניים כבר כמעט שלוש שנים, והגבורה שם היא לא פחות גדולה מהגבורה בכדי.
1: שאלנו אותך אם יש לך ילדים וזה?
8: לא שאלתם, אני נשוי לטל, ואבא לניר אפק, צלם וראי, שלוש מתוכם זה בנות, אין לכם סיכוי לדעת מי.
1: איזה יופי של שמות.
0: ניר אפק, צלם
1: וראי. רגע, אתה יודע, היום כבר אפשר לדעת מי הבנות ומי הבן, הבן זה ראי?
8: הבן זה צלם.
1: ואיפה הוא ברשימה הכרונולוגית?
8: הוא השלישי.
1: זאת אומרת, קיבלת שתי בנות, רצית אחר כך בן?
8: רציתי שיהיה בריא.
1: מלך אתה. ומה עושה טל? חוץ מלהתמודד?
8: עורך הדין בפרקליטות המדינה, הפרקליטה הפלילית במחוז צפון.
1: וואלה.
0: וואלה.
1: בדיפ, אתה בדיפ, בעצם אתה דיפ סטייט, אין מה לעשות.
0: לא, הוא אשתו.
8: נכון,
0: אשתו בדיפ
1: סטייט. מה לעשות פה, הנה הפרקליטות, אתה פוגע פה במשמעת הקואליציונית. אבל תשמע רגע, אני רוצה לשאול אותך שאלה, בלי להכניס אותך לוויכוח עצמו, על חוק הגיוס כן או לא. זה אינון ואני מתווכחים פה מספיק. אבל העובדה שבינתיים לא עובר חוק, וגם לא עובר הערכת השירות חזרה לשלוש שנים, מה שהרמטכ"ל קורא לזה, הצבא קורס לתוך עצמו, הרי אתה יודע, כל גדוד סדיר, פלוגה סדירה בעצם פותרת ומקלה על, על שני גדודי מילואים, מה, אתם מודעים לדבר הזה שהכל תקוע והצבא במצוקה הנוראית הזו של כוח אדם?
8: אני מסתכל בעיקר על, על המצוקה, המצוקות שלנו, אוקיי? ואני אומר, אני מאוד מאוד אשמח שיהיה מי, מי שיחליף אותנו ושהסבבים בין המילואים יהיו יותר, יותר מרווחים. אבל אחד הדברים שאולי מאפיינים את, את האנשים ש, שנמצאים פה, זה שאנחנו לא עוסקים כל הזמן באכלו לי ושתו לי ומי לקח לי, ומי צריך לעשות יותר ואני צריך לעשות פחות, אלא כשקוראים לנו אנחנו באים ועושים את מה שצריך.
1: אתם הסוד שלנו כאן.
0: תגיד, רציתי לשאול אותך שאלה לסיום, לא, אנחנו מגיעים לזה בסוף, אבל מה אתה אומר על המצב בצפון? מה יש לך להגיד על בירות, דרום לבנון, חופש פעולה?
8: תשמעו, אתם יודעים שאתם מראיינים מגד ולא את הרמטכ"ל. אני בסוף, יש לי את הגזרה שלי, אני מרגיש שבגזרה שלי אנחנו עושים עבודה טובה, ומי שצריך לפעול בבירות, יפעל בבירות. אני חושב שהסיטואציה פה בגבול הצפון בשביל האזרחים, הרבה הרבה יותר טובה ממה שהיא הייתה פעם, והיכולת שלנו להגן עליהם, זה אני יכול להגיד בוודאות.
1: תגיד, הגדוד שלך עצמו, זה פסיפס של מדינת ישראל כזה? יש הכל? קיבוצניקים, מושבניקים, דתיים, חילוניים, עירוניים, כאילו שזה כאילו גדוד הומוגני לכיוון מסוים.
8: ממש ככה, ולפעמים אני שואל את עצמי למה אני בא, ואחת הסיבות שאני נותן מעבר לכל הדברים שדיברנו עד עכשיו, והחברים והמפגש עם האנשים, כי אני אוהב אותם, ושזה דרך להוציא את הראש מתוך העולם הזה של חדשות ורשתות חברתיות, ולהסתכל על עם ישראל ולהגיד, בגדול מדובר באנשים מדהימים. יש איזושהי תחושה מהרבה מאוד מקומות שלא, אבל מדובר באנשים יוצאי דופן שאני מאוד מאוד אוהב לפגוש, וזה מרים לי את הרוח כל פעם שאני בא.
1: אין מילים לתאר את זה. אתה יודע, יונתן גפן אמר משפט שאני מסכים רק עם החצי השני שלו, אני שונא את המדינה ואוהב את הפלוגה. מה שמחזיק אותנו פה זה הפלוגה. הפלוגה זה החבר'ה באים אחד בשביל, גם כשמסתערים אגב, אתה מסתער כי לידך חברים שלך.
0: סגן אלוף נצר מגד 697
1: שקויך
0: המילואים של הצנחנים שנמצא בגבול הצפון, תודה רבה שדיברת איתנו, יישר כוח. נא למסור לחיילים בבקשה מה שמסרנו, תודה רבה. תודה שלום, תודה גם לנשים שהם ימסרו לנשים שלהם ולכל ילד, תודה. כן, אנחנו יוצאים פה לאיזה הפסקה כי אומרים לי שיש כאן חדשות מדי פעם.
1: למה חדשות? אנחנו החדשות.
0: בסדר, לא יודע מה זה נתחיל לנו איזה פוסטי, נשתה משהו, הכל טוב, הכל טוב. שלום.
7: עכשיו ינון מגל ובן כספית. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. ינון מגל ובן כספית. One, two.

0: זה מה ששמעתי עכשיו בחדשות, זה מה ששמעתי.
1: מה זה אבל?
0: שמעתי לך את זה לפני איזה שבועיים. לא יודע, זה כל היום קופץ לי בטיק טוק.
2: היי, תשמע, אם אפשר היה לעשות, לנתח לך את המוח ולבדוק את כל המורכבויות בפנים.
0: איך זה מתחבר שם, כל ה...
2: איך הכל מכן, לכן זה לא מתחבר, לכן כל הזמן יש חריקות, קולות צורמים.
0: גוש צמר כזה, אתה יודע, מעורבב, הכל משמש כזה?
2: לא הייתי קורא לזה, אולי צמר פלדה.
0: כן.
2: צמר כבשים. שמע רגע, לא קשור לחלוקת זמן בינינו, אתה בטח תזרום. כי בשבת, איזה מה התאריך? 13 ליוני, זאת אומרת, שבת הקרובה, התקיים מרוץ קיסריה, השלישי.
0: אופה, קיסריה?
2: קיסריה.
0: אופה.
2: ולמה אני מטריד אתכם?
0: כן.
2: כי הוא על שמו של סגן אלוף סלמן חבקה, גיבור ישראל,

0: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
1: שכח את הסיפור של נפילת טוב, את המשפחה שלו, ותצטרפו. אגב, יש ניוז משמעותי עכשיו עם המשותפת, שמעת?
2: מה?
1: סופית, הם לא מתאחדים, רעם רצה לבד, וכל השאר רצים לבד, וביני אשכנזי שלנו צייץ, נו איפה הציוץ ולמה אני מאבד אותו שהוא התקשר... לא, אמרתי שלנו ברמה הכללית, כאילו, ישראל היום וזה, הוא צייץ שהוא דיבר הרגע עם מנסור, ומנסור אמר, אנחנו הולכים לשיתוף אזרחי, חברתי, והאחרים הולכים...
3: נו, זה בשביל שתהיה לכם ממשלה.
1: תשמע, אני לא יכול להגיד למנסור אבס מה לעשות, אני, כמו שאתה יודע, מחזיק ממנו מאוד.
3: אין לכם ממשלה בלי אבס.
1: ולכם יש.
3: לנו יהיה, בעזרת השם.
1: אני מציע שנחכה ונראה למי יש ממשלה ועם מי. זהו, עד כאן הניוזים והזה.
3: אתה יודע ש דדי ברנע כשהוא סיים את תפקידו אז הוא הודע לראש הממשלה, אני אמרתי לך את זה בעל פה בזמנו, בוא נשמע את הקטע שהוא אמר את הדברים במופיו, בבקשה. תודה.
4: ראש הממשלה בנימין נתניהו, תודה על החלטות אמיצות שקיבלת לאורך המלחמה אשר אפשרו למוסד להביא לידי ביטוי את מלוא יכולותיו ותרמו באופן משמעותי לחיזוק עוצמתה של מדינת ישראל. לעולם הוקיר לך תודה על החלטות היסטוריות, ולי חשוב שאתם תכירו אותם. מול חיזבאללה, 4 ימים לאחר הטבח, החלטת להימנע מפתיחת חזית נוספת, שבעצם הייתה מביאה גם חזית שלישית. על החלטתך לאשר לנו מבצעים בעלי השלכות ומורכבויות, כמו חיסול עניה. על אישורך להפעיל את מבצע הביפרים למרות ההתנגדות הרחבה. על החלטתך לאשר את חיסול נסראללה למרות הספקות שניסו לטעת בך.
3: כן, אז הוא מציין פה כמה דברים, את אלה שנחשפו ואלה שפורסמו ואלה שאפשר לדבר עליהם, ובכל תחנה כזאת מתברר שנתניהו בעצם שחה די נגד הזרם בהחלטות שלו. ככה זה היה גם בהחלטה ב-11 באוקטובר, שהוא היה צריך להתמודד פחות או יותר מול גם שר הביטחון וגם כל ראשי המערכות, לא לפתוח לעשות את הטעות המטורפת שהייתה קורית שם, כשאין מיירטים, כשלא ערוכים, כשכולם פה בתוך 4 ימים אחרי הטבח, בתוך האסון הנורא הזה, לפתוח חזית שנייה מול חיזבאללה, שהיה אז ערוך עם כל הכוחות שלו, וכמובן שאיראן הייתה מצטרפת גם כי היא הייתה גם נפגעת מהאירוע באופן ישיר, אז סביר מאוד להניח שזה היה גם, תחשוב מול כל העוצמה האיראנית עם כל הטילים, תחשוב מה היה קורה פה, תחשוב מה היה קורה פה, אם היינו באמת עושים את החיסול הזה ב-4 באוקטובר. זה דבר ראשון, וגם הוא אומר לגבי הביפרים ולגבי החיסול של נסראללה, מול כל ההתנגדות ומול כל הספקות ומול כל הזה, הוא אומר לו תודה על זה שהוא ביצע את המהלכים האלה. זהו, רק רציתי, אתה יודע, מי שלא קופץ צהוב, מי ש... בדיוק, תודה רבה, זה הכל, תודה. רגע, שנייה, אבל לא סיימתי עוד, מה, להיות קצר כאילו? בוא נצא לנסיעת מבחן, תודה.
5: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגני טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים, חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: כן, טוב, עכשיו תראה, יש איזה אירוע של פוביית המקווה ברמת אביב, אוקיי? אחרי שראינו מה קרה פה עם התפילות בהפרדה בתל אביב, ומה שהאשימו את הגרעינים התורניים בפרעות שומר חומות, וכל מיני דברים מטרוללים, ומה שחרדים סופגים ברחובות, שתוקפים אותם ומכים אותם ויורקים עליהם, עכשיו יש ברמת אביב אירוע שתושבים מתנגדים שיש שם מקווה. מקווה, למי שלא יודע, זה

0: דבר שבית יהודי חייב, קודם כל בשביל האישה שצריכה לעשות תבילה, על פי ההלכה פעם בחודש, וגם גברים יש הנוהגים לטבול במקווה, חבדניקים טובלים כל בוקר לדעתי, ואתה יודע, כל אחד והזה שלו. בכל מקרה, זה מה שנקרא הכרח של יהודים. עכשיו ברמת אביב גרים דתיים, גרים שם דתיים, יש דתיים ברמת אביב, ואין מקווה. אין מקווה, בתל אביב אין הרבה מקוואות, אין איזה, עכשיו הולכים לבנות מקווה, יש אשכרה אנשים שעכשיו בקמפיין מגייסים כסף, עושים פעילויות נגד המקווה. אז אסף זמיר הגיע, שהוא סגן ראש העיר, הגיע לדבר עם האנשים, בואו נשמע קטע מהדברים, תקשיבו את פוביית המקווה ברמת אביב, בבקשה.
1: מקווה ברמת אביב, המקום הכי חילוני באמת במדינה, הם צריכים מקווה. איך המקווה עובד? עכשיו בבנייה יש בור מוכן למקווה
2: זהו?
0: יודע, יש מה להגיד, תגיד לי, מה יהיה, כאילו, זה מאוד מוזר, ומאוד עצוב גם, אתה יודע, מאוד עצוב, שמגיעים למצב כזה מטורלל בעיניי, באמת זה מטורלל, שאנשים עושים מלחמה שלא יהיה מקווה, כמו שהיה עם התפילה בהפרדה, זה פשוט, זה כל כך דקדנטי, עזוי, מופרך, פתטי, ולא, פתטי הוא לא, זה לא פתטי, זה לא יודע מה להגיד לך, זה, איך הגענו למצב הזה פה בארץ ישראל, שאנשים נלחמים שלא יהיה מקווה, השנאה הזאת לדעת, לדתיים, מה אני אגיד לך?
2: שמע, זה נוגע ללב, וגם הטון לך, השקט הזה שאתה אומר את הדברים, אני, אם היה גם כינורות, הייתי פורץ
0: ובכי.
2: ממש. אפשר לענות?
0: לא.
2: אוקיי.
0: בוא נצא לפרסומות. סתם, סתם, סתם.
2: עינון, אני כבר מכיר, אני מכיר אותך.
0: לא, היא כמעט לחצה פה על הפרסומות.
2: היא לא מכירה אותך כנראה עדיין. טוב, המשפט הכי מצחיק שאמרת והיו לו מעט, זה מה שחרדים סופגים ברחובות, שתוקפים אותם, יורקים עליהם ומתעללים בהם. אתה כאילו בטוח שאנחנו לא פה, אה? ואתה לא רואה מה קורה בשבועות האחרונים, רק בגלל שחלילה רוצים ליישם את החוק. יש חוק, כן? חוק גיוס לכולם, עכשיו, כרגע, בתוקף. מה הם עושים ואיך הם תוקפים חיילים שלא עשו להם כלום, רק יש להם מדי צהל. אלה החרדים. אבל אני אתעלם מזה. גם הקשקשת הזאת על המקווה, ואני לא מתנגד למקווה, אבל בואו אני רוצה להסביר לך רגע את נקודת הראות של הליברלים. היהודים, שאגב לדעתי פי מיליון יותר טובים מיהודים חרדים, כן? אבל זה רק די אישית. אין הרי שום התאמה בין לבוא לעשות שבת אצל משפחה דתית, אתה צריך לבוא ואתה מקיים את כל הלכות השבת. עכשיו, הם לא יכולים לבוא לעשות שבת אצלך. הם באים ממקום דוגמטי שבו יש כן ולא והכל. אתה בא ממקום פתוח, אתה מוכן לנסות הכל. עכשיו, מה הבעיה? הבעיה שלי, שאני לא יכול עכשיו לפתוח בר, לא קשר או כן קשר, עם, לא יודע, מודיעין עילית, ביתר עילית, בני ברק תחתית, במאה שערים לא, כל השכונות דתיות בירושלים, אני לא יכול לעשות שמה מועדון של איגי, אני לא יכול לעשות שמה בית קפה בשבת שפתוח בכל המקומות, אני לא יכול לעשות ורוב הסיכוי שאם הבת שלי עם הרחוצת בטן שלה, המוגזמת אגב, תלך שם, הם יצעקו לה שיקסה ואולי אפילו יתקפו אותה וכו' וכו'. אנחנו צריכים לקבל הכל, הכל. עכשיו, מה הבעיה שלי? מה? אין לי בעיה, אני אמרתי שוב, אני לא נגד הקמת מקווה, אבל זה ככה מתחיל. הגרעין התורני מגיע. אחרי שנה, חצי שנה, שנה וחצי, יצעקו כבר למישהי שיקזה. יש דוגמאות, הערים המתחרדות. אנחנו לא רוצים את זה. אנחנו רוצים להמשיך לשרת בצבא, לעבוד קשה, לשלם טונה של כסף, מס הכנסה, ולהחזיק את המדינה על הכתפיים. זה בהקשר הזה. עכשיו, בדקתי לך, למה ביום שני, אפשר לנו אותך עכשיו. כן, יש שיחה מוקלטת, ברק כהן גם העלה אותה, אני לא בטוח שמותר להעלות אותה, אבל מותר לה, אני שמעתי אותה, אבל מותר להקריא את התמליל שלה. בוויינט למשל, אבל זה בעצם בכולם, אחת השיחות שנחשפו אמש הייתה בין מועלם ליעקובי, שבה דיבר מועלם על רצונו לקבל קידום מדרגת ניצב משנה לדרגת תת ניצב. הייתי ברעיון היום כבר, רעיון שני כבר, אומרים לי כל פעם 10 חודשים אתה נצם, אמר מועלם ליעקובי, נראה לך הגיוני לקבל תנץ, מה זה הדבר הזה? הייתי היום אצל ניצב מאיר אליהו. בשלב זה החל יעקובי לרמוז לו שיכול להיות שיש חקירה בעניינו. לא, זה הכל ציטוטים. לא, עזוב, הם לא מעניינים. אתה לכאורה סגור, אבל יש איזו בעיה שלא קשורה לרצון לקדם אותך. יש איזה משהו, יש לך איזה בדיקה, חקירה, משהו.
0: שאלה או אמירה?
2: שאל יעקובי. מועלם השיב לא, ויעקובי אמר, לא יודע, הבנתי שיש. התעוררה בעיה, אבל לא שמעת ממני בחיית אבישי. מועלם שאל, איזה חקירה כפרה? ויעקב ישיב, לא יודע, יש משהו, אני לא יודע מה יצא, מחר אני אבדוק את זה, שום מילה לתגיד. מועלם, לא, ברור. יעקבי, אמרו לי משהו. מועלם, חקירה נגדי, לא. יעקבי, לא יודע, אולי משהו אחר, לא יודע, תן לי לבדוק שזה לא סתם איזו שמוע, אבל אתה לא יכול לדבר על זה עם אף אחד. איש תפור. ונעול, גם מועלם וגם יעקובי, וזה אותו וכל מה שאמרת בנושא של איש השבק, אותו דבר, אבל אני לא אכנס לזה. אני כן אכנס למשהו ש אמר ברדוגו, דעתי אתמול, קראתי לזה ארגון הפועלים של קריית שמונה.
0: ברדוגו היומית.
2: כן, כן, אני חושב, זה באיחור, אבל...
0: צריך אות, אתה צריך להכין אות, כן.
2: אני צריך עוד, יסודר, אני אדאג לעוד.
0: אוקיי.
2: ארגון הפועלים של קריית שמונה.
3: תראי, ההתרשמות הגדולה שלי זה מפני הרוע שניבטאות במצלמה של גלי בערב מיירה, זה פני הרוע של מדינת ישראל, אישה בינונית עד חלשה, עם צוות מסובך כל כולו, אחד עם אמירות שוביניסטיות עולות עד כדי הטרדה מינית מילולית, ושני שמסובך בפעולות כאלה ואחרות עם הפצרית, אותו שרון אפק, בן דודה של מיכל, רעיית הנשיא, תמיד נדגיש את זה, את אחד, אחת שבנה גנה ולא נפתחה חקירה, אפוד צבאי, כל הדברים האלה ועוד ועוד אחרים, חגי ארוש, גיל לימון, האישה הפני הרוע הזו של גלי בערב מיירה, שיוצרת את הכאוס בחברה הישראלית, לא מסוגלת לעמוד כלטיגטורית ולהציג את עמדתה, היא קוראת מן הדף דברים שבעולם המשפטי הם מגוחכים כפוליטיקאית מליגה מאוד נמוכה, כן. את יכול לשלוח אותה בלי לפגוע בארגון הפועלים של קריית שמונה, לייצג אותם, זה היה יותר טוב.
2: מה אפשר ללמוד מדברי השרץ הנ"ל? ומדובר, חבר'ה, בשרץ. מתנף, אגב, שום דבר ממה שהוא אמר לא היה ולא נברא, כן, הוא כל כך מקפיד על קלה וחמורה, על הרלרן הילג הזה, שזה של חנוך מלביצקי לפני יומיים עוד פעם התעלל באיזה מישהי ממשרד ראש הממשלה או משרד האוצר, גם לצאת החוצה בבכי חשוד באונס, וטלי גוטליב מתבצרת מאחורי החסינות, על טלי גוטליב לא דיברנו וזה חמור מאוד, וכו' וכו', וראש ממשלה עם כתבי אישום ואיזה 30 איש וביטן שוחד, כל זה בסדר, אבל לא הוא עם הערות שוביניסטיות והאלגות וההסתה, הרי בסוף מישהו יפגע ביומשית, אבל אז הוא יגיד השרץ, טוב, אני יודע מה הוא יגיד, אבל בסוף, השמעתי לכם את כל הלרלרת המתונפת הזו בשביל המשפט האחרון. כמו שמדי פעם יש פעם ביום שהשעון העומד צודק, פעם ביום אתם רואים מה זה המחנה האמוני וישראל השנייה, ואיך עינון פה אומר לי פעמיים בשבוע, שחורים מול לבנים. אז כשיש שחור, כמו אלרון, שיכול להיות בקר מדינה, הם תוקעים לו סכין בגב, רק כדי שמבקר המדינה, יהיה הפרקליט של ביבי, הלבנבן מירושלים, האליטיסט העשיר, ועכשיו הוא עוד אומר הדביל, בלי לפגוע, אחרי שהוא הופך את גלי ברב מיירה לסחי, אז הוא אומר, זה מתאים מה לייצג את ארגון הפועלים, אגב, מה זה ארגון הפועלים? אם כבר תגיד מועצת הפועלים, אתה כזה אידיוט של קריית שמונה, העיר שגם ככה הם נטשו, מחרימים אותה כי הראש עיר שם נבחר, ולא משרת של שרה נתניהו, והוא עוד משתמש בהם כדוגמה לאיזה עלובי נפש. כל כך מטומטם האיש הזה, שהוא אפילו לא מבין את הנזק שהוא עושה.
0: לא הבנתי מה אתה רוצה.
2: לא חשוב, ינון, אני מדבר למאזינים.
0: אתה מדבר על שרה נתניהו, זה לא שוביניסטי. מה קרה?
2: קודם כל, אני מבקש ממך להגיד שוביניסטי, לא שוביניסטי. זה ככה למדתי עם ברדוגו. אבל בתורך תסביר מה שאתה רוצה. בסוף אתה, תשמע, דיברת די הרבה בלג האחרון. עכשיו אני רוצה להשמיע לכם עוד משהו מצחיק. קוראים לזה, היא מנסה.
4: היא מנסה להסיר לה את החסינות, והיא צריכה לשבת לה על הראש, ולהשפיל אותה כמה שיותר את גלי ברמי.
2: תגיד לזימרי, שהיועצת לא מנסה להסיר את החסינות של טלי גוטליב. טלי גוטליב מבקשת חסינות מהכנסת, זאת הפרוצדורה, זה החוק. אתם, כשאתם מדברים בטלוויזיה, תבדקו רגע לפני זה שאתם לא מדברים שטויות. לא, תראה, מותר לטעות, כולנו טועים. תמיר מורג ישב ואמר, ערב הטילים האיראנים, לא תהיה תגובה איראנית. לא, אני אומר, פשוט לא. והייתה בסוף, לא חשוב. בקיצור, טלי גוטליב היא נושא בפני עצמו. היא לא, כאילו, זה חבר, זה לא טכני. היא לא חשפה שם סוכן, עבירה טכנית, לא. היא קיבלה חוות דעת מהשב"כ כשהיא הולכת לסכן את חייו, חיי משפחתו של אותו איש שב"כ, ש-20 ומשהו או 30 שנה נלחם ביחידה המבצעית כדי שאנחנו נחיה פה. היא בכל זאת עשתה את זה. היא קיבלה דוגמאות למקרים שבהם נחשפו שמות של אנשי שב"כ ונגרם להם סיכון ממשי. היא קיבלה דוגמאות לזה שיש, כשחבר כנסת אומר את זה, אז גם האויבים וגם הממשלות וגם ארגוני ביון זרים לוקחים את זה תשומת ליבם. היא קיבלה דוגמאות לזה שזה יכול להביא לחטיפה, ואז מידע רב ערך שיכול לעבור לצד השני, והיא צפצפה על כל זה, והוסיפה וגם עכשיו בכנסת את כל תיאוריות הקונספירציה הלא נכונות שמלכתחילה אמרו לה, תגידי, את נורמלית? הוא לא סגן ראש השבק, הוא לא דיבר עם סינואר, הוא לא פתח, הכל מומצא, והמטורללת הזאת נהנית מתמיכת הקואליציה. תשמע לסיום את ציוץ טרי של אריאל כהנה, איש ימין, מובהק. גפני ורבניו מודיעים על מות הגוש, נתניהו זוחל ומוכר הכל כדי לרצות את העסקנים. הם בתגובת דורכים על סמוטריץ', על תנועת הציונות הדתית, ערכיה ואנשיה, כאילו היו שטיח. זה גוש זה? כשם שלפני 50 שנה התנועה הציונית דתית ידעה לסיים את הברית ההיסטורית עם הפאי לאחר מלחמת יום הכיפורים, כך כעת הזרם הדתי-לאומי צריך לחשב מסלול מחדש. המדינה בהתפרקות מבפנים. אי אפשר להמשיך ככה. ועוד ציוץ שלו מיום קודם. למרבה הצער, נתניהו שב לסורו ומשווק לציבור מציאות שאינה קיימת, כי בניגוד לדבריו, אנחנו לא מאפשרים להם להתחמש, בדיוק להפך, חמאס משקם מנהרות, מארגן כוחות ומבריח תחמושת. שוב, בסתירה לדבריו, חמאס, שנתניהו הבטיח לחסל, הוא זה שבוחר לא לפגוע בחיילים או באזרחים. הוא לא נמנע מכך כי אנחנו לא מאפשרים, אלא כי כרגע מפקדיו החליטו שלא נכון להם להוציא לפועל פיגועים. ראש הממשלה מחר לעצמו ולציבור בדיוק את אותם לוקשים אחרי עמוד ענן, צוק איתן, שומר חומות ואין ספור מבצעים קטנים לאורך הדרך. די מזעזע שהוא שוב מתייך את המציאות. דברים בשם אומרם, תודה.
0: טוב. בוא נגיד ככה, קודם כל...
2: מה זה? אני לא מוכן.
0: מה?
2: אני לא בא להגיד איתך כלום.
0: הבנתי, אני אגיד. תודה. אני מדבר על עצמי ברבים.
2: יפה.
0: לגבי עזה, אתה צודק, צריך לחסל אותם. בינתיים מחסלים אותם אחד-אחד, צריך לעשות את זה כנראה יותר...
2: זה ייקח עוד הרבה זמן.
0: זה, בינתיים מחסלים אותם כל יום בכמויות מאוד מאוד גדולות, והם לא יורים והם לא מגיבים, ואפילו כשאת הרמטכ"לים שלהם מחסלים הם לא יורים, המצב לא רע, ובוא נגיד לך, עושים עוד הרבה דברים שלא מפורסמים, אוקיי? בוא נגיד ככה. וגם משתלטים על יותר שטח, אתמול מישהו אמר לי שאנחנו כבר על 63, 64, אתמול, לפני כמה ימים, יכול להיות שזה כבר יותר.
2: סיפוח זוכל, אתה זוכל?
0: כן, סיפוח יותר לכיוון
2: השני. אגב, מישהו כותב לי שאתה אמרת אתמול בפטריוטים שהייתה לגעות לבגורם את נזק. הלשינו עליך.
0: טוב. ומגדילים את השטח, ומחסלים אותם, וזה יפה מאוד. לגבי רבלו, שוב, זה לא היה, אתה מציג את זה, כאילו בחרו איזה אשכנזי, אליטיסט לבנבן מרחביה, אמרתי לך, זה לא נכון, הוא ממוצא ספרדי, הוא גר עשרות שנים בפסגת זאב, חרטות, הלאה. לגבי טלי גוטליב, תקשיב, אני הסתייגתי מההתנהלות וכל, אתה יודע, האירוע שהוא לפעמים, לא רק שלה, אגב בכלל, כל מיני חברי כנסת, איך שהם מתנהגים, אני לא אוהב את מה שאני רואה בכנסת הרבה פעמים, אוקיי? אבל, כן, ואני גם חושב שהיא לא הייתה צריכה לחשוף את השם של בעלה של שקמה ברסלר, אבל יש פה שתי בעיות. אחת, כן, זה שהשב"כ אפשר לאשתו של איש שירות, כן, חשאי, להוביל מחאה נגד השלטון בצורה כל כך חשופה, כן, זו תקלה בעיניי. זה דבר ראשון. דבר שני, אם אי אפשר להתנהל מול יועמשית, שבאה להסיר חסינות, רוצה להסיר חסינות של חברת כנסת, בזמן שלצורך העניין גלעד קריב, שהדליף לך במקרה הזה, מסמכים מסווגים מתוך ועדת חוץ וביטחון, היא תוקעת את זה כמה עוד מעט שנתיים, אני לא יודע כמה זמן, ולא עושה עם זה שום דבר. זה לא עובד. זה לא עובד. זה פשוט לא עובד. אי אפשר להתנהל בכל דבר באיפה ואיפה. זה מערכת רקובה. מערכת רקובה, ששוב אני אומר לך, גם לקבל קופי יעקובי, אז אתה בא, אתה מקריא לי, קופי יעקובי רומז לו שם, הסיפור עם קובי, למה הם לא מגישים כתב אישום? אני אגיד ככה למה, הרי אם הכל היה פשוט, היו מגישים כתב אישום, אבל מה פורסם אתמול? שאפילו לא חקרו את הבודרם, שהוא זה שדיבר עם קובי יעקובי, ואמר לו שיש חקירה. והוא אמר שזה בגלל שיש לו קשרים עם רשת מחש, היו לו קשרים עם רשת מחש. תשמע, זה רקוב ברמות על. זה רקוב ברמות על. ומה האמת? האמת היא שהבודרם אומר לקובי יעקובי שלאבישה יש חקירה על מה שנקרא בינו ובינה, כן? של עניינים של בין גברים ונשים. זה מה שהוא אומר לו. כן? שזה לא נכון, אבל זה מה שהוא אומר לקובי. וקובי מנסה לרמוז לו. קובי לא רוצה להגיד לו, תשמע, עשית משהו לא ראוי או משהו כזה עם מישהי. הוא לא רוצה להגיד לו, אז הוא רומז לו משהו כזה. הוא בכלל לא יודע שיש את החקירת שבק, הוא בכלל לא, זה בכלל לא האירוע. זאת האמת. זאת האמת, זה התברר. ולכן הם לא מגישים כתב אישום, לכן אני אומר, חבר'ה, תשחררו, זכרת, אז הוא מקריא, זאת השיחה, וזה האירוע, ואת הבודרם לא חוקרי. תשמע, זה רקוב, המערכת רקובה. עכשיו, אתה יכול להגיד לי, גוטליב ככה, בסדר, גם אני לא תמיד קראו על כל הדברים האלה, לא קראו על כל מה שקורה, בסדר, אוקיי. עדיין, לא יכול להיות, שיועצת משפטית לממשלה מתנהלת בצורה כל כך מופקרת, שהובילה, שמדינת ישראל נכנסה לתקופה כאוטית בתקופה שלה, כן? עם כל ההפגנות וחסימות הכבישים, ועכשיו נגד מורדכי דוד רוצים להגיש כתב אישום שהוא חסם את אהרון ברק. למה מכל חקירות המכוניות? למה מכל חסימות המכוניות? על מורדכי דוד יגישו כתב אישום. חסמו פה אין סוף מקרים. למה? הרי אני משתגע, או על סולברג, 60 עצורים. זה יותר מכל העצורים שהיו בכל המחאה שלכם. שמע, בן, זה לא עובד. זה לא עובד, אתם לא מבינים, זה לא עובד. אז בסוף אנשים מתפוצצים. אז בסוף אנשים רוצים אחת כמו טלי גוטליב, שתצרח עליה כל היום, ושווה לראות את הפרצוף של גלי בערב מיירה, מקורקמות, כן? מול טלי גוטליב במשך 8 שעות שהיא צריכה לשמוע את זה. כי אי אפשר להשתית מדינה על שקר, כן? ועל איפה ואיפה. תבין? זה לא עובד. זהו, תודה.
2: טוב, אז זה נורא פשוט. המשפט הכי מדהים שאמרת, שבעצם הוא לא פחות גרוע מהמשפט ששמעתי בתחילת התוכנית על הפאנליסטית שאמרה, תקחו דוגמה מרוסיה, שם אסור בכלל לדבר על המלחמה בטלוויזיה, זה שזה לא בסדר ששב"כ אפשר לאשתו של איש שב"כ להוביל מחאה. זה משפט מדהים לפנתיאון. להלן העובדות, אנחנו עדיין לא מדינת שב"כ ולא מדינת משטרה. אישה מנותקת מבעלה. אם המתונפת שקוראים לה טלי גוטליב לא הייתה חושפת את השם, את העובדה שבעלה הוא איש שבק, אף אחד לא היה יודע את זה, אני לא ידעתי את זה מלכתחילה. איש לא היה יודע את זה, אגב, יש רבים מהאנשים שאתם מכירים, גם עיתונאים מפורסמים, שבנות זוגם ונשותיהם בתפקידים ביטחוניים מאוד מאוד רגישים, אני מת להגיד את זה, אבל אני לא אגיד את זה, ואת השמות, ואתם לא יודעים, כי התינופת לא חושפת את שמם. וזכותה של שקמה ברסלר להוביל מחאה, כמו שיש זכות פה לקיים מחאה, למרות שבעלה לחם.
0: אין לי להגיד לך משהו, כמו שאני נתתי לך מקודם. תגיד, למה כשזיני התמנה, אמרו שאם בן משפחה שלו יעבור על החוק, כן, הוא יצטרך להתפטר מתפקידו?
2: קודם כל, מה קשורה הדוגמה? לא שקמה ברסלר לא עברה על החוק, ולא בעלה עבר על החוק.
0: לא שזו דילמה אם היא עברה על החוק או לא.
2: שנית, אני נדמה לי שאמיר אורן אמר את זה, אני לא יודע על מה זה מבוסס, ואני לא קשרתי לרגע את בצלאל זיני לאחיו, וגם לא תרמתי לו מיליוני שקלים למי שתפור גם כן עם הקלטות. אבל תן לי להמשיך. אז באמת לא בסדר... אם הם ימשיכו, ואם בטעות ינצחו את הבחירות, השב"כ כבר לא ייתן לאף אחד לעשות מחאה בפעם הבאה, ואני אמרתי את זה ברצינות. אז זה היה המשפט הראשון לפנתיאון. עכשיו אתה אומר, למה הם לא מגישים כתב אישום נגד קובי יעקובי? אתה גם אמרת שאורי חן שום דבר שפוגע בביטחון המדינה, ובכתב הראשון, אישום הראשון שלו כבר בכוונה לפגוע בביטחון המדינה. ואני לא יודע, אגב, אם זה יוכח, אני אמרתי דעתי. רגע, רגע, תן, ינון, בואו, מסיימים. כל מי שלמד מבוא למשפטים, כל מי שיש לו גרם של היגיון בראש, יודע שמהשיחה שהשמעתי, זה שיבוש חקירה, הוא לא צריך לדעת את פרטי החקירה. הוא הדליק לו את הנורה שיש חקירה, שיבוש קלאסי, סגור, נעול, לא צריך לחקור אף אחד. כלום, זה תיק נעול, אבל הם מסוגלים להגיד ששוב תפרו תיקים. עכשיו, הכי, הכי, הכי מתואב, זה להשוות את טלי גוטליב, לתיק של, לאנטיק של גלעד קריב. אחד, גלעד קריב לא הדליף לי את זה. אבל בואו נניח שהוא הדליף לי את זה. נעשה מנקודת הנחה. מה שהודלף, זה קטע מפרוטוקול של ישיבה של ועדת חוץ ביטחון, שמודלפת כל יום על ידי כולם לכולם. בסך הכל, שהוכיח שנתניהו, מהדברים שהוא נושא בפני הישיבה, היה מודע להכנות של חמאס לסוף. אגב, הוא אמר את זה גם בקולו אלף פעמים. הקטע עצמו עבר צנזורה. בהצלחה, לא נפסלה שם מילה, אין שם מילה אחת סודית, הכל מובן מאליו, ולכן אין חקירה, חקירה נפתחת, או כשגונבים חומר מצהל, כמו בפרשת הנגד, או כשעוברים על החוק של חשיפת שם סוכן, וזה יכול לגרום נזק. כשהם נזק, הם מדובר בהדלפות שכל עיתונאי מקבל מכל ישיבת ועדת חוץ וביטחון, להשוות את זה, זה בדיוק מה שעשית אתמול, על זה שהלכתי לעזור לפארק אקסטרים בבלומפילד, לא שילמתי. כשאני כל חיי, אפילו כרטיס לסרט לא מקבל, אבל אני רגיל לזה, ברמה האישית זה לא אכפת לי. ולסיום, עוד משפט מדהים בקולקציה היפהפייה של משפטים מדהימים שאמרת היום, זה מדינת ישראל נכנסה לתקופה כאוטית בקורונה של היועצת. לא, זה שעל ההתחלה הם פילו פה הפיכה משטרית שפרקה את המדינה לרסיסים, זה היועצת, וזה שאחרי זה מביאו את האסון הכי גדול מאז קום המדינה, זה הכל היועצת. ולסיום, סיום, סיום, כי אנחנו באמת צריכים לצחוק, זה 30 שניות, שמע משהו טרי מאותו ברדוגו.
5: מה? אז הוא ימשיך, אני לא מתכוון להתייחס למה שאמר טראמפ, אני אגיד רק את מה שאני חושב. בנימין נתניהו, להערכתי, לא להערכתי, לפי ידיעתי, התמודד בבחירות הקרובות, בעזרת השם, התמודד וגם מנצח, וימשיך להיות ראש ממשלה, ויכול להיות שעוד 3 שנים הוא יצטרך יחד עם הנשיא טראמפ לעזור למישהו אחר בארצות הברית להיבחר. יכול להיות. אני לא מבין את ההתערבות הזו של טראמפ בישראל בנושא הזה.
2: הוא לא אהב, אמרתי אתנחתא קומית, הוא לא אהב את ההתערבות של טראמפ בבחירות, אבל במערכת המשפט, שזה הרבה יותר בוטה, הוא כן אהב. דביל, פרסומות.
6: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.

0: ינון מגל ובן כספית.
1: זוהר נחמד, שלום.
2: שלום.
1: אחותו של עידו נחמד, לוחם חטיבת הנחל, הפצוע הקשה ביותר של חרבות ברזל, 3 בינואר 2024, ספרי לנו רגע על הפציעה ועל מצבו.
2: נכון, אז קודם כל סליחה, אני קצת מצוננת. אז אני אחותה הגדולה של עידו, שבצערי, בשביל הרבה אנשים זה כותרת יפה, הפצוע הקשה של המלחמה, ובשבילי זה אף שלי ש...
3: אנחנו לא שומעים אותך כל כך טוב.
1: את מדברת ברמקול או אוזניות?
2: אוזניות, עוד רגע. עכשיו?
3: כן.
1: יותר טוב.
2: אוקיי, אז שלום, שוב אני...
1: עכשיו הלך הקו רגע.
3: לא, לא שומעים אותך, לא שומעים.
1: זוהר?
3: נחמד.
1: עד שהם יעלו אותה, אני אספר לך, הם פנו אליי. הוא פצוע שלא נדע, כמו שאומרים. עבר שיקום בבית החולים במשך הרבה מאוד זמן. חזר זוהר? לא לגמרי איתנו.
2: הלו.
1: הוא חטף כדור בראש, נכון? חבר'ה, זה לא הולך.
4: זה לא הולך.
1: עבר מסע ארוך וקשה של אשפוז, טיפולים, שיקום, נאבק כל יום מחדש, כוח רצון יוצא דופן, ומשפחה שעוטפת אותו ולא עוזבת אותו לרגע. עכשיו, אחרי כל התקופה הזו, כן, מינואר 24, תעשו חשבון כמה זמן הוא נאבק, הוא משתחרר לאשפוז בית. שזה עוד שלב בדרך לשיקום, והמשפחה שלו מקימה בית מותאם שיהיה גם מרכז שיקום מתקדם, גם יאפשר להם להיות, להישאר, עוטפים אותו. זה מצריך 1001 התאמות ברמה כזו של פציעה, ואז הוא יקבל גם את הטיפול הטוב ביותר בבית, לצד האנשים שהוא הכי אוהב ואוהבים אותו. וזוהר, אנחנו נשים אותך פעם שלישית.
3: אוקיי, אז בואי, כבר בן סיפר מה קרה, בואי תגידי לנו מה עכשיו הפרויקט ומה אתם מבקשים.
2: אז עידו אחי, אחרי 2.5 בבתי חולים, הוצאנו אותו לאשפוז ביתי, מתוך הבנה שזה הדבר שהכי יעזור לשיקום שלו. עידו עדיין לא חזר להכרה לצערנו אחרי 2.5 מהפציעה, בגלל כדור בגזע המוח. ועכשיו אנחנו נמצאים בבית סחור, שאותה אנחנו נדרשים לפנות בספטמבר, ואנחנו בשביל להשלים רכישה של בית שיתאים לעידו, כדי להפוך אותו למתקן שיקומי, ובעצם לבית חולים בבית, נדרש לפרויקט הזה הרבה מאוד כסף, משרד הביטחון נתן מעל ומעבר, ועכשיו אנחנו פונים לעם ישראל שיעזור לנו לשקם את עידו, ואנחנו אחרי שנה בבית רואים כמה הבית משפיע עליו לטובה, וכמה היה חשוב להוציא אותו מהבית חולים.
1: איך רואים את זה, זוהר? הרי את אומרת שהוא מחוסר הכרה.
2: נכון.
1: יש איזושהי אינטראקציה?
2: כן, אז קודם כל המצב הבריאותי שלו כבריאות מאוד התייצב, זאת אומרת כבר שנה כמעט לא לוקח אנטיביוטיקה, אין דלקות רעות וכולי, זה מצד אחד, אז כבר הגוף לא בסטרס. והדבר השני זה שאנחנו כל הזמן עובדים איתו על תקשורת דרך העיניים, כי עידו הוא לא צמח כמו שהרבה חושבים, הוא בהכרה מינימלית, לא עקבית, ויש לנו תקשורת עידו דרך העיניים, דרך מסך, זה עדיין לא עקבי, אבל אנחנו יודעים דרך בדיקות שעשו לו בבית חולים, בדיקות מאוד מתקדמות, שהוא קורא ומבין מה שכותבים לו, ושבעצם הקוגניציה והמוח הקדמי זה נקרא, עובד בצורה שלמה וטובה, והוא לא נפגע. ולכן עידו נמצא בעצם באיזה סינדרום שנקרא locked in, שהוא בעצם בהכרה מאוד מאוד גבוהה בפנים בתוך הראש, ולא מצליח להוציא לנו את זה החוצה.
3: וואו.
2: עכשיו אנחנו עובדים מאוד מאוד מאוד קשה, אחד, למצוא אנשים חכמים בעולם ומחקרים וניסויים כדי שיעזרו לנו לפצח את זה, ושתיים, אבל אנחנו חייבים להמשיך איתו בשיקום מאוד אינטנסיבי בבית. זה כולל 4 טיפולים ביום, קלינאי תקשורת, ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה וכולי, ואנחנו רוצים את הבית שראוי לעידו. אנחנו כבר תומכים על עצמנו ברמה שאנחנו המטפלים הכי טובים של עידו, ואנחנו
1: צריכים
2: בית.
1: את מזכירה לי עכשיו, לא ידעתי שזה המצב, את הסרט ופעמון, הפרפר ופעמון הצלילה, את יודעת על מה אני מדבר?
2: לא.
1: זה סרט על סיפור אמיתי שזה צרפתי, בדיוק נכנס למצב הזה, שהוא כלוא בתוך גופו ויכול רק לתקשר באמצעות האישונים. יש לזה סרט מדהים, הוא גם כתב ספר דרך האישונים, ואת לא מבינה כמה זה מדהים שאתם לא מוותרים עליו?
2: זהו, אני אגיד רגע שזה לא החיים שאני מאחלת לעידו לדבר דרך האישונים, אבל אנחנו כן חייבים לפרוץ איתו לפחות העניין של התקשורת, וגם להגיד רגע תודה לעם ישראל עד עכשיו על ההתגייסות הלא לא נורמלית של הקמפיין, ולך בן שבאמת העלית את זה אצלך, ואצלך אינון ראינו גם, אז קודם כל תודה לעם ישראל, אבל זה החובה שלנו, ותודה לאנשים שזוכרים בזכות מי הם נמצאים במדינה הזאת, ועידו לצערנו שילם את המחיר באמת, היקר מכל, באמת אבל.
1: כדור של צלף, איפה זה היה?
2: בג'באליה, בדרת שטופח.
3: איך תורמים?
2: אז אפשר לכתוב בגוגל, עידו נחמד שרדי, ונכנסים לאתר של הקמפיין ותורמים, אנחנו ממש בישורת האחרונה, ונשמח לעוד פוש קטן, ובכלל רגע להעלות את הנושא עוד פעם, שיש פצועים כל כך קשים מהמלחמה הזו, יש עוד 10 פגועי ראש כמו עידו, שהם עדיין מחוסרי הכרה, ששוכבים בתל השומר, ואנשים פשוט לא יודעים על זה.
3: נכון.
2: ואנחנו... הפציעות זה לא רק מי שהשתקם וחזר ללכת, זה פציעות שיהיו כל החיים בעיקר פגיעות ראש, ובעיקר פגיעות ראש מאוד מאוד קשות, שאתה יודע, המפורסמים לא רוצים לבוא ולהצטלם, כי זה לא נראה טוב, ואנחנו לא נותנים לצלם את עידו, אז פשוט שוכחים אותם מאחור, אבל יש פצועים כאלה שיש פעמים שזה יותר קשה מכל סיטואציה שיש, לראות את הכי...
3: מאיפה אתם בארץ?
2: אנחנו במקום עם בשרת ציון.
3: מה השם המלא לתפילה? עידו?
2: עידו בן ענבל.
3: עידו בן ענבל.
1: יש לי קשר, יש לכם לזה רן נחמד?
2: לא, האמת שלא.
1: את יודעת, מכירה את זה, הייתי בצבא רן נחמד, אז אתה בודק. ותגידי, את יכולה לראות בעל האישונים שלו שהוא רואה אותך, יודע שזה את...
2: כן, עידו מזהה אותנו, עשו לו גם בדיקה כזאת, הראו לו תמונות של המשפחה, והיום הטכנולוגיה היא מטורפת, אז אפשר לראות דרך התגובות במוח שלו, האם הוא מזהה אותנו. עידו מזהה, עידו נמצא. הלב שלי מתפוצץ
1: כשאני
2: רואה אותו, ואנחנו חייבים
1: לעזור. עידו נחמד, שרידי, תחפשו, תמצאו, תתרמו, חשוב, נורא, זוהר, תודה.
2: תודה שאלתם אותי, תודה.
3: תודה, רק בריאות, תודה.
1: פרסומות.

0: ינון מגל ובן כספית.
1: כן.
2: טוב, שמע, אתם הולכים לצחוק. הסושל של הפועל תל אביב העלה הבוקר את השיר ורק ירושלים 0-2, כדי להסתלבט על ירושלים וכולי, אבל...
1: שמה קרה?
2: סיפרתי בתחילת התוכנית מה קרה, עם המשחק שיש משחק חוזר, אנחנו מבחינתנו, זה כדורסל, מבחינתנו אנחנו כבר 2-0, כי הדיין המושחת וכולי. אבל...
1: רגע,
2: שנייה. מה זה חבר'ה, מה זה?
3: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה, ודלתות פנים שקטות.
2: אבל כשהתחלתי להזין לזה, נזכרתי בכל...
1: אבל אתה על השיר, תכניס את השיר.
2: מדובר בניקוי ראש, פרודיה על פסטיבל הזמר והפזמון.
4: הזמר החסידי...
2: החסידי.
4: בסגנון עדות החסידים, השיר מזמור לאזור, בביצוע ססחי קיק.
2: כולם ביחד.

0: פעם היו אזורי חיוג, למי שלא יודע, היה לכל אזור קידומת משלו.
1: אתה זוכר איך קראו לפסטיבל?
0: השר פלסנר, יואב כהן, שקד מורג, יואב בנדלוביץ', אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, הראל גולדשטיין, אחיה גלוק, עידן נאור, תודה לכם. תודה לכם שהייתם איתנו.